0: är Maiken Hjorton som sökte spanska introduktionskurs.
1: Jag sökte väldigt spontant, men ja, jag trodde nog ändå att jag skulle komma in, för att det känns som en ganska lätt kurs att komma in på.
2: Maiken är inte ensam om att få ett negativt besked. Det är nämligen rekordmånga som har sökt och färre som kommit in på högskolan och universitetet. Det säger Robin Johansson på Universitets- och högskolerådet.
3: Det innebär ju att framförallt i de utbildningar där det finns konkurrens så kanske det är fler, eller är det fler som blir reserver.
2: Det var drygt 400 000 som sökte och runt 300 000 som kom in. Och det finns olika anledningar till att det är hårdare konkurrens. Att det är många som har sökt är en anledning, men det finns en till.
3: Lärosäten har lite olika skäl till just varför den man har tagit bort har tagits bort. Så. Men det har med ekonomi att göra mycket.
0: Reporter Madeleine Fensby. I Skåne skadades en motorcykelförare svårt efter en kollision med en personbil på E6:an söder om Malmö sent under kvällen. Det är oklart hur olyckan kunde ske. I fotbolls-VM är Spanien nu klara för semifinal efter seger mot Belgien med 2-1. Spanien möter nu Frankrike i semifinalen. Och sent ikväll, alltså lördag kväll, är det dags för Norge och England att göra upp om ännu en semifinalplats. Det var Ekots nyheter.
4: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Tack för det, Mats. Ja, var det någon annan än jag som Mats berättade här i Ekot som fick besked idag, antagningsbesked då? Även jag hade sökt en kurs, kan jag avslöja, och jag blev också reserv. Men det, jag söker samma utbildning varje år, bara för att jag tänker att en dag kanske jag kommer in. Och det är så här... arkivarie för kulturvård och sånt där. Men jag kommer aldrig komma in där. Så det blev reserv den här gången också. Men jag misströstar ej. Jag har annat på gång, eller på att säga. Men man biter ihop och går vidare. Vi ska gå vidare i programmet. Vi kör ju önskenatt den här natten. Så det går fortsatt bra att önska musik ifall man känner för det. Man kan smsa mig till på 72250. Skriv vaken först. Gör sen ett mellanslag. Och sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. Det är väldigt många som älskar musik och jag hoppas kunna spela så mycket jag bara hinner.
6: Det här är Vaken.
4: Vaken.
6: Med P3
4: och P4.

Keen med låten Bend and Break. Här är Vaken med P3 och P4. Vi ska lyssna till en modern klassiker nu. En tolkning av en gammal Olle Ljungström-låt som Magnus Uggla fick en sån stor hit med. Fredrik som gärna vill höra Jag och min far med Magnus Uggla. Spela den för min pappa Christer som bor i Sundsvall. Världens bästa pappa.

Magnus Uggla, jag och min far. 11 minuter över 2 är klockan. Vaken med P3 och P4 lyssnar du på. Och Kjell Åke skriver, imorgon, idag då, möter Norge England i fotbolls-VM. En låt av Peder Persson från Hede Härjedalen heter Östtrönder. Härjedalen var norskt fram till freden i Brömsebo 1645. Vore kul att höra låten Östtrönder av Peder Persson. Jag tror att många svenskar kommer att heja på vårt västra grannland i fotbolls-VM, skriver Kjell-Åke. Ja, det är säkert många som kommer, det är säkert många som inte kommer att heja på dem också, om vi ska vara helt ärliga. Och intressant det där med freden i Brömsebro. Jag började titta på det nu här. Det ska jag läsa på om, Kjell-Åke. Det var intressant. Men jag tog fram låten till dig. Peder Persson, Östtrönder.

heter låten. Tack så mycket för den önskningen, Kjell-Åke. Ja, klockan 11 ikväll ska norrmännen ro igen. Och det är England som står på andra sidan planhalvan där. Avspark 11 som sagt, och jag kommer nog försöka sitta bänkad. Jag ska sända det här programmet även imorgon natt. Vi kör ju önskenatt i natten mot söndag, efter midnatt alltså, imorgon också. Så jag kommer förbereda det programmet och ha ett öga öppet såklart på matchen. Får vi se hur det går. Vi kanske blir av med Härjedalen om Norge går långt i turneringen. Nej, vad ska jag. Lena är näst på tur här, har mejlat in. Tack för att ni alla i Vaken finns, skriver hon. Tack Lena, det var snällt sagt. Idag fick jag ett dödsbud som var svårt att få. Tänker på de närmast anhöriga. Snälla, spela I den stora sorgens famn. Jag vet att Fredde Wadling och Helen Sjöholm sjungit den tillsammans. Men om ni inte har den så går det bra med Lisa Nilsson också. Jag hittade Fredde Wadling och Helen Sjöholm här. Kramar till er alla. Ta hand om varandra från Lena i Norrköping. Och kram till dig också. Jag skickar en radiokram till dig, Lena.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna

0: svaren.
1: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
0: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

John Sakara med Just Another Day. Här är Vaken med P3 och P4, 25 minuter över 2 är klockan. Och det var Roger som hade önskat den låten för sin älskade Mattias. Och vi går vidare till en önskning här från Ingun. Skriver: hej, jag vill höra Jag vill vara din Margareta med Sten och Stanley. Vi ska på konsert med dem i morgonkväll i Uddeholmsladan. Med vänlig hälsningar Ingun på väg hem från Östmarksfestivalen. Härligt, vilken härlig helg du har framför dig här. Sten och Stanley kommer här.

Lana Del Rey med Brooklyn Baby, och det var Adam som hörde av sig och ville höra den. Tack för din önskning. Sölve skriver: hej, jag tycker det är dags igen att hedra Bonnie Tyler. Helt rätt, Sölve. Jag inser här att vi faktiskt inte har spelat Bonnie Tyler i denna timme. Jag tänker en låt per timme blir perfekt. Varför inte med låten Islands som hon gör tillsammans med Mike Oldfield? Tack på förhand.

Bonnie Tyler tillsammans med Mike Oldfield. Islands heter låten. Lena har hört av sig, spelar valfri låt med E-Type. Jag och min styrmamma har nyss kommit hem från hans konsert i Strömsund. Det var lika fantastiskt bra som under hans glansdagar. Och jag lovar att han hördes ända till Östersund, 10 mil söderut, hälsar Lena.

E-Type med Campione. Det känns som att E-Type ändå har en EM- eller VM-låt kvar i sig. Jag förstår inte varför han inte gjorde den nu till mästerskapet här. VM som spelas just nu här för Sveriges räkning. Men kul att du fick se honom live, Lena. Tack för din önskning. Fortsätt gärna önska musik. vaken@sverigesradio.se eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag, så skriver du vilken låt du gärna vill höra. Eller så hör du av dig via vår Facebook-sida. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Det var en som lämnade ett röstmeddelande nyss och ville höra Sommarkort med Cornelis.

Sleeping My Day Away med DAD, eller Disneyland After Dark som DAD står för. Och det var Anders som hade önskat den låten via vår Facebook-sida. Stort tack för det, Anders. Jag lyssnade igenom röstbrevlådan här och fick in en önskning med en låt med Demis Rossos. Forever and Ever heter låten. Demis Rossos är en personlig favorit till mig, den grekiska guden. Han var ju med i ett band som heter Aphrodite Child i slutet av 60-talet, början av 70-talet, som jag gillar väldigt mycket. Och sen finns det en rolig historia om Demis Rossos. Han på 80-talet, tror jag det var, så befann han sig på ett flygplan som blev kapat. Jag vet inte om ni känner till den historien. Planet stod på marken då, på eller den var inte i luften. Men, och han blev då, och de andra passagerarna blev helt enkelt, de fick sitta kvar där. Det var någon, ja, kaparna ville ha någonting i utbyte helt enkelt. Det var en massa tjafs typ så. Men så de var kvar där typ i 2 dygn eller någonting. Och sen efteråt så blev det presskonferens, för journalisterna fick reda på att Demis Rossos var på planet. Och han kom dit och var på ganska bra humör när han satte sig på den här presskonferensen. Den finns att se, och han förstod inte alls riktigt allvaret i hela den här situationen som han hade befunnit sig i. Men Demis Rossos, han var en väldigt positiv man, tror jag. Och jag får den känslan när jag ser intervjuer med honom. Fantastisk röst hade han också. Forever and Ever heter låten som sagt, med den grekiska guden Demis Rossos.

0: Här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I Försvarsmakten blir de civilt anställda allt fler och allt viktigare. Men det kan vara svårt att hitta rätt personer att anställa. Jonas Hård av Segerstad är utbildningschef på Försvarsmakten.
3: Civila rekryteringar är faktiskt det område där Försvarsmakten har ökat mest under de senaste 10 åren.
4: Antalet civilt anställda har ökat med 40% sedan 2020. Och tidigare utförde militärpersonal uppgifter som civila nu kan utföra istället. Vilket frigör militärerna till annat arbete. Men den snabba personalökningen har sina utmaningar.
3: Vi har samma utmaningar som jag tror resten av arbetsmarknaden i Sverige har. Det är brist inom vissa specialområden.
2: Reporter Julia Eriksson. Från Ukraina kommer rapporter om explosioner i huvudstaden Kiev. Nyhetsbyrån AFP rapporterar att minst 5 smällar ska ha hörts. Chefen för Kievs militärledning skriver i sociala medier att Ryssland attackerar staden med robotar. I Venezuela fortsätter dödssiffran att stiga efter de kraftiga jordskalven för drygt 2 veckor sedan. Fler än 4100 människor har nu bekräftats döda enligt myndigheterna. Många tusen människor till är rapporterade fortfarande som saknade efter skalven i Venezuela. I sydvästra Nigeria har många skolbarn räddats efter att ha förts bort av beväpnade män för över 50 dagar sedan. Det var i maj som ett 40-tal elever och personal från 3 skolor i delstaten Oyo fördes bort enligt Nigerias armé av jihadister från terrorgruppen Boko Haram. Kidnappningar för lösensummor är ett återkommande problem i norra Nigeria, men det är ovanligt i just den sydvästra delen som länge sett som en av de säkrare i landet. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och idag lördag så får Götaland och delar av Svealand samt Gävleborg ganska soligt väder och mestadels uppehåll. I nordvästra Svealand och övriga Norrland väntas regn långsamt sprida sig åt nordost. Från i söder 24 till 28 grader till 12 till 15 grader i samband med regn i norr. Önskenatten fortsätter. Det går jättebra att önska musik. vaken@sverigesradio.se eller så skickar du in ett sms till 72250. Skriv vaken först. Gör sen ett mellanslag så skriver du vilken låt du gärna vill kicka igång den här dagen med. För klockan har ju passerat 3 nu och det börjar bli morgon. Först ut är Lisa som gärna vill höra Motte Hopel, Roll Away the Stone. Välkomna.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

Roll Away the Stone med Motte Hopel. Här är Vaken med Peter och P4. Eva vill gärna höra någonting med Roy Orbison. Vad som helst. Då valde jag I Drew All Night.

0: Monarkerna tar inte sommarledigt.
1: Och det gör inte kungligheterna heller, Titti. Det händer grejer i den kungliga världen.
0: Kan kronprinsessan Victoria bli Sveriges motsvarighet till brittiske kung Charles?
1: Ja, prinsessans comeback och exprinsens nya liv.
0: Ett nytt avsnitt av podden varje fredag hela sommaren. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. Vi passar utmärkt i både grillat och svalkande dryck.

Time to say goodbye med Sarah Brightman och Andrea Bocelli. En önskning som kom in via vår Facebook-sida, och jag försöker hitta namnet på vederbörande som gjorde denna, som skrev in denna önskning, men ja, det går inte, jag hittar inte nu. Fortsätt gärna önska musik, vaken@sverigesradio.se, eller via vår Facebook-sida, så ska jag se till också och memorera namnen på önskningarna som kommer in här, namnen på de som önskar. Och nästa önskning har jag hämtat därifrån. Ursäkta, Anita är det som har önskat Paranoid med Black Sabbath.

Paranoid med Black Sabbath, och det är dags att återigen hylla Bonnie Tyler. Vi kör ju lite en Bonnie i timmen här i Vaken i natt. Vi har hittills lyssnat på It's a Heartache, Total Eclipse of a Heart, och så sen i förra timmen så körde jag Island med Bonnie Tyler och Mike Oldfield. Och nu kommer Holding Out for a Hero, en låt som det är många som har önskat här i natt.

Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, här i Vaken med P3 och P4. Mia skriver, hej, jag heter Mia och jag skulle hemskt vilja höra John Lennon, Imagine. Skulle det gå för sig, tro? Hoppas det i alla fall är i sånt moment just nu, skriver Mia. Ha en fortsatt bra natt och du, tack för ett fantastiskt bra program. Det är ni som håller en sällskap och vaken om nätterna. Hälsningar från lilla Filipstad. Ja, tack Mia, det var snällt sagt. Det slår mig nu faktiskt att Vaken är väl det programmet på Sveriges Radio som sänds längst, alltså har längst programtid. Vi sänder ju 6 timmar varje dygn. Det finns väl inget annat program som gör det, om det inte är någon radiosportsändning som drar ut på tiden typ. Så ja, men vi finns här och håller er sällskap varje natt. Och det är en ära att få göra det, ska jag tillägga. Och jag plockade fram John Lennon här, eftersom du önskade den. Imagine, naturligtvis, här.

Halv fyra är klockan. Boomfunk MC med Freestyler. Det var Christian som hörde av sig. Behövde lite mer ös i natten för att kämpa sig igenom sin tidningsrunda. Kul Christian, för att jag tänkte nämligen på den här låten igår. Igår morse när jag åkte hem härifrån. Så åkte jag en så kallad elsparkcykel då. Och jag sköter mig i trafiken, ska alla veta. Och det var ju typ ingen ute ändå. Men då såg jag en man med dreads. Och då tänkte jag, är det han i Boomfunk MC? Han var väldigt, väldigt lik. Det var en medlem i Boomfunk MC, Boomfunk MC säger man, som hade dreads, minns jag, i videon då till den här fantastiska låten som kom år 2000. Den här låten var ju galen hit då. Och jag läser nu att den var, låg etta i 11 länder. Så kul att du önskade den, eftersom jag tänkte på den för igår morse. Lasse skriver, hej natten, spela gärna Zombies med Cranberries. En häftig låt som tål att höras. Tack för ett bra program och underhållning, hälsar Lasse. Absolut Lasse, här kommer den.

The Cranberries hörde vi där med Zombie. Tack så mycket för den önskningen, Lasse. Och det kom in ett mejl här från Carl, Christian och Oscar. Hej, efter Sveriges VM-uttåg övergick supporterfirandet till en roadtrip på den nordamerikanska kontinenten. Vi rör oss nu mot Toronto, självklart med vaken i högtalaren. Vad kul! För att ladda inför lördagens stormatch tar vi gärna och lyssnar på grannarnas inofficiella VM-låt Händerna mot himlen. Om möjligt kan vi ta den norska versionen med Madeleine, annars blir Marklunds version utmärkt. Trevlig kväll, natt. Hälsar Carl Christian och Oscar. Vilken härlig sommar ni har, boys. Tyvärr så har inte vi den här norska versionen, vilket är ju en skandal, om du frågar mig. Och jag ber om ursäkt av Sveriges Radios vägna. Jag måste ta tag i det. Mail kommer att skickas. Men så att ni får Petra Marklunds version här istället. Hoppas ni får en härlig roadtrip. Och ja, det kommer bli en otrolig match ikväll.

Petra Marklund, Händerna mot himlen. En låt som alltså har fått ett rejält uppsving den här sommaren. Catching också för Jocke Berg som har skrivit den. Kul för september och för Norge och för Jocke Berg. Lena skriver: hej, nyss hemkommen från en 3 veckors lång underbar husbilsresa i Frankrike med min son. Ett minne för livet. Längtar redan tillbaka till baguetter och croissanter. Spela gärna White and Black Blues med Joel Ursul. Kram till alla nattugglor, hälsar Lena.

0: P4 Dokumentär.
1: Golvet inne i Husqvarna fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
2: Lottegjortons pulver, de gör ju underverk.
3: Men det tog 15 påsar om dagen.
1: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift. Men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
4: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
0: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver. I appen Sveriges Radio.

Slow Dive hör vi. Allison heter låten. Det var Alexander som hade önskat den via vår Facebook-sida. Det är inte ofta man hör Slow Dive här i Sveriges Radio. Kul, Alexander. Bosse skriver från vackra Österlen. Hej i natten, snart morgon. Spela gärna Ulf Lundell för din skull. Vi har så mycket att vara tacksamma för, hälsar Bosse.

för din skull med Lundell där för Bosse på vackra Österlen. Signaturen där. Röster utbytt som du hör i dina lurar nu. Det är ju Julian Evans heter jag som ska jocka disk de närmsta två timmarna här. Sista raksträckan av kvällens önskenatt Pontus. Han har gått hem, man. Therese Lindén är vår nästa önskare som skriver att hon vill höra I Don't Like Mondays med Boomtown Rats.

Mer önskemusik blir det efter fyra. Vi ska få en uppdatering från Ekot då. Men först lyssnar vi på Sahara Hot Nights Cheek to Cheek.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Antalet utländska aktieägare på Stockholmsbörsen har ökat de senaste åren och det är gruppen småsparare från våra nordiska grannländer som drar upp siffrorna. Christer Modin är analytiker på värdepapperscentralen Euroclear.
3: Det är nära till Sverige. Det är en intressant marknad. Det finns mycket att välja på att investera i.
4: Ja, totalt är det drygt 15% eller 400 000 av alla aktieägare på Stockholmsbörsen som är utländska. Och de flesta är alltså andra nordbor som köpt svenska aktier.
3: Dels är det ju kopplingar till bolag som på ett eller annat sätt har koppling till länderna. Vi har ju bolag som har blivit finska eller tvärtom blivit svenska.
4: Telia som tidigare hette Telia Sonera och Nordea som flyttat sitt huvudkontor till Helsingfors är två exempel. Christer Modin igen.
3: Sen så har man också sett närheten till exempel bolag som ligger i södra Sverige som attraherar danskar och så vidare.
2: Reporter Hanna Malmodin och hör mer om hur Sverige blev ett aktiesparad land i Ekonomiekot Extra i Sveriges Radios app. Kuba har drabbats av ännu ett landsomfattande strömavbrott. Det är andra gången bara på några dagar och det fjärde i år. Kubas energimyndighet skriver i sociala medier att arbetet pågår för att få tillbaka strömmen. På Gotland har länsstyrelsen gått ut med en varning efter att tusentals larver av nattfjärilen tallprocessionsspinnaren upptäckts vid ett vindkraftverk i När. Larverna kan skjuta iväg hullingförsedda hårstrån som kan ge klåda och utslag. Arten är nära släkt med en annan nattfjäril vars larver just nu plågar delar av Danmark. Det var Ekots nyheter.
5: Läskigt med den där larven tycker jag. Vaken med P3 och P4 heter programmet som du lyssnar på just nu. Julian Evans heter jag som jockar disk i 3 timmar till. 2 av dem kör vi önskenatt. Så att dunka in din önskning på Facebook om du vill. Eller på mail eller sms. Om du vill mejla så är det vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Fritt tema ikväll. Skriv bara vad du vill lyssna på. Helt enkelt, och kanske en kul hälsning eller en kommentar ändå, är det alltid lite underhållningsvärde för oss andra. Kimberly med Eternity lyssnar vi på nu.

Det är Eternity där med Kimberly. Det här är absolut inte menat som någon shade eller så, någon elak kommentar, men inte sjukt mycket den där låten låter som Agnes Here Comes the Night. Varje gång jag hör den här så måste jag kolla upp om det inte är samma låtskrivare, men det är inte det. Den här skrivs ju till Mellon av, förutom sångerskan själv då, också Dino Medan Hotzic och hela det här låtskrivargänget, medan Agnes låtar nu för tiden då skrivs av Agnes och Salem Al-Fakir och Vincent Pontar och de här låtskrivargänget. Så det är helt olika, men nåväl, nog om det. Vi ska gå vidare på nästa önskning. Kjell är det som har önskat på våran Facebook då, en låt helt i min smak. Om man vill skicka in en önskning så är det fritt tema ikväll. Skicka den på vaknet@sverigesradio.se då, eller smsa 72250. Här alltså Kiss naturligtvis med Detroit Rock City. Tack Kjell för den önskningen ska jag säga.

Detroit Rock City. Nästa önskning, den går också lite grann i hårdrockens tecken. Det är Johan Maiden på Facebook som önskar den här. Han önskar 666, the number of the best, såklart. Det skulle ju vara roligt hade jag sagt någonting i stil med: åh Johan, den har vi tyvärr inte, jag vet inte vad du pratar om, men eftersom att du heter Maiden på Facebook så kanske du skulle gilla den här istället.

Ja, tänk att vi fick dem, va? Tänk att de finns. Tänk att universum ordnat det så att vi fick det där bandet, va? En fjärils vingslag för miljoner år sedan, så hade det varit annorlunda så kanske vi bästa hårdrocken hade varit Judas Priest idag. Inget fel på det, men usch. Bra att vi fick dem, tycker jag. Nästa låt, det är Andreas som också önskar till oss på Facebook. Väldigt många som önskat där i natt. Det är ett av alla sätt man kan önska. Han vill höra en låt som heter I'm Coming. Det är med Tove Lo. Och det är då hennes engelska tolkning av Jag kommer, den här klassiken med Veronica Maggio som släpptes för strax över 20 år sedan faktiskt.

Vet man får en sån här känsla av att åh herregud, den här låten så gammal. Där fick jag en liten omvänd sån, för jag sa ju felaktigt att den där låten var 20 år, hade 20 år på nacken. Det hade den ju faktiskt inte, alltså Veronica Maggios version, utan 15 år. Det är väl hennes soloalbum, eller första soloalbum, men hennes debutalbum som kom för cirka 20 år sedan. Så att just den där låten jag kommer, den är bara 15 år gammal, kom ju 2011 kom det, den skivan. Där fick jag 5 år tillbaka av mitt liv. Kul det. Fortsätt skicka in önskningar till oss, till den här önskenatten, vakenat sverigesradio.se eller smsa 72250. And it goes.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Sen står det lustigt nog också att den är helt ofarlig. Men då finns det en gyllene regel, och det är att har det en effekt så har det alltid en biverkan. Därför att biverkan är en spegling av effekten.

0: Ja, du har helt rätt.
1: Sådär.
0: Som vanligt.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Och innan det så hörde vi Just the way you are med Milky och David Guetta. Lasse Lindell är med mig i studion nu. Välkommen Lasse.
4: Ja, välkommen.
3: Trafikredaktionen kommer ifrån.
4: Tittar lite snett på mig, jag sitter och laddar lite batterier här.
3: Ja, precis. Jag sitter bokstavligen och håller i en låda batterier och drar ett skämt om att du laddar batterier här.
4: Ja, i brist på annat höll jag på att säga, för att jag har inget annat att prata om egentligen när det gäller trafik. Det har varit en jättelugn natt.
3: Det var skönt.
4: Ja, jag och min kollega Leif, vi har inte haft speciellt mycket att göra. Det har varit ett par små saker, men ingenting som är av akut dignitet just i detta nu. Så att, ja, nyttja vägnätet i vårt avlånga land till fullo och njuta utsikten. Nu börjar det bli morgon och solen går upp och ja, djuren börjar röra på sig, blir som vanligt, och det är väl någonting man ska tänka på när man är ute och kör.
3: Mm-mm.
4: De fyra, ja, inte fotar utan fyrklövade vännerna snarare.
3: Mm. Vi har väl mest sådana, vi har inte så många som går på två ben i hela landet.
4: Nej, precis, så är det, så är det. Så att ja, jag drar väl inte ut mer på det här utan låter dig fortsätta med din show. Men jag ber att få avsluta med tipstelefonnumret till trafikredaktionen. Dygnet runt, året om 020 999 444.

Är inte dig med Saga Ludvigsson var där. Lena skriver så här, hon vill höra valfri låt med E-Type. Hon skriver så här: jag och min styvmamma har just kommit hem från E-Types konsert i Strömsund. Det var precis lika bra som under hans glansdagar. Och jag lovar att han hördes ända till Östersund, de 10 milen söderut.

This is the way med E-Type. Jag sitter bara här och ler för mig själv av två anledningar. Det ena är tre anledningar. Den första är att det där är en svinbra låt. Den andra är jag sitter och närstuderar skivomslaget till både singeln och albumet This is the way. Det är så underbart med de här 90-talsalbumen med de här 3D-geometriska figurerna som bara är med på alla skivor, för att det var så himla lätt. Plötsligt kunde man göra dem i dator och så bara dunkade alla in liksom bollar och ringar i 3D på alla sina skivomslag. Lite daterat idag. Mindre daterat däremot tycker jag E-Types engelska i den här låten. Jag tycker att han har fått lite upprättelse, för att kanske att man har tyckt att han inte har den här klockrena engelskan förut. The original King of the Hill med ett riktigt rullande R tycker jag, brukar man ju försöka liksom slipa bort när man sjunger på engelska. Men jag tycker det är väldigt härligt att höra någon som bara står för den här svenska liksom. Och det här menar jag inte, det här är inte ett sätt att liksom driva eller kasta sig. Det menar jag genuint, att det är härligt att höra någon som bara står för att man har en engelska med lite engelsk brytning. Det kanske man skulle ta efter lite grann. The original King of the Hill, alltså E-Type med This is the way, hörde vi där för Lena. Nästa önskning, den kommer till oss från Maria istället, som vill höra The Miracle of Love med Eurythmics och hälsar Det är vår låt med stora bokstäver.

Vi hade ju Lasse Lindell här för några minuter sedan från trafikredaktionen som sa att det åtminstone då för några minuter sedan var lugnt ute på vägarna. Så det var ju skönt, för vi ska få en uppdatering också härifrån vägarna. En önskning som kommer till oss från, jag vet inte var de är nu i och för sig. Det finns en ganska lång sträcka de skulle kunna befinna sig i. Det är vår nästa önskning som kom från Agneta som skriver så här. God morgon, vi har precis satt oss i bilen i södra Sverige för att ta oss upp till Sollefteå. Det är en resa på 83 mil för att hämta ytterligare ett flyttlass. Om ett par veckor är vi åter på plats i Ulricehamn som vi lämnade för 10 år sedan. Tillbaka till vänner, barn, barnbarn och syskon. Spela gärna Wake Me Up Before You Go Go med Wham, så håller vi oss vakna.

tar en till önskning från vägen. Hej, sitter i bilen och kastas tillbaka i, ska se här, som har skickat den här. Jo, det är Maria. Signaturen Maria då. Det är relevant på grund av, vi ska få höra. Hej, sitter i bilen, skriver Maria. På väg hem och slår på radion och slungas då tillbaka 26 år i tiden. Jag jobbade då på Kubal, smältverket i Sundsvall. Där är det dygnet runt drift, så radion stod alltid på, minns jag. Och bland annat då så lyssnade vi på Vaken i P3. Har inte gjort det sedan dess. Skulle så gärna vilja hälsa till hela gänget där, om nu någon jobbar kvar. Skiftlag 4, hälsningar, Maria Lilltrollet. Och hon önskar att höra Believe med Cher.

bra den där, Share and Believe. Nästa låt kommer bli då en hyllning igen till den avlidne Bonnie Tyler som kommer från Monica. Ja, vi kan väl unna oss lite mer Bonnie Tyler en sån här första önskenatten utan henne. Skriver alltså Monica som en hyllning till avlidne Bonnie Tyler denna vecka. Varför inte spela Bitter Blue från 1991? Vila i frid, Bonnie.

Bitter Blue med Bonnie Tyler. Kul att få spela också nu när vi har dragit oss igenom de mest kända, It's a Heartache och Eclipse och sådär, så har vi tagit oss till de lite mer obskyra Bonnie Tyler-låtarna nu. Det tycker jag känns kul. Bernt på Södermalm, han önskar vår nästa låt med följande hälsning. Jag skulle bli jätteglad om ni spelar båtlåt med Robban Broberg. Jag tänker då på alla fina stunder som jag haft på sjön.

spelar den där för Bernt på Södermalm. Jag vill lyfta ett varningens finger, Bernt. Du som ville höra den där för att den fick dig att tänka på när du har åkt båt. Alla stunder du har haft på sjön. Den handlar inte om att åka båt. Den handlar ju om att borda varann och så vidare. Till slut så gifter de sig där, så det blir ganska wholesome ändå. Men det börjar ju lite ekivåkt där och lite en annan ordvits också. Men fin, rolig, god i alla fall med Robban Broberg där. Jimmy, han önskar vår nästa låt och då är det ytterligare tillbaka till hårdrocken. Vad kul, det tar jag varje chans som jag får att rocka lite här. Han vill höra Highway to Hell med AC/DC, citat, då jag och min älskling kört från Östersund till Nybro i Småland i natt.

Highway to Hell med AC/DC. Kan jag säga, den låten hade inte räckt för att hålla mig vaken de 2,5 timmes långa resan kollektivt från Stockholm som jag gjorde idag till Tärnsjö i Uppland. Sov verkligen som en stock hela buss- och tågresan efter att direkt från jobbet igår, alltså i morse, åkt här till stationen, har lämnat av min familj klockan 07 på morgonen och sen stuckit iväg då till den här lilla orten långt hemifrån. Men jag vill säga tack på ändå en timme sömn, ska jag säga. Men särskilt tack till samtliga som jag mötte på min väg där. Särskilt ni som plockade upp mig den sista biten. Jag inte orkade gå 100 meter och bara stack ut tummen. Tack så mycket. Och även hälsning till den trevliga busschauffören som jag mötte, som förklarade att Bajen, Hammarby, det är hela Sverige, även om huvudstaden råkar ligga på söder. När jag då förklarade att du hamnat lite i fel stad här i Uppsala, du som är bajare. Nej, finns ingen sånt. Bajen, det är hela Sverige tydligen. Forza Bajen och så vidare. Mavis Staples lyssnar vi på nu. Det här är låten Godspeed. Mer önskemusik efter klockan 5 och Ekot.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ukrainas huvudstad Kiev har utsatts för nya ryska robotattacker i natt. Minst 6 personer har skadats. 3 av dem har förts till sjukhus, skriver stadens borgmästare i sociala medier. Lokala medier rapporterar också att flera byggnader skadats i olika delar av Kiev. I Gävle har det varit en stor polisinsats under natten efter en misstänkt skottlossning i stadsdelen Sätra igår kväll. En person hittades skadad där och fördes till sjukhus med oklara skador. Det finns inga uppgifter om att någon gripits efter den misstänkta skottlossningen i Gävle. Det har blivit vanligare att småsparare i våra nordiska grannländer köper aktier i svenska bolag. Analytikern Christer Modin på Euroclear säger att det kan finnas flera förklaringar till det.
3: Det är en intressant marknad. Det finns mycket att välja på att investera i. Sen så har man också sett närheten till exempel bolag som ligger i södra Sverige som attraherar danskar och så vidare.
2: Sa analytikern Christer Modin till Ekonomiekot Extra, där du kan höra mer om det här. Dödssiffran i Venezuela fortsätter att stiga efter de kraftiga jordskalven för drygt 2 veckor sedan. Fler än 4100 människor har nu bekräftats döda enligt landets myndigheter. Många tusen människor till rapporteras fortfarande vara saknade efter skalven. Sist fotboll, igår kväll blev det klart att Frankrike får möta Spanien i semifinal i VM efter att Spanien vunnit mot Belgien med 2-1. Senare ikväll är det dags för Norge och England att jaga upp om ännu en semifinalplats. Ekot med Marcus Landén.
4: Då är du tillbaka hos mig, kära lyssnare i Vaken med P3 och P4. Julian Evans heter jag. Vi firar önskenatt här ikväll, så att skicka in din önskning på vaken@sverigesradio.se eller på Facebook eller smsa 72250, så ska jag se om jag kan göra mitt bästa för att spela den.

0: Dancing on my own med Robin. Jag ska ta en till koll nu på vägarna här med hjälp av trafikredaktionens Lasse Lindell. God morgon.
1: God morgon, Julia.
0: Ja, du, nu börjar kanske morgontrafiken gå igång lite grann, även om det är lördag. Hur ser det ut hos dig?
1: Ja, det är ju störningsfritt då, precis som det var för ungefär 3/4 sedan. Däremot har jag fortsatt fått samtal från Norrbotten och E4 mellan Luleå och Piteå. I höjd med någonting som heter Rosvik. Där är det en älgkall som härjar på insidan av viltstängslet. Och min första samtal när jag satt med här 23.30 igår kväll då, det handlade om den här älgkalven. Och han är fortfarande kvar där och spankulerar, så han kommer inte riktigt därifrån. Så att ja, trafikvettet på den här är under all kritik. Mycket bättre att se trafikanter, så att ta det lugnt när ni kör E4 mellan Luleå och Piteå. Och speciellt när ni håller i området runt Rosvik. Det var jag hade. Tipstelefonnumret hit 020-999-444.
0: Mm. Skönt och lugnt på vägarna förutom en älgkalv som kuggade teoriprovet. Vi ska gå vidare med önskemusik här i Vaken. Och då är det Monica som får önska vår nästa låt som blir Kolla kolla med Nationalteatern.

0: Sommartid i P4.
1: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
2: Mamma tvingar mig.
3: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
4: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
5: Kawabunga!
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Där kan vi snacka plums!

Meghan Trainor, när vi nu ska fortsätta fira önskenatt här i Vaken med P3 och P4. Julian Evans heter jag som jockar disk 45 minuter till här, kan man få önska låtar. Och det har blivit dags för våran, om det är fjärde eller femte gång ikväll, som vi hedrar den nyligen bortgångna Bonnie Tyler. Och då är det Sölve i Falkenberg som tycker det är dags att göra det igen. Och varför inte, skriver han, med låten Islands som hon gör tillsammans med Mike Oldfield.

Ulla blir den som önskar nästa låt, skriver önskan att kunde spela Vindens melodi med Max Wenders. Jag har många minnen med denna melodin och tycker den passar bra nu, så snälla spela denna låt. Med vänliga hälsningar, Ulla.

Är det inte lite märkligt att en av världens absolut största artister spelar i veckan här i Stockholm, Bad Bunny, och så är det ändå inte en enda som önskar en enda låt med Bad Bunny? Jag tror att det har hänt under alla de gånger som jag har faktiskt spelat musik på de här önskenätterna. Det har bara aldrig hänt att ordet, alltså att namnet Bad Bunny har dykt upp. Och ja, jag kan inte klandra någon. Jag känner ju själv att jag är lite för gammal för att ta in den typen av ny musik. Men ändå lite speciellt, för han ska ju vara så himla stor. Jag läste lite recensioner av de här spelningarna också. Ska ha varit hur bra som helst. Vad vet jag. Kanske kommer en dag där jag också upptäcker Bad Bunny tillsammans med alla ni andra. Per önskar nästa låt och han vill höra Living After Midnight med Judas Priest. Det här är musik jag förstår.

Och så har vi Lena som skriver: hej, jag är nyss hemkommen från en lång och alldeles underbar husbilsresa i Frankrike tillsammans med min son. Ett minne för livet och längtar redan tillbaka till baguetter och croissanger. Spelar gärna White and Black Blues med Joël Ursule. Kram till alla nattugglor.

Det där var väl någonting nytt kanske för många, inklusive mig själv. Joel Ursul, alltså White and Black Blues. Urban, han önskar, han är från, skriver från Linköping och önskar någonting med Linköpingssonen Lars Winnebäck. Han vill höra den här låten som kom för en, vågar nästan sätta den på dagen för 3 år sedan, va? Något som verkligen är bra med Lars Winnebäck. Sommaren 2023 var det i alla fall någon gång där.

Något som verkligen är bra med Lars Winnerbäck, en man som inte går några omvägar för att försöka träffa en hjärtat. Komplimang eller inte, strunt i det. Han är vår, ni rör honom inte. Han är vår. Det tycker jag vi alla kan vara lite glada över. Lars Winnerbäck, när vi går vidare nu med önskemusik från Annika som skriver: hallå, nu börjar natten gå mot morgon och då passar ju god morgon med chips så bra. Spelar du den så kommer Melvin på vårt skiftlag att bli så glad.

0: Put Your Record On Records On med Corinne Bailey Ray. Det är Marie som önskar oss en låt nu och vill höra Det är inte lätt att vara ödmjuk med Mats Rådberg och Rankarna.
1: Hur är det att vara en sån där kändis? Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Ja, precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur sängen, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag. Jag längtar så hem till min spegel, för jag blir vackrare för varje dag. Och alla som ser mig vill ha mig,

maniakar. Min tjej har stuckit ifrån mig. Hon

0: att vara ödmjuk. För den som är felfri som jag.
1: Kom igen, jag längtar.
0: Jag längtar så hem till min spegel.
1: Allihopa nu, kom igen.
0: Jag blir vackrare för varje dag.
1: Och alla som ser mig.
0: Och alla.

att vara ödmjuk. Men vad gör jag? Jag försöker så mycket jag kan. Ja, det är bra. Jag verkar ibland lite ensam, men en cowboy är stark som en stur.

Då har vi en tillönskning här att gå vidare med. Hej på morgonkvisten så här i sommartid. Och trädgården är full av bär, så är det i alla fall för mig sylt- och safttider. Kom då att tänka på Darins fina sommarland där han bland annat sjunger om smultron och rabarbersaft. Smultron plockas i trädgården till frukostfilen och det är verkligen sommar för mig. Häromdagen så kokades 13 liter rabarber och jordgubbsaft. Det är underbart med hemgjort att ha till varma sommardagar att släcka törsten med. Och till vintern att få smak av sommarsol när snön yr utanför. Och den som önskar oss en fin sommardag att vakna upp till, det är ingen mindre än Ann i Karlstad. Ja, trevlig sommar tillbaka till dig, Ann. Vi spelar då Sommarland med Darin.

Sommarland med Darin där. En tyst hyllning till, inte så tyst kanske, till Ann och alla andras bär- och saftkokning. Vi ska lyssna på mer musik här efter Ekot vid klockan 6. Lite mer retroorienterad musik här. Vaken fortsätter. Här Sara Klang med I'll Find My Way Home som får spela ut kvällens önskenatt.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter som börjar utrikes. Om Iran fullföljer hotet om att mörda eller försöka mörda USAs president Donald Trump, så hotar Trump Iran med att ödelägga och förstöra alla delar av Iran fullständigt. Det skriver han på sociala medieplattformen Truth Social, rapporterar AFP. I sydvästra Nigeria har många skolbarn räddats efter att ha förts bort av beväpnade män för över 50 dagar sedan. Det var i maj som ett 40-tal elever och personal från tre skolor i delstaten Oyo fördes bort enligt Nigerias armé av jihadister från terrorgruppen Boko Haram. Det rapporterar AFP. Antalet civilt anställda inom Försvarsmakten har ökat med 40% sedan 2020. Och bakgrunden är framförallt att civilanställda tagit över många arbetsuppgifter som tidigare utfördes av militärpersonal. Som bland annat lastbilsförare, logistik, teknik och underhåll. Men inom vissa områden har Försvarsmakten svårt att rekrytera personal. Och därför startas nu en ny utbildning.
3: Vi har samma utmaningar som jag tror resten av arbetsmarknaden i Sverige har. Det är brist inom vissa specialområden.
4: Och för att möta behovet startar de nu en ny utbildning. Det är en kombinerad ingenjörs- och officersutbildning.
3: Vår största konkurrent just nu faktiskt högskolan och universiteten. Så ett av skälen till att vi startar till exempel en sån här teknisk utbildning tillsammans med högskolor är ju för att kunna erbjuda både och.
4: Johan Kreischbergs på Sveriges ingenjörer märker av att många av deras medlemmar lockas till att arbeta inom försvaret. Och enligt Johan Kreischbergs kan det bli svårt att möta ett ökande behov av ingenjörer.
5: Och då kommer det bli en konkurrens. Jag tror ju att de här stora försvarsindustriföretagen kommer klara det hyfsat. Men frågan är hur myndigheterna gör det. För där ligger lönerna ändå cirka 10% under vad det gör i privata näringslivet.
2: Reporter Julia Eriksson. Det skulle egentligen inte gå, men provodlingen av soja utanför Lidköping blev långt mycket bättre än förväntat. Och i år har den växt rejält, från 8 hektar i fjol till 100 hektar sojaodling i år. Lantbrukaren Erik Björnsson ligger bakom försöket att odla soja i Skaraborg.
6: Det innebär ju till stor del att vi kan få in en ny gröda på våra åkrar, vilket är enormt positivt. Sen så får vi en väldigt bra proteingröda, den absolut bästa som vi idag importerar. Kan jag använda sojan här så har vi gjort en rejäl klimatinsats i transporter.
2: Det sa Erik Björnsson, lantbrukare. Idag får Götaland och delar av Svealand och Gävleborg ganska soligt väder och mestadels uppehåll. Regn i nordvästra delarna av Svealand och övriga Norrland.
7: Du är tillbaka då, kära lyssnare i Vaken med P3 och P4, med mig Julian Evans, som tänker att det innebär att vi får en ny gröda, var ett väldigt ödmjukt svar på frågan, gissningsvis på frågan vad innebär det här för er. Jag tror att det har kanske betyder mer än så. Kul. Vi ska lyssna på mer musik. Det är så här att vi har en timme till med Vaken idag. Det här är då den så kallade retrotimmen av mig, så kallade retrotimmen, där vi spelar sånt som vi inte alltid hör en vanlig natt i Vaken. Vi går ut starkt med The Crying Game med Boy George, för den första låt. Det här är en cover av en som gjordes då, covern gjordes till soundtracket till filmen med samma namn som kom 1993. Originalet däremot det skrevs av Jeff Stevens på 60-talet. Och om skrivandet av den här låten så har Jeff Stevens sagt att han började med låttiteln och kom på den först, och sen efter det så växte både texten och musiken ut därifrån.

0: I'll Never Fall in Love Again med Dionne Warwick. Hon är en av de absolut mest hyllade rösterna och prisade rösterna får man väl säga inom amerikansk soul R&B. En karriär som spänner ända ifrån 65 då hon började någonstans där fram till idag. Den här är från 1971, skriven av Burt Bacharach och texten är författad av Hal David. 2019 faktiskt fick hon en sån här Grammy Lifetime Award som krona på karriären tillsammans det året då med bland annat Black Sabbath och Donny Hathaway.
1: Lyssna in sommaren med oss. P4.
0: Ja, precis. Du lyssnar på Vaken just nu med P3 och P4. Julian Evans heter jag. Vi spelar lite nostalgimusik, lite retro som det kallas. Retro med Vaken och P3. Vaken i P3 och P4. Som programmet kallas nu för tiden. Vi ska lyssna på en låt här som det här är Bo Kaspers orkester med låten Semester.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

singel från 1980. Den här låten skrev av hans tre storbröder Barry, Robin och Maurice, kända som The Bee Gees. Andy, han blev inte gammal, utan under 80-talet så ägnade han sig rätt mycket åt droger och alkohol och avled till slut 1988, 30 år gammal, utav hjärtmuskelinflammation som då, han då ska ha utvecklat till följd av det här osunda levandet. La Venus du Melo, det här med Stacey Kent.

Mikko Grågefält naturligtvis med små lätta moln. Innan det så hörde vi Stacey Kent med La Venus de Milo, och vi går nu tillbaka till Frankrike, eller till franskan i alla fall, för La Realité med Amadou och Mariam.

Det var Let's Stay Together med Al Green. Som tonåring blev Al Green utkastad ur sitt hem av sin religiösa far, som upptäckte att han lyssnade på Jackie Wilson av alla artister. Sedermera så blev han dock pastor själv under 80-talet när skivförsäljningen hade börjat dala lite grann. Och så fokuserade han då på att spela in gospelmusik och predika istället. Den här låten för övrigt är en av 250 stycken som kom med när CBS skulle lista just 250 låtar då för att fira 250 bästa amerikanska låtar kanske det var, för att fira att landet fyller 250 år i år. Inte minst då är den här också med i filmen Pulp Fiction, ni vet, scenen då Bruce Willis boxarkaraktär tar emot en muta för att lägga sig i femte ronden. In the fifth my ass goes down.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
4: Innan det hörde vi Alizé med Akos de Laton. Detta är War, härnäst med Lowrider.

Lowrider drives a little slower, sjunger han. En lowrider, det är förstås en sån här bil där man sitter mycket, mycket lågt och så åker man runt mycket, mycket långsamt. Lite grann som dagens epakultur, fast man också gärna studsar runt med sån här anordning som gör att bilen kan hoppa lite grann och köra på tre hjul och sånt där fräckt. Det här då i kombination med att låten används både i en film med gräsrökarpolarna Cheech and Chong och i Richard Linklaters high school rulle Dazed and Confused gör att man kanske kan räkna den till lite av en sån här stoner-låt. Nu ska vi lämna USA och Los Angeles och Lowrider-gatorna till ut i vår hage med Ann-Kristin Hedmark istället.

Utöver Haga, alltså med Ann-Kristin Hedmark. Jag kommer att tänka på det också med den där förra låten War, eller Lowrider med gruppen War. Allt det här om att man kör bil långsamt och sådär. Och vad låten inte handlar om går ju alla britter rakt över huvudet, för de tänker framförallt på det där som en låt som var med i en reklam för det mycket, mycket, mycket, mycket kontroversiella och mycket, mycket brittiska smörgåspålägget Marmite. Solitary Man är nu med Johnny Cash.

Så där, det vart en till Bee Gees i dagens retro. Den här versionen av Bee Gees låten If I Can't Have You, den sjöngs av Yvonne Elliman och ingår såklart i soundtracket till Saturday Night Fever. Elliman upptäcktes för övrigt som ung av Andrew Lloyd Webber, som lät henne då spela Maria Magdalena i originalinspelningen av Jesus Christ Superstar, där ju för övrigt Ian Gillan från Deep Purple gjorde en av sina absolut första mer uppmärksammade sånginsatser, som Jesus själv ju. Snart i P3 börjar Druid och Zimmerman Show. Det blir rolig. Och P4, där är det Ring så spelar vi som gäller. Kul att ni har varit med den här morgonen. Jag hoppas vi har haft det trevligt tillsammans. Och Pontus Andersson, som var med oss tidigare, han tackar också för sig. Sista låten som får avsluta den här retrotimmen med mig, Julian Evans. Den är inte så himla gammal egentligen, men har väl redan blivit något av en klassiker i och med att den användes i vignetten till Big Little Lies, den här tv-serien med bland annat Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, Reese Witherspoon och Zoe Kravitz. Vilket ställ och vilken tv-serie det var. Här Cold Little Heart med Michael Kiwanuka.

0: God morgon, här är Ekot. Ukraina, däribland huvudstaden Kiev, har utsatts för nya ryska robotattacker i natt. Minst en person har dödats och flera, varav en 11-årig pojke, har skadats och byggnader förstörts, uppger Kievs borgmästare. En amerikansk medborgare som arbetar för en hjälporganisation i Kongo-Kinshasa har testat positiv för Ebola, uppger den amerikanska smittskyddsmyndigheten. Världshälsoorganisationen WHO uppgav tidigare i veckan att antalet människor som avlidit i det pågående Ebola-utbrottet stigit till 600. Antalet utländska aktieägare på Stockholmsbörsen har ökat de senaste åren. Och det är gruppen småsparare från våra nordiska grannländer som drar upp siffrorna. Christer Modin är analytiker på värdepapperscentralen Euroclear.
1: Det är nära till Sverige. Det är en intressant marknad. Det finns mycket att välja på att investera i.
2: Ja, totalt är det drygt 15% eller 400 000 av alla aktieägare på Stockholmsbörsen som är utländska. Och de flesta är alltså andra nordbor som köpt svenska aktier.
1: Dels är det ju kopplingar till bolag som på ett eller annat sätt har koppling till länderna. Vi har ju bolag som har blivit finska eller tvärtom blivit svenska.
2: Telia, som tidigare hette Telia Sonera, och Nordea, som flyttat sitt huvudkontor till Helsingfors, är två exempel. Christer Modin igen.
1: Sen så har man också sett närheten till exempel bolag som ligger i södra Sverige som attraherar danskar och så vidare.
0: Reporter här, Hanna Malmodin, och hör mer om hur Sverige blev ett aktiespararland i Ekonomiekot Extra i Sveriges Radios app. Nu byts det gamla signalsystemet ut på de svenska järnvägarna för att förkorta restiden och minska signalfelen. Kimmo Lukkolalla är åtgärdsbeställare på Trafikverket och menar att signalfelen kommer bli färre tack vare åtgärderna.
3: I det här analoga signalsystemet så fort det kommer ett tåg så kanske det redan står ett tåg inne. Och då måste de stanna utanför och vänta tills de är klar. Nu kan man gå in samtidigt och det gör att då har du inte det här onödiga stoppet. Sen kan man inte alltid rå för dåligt väder, oska och sådana saker som stör systemet.
0: Sist här, Kimmo Lukkolalla, åtgärdsbeställare på Trafikverket. Idag får Götaland och delar av Svealand och Gävleborg ganska soligt väder och mestadels uppehåll. Regn i nordvästra Svealand och övriga Norrland, och SMHI har utfärdat en gul varning i delar av nordvästra Svealand för skyfallsliknande regn.
4: Hej, god morgon. Det är dags för Ring så spelar vi. Jag heter Sarit Monastyrski.

God morgon, god morgon. Varmt välkommen hit till Ring så spelar vi i Sveriges Radio P4. Jag hoppas att du har det fint där du är just nu. Kanske är det så att du precis har vaknat, eller så står kaffet redan på bordet. Kanske är du på väg någonstans, eller så får radion bara vara ditt sällskap den här sommarmorgonen. Själv så är jag på plats här i Göteborg. Det är en ganska så varm sommarmorgon här och det känns väldigt mysigt att få starta lördagen tillsammans med er. Och jag är ju inte ensam förstås. Vi är ett riktigt gott gäng som håller i trådarna här i radiohuset den här morgonen. Men det absolut viktigaste utav allt, det är ju förstås du som lyssnar. Idag så är det lördagen den 11 juli och vi säger ett stort grattis till alla födelsedagsbarn där ute och så till Elinor och Eleonora som har namnsdag. Jag hoppas att ni alla får en riktigt fin dag. Och du som lyssnar ofta, kanske varenda lördag i flera år, kul att du är med oss igen. Och du som bara råkat slå på radion precis just nu eller lyssnar kanske för allra första gången, varmt välkommen till dig också. Det här är ju programmet där du kan få svara på en lite klurig fråga, eventuellt vinna ett presentkort och såklart önska en låt som betyder något för just dig. För att ha chansen att komma med, ja, men då behöver du ha rätt slutsiffror i ditt telefonnummer. Så lägg inte telefonen allt för långt bort nu. Spring och hämta den på en gång här. Det kan nämligen vara så att det är just dina slutsiffror som dyker upp här i Ring så spelar vi. Jag tänker att det är lika bra att vi sätter igång och drar en slutsiffra. Jag har ju en, som vanligt en hel skål. Dyker ner med handen och tar upp. Då ska vi se vad det står. Det står 14 på den. Där har vi morgonens första slutsiffror som alltså är 1-4. Har du dessa siffror i slutet på ditt telefonnummer, ja, men då ringer du till mig 020 21 22 23. Alltså 020 21 22 23 14. Där har du morgonens första slutsiffror, alltså 14, 020, 21, 22, 23. Och medan ni med slutsiffran 14 ringer så tänker jag att vi ska ta och spela en önskelåt. Minor Swing ska det bli av Django Reinhardt. Musik som spelas för sällan på radio. Det är trevligt med en låt som piggar upp en idag ganska trött busschaufför, hälsar Leo.

0: Django Reinhardt med Minor Swing. Ja, den var önskad av Leo som kanske nu, hoppas jag i alla fall, är en något piggare busschaufför. Är det nu så att du som lyssnar vill önska en låt men så saknar du rätt slutsiffror, ja, men då har du faktiskt ändå chansen att få med din önskelåt här i programmet, precis som Leo. Kul om du skriver några rader om varför du vill höra just den låten. Kanske är det något minne eller någon låt som du förknippar med någon speciell person. Gör så att du skickar iväg ett sms till 72250. Du skriver P4, gör ett mellanslag i början av meddelandet och sen vilken låt du önskar. Och så det viktiga då, varför du vill höra just den låten. Skickar iväg det till 72250. Glöm inte P4 och göra ett mellanslag. Går jättefint att mejla också om du vill göra det. ring.p4@sverigesradio.se. Kan det vara så att det äntligen är dags för morgonens första samtal? Jojomän! Vi säger hej och god morgon till Mikael Molin från Billesholm. Hallå där.
1: God morgon, Sarit.
0: God morgon. Hur har du det, Mikael?
1: Ja, men det är ganska bra. Det är jättefint väder ute.
0: Ja, och jag har förstått att du ringer direkt ifrån kolonistugan där du är nu.
1: Ja, jag gör det. Äntligen är jag bosatt i Malmö. Men så har jag och frugan har vår kolonistuga här i Billesholm. Och ja, om inte alla vet, Billesholm är ett litet samhälle. Men det ligger ungefär sådär 2 mil öster om Helsingborg.
0: Ja, ah, då har vi lite koll på var du är. Hur ser det ut där? Om du kikar ut där, hur ser det ut då?
1: Det är mycket grönt. Vädret är strålande fint idag. Och idag, vad händer idag? Idag har vi faktiskt någonting som heter kollektiv städdag här på föreningen. Då samlas så många föreningsmedlemmar nu som vill komma. Så har man en gemensam städdag där man lukar ogräs, rensar gångar och gör fint på området helt enkelt.
0: Ja, vad gillar du sådana dagar eller hur känns det?
1: Ja, om jag får sitta på gräsklipparen så gillar jag det och jag tror jag kan få göra det idag.
0: Det är inte riktigt löst än. Är ni många som fightas om vem som ska få sitta på gräsklipparen?
1: Nej, det är det faktiskt inte. Jag brukar faktiskt få göra det, men nu var det lite, för det har blåst en hel del här i början av veckan, så det har blåst ner mycket stora grenar och sådana grejer jag ska köra, så att jag kommer nog få börja med att plocka en hel del grenar om jag inte kan ha någon som går före mig och, du vet, när jag sitter på klipparen och plockar grenar. Vi får väl se. Det börjar 9:00.
0: Det är ett par timmar som du får hitta någon som kan lösa det där åt dig. Du, jag blev så glad för att du har ju önskat Taylor Swift här som låt.
1: Ja, och de sa i Slussen också att du var på konserten. Du är Taylor Swift-fan.
0: Ja, du vet, jag var på konserten för 2 år sedan. Och det var helt magiskt. Var du där?
1: Nej, och vet du vad grejen med mig är och min relation till Taylor Swift? Alltså hon har ju varit känd väldigt länge och varit stor artist. Det senaste kanske senaste 2 månaderna kanske jag skulle säga att jag har börjat digga henne och fått upp ögonen för henne. Jag vet, de har spelat lite hennes låtar och sådär, så att jag är ganska ny med att digga henne.
0: Ja, så du är som en ny Swiftie kan man säga.
1: Det kan man väl säga att jag är.
0: Ja,
1: hon är jättebra tycker jag. Ja. Så det är därav låtvalet idag.
0: Ja, jag ser att du har valt The Fate of Ophelia. Var det svårt att välja låt för dig? Eller
1: nej. Nej.
0: Nej, det kom det. Nej, kom det.
1: Ja, den kom direkt. Just det.
0: Du, jag hade velat prata länge med dig om Taylor Swift, det förstår du. Men vi måste in på fråga, du vet.
1: Ja. Ja.
0: Då undrar jag, vilket nummer vill du ha? Utav mig.
1: Nummer 17.
0: Nummer 17. Den ska du få. Jag tar fram nummer 17 här. Kommer rubriken då, Mikael?
1: Ja.
0: Oavbrutet surrande. Frågan är. År 330 efter Kristus, då invigdes en ny stad i det romerska riket. Staden låg där vi idag hittar Istanbul och fick namn efter den dåvarande kejsaren. Vad hette han?
1: Vad kejsaren hette?
0: Ja.
1: Oavbrutet surrande.
0: Exakt så är rubriken.
1: En var inte lätt.
0: Nej. Kanske kan tänka på en stad.
1: Ja, nej. Du vet, alltså, jag tänkte att det skulle komma ett Konstantinopel teaterviskning från... Men jag vet inte hur det går ihop med rubriken.
0: Ja, men vad hette han, kejsaren då?
1: Konstantinopel.
0: Ta bort bilen på slutet där så kanske.
1: Konstantin då?
0: ja, men det är klart att det var Konstantin.
1: Är det det?
0: Ja, det är det.
1: Men hur går det? Du får förklara med
0: rubriken. Jag ska förklara. Oavbrutet, konstant, surrande, inande, du vet.
1: Ja, okej.
0: Det blir Konstantin. Och för den som kan mycket om detta så kan jag faktiskt berätta att kejsaren Konstantin den store, han döpte staden inte till sitt eget namn utan till Nova Roma, alltså Nya Rom, men fick namnet Konstantinopel i folkmun. Så blev det. Du, vet du vad det blir nu? Nu blir det Taylor Swift, The Fate of Ophelia, och så blir det faktiskt också ett presentkort hem till er. Ha det så bra, Mikael.
1: Jag tackar ödmjukast.
0: Ha det gott, ta hand om dig.
1: Hej.
0: Hej.

0: Slutsiffran som gäller just nu, det är 14. Så om du har ett telefonnummer som slutar på 14, ja, då är det du som kan ringa 020 21 22 23. Nu tar vi oss till Torekov. Där har vi Britta Strandberg. Hej och god morgon, Britta.
1: God morgon.
0: God morgon. Hur har du det?
1: Jag har det bra.
0: Du har det bra.
1: Jag är på väg till havet.
0: Åh, du är på väg till havet. Antar inte ensam. Är det fler som är, vandrar ner mot havet nu?
1: Ja, det är det. Ja. Jag har mina grannar här.
0: Ja, hur är det med badrocken på och så, eller?
1: Ja, det har vi.
0: Berätta för mig, vad betyder Torekov för dig?
1: Allt. Det betyder allt.
0: Går det att beskriva det mer än så?
1: Nej, jag vet inte. Nej, men alltså det är havet och dofterna och ljuset, allt.
0: Jag har förstått att du har flyttat till Torekov. När var det du flyttade dit?
1: Jag flyttade 15.
0: Hur kom det sig?
1: Ja, det kom sig att jag hade bott här förut. Och så längtade jag hit hela tiden.
0: Ja.
1: Ja, men så ville jag inte flytta från Uppsala därför att min mamma levde. Och så dog hon 13 och då tänkte jag att nu flyttar jag.
0: Och så blev det.
1: Ja, ja, det blev det.
0: Du, hur känner du för fråga? Ska vi ta frågeperm? Vad vill du ha för nummer utav mig, Britta?
1: Jag vill ha nummer 42.
0: Nummer 42. Ja, den ska du få utav mig. Jag ska ta fram den. Kanske du får hjälp av någon granne i badrock där också.
1: Ja, precis.
0: Man vet inte. Aha, vad bra. Då kommer rubriken här till dig. Hallonväder. Hallonväder. Där har du rubriken. Mm. Och frågan den är så här. En familj av insekter som kallas skinnbaggar förekommer i hela världen. En av arterna lever i enbuskar där de livnär sig på att suga saft ur enbuskens frukter. När insekten blir oroad så utsöndrar den en stark doft som har gett den sitt namn. Vad kallas den här insekten?
1: Inte vet jag. Hallon.
0: Mm, den utsöndrar någonting.
1: Ja, jag förstår. Ingen aning.
0: En stark doft.
1: Du
0: kommer känna igen det nu, tror jag.
1: Ja,
0: svaret är bärfis.
1: Ja, okej.
0: Ja, hallon, bär, väder, släppa väder. Ja, det blir fis. Där har du det. Bärfis.
1: Ja, precis. Ja, tack.
0: Britta, det blir önskelåt i alla fall. Vad ska vi lyssna på?
1: Vi ska lyssna på Eric Claptons sång.
0: Ja, just det. Tears in Heaven med The Choir Boys. Den ska vi ta och spela för dig. Britta, jag hoppas att du får ett härligt upp i havet nu då.
1: Ja, tack.
0: Ha det så bra.
1: Jag också.
0: Ja, ha det gott. Hej.

0: Eric Claptons låt Tears in Heaven. Den här versionen var ju med The Choir Boys. Och det var den som Britta Strandberg från Torekov gärna ville höra. Nu har hon fått göra det. Jag hoppas att hon har kommit ner till havet nu. Och så ska hon ta sig ett dopp tillsammans med grannarna. Slutsiffran som gäller, ja, det är 14. Har du 14 i slutet på ditt telefonnummer, då ringer du 020 21 22 23. Nu tar vi oss till Lindesberg, för där har vi Viktor Karlsson. Hallå Viktor!
1: Hallå, hallå!
0: Hur har din morgon börjat?
1: Jo, den har ju börjat så att jag har fodrat hästar, gått ut med hund och sen har jag tagit mig ända upp till Morskoga för att jag ska vara med på en så kallad rallylydnadstävling med min hund.
0: Jaha, berätta, vad är det för hund och vad heter den? Jag vill veta allt.
1: Det är en svensk lapphund, ja, som heter Hemakas Jara, så att tilltalsnamnet Jara.
0: Mm.
1: Vi är då på en, vi ska då tävla rallylydnad idag, och det är en form utav, men vad ska man säga, en form av vanlig lydnad, fast här har du en uppställd bana med olika skyltar, och på de skyltarna så står det olika uppgifter som du ska göra, som till exempel att hunden ska snurra ett varv runt dig, eller att du ska göra en 360 med hunden vid din fot, eller att du ska, hunden ska sätta sig framför dig och sen ska den gå runt dig och sätta sig fot och sen ska den fortsätta bara. Men massa sånt där, lite freestyle blandat med lydnad typ.
0: Oj, vad coolt det låter. Alltså, ja. jag tror att min hund Friman hemma, han hade klarat skylten sitt och klarat skylten ligg. Där slutar liksom.
1: Det är bra ändå.
0: Ja, kanske. Du, ja. Då ska Jara och du tävla om en liten stund. Men du ska ju få tävla redan nu, tänker jag.
1: Ja,
0: hur,
1: ja,
0: känns det för dig?
1: Ja, men det kanske släpper lite på nervositeten inför den andra tävlingen, så att säga.
0: Ja, just det. Vi värmer upp lite grann här i ring, så spelar vi med lite tävling.
1: Precis.
0: Du, vilket nummer vill du ha utav mig?
1: Du, jag kan ta nummer 13.
0: Du kan ta nummer 13. Den ska du få utav mig. Jag tar fram den. Rubriken kommer här då.
1: Ja.
0: Startar med sittplats, avslutar med Skoglund. Startar med sittplats, avslutar med Skoglund. Och frågan den är så här. Redan i antika Grekland odlades en rotfrukt som nämns i svensk historia tidigast på 1500-talet. Den var mer populär på kontinenten under medeltid och renässansen än den är idag. Den vita, köttiga roten har en söt smak. Och jag undrar, vad heter rotfrukten?
1: Om jag ska chansa på rubriken så chansar jag på palsternacka.
0: Gud vad bra. Det är klart att det var palsternacka. Och jag hade ju ett presentkort i potten, så det här betyder ju att det blir två presentkort för dig.
1: Tackar, tackar.
0: Underbart ju. Fick du ihop det med rubriken också? Startar med... Ja. Ja, berätta då.
1: Jag fick bara ihop början, så pall. Men den andra vet jag inte riktigt.
0: Nej, just det. Den startar med sittplats pall, avslutar med Skoglund. Och här så tänkte man på Nacka Skoglund. Så då blev det palsternacka. Ja, ungefär i alla fall. Men det löste ju du helt underbart. Vad kul! Då får du två presentkort. Och det här tror jag blir underbart nu för din tävling tillsammans med Jara.
1: Ja, det tror jag också.
0: Önskelåt, vad blir det då?
1: Det blir Miles on it med Marshmallow och Kane Brown.
0: Det ska det bli. Lycka till nu, Viktor. Kul att prata med dig.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Ha det bra, hej.
1: Detsamma, hej. New truck, big lift.

0: Så heter den Miles On It, Marshmallow, Kane Brown. Den önskades ut av Viktor Karlsson ifrån Lindesberg som nu laddar upp med hunden Jara för lite tävling. Gick ju bra här i tävlingen i Ring så spelar vi. Han tog hem 2 presentkort för en liten stund sedan bara. Slutsiffran som gäller, ja, det är 14. Telefonnumret, precis som vanligt, 020 21 22 23. Då tar vi oss till Gamleby nu. Cecilia Forsberg har jag med mig. Hej och god morgon.
1: God morgon. Nej, jag är inte Gamleby just nu, men jag bor där.
0: Du bor där, ja. Du är i Hjo, om jag läser lite noggrannare. För där ska du jobba på slöjdmässa.
1: Ja, exakt.
0: Berätta, hur kommer det sig?
1: Oj, jag har hållit på i 25 år med slöjdmässan. Den har pågått i 44 år. Men jag har min familj, speciellt pappa, då, han har hållit på i 35 år.
0: Oj, oj, oj, oj. Du, handarbetar du någonting själv?
1: Ja, jättemycket. Jag gör det mesta kan man säga. Virkar, stickar, väver, gör eget garn.
0: Oj, oj, oj, oj. Och det, vad gillar du bäst då? Du får bara välja en grej utav allt det där du räknade upp.
1: Sy kläder, sy 1800-talskläder och medeltidskläder.
0: Oj, oj, oj, oj, oj. Är det något sånt som du kommer ha på dig också?
1: Jag har en del av min 1800-tals klädstil på mig när jag går på slöjdmässan.
0: Ja, som vad då till exempel? Hjälp mig här lite.
1: Ja,
0: det är en rödrutig
1: kjol, lite promenadstuksklädsel kan man väl säga. Och så har jag min hatt, men vi har ju röda tröjor på oss, vi som jobbar då.
0: Ja, ja, ja. Mm. Ah, vad härligt det låter. Du, jag virkar lite bara som du vet sådär ibland. Mest för att slippa mobiltelefonens scrollande. Hur har du det? Är det något liknande?
1: Jag använder hantverket för att slippa just skärmar.
0: Ja, det där kan vara svårt ibland. Den är som en magnet tycker jag, telefonen. Jag vet inte vad det är med den. Men det finns något där som drar.
1: Ja, precis.
0: Önskelåt, vad blir det då?
1: Sommar, sommar, sommar. Och vad jag förstod så var det med Göteborgs symfoniorkester.
0: Ja, Göteborgsmusiken tillsammans med Jerker Johansson. Det blir det.
1: Ja, precis.
0: Den ser jag laddad här, så den ska vi köra om en liten stund. Men hur har vi det? Vilket nummer vill du ha vad gäller frågan?
1: 48 om den, 48 om den finns kvar.
0: Ja, 48 finns kvar. Den ska du få utav mig. Den kommer här. Ska vi ta fram den. Då är rubriken så här. Hur geda mig så färglös? Hur geda mig som så färglös? Frågan. Spritdrycker som är smaksatta med huvudsakligen kummin, dillfrö eller båda två samt har en alkoholhalt på minst 37,5% får säljas under ett särskilt namn. Denna kan tillverkas av såväl säd som potatis. Vad kallas spritsorten? Rubriken, hur geda mig så färglös?
1: Akvavit.
0: Ja, det var akvavit. Vad tog du det på? Kunde du det? För det kändes som att det var någon...
1: Ja, det är min sambo sitter bredvid här.
0: Ja, det var sambon, ja. Jag tänkte nästan att det var någon som sprang in där.
1: Men jag hade det i skallen också. Så att det
0: ja. Då kunde ni det båda två. Hur geda mig, ack, så var färglös vit. Akvavit. Och namnet akvavit, det kommer från latinets aqua vitae, livets vatten. Så där har vi det. Du, det här blir ju ett presentkort till dig då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Underbart.
1: Okay.
0: Cecilia, har du så roligt där på slöjdmässan i Hjo nu?
1: Ja, det ska jag göra.
0: Och så blir det lite sommar, sommar, sommar i musiken. Har du så gott, ta hand om dig.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Här är Ring så spelar vi.
1: I P4, Sveriges Radio.
2: Vi lyfter luren direkt och hamnar i Mosjö, Örebro. Stefan Karlsson, hallå.
3: Ja, hejsan, hejsan.
2: Hej Stefan, välkommen.
3: Ja, tackar.
2: Du, har du en intensiv lördag som väntar? Eller hur ser det ut?
3: Nej, inte. Ja, inte. Ja. I och med att det är GP Målilla så har vi tänkt åka dit på eftermiddagen idag. Så att det är några mil dit. Det är ju tre timmars bilväg om ett annat.
2: Mm, pratar vi speedway då, eller?
3: Ja, det är speedway, ja.
2: Ja, just det. De åker runt, eller hur?
3: De åker runt i fyra varv, ja. På tid. Ja, just fyra det. Stycken förare, ja.
2: Vad är det bästa med att följa speedway?
3: Ja, jag är en gammal aktiv åkare som håller på för 40 år sedan, så att jag tycker det är lite skoj.
2: Ja.
3: Lite synd att det avtar lite sporten just då, med mycket utlänningar som kör i Sverige. Inte så många aktiva, svenskar som åker, så att det är lite synd, tycker jag.
2: Ja, vad tror du att det beror på då? Att det inte är några...
3: Det är pengar.
2: Ja, det är pengar det handlar om. Det är det ju alltid. Man landar alltid där oftast när det kommer till sport.
3: Jag tror det, om inte annat. Så,
2: Men kul att titta på, antar jag att du tycker.
3: Jag tycker det är skoj att titta på. Jag är ju gammal Kumla indian, vet du, så att jag är ju som det heter här i...
2: Ja, just det.
3: Kumla, ja.
2: Ja, vad spännande då. Då har du det på gång. Du ska ju önska en låt här också. Har du funderat ut vad det blir?
3: Ja, jag tycker, jag är inte en gammal fan av en som heter Michael Jackson, och jag har faktiskt svarat på två stycken konserter i hela mitt liv, och det är med honom.
2: Ja, var du på den som var? Visst var det en här i Göteborg?
3: Ja, en i Göteborg och en i Stockholm. Stockholms stadion, och jag kommer inte ihåg vilka år det var, men det är många år sedan. Och
2: just det.
3: Det var en upplevelse.
2: Ja, det kan jag tänka mig. Då kan jag tänka mig också att det är svårt att välja låt om man är ett stort fan.
3: Visst,
2: för det finns ju en annan.
3: Det finns ju rätt många varv. Men jag tror den här Dancing on a Bloodflower, och jag tror den är rätt bra för mig också. Det finns ju Remember, och det finns så många låtar som är bra. Men
2: just det.
3: Jag tog den.
2: Blood on the Dance Floor läser jag innantill här på min skärm. Ja. Michael Jackson.
3: Ja, just det.
2: Det är klart att du ska få den utav mig. Men du, Stefan, hur känns det med en fråga då?
3: Ja, det är ju alltid en utmaning. En del kan jag och en del kan jag inte, men vi testar en nummer 7 om du har.
2: Ja, nummer 7 ska du få utav mig. Nummer 7 går alltså till Stefan. Då kommer en rubrik först, och sen kommer frågan, och jag ser då att du har ett presentkort som du har chansen att ta hem.
3: Okej.
2: Då kommer rubriken. Rubriken är Brunnbergkurva. Brunnbergkurva. Och frågan är så här. Under fotbolls-VM så har vi hört många olika sportjournalister i radio och tv. Nu så ska vi lyssna till en tidigare Sportspegeln-programledare i SVT. Och jag undrar, vem är det vi hör?
4: God afton, god afton. Landslaget missade ju OS, men på klubbnivå så är Skövde i final i Challenge Cup. Första mötet mot Dunkerque i Frankrike.
3: Han har jag hört, hör du, men vad är det han heter?
2: Ja, Brunnbergkurva. Brunnbergkurva är rubriken, om det kan hjälpa till.
3: Okay.
2: Nu tänker Stefan här så det...
3: Glenn, vad är det han heter?
2: Ja, vad är det han heter? Ja, nu är...
3: Nej, tyvärr, jag får hoppa det.
2: Nej, och nu kommer du bli så där. Åh, det där kunde jag. Vi var ute efter Christer Ulfbåge.
3: Christer Ulfbåge, stämmer bra. Jag kommer inte på det just nu.
2: Nej, så är det ju. Rubriken Brunnbergkurva, hur hänger det ihop? Jo, vi tänkte på Ulf Brunnberg. Han spelade ju Vanheden bland annat i de gamla Jönssonliga-filmerna. Och kurva, det är båge, då blir det Ulfbåge, Christer Ulfbåge.
3: Christer Ulfbåge, det stämmer bra det. Är det som det, jag vet inte, men det var roligt att komma fram med ett annat.
2: Ja, och du ska ju få höra Michael Jackson också, det är inte illa heller.
3: Nu ska vi dra upp på liven, tycker jag.
2: Ja, det ska vi verkligen göra. Du, har det så kul på Speedway sen då också.
3: Ja, tack så mycket.
2: Kul att prata med dig, Stefan. Hej!
3: Tack så mycket, hej!
2: Hej!

0: Michael Jackson, Blood on the Dance Floor. Det var Stefan Karlsson som önskar den och som ser till att volymen var bra hög när han skulle lyssna på favoritartisten Michael Jackson med den där låten. Ring så spelar vi, lyssnar du på, kul att du är med oss. Slutsiffran som gäller just nu är det 14, vårt telefonnummer 020 21 22 23. Och nu tror jag att vi har hamnat på vägarna någonstans mellan Stockholm och Oslo. Magnus Nelson, hallå!
1: Hej!
0: Hej! Har du hunnit stanna bilen eller hur går det för er?
1: Jag stannar precis bilen.
0: Ja, vad bra. Var är ni någonstans? Har du koll på det?
1: Vi svängde precis av mot Hallstahammar för att stanna till vid en mack här. Ja. Men vi är inte i Hallstahammar tror jag.
0: Nej, men det är någonstans.
1: Det är längs motorvägen på väg mot Oslo.
0: Ja. Du, det är matchen som hägrar ikväll eller? Eller vad?
1: Det är det. Eller det är jag och min flickvän. Vi har aldrig varit i Oslo. Så vi tänkte att vi ska dit. Och sen såg vi att vi såg bilder från åttondelsfinalen. Från gatorna i Oslo. Och tänkte att det vill man ju uppleva live.
0: Så då åker ni.
1: Tänker vi att passa på.
0: Alltså, vet ni redan hur ni kommer titta på det här? För jag antar att det är arenor och storbildsskärmar lite överallt.
1: Tyvärr såldes arenabiljetterna slut på 15 sekunder. Så jag tror det blir vid rådhuset. Men om man kollar upp bilder på nätet så kan man se att det är 100 000 människor på gatorna. Det ser rätt häftigt ut. Så det blir nog vid rådhuset.
0: Ja, där kommer ni. Vad är matchen? Alltså Norge mot England spelas ju ikväll. Vad tror du då?
1: Jag tror på Norge faktiskt.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag tror, alltså 3-2. Det kommer vara många mål i alla fall. Båda har dåliga försvar.
0: Ja, men det blir säkert en mycket, mycket underhållande match. Har ni tränat på att ro är ju en viktig fråga här nu?
1: Ja, men det har vi faktiskt. Jag var med några kompisar i Spanien och tittade på förra matchen. Då körde vi mycket ro.
0: Ja, får jag höra ett litet ro då från er där i bilen?
1: Absolut. Ro!
0: Han var jättebra. Det där var skönt det känns. Att vi skickar iväg ett gäng från Sverige som ändå har tränat på det här med ro. Du, vad heter flickvännen som du har där? Som vi har?
2: Emma heter jag.
0: Hej Emma, vad kul att ha dig med också. Vad bra. Vad blir det för önskelåt ifrån ert håll då?
1: Vi sa Hotel California.
0: Det ska det bli. Eagles Hotel California, det ska vi köra. Ja. Men innan dess så ska ni få svara på en fråga utav mig. Och då undrar jag, vilket nummer vill ni ha?
1: Är det mellan 1 och 100?
0: 1 och 50.
1: 1 och 50 är det. Då tar vi 18.
0: Då tar ni 18. 17 var taget, men 18 finns kvar. Den ska ni få. Den kommer här. Då börjar det med en rubrik. Och då har ni chansen på 2 stycken presentkort. 2 stycken presentkort kan bli era. Då får ni varsitt om ni lyckas ro hem det här. Rubriken, dricker klister. Dricker klister. Okay. Frågan är. Nu ska vi lyssna på en låt som spelas, som har spelats här i P4 under året ganska så mycket. Sjunger, ja det gör både Molly Sandén och Miriam Bryant. När du frågar har jag inget svar, men jag lovar dig jag stannar kvar, och jag kommer ge dig allt jag har. Vilket är det första ordet i låtens namn undrar jag?
1: Superlim är det väl?
0: Vi kan väl lyssna. Ja, superlim och silvertejp. Förklaringen dricker, super, klister, lim. Ja, det blir superlim. Ja. Men så bra, då blir det 2 stycken presentkort. Får ni ett var där. Det blir väl bra i bilen till dig och Emma. Innan jag släpper iväg er, alltså, har ni på er liksom några norska halsdukar, flaggor? Har ni med någonting sånt eller?
1: Det, alltså, den här resan blev väldigt spontan. Vi bokade den i förrgår. Så jag försökte leta efter norska tröjor i Stockholm igår. Det var helt slutsålt. Det fanns bara barnstorlekar.
0: Ja, vi får se. Ni får säkert tag på någon liten flagga eller någon liten vimpel eller något som ni kan. Som
1: det
0: ni
1: hoppas
0: kan
1: vi på.
0: Ja. Men så spännande. Jag hoppas att ni får en underbar upplevelse. Ni är ju inte ensamma om att titta på den där matchen ikväll. Det ska bli oerhört kul att titta på den. Magnus och Emma, jättekul att få prata med er. Och ha en fin resa nu upp till Oslo då.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Ha det bra, båda två. Får vi ett sista ro då?
1: Absolut. Okay. Ro!

0: Eagles Hotel California. Det var ju Magnus som önskade den tillsammans med flickvännen Emma. De där två sitter just nu i en bil från Stockholm mot Oslo. De tänker kolla på matchen där i grannlandet ikväll. Norge som ju möter England. Och i den där bilen så övas det också på att ro. Jag tyckte att de gjorde det riktigt bra. Vi ska dra ny slutsiffra nu. Jag tar fram skålen och det här är ju viktigt då för dig som är sugen på att ringa in, vara med och tävla, önska en låt och allt det där. Då behöver du rätt slutsiffra i ditt telefonnummer. Så jag dyker ner med handen och jag drar runt nu ordentligt så det kanske blir just dina siffror här. 23 drog jag upp. 23. 2-3, det är ni som har slutsiffrorna då, 2-3, i ditt telefonnummer som kan ringa in till mig. Och då gör du det på 020 21 22 23, alltså 020 21 22 23. Ja, vi hade själva kunnat ringa in om vi hade velat det. Slutsiffran är alltså 23. Det är det som gäller just nu. Så du som har det, eller om du vet någon grann eller kompis eller vad det nu kan vara, så kontakta dem och säg att de ska försöka ringa in 020 21 22 23. Det rings och spelar vi som du lyssnar till. Första timman är nästan i hamn, men vi har nästan 2 timmar till tillsammans. Kul tycker jag. Sarit Monastyrisk heter jag som hoppar in lite grann den här lördagen tillsammans med dig. Härligt att du är med oss. Vi ska få uppdatering ifrån Ekot alldeles strax och därefter så fortsätter vi såklart då med frågor och önskelåtar. Jag ska ta och lämna över till Julia Videgård nu och det ska handla om konflikten mellan USA och Iran. Senaste nytt från Ekot, alltså här i P4 nu. God morgon.
1: God morgon, här är Ekot klockan 8 och vi börjar med det senaste från konflikten mellan USA och Iran. USAs president Donald Trump skriver på plattformen Truth Social att USA ska ödelägga Iran om landet försöker mörda honom. Han hävdar även att 1000 robotar är riktade mot Iran, redo att avfyras. Utspelet kommer efter att deltagare vid begravningen av Irans tidigare andlige ledare Ali Khamenei öppet ska ha krävt att Donald Trump och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu dödas. Samtidigt kräver högt uppsatta amerikanska tjänstemän att Iran offentligt säger att fartyg som passerar genom Hormuzsundet inte längre kommer attackeras. Och tidigare under natten skrev den iranske utrikesministern Araghchi på X att Iran har hållit det de lovat i avsiktsförklaringen med USA och hävdar att USA däremot brutit mot avtalet genom att placera ut nya militära styrkor i regionen. En man i 25-årsåldern är gripen efter skottlossningen i Gävle sent igår kväll där en person skadades. Larmet om händelsen kom vid 22-tiden igår och en person hittades skadad och fördes till sjukhus. Men personens skadeläge är okänt enligt polisen. Försvarsmakten anställer fler civila än militärer, men det kan vara svårt att hitta rätt personer att anställa. Därför startar myndigheten nu en ny utbildning. Jonas Hård av Segerstad är utbildningschef på Försvarsmakten.
2: Civila rekryteringar är faktiskt det område där Försvarsmakten har ökat mest under de senaste 10 åren.
3: Antalet civilt anställda har ökat med 40% sedan 2020. Och tidigare utförde militärpersonal uppgifter som civila nu kan utföra istället, vilket frigör militärerna till annat arbete. Men den snabba personalökningen har sina utmaningar.
2: Vi har samma utmaningar som jag tror resten av arbetsmarknaden i Sverige har. Det är brist inom vissa specialområden.
3: Och för att möta behovet startar de nu en ny utbildning. Det är en kombinerad ingenjörs- och officersutbildning.
2: Vår största konkurrent just nu faktiskt högskolan och universiteten. Så ett av skälen till att vi startar till exempel en sån här teknisk utbildning tillsammans med högskolor är ju för att kunna erbjuda både och.
1: Reporter här, Julia Eriksson. Det har blivit vanligare att småsparare i våra nordiska grannländer köper aktier i svenska bolag. Analytiker Christer Modin på Euroclear säger att det kan finnas flera förklaringar till det.
4: Det är en intressant marknad. Finns mycket mycket att välja på att investera i. Sen så har man också sett närheten till exempel bolag som ligger i södra Sverige som attraherar danskar och så vidare.
1: Det sa analytikern Christer Modin till Ekonomiekot Extra där du kan höra mer om det här i Sveriges Radios app. Efter rekordmånga dödliga attacker har japanska myndigheter nu dragit igång ett landsomfattande projekt för att kartlägga landets björnstam. Och det är med hjälp av 800 övervakningskameror.
5: Han kom lufsande där borta. Först trodde jag att det var ett vildsvin, för de har också blivit vanligare. Men sen såg jag vad det var. Bara under det senaste året har 13 personer dödats av björnar i norra Japan, en rekordhög siffra. Björnar syns numera nästan dagligen i bostadsområden, parker och till och med utanför skolor. För att lugna allmänheten har myndigheterna nu dragit igång ett projekt för att kartlägga björnstammen. Över 800 kameror placeras ut och förses med bete i form av honung utrört i rödvin. En blandning som björnar sägs vara särskilt förtjusta i. Förutom avfolkningen av den japanska landsbygden tros klimatförändringarna göra att björnstammen växer. Björnarnas vinterdvala blir kortare när klimatet värms upp, samtidigt som det blivit lättare att hitta mat när konkurrensen från oss människor minskar för varje dag som går.
1: Reporter i inslaget Jon Thunqvist. Och nu vädret. Idag får Götaland och delar av Svealand och Gävleborg ganska soligt väder och mestadels uppehåll. Regn i nordvästra Svealand och övriga Norrland. Och SMHI har utfärdat en gul varning i delar av nordvästra Svealand för skyfallsliknande regn. Det var Ekot med Julia Videgård.
0: Hej, god morgon. Du lyssnar på Ring så spelar vi. Jag heter Sarit Monastirski.

Lördag morgon, jag har tagit mig till Radiohuset i Göteborg ifrån Borås där jag bor, en ganska varm morgon faktiskt redan tidigt. En lördag då jag tänker att många laddar upp för VMs kvartsfinaler. Norge möter ju England ikväll och senare under natten, ja, då blir det ju Argentina mot Schweiz. Och så har vi ju också Wimbledon-finalen, var det någon som påminner mig om här den här helgen. Här i Ring så spelar vi, så är det mest presentkort och önskelåtar som står på spel. Och du som kan vara med och tävla om det, ja, det är du som har ett telefonnummer som slutar på 23. Har du ett telefonnummer som slutar på 23, ja, men då är det du som kan ringa till oss på 020 21 22 23. Och är det nu så att du sitter och väntar på rätt slutsiffra och den verkar inte dyka upp, då har du ändå chansen att få med en önskelåt och en hälsning. Gör så att du skickar iväg ett sms till 72250, skriv P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Och sen vilken låt du önskar. Och så det viktiga då, varför du vill höra just den låten. Går jättefint att mejla också. ring.p4@sverigesradio.se. Och jag har fått en önskelåt ifrån Magnus som skriver så här: god morgon, skulle ni kunna spela Hoyas nya låt Allt jag vill ha för min mor Anita Lind i Risbäck? Hon är nog bland de äldre fansen av just Hoya, så hon skulle bli jätteglad om hon fick höra lite nytt med dem. Hennes bil är dessutom på verkstaden, så hon behöver få lite uppmuntran. Min mor är ju också en trogen lyssnare av P4 sedan väldigt många år. Så chansen att hon hör min önskelåt är stor. Det är Magnus Lind ifrån Dorotea som önskar den här låten till Anita. Baby, du har ju allt jag vill ha. Du kör truck i

0: Trampolar.
1: Hoja med allt jag vill ha. Det var ju för mor Anita Lind, Magnus Lind från Dorotea som hade önskat den. Jag hoppas att du fick höra den nu, Anita. Det är Ring så spelar vi som du lyssnar på. Härligt att du är med oss. Jag drog alldeles nyss nya siffror, slutsiffror. 2-3 blev det. 23. Har du telefonnummer som slutar på 23? Då är du varmt välkommen att höra av dig. 020 21 22 23. Vi ska ta oss till Idre nu, för där hittar vi Karin Strand. Hej och god morgon, Karin.
2: God morgon, god morgon.
1: Hur har din morgon börjat?
2: Ja, men bra. Jag gick upp här med mina två barn och leken är i full gång redan.
1: Ja, hur gamla är de?
2: De är 2 och 6.
1: Okej, okay. Ja, men då...
2: Så ganska små.
1: Ja, just det. Och då antar jag att det inte blir så mycket egen tid, eller vad är det man brukar säga?
2: Nej, och de är inte heller så mycket för morgon-tv, så att det ska lekas på en gång.
1: Ja, men det är väl bra.
2: Snickras och byggas och fixas. Jajamän.
1: Ja. Vad gör ni i Idre då?
2: Ja, men vi har ett sommarhus här, eller vinterhus. Mm. Så att nu är vi uppe och vandrar lite, cyklar lite, går på Idreyran. Som är en festvecka den här veckan då. Som har lite aktiviteter nere på byn.
1: Ja, men berätta, Idreyran, vad gör man då?
2: Ja, men dels så har de, ja, igår så var det Idresprinten, då åker de supersprint på snö. Mm-hmm. Idag så är det watercross och då åker de snöskoter på vattnet nere på Idresjön.
1: Oj, det låter helt livsfarligt.
2: Ja, jag ska inte delta, jag ska bara titta. men det ser lite häftigt ut. Ibland sjunker ju skotrarna och sådär. Så tävlar de på en sträcka.
1: Ja, och sen får man på något sätt bärga dem då, antar jag, eller? Hur funkar det?
2: Jag gissar det, jag har nog inte sett det, tror jag. Utan de sjunker och så åker upp en liten sån boj så att man vet vart de ligger.
1: Jaha,
2: men jag,
1: okay.
2: Jag antar att de plockar upp dem från botten.
1: Ja, aldrig hört talas om, men nu har jag lärt mig något nytt. Vad kul, tycker jag. Karin, vad blir det för önskelåt? Har du funderat på det?
2: Ja, jag önskar att Jag hatar hat med Magnus Karlsson och Molly Sandén.
1: Jag hatar hat. Magnus Karlsson och Molly Sandén. Jag ser att den är laddad där. Hur gick tankarna?
2: Ja, men jag tycker att det är en låt i tiden. Att vi behöver ha lite mer kärlek runt omkring oss.
1: Absolut.
2: Och lite mindre hat.
1: Jag skriver under på det, jag också. Du, Karin, vi ska ju igenom det här med fråga. Hur känns det för dig?
2: Ja, men det känns spännande.
1: Ja, vad bra. Vad vill du ha för nummer?
2: Finns nummer 10 kvar?
1: Nummer 10 finns kvar. Den har väntat på dig, tror jag då.
2: Härligt.
1: Karin Strand, just nu på plats i Idre, ska få den.
2: Ja.
1: Då kommer rubriken här. Kvinnoröst. Kvinnoröst. Mm. Frågan, den är så här. Vad skulle vi sätta plikten framför enligt Gustav den 6 Adolfs valspråk? Kvinnoröst är rubriken. Vad skulle vi sätta plikten framför enligt Gustav den 6 Adolf?
2: Före allt.
1: Det är helt riktigt. Plikten framför allt, där har vi det. Kvinnoröst, det var ju allt vi tänkte på där.
2: Härligt.
1: Underbart, då blir det ett presentkort ju.
2: Ja, men vad härligt, vad kul.
1: Jättebra tycker jag. Vad gör barnen just nu?
2: Vad sa du?
1: Vad gör dina barn just nu?
2: Nu kom den äldsta hit där jag står och pratar. Ja. Lite nyfiken på vad som händer.
1: Ja, det förstår jag.
2: Så här, de har nog lyssnat.
1: Ja, vad kul. Men grattis, Karin. Då hoppas jag att du får många grattiskramar där från barnen.
2: Tack så jättemycket.
1: Ha det så kul nu på Idreyran också under dagen.
2: Tack.
1: Magnus Karlsson, Molly Sandén, Jag hatar hat kommer för dig här. Ha det gott, ta hand om dig.
2: Tack, detsamma.
1: Hej då.
2: Hej, hej!

0: Magnus Karlsson tillsammans med Molly Sandén. Jag hatar hat. Det var ju Karin Strand ifrån Idre som hörde av sig just nu på plats i Idre och ska bland annat delta på Idre-yran som jag förstått pågår hela veckan. Den här veckan, vecka 28. Fick jag reda på. Ring så spelar vi. Lyssnar du på slutsiffran som gäller? Ja, det är 23 020 21 22 23. Det är vårt telefonnummer.
1: Det här är Ring så spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Så är det just den här morgonen tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Vi ska ta och ha med oss ytterligare en person nu. Vi anropar, ja, vad är det, Eslöv just nu, Niklas Schmidt?
3: Ja, det stämmer, hejsan.
0: Hej, välkommen, men du är inte från Eslöv. Hej. Utan du är från Staffanstorp.
3: Ja, jag bor i Staffanstorp nu, men jag är från Ystad egentligen. Så jag har precis flyttat till Staffanstorp.
0: Ja, jag
3: fattar. För några månader sedan.
0: Jaha, det är så nytt. Hur trivs du i Staffanstorp?
3: Trivs jättebra. Det är en väldigt bra stad, tycker jag. Det finns mycket.
0: Härligt att höra. Vad gör du i Eslöv just nu då?
3: Jag kör lastbil, så levererar mjölk till butiker här.
0: Mm. Så det är lite arbetsdag idag?
3: Ja, det är det. Jag jobbar varje lördag.
0: Du jobbar varje lördag? Hur är det, tycker du?
3: Jag tycker det är bra. Jag är ledig en annan dag då i veckan. Så att jag tycker det funkar bra.
0: Mm. Vad fint. Det här är ju korkade frågor från en som är dålig på fordon. Men är det en stor lastbil du kör?
3: Ja, det är det, kan man säga.
0: Ja. Händer det? Jag måste fråga den här frågan. Den må vara dum. Men du, händer det att du blir lite nervös när det ska backas in på något trångt ställe in till en butik och du ska lasta av?
3: Nej, det är inte längre. Men när man var ny så var man lite nervös. För det är ju... Backar man lite fel så kan man ju backa av en dörr till exempel.
0: Ja,

0: Du, jag tittar på Janne, min tekniker här. Det är klart att vi här från Ring så spelar vi också vill gratulera dig med en fanfar. Stort grattis, Niklas Schmidt.
1: Ja, tack så mycket, tack så mycket.
0: Niklas, hur är det att vara 40?
1: Jo, men det känns bra tycker jag.
0: Ja, en del har ju lite sådär, du vet, smånoja för att fylla jämnt. Hur har det varit för dig?
1: Nej, faktiskt ingenting alls tycker jag.
0: Nej, det låter som att du är god glad ändå.
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker jag har precis köpt hus då i Staffanstorp, så det är väl en sak på listan som skulle bockas av.
0: Och nu har du gjort det.
1: Ja, precis. Det känns väldigt bra tycker jag.
0: Ja, det förstår jag. Ska du fira någonting eller har du firat eller hur blir det?
1: Vi firar på midsommar och sen ska vi fira idag också.
0: Ja, ni ska fira idag till och med?
1: Ja, det är en annan del av släkten som kommer idag.
0: Oj, vad spännande. Vad blir det då?
1: Ja.
0: Hur blir firandet?
1: Vi ska grilla lite hamburgare och sånt och lite tårta och sånt. Så spela lite spel och sånt tänkte jag.
0: Ja, det låter härligt tycker jag.
1: Ja.
0: Vad kul! Så först så ska du jobba lite grann, sen blir det kalas och däremellan så ska vi hinna med lite Ring så spelar vi och någon önskelåt och en fråga och allt det där. Ska vi bara ta och kolla lite grann vilken önskelåt det blir?
1: Det blir Dire Straits, Money for Nothing.
0: Dire Straits, Money for Nothing. Jag ser att den är uppladdad nu för dig. Hur kommer det sig att det blev den?
1: Ja, som alla andra, jag glömde bort att jag skulle önska en låt, men det är en riktigt bra låt som är en tidlös klassiker.
0: Mm. Kommer du ha den på hög volym i lastbilen och sjunga med?
1: Det kommer jag ha.
0: Ja, men det är underbart. Det är något speciellt tycker jag. Alltså när man lyssnar på musik när man kör bil, eller lastbil i ditt fall, och vrider upp och sjunger med, så blir det en speciell känsla i bilen, tycker jag.
1: Ja, men det blir det. Ja. Det tycker jag verkligen.
0: Du, Niklas, har du hängt med under morgonen, lyssnat någonting?
1: Nej, jag har faktiskt varit dålig med att ringa in. Så att,
0: Men du får väl chansa på ett nummer så får vi se om den finns kvar till dig eller inte.
1: Ja, då chansar jag på 40.
0: Då chansar du på 40. Ja, den finns ju kvar till dig.
1: Ja, perfekt.
0: 40 ska jag ta fram och jag tar fram frågan. Då vet du att då är det en rubrik, sen kommer en fråga och förhoppningsvis rätt svar. Och då är det också ett presentkort som står på spel.
1: Ja.
0: Ja, men då kör vi igång då. Rubriken är instämmande kartong. Instämmande kartong. Frågan. En vanlig akustisk gitarr, den har 6 strängar och en hals. Men vad kallas den stora ihåliga delen av gitarren som har ett runt hål i sig?
1: Vill du ta frågan igen?
0: Ja, det kan jag göra. Rubriken är instämmande kartong. Och sen är det, vad kallas den stora ihåliga delen av gitarren som har ett runt hål i sig?
1: Instämmande kartong. Ja, jag gissar på låda, men det måste vara fel ju.
0: Alltså, det var ett halvt rätt. Låda är ju med i svaret, men jag ville ju ha resonanslåda eller, ljud, eller ljudlåda. Men resonanslåda var det. Instämmande, resonans, kartong, ja, det visste du, det var låda.
1: Ja, precis.
0: Och, ja, så är det ju. Resonanslådan, det är ju den som förstärker klangen hos strängarna.
1: Precis, precis.
0: Och när man spelar mungiga, om det är någon som är nyfiken på det, så fungerar ju faktiskt munnen som en resonanslåda. Det kan ju vara kul att tänka på.
1: Ja.
0: men här var det ju lite mer en låda vi var ute efter.
1: Ja, jag förstår.
0: Så kan det gå. Men du, lite Dire Straits och lite Money for Nothing och sen släkten på besök och kalas. Ja, men det låter som en kalasdag för dig ändå.
1: Ja, verkligen.
0: Niklas, så kul att prata med dig. Grattis igen i efterskott.
1: Ha det så bra. Tack så mycket. Ha det bra.
0: Hej.
1: Tack. Hej.

0: Dire Straits med Money for Nothing. Då den här ring så spelar vi. Det var ju Niklas Schmidt som jag pratade med alldeles nyss. Och som troligtvis sitter i sin lastbil och sjunger och diggar med till just den där önskelåten Dire Straits. Ring så spelar vi är programmet som du lyssnar på här i P4 denna lördag. Kanske precis som alla andra lördagar så kanske du är en riktigt, riktigt trogen lyssnare. Härligt att du är med oss i så fall. Och varmt välkommen till dig som är alldeles sprillans ny. 020 21 22 23, det är vårt telefonnummer. Och har du ett telefonnummer själv som slutar på 23, då är det precis just du som får lov att ringa och vara med och önska en låt och kanske tävla lite grann med mig då. 020 21 22 23. Och det är så himla fint, för att på de här lördagarna så får vi liksom hälsa på runt om i nästan hela Sverige. Vi började i Billesholm idag, vi har varit i Torekov där det skulle badas i havet, det var ju Britta som var med där. Vi hann med att besöka Lindesberg och Jo, där det skulle vara en hantverksmässa just idag. Vi har varit i Örebro och vi har också varit på vägen faktiskt mot Oslo. Magnus och flickvännen Emma är ju på väg mot Oslo för att se matchen mot mellan Norge och England ikväll. Vad spännande, va? Vi hann också med Idre och så nu senast då Staffanstorp. Vi får väl se var vi hamnar om en liten stund här i Ring så spelar vi. Du ska få såklart dina lokala nyheter nu. Varsågoda.
1: Nyheter från P4 Västmanland. Bakterier i kranvattnet och en ohygienisk källare. Ja, det upptäcktes på HVB-hemmet Brogården utanför Köping när kommunen gjorde en inspektion.
2: Alltså det var väldigt, väldigt blött och det stod kartonger på golvet som hade påverkat av den här vätan då. Och även sandsäckar som låg på golvet.
3: Camilla Sjön är miljöinspektör på Köpings kommun. Hon deltog vid tillsynen i maj i år då man upptäckte bakterier i kranvattnet, bland annat tarmbakterier. Sedan dess har hemmet varit utan vatten, men det är inte första gången det får nedslag. Redan 2022 uppmätte man natrium, klorid och radon i vattnet, och även då var källaren stökig.
2: När det är så här mycket väta i ett rum så är ju risken med den här höga luftfuktigheten att det ökar ju risken för mikrobiell tillväxt och så.
3: Katrin Hammarkvist är boendestödjare på Brogården. Hon berättar att boendestödjarna normalt sett inte är i källaren, utan att det är driftpersonalen som sköter om den. Det smutsiga vattnet har orsakat problem för verksamheten.
4: Det är just nu 10 stycken som bor här som är utan dricksvatten, som vi personal då får ombesörja med att åka och hämta på en mack som är 3 kilometer härifrån. Och det tar arbetstid som vi inte har.
3: Efter tillsynen i våras fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppgift att bland annat upprätta hygienrutiner. Nu har reningsanläggningen bytts ut och efter sommaren ska vattnet gå att dricka igen.
4: Ja, jag hoppas i alla fall. Fast det vet vi inte förrän den dagen kommer.
1: Säger Katrin Hammarkvist, boendestödjare på Brogården. Reporter här Tage Häggmark. Nu byts de svenska järnvägarnas gamla signalsystem ut mot ett digitalt. Det ska bland annat bli enklare för tågen att mötas vid stationerna. Det säger Kimmo Lokala på Trafikverket.
5: Man vill kapa restid och man vill göra det mer attraktivt att kunna pendla med tåg helt enkelt. I det här analoga signalsystemet så fort det kommer ett tåg så kanske det redan står ett tåg inne. Och då måste de stanna utanför och vänta tills de är klar. Nu kan man gå in samtidigt och det gör att då har du inte det här onödiga stoppet. Sen kan man inte alltid rå för dåligt väder, oska och sådana saker som stör systemet.
1: Säger Kimmo Lokala på Trafikverket. Det nya signalsystemet ska installeras i hela Sverige och vara klart 2040. Nu avråder Västerås stad från bad på Lövudden igen. Det senaste vattenprovet visade att badvattnet där är otjänligt. Väderprognosen för Västmanland är kort idag. Mest soligt väder, mellan 24 och 28 grader och bara svaga vindar. Det var nyheterna. Jag heter Elisabeth Adolfsson Grejer.
0: God morgon. Du lyssnar på Ring så spelar vi. Jag heter Sarit Monastirski. Ja, men så är det. Och sitter du och funderar nu, vad är det för slutsiffra som gäller? Så kan jag berätta att det är 23 som fortfarande gäller. Här i Ring så spelar vi. Så har du telefonnummer som slutar på 23, ja, men då är du varmt välkommen att ringa 020 21 22 23. Kanske blir det du som får vara med i programmet. Nu lyfter vi luren och anropar Love Asp. Är du med mig, Love?
6: Ja, det är jag.
0: Hej Love, hur har du det?
6: Hej. Det är bra.
0: Du, ja, men jag tycker att det är ganska bra. Du, jag tog precis en klunk kaffe. Jag tycker det är mysigt och gott.
6: Ja.
0: Ja. Du, det står Köping här på min skärm. Är du i Köping just nu eller har du lämnat Köping?
6: Nej, jag bor i Köping men nu är jag en halvtimme utanför Gävle.
0: Du är en halvtimme utanför Gävle. För jag har förstått att du har en lång resa framför dig. Berätta, var ska du någonstans?
6: Ja, jag ska upp till Kalix. Det är 100 mil från Köping.
0: Wow. Du, har du gjort den resan förut?
6: Ja, många gånger.
0: Hur är det, tycker du?
6: Det är roligt, men också lite jobbigt. För att det är ganska jobbigt att åka långt i bil.
0: Ja, jag förstår det. Hur fördriver du tiden? Vad gör du för något i bilen?
6: Jag kollar nog mest på mobilen. Mm. Lyssnar på sommarprat och P3-dokumentär och musik. Och sen så pratar vi bara massa.
0: Ja, ni pratar lite grann och lyssnar på lite sommar. Så. Vilka har du hunnit med? Eller har du hunnit med att lyssna på någon sommarpratare hittills?
6: Nej, inte än. Men det blir nog många den här resan.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Då kan ni beta igenom det. Lyssnar ni alla i bilen eller lyssnar ni var och en för sig?
6: Nej, vi brukar lyssna alla.
0: Ja, det är ju bra. För då kan man ju prata lite grann också. Vad var det som hände här och hur var det och sådär. Jaha, vad bra. Då får du göra dig lite sådär hemmastad i bil. Har du kudde och lite sånt där också så att det känns lite
6: skönt? Ja, det har jag.
0: Vad bra. Vad är det bästa med farmors stuga måste jag bara fråga?
6: Det är nog att träffa min farmor och naturen och att så här, ja, det är fint.
0: Ja. Ja. Vad heter farmor?
6: Lisbeth.
0: Du, vi skickar en hälsning till Lisbeth också. Hon väntar säkert nu på er. När tror ni att ni kommer fram till Kalix?
6: Det blir nog imorgon någon gång.
0: Ja, imorgon någon gång. Då landar du där. Love, ja. Jag tänker att du ska få önska en låt utav mig. Vad tror du om det?
6: Ja.
0: Vad blir det då?
6: Då blir det När vi gräver guld i USA.
0: Ja, den ska vi ta och köra. Är du ett fotbollsfan? Kollar du mycket VM?
6: Ja.
0: Ja. Kommer du kolla ikväll, måste jag fråga då. Norge,
6: ja,
0: som heter England.
6: Ja, det kommer jag göra.
0: Ja, vem hejar du på?
6: Norge.
0: Jag hejar på Norge. Hur tror du att det kommer gå?
6: Jag tror det blir 2-1 till Norge faktiskt.
0: 2-1 till Norge tror du. Jag pratade ju tidigare här med Magnus. Han tror 3-2 till Norge. Vi får väl se vad det blir då, ikväll.
6: Ja.
0: Kul ju. Du ska få en fråga utav mig. Vad vill du ha för nummer?
6: Jag kan ta nummer 5.
0: Den ska du få. Och jag ser att du är 13 år, så då ska du få en barnfråga utav mig. Nummer 5. Ja. Vi tar fram barnfrågan på nummer 5. Ska vi se. Då har jag den här. Då är rubriken så här då. Den planterar vi i. Den planterar vi i, det är rubriken. Och frågan den är så här. Vilken planet är den tredje från solen i vårt solsystem?
6: Oj. Det borde vara jorden.
0: Det borde vara jorden. Och det är ju jorden. Det är jorden. Var det någon som jublade där i bakgrunden nu?
6: Nej, det var min morfar som ringde min mamma.
0: Ja, morfar kanske ville hjälpa till lite grann. Rubriken den planterar vi. Ja, vi tänkte på att man planterar i jorden där. Det var ju helt rätt och riktigt. Och vet du Lova, jag hade också ett presentkort i potten. Så det här betyder att du får 2 presentkort utav mig.
6: Ja, tack så mycket.
0: Vilken bra start på resan upp till Kalix, va?
6: Ja, verkligen.
0: Perfekt ju. Och så lite Glenmark, Eriksson och Strömstedt när vi gräver guld i USA. Så håller vi tummarna för Norge, får vi se hur det går då. Du, ha det så gott och hälsa farmor Lisbeth också.
6: Ja, det ska jag.
0: Ha det gott. Hej då du.
6: Tack samma. Hej då.

0: Glenmark, Eriksson och Strömstedt, när vi gräver guld i USA. Vi får väl se hur det går då för Norge. Love som var med mig alldeles nyss på väg upp till Kalix från Köping ska kolla matchen ikväll och se hur det går där. Vi får också se hur det går när jag tar fram den stora skålen som är grön. Stoppa ner min hand. För dig som är trogen lyssnare, du vet att det är dags för en ny slutsiffra. Och jag tar fram 94 är det som gäller. Har du ett telefonnummer som slutar på 94, då är det precis just du som får lov att ringa 020 21 22 23. 94 alltså är det som gäller. Jag lägger den lilla kulan i en liten ask här så jag håller koll. 94 är det som gäller. Varmt välkommen att höra av dig. 020 21 22 23. Nu lyfter vi luren. Lisbeth Kajstam ifrån Göteborg. Hallå!
1: Ja, hallå, hallå. God morgon, god morgon.
0: God morgon, god morgon. Du, hur har du det i Göteborg den här
1: morgonen? Ja, det är ganska bra. Eller det är bra. Det är 19 grader redan.
0: Ja, du, det var ju det. Jag såg det. Jag sitter ju här i radiohuset i Göteborg. Och ja, men det är ju lite sådär disig morgon än så länge när jag kikar ut här.
1: Var... Ja, det är lite vanligt.
0: Ja. Ja, det är det. Är du en inbiten göteborgare eller hur har vi det?
1: Ja, det kan jag väl säga. Jag är född där och flyttat tillbaka hit igen. Men jag flyttade inte så långt. Jag bodde i Partille i 40 år och så flyttade jag tillbaka igen. Över Sävån.
0: Ja. Ja, det var inte jättelångt men ändå.
1: Nej.
0: Men ja. Vad är det bästa med Göteborg om du får välja?
1: Ja, det allra bästa det är... Ja, inte enkelt, men jag tycker det är så gott att bara liksom vara. Liksom, nu bokar jag på sånt där seniorkort till och med inför Liseberg och ta en liten promenad där. Och kanske träffa på någon och köta lite med och sådär. Och,
0: ja, vad härligt det låter tycker jag.
1: Det är en liten storsak kan man väl säga.
0: Ja.
1: Men det är ganska mysigt. Ja.
0: Du, Lisbeth, du ska få önska en låt utav mig. Vad blir det då? Om du får välja.
1: Då vill jag höra Flamingokvintetten med den gamla Kastanjeallén tror jag den heter.
0: Ja, det ser ut så när jag kikar här. Mm. Flamingokvintetten med den gamla Kastanjeallén. Finns det någon speciell anledning till att det blev just den?
1: Ja, Flamingo har ju alltid funnits med i så länge jag minns nästan. Men från de heter Tutti Frutti Boys.
0: Hette de det först?
1: Ja. Det är väl, ja, jag vet inte. Det är jättelänge sedan. Det är 60 år sedan. Ja, det är mer än 65 år sedan.
0: Ja, men då fick jag lära mig det. Tutti Frutti Voice blev sen för Flamingokvintetten.
1: Ja.
0: Ja, kul. Den gamla Kastanjeallén, den ska vi ta och spela för dig om en liten stund. Men vi ska ju igenom det här med fråga.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var så också, ja.
0: Ja, så var det. Vad vill du ha för nummer utav mig?
1: 38.
0: 38, 38.
1: Ja.
0: Ja, 38. Den ska jag ta fram, den finns kvar. Har du lyssnat på hela programmet?
1: Nej, jag har ju inte det.
0: Du har inte det? Nej, men du
1: jag hörde att det var den siffran så stängde jag av radion.
0: Ja. Du, ja men då kör vi då. Då kommer rubriken här till dig. Vincent van Gogh är rubriken. Vincent van Gogh. Och frågan den lyder så här. Enligt en sägen så finns en kapten som är dömd att segla evigt utan att någonsin nå hamn. Både författaren Viktor Rydberg och kompositören Richard Wagner har använt sig av figuren som kallas den flygande. Ja, vadå?
1: Holländaren.
0: Och det kom så snabbt. Holländaren är ju alldeles rätt och riktigt.
1: Det var väl bra.
0: Det var väl jättebra. Vincent van Gogh, han är ju en holländsk konstnär. Ja. Eller vad kanske jag ska säga. Vad bra. Ja, men du fick applåder från kontrollrummet här också. Så det blir, Lisbeth, det blir ett presentkort som jag tar och skickar hem till dig. Och så blir det också Flamingokvintetten med den gamla kastanjeallén. Ha en jättefin dag, Lisbeth.
1: Ja, tack så du har.
0: Ta hand om dig. Hej då!
1: Hej!

0: Den gamla kastanjeallén flamingokvintetten som jag fick precis lära mig då från Lisbeth från Göteborg att de hette Tutti Frutti Voice innan de bytte namn då till flamingokvintetten. Den fick vi höra där, fick ett presentkort också, fick hon med sig, Lisbeth Kajstam ifrån Göteborg.
1: Det här är Ring så spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Och den här lördagen tillsammans med mig som heter Sarit. Slutsiffran som gäller, ja vad är det nu? Jo, det är 94. Har du ett telefonnummer som slutar på 94, då är du varmt välkommen att ringa mig 020 21 22 23. Nu är jag med mig Kerstin Jonsson. Hallå Kerstin.
3: Hej hej.
0: Hej hej. Jag har förstått att du är från Enköping, men du är inte där nu.
3: Nej, nu är vi med på husbilsemester uppe hos våran svåger. Min mans ena bror bor här utanför Lövånger.
0: Utanför Lövånger, där är du nu. Du, hur ser det ut där du är just nu?
3: Det är ganska så öppet. Det är sol och fint. Och...
0: Ja, vad har ni för temperatur? Har du koll på det?
3: Ja, det kan jag titta på. Då ja. Står vi...
0: Det blir spännande.
3: Det är typ 22 i skuggan här nu. Så.
0: Ja, det är det.
3: Det är inte helt fel.
0: Nej, jag har förstått att det ska bli riktigt varmt på sina håll i landet idag. Jag har dålig koll på om det är hela landet, men jag tror nästan det. Att det blir...
3: I alla fall här uppe i norr ska det väl bli väldigt varmt idag och imorgon, tror jag.
0: Ja, just det. Hur tacklar du värmen? Vad gör du när det är som varmast helst? Ja,
3: då kryper jag nog in i skuggan lite. Och går och bada så tar man väl ett dopp, då, men det finns ju inte överallt. Så att...
0: Nej.
3: Ja.
0: Hur trivs du i husbilen då?
3: Jag trivs jättebra.
0: Ja.
3: Man sköter sig ju själv och man stannar där man vill. Och...
0: Just det.
3: Sen har man tur så åker man till några släktingar så har man ju full uppfattning.
0: Ja, just det. Har ni några planer för dagen eller hur ser det ut för er?
3: Ja, idag skulle vi kanske åka på någon utflykt, pratade svåger och svägerskom. Så får vi se vad det blir.
0: Ja. Mm. Har du några önskemål sådär? Vad du helst skulle vilja göra?
3: Nej.
0: Åka
3: iväg och äta någon god lunch någonstans. Det är inte helt fel heller.
0: Nej, det lät ju som en ljuvlig dröm faktiskt. Och om du får välja lunch då, vad blir det helst?
3: Kanske någon med fisk eller räkor sådär. Det är inte helt fel.
0: Nej, det är fisk och räkor. Åh, det lät jättegott. Ja. Jag blev plötsligt hungrig nu när vi började prata mat här, du och jag. Ja. Du Kerstin, vad blir det för önskelåt?
3: Jag har önskat Håll ditt hjärta med Björn Skifs.
0: Just det. Håll mitt hjärta i och för sig. Men det är hjärta och håll i alla fall. Håll mitt hjärta med Björn Skifs. Finns det... Har du tänkt på det länge att det är den du vill höra?
3: Nej, men jag tycker han är bra som artist. Och sen nu när han är sjuk och sådär. Så, så vill man höra lite av honom.
0: Ja, det är klart. Håll mitt hjärta, Björn Skifs. Den ska vi naturligtvis ta och spela för dig. Vad heter svåger och svägerska där? De kanske sitter och lyssnar nu.
3: Ja, Sven-Olof och Lisbeth Andersson heter de.
0: Sven-Olof och Lisbeth Andersson. Jag tänker om de ska komma och hjälpa dig om du behöver
3: De sitter inne i huset så jag hoppas att de springer ut på trappan om de... Hör mig.
0: Du, är det långt emellan eller?
3: Nej, det är 30 meter typ.
0: Ja, men det är så pass. Ja, sitter du inne i husbilen nu?
3: Nej, jag står utanför.
0: Ja, men du står utanför. Ja, men det är bra. Så du ser trappan nu om då Sven-Olof och Lisbeth kikar ut där.
3: Ja, jag har full koll där.
0: Jättebra, vad bra. Då anropar vi Sven-Olof och Lisbeth. Var beredda, för det kan vara så att Lisbeth behöver hjälp om en liten stund här. Vi vet inte. Mm. Eller så klarar du det alldeles utmärkt på egen hand.
3: Ja, det vet man ju inte. Nej,
0: nej. Då ska vi se vilket nummer du vill ha.
3: Har du 13 kvar?
0: Nej. Det var Viktor som tog den för, det var för en timma sedan.
3: Ja, 17 va?
0: Nej.
3: Den är tagen, säger min man.
0: Ja, det var den första. Det var Mikael som tog den. Ja.
3: 32?
0: 32 finns ju kvar.
3: Ja, okej.
0: Okay. Det är klart att Kerstin ska få 32.
3: Då provar vi.
0: Det gör vi. Då ska vi se, jag tar fram den, 32. Då kommer rubriken. Snodde grundton. Snodde grundton. Var det en suck jag hörde där nu?
3: Ja, verkligen.
0: Ja, men du har ju inte ens hört frågan än. Den kommer här då. Högmod, girighet, vällust, avund, frosseri och lättja. Det är 6 av de 7 dödssynderna. Jag undrar såklart, vilken är den 7:e? Högmod, girighet, vällust, avund, frosseri och lättja. Och så finns det en 7:e. Dödssynd.
3: Och rubriken var?
0: Snodde, grundton. Är det tomt på trappan också, eller?
3: Hon ropar här, men jag hör inte vad hon säger.
0: Nej, men då får du springa och möta henne. Vad säger hon? Vad säger hon? Tiden går. Herregud.
3: Stöld. Stöld.
0: Vad säger du?
3: Säger hon. Stöld.
0: Stöld? Nej. Ja. Det var fel. Tyvärr. Jag är hemskt ledsen. Men bra springtur ändå, måste jag säga ändå utav er båda. Ja. Nej, det var vrede. Som var
3: vrede.
0: Ja, snodde, vred, grundton, ja. Då blir det vrede. Ja. Jag hade gett rätt för ilska och raseri också. Ja. Men inte stöld, men det, tyvärr.
3: Nej, det stämde inte. Det låter, hör jag också.
0: Ja, men vad skönt att vi är överens. Det känns alltid bättre då. Men du, jag sparar det presentkortet så kanske det är någon som blir glad här om en liten stund som får ta med sig det.
3: Jajamän, det får vi hoppas. Ja.
0: Och du får njuta av Björn Skifs nu, tänker jag. Håll mitt hjärta.
3: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Du, ja, detsamma till dig. Hälsa allihopa där.
3: Det ska jag göra.
0: Hej då.
3: Hej.

0: Björn Skifs, håll mitt hjärta. Ja, det var Kerstin som önskade den för en liten stund sen bara. Det ring så spelar vi, du lyssnar på här i P4. Och slutsiffran som gäller, ja, det är 94. Så har du det i slutet på ditt telefonnummer så kan du ringa 020 21 22 23. 020 21 22 23. Och det gäller dig då som har ett telefonnummer som slutar på 94. Nu här i P4 ska du få en uppdatering ifrån Ekot tillsammans med Julia Videgård. Och det kommer att handla om försvaret bland annat.
1: Antalet civilt anställda inom Försvarsmakten har ökat med 40% sedan 2020. Och bakgrunden är framförallt att civilanställda tagit över många arbetsuppgifter som tidigare utfördes av militärpersonal. Men inom vissa områden har försvaret svårt att rekrytera personal och därför startas nu en kombinerad ingenjörs- och officersutbildning. Johan Kreitschberg på Sveriges Ingenjörer.
2: Vår största konkurrent just nu faktiskt högskolan och universiteten. Så ett av skälen till att vi startar till exempel en sån här teknisk utbildning tillsammans med högskolor är ju för att kunna erbjuda både och.
3: Johan Kreischberg på Sveriges Ingenjörer märker av att många av deras medlemmar lockas till att arbeta inom försvaret. Och enligt Johan Kreischberg kan det bli svårt att möta ett ökande behov av ingenjörer.
4: Och då kommer det bli en konkurrens. Jag tror ju att de här stora försvarsindustriföretagen kommer klara det hyfsat. Men frågan är hur myndigheterna gör det. För där ligger lönerna ändå cirka 10% under vad det gör i privata näringslivet.
1: Reporter Julia Eriksson. Både Gotland och Danmark plågas just nu av fjärilslarver som kan göra människor sjuka. Länsstyrelsen har gått ut med en varning till allmänheten om att hålla sig borta från ett vindkraftverk sydväst om Närshamn på östra Gotland.
5: För vi vet att om man går nära de här larverna så kan man bli ganska sjuk.
6: Det sa Marie Björklund som är enhetschef på Länsstyrelsen till P4 Gotland. Det handlar om tallprocessionsspinnaren, en nattfjäril vars larver har små spjutliknande gifthår som lätt lossnar och kan ge kraftig hud- och slemirritation vid inandning eller hudkontakt. I Danmark kallas en nära släkting för larven från helvetet, ekprocessionsspinnaren. Dess gifthår kan spridas flera kilometer med vinden och nu har den upptäckts i Köpenhamn. I veckan kallade danska regeringen till krismöte och en bekämpningsplan ska tas fram. Sannolikheten att den sprider sig till Sverige är stor, säger Didrik von Honecker, jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet till P4 Sjuhärad.
7: Om den får fäste där och blir bofast i Köpenhamnsområdet, då kan man nog förvänta sig att det kommer kunna dyka upp larver på ekar även i västra Skåne rätt snart.
1: Reporter Frida Ingemarsson. Ett mindre flygplan har kraschat på karibiska Bahamas, rapporterar BBC. Kraschen inträffade nära huvudstaden Nassau. De 9 passagerarna samt piloten har omkommit. En person ska initialt ha överlevt kraschen men avled senare av sina skador. Idag ganska soligt väder och mestadels uppehåll i Götaland, delar av Svealand och Gävleborg. Regn i nordvästra Svealand och Norrland. Det var Ekot med Julia Videgård.
0: Ja, det här är Ring så spelar vi som du lyssnar på. Jag heter Sarit Monastirski.

0: slog du precis på radion och så tänker du, tänk om det är min slutsiffra, det som jag har i slutet på mitt telefonnummer som gäller just nu, så kanske jag kan ringa in. Har du 94, ja då är det dig jag vill prata med. 020 21 22 23 är vårt telefonnummer. Och du kanske precis har vaknat upp till en lördagsmorgonen här i juli. Jag hoppas att du har en morgon som du gillar så här när klockan har passerat 9 med nästan 4 minuter. Vi ska ta oss vidare nu. Vi anropar Linköping och Stina Hultfors. Hallå!
1: Hallå!
0: Hej! Hur har du det i Linköping? Eller är du där just nu, måste jag fråga, i dessa semestertider?
1: Jo, men vi är här fortsatt. Men vi ska faktiskt snart åka till Omberg och vandra lite.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det har jag hört ska vara väldigt fint.
1: Ja, precis ut med Vättern.
0: Har du varit där förut och vandrat?
1: Ja, men det var ett par år sedan nu sist, så att, och det var vinter. Så att nu tar vi och upptäcker det på sommaren istället.
0: Mm, vad fint det låter. Hur har ni det då? Packat med er lite matsäck och sånt, eller hur ser det
1: ja,
0: ut?
1: Ja, men det är fullpackat med mat och fika och annat. Och så, ja, det är väldigt varmt, så vi kanske passar på att ta ett dopp också.
0: Mm, just det. Det verkar bli värmebölja här nästan över hela landet just idag. Ja, men då får man ha med sig mycket vatten att dricka också. Det är ju viktigt såklart.
1: Ja,
0: men kan jag få dyka ner i din matsäck nu? Jag börjar bli hungrig här nu så här när klockan har passerat 9. Och prata mat, då blir man ju nyfiken på vad ni har.
1: Ja, men det blir standard med pannkakor.
0: Är det standarden, pannkakor?
1: Ja. Ja. Pannkakor och lite sylt.
0: Oh, är de ihoprullade så där fint nu och ligger redo?
1: Ja. Ja, oh. Precis.
0: Ja, det låter fantastiskt, Stina, faktiskt. Du, vad har du för önskelåt?
1: Jag har en önskelåt som heter Moon Crystal med ett band som heter M83.
0: M83 med Moon Crystal. Tror inte jag att jag har hört den låten. Mm. Hur kommer det sig att det blev den?
1: Ja, men det är en riktig sån här må bra låt. Man blir glad av den. Så att, ja, det är en liten favolåt.
0: En favolåt som vi tar och spelar om en liten stund. Men innan vi kommer dit, Stina, så är det ju en fråga som du ska ta dig igenom tillsammans med mig.
1: Ja.
0: Vad vill du ha för nummer?
1: Finns 30 kvar.
0: Ja, 30 finns kvar. Då skriver vi 30 där på Stina. Jag tar fram 30 och jag ser också då att 2 presentkort kan bli dina då.
1: Ja. Mm.
0: Hade ett i potten så blir det ytterligare ett, så det blir 2 som kan landa hemma hos dig. Då kommer rubriken här. Sjöng om Mr. Kelly. Sjöng om Mr. Kelly, det är rubriken. Frågan. Vi ska lyssna på introt till en svensk sommarplåga från tidigt 2000-tal. Lyssna noga nu, för jag undrar vilket förnamn finns i låtens titel.

0: Känner du igen det här?
1: Jajamän.
0: Mm. Vad var det för något?
1: Monica.
0: Ja, vi kan väl lyssna och se.
1: Ja.
0: Ja, det är klart. Monica var det vi var ute efter. Förklaringen på rubriken, hade du koll på Mr. Kelly där?
1: Är det Monica Zetterlund kanske?
0: Ja, det är det. Monica Zetterlund har ju en låt då som heter Mr. Kelly. Och Hej Monica, som vi precis hörde, var ju en sommarplåga 2004. Och då låg den 25 veckor på topplistan. 25 ja. Veckor gick alla runt och sjöng Hej Monica. Ja, men underbart Stina. Två presentkort tar vi och skickar till Linköping då.
1: Tack så mycket.
0: Jag hoppas att du får en jättefin vandring också.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det så bra. Hej.

0: M83 Moon Crystal. Ja, det var första gången som jag hörde den där låten. Stina Hultfors var det som önskade den ifrån Linköping, håller på och packar ihop sig. Det blir en vandring runt omkring Omberg idag och i Massäcken. Ja, där ligger pannkakor ihoprullade med sylt. Lät så otroligt gott.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Den här lördagen tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Slutsiffran som gäller, ja, det är 94 020 21 22 23. Det är vårt telefonnummer. Vi ska ta oss vidare nu. Carl Adam Reuterskiöld är med mig. Hallå!
3: Ja, hallå. Hejsan.
0: Ifrån Malmö läser jag innantill här.
3: Ja, exakt. Västra hamnen.
0: Där har vi hamnat nu. Hur är läget i Malmö?
3: Jo, men det är bra. Det är soligt. Måsarna skriker och ja, det börjar bli lite varmare under dagen här.
0: Ja, hur ser dina dagar ut så här i juli? Är det semester eller hur ser det ut?
3: Ja, exakt. Det är, vet du, första dagen nu inför semestern. Så 3 veckors semester framåt, så det blir härligt.
0: Ja, det förstår jag. Hur känns det så här precis när semestern precis har startat?
3: Ja, men man känner ju att man är sugen på lite bad, glass i solen och ja, lite så. Och ja, det blir både var här nere i Skåne men också mot västkusten där vi sand kommer ifrån.
0: Ja. Så det blir lite att fara runt. Hur är ni, skulle du säga? Har ni allting planerat eller är det liten som andan faller på, eller hur har ni det?
3: Lite som andan föll på, men det finns ändå lite planerat här under sommaren. Det är lite bröllop och det är lite vänner som kommer över hit till Malmö från Stockholm. Så det ska bli trevligt.
0: Ja, det låter väl helt perfekt sommar, tycker jag.
3: Exakt, och så får man ta lite lugnare där mot slutet innan jobbet.
0: Ja, det är nog ganska klokt att göra det. En del kör ju, du vet, man har planerat allting och sen kommer man söndagen innan man börjar jobba igen och då tänker man, gud, hur ska jag, nu behöver jag en vecka att ta igen mig.
3: Så man får ta allting i början istället.
0: Ja, min kompis Annette, hon brukar se till så att hon alltid börjar går på semester i mitten på en vecka och börjar i mitten på en vecka.
3: Ja,
0: för då blir det liksom bara några få dagar där innan man behöver starta om.
3: Ja, men det är inte fel.
0: Du, Carl Adam, vad har vi för önskelåt som vi ska spela om en stund här då?
3: Ja, jag tänkte att vi ska spela DTMF av Bad Bunny. Min kollega Marisol var där uppe nu, så jag tänkte att det är ytterligare tillfälle att spela den efter konserten i år.
0: Ja. Har du hunnit få någon recension från din kompis där hur det var?
3: Nej, inte än.
0: Nej, kanske lite tidigt.
3: Man har sett lite på Instagram, det har man ju gjort. Så det såg kul ut.
0: Ja, det såg fantastiskt ut. Jättemycket folk såg jag på Bad Bunnys konsert igår i Stockholm. Jättemycket folk. Jaha, men du, då ska vi ta och spela den om en liten stund. Det passar ju bra då, eftersom konserten var igår och du hade en kompis där som förmodligen ligger och sover nu så här strax efter 9. Jag är ju lite nyfiken på vad du vill ha för siffra. Fråga.
3: Ja, har ett tagit?
0: Nej, vet du vad? Ett finns kvar. Den ska du få utom mig. Jag ska ta fram den. Jag har den framför mig. Du vet hur det går till nu här, eller?
3: Ja, men nej, jag är väl bekant.
0: Du är väl bekant. Det är en rubrik och sen kommer en fråga och sen kommer förmodligen då rätt svar ifrån ditt håll. Då kommer rubriken här. Insekt som förflyttade sig i vatten. Insekt som förflyttade sig i vatten. Och frågan. Vid Norrlands kusttrakter så lever ett råttdjur med ursprung i Nordamerika. Och den är släkt med sorken men är större och har korta öron och brun päls. Den långa svansen är tillplattad och gör djuret till en god simmare. I Europa så har man hållit den i fångenskap länge för att använda skinnet till olika pälsverk. Vad heter den här råttan?
3: Bäver kan det vara det.
0: Insekt som förflyttade sig i vatten. Det plingar på här i bakgrunden, inte om du hör det.
3: Ja.
0: Och där har det plingat ut och du sa bäver.
3: Ja, Ja, det är ju inte en insekt, men det är kanske... Ja.
0: Nej, och det var inte en insekt vi var ute efter här, utan det var en råtta vi var ute efter. Och det var bisamråtta vi var ute efter, bisamråtta. Och förklaringen på den där märkliga rubriken, det var insekt, bi, och förflyttade sig i vatten, sam. Så blir det bisam. Så att... Ja,
3: ja det blir att plugga lite naturvetenskap framåt.
0: Ja, det blir ju det. Men vad sjutton, nu kommer du aldrig glömma bisamråtta, eller hur?
3: Exakt.
0: Ja, Carl-Adam Reuterskiöld, vad fint att ha dig med här i programmet.
3: Ja, det var jättetrevligt att vara med första gången, så det var kul att komma in.
0: Ja, det var jättekul. Du, har en jättefin semester nu.
3: Ja, tack så mycket. Ha det fint. Ha en fin sommar.
0: Tack. Ha det fint. Hej.
3: Hej.

0: Ring så spelar vi med Bad Bunny där. Det var ju Carl Adam som önskade den, som var ifrån Malmö.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna

0: Gräsmark.
1: Gräsmark, ja. Gräsmark Sunne. Ja, gräsmark i Sunne. Ja. Då har vi dig på plats där. Du, jag fick precis höra att du har det lite sådär småkämpigt precis just nu.
0: Ja, men man får ta livet med en klackspark, vet du.
1: Men berätta, för det är gips inblandat på något sätt här.
0: Ja, jag dummade mig och satte i kontakten i elvispen innan jag satte i visparna. Och då gick vispen igång.
1: Nu ska vi se. Du satte igång elvispen.
0: Nej, jag satte i kontakten. Ja. Satte i första vispen. Aha. Satte i andra vispen. Och då kom jag åt knappen så den gick igång.
1: Nej! Vad hände?
0: Ja, jag fastnade med fingrarna och sprang därifrån. Och kylde ner mig. Och nu är det långfingern ur led och ringfingern är en fraktur.
1: Mm.
0: Så jag har gips på höger hand.
1: Oj, oj, oj. Och nu kommer ju den andra frågan. Höger eller vänsterhänt?
0: Jag är vänsterhänt.
1: Jag andas ut lite grann ändå.
0: Ja, precis.
1: Alltså, hur ont gjorde det?
0: Det gjorde riktigt ont. Plus barnbarnen blev lite chockade också. För jag var i Småland när det hände.
1: Jaha. Och så skulle du...
0: Jag skulle göra glass till dem.
1: Ja, det blev ingen glass då. Utan det kanske
0: då,
1: det blev.
0: Sonen fick göra det sen.
1: Jaha, det blev så ändå. Men du, nu när jag sitter och pratar med dig så tänker jag så här. Elvispar har ju liksom inget, så att säga, dödmansgrepp. Du vet att man måste hålla i någon knapp för att den ska funka.
0: Precis.
1: Utan det är ju bara som en vred som man bara... Eller en knapp. Ja, det är ju faktiskt lite tokigt, eller?
0: Ja, den här har ju inte jag heller haft då, så att det var ju inte min visp heller då, så att det var ju lite konstigt.
1: Ja, det var lite konstigt. Vad har du för gips då? Har barnbarnen fått skriva något på det? Eller hur är det ändå?
0: Nej, det är som en skena inunder då. Ah. Och sen är det bandagerad.
1: Du är bandagerad. Hur länge ska du vara det nu då?
0: Det vet jag inte, för jag ska tillbaka på tisdag till våran region här uppe i Värmland. Då.
1: Ah, okej. Okay. Hur kändes det att komma in till vården och säger. Ja,
0: det låg väl lite så här och det fick de väl göra. Det är ju sånt man skämtar om.
1: Ja, det är ju lite det. Och här sitter jag och fnissar lite grann. Du,
0: det får du.
1: Carina, men jag tycker ändå, jag känner med dig och jag kommer tänka nästa gång jag tar fram min elvisp att jag ska vara verkligen försiktig. Du, Carina, hur ser dagen ut? Ska du sitta där med ditt gips eller ska du hitta på något?
0: Nej, nu ska min man skjutsa mig till en rastplats och vi är ett nykterhetsförbund som ska dela ut information om alkohol och lite sånt där.
1: Ja, jag förstår.
0: Så de gör lite tester och frågor och sånt där.
1: Ja, okej. Okay. Så det står...
0: Och
1: det...
0: Han ska ut på cykeltur, han.
1: Han ska ut på cykeltur och du får dela ut informationsblad med vänsterhanden då.
0: Ja,
1: ja,
0: absolut.
1: Bra.
0: Ja.
1: Du, vad vill du höra för låt?
0: Jag önskar Amazing Grace.
1: Mm.
0: Med säckpipa om det fanns.
1: Ja, alltså jag antar att det finns säckpipa i den. Och jag får tummar upp från Mikaela och gänget inne i kontrollrummet. The Royal Scots Dragoon Guards, om jag uttalar det.
0: Det blir jättebra.
1: Hur kommer det sig att du vill höra säckpipa och Amazing Grace? Finns det någon anledning till det?
0: Den har funnits med och det är en otrolig text i
1: själva. Oj, nu händer något med din telefon. Flyttade du det, Carina? Nej.
0: Ta
1: det igen.
0: Det är en bra text för underlig nåd, liksom.
1: Ah.
0: Det är det som hjälper oss.
1: Det är det som hjälper till, ja. Och sen, säckpipa på det. Blir det?
0: Ja.
1: Det blir som en önskedröm för dig då, tänker jag.
0: Absolut, absolut.
1: Ja. The Royal Scots Dragon Guards. Den ska vi ta och spela om en liten stund. Hur har du hunnit med att lyssna något på programmet?
0: En del.
1: En del. Har du lite koll på vilka siffror som har gått eller är det blankt hos dig just nu?
0: Men jag kan väl önska nummer 3.
1: Ja då. Nummer 3. Sätter vi där. Nummer 3 ska du få. Och det här betyder då att du har chansen på 2 presentkort, ser jag här. 2 presentkort kan bli dina. Vi får väl se då.
0: Mm.
1: Rubriken kommer här. Ska Rickfors skaffa sig för sina slantar? Ska Rickfors skaffa sig för sina slantar? Och frågan är så här. Vad finns på de sandaler som kallas talaria och förknippas med Hermes? Det är den grekiska gudarnas budbärare. Vad
0: Ingen
1: finns...
0: Ingen aning.
1: Nej. Lyssna på rubriken.

0: ska Rickfors skaffa sig för sina slantar? Och vad finns på de sandaler som kallas talaria och förknippas med Hermes, grekiska gudarnas budbärare?
1: Ja, nej, jag kommer inte på det.
0: Du kommer inte på det?
1: Nej.
0: Jag har ju några sekunder att tänka här nu.
1: Kan du? Nej.
0: Nej.
1: Man kan inte heller.
0: Nej, det var någon du frågade där. Så inte heller.
1: Ja, gud.
0: Rätt svar. Då ska du, nu säger jag rätt svar då.
1: Jag gör det.
0: Vingar. Vi var ute efter vingar.
1: Han ska köpa vingar för pengarna.
0: Exakt så.
1: Ja,
0: det var
1: ja.
0: Det han skulle köpa, Micke Rickfors,
1: ja,
0: i sin låt från 1988. Han ville köpa vingar för pengarna. Så är det. Då plussar jag på här min lilla pott, tänker jag. Och så spelar vi lite The Royal Scots Dragon Guards Amazing Grace.
1: Gör så.
0: Du, tar hand om dig och tar hand om dina fingrar. Krya på dig.
1: Ja, tusen tack och en trevlig helg.
0: Ja, detsamma till dig. Ha det bra, Carina. Hej då.
1: Hej då. Hej.

0: Och där så tonas det ut säckpipan The Royal Scots Dragoon Guards Amazing Grace. Då är den här i Ring så spelar vi i Sveriges Radio P4. Och vi har en stund kvar. Vi har några önskelåtar till och några frågor som ska gås igenom. Förhoppningsvis så försvinner också potten med presentkorten som finns just nu. Du ska få dina lokala nyheter. Varsågod.
1: Nyheter från P4 Västmanland. Nu ska den gamla kurorten Sätrabrunn leva upp igen.
2: Vi är bara en del i en flera hundraårig process. Att, ja, vi tycker det är en stor ära. Det är en stor utmaning. Det gillar vi.
1: Tommy Ekström som tillsammans med Anneli Häggqvist har köpt Sätrabrunn utanför Sala. En av Sveriges äldsta kurorter med en historia som går tillbaka till 1700-talet.
2: Det ska bara bli same same fast finare liksom.
1: På Sätrabrunn finns både hotell, restaurang och ett spa, men även ett stort renoveringsbehov, så det är mycket att ta tag i för de nya ägarna.
2: Ja, vi ska göra vad vi kan. Det är ju lite eftersatt, men vi ska ju försöka bara driva vidare och sen ta hand om ett som det är. Det är många hus, att vi har ju 90 hus vi ska ta hand om, så att det är lite bitar. Men vi börjar en andan och sen kör vi på bara. Vi måste generera lite mer intäkter så att vi ska försöka få igång brunnsgården där nere så att vi får igång julbord och sånt. Och som sagt, det är bara börja en ändan och köra på. Det är en väldigt brant uppförsbacke men vi är helt övertygade om att det kommer gå bra.
1: Det säger Tommy Ekström, en av de nya ägarna till Sätrabrunn. När Köpings kommun gjorde en inspektion på HVB-hemmet Brogården upptäckte man bakterier i kranvattnet och en ohygienisk källare.
3: Det var väldigt, väldigt blött och det stod kartonger på golvet som hade påverkat av den här vätan. Då. Och även sandsäckar som låg på golvet.
4: Camilla Schön är miljöinspektör på Köpings kommun. Hon deltog vid tillsynen i maj i år då man upptäckte bakterier i kranvattnet, bland annat tarmbakterier. Sedan dess har hemmet varit utan vatten, men det är inte första gången det får nedslag. Redan 2022 uppmätte man natrium, klorid och radon i vattnet och även då var källaren stökig.
3: När det är så här mycket väta i ett rum så ökar ju risken för mikrobiell tillväxt och så.
4: Katrin Hammarkvist är boendestödjare på Brogården. Hon berättar att boendestödjarna normalt sett inte är i källaren utan att det är driftpersonalen som sköter om den. Det smutsiga vattnet har orsakat problem för verksamheten.
5: Det är just nu 10 stycken som bor här som är utan dricksvatten som vi personal då får ombesörja med att åka och hämta på en mack som är 3 kilometer härifrån. Och det tar arbetstid som vi inte har.
4: Efter tillsynen i våras fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppgift att bland annat upprätta hygienrutiner. Nu har reningsanläggningen bytts ut och efter sommaren ska vattnet gå att dricka igen.
5: Ja, jag hoppas i alla fall.
1: Säger Katrin Hammarkvist som är boendestödjare på Brogården, reporter Tage Häggmark. Västerås stad avråder från bad på Lövudden igen. Det senaste vattenprovet visade att badvattnet där är otjänligt. Lördagen bjuder på soligt väder här i Västmanland mellan 24 och 28 grader och bara svaga vindar. Det var nyheterna med Elisabeth Adolfsson Grejer.
0: Lördagsmorgon med Ring så spelar vi. Jag heter Sarit Monastyrski. Och vi tar oss vidare i programmet. Vi tar och säger hej och god morgon till Marlene Keskitalo. Hallå Marlene.
6: God morgon. God morgon.
0: God morgon. Var har vi hamnat någonstans i Sverige just nu?
6: Ja, om jag säger det större samhället, det heter Gällivare. Vi är nedanför Gällivare söderut.
0: Ja.
6: I en liten by som heter Sarvisvara.
0: Sarvisvara. Hur ser det ut där?
6: Ja, hörru du, nu är det tjocka moln. Så jag är lite lur på om det kommer någon regn idag.
0: Tror du det?
6: Ja, det spelar ingen roll hur mycket jag blåser. Det hjälper inte.
0: Nej. En del väntar ju på regn, har jag förstått. Hur är det med dig?
6: Ja, det behövs. Det är inte frågan om. Jag tror att det behövs bärskogen och allt sånt och all växtlighet. Men vi har ändå. Det är lagomt om det kommer en skvätt lite då och då. Men inte så där åskskura, det gillar jag inte.
0: Nej, det kan vara lite obehagligt för då kommer det så mycket på en gång och så är det blixtar och dunder och allt det där.
6: Ja.
0: Om du får välja en låt, vad blir det då?
6: Det blir När vilda älven tystnar med Märak.
0: Ja, den ska vi ta och köra, Maxida Märak. Yes. Den C är laddad till dig här, så vi kör den om en liten stund. Men vi ska ju ta oss igenom en fråga, du och jag också, Marlene.
6: Japp. Och nu när jag har suttit i telefon så har jag inte hört vilka siffror som har gått. Men det blir spännande.
0: Ja, vi kan börja här så kan vi se om den som du vill ha finns kvar.
6: Ja, vi börjar med 2.
0: Ja, då får du den. 2, för den fanns kvar. Ja, den väntade på dig där.
6: Det var bra.
0: Ja, du ska få den utav mig, tänker jag. Jag tar fram permen här och då... Du vet hur det går till, va?
6: Jajamän.
0: Det blir
6: jajamän.
0: Rubrik och fråga och sen förhoppningsvis ett rätt svar. Och du har chansen på 3 presentkort.
6: Nej men snälla vän.
0: Ja, jag hade 2 i potten och så plussar vi på 1, det blir 3. Det är enkel matematik för mig och det är tur. Då börjar vi med rubriken. Uttryckte. Det är rubriken. Frågan. Nu så ska vi lyssna till det bidrag som vann 2011 års upplaga av Melodifestivalen. Det låter så här. Den här artisten heter Erik. Vadå i efternamn?
6: Uttryckte. Mm. Jag måste höra med gubben om han kan.
0: Erik. Vad heter han i efternamn?
6: Sade.
0: Ja, gubben kunde ju.
6: Jag vet inte vad. Förra gången då ringde min gubbe upp. Ja. Och då hjälpte jag han. Så nu fick han hjälpa mig.
0: Ja, vad fint. Det låter ju underbart. Vilket radarpar ni två. Ja, men visst är det Sade som var rätt svar. Uttryckte Sade. Och vi får väl också passa på att ta tillfället i akt och gratulera Erik Sade som blev pappa. Var faktiskt tidigare i veckan. Så vi skickar en grattishälsning till honom och vi skickar ett jättestort grattis till er där i Sarvisvara. Och det blir 3 presentkort som vi tar och skickar hem. Det känns väldigt bra. Det blir väl perfekt.
6: Jättebra.
0: Och så lite Maxida Märak på det.
6: Jajamän. Toppen. Och du får ha en jättebra dag.
0: Tack snälla Marlene. Vad fint att prata med dig.
6: Samma.
0: Ha det gott. Hej hej.
6: Hej hej.

0: Maxida Märak, När den vilda älven tystnar. Den var önskad av Marlene Keskitalo som var med alldeles för en liten stund sen. Var alldeles överlycklig. Fick 3 stycken presentkort. Härligt.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Så är det, vi har en liten snutt kvar på programmet. Kul är det. Jag tänker att vi tar oss vidare med en gång nu. Johanna Jönsson är med mig. Hej Johanna.
3: Hejsan.
0: Hej, från Vellinge, men jag har förstått att just nu är du på plats i Hörby.
3: Ja, det stämmer.
0: Och då är du på en camping.
3: Det är jag. Ja. Vi har säsongscamping här utanför Hörby.
0: Ja, och vem är det jag hör i bakgrunden då?
3: Det är mina 2 söner.
0: Ja, vad heter de?
3: Edvin och Gabriel.
0: Sa du Edvin och Gabriel?
3: Ja.
0: Ja, Edvin och Gabriel har vi där. Hur gamla är de?
3: 5 och 2,5.
0: Hur är det? Oh, ursäkta, hur är det så här på sommaren?
3: Jo, men det är jättetrevligt. Vi är så mycket som möjligt uppe på campingen. Vi bor ju granne med barnens farmor och farfar och kusiner.
0: Ja.
3: Så här är det lek och bus och ja.
0: Ja, det låter. Jag vet inte vad som händer med min röst nu, men jag hoppas att den kommer tillbaka. För det blir väldigt jobbigt annars. Men du Johanna, hur ser det ut här på campingen? Springer alla omkring och har ni så där litet staket runt där ni bor och så?
3: Nej, vi har rätt öppet.
0: Ja.
3: Vi är ett gäng med 7 husvagnar och tält på gatan som hänger tillsammans och alla barnen leker med varandra. Ja,
0: ja det låter ju härligt. Men hur är det till exempel när ni ska äta? Äter ni alla tillsammans då?
3: Ibland.
0: Ja.
3: Hur
0: gör ni det?
3: Det funkar jättebra. Ibland dukar vi upp långbord.
0: Mm.
3: Gör vi.
0: Ja. Ja, men det låter som härligt att få vara på en camping. Jag tänker för barnen som kan springa omkring där och alltid ha någon att leka med och sådär.
3: Ja, de älskar att vara här.
0: Det förstår jag. Och där hör jag hur de sjunger i bakgrunden. Det låter jättehärligt. Jag vet inte om du kan få någon hjälp av dem när det kommer till frågan här om en liten stund. Men innan
3: jag vet inte.
0: Nej, kanske. Men du har ju ett helt gäng där med husvagn. Är de där allihopa?
3: Lyssna. De är ju inte det, och min man sprang iväg också.
0: Nej.
3: Nej,
0: jag tänker att hela campingen skulle sluta upp nu och komma springande kanske. Vi får väl se.
3: Ja, tycker det.
0: Ja. Du Johanna, vad vill du höra för en önskelåt?
3: Min Edvin, en 5-åring, han har önskat King of Rock'n'Roll med Korslagda.
0: King of Rock'n'Roll med Korslagda, den ser jag att man har lyckats plocka fram. Och Edvin ska få höra den och kanske då dansa med eller så. Vad säger den?
3: Jag ville ha Edvins vattenpistol.
0: Ja, det är klart. Ja, så det här blir ju spännande, för nu ska du försöka medla då mellan Gabriel och Edvin och en vattenpistol och samtidigt koncentrera dig på att svara på en fråga. Det här kan bli kul.
3: Precis.
0: Ja. Ja. Ska vi köra bara, eller? Vad känner du?
3: Ja, det tycker jag.
0: Ja. Då kommer rubriken här till dig. Utslaget påläggsämne. Utslaget påläggsämne. Och jag undrar, vilken grönsak heter cauliflower på engelska och är tillsammans med potatis huvudingrediensen i den indiska rätten aloo gobi?
3: Blomkål.
0: Ja, det var klart att det var. Vi hann inte ens sätta på den här betänketidsmattan, utan det kom direkt bara blomkål.
3: Ja, det kunde min man.
0: Han har kommit tillbaka nu, din man.
3: Ja,
0: ja, vilken tur då. Ja, det är bra. Då kommer han få bo kvar i husvagnen en natt till i alla fall.
3: Ja då.
0: Utslaget påläggsämne. Utslaget i blom tänkte vi på där. Och påläggsämne, lägga på ett kål. Ah, det blir ett blomkål. Lite småklurigt. Men vad kul, det blir ett presentkort till dig ju.
3: Ja, men vad roligt.
0: Som vi skickar till dig. Hur ser dagen ut för er? Vad ska ni göra nu den här lördagen?
3: Vi ska på kalas för kusinen, fyller 3 år idag.
0: Jaha, ni har 3 år. Vad heter, då måste vi nästan köra en fanfar för 3-åringen. Vad heter 3-åringen?
3: Hon heter Cornelia.
0: Cornelia, stort grattis på 3-årsdagen önskar vi allihopa till dig. Vad kul.
3: Då blir hon glad.
0: Ja, det hoppas jag att hon blir. Så då blir det lite kalas i eftermiddag då, antar jag.
3: Ja. Ja, kalas och vattenkrig.
0: Kalas och vattenkrig. Då förstår jag att den där vattenpistolen måste funka.
3: Ja.
0: Ja. Kommer de ha varsin eller? Kommer det fortsätta?
3: Ja, det har de.
0: Vad bra. Du, det låter som att jag ska släppa dig så att du ska få ägna dig åt grabbarna där, Edvin och Gabriel. Vad kul att prata med dig, Johanna. Ha det så bra.
3: Detsamma. Du också.
0: Hälsa allihopa. Hej då. Hej.
3: Hej då.

0: korslagda King of Rock and Roll. Det var mycket som hände där. Jag pratade med Johanna som var på en camping. Det var någon vattenpistol som det bråkades om. Men dessutom så råkade jag också mitt i alltihopa tappa rösten. Den är, tack gode Gud, tillbaka igen. Mitt i allt det här tumultet så glömde jag också fråga Johanna vilket nummer. Så hon fick bara första bästa fråga i min perm, vilket var nummer 4. Den fick hon utav mig och lyckades som tur var också svara rätt. Så det betyder att hon får ett presentkort. Hon visste att rätt svar var blomkål. Det var det vi var ute efter. Åh, så skönt att vi redde ut det där. Och tack ni då som har påpekat detta. Nu har vi rätt ut detta också. Ja, vad känner ni? Den här dagen har väl börjat rätt så fint ändå. I alla fall för vår del här i Ring så spelar vi. Som faktiskt är slut för idag. Jag vill skicka iväg ett stort tack till alla som har varit med oss den här morgonen. Programmet, ja, det gjordes av Annika Jansson, Lovisa Pros, Ron Hassan som satt i slussen och svarade. Musikredaktör, det var Oskar Petré, medverkande redaktör Mikaela Rosberg Karlström. Tekniker, ja, det var Janne Leandersson. Producent, Erika Hedman. Själv heter jag, Sarit Monastyrski. Önskar dig en jättefin fortsatt lördag nu. Det blir Nyhetsklubben här i P4 och sen Melodikrysset. Ha det så gott nu. Ta hand om dig riktigt ordentligt. Tills vi hörs igen nästa lördag. Hej då!
1: Hej, jag heter Elias. Varför är det syskon så störiga?
2: Ja, alltså jag vet känslan, Elias. Men Jenny, vad säger du?
3: Det är ju verkligen så att syskon kan vara jättestöriga. Jag har själv 3 syskon. De kan vara helt underbara och superstöriga. Men det är väl att man lever så himla tätt på varandra. Om man delar liksom föräldrar och saker och plats och rutiner. Och man ska slåss om uppmärksamheten kanske.
4: Du lyssnar på Nyhetsklubben. Idag pratar vi om de i familjen som vi älskar och ibland hatar. Kanske de som vi älskar att hata, nämligen syskon.
5: I ett litet badrum hos familjen Strömberg står Eva böjd över handfatet och sätter på sig mascara i den igenimmade spegeln.
6: Eva!
5: Dörren är låst.
6: Eva!
7: Stickan är klar!
5: Evas storebror Tobbe får hela dörren att skaka.
6: Eva! Dunkar in dörren, hajar du?
5: Eva lutar sig lite närmare spegeln och drar mascaraborsten långsamt genom ögonfransarna med fullt fokus.
6: Vad sysslar du med där inne?
5: Tobbe hoppar nu argt utanför. Hans frustration går ut över väggen mellan dem och dörrhandtaget skakar.
6: Eva! Håller du på med där inne? Jag är skitnödig!
5: Eva tar ett andetag men vänder sig inte en millimeter från sin plats framför handfatet.
7: Skit på då, Tobbe, gummi. Jag är inte klar än, förstår du, lilla vän.
4: Gäst i studion är psykologen Jenny Jägerfeldt.
2: Hej Jenny!
3: Hallå!
2: Idag pratar vi om syskon och alla liksom starka känslor man slits med i en större familj. Varför är det så egentligen att det är så svårt att komma överens med just sina syskon?
3: Det är ju väldigt begripligt på ett sätt. Man ser varandra hela tiden. Man är tillsammans jättemånga timmar varje dygn. Och på något sätt kanske man också vill ha föräldrarnas liksom uppmärksamhet eller gillande och så. Så det är inte så konstigt att det blir konflikter. Och man är ju mer sitt avslappnade jag hemma, man säger. I skolan kanske man biter ihop om någon är jobbig. Men hemma orkar man kanske inte alltid hålla masken eller vill inte det. Och då kommer känslorna ut mycket snabbare.
2: Något jag tänker på är att det känns ofta som att man kan nästan vara elakare mot sina syskon än mot sina vänner. Varför är det så?
3: Man kan ju tänka på relationer nästan som någonting som man investerar i. Jag menar inte pengar då, jag menar liksom väldigt mycket tid. Och man har ju varit väldigt, väldigt många timmar tillsammans. Så man har ju väldigt mycket bra tillsammans i ryggen. Och man har kanske också dåliga saker såklart. Men man vet också att relationen håller för lite bråk. Och det kanske man inte känner att man kan lita på helt när det gäller en vän. Man vet att vi kan hitta tillbaka till varandra. Vi kommer också ses i eftermiddag som han är sur för att jag tog hans byxor. Som är en verklig händelse när jag råkar ta min brorsas jeans. Eller råka, han såg det i skolan och blev skitförbannad. Så löste vi det när vi kom hem. Liksom. Men det betyder såklart inte att det är okej att vara elak. Syskonrelationen är ju väldigt viktig, för det är ofta den längsta relationen vi har i livet. För att man kanske har syskon från man föds till man dör. Så att det är ofta den längsta relationen man har till någon person. Och det kan ju verkligen vara en så styrka i livet.
2: Men vad kan man göra då om man är liksom trött och kanske lite sur, men man vill ändå liksom hålla den här husfriden? Vad kan man göra för att få lite frid och fröjd i hemmet?
3: Ibland kan man bara behöva en paus ifrån varandra. Att okej, vi kanske inte behöver vara i exakt samma rum nu och göra exakt samma sak. Man kan bara behöva lite distans. Man kan också fundera över, så här, finns det någonting som man tycker om att göra ihop som brukar funka? Så kanske man skulle kunna göra mer av det. Man kan också tänka sig att den bästa lösningen är inte alltid att försöka vinna bråket, alltså att ha rätt, utan att mer försöka förstå varandra. Om man bara vill vinna så kan det nästan bli ett nytt bråk 5 minuter senare. Men att försöka se den andras perspektiv lite. Det kan man ju tänka även när det inte bara gäller syskon utan generellt.
5: Det är många som kan relatera till att tjafsa med sina syskon. Men det behöver inte vara en dålig sak. Lyssna här. Professorn Laurie Kramer har studerat syskonbråk i över 40 år och hennes forskning visar att mängden bråk under uppväxten inte avgör om man blir nära vänner senare i livet. Utan det som faktiskt avgör är hur roligt man hade ihop mellan alla bråk. Och visste du att trots gnabb så gör dina syskon dig mer empatisk, alltså inkännande och snäll? En kanadensisk studie visar att syskon spelar en enormt stor roll för ett barns utveckling. Att ha ett syskon som visar omtanke lär det andra syskonet att göra detsamma. Dessutom är du definitivt inte ensam. Runt 89% av Sveriges befolkning räknas ha minst ett syskon. Alltså ungefär 8 av 10 barn under 18 år växer upp med syskon. Jag har 2 äldre systrar och jag kan bli väldigt sur på dem. Men i slutet av dagen så känner jag ändå att jag är så tacksam att jag har dem. Och Astrid, hon undrar en grej om det.
8: Hej, jag heter Astrid. Du undrar varför det är så tråkigt att vara ensam barn.
3: Alltså jag har hört ganska många ensambarn uttrycka att de tycker att det är tråkigt att vara ensambarn, för det verkar liksom så härligt att ha syskon och sådär. Och det vet vi ju som har syskon att det kan ju vara både och. Men att det är så tråkigt att vara ensambarn är väl just för att man är ensam. Men alla tycker inte att det är tråkigt att vara ensambarn. Många ensambarn tycker också att det är skönt att ha lite lugn och ro och slippa bråk och slippa dela på allt liksom.
2: Kan man inte också lite skapa sig sin egna familj? Jag kan uppleva att om det är någon som inte har syskon att de är väldigt bra på att skaffa vänner.
3: Absolut, verkligen så tänker jag. Det kan ju vara som att en kusin kan ju vara nästan som ett syskon eller grannen, ungen som man leker med här, eller andra kompisar. Så att man kan ju skapa många nära relationer ändå.
2: Men alltså nu undrar jag någonting som jag verkligen är nyfiken på. Och det känns som att man hör det hela tiden. Att ja, men du borde vara sån där eller sån där för att du är yngst. Eller du är mellanbarn så att du har haft det lätt. Alltså stämmer de här grejerna?
3: Alltså det finns ju verkligen massa idéer om det här, precis som du säger. Att så här, mellanbarn blir diplomater och minstingen blir den busiga och det äldsta barnet blir mer ansvarstagande och sådär. Det finns lite forskning som bevisar några saker. Till exempel att förstfödda i genomsnitt får högre resultat på IQ-test. Lite synd för mig som är tredje barnet då. Och det verkar också som att så här, mellanbarn får träna ganska mycket på att kompromissa och hitta sin egen plats och då kan bli liksom bättre medlare. Och yngsta syskon är liksom, ja, då har det finns redan 2 innan och kanske utveckla mer då så här rolig social eller sån sida. Men det här är bara mönster också. Det finns jättemånga äldsta syskon som har låg IQ och är slarviga eller minstingar som älskar ordning och sådär. Så att personlighet formas av väldigt många saker, inte bara vilken plats man har i syskonskaran. Men att det formar oss på något sätt, så är det ju.
2: Ja, jag kan känna igen mig mycket i det. När jag var liten och om jag kände att jag behövde uppmärksamhet, då tog jag av mig kläderna och ställde mig på bordet och skakade rumpa.
3: Det är ett jättebra tips som vi kan ge till alla här.
2: Verkligen, du kommer få alla ögon på dig. Det är jättebra.
5: Året är 2011 och i en byggnad högt i tak står bord med nät uppradade med vita bollar studsande mellan racket. Syskonen Anton och Stina Kjellberg, 10 och 12 år, har ett mål. Att bli bäst på pingis.
9: Vi är bland de bästa i världen.
5: Syskonen rör sig mellan bordet och varandra som att de redan vet exakt vad den andra kommer att vara nästa sekund. En reporter är där och kollar på. Efter syskonens match håller hon fram en mikrofon.
10: Kommer ni bli bäst i världen?
9: Kanske.
11: Bästa syskon kanske.
5: 13 år senare har Anton och Stina Kjellberg varit med och tagit Sveriges bordtennislag långt in i det olympiska slutspelet i Paris 2024. Men jag har sett i filmer och så att syskon kan prata nästan som telepatiskt. Stämmer det?
3: Så det är inte telepati i liksom, vad ska man säga, egentligen mening. Det är bara jag tänker någonting och så kan min syskon förstå vad jag tänker. Men däremot så känner man varandra så fruktansvärt väl. Så man vet kanske att den där minen, den betyder att du tyckte det där var liksom cringe. Eller att du är på väg att börja garva. Eller att du tyckte den var en idiot. Eller att nu är han nöjd med sig själv. Oj, oj, oj, för han vann det här spelet eller vad det nu kan vara. Så att man blir väldigt bra på att läsa av människor som man känner väl. Och en syskon är väl de som man kanske känner mest väl av alla. Som man kanske ser vad som håller på att hända redan liksom innan det händer. För man kan läsa av de här små signalerna.
2: Ja, men till sist då. Jenny, är det någonting som man får ut av att bråka med sina syskon?
3: Man kan faktiskt lära sig väldigt mycket. Man tränar på sånt som man kommer behöva senare i livet, som i vänskaper eller kärleksrelationer, arbetslivet och sådär. Man kan till exempel lära sig kompromissa, att stå ut med frustration och vänta på sin tur, att säga ifrån. Och just det här som vi pratar om, att läsa av andras känslor. Men även liksom en jätteviktig grej, att reparera relationer efter konflikter, alltså säga förlåt helt enkelt.
2: Tusen tack Jenny för att du ville vara med och prata idag.
3: Men tack själv, det var jätteroligt att få vara med. Hej då, ha det gött.
4: Programledare och producent var Elisa Svedberg. Elias och Astrid var med och ställde frågor. Har du också frågor som du vill ställa till Nyhetsklubben? Ring till 08 784 3130 och spela in ett meddelande. Eller mejla frågorna till nyhetsklubben@sr.se.
12: Här är Ekot. Drunkningsolyckorna i Frankrike ökar i extremvärmens spår. Sen 19 juni har 131 människor omkommit. Och franska vädermyndigheten har återigen utfärdat en röd vädervarning för en tredjedel av landet. Och på många håll ställs evenemang in, det skriver nyhetsbyrån TT. Enligt Frankrikes civilförsvarsminister har landet också haft en exceptionellt intensiv start på skogsbrandssäsongen. Runt 25 000 hektar har brunnit i över 8 000 olika bränder. Antalet utländska aktieägare på Stockholmsbörsen har ökat de senaste åren och det är gruppen småsparare från våra nordiska grannländer som drar upp siffrorna. Christer Modin är analytiker på värdepapperscentralen Euroclear.
13: Ja, den har ju förändrats på ett tydligt sätt där gruppen Norge, Finland, Danmark har ökat ganska kraftfullt.
14: Hur kommer det sig att de nordiska länderna verkar bli mer intresserade då?
13: Det är nära till Sverige. Det är en intressant marknad. Det finns mycket att välja på att investera i.
14: Ja, totalt är det drygt 15% eller 400 000 av alla aktieägare på Stockholmsbörsen som är utländska. Och de flesta är alltså andra nordbor som köpt svenska aktier.
13: Dels är det ju kopplingar till bolag som på ett eller annat sätt har koppling till länderna. Vi har ju bolag som har blivit finska eller tvärtom som har blivit svenska.
14: Telia som tidigare hette Telia Sonera och Nordea som flyttat sitt huvudkontor till Helsingfors är två exempel. Christer Modin igen.
13: Sen så har man också sett närheten till exempel bolag som ligger i södra Sverige som attraherar danskar och så vidare.
12: Reporter Hanna Malmodin, och hör mer om hur Sverige blev ett aktiespararland i Ekonomiekot Extra i Sveriges Radios app eller i P1 11.35 idag. En amerikansk medborgare som arbetar för en hjälporganisation i Kongo-Kinshasa har testat positivt för Ebola. Det uppger den amerikanska smittskyddsmyndigheten. Världshälsoorganisationen WHO uppgav tidigare i veckan att antalet människor som dött i det pågående Ebola-utbrottet stigit till 600. I Berlin har en man med kniv hållit en kvinna som gisslan inuti en mataffär i 11 timmar och 20 minuter. Men strax efter 9 i morse stormade polisen mataffären enligt Aftonbladet och övermannade mannen med ett elchocksvapen. Idag ganska soligt väder och mestadels uppehåll i Götaland, delar av Svealand och Gävleborg. Regn i nordvästra Svealand och Norrland.
15: Här är vinnarna i Melodikrysset 27. Första brickan ska till Östervåla och vi säger grattis till Maria Karlsson.
16: Utmärkvissande i Grums, välförtjänt grattis Laila Bergström. Vi har en vinnare i Boxholm, heja Christer Sildeborn. Och bra jobbat i Uppsala, snyggt kryssat, Inga-Britt och Roland Sundqvist. Felfritt i Huskvarna, grattis Kerstin och Sven Lindberg. Vidare till Stockholm där kryssstjärnan heter Nils Norgren. Så ska vi ta oss utanför Sverige till Godby på Åland. Grattis Harry Hartikainen. Nästa brickan hamnar i Vissefjärda hos kryssproffsen Pia och Roffe Lindahl. Så slutligen full pott i Spånga. Bra jobbat Robin Kvarnmark. Badlakanet, det åker till Värmdö. Stort grattis Elge Emanuelsson.
17: Varmt välkommen, det är dags för Melodikrysset nummer 28 med mig, Annika Jankell.

Hej och god förmiddag. Vi ska inleda dagens program med att gratta alla er fantastiska vinnare som såklart är värda en fin, fin fanfar som komponerats av mamma och son, Helene och Viktor Enoksson. Ja, men det där var tjusigt. Tusen tack Helene och Viktor. Och facit från förra veckan, det hittar du på webben eller i appen Sveriges Radio. Men nu, nya möjligheter till vinst. Trots att det är mitt i sommaren och många av er är på välförtjänt semester, det är dags att utsätta hjärnkontoret för lite musikalisk prestation. Så hoppas du är utvilad och taggad att utmana dig själv, grannarna, kärstan, kompisarna, föräldrarna. Dagens kryss består som vanligt av olika genres och musik från olika årtionden. Än så länge är ju dagens kryssplan tom, men det ska vi ändra på nu. Om en timme hoppas jag att den är fylld med bokstäver. Vi ska inleda dagens kryss på översta raden och våge 2. Här söker vi namnet på en trio kända för sina mäktiga harmonier och varma soulkänsla. Gruppnamnet består av 2 ord, därav bindestrecket. Allt som allt 8 bokstäver. Vad är namnet på gruppen? Vågrätt 2.

Ja, du kanske kände igen låten som vann den svenska Melodifestivalen 2020 och skulle ha representerat Sverige i Rotterdam. Men på grund av pandemin ställdes ju Eurovision in det året. Vad heter gruppen som framförde det svenska bidraget Move? Det skriver du på vågrätt 2. Vi stannar kvar på översta raden och nu lodrätt 4. Det är längst ut i höger hörn. Robert Wells har gjort en fantastisk pianotolkning i klassiskt stuk. Och här gäller det att lyssna noga, för han har smugit in en väldigt känd melodi som på sin tid toppade både kvällstoppen och svensktoppen. Känner du igen denna melodi, då skriver du in andra ordet i titeln på lodrätt 4 och det är 9 bokstäver.

Ja, en riktig sommarplåga var det som hade smugits in i denna fria tolkning av Månskenssonaten. Och du skriver andra ordet i titeln som är passande för årstiden, lodrätt 4. Nästa kryssadress är vågrätt 10 nedanför mitten långt ut till höger. Och det är ett ord med 3 bokstäver. Och här söker vi andra ordet i originaltiteln på en riktig banger. I det här fallet en av discoerans största europeiska hits. Men vi ska få höra en tolkning på tjeckiska. Alltså andra ordet i originaltiteln vågrätt 10.

Hon heter Vera Spinarova, men vad är originaltiteln som faktiskt skrevs av två tyska låtskrivare, även om artisterna som sjöng originalet kom från Spanien? Skriv andra ordet i originaltiteln på vågret 10. Vi ska stanna kvar på högerflanken men hoppar upp två pinnhål till vågret 7 som också består av tre bokstäver. Och här passar förnamnet på en sångerska. Här gör hon en egen version av en välkänd Melodifestivalvinnare. Artisten vi söker har även varit en uppskattad programledare här i P4. Förnamnet vågret 7.

Ja, i år är det 25 år sedan Friends representerade Sverige i Eurovision. Sångerskan vi hörde solo här var ju en av gruppens två sångerskor. Hennes förnamn passar på vågrätt 7. Vi hoppar till översta raden, till lodrätt 3, och här en duett mellan två heta artister. Den ena är Daniela Ratana, men vem är den andra? På lodrätt 3 vill vi ha förnamnet som består av 6 bokstäver.

Lavalampan, ja. Vem är det vi söker här? Förnamnet på denna sverigefinska artist och låtskrivare från Norrköping skriver du på lodrätt 3. Apropå lavalampa, det är lite som om ett discoparty från 70-talet blev instängt i ett glasrör. Nu några diskosnören som definitivt inte var instängda utan satte standard för eran där glitter inte var en detalj utan mer en livsstil. Ett disco inferno helt enkelt. På lodrätt 2 skriver du namnet på de här discolegenderna 7 bokstäver och skippa ordet the.

Burn, Baby Burn. Ikonisk textrad från Disco Inferno som ju fick en revival och kultstatus genom filmen Saturday Night Fever. Men vad heter gänget som gjorde det fysiskt omöjligt att sitta still? Skippa ordet the som inleder namnet. Det är 7 bokstäver, det är lodret 2 och tänk på stavningen. Vi hinner med en fråga till innan de lokala nyheterna och det blir en dubbel. Ett för- och ett efternamn på en som också utstrålar hög energi och maxad livsglädje. Bägge kryssadresserna är långt ner till vänster, det är vågret 11 och vågret 14. Och det handlar om en mångsysslande bullybumpa-profil, programledare och musiker. Vad heter han? Skriv förnamnet på vågret 11 med 6 bokstäver och första delen av efternamnet på vågret 14 med 2 bokstäver.

0: Galen i glass. Ja, vem är inte det? Vem var det som sjöng? Hans förnamn, Vågret 11, och första delen i efternamnet Vågret 14. Melodikrysset, vi är snart tillbaka, men nu dags att lämna över till kollegorna redo att presentera de lokala nyheterna.
1: Nyheter från P4 Västmanland. Nu öppnar kiosken vid campingbadet i Surahammar igen.
2: Det pirrar i magen. Man ska hinna med allt. Så det är mycket.
3: Sara Andersson från Ramnäs ska driva kiosken på uppdrag av kommunen. Den förra kioskägaren sa upp sitt avtal när kommunen inte ville glasa in ut i serveringen. Något han menade var nödvändigt med tanke på hur mycket mygg det hade varit året innan.
2: Mygginvasionen, det är någonting som jag måste sköta för att det ska bli inglasade rutor. Det blir lite kvävt, som man säger.
4: Har du någon särskild personlig touch som du vill sätta på kiosken?
2: Inte nu, inte det här året om man säger så, för att jag har inte så mycket tid. Det är bara 2 månader. Så vi får se till nästa år. Det blir spännande.
1: Säger Sara Andersson som ska driva kiosken vid campingbadet i Surahammar. Reportrar Emma Söderberg och Jolina Götegård. Den gamla kurorten Sätra Brunn ska leva upp igen.
5: Vi är bara en del i en flera hundraårig process. Att, ja, vi tycker det är en stor ära. Det är en stor utmaning. Det gillar vi.
1: Tommy Ekström som tillsammans med Anneli Häggqvist har köpt Sätra Brunn utanför Sala. En av Sveriges äldsta kurorter med en historia som går tillbaka till 1700-talet.
5: Det ska bara bli same fast finare liksom.
1: På Sätra Brunn finns både hotell, restaurang och ett spa, men även ett stort renoveringsbehov, så det är mycket att ta tag i för de nya ägarna.
5: Ja, vi ska göra vad vi kan. Det är lite eftersatt, men vi ska ju försöka bara driva vidare och sen ta hand om ett som det är. Det är många hus, så att vi har ju 90 hus vi ska ta hand om, så att det är lite bitar. Men vi börjar i en ändan och sen kör vi på bara. Vi måste generera lite mer intäkter, så att vi ska försöka få igång Brunnsgården där nere så att vi får igång julbord och sånt. Och som sagt, det är bara börja en ändan och köra på. Det är en väldigt brant uppförsbacke, men vi är helt övertygade om att det kommer att gå bra.
1: Säger Tommy Ekström, en av de nya ägarna till Sätra Brunn. Nu byts de svenska järnvägarnas gamla signalsystem ut mot ett digitalt. Bland annat ska det bli enklare för tågen att mötas vid stationerna.
6: Man vill kapa restid och man vill göra det mer attraktivt att kunna pendla med tåg helt enkelt. I det här analoga signalsystemet så fort det kommer ett tåg så kanske det redan står ett tåg inne. Och då måste de stanna utanför och vänta tills de är klar. Nu kan man gå in samtidigt och det gör att då har du inte det här onödiga stoppet. Sen kan man inte alltid rå för dåligt väder, oska och sådana saker som stör systemet.
1: Säger Kimi Lokola på Trafikverket. Det nya signalsystemet ska installeras i hela Sverige och vara klart 2040. Det blir soligt idag mellan 24 och 28 grader och svaga vindar. Det var nyheterna. Jag heter Elisabeth Adolfsson Grejer.
0: Nu fortsätter Melodikrysset nummer 28 med mig, Annika Jankell. Välkomna tillbaka. Vi ger oss i kast med vågret 5 längst ut till vänster på kryssplanens övre halva. Här 4 röster, många harmonier och känslan av att så här, sitta på ett svängigt nattåg genom New York typ. Men vad kallade de sig? Skriv sista ordet i gruppens namn. Det är 8 bokstäver.

Ja, vad är namnet på denna svängiga, populära vokalgrupp som bildades i slutet av 60-talet och hade sin sista konsert 2023? Vi söker sista ordet i gruppens namn, vågrätt 5. Vi ska fortsätta till lodrätt 1, högst upp till vänster. Och vi ska få en hyllningslåt tillägnad flera stora artister i allmänhet, men en stor artist i synnerhet. Men vilka är det som står bakom denna hyllning? Gruppnamnet består av tre ord och på lodrätt 1 skriver du det sista med tre bokstäver.

Lite som ett öppet kärleksbrev till den amerikanska countryn och folktraditionen. Och man kan väl säga att Emmylou är en fin korsbefruktning av Nashville-romantik och nordiskt vemod. Vad heter gruppen vi hörde vars namn består av tre ord? Och på lodret ett, där skriver du det sista. Nu en cover på svenska. Kryssadressen, lodret 6. Det är lite ovanför mitten med bara tre bokstäver. Och här skriver du första ordet i originaltiteln.

Ja, det här kanske inte var kryssets allra svåraste fråga, men allt är relativt. Här var alltså första ordet i originaltiteln som passade perfekt på lodret 6. Dags för en dubbel när vi söker namnet på en stekhet musikant vars för- och efternamn krokar i varandra på lodret 8 och vågret 8 i mitten längst ut till vänster. Förnamnet lodret 8, 5 bokstäver och efternamnet vågret 8, 9 bokstäver i vinkel. Vad heter hon?

Kinheitin betyder eldkastare, om det kan ge en ledtråd. Ja, åtminstone för er som såg årets Eurovision. Vad heter violinisten? Skriv förnamnet på lodret 8 och hennes efternamn vågret 8. Nu, lodret 12. Nästa artist är även han starkt förknippad med fiolen, men nu ska det handla om en värmekälla som lite poetiskt kan kallas för himmelens öga och vars vardagliga namn döljer sig i titeln på nästa melodi. Kryssadressen är alltså lodret 12 och det är ganska långt ner, lite till vänster och mitten, och det är tre bokstäver. Yeah.

Där hörde vi Benny Anderssons orkester med Kalle Moreus i spetsen. Och han är ju inte bara en stjärna på fiol. Han kan ju sjunga också. I denna välkända napolitanska sångstitel döljer sig det vardagliga ordet för den brinnande värmekälla vi är ute efter på svenska, lodrätt 12. Nu, en liten, stor skådespelare som tar ton. Hennes förnamn går in på vågret 15, det är längst ner på kryssplanen med 4 bokstäver. Och efternamnet passar på lodrätt 9 i mitten med 5 bokstäver.

ben, minns skymten av hennes lår. När du var 13 år, hon gick bort i strumpor med sömmar och eviga rock'n'roll drömmar. Hon hatade regler och tjat och

en oförglömlig och karaktäristisk röst. Frågan är vem den tillhörde. Vet du det? Skriv förnamnet på vågret 15 och efternamnet på lodret 9. Dagens sista kryssadress hittar du ner mot höger hörn. Det är vågret 13 med plats för 3 bokstäver. Och här passar ett tal som finns med i namnet på en ikonisk brittisk grupp. Skriv detta tal med bokstäver på svenska. Vågret 13.

0: Jag känner du igen gruppens namn, då vet du nog vilket tal som är svaret på vågrätt 13 som du alltså skriver på svenska med 3 bokstäver. Och det här var sista frågan, och har du kört fast, kasta inte in handduken, för den har du ju faktiskt chans att vinna om du lyssnar på en snabb repris som gör att det förhoppningsvis klarnar.
1: Det här är Melodikrysset i P4, snabb genomgången.
0: Och vi inledde vecka nummer 28 på vågret 2. Vad heter gruppen? 2 ord, 8 bokstäver, vågret 2. Lodrätt 4, 9 bokstäver. Robert Wells har smugit in en svensktopps etta från 1970 i ett klassiskt stycke. Skriv andra ordet i titeln på denna norska svensktoppsmelodi. Lodrätt 4.

Vågrätt 10, 3 bokstäver. En cover på tjeckiska. Men här passar andra ordet i den engelskspråkiga originaltiteln. Vågrätt 10. Vågrätt 7, 3 bokstäver. En av Friends stora mellohits. En av gruppens 2 sångerskor sjöng den solo. Hennes förnamn går in på vågrätt 7. Lyssna.

Lodret 3, 6 bokstäver. En duett mellan Daniela Ratana och vem då? Skriv förnamnet på den manliga artisten och låtskrivaren Lodret 3.

Luddret 2, 7 bokstäver. Vad heter diskosnörerna? Namnet på en av 70-talets tongivande diskogrupper sökes här. Skippa the. Luddret 2. Dubbelfråga, vågret 11 och vågret 14, för- och efternamn på en mångsidig profil. Bullybumpa-stjärna, programledare och underhållare. Hans förnamn, vågret 11, 6 bokstäver. Och första delen av efternamnet går in på vågret 14, 2 bokstäver.

Lodrätt 1, tre bokstäver. Emmylou heter låten, men vad heter gruppen? Sista ordet i gruppnamnet ska in på lodrätt 1.

Lodrätt 6, tre bokstäver. En svensk cover på en gammal 50-tals goding. Skriv första ordet i originaltiteln på lodrätt 6.

Dubbelfråga, lodrätt 8 och vågrätt 8. För- och efternamn, vad heter den stekheta violinisten? Förnamnet, lodrätt 8, 5 bokstäver. Och efternamnet, vågrätt 8, 9 bokstäver.

Ludde 12, tre bokstäver. Här är det Kalle Moreus som sjunger en klassiker från sent 1800-tal. Vad är det för stjärna som är central i texten? Det svenska ordet för denna värmekälla går in på lodrätt 12.

0: Så en dubbel, vågret 15 och lodret 9, för- och efternamn på en mycket folkkär aktris. Förnamnet vågret 15, 4 bokstäver, och efternamnet lodret 9, 5 bokstäver.
1: Ta ett blås för moster Lili. Lucky strike och ett stort glas rött. Ett halsblås för moster Lili.
0: Så avrundar vi det hela på vågret 13. 3 bokstäver. Och det är ett tal. Vilket tal döljer sig i gruppnamnet? Skriv det på svenska, vågret 13.

0: Och därmed var vi klara. Hoppas det gick alldeles lysande och att du i sådana fall är med i utlottningen av brickor, badlakan och den stora äran förstås. Skynda och skicka in ditt svar digitalt, klicka på skicka, och har du löst det analogt, lägg på lådan. Adressen: Melodikrysset nummer 28, Sveriges Radio P4 10912 Stockholm. Och stort, stort tack för att du var med, säger vi i gänget som har jobbat. Tekniker Jonas Gossland, producent Marie Jansson, och jag heter Annika Jankell. Och vi önskar nu att du får en härlig fortsättning på helgen och fortsätt njuta av sommaren. Om en vecka är vi tillbaka. Jag längtar redan. Vi ska också avrunda självklart med våra bevingade ord, eller hur, Jonas och Marie? Kryss och kram, som vi säger.
1: Tyfonen Bawi närmar sig Kina och i landet har nu 900 000 personer behövt lämna sina hem, rapporterar AFP. Samtidigt varnar statliga medier för exceptionellt kraftiga regn i flera regioner. Tyfonen har tvingat över 14 000 personer att evakuera i Taiwan och slagit ut elen för tiotusentals hushåll. Till följd av tyfonen har hundratals flyg ställts in. Ukraina, däribland huvudstaden Kiev, har utsatts för nya ryska robotattacker i natt. Minst en person har dödats och flera har skadats och byggnader har förstörts, uppger Kievs borgmästare. Personer i Kiev uppmanas att hålla sig i skyddsrum tills larmen upphör. Det gamla signalsystemet på de svenska järnvägarna håller på att bytas ut för att förkorta restiden och minska antalet signalfel. Och nu arbetas det här med att i bland annat Bräcke kommun i Jämtland. Kimmo Lukkala är åtgärdsbeställare på Trafikverket.
2: Man vill kapa restid och man vill göra det mer attraktivt att kunna pendla med tåg helt enkelt.
3: Det nya digitala signalsystemet ska installeras i hela Sverige och vara klart 2040. Bland annat ska det bli enklare för tågen att mötas vid stationerna, förklarar Kimmo Lukkala.
2: I det här analoga signalsystemet så fort det kommer ett tåg så kanske det redan står ett tåg inne. Och då måste de stanna utanför och vänta tills de är klar. Nu kan man gå in samtidigt och det gör att då har du inte det här onödiga stoppet.
3: Och restiden kommer förkortas med 15 minuter mellan Sundsvall och Östersund.
2: Det kan tyckas vara lite, men det är jättebra för järnvägsoperatörerna.
3: Kimmo Lukkala tror också att signalfelen kommer bli färre.
2: Det kommer minska, så är det. Sen kan man inte alltid rå för dåligt väder, oska och sådana saker som stör systemet.
1: Reporter Agnes Fältman, P4 Jämtland. Drunkningsolyckorna i Frankrike ökar i extremvärmens spår. Sedan den 19 juni har 131 människor omkommit. Franska vädermyndigheten har återigen utfärdat en röd vädervarning för en tredjedel av landet. Enligt Frankrikes civilförsvarsminister har landet haft en exceptionellt intensiv start på skogsbrandsäsongen. Runt 25 000 hektar har brunnit i över 8 000 olika bränder. Antalet utländska aktieägare på Stockholmsbörsen har ökat de senaste åren och framförallt är det småsparare från våra grannländer. Analytiken Christer Mordin säger till Ekonomiekot Extra att det inte minst är bolag med koppling till de nordiska länderna som lockar. Men även aktieköpare på Stockholmsbörsen har mycket att välja på.
4: Jag heter Mark Levengood och nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden. Hur kommer den att bli och vad innebär det med åldern som ligger framför mig? I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv, som kanske kan ge mig lite svar på mina funderingar och lite tips och råd. Välkomna till Resten av livet med Mark. En gång berättade Kims mormor att katter tycker om att dricka vatten i toalettskålar för vattnet är kallt där. Jag frågade henne med uppriktig nyfikenhet att, men hur vet mormor det? Och då skickade hon hem mig. Du är ett näsvist barn, sa hon. och så fick inte leka med Kim den veckan. Det var människor som Kims mormor som formade min uppfattning om hur det var att bli gammal. Man skulle liksom sitta där och suga på sin egen slappa gom och begrunda sin förgänglighet och hitta gudfruktigt åt yngre människor. Jag tycker att jag under mitt liv har fått vara med om så många revolutioner. Och faktiskt, att se äldre människor frigöra sig från den där tvångströjan av tristess som de högre åren förbjöd på, det har varit en av de allra vackraste. För 2 år sedan träffade pappa en ny kvinna och blev så passionerat kär. Han var då 85 år gammal och hon var 86. Han ringde och berättade, in 1 week we left the house for 2 hours. Och jag kände att jag måste tvätta mina öron med tvål. Men ändå blev jag väldigt glad. Nu var jag hälsa på dem i våras. Nu är hon då 88 och han är 87. Och vi var på en restaurang och jag sträckte mig för att ta notan. Men då la hon sin hand på min och sa, nej, jag vill ta den. Nästa gång kan du betala, men idag gör jag det, insisterar jag. Men hon gav sig inte. Jag varnar dig, sa hon. Jag kommer att smiska dig. Och jag sa, ja, gör det. Och då tittade hon så häpet på mig, vände sig till pappa och sa, han är verkligen din son. Ja, jag förstår att man inte kan ställa Kims sura mormor i Finland för snart 60 år sedan mot en turbotant i USA idag och hävda att det pekar på utveckling. Kims mormor var kanske genuint tråkig av naturen. Och Gud ska veta att även idag finns gamla som blir tråkiga och outhärdliga helt av sig själva. Men ändå vill jag tro att vi idag har möjligheten att få fortsätta utvecklas och få fortsätta vara oss själva ända till slutet av livet. Nu vill jag ju hellre vara pappas flickvän än Kims mormor liksom. Eller, låt mig förtydliga, jag vill inte vara pappas flickvän. Dels är tanken djupt störande, dels är den lika olämplig nu som för 60 år sedan. Ja, några gränser måste vi ändå ha. Jag tror ändå att chansen att fortsätta blomma hela livet finns där idag. Men en chans är bara en chans tills man tar den. Dagens gäst i resten av livet är Malou von Sivers, denna superprisbelönta journalist. Och jag tror att hon tar varje chans att utforska livet och alla dess möjligheter.
5: Det här är resten av livet med Mark Levengood. Gäst är Malou von Sivers.
6: Jag valde att sluta med Malou efter 10 för att jag ville ägna mig åt att skriva fler romaner. Alltså verkligen gå in för det. Mm. Så nu håller jag på med min 6:e roman. Och jag har precis bytt förlag. Och det känns som en liksom ny satsning och nytänning som är jättekul.
7: Mm. Jag kan inte tänka mig att du skulle gå i pension faktiskt.
6: Nej. Så att jag skriver romaner och jag startar nu en YouTube-kanal med intervjuer.
7: Ja.
6: Så vi blir konkurrenter kanske.
7: Jag tror inte vi blir konkurrenter. Nej, eller i så fall det är sund konkurrens.
6: Ja.
7: För det, liksom.
6: Nej, men jag tycker att jag har ingen lust att lägga av.
7: Men du sätter fingret på någonting. Du har ingen lust att sluta för att du har lust. Du är ju väldigt lustfylld, känns det som. Men vad är då källan till din lust? Vad är din inspiration?
6: Ja, det är en intressant fråga. Inspiration är kanske... Jag tycker det är svårt att sätta fingret på. Vad tycker du?
7: Alltså, om jag skulle gissa i ditt fall så skulle jag säga nyfikenhet.
6: Ja.
7: Och någon slags rätt stor aptit på livet. Hunger.
6: Ja. Det händer ju så mycket roliga saker hela tiden i livet. Nyfikenhet, det känner väl du också. Det är ju en lustfylld kraft.
7: Men är man född till nyfikenhet?
6: Ja, tror jag.
7: Jag
6: tycker att det finns många som lutar sig tillbaka och liksom inte är nyfikna längre.
7: Men blev du uppmuntrad till att vara nyfiken när du var barn?
6: Ja, därför det är ju långtråkighet som Astrid Lindgren sa som ofta gör att man hittar på saker och man väcker ju sin egen nyfikenhet. För jag gick ju omkring, Dels växte jag upp ett jättetråkigt kedjehusområde. Man fick inte ringa på dörrarna när det var söndag som min pappa. För då störde man folk. Jag gick och drog längs häckarna och tyckte det var skittrist. Men jag var bra på att hitta på lekar själv liksom, när jag inte hittade några kompisar. Så att jag vet att jag alltid hade fantasikompisar och du vet, hitta på saker. Och det är ju en del, det är nyfikenhet att fantasi och nyfikenhet skulle jag säga går hand i hand.
7: Alltså, men vad är det för skillnad på kreativitet och nyfikenhet? De behöver ju varandra uppenbarligen.
6: Ja, kreativitet är väl att man inte bara är nyfiken på omgivningen runt omkring utan man gör någonting av det där.
7: Ja, precis.
6: Det är ju kreativitet skulle jag säga.
7: Så att skapa lekar är ju sig kreativt.
6: Ja, det är det.
7: Och, men också ett resultat av nyfikenhet. Fast jag tänker fram, alltså då jag växte upp i Finland och började på 70-talet och nyfikenhet var liksom inget som de skulle uppmuntra alls. Det hette nyfikenhet
6: instrut.
7: I en strut. Så öppnar man blocket så tittar han ut.
6: Ja, och det har jag aldrig tänkt på. Menar du det att det var något fult att vara nyfiken?
7: Ja, det var olydigt. Det tydde på någon slags obändig karaktär. Det var ett karaktärsfel, tror jag.
6: Ja, det är intressant. Det kanske måste det ha varit när jag växte upp också. Man skulle sköta sig själv och inte lägga sig i. Och
7: ja, och om man frågar varför så kunde man antingen få svaret därför, vilket är väldigt provocerande, eller vilket är ännu värre, därför att jag säger det.
6: Just det.

0: Jag blev inkallad till militärtjänstgöring i Finland när jag var 18, vilket jag blev. Och så talade jag med min moster i Åbo. Och hon sa att ja, det är en sak som är bra med militärtjänstgöringen, att där lär sig unga män lyda. Och jag tänkte så här, att nu har jag gått i skola i 10 år här och inte gjort annat än lytt hela jävla tiden. När lär man sig tänka själv i det här landet? Liksom? När kommer man igång? Med liksom...
1: Man slutar skolan.
0: Men om du har varit nyfiken hela livet, så vad har du kommit fram till? Vad har du upptäckt? Liksom?
1: Nej, men nyfikenhet, jag önskar att den aldrig, den känslan eller vad man ska kalla det för, egenskapen aldrig upphör. Därför att om man möter gamla människor, riktigt gamla människor, så ser man ju i blicken på om det finns nyfikenhet. Jag har ofta tänkt på att när man har intervjuat sådana här forskare och så, de börjar när de är 20 och så får de priser och uppnår kanske de stora resultaten. De är väldigt gamla. Mm. Det finns någonting i blicken hos dem som är att de alltid är nyfikna. Det är en del av deras begåvning.
0: Mm.
1: Men nyfikenhet ser man i ögonen. Och det skulle jag vara rädd om jag förlorade det. Om jag bara kände, men nu är jag inte nyfiken längre.
0: Mm. Men finns det en sån risk?
1: Nej, jag tror inte det. Alltså, jag har inte känt att den avtar, den där nyfikenheten. Det är en lustfylld känsla att vara nyfiken, tycker jag.
0: Jag bara tänker på mamma. Alltså, när mamma låg och dog på hospicet så sa hon att det ska bli rätt intressant att det. För jag är rätt nyfiken på hur det är. Och så var hon tyst och sa att det... Enda tråkiga är väl att det finns ingen att berätta det för. Och jag förstår faktiskt hon... Alltså det är lätt att säga när man är frisk att man förstår hur hon tänker. Men att i det ögonblicket fortfarande tänka att... Ja, det ska bli intressant. Ja,
1: då kanske inte det är så ångestfyllt. Nej.
0: Nej.
1: Men det finns ju människor... De behöver inte vara så gamla som på något sätt har inte kvar det där glittret i ögonen.
0: Ja, gud.
1: De är jättemånga. Fler män än kvinnor, tycker jag. Är det där testosteronet som går ur kroppen? Man pratar ju så mycket om kvinnohälsa hit och dit. Och vi ska klimakteriekärring och allt kommer... Jag menar, det är så mycket negativt kring det. Och så östrogen är någon slags ungdomshormon. Men män liksom, män och testosteron pratar man nästan aldrig om på samma sätt.
0: Och det tror jag man borde göra, för att män har också... En väldigt tydlig klimakterieperiod.
1: Ja.
0: Som delvis har samma, i alla fall i mitt fall var det delvis samma symptom som kvinnor brukar ha. Att man svettas mycket, man finns någon krypande kryp i kroppen. Plötsligt blir det också det blir svårare att upprätthålla liksom starka muskler. Musklerna är starka, men de är inte lika liksom bulliga som man är van vid. Du vet, att man får liksom vänja sig vid att nu blir jag så här lite platt i kroppen. Det var tråkigt.
1: Ja, det är klart att det måste vara så att ett hormon, det är ju sån stark kraft i en man. Så varför skulle inte det märkas om det börjar avta, tänker jag?
0: Ja, för jag märker, det finns två guppar i en mans liv. Och det ena är kring 30, den första fällan. Och där ryggar kanske 30-40% med. Och de, för att vara liksom sportiga, glada på hugget, så de gifter sig, de... Börja dricka lite för mycket öl och liksom tänka att det var så här livet blev. Och så får de någon slags pyspunka på. Men om man överlever det, så sen vid 60, det är då de kommer med någon allt för stor utegrill som de står och spänner sig vid. Så tycker de att vinprovning gör det jättespännande. Och sen så sitter man på någon buss till Holland för att se på tulpaner. Liksom. Det är ett slutande plan som bara kommer från ingenstans.
1: Ja.
0: Man vill inte bli den där mannen som håller en handväska i en turistbuss och inte vill gå ut. Fast jag tror inte jag kommer
1: att hamna där. Kommer bli en sån?
0: Nej, jag tror faktiskt inte. Och det, jag tycker jag, faktiskt att alltså andelen roliga män är större nu än det var när jag växte upp i alla fall.
1: Ja, det är bra. Tror jag, liksom. Så då börjar de ju med det går rätt när de var 30. Så.
0: Ja, men sen också det andra jag tänker på, att män och kvinnor får väldigt liknande kroppar liksom när de, efter klimakteriet. De blir liksom lite formade som en tunna. Och män får tuttar liksom, och kvinnor kan få skägg eller hårbeväxling. Alltså vi blir neutraliserade på något vis.
1: Det är roligt. Men sen finns det ju en nästan krampaktig försök att hålla kvar ungdomen. Att det är nästan skämmigt att bli äldre.
0: Men varför är det så?
1: Ja, det tycker jag är intressant. För att det är ju nästan så att man känner det är en hel industri som underhåller ansikten och kroppar för att man inte får bli äldre. Man ska se ung ut hela tiden. Då har man ett större värde och mer status.
0: Men jag tycker en av fördelarna med att bli 60 är att man genomskådar det där. För det som unga människor inte vet, det är att det är ganska roligt att vara 60. Att jag tycker det är jätteroligt. Mm. Det var ingen som sa att man skulle dels känna så mycket lust som man gör och dels att man ska vara så tillfreds med saker.
1: Ja, man blir ju mycket lugnare i själen.
0: Ja.
1: Men den här oron som man har för att inte passa in, jag vet inte hur det har varit med dig, men passa in, duga, man ska bevisa, prestera, det lugnar ju ner sig.
0: Ja.
1: Och då kan man ju njuta mer.
0: Ja. Ja, det är väl det. Och man, jag tänker ibland att när man nu då kan ana att det faktiskt finns en horisont, så det blir också tiden viktigare och då börjar man gallra på ett annat sätt mellan att vad är viktigt och vad är inte viktigt. Och kopplat sen till tanken eller insikten om att alla människor kan ju inte älska en, hur man vill det, så finns det alltid folk som inte kan älska. Ja, så är det.

0: Du lyssnar på Resten av livet med Mark Levengood. Gäst är Malou von Sivers.
1: Alltså när det kommer till sex och sånt, så jag tycker inte att lusten alls avtar, inte efter det manliga klimakteriet för min del i alla fall. Jag tycker lusten finns ju där, den är ju där liksom. Men sen ser man på sin kropp med ganska kritiska ögon och tänker att det här är någonting att komma med.
2: Mm.
1: Varför? Mm. Så man måste ju förlika sig själv med ett åldrande.
2: Det är det man inte kanske har så lätt för, tycker jag. För att i själen är man ju ofta samma. Jag vet inte om själen är på något sätt en ålder hela livet.
1: Ja.
2: Och så hänger inte det här riktigt ihop. Det är därför man blir så när man ser såna här foton som är tagna liksom. Ja, bara, jag menar, där man inte har smilat upp sig eller kammat sig eller något. Så, men det ser ut så där.
1: Mm, jag vet. Eller alltså det ögonblicken när du vet när man råkar ta en selfie-misstag nerifrån. man förstår att jorddjävulen finns. Man förstår att det finns ondska på jorden. Det är så hemskt. Ja. Eller tidigt på morgonen råkar man se sig i en spegel utan att, liksom, utan att hinna liksom rätta till sig. Och tänker, men vad gör pappa i min spegel? Liksom. Jag missar, det är jag. Liksom.
2: Men jag ska berätta en lite intressant grej med testosteron. Och det är ju att kvinnor har ju också testosteron.
1: Mm.
2: Och jag fick då höra av en person som sa att det är bra för kvinnor att inte bara ta östrogen utan också testosteron. Och då gick jag till en gynekolog och så fick jag då någon sån här testosteronsalva som man skulle smörja på insidan av låren.
1: Ja.
2: Herregud vad jag blev pilsk.
1: Är det sant? Testosteron?
2: Och då frågade jag en, men då sa en annan gynekolog, men du kan inte, de där måste man vara väldigt försiktig hur man portionerar. Du kan inte bara trycka som på en tandkrämstub så att det kommer ut så för mycket. Så då fick jag några små piller som det var inte alls samma effekt.
1: Men du saknade det där.
2: Ja. Men det är klart att jag började undra om jag också skulle få skägg och mustasch och sådär.
1: För det låter ju väldigt spännande.
2: Ja, prova.
1: Jag är med på allt. Men jag tror undrar mig att vi får en del av, just när det kommer till sexuell lust till exempel, tror jag att det delvis sitter i generna faktiskt. Jag tror att,
2: genetiskt?
1: Jag tror det.
2: Ja.
1: Alltså, men
2: jag har också börjat tänka på att det kanske är så. Man kan titta på sin pappa och sin farfar.
1: Jag lite så. Att det liksom, för att jag var, min farmors syster, hon dog precis 2 dagar innan hon fyllde 100 nu. Men när hon var 99 så var jag på henne. Och då bodde hon i en trailer i Pennsylvania. Jättefin trailer. Det var, hon har bott där jättemånga år. Men i samma väg så gjorde hon lunch och hon bara sprang runt. Hon körde bil och hade sig. Hon var helt, alltså man såg inte att hon var

100 år gammal. Så här. Och så hade hon en bild av Engelbert Humperdinck på väggen. Och där sångade smörsångaren. Och jag sa att well, he has a nice voice. Och hon sa, who cares, look at his penis. Och det var 99. Och du vet, det var ögonen bara glittra. Det var, hon tyckte verkligen att det var väldigt attraktiv bulla för den killen. Liksom, du vet. Vad är det egentligen som är så förvånande med en 99-årig kvinna som tittar trånande på Engelbert Humperdincks bula? Jag har nog alltid trott att lusten på något sätt avtar när man blir äldre. Och som man är tanken både skrämmande och lite behaglig. Det skulle ju vara skönt att inte tänka fullt så mycket på sex. Fast vem skulle jag vara om jag inte var en sexuell varelse? Och faktum är att min föreställning om att lusten skulle avta hos äldre har blivit motbevisad flera gånger. Runt mig har jag många exempel på par som har aktiva och lustfyllda kärleksrelationer även efter 80. När jag tänker på vad som förenar dem så ser jag att det skulle kunna vara hälsan, att de fortfarande är friska. Säkert hänger väl lust och hälsa ihop.

0: Resten av livet med Mark Levengood fortsätter efter de lokala nyheterna.
1: Nyheter från P4 Västmanland. Nu är det högsäsong för sommarmagsjuka som orsakas av campylobacter-bakterier.
2: Det klassiska är att det ökar nu då. Fortsätter öka juli, augusti och in i september.
1: Daniel Heimer, smittskyddsläkare i Region Västmanland. Och det finns flera förklaringar till varför sommaren är högsäsong för campylobacterna.
2: Dels så äter vi ju mera kyckling och det är den vanligaste orsaken till att man får campylobacter. Och då när vi grillar och sådär ute så äter vi mera och då kanske hanteringen inte blir helt optimal. Det blir genomstekt och att man inte hanterar skärbrädor och knivar på rätt sätt. Och det är viktigt att man diskar ordentligt och inte blandar kycklingskärbrädan med salladskärbrädan till exempel. Och sen så är det mera vanligt hos kycklingar under den här perioden.
1: Men vad gör man om man åker på sommarmagsjukan?
2: Ja, då måste man vänta ut. Det finns ingen behandling, men det är bra att man ersätter den vätskan man förlorade om man har diarré. Och ibland då vätskeersättning som man får lite socker och salt i. Då håller det sig länge så kanske man tar kontakt med vården och hör om det är något särskilt man ska göra eller om man behöver provtas.
1: Säger Daniel Heimer, smittskyddsläkare i Region Västmanland. Nu öppnar kiosken vid campingbadet i Surahammar igen.
3: Det pirrar i magen. Man ska hinna med allt, så det är mycket.
4: Sara Andersson från Ramnäs ska driva kiosken på uppdrag av kommunen. Den förra kioskägaren sa upp sitt avtal när kommunen inte ville glasa in ute i serveringen. Något han menade var nödvändigt med tanke på hur mycket mygg det hade varit året innan.
3: Mygginvasionen, det är någonting som jag måste sköta för att det ska bli inglasade rutor. Det blir lite kvävt som man säger.
5: Om man tänker något särskilt liksom utöver det praktiska med myggorna och så, har du någon liksom särskild personlig touch som du vill sätta på kiosken?
3: Inte än, inte nu, inte det här året om man säger så, för att jag har inte så mycket tid. Det är bara 2 månader. Så vi får se till nästa år, det blir spännande.
1: Säger Sara Andersson som ska driva kiosken vid campingbadet i Surahammar i sommar. Reportrar Emma Söderberg och Jolina Götegård. Det blir soligt väder i Västmanland idag. Temperaturer mellan 24 och 28 grader och svaga vindar. Ikväll en del sol, men under natten då ökar molnigheten. Det var nyheterna med Elisabeth Adolfsson Grejer.
6: Monarkerna tar inte sommarledigt.
7: Och det gör inte kungligheterna heller, Titti. Det händer grejer i den kungliga världen.
8: Kan kronprinsessan Victoria bli Sveriges motsvarighet till brittiske kung Charles?
7: Ja, prinsessans comeback och exprinsens nya liv.
8: Ett nytt avsnitt av podden varje fredag hela sommaren. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. Vi passar utmärkt till både grillat och svalkande dryck.
9: Det här är ett program från UR.
0: Du lyssnar på Resten av livet med Mark Levengood. Gäst är Malou von Sivers.

0: Jag tänker också på mamma, att när hon låg där, mamma älskar män, och verkligen älskar män, och hon tyckte väldigt mycket om de manliga vårdarna på, där hon var liksom, men de fick inte tvätta henne, och hon var aldrig pryd. Så jag frågade, varför då? Så nej, men om man är van vid att man har sett ganska bra ut i kroppen och sånt, så vill man liksom inte visa sig för en man i det här skicket. Och så märkte jag att den där fåfängan var kvar där. Mm.
1: Kanske större ju snyggare man har varit.
0: Det är mycket möjligt.
1: Ja.
0: Mycket möjligt. Att man, att hon tyckte att hon inte längre kunde leva upp till de förväntningarna man hade rätt att ställa sig.
1: Fast jag undrar om män är lika självkritiska till sina kroppar som kvinnor är. Men har inte du tänkt på det att män verkar mer trygga i sina äldre kroppar än kvinnor?
0: Ja, det är nog så.
1: Kvinnor klär sig så här stora sjok och kläder för att inte visa liksom, och dölja sig på något vis.
0: Jag har uppfattat mera att äldre män skäms för liksom en bristande erektion. Alltså, där sitter den manliga skammen. Att om de inte kan prestera sexuellt så blir de mindre män. Och liksom, alltså det, där skrivs deras värde ner. Och det tänker jag också på just när det kommer till sex till exempel. Att skulle jag frånta sex så skulle jag delvis blir ganska förvirrad över vem jag är. För att,
1: det är så kopplat till din manlighet.
0: Ja, det är kopplat till vem jag är. Att sex är en del av det. Liksom. Jag skulle tycka det var sinnessjukt tråkigt.
1: Men sen finns det ju kvinnor som jag träffar som ganska många ofta som säger det är så, som lever i relationer tycker jag, man får det bara avklarat så man kan lägga sig och sen och läsa sin bok. Du vet, som är liksom kanske har helt annan lust till andra saker och har alltid känt att man måste ställa upp.
0: Ja.
1: Inte att det är så lustdrivet utan mer, jag ska inte säga plikt, låter så konstigt, men att det är liksom förväntas att man ska ändå.
0: Det är intressant. Det, alltså det väcker mycket tankar. Jag lever också ett långt förhållande och det är klart att det är periodvis så fick man, det är så här. Men jag upplevde nog att det fanns ett värde i att ändå göra det, bara för att ändå behålla den närhet som sex.
1: Ja, och det håller jag med om. Det är för till och med så att det är bra att schemalägga det. Därför att om man har småbarn, annars blir det lätt så att man skjuter upp det hela tiden.
0: Men hur schemalägger man ett sex?
1: Jo, men då blir det liksom en förväntan kring ikväll eller imorgon eller du vet. Man längtar kanske mer till det där.
0: Men det kan inte dinas prestationshöjande?
1: Jo, det kanske finns. Men jag tror att vinsten är att man kommer, det blir en närhet och en intimitet.
0: Ja, precis.
1: Som är så viktig och som jag inbillar mig att kvinnor hela tiden saknar, och det kanske män gör också, men den här liksom närheten, det är som att öppna en dörr in till själen på något sätt som man inte gör annars.
0: Ja, så är det, och det är den unika närhet och de ögonblickarna, alltså jag har ibland dragit nästan religiösa paralleller. Det är ju liksom, om man säger att Gud är kärlek, så det är ju i så fall en väldigt klar manifestation i bra sex. Så det finns ingen motsättning för mig i det. Liksom, alltså. Men samtidigt, de människorna, för jag träffade tre, mamma plus två andra, som sa att deras lust för just liksom själva akten, den försvann väldigt snabbt och plötsligt kring 75-80 någonstans liksom, så var det bara borta. Och det måste man också ha rätt till om man inte vill då liksom, att man vill läsa. Om det boken nu då blir viktigare. Så, ja.
1: Men å andra sidan tänker jag, om man lever i en lång relation, finns det ett värde i att ibland ändå
0: ja.
1: Ha sex, därför att man får det här intimiteten och närheten som du beskrev, som är nästan ibland lite religiös. Det är verkligen kärlek.
0: Ja, och sen tycker jag också att man kan ju, Alltså variationen är ju ändå nyckeln till ett roligt sexliv. Mm. Och att om man tar bort liksom fokus på själva bara penetrationen och inte ser det som liksom enbart som sex utan hela leken runt omkring det och alla de olika zoner människokropp har att utforska dem, mm. så blir det ju dels mindre prestationsinriktat och mer lustfyllt helt enkelt. Mm. Men visst, schemalägg. Okej, men om du ska stå så här att på tisdag ska jag ha sex med min man. när jag är som kille, så jag känner inte att jag tänker så här, wow.
1: Men du vet, jag tänker när vi hade småbarn, det blev ju till slut så att man, det var ju, om man inte skapade utrymme för lust och sex, så var det väldigt lätt att vardagen tog över.
0: Det hände ju jättemånga, jag känner.
1: Alltså och då måste man liksom bestämma sig.
0: Ja.
1: Nu är det vi liksom. Våra barn fick lära sig att nu får inte ni komma in. Ja. Och sen lärde vi hunden samma sak.
0: Men det fick inte.
1: Då tog det för lång tid så började hon skälla, men annars låg hon där utanför och väntade.
0: Det är väldigt kul.

0: Men visst, alltså, om det funkar att schemalägga för dig, men jag tror inte det skulle funka för mig. Nej. Men däremot jag har
1: andra sätt. Jag behöver inte göra det längre, för mitt liv ser inte ut som, men när vi hade 3 små barn så var det absolut så att man måste skapa utrymme för det. Ja. Annars blev det liksom ingenting.
0: Men också sen, romantiken är också jätteviktig. Att liksom fortsätta se varandra och de små, små grejerna.
1: Och där, jag sitter ju med olika kvinnliga nätverk. Det är ofta när det kommer upp sådana diskussioner så finns det en vrede och en saknad efter att bli sedd.
0: Mm.
1: Och så många så att man bara känner liksom att dels är det förväntningar på hur det ska vara i en relation, tror jag.
0: Ja.
1: Det tror jag är ett värsta fienden.
0: Ja.
1: Men sen också en besvikelse över att man inte blir sedd längre. Och det tycker jag dyker upp om och om igen. Liksom.
0: Mm-hmm. Men är det... Är män sämre på att se kvinnor än tvärtom?
1: Ja, då är det ju kvinnor som jag har... pratar med och lyssnar på och så. Men, och då är det där, han ligger kvar i soffan bara med sin padda och reser sig inte upp när jag kommer hem. Vi har varit från varandra då, flera dagar. Och då tänker jag liksom, men slit paddan ur händerna på honom och släng det över honom och börja kyssa honom då. Alltså det är lite så att det blir någon slags, varför kommer du inte? Här sitter jag och väntar på dig.
0: Skulle det hända, man kommer hem och den andra inte tittar bort från tvn, jag skulle nog slänga ut både tvn och paddan och honom också faktiskt.
1: Ja, men det är ett bra försök att inte bara sitta och vara förbannad på att det inte händer något, utan att agera själv.
0: Att kasta sig över.
1: Ja. Det har jag provat, för jag var också sådär att jag satt och fasen och väntade på liksom någon form av bekräftelse, men när jag själv tog makten över den där situationen, så ändrades allting.
0: Det här var ju väldigt spännande. Mycket, mycket intressant. Alltså, istället för att se sig som ett offer och söka en bekräftelse som inte kommer automatiskt att komma därför att han kanske inte ens förstår att du vill ha den bekräftelsen.
1: Ofta är det så.
0: Så visar du handgripligt att jag behöver dig.
1: Ja, jag vill ha dig.
0: Jag vill ha dig. För det kanske han också... går igång på jättemycket. Mm. Det var ju ett jättebra tips.
1: Mm. En gång så tog Sten när vi satt och grälade. Och det var som en, nu säger man ju, gammal fånskiva, det vet du. Unga människor inte ens vad det är. Jo, de har ju börjat med det nu igen.
0: Mm.
1: Nej, men då var det liksom bara, gick på repeat hela tiden. Då tog han plötsligt tag i mina händer och bara tittade mig in i ögonen och sa: vet du en sak? Jag älskar dig. Och då började jag gråta eller något sånt där. För att jag kanske liksom behövde det där mer än jag kunde uttrycka. Nu lägger vi oss på golvet med fotsulorna mot varandra och tittar rakt upp i taket. Så fortsätter vi prata. Och jag sa, har du läst någon jävla självhjälpsbok eller vad är det? Nej, jag bara kom på det nu. Det var väldigt bra tips, för att vi bröt liksom någonting, så la vi oss på golvet och började skratta, och så kommer vår dotter in, så vad håller ni på med? Nej, men pappa sa, man blir sams om man ligger så. Och så var det där låsningen över på något sätt. Det är ofta så att det finns förväntningar och missförstånd som växer och växer, och till slut så blir de en sanning och går inte att ta sig ur. Det tycker jag att man ser faktiskt och hör.
0: Ja, så är det. Ja.
1: Men jag tycker det är inte alltid på topp allting hela tiden i alla relationer. Det är liksom en myt att bara kärleken finns, den sköter sig själv på något sätt.
0: Nej.
1: Det är ju jättemycket vardag.
0: Det är ju ett jävla heltidsjobb att få det att funka.
1: Ja, det är det verkligen, att underhålla.

0: Men jag tänker så här, att om jag nu är 60 då, och så vill jag... Jag vill inte ge avkall på någonting alls. Så då kan vi utgå från att den nyfikenheten, att behålla den och vårda den, är jätteviktig. Behöver den vårdas, nyfikenheten?
1: Ja, jag tänkte säga, hur gör man det då?
0: Jag tror att genom att ta in saker hela tiden. Mm. Läsa böcker, lyssna på böcker, se filmer. Försök, om det går, undvika allt för mycket slentrian.
1: Mm.
0: Liksom det är som att försöka bryta det där, att istället tänka att vem ska jag vilja äta middag med, eller vem vill, alltså du vet, göra saker. Jag tror att hela tiden påminnas om den här frågan, att vad handlar allt det här om?
1: Ja, och då tänker jag så här, så enkelt är inte alltid med middagar heller. Framförallt inte om det är mycket alkohol med. Då blir det ganska tråkiga samtal,
0: ja,
1: som är tjatiga och som inte handlar om någonting. Och då kan jag bli lite så där otålig, att jag vill ändå att... Det är väldigt roligt när man har ett ämne. När man liksom säger, vad tycker ni om? Jag var på en sån middag igår, men det blev ett jätteroligt samtal. Men, och då kan det ju vara alltifrån svartsjuka eller de här ämnena du och jag pratar om.
0: Ja. Men sen också en annan sak som är jätterolig i umgängesform, det är spel. Alltså, mm. Har du spelat Rappakalja?
1: Ja, men du har ju bjudit in mig några gånger. Jag har inte kunnat.
0: Men det är så, det är fruktansvärt ju... kul. Alltså just det spelarna där man måste försöka, som är enkla regler, man försöker luras. Och det handlar inte om att vinna eller inte vinna, det handlar bara om att kvällen blir väldigt, väldigt rolig. Att det är just det där, alltså, allt det där underhåller ju... Mm. Lust och nyfikenhet.
1: Ja. Nej, men det är ju helt sant. Och det gör man lite för sällan, tror jag, faktiskt.
0: Ja. Men efter ett liv som väldigt nyfiken människa, finns det någonting du inte har fått svar på som du fortfarande undrar jättemycket med?
1: Som jag vill ha svar på?
0: Ja.
1: Ja, alltså jag tyckte ju att vetenskap, när jag höll på med det i mitt program och bjöd in olika personer, forskare som höll på med. Jag tyckte det var fantastiskt vad de berättade. Och under pandemin så lärde man ju sig väldigt mycket om virus till exempel.
0: Mm.
1: Det tyckte jag, om jag hade i mitt nästa liv, jag skulle förstå att man blir besatt nästan av att vara forskare inom ett speciellt område.
0: Mm.
1: Det var ju två forskare som jag som hade studerat, de fick Nobelpriset, man har studerat bananflugornas sexliv. Mm. Jag kommer inte ihåg vad de kom fram till, men de fick ett Nobelpris.
0: Mm.
1: Och bananflugor förökar sig så enormt mycket, så det är därför man använder bananflugor.
0: Okay.
1: Och då tänkte jag, den där nyfikenheten att man inte vet vad som finns runt hörnet, om jag bara fortsätter lite till. Så det tänker jag att jag förstår att man kan få nästan en besatthet i det. Men jag tycker lite grann att skriva romaner är också... Jag skriver inte sådana där romaner som jag hör andra gör, att man har en synopsis eller sätter upp postislappar, utan jag kan vakna morgonen och då dyker upp en ny karaktär som inte jag visste fanns. Och så börjar det rulla på.
0: Mm.
1: Och då blir det som att jag skapar mitt eget universum som jag är nyfiken på.
0: Då är du tillbaka på sätt och vis till din barndoms...
1: Lekar, absolut.
0: En av de sakerna som skulle kunna döda min nyfikenhet är om jag blev isolerad.
1: Mm.
0: Om jag liksom kände mig ensam och att jag tyckte att ingen behöver mig. Jag tror att jag skulle slockna väldigt snabbt som människa. Alltså jag har efterlyst tidigare också mötesplatser för äldre människor. Framförallt äldre män, eftersom de...
1: Ofta isolerade,
0: och det visar att det är skyhöga självmordstall tydligen. Mm-hmm. Alltså det är så dolda självmord bland äldre män för att de är så ensamma.
1: Mm-hmm.
0: Och det är ju en svår grupp att nå, eftersom man säger, är du ensam, kom hit. Ingen vill gå med på att den är ensam. Därför det är ju ännu mer skamfyllt att vara gammal, det att vara ensam. Men istället kanske... kretsa kring hobbyn, intressen, liksom du vet att... Liksom...
1: Det är kvinnor håller på med, bokcirklar och nätverk och sånt där.
0: Precis, ja.
1: Men män måste hitta något som passar.
0: Där har vi en uppgift.
1: Mm. Rappakalja ställe.
0: Rappakalja rätt i folket.
1: Ett café där man spelar Rappakalja.
0: Ett café med sällskapsspel överhuvudtaget.
1: Ja.
0: Sen gillar jag det här spelet... När då? Eller
1: ja, det tycker jag.
0: Det är också jätteroligt.
1: Det måste vi ordna när vi blir ännu äldre. Att vi måste ha ett ställe.
0: Vi ordnar ett ställe och så fortsätter vi ha jätteroligt.
1: Ja.
0: Och vara nyfikna och inspirerad.
1: Ja.
0: Precis som Malou uttryckte det i början av vårt samtal så har jag inte heller lust att lägga av. För jag är precis som hon fortfarande stark just lust i ordets alla bemärkelser. Och säkert hänger allt ihop. Spelar jag spel med mina vänner så skrattar jag. Jag umgås. Jag känner glädje för alla människor omkring mig. Jag får en riktigt trevlig kväll. Och då känner jag lust. För stimulans föder lust. Och vilka uttryck den lusten sen tar sig, det kommer väl att ge sig. Huvudsaken är att livet fortsätter att kittla mig på själen.
2: Du har hört Resten av livet med Mark Levengood. Gäst i det här avsnittet var Malou von Sivers. Producent var Olivia Sandell och exekutivproducent Fredrik Olsson. Tekniker var Christer Orreteg och projektledare Matilda von Essen. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för UR.
3: Det här är ett program från UR.
4: Utbränd av att projektleda sommarlovet. Ta en paus. Låt ditt barn lära och upptäcka på UR Play. Trygga, roliga och lärorika barnprogram är faktiskt också semester. När kompisen är borta, myggbetten kliar och resan är lång. Upptäck UR Play.
5: Det här är P4, Sveriges Radio.
6: En man i 25-årsåldern har anhållits misstänkt för mordförsök efter skottlossningen i Gävle sent igår kväll. En person skadades i skjutningen och fördes till sjukhus, men varken polisen eller åklagarmyndigheten har några uppgifter om skadeläget. En stor polisinsats pågick under kvällen och all tågtrafik till och från Gävle stoppades tillfälligt. Tyfonen Bawi drar nu ner över Sydostasien. I Kina har uppemot 1 miljon människor fått evakuera sina hem och på Filippinerna har minst 15 människor omkommit till följd av jordskred efter ovädret.
7: Stormen slår mot kusten på den japanska ön Okinawa med 12 meter höga vågor. Vinden piskar och nästan välter träden i videon från nyhetsbyrån Reuters. Tyfonen Bawi drar just nu med full kraft över Sydostasien. På Filippinerna har regnet öst ner över den sydliga ön Mindanao. Stormen beskrivs som den värsta i landet på flera årtionden och har lett till jordskred. Minst 15 människor uppges ha omkommit och räddningsarbetet pågår fortfarande i området. Nu idag väntas Bawi nå Taiwan, Japans fastland och så Kinas östkust där över 900 000 människor har evakuerats. På flera håll väntas vindstyrkor på över 40 sekundmeter. I södra Kina återhämtar man sig fortfarande från en annan tyfon tidigare i veckan som ledde till översvämningar och att minst 39 människor dog, rapporterar BBC.
6: Reporter Jakob Hallerström. Kuba har drabbats av ännu ett landsomfattande strömavbrott. Det är andra gången på bara några dagar och det fjärde hittills i år. Landet har länge haft problem med återkommande strömavbrott, bland annat på grund av ett ålderstiget elsystem från kalla krigets tid. Sedan januari har läget förvärrats efter att USA:s president Trump i praktiken stoppat Kubas tillgång till utländsk olja. Delar av Kuba hade fortfarande inte fått tillbaka strömmen efter det senaste avbrottet i måndags på grund av den svåra bränslebristen på ön, rapporterar Reuters. I det franska vindistriktet Champagne har allt mildare vintrar och höga temperaturer till följd av klimatförändringen påverkat vinskörden negativt. Vinbönderna har i snitt tappat 40% av sin skörd, skriver TT. Enligt champagneexperten Fredrik Kjellin som TT pratat med ändras också smaken på champagnen och blir mer fruktig enligt honom. Och det här det var Ekots nyheter klockan 12 i studion Simon Karlsson.
8: P4 Dokumentär.
9: Det var jag, det var Mick, det var Keith, det var Bill Wyman. Vi åkte tunnelbana. Ser du inte vilka det är? Är det dem? Ja, det är dem. Mick Jagger, han tyckte att det här var nice, alltså. Real fancy place. Så.
10: Vad gjorde Mick Jagger i Bredäng? En dokumentär av mig, Lotta Malmstedt.
9: Farsan frågade, vad fan är det som har druckit upp min pilsner? Är de här svinen som har varit här? Har de varit här också? Så? Ja, så. Mm.

0: Stockholms förorten Bredäng 1970. 23-årige Ove Tingvall kommer ut från tunnelbanan följd av de några år äldre världsstjärnorna Mick Jagger, Keith Richards och Bill Wyman från skandalbandet Rolling Stones. De är på väg till Oves föräldrahem, en av Svenska Bostäders standardlägenheter med badrum och balkong på sjunde våningen i miljonprogrammets Bredäng. A real fancy place, som stenarna själva skulle uttrycka det. Men mer om det senare, för den här historien börjar i Göteborg.
1: Alltså jag är ju gramofonman, va? Jag rankar inte CD-plattor så väldigt högt. Jag gillar mera gramofon.
2: Kom, vi kikar här. Det är alltså en hel vägg med bokhyllor och det är LP, CD.
1: LP, EP, singel.
0: När Ove traskade genom Bredäng med medlemmarna i Rolling Stones bakom sig var han 23. Det har gått 50 år sedan dess och idag är han en legend bland de som gillar Rolling Stones i Sverige och i Norden. Han har samlat skivor sedan tonåren och sett bandet 43 gånger. Han är en auktoritet.
1: Det är en del som tycker att man är helt galen då. Men jag är polare som samlar på äggkoppar, så jag tycker liksom att det här kompenserar ju lika bra då.
2: Hur många skivor har du här?
1: Jag vet inte. Det blir alltid olika när jag, varje gång jag räknar.
0: I lägenheten där han bor med sin 17-årige son Svante ser man vilket band som har följt Ove livet igenom. Nu som pensionär funderar han på att kanske glesa ut samlingen.
1: Jag har sagt till Svante, vi säljer allting så behåller vi en uppsättning av det som kom från 64 fram till nu. Så får vi ihop en ganska bra sudd med stålar. Då gör vi som de gjorde i Easy Rider. Upp med kartan. Ja, Kalifornien. Så det har vi snackat om, va? Så det är ju passband som står här, såklart. Ja, det är det ju, va?
0: Första gången Ove hörde Stones var i Stockholmsförorten där han växte upp, i en gatukorsning där han hängde med sina kompisar.
1: Och då var det någon som hade det lite bättre ställt där. Jag vet inte vem det var, grabbarna. Han hade en jävla fin transistorradio eller vad det var. Så, va? Och då var det någon som sa, this is the fabulous sound from England, the Rolling Stones. Och så kom den här baksidan då, Stone. De säger bara det ordet 2-3 gånger, annars är det bara ljud. Out of my mind. Och då tänkte jag, vad fan är det här för någonting? Alltså, det var så trendbrytande från det andra som var väldigt tillrättalagt. Och så fick jag se en bild efter några dagar. Hur de såg ut. Det här passade mig perfekt. Och på den vägen började alltså. Va? Då började jakten på plattor. Så.
0: Ganska snart fick Ove träffa Rolling Stones. Det var 1965. Han hade hoppat av skolan och jobbade som cykelbud åt Expressen. Och när bandet kom till Sverige för första gången och höll presskonferens fick Ove följa med reportern och fotografen dit. Han var ju en ungdom och kände till bandet. Bra, tyckte Expressens redaktionschef.
1: Alla hippa människor i Stockholm var ju där då. Och väldigt mycket folk där. Så de bjudit in en massa snygga tjejer då. Det var ju Simon Brems grej då. De skulle sitta längst fram och så satt de bakom ett bord så här. Va? Så. De rökte ju allihopa. Det fanns ju askkoppar. Så de var så här på golvet så här. Va? Så här. Och med fötterna. Så. Tänkte man, vad fan vågar de göra så där? Alltså, de kom ju bli utkastade. Man hade ju fått lärt sig. Passa det. Sköt dig. Så. Jag tänkte, ja, kan de göra så där? Jag kommer ihåg vad han hade för kläder. Så jag frågade Mick Jagger där. Han hade en jävla snygg Manchester kavaj på sig. Bredrande brun. Grön polotröja. Fråga, har du köpt jackan någonstans? I London. Intelligent fråga, va? På den där nivån var frågorna alltså, va?
0: Samma kväll var Ove på sin första konsert med Rolling Stones. På Kungliga Tennishallen i Stockholm.
1: Och polisen, de hade ju laddat upp ordentligt utanför. Så det var hela rytteriet. De provocerade dem. Men det hände ingenting. Ingenting hände.
0: Konserten blev oförglömlig.
1: När man kom in, det var ju svenska förband och de malde och malde och malde och malde. Va? Alla ville, men fan sluta nu, vi vill se Stones. Det är det som vi är här för, va? Jag kommer så väl ihåg han. Han var på Sveriges Radio. Carl Eivar hette han. Så han presenterade honom en och en kom för att dra ut på tiden då, va? Och han snackade anskrämlig engelska, kommer jag ihåg då, va? Charlie Watts. Det var ju bara ett vrål utan lika. Alltså. Sen började

0: för att komma in i det här rummet.
1: Wow.
2: Så här är mina skivor till vänster här som har kommit in, så är det bara Stones. LP-skivor, det är singelskivor, EP-skivor, CD-skivor.
3: Olle Wiman från Borlänge har gillat Rolling Stones sedan 1964.
2: Vad det gäller LP-skivor så har jag har det jag vill ha. Idag köper jag i princip inga skivor. Jag är rätt nöjd.
3: Idag bor han i Skåne med sin fru Irene. Barnen är vuxna sedan länge. Han har varit pilot på ett flygbolag men är nu nybliven pensionär. Och äntligen har han ett eget musikrum.
2: Böcker, jag tror det är drygt 220 stycken böcker om Rolling Stones. En del väldigt bra, en del inte fullt så bra. Men det är alltid kul att läsa Stones. Sen har jag mina bluesskivor här på andra sidan. Då. Och så lite fotografier och autografer och lite allt möjligt.
3: Beatles eller Stones, det var frågan för de som var tonåringar under det tidiga 60-talet. För Olle var valet självklart. Hellre rebell än konventionell.
2: Ja, jag gillar det här lite tuffa stilen. Det är svårt att sätta fingret på varför just dem, men liksom det föll mig i smaken bättre.
3: Ohyfsade Rolling Stones med sexy, farlig framtoning blev de svarta rubrikernas band redan från början.
2: Denna gång mitt på 60-talet så var de på väg hem till London för någon spelning i England. Och så stannade de på en bensinmack för de behövde gå på toaletten och kissa. Det här var mitt på natten och han som jobbade, han vägrade släppa in dem. Men han tyckte inte om deras utseende, långhåriga. Utan då ställde sig några och kissade på väggen istället. Och han kom ut springande då i garden naturligtvis. Då fick han svar av Bill Wyman. We piss anywhere, man. Och så hoppade de in i bussen och åkte därifrån. Det skapar rubriker.
1: Din första skiva då? Finns den här listan?
2: Min första Stones-skiva, den kan vi kika. Det finns ett antal.
1: Ett antal? Du har fler?
2: Ja, det finns ju, Det finns ju med olika matrisnummer, alltså när de här pressplåtarna, om man pressar själva vinylen. Du hör det knäppte det var. Ja, Rolling Stones LP nummer två.
1: Kommer du ihåg var du köpte den?
2: Ja, jag vill minnas affären heter Radio och TV-hallen i Borlänge. 64, var jag då? Jag var 13.
3: Som nybliven tonåring lyssnade Olle på Claes Burlings program Pop 64 i Sveriges Radio varje vecka. När programmet spelade Rolling Stones första listetta var han fast för livet.
2: It's all over now. Det var ju Stones fjärde singel och det var den första singeln som gick raka vägen upp på Englands listan nummer ett. Då slog det. Det är ju så makalöst bra.

0: Det är faktiskt fantastiskt. Ett band som startar 1962. Fortfarande är aktiva. Med 3 originalmedlemmar. Det är inget band som slår det.
1: Olle var på sin första Rolling Stones-konsert 1970. Han har sett Stones 25 gånger i Sverige, i Europa och i USA. Han har rest mycket, har foton från konserter och från platser där medlemmarna i Stones har bott. Han är medlem i Nordic Stones Vikings, ett sällskap för dem som gillar Stones allra mest. Och han har foton på sig själv med flera av bandmedlemmarna.
0: Det finns så mycket Bill Wyman här. Det är en annan bild på. Det togs i Köpenhamn backstage.
2: Där träffar du honom?
3: Ja, vi har träffats varenda gången har vi har träffats. Han tycker det är roligt att Wyman, that's almost like Wyman. För det skiljer bara en bokstav i våra efternamn. Jättekul. Bill Wyman hoppade av Stones 93 och bildade då sitt eget hobbyband efter några år som heter Rhythm Kings. Som man turnerar en hel del, mycket i Sverige och Danmark och Norge. Och jag råkar känna Bill, så jag får alltid komma backstage efteråt och sitta och snacka och... Sen är det jag och en mycket känd trummis som heter Charlie Watts. Mycket jag, men det är inte för att jag är egenkär på det viset. Men det blir ju så där, man vill ha bilder med människor som man vill ha bild med.
1: Även Stones trummis, Charlie Watts, turnerar med ett eget hobbyband då och då.
0: Och kom där bakom och det är klart man är rätt ödmjukt att träffa Charlie Watts. Jag ville prata om musik, men han frågade direkt, vad jobbar du med? Berättade jag att jag jobbar i flygbranschen. Ja, det ville han prata flygplan. Så vi pratar flygplan. Här är en annan bild på mig och Bobby Keys. Den där togs i Göteborg på Hotel Radisson i Göteborg. Vi var i Göteborg då och skulle ses då. Så vi bodde på samma hotell.
2: Av en händelse?
0: Inte riktigt. Jag visste var de skulle bo. Så vi bokade in oss på samma hotell.
2: Hur kommer det sig att du kommer så nära? Är det bara att fråga, eller hur?
0: Ja, hjälp av kontakter.

0: 1979. Han hittades drunknad i sin pool kort därefter. Det är ett mysterium än idag vad som egentligen hände.
1: Jag var där 2 gånger. Min kompis Trevor i England med Brian Jones fanclub. Han är bekant med paret Jones som köpte Cotswold Farm utav Brian Jones dödsbo 1970. Senare någon gång så renoverade då här paret Jones poolen. Så då rev man ju bort de där kakelplattorna. Den kakelplattan sitter här.
0: Och den är från poolen
1: den
0: alltså?
1: Den är från poolen. Så kunde den där kakelplattan tala, har jag tänkt många gånger. Kanske man kunde lösa mysteriet med vad som hände den här natten. Han hade problem med både dricka och med alla andra preparat han petade i sig. Det är synd, för jag menar, Brian var ju faktiskt han som startade gruppen. Det var hans idé. Så jag brukar säga så här att no Brian Jones, no Rolling Stones. Så är det. Ja.
0: Om några dagar ska Olle åka till Göteborg för att hälsa på sin Stones-kompis Ove. Vad är det?
1: Den här tar jag i, jag har bara handbagage. Så den där håller jag i. Släpper inte den väskan.
0: Han ska ha med sig en grön kavaj som har varit på utställning.
1: En kavaj som Ove fick utav Mick Jagger. 67.
2: Får man peta på den?
1: Ja, det är väl klart. Det är ett brännmärke från en cigarett. Det är någon som har stått bredvid och haft ciggen mot det.
2: Verkar tjock, tung.
1: Ja, och det är en tung grej i den andra bemärkelsen också. Så den där håller jag i. Strykt för var. Och ja. Nästa vecka åker jag till Göteborg. Träffa Ove. Snacka Stones minnen, förstås.
2: Fortsättning följer.
1: Ja, det gör det.

0: Ska vi se här. Där står det Tingvall.
1: Hallå?
0: God middag, det var besök.
1: Tjenare, vad trevligt.
2: Entrada.
3: Ove, Olle har ju med sig någonting här till dig.
4: Min kavaj.
3: Den ligger bara i en vanlig kasse här.
4: Ja.
0: I en orange tygkasse här. Så.

0: tar jag ner upp denna.
1: Detta fantastiska item, va? Från en svunnen tid. Ja. Tweed. Engelsk tweed. Jag vet inte vad det är för skit. Så, ja.
2: Har du använt den någon gång?
1: Ja, då när jag kan ju ha den fortfarande, men jag kan inte knäppa den. Sir Mick Jagger. Så, stort.
3: Men det var inte bara en kavaj Ove fick av Rolling Stones. I vardagsrummet hänger en grällt rosa skjorta.
0: Ja, det syns ju vilken tidsera den kommer ifrån.
1: Ja, ja, ja. Det är något så här LSD-relaterat flower power-mönster, jag vet inte. Den har jag fått av Keith Richards. Jag har aldrig haft den på mig. Men alla som kommer hit, de vill prova den och bli fotograferade i den. Så. Det är märkligt, va? Jag fick ju lite grejer då. Ett munspel. Jag hittar inte munspelet från Brian Jones. Och så den där. Och så kavajen då för viss cateringverksamhet som jag fixade åt dem. Så jag gjorde då massa tjänster 1967.

0: P4 Dokumentär fortsätter efter nyheterna.
1: Nyheter från P4 Västmanland. Nu ska den gamla kurorten Sätra Brunn leva upp igen.
2: Vi är bara en del i en flera hundraårig process. Att, ja, vi tycker det är en stor ära. Det är en stor utmaning. Det gillar vi.
1: Tommy Ekström som tillsammans med Anneli Häggqvist har köpt Sätra Brunn utanför Sala. En av Sveriges äldsta kurorter med en historia som går tillbaka till 1700-talet.
2: Det ska bara bli same fast finare liksom.
1: På Sätra Brunn finns både hotell, restaurang och ett spa, men även ett stort renoveringsbehov, så det är mycket att ta tag i för de nya ägarna.
2: Ja, vi ska göra vad vi kan. Det är lite eftersatt, men vi ska ju försöka bara driva vidare och sen ta hand om ett som det är. Det är många hus, så att vi har ju 90 hus vi ska ta hand om, så att det är lite bitar. Men vi börjar i en ändan och sen kör vi på bara. Vi måste generera lite mer intäkter, så att vi ska försöka få igång Brunnsgården där nere så att vi får igång julbord och sånt. Men som sagt, det är bara börja en ändan och köra på. Det är en väldigt brant uppförsbacke, men vi är helt övertygade om att det kommer att gå bra.
1: Säger Tommy Ekström, en av de nya ägarna till Sätra Brunn. Fotboll, VM är ju över för Sveriges del, men Norge tågar vidare med Erling Haaland i spetsen. Sommaren 1908, då var det annat, då gjorde Kalle Köping Gustafsson Sveriges första landslagsmål mot just Norge.
3: 14 minuten, höger inlägg, Kalle Köping möter bollen, trycker in Sveriges första landslagsmål. Att göra 10 mål på 3 matcher i ett grannderby, nej Haaland, det klarar inte.
4: Ulf Eneroth har skrivit en bok om Kalle Köping Gustafsson som finns kvar i Köping i form av en staty.
3: 634 fotbollsmatcher, 278 mål, 4 OS-turneringar. Han var en genuin Köpingsbo från födsel fram till att han avled 1960. De avtryck han gjorde inom svensk fotboll, det är få som matchar där.
1: Säger Ulf Eneroth om Kalle Köping Gustafsson. Reporter Klara Lostelius Wikman. Västerås stad avråder från bad på Lövudden. Det senaste vattenprovet visade att badvattnet där är otjänligt. Vi får soligt resten av dagen och mellan 24 och 28 grader, bara svaga vindar. Det var nyheterna med Elisabeth Adolfsson Grejer.
5: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
6: Undrar vad husmusen kan vara?
5: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
7: Det var en gång en gubbe som hette Petson.
5: Lyssnar du fram i barnradion i appen Sveriges Radio.
8: Hej då alla artiga lyssnare.
5: Och du, ha en härlig sommar.
0: Välkommen tillbaka till P4 Dokumentär. Vad gjorde Mick Jagger i Bredäng?

0: Ja, så är det. Det håller.
1: Var kan det där munspelet ligga?
0: Ja, det är en bra fråga. Jag vet att den finns här någonstans. Men som sagt, var? Det är det som är frågan.
2: Hur kommer det sig att Ove Tingvall fick en kavaj, en skjorta och ett munspel av Rolling Stones? Och vad gjorde Mick Jagger egentligen i Bredäng? Så här var det. 1967 förlade Stones sin europeiska turnépremiär till Sverige med flera spelningar. Ove var på plats hela tiden. När bandet kom till Örebro krävde de en svensk turnéledare och fixare. Det blev en journalist på Expressen som snabbt gjorde Ove till sin assistent. Det var en konsert på eftermiddagen och en på kvällen på stans hockeyarena. Och fastän bandet hade hotell lämnar de inte Vinterstadions omklädningsrum mellan konserterna.
0: De satt i det här kalla där nere då. Pinka handfat, det fanns ju bara en toalett där och så va. Och det var i alla fall 4 timmar till nästa konsert. Och sen hade tråkigt.
3: Och så var det ju påsk i Sverige. Och på den tiden,
0: i Örebro,
3: allting var ju stängt.
0: Jättekul.
2: Rolling Stones var törstiga. Ove skickades på uppdrag. Han åkte till hotellets restaurang.
0: Ja, jag representerade Rolling Stones, sa jag, att de skulle ha lite sprit. Vadå sprit? Här har vi ingen sprit. Det är ju helg.
3: Påsk.
0: Påskhelg. Så. Ja, jag får ta över hovmästaren här och prata om det. Han kom då med sina axelklaffar så här va. Det här är väldigt allvarliga saker. Finns det substans i det här? Så, ja, det finns det, sa jag. Jag plockade ihop en kartong då. Och så han, gjorde så här. Min unge herre, ingenting av det här får komma ut att det kommer härifrån. Förstår du allvaret? Ja. Och sen när jag kom med det här va, det väckte ju muntrationer då. Wow, sa de.
4: Stämningen steg.
0: Det kan man säga, ja.
2: Som assisterande turnéledare hade Ove uppdraget att se till att inga obehöriga kom in när Rolling Stones ville vara i fred på hotellet. Några tjejer från Stockholm som han hade stött på tidigare gjorde allt för att ta sig in.
0: De var otroligt vackra och snygga, va? De tyckte att vi var töntar alltså, va? Det är ingen idé att du pratar med mig, för det händer ingenting i alla fall. Jag skiter i dig, va?
4: Och de var intresserade av Rolling Stones?
0: Ja, jag menar, en vaktmästare, vad fan är det? Så, det är ju ingenting, va? De vinkade åt mig och jag vinkade tillbaks. Så, jag var ju på insidan. De fick inte komma in.
4: De ville att du skulle se till att de kom in.
0: Mm. Tänkte, här får ni tillbaks nu då. Mm. Kungligt. Ja, det var elakt.
4: Men lite härligt ändå.
0: Ja, det är klart. Mm.
2: Till andra spelningen i Örebro kom bussar med fans från Stockholm. Bland andra 2 killar som något år senare genom filmaren Stefan Jarl skulle bli kända som Modsen, Kenta och Stoffe.
0: Ja, deras polare. Mycket brass då. Så dyker upp en annan engelsman i omklädningsrummet. John Dunbar, vet du vem det var?
3: Nej.
0: Det var ju Marianne Faithfull. Det är han som är pappan till sonen.
3: Ja, ja, ja, ja. Mm. Mm. Mm.
0: Då säger han till mig så här. Do you think you can arrange some smoking? Jag gick ut i publiken då. Det hade inte börjat. Snacka då med Kenta och Stoffe här, va? Ja, vad fan, vill de ha Maja? Ja. Och vad bra, här, ta den här, en hel tablettask. Eller tändsticksask så. Då, det var ju då efter det hände grejer då, va? Då blev man ju ännu mer rankad då, va? Och då går Jäger fram till mig så här. Säger han så här. How is the drug situation in Sweden right now? Nu han så här. Alldeles vit på tungan. Det var bra rökare där. Så de mådde skitbra. Och sen blev det bra. När de spelade alltså. Till och med Brian Jones garvade, va? Mm.
2: För Ove och Olle är det 60-talet och tiden fram till 1971 som är det riktiga Rolling Stones. Under den här tiden ska Ove ha fler personliga möten med bandet. Sommaren 67 är han i London och knackar på med en blombukett hemma hos Mick Jagger på hans födelsedag.
0: Så jag gick ju dit om i vinst och förlust. Och han kommer och öppnar. Gula plyschbrallor på sig, utsvängda så. Och röd skjorta så här. Jag kände direkt när han öppnade dörren så här. Här luktar det brass alltså. Så in i helvete då. Där hade de kul.
4: Kände han igen det från Sverige?
0: Jag vet inte. Jag har aldrig blivit klok på det där liksom, om de känner igen folk eller ej. Ibland tycker jag mig märka det. Men jag vet inte om det är så, va? Så, you wanna come in? Yes, please, sa jag. Tänk, vad fan äter de köttfärslimpa, tänkte jag. Det låg någonting på bordet, så. En lång jävla bit. Det var ju liksom hashis då, va?
2: ...1970 var det dags igen för spelningar i Sverige. Ett äventyr som ska inbegripa ägg och ansjovis och ett besök i det svenska miljonprogrammet i Bredäng. A real fancy place, som Mick Jagger sa. Men först behövde Stones goodwill i pressen, efter skandalrubriker i Finland.
0: Där hade de ju svinat ganska rejält, och då tyckte de att vi måste få lite bättre publicitet, va? Då ringde de återigen, hörde av sig de management till tidningen och ville träffa någon. Då bodde de på Hotel Foresta på Lidingö.
2: Expressen skickade fotograf, reporter och Ove.
0: De bjöd på glass och hello, how you doing you guys? Så här, va? Kolla, vi är schyssta, vi är inte några jävla bråkmakare och så då.
2: En Chuck Berry-platta kom på tal. Den hade kommit bort under turnén, men Ove hade skivan hemma.
0: Då tyckte de att vi skulle åka hämta den. Jag bor på andra sidan stan, det är ganska långt alltså. Men vi har ju bilar, sa de.
2: Men det visade sig att limousinservicen var upptagen på annat håll, så hotellets tvättbil fick köra Ove och delar av Stones till Ropsten, och därifrån tog de tunnelbanan till Oves föräldrahem i Bredäng. Ingen kände igen världsstjärnorna på tunnelbanan. Det blev en surrealistisk eftermiddag.
0: Det var jag, det var Mick, det var Keith, det var Bill Wyman, och så var det en kvinnlig representant som skulle hålla ordning på de här då, va? Hello pretty baby, how did your vacation go? Det hade ju varit enklare om man hade stannat vid någon grammofonaffär och köpt den här plattan istället för att åka ända hem till mig då. You must have many things to tell me, but only one I yearn to know. Mina föräldrar var inte hemma då. Det var bara min syrra hemma. Ser du inte vilka det är? Det är de. Ja, det är de. När det första Keith gjorde så gick han in och kräktes i badrummet, i badkaret. Och de tyckte att den här lägenheten, det här var ju så svenska bostäder då, standard trerumslägenhet. Mick Jagger, han tyckte att det här var nice alltså. Toalett, badrum, de kollar runt, vet du, så här va. Så ute på balkongen så tittar de ner mot tunnelbanan alltså. Real fancy place.
2: Oves syster fick göra mackor medan Ove och Rolling Stones satt i hans rum och lyssnade på musik.
0: Jag hade en jättestor gammal grammofon, du vet, så här med tre dörrar och sånt här då. Så vek man ner så här och så. Kommer du ihåg den där?
3: Det är en radiogrammofon.
0: Ja, det var ju som en bokhylla så va. Och ingen visste vad de var. Det var det som var det roliga. Kul.
4: Fotar du någonting?
0: Ja, syrran gjorde det. Med en Instamatic-kamera. Och de där bilderna försvann ju i och med att min syster dog så småningom då, va?
3: Det var inte bilder som fattade viss intresse för din syrra?
0: Ja, han gillar min syrra. Det är en snäll man. Han försökte ju liksom få in henne i hennes rum då, va? Men det skets ju, va? Det är roligt.
4: Vad sa mamma och pappa då?
0: När de kom hem. Farsan frågade, vad fan är det som har druckit upp min pilsner? Och ansjovisen är uppäten. Och äggen. Ja, jag får ta på mig det, sa jag. Jaha, är de här svinen som har varit här? Har de varit här också så, va? Ja, så. Mm. Det var ju kul.
2: Ove minns också att Keith Richards satte sig vid hans mammas piano.
0: Då hade de ju börjat jobba med den här plattan, min favoritplatta där, Sticky Fingers. Den hade inte kommit ut än, den kom 71. Så tog Mick Jagger ett porträtt som stod där på någon gammal släkting då, så höll han det under armen, så nynnar de lite så här. You can see me in the morning. Så det var den de höll på och lekte med där på pianot så. Så när det där kom ut sen, då hörde jag direkt den, så var det, fan, det var ju den de satt och höll på med så.

0: Märkligt är ju, va, när vi träffade Bill nu, du och jag, när vi var över.
1: 2016, ja. Mm. Ja, just det.
0: Den mannen är ju nu 83. 83, då fyllde han...
1: 80 skulle han fylla då. Han fyllde 24 oktober i år.
0: Så kommer han ju ihåg min surra.
1: Mm.
0: Det är ju märkligt alltså, va. Jag menar, så mycket kvinnor och tjejer som han har träffat då, va. Och han frågade om hon levde. Nej, sa jag, hon är nu död. Sorry to hear. Jag ska hämta kaffe nu.
1: Ja.
2: Vad är det där för något?
1: Det här. Ja, det är monoskiv. De här inte jag sett förut. Ove, var du köpt de här? Köpte de på mässan eller?
0: Nej, på Ginsa.
1: Det här är nyutgåvor. Det är två EP-skivor. Vi ska se här. Jag har aldrig sett de här.
0: Jag tror jag tipsade dig om den där första.
1: Ja, det kan du nog ha gjort.
3: Rolling Stones är idag ett samlarområde. Föremål och skivor säljs och köps på mässor och på nätet. Ett auktionshus i London har specialiserat sig på de mest unika objekten. Autografer är intressant för samlarna.
0: Den här fick ju jag då på den så kallade kaotiska presskonferensen 65 på Palace Hotel då, va? De har några år på nacken nu, så de börjar nästan fejda bort, ser du det?
2: Det är på fotorna, ja.
0: Ja, ser du det? Richard Jagger och Jones.
2: Men en påkostad inramning är det ju.
1: Ja, men det är så här passpartor runt bilderna där. Så den där är ju upp och syrat i ett papper. Så den där är ju som det gjort enligt konstens alla regler.
3: Men man måste se upp med autografmarknaden, säger Olle.
1: Det finns så mycket fejk. Människor påstår att det här är en äkta autograf, men kan inte visa att den är äkta. Och det går ju att kopiera. Man behöver nog inte vara särskilt händig för att göra kopior av autografer.
0: Jag ska visa det. Det här vill ju de fanatiska samlarna ha, såklart. Det står Decca, va? Det är fan. Det måste vi ha alltså, va?
3: Stones första skivbolag, Decca, är viktigt för många samlare. Olle har Deccas logotyp tatuerad på överarmen. Och tryckta blad från Decca gillar både Olle och Ove.
0: Som man fick förut, men nu får man dem inte längre. Nu får man köpa dem och då kommer vi igen det här. Alla vill tjäna pengar. Sånt här, va? Jag menar, det här.
1: Mm.
0: Ja, jag samlar Decca, men det slår ju inte över alltså, va? Det gör ju inte det. Jag går ju på de här mässorna. Men alltså, det är ju inget köptvång. Jag går ju mest dit för att titta.
2: Så frågan, vad kostar det att vara stonsamlare?
0: Det är dyrt. Mm. Jag var ju på mässan nu söndags, men det var ju inga stora inköp. Jag köpte den där Goatheads soup som står där för 150 spänn. Det var ett bra pris för den.
1: Mm. Det var en promo där, va?
0: Nej, det är ingen promo. Då snackar vi 1000 spänn direkt.
1: Du ställer ju frågan där vad det kostar. Ja, det finns ju, ja, vad heter det? The sky is the limit.
0: Ja.
1: Det finns ingen gräns.
0: Så man får inte driva det här till fanatism. Va? Det dyraste jag har betalat för en platta var 1000 spänn för en stick i fingers då. Och det tycker jag är mycket pengar.
2: Mm. Men era samlingar då, vad ska hända med det? När ni inte finns. Har ni tänkt på det?
1: Jo, jag har tänkt på det. Jag har bestämt mig. Men vi får se vad som händer. Men jag har funderat på det.
0: Mm. Nej, det är väl en fråga som rör sig i huvudet mellan varven. Vad ska man göra? Vad ska man ha allting till egentligen? Så.
1: Vi får se. Jag ska inte ge upp än.
3: Men mötena med bandmedlemmarna är det mest värdefulla för Ove och Olle. Och minnen och upplevelser tar ju ingen plats. I mitten av 90-talet fick Ove än en gång ett oförglömligt Stones-möte.
0: Europa start igen i Sverige. Stockholm bas för hela Skandinavien. Och då sa jag på tidningen, jag ska ge mig fan på att jag ska träffa Keith. Alltså. Just a man on the street. Jag kommer inte ihåg vad jag sa, va?
3: Under flera dagar ringde Ove många samtal till olika ansvariga inom Rolling Stones produktion och bad dem att få träffa bandets legendariska gitarrist. Till sist fick han ja.
0: Så stod det en snubbe där nere när jag kom. Are you the man? Yes. Larvigt. Are you the man? You look just right for this. Så åkte vi upp med hissen så.
3: Keith Richards bodde i en svit på Grand Hotel i Stockholm. Han öppnade själv när Ove knackade.
0: Då sa han, what kind of questions do you want to ask? No questions, just some talk about country music and stuff like that. Så var det klart. Då satt vi och snackade om hans hjälta då. Då var ju då Mick Jagger, han kom ju också då. Va?
2: Till rummet?
0: Mm. Han hade lagt en sån här vit mask, du vet, så här va. Jag kände igen rösten, men jag tänkte, det kan inte vara Jagger. Men det var det ju. Who's that, sa han. Han ställde frågan till Keith. Då sa han så här, he's a rock and roll friend of mine. Tufft. Då säger Jagger så här, he look like a gangster to me. Ännu bättre. Och så skrattade han och så stängde han dörren. Du vet, då hade de ju börjat med att det fick inte vara några skandaler, va? Ingenting. Absolut ingenting då, va? Utan han ville liksom att ställ inte till det här nu för fan så att det blir något strul, va? Så det fanns ju mening med att han tittade in då, va? Sen kom doktorn in också. Han gjorde så här.
2: Tog pulsen.
0: Då sa han, one or two more, then you're gonna quit. Med kröken då, va? Tufft. Jag var ju klart packad alltså av de här hästhandlargroggarna. Och det låg skjortor och grejer, vet du, så här överallt då, va? Snygga skinnjackor och grejer så. Och alla sa det, snodde du någonting där då? Nej, jag snodde ingenting. Vad fan, men man gör inte så. I alla fall, jag är inte uppfostrad så, va? Sen gick jag.
2: Du tog inte upp det här med Bredäng? Fråga om han kom ihåg.
0: Nej, det gjorde jag inte.

0: Det är ju fantastiskt för alla Stones fans runt världen att de fortfarande kliver upp på scen och spelar. Det ska vi vara väldigt glada och tacksamma för.
1: Kommer du ihåg vad jag sa till dig när vi satt här på Friends Arena då?
0: 2017, 12 oktober.
1: Fan vad lamt det. Kommer du ihåg att jag sa det?
0: Ja.
1: De är så försiktiga, va? Precis som att har man glömt bort hur man dammar på. Alltså det verkar så tillrättalagt vissa grejer då, va? Men det är i alla fall Stones så.
2: Men de går ju mot 80, kan de vara trötta?
1: Ja, det kan de säkert vara. Det är ju en procedur här, de går igenom alla med
0: läkarundersökningar.
1: Ja, hur är statusen då? Ja, jag har slutat rökt, säger Kito. Det är ju bra, så.
0: Ska vi tro på det?
1: Ja, så.
0: Så vi drömmer om att 2022, du har ju 60 år, håller de på så länge? Ja, vi får väl se.

0: Men man sa ju så här att de är, nu är de 40, nu är de gamla och sen 50.
1: De är ännu gamlare.
2: Ja, det finns ingen bortre gräns.
1: Alltså man var ju lite orolig då när den äldre generationen då. Det var ju liksom återkommande kommentarer då. Det kommer inte bli så mycket, det blåser över, det kommer annat så va. Det är borta snart alltså.
0: Men det var det inte.
1: Nej, det var ju inte det.
0: Det är 55 år sedan.
1: Ja, de fortsatte ju hela tiden.
2: Det speglar också att hur pass hängiven och dedikerad man är till det man håller på med.
0: Vem ger upp först då, Stones eller ni?
1: Det är en bra fråga. Jag vet inte.
2: Det får ödet utvisa.
3: Du har hört Vad gjorde Mick Jagger i Bredäng? Av mig, Lotta Malmstedt. Fler P4-dokumentärer hittar du i appen Sveriges Radio Play.
4: Och du, om du inte vill missa några nya avsnitt av P4-dokumentär, följ oss i Sveriges Radios app genom att klicka på hjärtat. Så påminner vi dig.
5: P4.
6: Sveriges Radio.
7: Läget i det skogsbrandsdrabbade området i södöstra Spanien har förbättrats, vilket stärker förhoppningarna om att branden snart kan kontrolleras. Situationen började förbättras under gårdagskvällen och väderförhållandena gör arbetet lättare, enligt räddningstjänsten i Andalusien. Idag väntas luftfuktigheten stiga samtidigt som vindarna blir mycket svaga i Spanien. Hormuzsundet är återigen i princip helt stängt. Samtidigt kan Ukrainas attacker i Ryssland ytterligare förvärra situationen med stigande oljepriser. Det säger Johan Voxenius, professor i sjöfartens transportekonomi vid Göteborgs universitet.
8: Det är nog inga som vågar passera i före den här konflikten Iran mot USA och Israel så var det kanske 140 fartyg som passerade varje dag. Och sen har det ju successivt kommit tillbaka en del, som mest 70 dag per dag kanske. Men nu efter de senaste attackerna så ligger trafiken i princip nere.
9: Efter att USA och Iran tidigare i juni tecknade ett samförståndsavtal om att avsluta kriget så ökade transporterna genom Hormuzsundet något. Men i tisdags attackerades tre handelsfartyg vid den omanska kusten, sannolikt av Iran. Och USA svarade med att bomba mål inne i Iran, och då var den redan sköra vapenvilan snart över.
8: Men det kan vara att det är några fartyg som vågar sig gå igenom det iranska farleden just för att det är de som attackerat senast. Och attackerna som har varit på Oman-sidan.
9: I takt med att konflikten eskalerat har också priset på olja stigit och situationen riskerar att förvärras av att Ukraina samtidigt har attackerat ryska oljeraffinaderier.
8: Tidigare under det här kriget så har det varit prat om flygbränslet möjligtvis skulle ta slut. Nu är det prat om diesel, för det är kopplat till Ukrainas attacker på ryska raffinaderier. Och de länder som brukar köpa utav Ryssland, så Turkiet, Brasilien och så vidare, de söker sig till andra leverantörer idag som vi måste konkurrera med.
7: Johan Voxenius intervjuade P1 Morgon, reporter Frida Ingmarsson. Sverige, fjolårets provodling av soja utanför Lidköping, blev mycket bättre än förväntat. Och i år har den växt rejält, från 8 hektar till årets 100 hektar sojaodling. Lantbrukaren Erik Björnsson ligger bakom försöket.
10: Det innebär ju till stor del att vi kan få in en ny gröda på våra åkrar, vilket är enormt positivt. Sen så får vi en väldigt bra proteingröda, den absolut bästa som vi idag importerar. Kan jag använda sojan här så har vi gjort en rejäl klimatinsats i transporter.
7: Lantbrukaren Erik Björnsson intervjuad av Anton Frank, P4 Skaraborg. Det här var Ekot klockan 1. Bakom mikrofonen i studion, Simon Karlsson.
11: P4 Extra denna lördag med mig, Karin Frick. Fint att du lyssnar oavsett var du befinner dig. Kanske på jobbet, i bilen eller så kanske du har semester. Oavsett, i dagens program, minst 12 personer har omkommit och ett 20-tal personer saknas efter bränderna i Spanien. Och ikväll är ju dags för kvartsfinal mellan Norge och England i fotbolls-VM. Vår reporter på P4 Väst är på plats i Bohuslän där det finns en och annan norsk semesterfirare minsann. Journalisten och författaren Fredrik Lundberg är dagens gäst. Ja, jag håller er sällskap fram till klockan 15. Först ut i P4 Extra, Bryan Adams. Här är Summer of 69.

0: Du lyssnar på P4 Extra där det nu ska handla om att minst 12 personer har omkommit och ett 20-tal personer saknas efter terrängbranden som härjar utanför staden Almeria i södra Spanien. Detta enligt lokala myndigheter. Även i sydöstra Frankrike så rasar bränder som orsakat stora evakueringsinsatser och tusentals hektar av vegetation har förstörts. Johan Sjöström, du forskar på skogsbränder på forskningsinstitutet RISE. Varför brinner det så mycket i de här delarna av Europa just nu?
1: Ja, det beror på både en del långsiktiga och en del kortsiktiga effekter. Man kan säga, runt Medelhavet så är det medelhavsklimat och det innebär att sommaren är torr och mycket varm. Så du dör mycket vegetation, i alla fall blir väldigt torr och eldfängd. Sen de senaste 10 åren så har vi sett att sommarna blir allt torrare och allt varmare. Så det har ju varit en koppling där som både till den allmänna klimatförändringen och till kortsiktiga fenomen som El Niño och sånt här. Så att det är riktigt, riktigt varmt och riktigt torrt så att terrängen blir eldfängd. Mm. Och detta är sen tillsammans med att det finns mer vegetation än vad det brukar göra. Både av kortsiktiga effekter som att de 2 senaste åren har det regnat väldigt mycket på vintern. Vilket gör, eftersom det är regnmängderna som begränsar växtligheten i Sydeuropa, så kommer det mycket växtlighet upp på våren. Och då är det gräs och små buskar och sånt som också då ganska snabbt torkar när sommartorkan faller in. Så det har varit. Plus att det finns en långsiktig förändring i markanvändning runt hela Medelhavet. Från att ha varit väldigt hårt exploaterade betesmarker och småjordbruk lite överallt, så har marker lämnats antingen till skogsplantering eller att bara förbuskas. Då, så att de går från att vara öppna marker med låg vegetation till att bli buskar. Och då kan det brinna explosionsartat när det är så torrt och så varmt som det är just nu.
0: Just det. Och den här branden som härjar i Spanien just nu, hur stor är den?
1: Den är som, om ni minns de här stora bränderna som var i Sverige 2018. Mm. Då var det ju 4 stycken stora bränder. Den är som typiskt en av dem. 3 000–4 000 hektar. Så det är riktigt stort.
0: Mm, stora utmaningar.
1: Det är typiskt. En hektar är typiskt 2 fotbollsplaner.
0: Mm. Men det är ju fortsatt varmt, blåsigt, ingen regn i sikte. Alltså, vad kan vi vänta oss framåt utifrån det läget som är just nu?
1: Vi kan vänta oss fler antändningar. Några av de här bränderna kommer säkert komma under kontroll när de kanske når jordbruksmark och slag. Men det kommer nya, för det blir alltid antändningar av en eller annan orsak. Och när det är så här illa som det är nu, att både har varit som torka, och just de här dagarna har vi sett de här hårda vindarna, då kan just i de här busklandskapen så kommer liksom vinden åt på ett helt annat sätt om du tänker dig en svensk skog. Mm. Där liksom träden stoppar upp vinden. Så lågarna kan sprida sig otroligt fort. Så fort så att det är oftast svårt att evakuera. Och då kan det bli som det blev häromdagen i Spanien, att det tyvärr människor förolyckas medan de försöker fly.
0: Mm. Och många av de omkomna i Spanien tros ju vara turister och många svenskar vistas i de här områdena. Vad skulle du säga är viktigt att tänka på då när man befinner sig på brandfarliga platser som det här?
1: Ja, då ska vi först ha kanske en plan. Man försöker ju få lokalbefolkningen att ha planer för att när det känns osäkert att evakuera, då ska man shelter in place, som det heter. Man ska helt enkelt stanna inne och ha en plan för hur man ska klara sig inne i huset. För det är oftast den säkraste platsen att vara på. Men väldigt många människor där ute nu i landsbygden i Spanien antingen kommer de från andra länder, eller så är de spanjorer som lever ganska urbana liv i en naturskön miljö. Och då har man kanske inte alltid riktigt kunskapen om vegetationen runt omkring eller helt enkelt är förberedd på hur man ska, vad man ska göra när det här inträffar.
0: Mm.
1: Så om man hyr ett hus, så ska man helt klart tänka på hur man kan komma därifrån och hur man skulle kunna klara sig om branden skulle dra förbi in i huset.
0: Just det. Bra tips därifrån. Det börjar ju bli en otrevlig vana det här, Johan, om att höra om de här dödliga bränderna i Europa varje sommar. Lite kort, vad kan man göra för att förebygga detta?
1: Ja, på några års sikt så är det ju en lite förändrad markanvändning. De behöver återinföra på strategiska ställen, betesmarker och små jordbruk. Och då måste man ha någon sorts ekonomisk modell som gör att det bär sig, för det gör det ju inte idag. Det är därför det inte finns längre. Så det är på kort sikt. På jättekort sikt så behöver man ha mer informationskampanjer om vad man ska göra när det brinner och hur man ska sköta om sin tomt. Och på riktigt lång sikt så är det klimatförändringarna man måste ta tag i.
0: Mm. Tack så mycket Johan Sjöström, skogsbrandforskare på forskningsinstitutet RISE, för att du var med och gav oss mer info kring detta och också tips och kunskap kring på hur man kan förhindra det framåt.
1: Tack ska du ha.

Nelly Furtado med I'm like a bird. Strax hörni ska vi ta oss till Hamburgsund i Bohuslän där vår reporter Maria är och träffar Normen inför kvällens heta möte med England. Man kan väl säga så här, hon är ute på djupt vattnet. Mer säger jag inte just nu.

0: Blindgångare med Joakim Berg. Lugna toner där. Annat tror jag minsann att det blir nu, för ikväll är det ju dags. Norge möter England i kvartsfinal i fotbolls-VM. Maria Philips, reporter på P4 Väst. Du är på plats i Hamburgsund i Bohuslän, där det finns en och annan norsk semesterfirare som ikväll hoppas att Norge ror hem vinsten, så att säga. Hej Maria!
1: Hej!
0: Hur är läget?
1: Ja, men det är bra. Jag sitter här med ett gäng norrmän som är redan igång med att värma upp sitt roande här. Så att, det är god stämning inför kvällens match.
0: Ja, det är så. Jag sa det förut innan låten här, att du har gett upp på djupt vatten.
1: Ja, men precis. Jag sitter här på en båt tillsammans med några från våra grannland.
0: Ja.
1: Som är experter på det här med fotboll.
0: Ja.
1: Fotbollströjorna är på. Ja, vi är redo, vi är taggade.
0: Ja, men mycket bra. Men du, i övrigt, när ni inte är ute i en båt, hur märks det att våra grannar har intagit Hamburgsund?
1: Ja, men jag pratade med hamnvärden här i gästhamnen i Hamburgsund, och han sa att det är väldigt många norska båtar som har lagt till. Och vanligtvis när det är så här soligt och fint och lugnt väder, då brukar man vara ute till havs. Men nu är det många som har lagt till, och många ställer frågor om matchen ikväll och var man kan se den och sådär. Så det är många som är här och taggade.
0: Mm. Och det lär ju bli otrolig stämning senare ikväll. Men hur är det? Är det stämning redan nu?
1: Ja, men det skulle jag väl säga att det är. Det är stämning. Just nu är det ganska lugnt och stilla här. Det är semesteridyllen råder. Men det är många fotbollströjor,
0: ja,
1: och många norska flagg.
0: Men det är väldigt tyst omkring det här nu. Sitter du, ja, alltså i en båt med massa norrmän?
1: Ja, jag sitter på. De säger att det är lite tyst här. Kan vi göra sån... Vi har lite värmeuppvärmning till rodden här bakom. Men ja, de är igång.
0: Hur många är ni då?
1: Det är igång.
2: Ja.
1: Vi är, nu ska vi se, det är jag plus 6 trevliga norrmän här.
0: Ja. Ni sitter, ja, i samma båt.
1: Hur har du lyckats
0: Hur har du lyckats vara tyst på dem då?
1: Ja, men det är koncentrerat. Jag sa att det var, ja, men det här är som NRK, det är ordentligt med radio. Så måste alla bli tysta.
0: Ja, det är bra att du styr upp dem. Det är bra att du styr upp dem. Men kan du inte snacka lite med dem, så får man höra lite då? För det är ju ganska många timmar kvar till matchen.
1: Exakt. Ja, men ni kan väl berätta lite. Helge, hur förbereder man sig inför matchen?
3: Oj, det blir en tur på puben,
1: ja,
3: och en öl eller tre. Och så är vi klara. Ja.
1: Klara till match?
3: Yes, vi gläder oss.
1: Roar här.
4: Ja.
1: Hur har stämningen varit här? Nu är det ju snart en vecka.

0: Ja.
1: Kommer det bli seger ikväll?
0: Åh!
2: Jag
0: ska spör ikke meg. Jo, vi håper och krysser fingrene, men det är lite 50-50 faktiskt. Men vi håper och tror.
1: Och hur har stämningen varit här idag skulle du säga?
0: Idag? Idag har det varit roligt, men vi är så spänt. Bara vi snackar fotboll så får vi gåshud, ståpäls. Så vi är så spänta. Väldigt.
1: Ja, men nu har vi laddat för det här och värmt upp. Ska ni köra rodden eller?
3: Ja.
0: Ja.
1: Go.
4: Ja. Lev så.
0: Jag ska så. Okej.
1: Jo. Jag misstänkte att du skulle avsluta på det sättet. Underbart. Tack för att vi fick en glimt av hur de laddar upp där i Hamburgsund alltså. Tack Maria Philips, reporter på P4 Väst direkt från Hamburgsund i Bohuslän. Ja, ikväll gäller det England mot Norge.

The KLF and Tammy Wynette med Justifying an Ancient. Fin låt det där, KLF. Det var faktiskt min första LP-skiva som jag köpte. Det var i London 1992, så det var lite nostalgi för mig här. Men strax så får ni lokala nyheter, men innan dess Ugly Heart med Gerald.

0: Efter era lokala nyheter så kommer journalisten och författaren Fredrik Lundberg hit. Men nu så är klockan 13:30.
1: Nyheter från P4 Västmanland. Bakterier i kranvattnet och en ohygienisk källare. Det upptäcktes på HVB-hemmet Brogården utanför Köping när kommunen gjorde en inspektion.
2: Det var väldigt, väldigt blött och det stod kartonger på golvet som hade påverkat av den här vätan. Då. Och även sandsäckar som låg på golvet.
3: Camilla Sjön är miljöinspektör på Köpings kommun. Hon deltog vid tillsynen i maj i år då man upptäckte bakterier i kranvattnet. Bland annat tarmbakterier. Sedan dess har hemmet varit utan vatten. Men det är inte första gången det får nedslag. Redan 2022 uppmätte man natrium, klorid och radon i vattnet. Och även då var källaren stökig.
2: När det är så här mycket väta i ett rum så ökar ju risken för mikrobiell tillväxt och så.
3: Katrin Hammarkvist är boendestödjare på Brogården. Hon berättar att boendestödjarna normalt sett inte är i källaren, utan att det är driftpersonalen som sköter om den. Det smutsiga vattnet har orsakat problem för verksamheten.
4: Det är just nu 10 stycken som bor här som är utan dricksvatten, som vi personal då får ombesörja med att åka och hämta på en mack som är 3 kilometer härifrån. Och det tar arbetstid som vi inte har.
3: Efter tillsynen i våras fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppgift att bland annat upprätta hygienrutiner. Nu har reningsanläggningen bytts ut och efter sommaren ska vattnet gå att dricka igen.
4: Ja, jag hoppas i alla fall.
1: Säger Katrin Hammarkvist, boendestödjare på Brogården utanför Köping. Reporter Tage Häggmark. Nu är det högsäsong för sommarmagsjuka som orsakas av campylobacter-bakterier.
5: Det klassiska är att det ökar nu då, fortsätter att öka juli, augusti och in i september.
1: Daniel Heimer, smittskyddsläkare i Region Västmanland. Och det finns flera förklaringar till varför sommaren är högsäsong för campylobakterna.
5: Dels så äter vi ju mera kyckling och det är den vanligaste orsaken till att man får campylobakter. Och då när vi grillar och sådär ute så äter vi mera och då kanske hanteringen inte blir helt optimal. Det blir genomstekt och att man inte hanterar skärbrädor och knivar på rätt sätt. Och det är viktigt att man diskar ordentligt och inte blandar kycklingskärbrädan med salladskärbrädan till exempel. Och sen så är det mera vanligt hos kycklingar under den här perioden.
1: Men vad gör man om man åker på sommarmagsjukan?
5: Ja, då måste man vänta ut. Det finns ingen behandling, men det är bra att man ersätter den vätskan man förlorade om man har diarré. Och ibland då vätskeersättning som man får lite socker och salt i då. Håller det sig länge så kanske man tar kontakt med vården och hör om det är något särskilt man ska göra eller om man behöver provtas.
1: Säger smittskyddsläkare Daniel Heimer. Vi får soligt resten av dagen och mellan 24 och 28 grader, bara svag vind. I natt då ökar molnigheten. Och imorgon söndag får vi molnigt och lokalt någon regnskur, temperatur 18 till 21 grader. Det var nyheterna med Elisabeth Adolfsson Grejer.
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: P4.
6: Det här är P4.
0: Ja, det tycker jag verkligen att du ska göra. P4 Extra idag med mig, Karin Frick. Och nu har det blivit dags för dagens gäst. Han är journalist och författare och före detta programdirektör på TV3, bland annat. Nu har den tredje boken i hans spänningsserie om journalisten Lars Färm släpps. Jag sitter här och har den i min hand. Och mitt emot mig sitter han. Fredrik Lundberg, välkommen hit.
8: Tack så mycket.
0: Vad kul att ha dig här.
8: Jag tycker det är jättekul att vara här.
0: Ja, in i kylan i studion. Det är ganska varmt ute i Stockholm.
8: Ja, det var bara skönt att komma in här.
0: Mm. Hur är läget då?
8: Det är bra, det är bra. Det är väldigt kul att vara här. Jag brukar tänka på, jag tänkte på idag innan, så här, jag hade, när jag skjutsade min dotter till hennes första dag på gymnasiet, så var hon nervös. Mm. Och då sa jag till henne, don't be yourself, så kommer det gå jättebra.
0: Så don't be yourself.
8: Ja, så jag tänker att jag har lite samma taktik.
0: Man brukar väl säga, var dig själv. Så
8: ja, jag har fått höra det ganska mycket.
0: Ja, men exakt. Men du har haft en bra morgon, hörde jag. Du har varit ute i joggingspåret. Var inte det varmt?
8: Jo, det var det. Men jag tog ett morgondopp efteråt och då mår man som en prins.
0: Mm. Och det är i Trosa då, där du hänger
8: ja,
0: mycket?
8: Exakt. Ja, exakt. Där vi har haft hus där i 20 år. Så att där är vi på somrarna och alla lov. Mm. Så att mina döttrar, de är uppvuxna både i Stockholm och i Trosa.
0: Mm. Bästa kombinationen. Så kan jag ju säga lite party som också hänger mycket i Trosa.
8: Ja, men det är fantastiskt där.
0: Mm. Men du måste börja med att klargöra att du är ju inte samma person som finansmannen och miljardären, även om du kanske gärna skulle vara det, just i det avseendet, Fredrik Lundberg. Hur ofta blandar folk ihop er, skulle du säga?
8: Nej, men jag har ju vuxit upp med att vara namne. Det är lite intressant, för när jag var liten så var jag så här jättekul. Sveriges rikaste person, Fredrik Lundberg. Så det fick jag höra mycket av kompisar och sådär. Nu är det ju ganska bra, för att när jag beställer bord på krogen, då får jag alltid de bästa borden.
0: Ja, det är så.
8: Ja, sen blir de en smula besvikna när det är jag som dyker upp. Men det kan jag bjuda på.
0: Men ni har ingen konflikt till varandra?
8: Nej.
0: Har du träffat honom någon gång?
8: Nej, det har jag faktiskt inte.
0: Mm. Kanske, någon gång i framtiden.
8: Ja, men kanske. Mm. Men jag är lite inspirerad av det i mina böcker. För jag har ju döpt min huvudkaraktär till Lars Färm. Mm. Och Lars Färm, det är ju namnet som Lars-Inge Svartenbrand lite, tycker jag, snodde.
0: Just det.
8: Och när han bytte namn till Lars Färm, då började jag fundera på, eftersom jag själv är namne med en känd person, hur glad är man om man heter Lars Färm och en brottsling har bara tagit ens namn, kidnappat ens namn?
0: Liksom? Nej, det är nog lite tungt.
8: Ja, jag blev faktiskt kontaktad av en Lars Färm här så sent som i förrgår på Facebook, som berättade att han har levt med det där ända sedan Lars Färm bytte namn. Och han hade en anekdot då han skulle gå till läkare. Och så kom sjuksköterskan ut. Och så när hon såg honom, då var hon jättelättad. Mm. För det var inte den Lars
0: Färm. Det var fel Lars Färm.
8: Exakt. Fast rätt. Eller rätt.
0: Ja, det beror på hur man ser det. Jag känner att vi har rätt ut den här namngrejen nu i alla fall. Det är rätt Fredrik Lundberg som är här, så kan vi säga. Författaren och journalisten som är dagens gäst. Och vi har mycket mer att prata om, så välkommen.
8: Tack.

0: Taylor Swift med Cruel Summer. Dagens gäst är här, det är författaren och journalisten Fredrik Lundberg. Det är Fredrik, när man söker upp dig så står du beskriven som journalist, affärsman och författare. Vad tänker du om den beskrivningen? Är den korrekt?
1: Ja, men den är nog ganska korrekt. Jag har ju kanske någon liten brist på sjukdomsinsikt i att jag tar på mig väldigt mycket. Men det är det som är så himla roligt också, för att jag är ganska bred som person, tror jag. Mm. Och då får jag bejaka alla de här personligheterna hos mig. Jag är vd på ett litet börsbolag, ett mediebolag. Och då är det väldigt mycket chefskap, det är väldigt mycket sitta och räkna och siffror och försäljningssiffror och sådär. Och som kontrast till det, att då kunna ge mig in i att skriva de här böckerna. Mm. Det är otroligt. Folk tycker, ja, men är det inte jobbigt att göra så mycket? Jo, men jag får också väldigt mycket energi av att göra de olika sakerna. För skulle jag bara göra det ena, då skulle jag liksom inte få utlopp för andra.
0: Nej, men är du ledig någon gång då?
1: Nej, det kan jag inte säga att jag är.
0: Men det kanske är som att vara ledig ibland då, att förkovra sig i vissa saker och...
1: Ja, men så tror jag också. Jag och min fru, vi fick 4 barn på 4 år.
0: Så allt annat efter det är lugnt?
1: Ungefär så. Man sätter ett grundtempo då. Mm. Och sen nu är ju barnen utflugna. Eller kanske borde vara, en del har flyttat hem igen och lite sådär. Men jag har egentligen bara hållit samma tempo som jag hade när jag hade mindre barn.
0: Mm. Ja, det vill säga högt då. Men själva skrivandet, hur mycket tid lägger du på det?
1: Nej, men jag har mina rutiner. Jag tror att är man journalist så har man en väldig fördel i att... Nu pratar jag för mig själv i och för sig, men jag sitter inte och väntar på inspiration. Utan man är van att jobba mot en deadline och jag har mina rutiner. När jag har gjort research klart, då bryter jag ner min historia i 50 kapitel ungefär. Och så vet jag att ja, men då behöver jag 50 skrivpass. Mm. Och då måste jag lägga in det. Och så har jag vissa kriterier. Jag kan inte skriva när jag kommer hem från jobbet. Jag är alldeles för trött i huvudet. Utan det måste vara så här att... Och det får inte hända massa saker runt omkring. Alltså telefonen får inte hålla på och ringa och så. Och då helger, sommar. Jag har en skrivsommar framför mig här som ska bli jättekul. Och sen så flygplan. Jag tycker man borde förbjuda wifi på flygplan, för jag tycker det är så underbart. Det är den sista frizonen.
0: Ja, faktiskt. Mm. Att kunna vara lite ledig och koppla av.
1: Ja, ostörd.
0: Ja. Du sa 4 barn på 4 år. Mm. Om vi omsätter det här i böcker då. Jag sitter ju här med din bok Drakens år. Den senaste tiden har ju blivit en del böcker. Om det blir 4 barn på 4 år så har det blivit 3 böcker på 3 år. En spänningsserie kring millennieskiftet om den här journalisten Lars Färm då, som du pratade om. Och den första boken kom till genom en historia som du bara inte kunde släppa. Som du lite har varit med i P4 Extra och berättat om förut. Men för de som inte var med oss då, berätta.
1: Ja, men när jag kom till TV4, jag började TV4 97 som en ung, superambitiös men supernervös researcher på Nyhetsmorgon. Mm. Och då fick jag ett sånt utlägg som man får. En redaktör kommer och säger, du, det är några svenskar i Kongo som har försvunnit när de letade efter gorillor. Kan du ringa på det? Och då tog jag det som ett utlägg. Alltså, då ringde UD, ringde en arbetsgivare, ringde polisen, försökte se vad som har hänt med dem där. Och sen så tog den storyn, den bara liksom som andra historier, den bara försvann så att säga. Och de här svenskarna var fortfarande försvunna. Men jag bet mig fast i det. Så i flera år så begärde jag ut allt material. Jag hade 4 så här tjocka pärmar på TV4 med material som stod Kongosvenskarna på. Och jag tänkte att någon gång så ska jag göra en dokumentär om det här. Men åren gick. De här svenskarna, tragiskt nog, kom aldrig tillbaka. Jag bedömer att det är i princip omöjligt att få reda på vad som har hänt med dem. Men vad skulle jag göra av den här historien? All research jag har gjort. Jag har varit så investerad i historien. Jag hade pratat och intervjuat de som överlevde. Och då kom jag på tanken att jag ska skriva en roman om det istället.
0: Mm. Och det blev det ju. Sen så, det här är då tredje boken i de här böckerna, om man säger så. Och den här boken är också då verklighetsbaserad, precis som de andra böckerna. Att det just handlar om riktiga personer och händelser. Hur mycket tänker du på det i skrivandet? Och är det nödvändigt för ditt skrivande?
1: Ja, men det tror jag. I alla fall i den här serien. För det är basen. Och det är otroligt roligt att gå tillbaka. Också att de utspelar sig 25 år tillbaka i tiden ungefär. För då får man ju fundera på, ja, men hur använder man telefon? När slutade man med fax och började mejla? Mm. När fick man mejl i telefonen? Och alla de grejerna. Och det här är också ett liv utan sociala medier. Så att det har hänt så mycket på 25 år, vilket jag inte tänker på. Men jag gör det när jag skriver böckerna. Men sen är det ju så här, det är ju historier som har fastnat hos mig. Som jag känner att de här förtjänar att berättas. Och när jag skriver så behöver jag inte hitta på speciellt mycket. Inte det journalistiska, för det är väldigt spännande i det hantverket och de här ganska stora avslöjanden vi gjorde. Men också en del anekdoter. Mina böcker utspelar sig på TV Sverige. Och det är klart det finns ganska mycket likheter med TV4. Mm. För det utspelar sig på liknande redaktion och sådär. Och det är jättemycket dråpliga händelser. Och jag får ju gamla kollegor som mejlar mig stup i kvarten. Och kommer ihåg när det här hände och det där hände. Och det är jättekul att översätta det i bokform.
0: Mm. Ja, det förstår jag verkligen. Och du har ju som sagt en egen lång erfarenhet som journalist. Och kan ju därmed då ta med dig dem in i de här böckerna. Erfarenheten av nyhetsbevakningen. Hur lik är du din huvudkaraktär då? Lars Färm, som är grävande journalist skulle du säga. Har du fått den frågan någon gång?
1: Ja, men det är nog den vanligaste frågan jag får. Och Lars Färm, jag brukar skämtsamt säga att skillnaden mellan en grävande journalist och en rättshaverist, den är ibland ganska liten. För de här riktigt, riktigt duktiga grävande journalisterna, de blir besatta. Mm. De biter sig fast. Och det kan vara allt ifrån att de kan överklaga en p-bot in absurdum. Till att hitta den här historien och hitta sanningen till varje pris. Och Lars Färm är typisk en sån. Han glömmer bort sin egen omgivning, han glömmer bort sin egen säkerhet och det är därför han hamnar i ganska farliga situationer som utgör själva spänningsmomentet i de här spänningsromanerna. Jag själv har väl en viss del av mig är Lars Färm. Och mer än vad jag trodde när jag började skriva, ska jag erkänna.
0: Mm.
1: Han är ganska prestigefull. Jag gick omkring på TV4 och sa att jag är ju prestigelös. Tills en kollega sa till mig, vet du vad Fredrik? Du är en lång människa i en kort människas kropp. Förlåt, en kort människa i en lång människas kropp. Så att jag är mer prestigefull än vad jag trodde kanske.
0: Mm.
1: Och Lars Färm är typisk så.
0: Spännande, då har du lärt dig lite längs den här resan också, om dig själv helt enkelt.
1: Absolut, och sen är det han mycket, många av mina vänner känner igen mig i Lars Färm, men det är också väldigt mycket språkbruket.
0: Ja, de hör dig liksom.
1: Precis, det är mitt språk, det är ganska mycket slang.
0: Mm.
1: Jag är från Nyköping, så jag har dammat av några gamla Nyköpingsuttryck till och med. Som, jag kommer ihåg vi kallar polisen för pappa Ture. Och redaktören bara sa, vad är det här för något? Och då blev jag osäker, så jag var tvungen att ringa en gymnasiekompis. Bara, ja, men visst sa vi pappa Ture om polisen? Ja, det gjorde vi. Mm. Så det säger Lars Färm också.
0: Det är det som är grävande journalistik.
1: Exakt.
0: Vad roligt att du är här, författaren och journalisten Fredrik Lundberg. Vi ska ta och lyssna på lite musik och efter det så ska vi prata om åldersdiskriminering i branschen, den här branschen. Och också om din vän Adam Alsing.

0: Luke Combs med låten Be By You. Någon som är bredvid mig, det är författaren och journalisten Fredrik Lundberg. Fredrik, vi pratade en del om ditt skrivande här innan låten, men du har ju också varit bland annat nyhetschef på TV4, ansvarig utgivare på Kalla Fakta och programdirektör för TV3. Och för ungefär 10 år sedan så var du med och startade en nyhetssajt, nyhetssajt med inriktning på 55-plussare. Varför startade ni den?
1: Nej, men det var egentligen en gammal kollega till mig, Arthur Ringart, som ringde mig. Och Arthur var sur. Varför då? Jo, för han hade fyllt 60. Mm. Och när han hade fyllt 60 då trillade han ur det som då var TV4s kommersiella målgrupp. För den var 12:59. Och eftersom Arthur är som Arthur är en fantastisk människa, men han tog det personligt. Och då ringde han mig och var sur och vi borde göra någonting av det här. Och då grundade vi en nyhetssajt som heter News 55. Och det som är intressant då, för att Sverige... Jag hade också stört mig lite på det här, för att jag var ansvarig på TV4 för de programmen Kalla Fakta, dokumentärer, Efter 10, Nyhetsmorgon, som drog lite äldre publik. Och då sa de bara, alla över 60, ja men de räknas inte i TV4s kommersiella universum, som det var då. Nu har de ändrat det lite. Och det tyckte jag var så konstigt. Och ju mer vi började titta på det där, och vi lanserade sajten med massa reportage om åldersdiskriminering. Och då fanns ju inte ens ordet ålderism. Mm. Nu är det väldigt liksom uppe på tapeten, men då var det inte det. Och Sverige är ju det enda land, tror jag, där erfarenhet är något dåligt. Mm. Och jag fattar inte det.
0: På vilket sätt menar du då?
1: Nej, men det ska vara ungt och fräscht. Och jag kommer ihåg när jag slutade som programdirektör på MTG, som det hette då, Viaplay. Jag tror jag var 42 då. Och kände mig lite passé. Mm. När jag var 42. Och det är bara i Sverige som det funkar så. Och det är bara att titta på. Jag menar, ett tag så hade vi ett gäng partiledare under 30. Och inget ont om dem på något sätt. Men jag vet ju vad jag visste och kunde, vilken kompetens jag hade när jag var under 30 jämfört med vad jag har nu. Och det är ganska stor skillnad, ska jag säga.
0: Men kan du ge något exempel på när du var 42 där du kände att alltså, det här är så sjukt diskriminerande?
1: Nej, utan det var mer en känsla, skulle jag säga. Men då såg jag att de som fick chefsjobb, ja men de var under 40. Och då kände man lite passé. Och det kanske inte var så, men den här känslan av att man gör det redan när man är 40.
0: Vad skulle du säga att den åldern ligger idag då?
1: Nej, men den ligger säkert samma. Jag menar, jag har ju många kamrater i min ålder, jag är 56 då, som börjar, de tänker ju inte på jobb. De vågar inte byta jobb. För de är helt övertygade om att de inte kommer få något nytt jobb, bra jobb, för att de är för gamla. Och då är man 55. De har ju 10 jättebra produktiva år kvar.
0: Mm. Vad fick ni för respons då när ni startade sajten?
1: Jättebra respons. Mm. Fantastisk. Från läsarna. Den kommersiella marknaden, de var skeptiska. För de går ju på gamla sanningar. Så att är man över 60, då byter man inte tandkräm, då byter man inte bilmärke. Men det stämmer ju inte. Jag menar, dagens 60-åringar, 60 är nya 40. Mm. De resonerar på ett helt annat sätt. Men reklammarknaden är extremt konservativ.
0: Ja, det är ett intressant ämne. Alltså, det återstår att se hur det kommer bli framöver, om det någonstans blir för mycket och vänder tillbaka igen. En som tyvärr inte fick bli gammal i branschen, men inte heller i livet, det var ju Adam Alsing, Fredrik, som var en god vän till oss båda, men inte minst till dig.
1: Ja, verkligen. Mm.
0: Du var ju med 2020 och startade stiftelsen i Adam Alsings minne och var ordförande där i ett par år. Vem var han för dig?
1: Nej, men han var en fantastisk fin vän. Jag kommer ihåg... Alltså, jag har jobbat med genom åren säkert 100 olika programledare. Och de flesta drabbas av, och det här är inget konstigt, jag skulle nog också göra det, men det man kallar programledarsjukan. För är det så att när du sitter vid en middag och folk tycker att det du säger är lite intressantare än alla andra säger, eller när du går på ICA och handlar och folk kommer fram till dig och säger, fan, vad duktig du är, vad härlig du är, Det är klart att det är svårt att ha båda fötterna på jorden då. Jag fattar det. Men Adam, trots att han var en av Sveriges absolut mest kända programledare, både i radio och tv, hade inte ett uns av programledarsjukan. Han var så otroligt jordad. Och han såg alla.
0: Mm.
1: Om du gör en stor tv-produktion.
0: Jag har gjort det med honom. Jag var med det helt.
1: Ja. Mm. Och han såg alla hela tiden.
0: Mm.
1: Och sen jagade vi mycket ihop. Och då skulle man kunna tänka sig att Adam var bjuden på hur många så här, finjakter som helst. Men han ville jaga med liksom, vanligt folk. Och han var med mig i mitt jaktlag i Sörmland. Och så där. Vi hade så otroligt fina stunder.
0: Mm. Hur viktigt är det att föra vidare hans journalistiska arv med den här stiftelsen?
1: Jätteviktigt.
0: För det är någon som prisas hans anda, skulle jag väl säga.
1: Exakt. Mm. Varje år så har vi ett pris. Och det ska vara någon som verkar i Adam Alsings anda. Och som då kanske inte är känd. Utan någon som jobbar lite i skymundan. Men ser och tänker på alla. Och när man ser hur glada de här pristagarna blir varje år, så går man hem med ett riktigt varmt hjärta. Och dessutom är det en fin chans, du har ju också varit med några gånger, att träffa Adams vänner och minnas honom.
0: Mm. Fina vänner och en fantastisk familj. Ett väldigt fint initiativ att ni startade den stiftelsen. Fredrik Lundberg, jag ska släppa iväg dig. Jag vet att du har mycket på agendan. En nystartad restaurang i Gamla stan som det bara springer massa turister till. Kul, ni hade någon griffeltavla där ni satte kort bara nu innan vi går på låt.
1: Absolut. Nej, men nu är det Bad Bunny-effekten. Det är en restaurang i Gamla stan. Det är galet mycket folk. Jag driver med mina döttrar. De ringer och säger, kom pappa, du måste jobba i eftermiddag. Så vi har en griffeltavla där vi räknar nationaliteter. Och häromdagen så hade vi 37 olika nationaliteter. Nytt rekord. 56 spanjorer. Och det är Bad Bunny-effekten.
0: Wow, häftigt. Fredrik Lundberg, stort tack för att du kom hit och ha en fin sommar.
1: Tack så hemskt mycket.

0: Say My Love, Kygo, Kaelid och Griffin när vi nu går mot 14-nyheterna och därefter så fortsätter P4 Extra fram till klockan 15. Vi ska bland annat prata om vattenbristen på Gotland.
1: Kinesiska myndigheter har nu evakuerat omkring 1,8 miljoner människor på grund av tyfonen Bavi. Samtidigt är tusentals hushåll utan el sedan tyfonen dragit in över Japan. Bavi beskrivs som den kraftigaste tyfonen som har drabbat regionen på flera decennier och myndigheterna varnar för omfattande skador till följd av hårda vindar, kraftiga regn och översvämningar. Och på Filippinerna har minst 15 människor omkommit till följd av jordskred efter ovädret. Samtidigt som USA sätter allt hårdare press på Kuba fortsätter många exilkubaner i USA att hoppas på en förändring i sitt hemland. Ekot har träffat exilkubaner på en demonstration i Miami.
2: Cuba needs to be free. It's been too many years. 67 years of the Cuban people suffering.
3: Aleta Martinez flydde till USA från Kuba för 35 år sedan. Hon säger att nu är det dags för det kubanska folket att efter 67 år bli fria från förtrycket.
4: Libertad! Libertad! Libertad!
3: Nyligen väckte USA åtal mot Kubas tidigare president Raúl Castro. Den nu 94-årige Castro åtalas bland annat för mord och för att ha gett order om att skjuta ned ett amerikanskt flygplan. Åtalet mot Castro har ytterligare försämrat relationen mellan USA och Kuba samtidigt som den amerikanska regeringen driver en hård linje mot den kubanska regimen. Bland exilkubaner växer nu hoppet att USA ska ingripa i Kuba på ett liknande sätt som man gjorde i Venezuela.
5: Sí, todo esto que está pasando, más todo lo que está haciendo la administración de Trump con Marco Rubio, dan señales de que por sentado va a ser Cuba libre pronto.
3: Luis Sanchez, som själv flydde Kuba för 6 år sedan, säger att allt som händer nu, allt som Trump-administrationen gör genom Marco Rubio, är tecken på att Kuba snart kommer bli ett fritt land.
1: Rapporterade Peder Gustafsson. I Försvarsmakten blir de civilt anställda allt fler och allt viktigare. Men det kan vara svårt att hitta rätt personer att anställa. Jonas Hårdav Segerstad är utbildningschef på Försvarsmakten.
6: Civila rekryteringar är faktiskt det område där Försvarsmakten har ökat mest under de senaste 10 åren.
7: Antalet civilt anställda har ökat med 40% sedan 2020. Och tidigare utförde militärpersonal uppgifter som civila nu kan utföra istället. Vilket frigör militärerna till annat arbete. Men den snabba personalökningen har sina utmaningar.
6: Vi har samma utmaningar som jag tror resten av arbetsmarknaden i Sverige har. Det är brist inom vissa specialområden.
1: Och reporter här, det var Julia Eriksson. Och det var sätta punkt för Ekot klockan 2 med Simon Karlsson i studion.
0: Tack för det, Simon. P4 Extra med mig, Karin Frick, fortsätter fram till klockan 3. Och i denna andra timme ska det bland annat handla om att en ovanligt torr vår har lett till vattenbrist på Gotland. Därför har Region Gotland nu gått ihop med ett gäng hotell och delar ut gratis saltvattentvål till turisterna och uppmanar dem att bada i havet istället för att duscha. Och inför Norge England ikväll så träffar ni Magnus och Emma som idag bilat från Stockholm till Oslo för att uppleva matchdagen på plats i grannlandet. Det är första gången de är i Oslo dessutom. Vi ska till toppen av Kebnekaise med 8-åriga Millie Gooding. Men först Ella Langley med Choosing Texas. Fint att du lyssnar.

0: En ovanligt torr vår har lett till vattenbrist på Gotland och med turistsäsongen i full gång så sätter det hård press på en redan ansträngd vattenförsörjning. En vanlig dusch på 3 minuter beräknas nämligen dra ungefär 36 liter vatten. Därför har Region Gotland nu gått ihop med ett gäng hotell och delar ut gratis saltvattentvål till turisterna. Sanna Paloma, du är tillväxtchef på Region Gotland. Välkommen till programmet. Vad är det ni har hittat på här?
1: Ja, men vi har en sommarkampanj som syftar just till att öka kunskapen och förståelsen för vår vattenbrist som vi har på Gotland. Liksom andra platser har också. Så att vi har en kampanj som innebär, vi inledde den under Almedalsveckan. Då heter det Morgondoppet, där vi stod nere vid Kallis varje morgon och delade ut saltvattentvålar som är biologiskt nedbrytbara till alla som tog ett dopp i havet istället för att ta en dusch.
0: Hur reagerade folk på det här då?
1: Ja, men superpositivt, verkligen. De tyckte det var en jättebra idé och det var många ändå som kom ner och badade.
0: Vad räknar ni med att uppnå med det här initiativet?
1: Ja, men vi vill ju uppnå en beteendeförändring och det är ju någonting vi behöver göra permanent. Vi har en brist på vatten och det ser inte ut att bli bättre. Och det är inte bara Gotland utan det är andra delar av Sverige och världen. Så vi behöver ändra vårt beteende och vi har i år gått ner till 116 liter per person och dygn vad gäller vattenförbrukningen. Och det är en minskning från förra året med 5%. Och i Sverige ligger snittet på 140 liter. Så att vi är på rätt väg.
0: Generellt då, hur tar sig vattenkonsumtionen uttryck på Gotland? Jag tänker det är väldigt mycket turister på sommaren till exempel.
1: Ja, men det är klart att det blir en ökad belastning när vi har våran högsäsong vad gäller besökare. Men det är ju inte turisternas fel att vi har vattenbrist. Och det är därför vi jobbar så aktivt med att informera både våra fastboende gotlänningar och besökare om vattenbristen och hur vi kan hjälpa till så att vi tar vara på det vatten vi har.
0: Och de som är lite skeptiska nu då till att tvätta sig i havet, vilka är fördelarna snarare än i en vanlig dusch?
1: Ja, men dels så är det ju en superhärlig upplevelse att bada i havet istället. Och vi har ju badat i havet och tvättat i havet i alla tider. Sen ska man ju liksom vara försiktig med vilken typ av tvålar man använder. Vi ska ju inte använda icke-biologiskt nedbrytbara tvålar. Och man blir ren i havsvattnet. Saltvatten är bra för vår kropp.
0: Och vad säger du till dem då som tycker att det känns ändå lite äckligt och rena sig i havet så att säga och tänker att blir jag verkligen helt ren och man kanske tycker det är kallt och så vidare?
1: Ja, men man blir ren. Sen är det så att man måste ju inte bada i havet. Man kan korta ner sina duscher. Det finns massa andra åtgärder man kan göra. Så att det är ingenting vi tvingar folk till utan vi rekommenderar en härlig upplevelse men tycker man inte om att bada i havet för det är ju inte äckligt att bada i havet så är ju det någonting man bestämmer själv naturligtvis.
0: Intressant ändå och bra uppmaning till alla när det kommer till vattenbristen på Gotland. Sanna Paloma, tillväxtchef på Region Gotland. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Tack.

0: Mares med Sunnan Vind. För vissa kan det vara ett livslångt mål att en vacker dag bestiga Sveriges högsta berg. 8-åriga Millie Gudding från Molkom kan luta sig tillbaka, för hon har redan gjort det här. För några veckor sedan så packade hon väskan tillsammans med sin farbror och pappa Marco och tog sig till toppen av Kebnekaise. Och nu har jag det stora nöjet att säga hej till Millie och pappa Marco. Hej på er!
1: Hej!
0: Vad kul att ni är med oss. Marco, om jag börjar med dig. Var kom den här idén ifrån, att bestiga Kebnekaise?
1: Nej, utan det var... Ja, vi höll på att läsa om några berg och lite sådär. Och då frågade jag henne om vi skulle ta ett. Och hon sa, ja men kanske det. Och sen så hade de pratat lite mer på skolan om ett. Och efter det så kom hon till mig och sa, ja, det ska vi göra.
0: Och då sa du, jaha, okej. Okay. Och sen var det bara att stå för det då?
1: Ja, precis. Så då började vi planera det. Och då vi pratade med min lillebror som är intresserad av klättring och håller på mycket med klättring och så. Och då valde vi att ta den östra leden, för det skulle vara mer av ett äventyr.
0: Men det är klart, man vill inte att det ska vara för lätt liksom.
1: Nej.
0: Men Millie, hur förberedde ni er?
2: Vi tränade och gick lite ibland och tog med frystorkad mat och så.
0: Okej, när du säger att ni gick lite ibland, hur långt gick ni då för att träna?
2: Det var ju en gång som vi gick 13 kilometer.
0: Mm. Hur kändes det då?
2: Det var jobbigt, men ja. Inte lika jobbigt som Kebnekaise.
0: Nej, det förstår jag. Det kanske är svårt att förbereda sig fullt ut. Men du också tränade nu på då, som sagt, att äta frystorkad mat. Hur smakar den?
2: Jätteäckligt.
0: Kan du ge något exempel på någonting som du försökte få i dig men som inte riktigt gick? Eller vad åt ni? Vad för typ av frystorkad mat?
1: Vilken åt vi när vi var där uppe?
2: Då åt vi, vad var det, mat?
1: Bolognese.
2: Ja.
1: Spagetti bolognese.
0: Mm, det låter i och för sig gott.
2: Men det är inte.
0: Nej. Men hur länge var ni där uppe då?
1: Alltså, vi kom ju till Nikkaluokta på, ja, vad blir det då? Men måndag kväll. Så gick vi då till båtplatsen och sov i tält där. Och sen tog vi båten och sen så gick vi då 8 kilometer, så vi kom till fjällstationen på onsdagen.
2: Ja.
1: Och där sov vi en natt och sen tog vi toppen då på torsdagen, tror jag det var, 24.
2: Mm.
1: Och sen dagen efter så gick vi tillbaka då. Så det blev väl en 4 dagar där på plats.
0: Men Millie, Kebnekaise är ju 2096,8 för att vara exakt meter över havet. När ni väl kom dit, hur såg det ut? Kan du berätta för oss?
2: Alltså på toppen, där var det i alla fall väldigt mycket snö. Och ja, när man kollade ut över alla berg så såg man ju bara fjäll över så långt ögat nådde.
0: Mm. Vad var roligast med att ta sig upp då?
2: Det var ju roligt att klättra.
0: Mm.
2: Ja, det var ju roligaste.
0: Men du var aldrig rädd?
2: Jo.
0: Ja, det var det. Vad gjorde du då då?
2: Det var ju läskigt när man klättrade, för det kändes det som nästan som att man skulle åka ner ibland. Speciellt när vi skulle hänga liksom hänga oss ner.
0: Ja, jag förstår det.
1: Ja, när vi gick ner igen.
0: Läskigt, det låter ju läskigt.
2: Ja.
0: Men du Millie, du är alltså en av de yngsta att ta sig upp på toppen av Sveriges högsta berg någonsin. Hur mallig är du?
2: Alltså, det är mest bara ganska coolt att jag är den yngsta. Men det är ju den östra leden jag är yngst med.
0: Det förstår jag. Den tuffa delen helt enkelt.
2: Ja.
0: Jag måste säga att jag är så imponerad, och att du trotsade rädslan och kylan och alla utmaningar och även valde den tuffare vägen tillsammans. Mycket bra jobbat. Stort grattis till att ha bestigit Kebnekaise, och detta som 8-åring alltså. Tack Millie och Marco Gudding för att ni var med.
2: Tack.
0: Och lycka till om ni nu ska ta vägen någon annanstans här på ytterligare äventyr.
1: Absolut, tack så mycket.

0: Lepido. Juanes med Adios Lepido. Du lyssnar på P4 Extra och vi stannar kvar på Kebnekaise där 8-åriga Millie precis varit. Men det är ju inte helt riskfritt för fjällräddningen har den senaste veckan hjälpt flera vandrare som skadat sig eller blivit nedkylda. Och nu varnar organisationen för riskerna. Nu har jag med mig Rickard Svedisten som är ordförande i Svenska Fjällräddares Riksorganisation. Hej och välkommen till programmet, Rickard.
1: Hej och tack.
0: Det här med att man har den senaste veckan hjälpt flera vandrare som skadat sig eller blivit nedkylda, hur reagerar du på det?
1: Ja, men alltså det är ju högsäsong nu för vandrarna och just runt Kebnekaise så är det ju verkligen högsäsong. Så att det är väldigt mycket folk som besöker Svenska fjällkedjan just nu.
0: Mm. Men hur kan det bli så här då, om du, förutom att det är högsäsong, att det, men att man inte

0: man ställer som inte upp i Vasalopp om man inte åkt några skidor heller, va? Så det gäller att man tränar och förbereder sig inför fjällturen. Speciellt när man är i våra norra fjäll när det blir mera högalpint.
1: Men om vi ska paketera det lite då med tanke på de risker som du också berättar om här. Vad har du för tips? Hur ska man förbereda sig för att ta sig upp för Kebnekaise förutom att träna lite innan då?
0: Ja, men dels så ska man ju ha rätt utrustning, och med rätt utrustning då menar jag att man ska ha gått in sin utrustning, man ska ha provaren hemma, man ska förbereda sig på vätska och mat så att man kan fylla på energi hela tiden. Och så sen så är det bra att man går i en grupp och att man inte har någon tidspress på sig. Och det är det som är väldigt viktigt också när man gör en sån här tur. Om vi pratar just om Kebnekaise nu, att man vet det kommer att ta lång tid. Och när man har nått upp så ska man även ner. Och det är många gånger då det fallerar också. Att man kliver snett, man vrider sönder ett knä, man blir helt utmattad, man har vätskebrist och så orkar man helt enkelt inte.
1: Vad skulle du säga att personer generellt liksom missbedömer mest? Är det vädret eller är det just terrängen?
0: Vädret är en sak, men de flesta vi hämtar inom fjällräddningen, det är enklare skador som kan hända vem som helst då, den tränade och den otränade. Det kan vara en medicinsk åkomma, det kan vara att man vrider sönder ett knä som man behöver hjälp ner. Men just det här med utmattning och vätskebrist då, det är ju något som är upp till var och en att förbereda sig för. Mm. Och sen så har vi faktiskt ett nationellt fjällsäkerhetsråd där all expertis sitter inom fjällvärlden, och där kan man gå in och läsa på fjällsäkerhetsrådets hemsida om man ska göra dagsturer eller om man ska övernatta och vad man ska tänka på och vilken utrustning man ska ha.
1: Bra tips för att förhindra då att vandrare skadar sig eller blir nedsynda om de tänker sig ta sig an Kebnekaise. Rickard Svedisten, ordförande Svenska Fjällräddares Riksorganisation. Tack för att du var med i P4 Extra.
0: Tack ska du ha.

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Ja, det är väl inte någon som har missat att det vankas folkfest i hela Norge ikväll när det är dags för England att få möta de roende vikingarna från Norge i fotbolls-VM. Och lyssnade du på P4 i morse så kunde du höra om Magnus och Emma som idag bilat från Stockholm till Oslo för att uppleva matchdagen på plats i grannlandet. Och jag hoppas att ni är med mig nu, Magnus och Emma, för nu är ni framme i Oslo och då undrar man ju hur är pulsen på plats hittills.
1: Just nu är det vilopuls, tror jag. Men de varnar för att man ska köra bil i innerstan. Att man ska försöka undvika det.
0: Ja, hur märkte ni när ni började närma er Oslo då?
1: Nej, det började bli backigare.
2: Ja.
1: Inte mycket mer än så, tyvärr.
0: Inte mycket mer än så. För Emma, det är er första gång i Oslo, båda två, va?
2: Ja, det är det.
0: Hur är känslan då?
2: Men den är bra. Vi börjar sakta men säkert ladda upp här. Och det är väldigt fin utsikt från hotellet här. Så.
1: Ja, det
2: är... Hittills är det väldigt bra.
0: Vad skulle du säga, Magnus?
1: Nej, det är väldigt vackert. Det skulle jag bara fylla in och säga.
0: Men varför åka hela vägen till Norge?
1: Ja, det fick ju liksom, den här matchen fick lite bägaren och välla över. För vi tänkte så här, men ska vi åka till Oslo? Vi har liksom aldrig varit där. Det är ändå den huvudstad som ligger närmast Stockholm. Och sen så träffade jag och några kompisar, några norrmän i Spanien förra veckan. Och de var väldigt entusiastiska, såklart. Så då fick vi idén att titta på England-Norge här. Och så såg man lite bilder på sociala medier. Och att det var 100 000 människor på gatorna. Och liksom den känslan vill man gärna uppleva på plats.
0: Mm. Ja, för det som du säger, man ska inte köra bil i Oslo. För det ryktas bli, som ni är inne på, väldigt mycket folk ute på barer, gator och torg. Och kanske svårt att få god sikt vid en storbildsskärm. Vad är er plan för dagen och kvällen här nu?
1: Det blir att leta plats. Tror jag. Vi kommer käka middag någonstans och sen får man börja leta. Vi har tyvärr inte så mycket av en plan. Biljetterna sålde slut till Frognerstadion eller vad den heter på 15 sekunder. Och det är, man har hört om att det är brist på storbildsskärmar i hela Oslo eller hela Norge för den delen. Så det är lite av en gamble. Men det är mer bara känslan. I värsta fall får man ta upp mobilen och sätta på TV2 eller vad det är.
2: Vi tar det första bästa.
1: Yes.
0: Jag skulle säga att det är lite risky att åka hela vägen och sen kanske inte få plats för någon storbildsskärm.
1: Ja, men det är kul att vara här. Som sagt, det är väldigt vackert och det är en ny stad som man får uppleva. Så det är en bonus på att det är match.
0: Men Emma, hur ställer ni er till Norge som svenskar då? Det har ju varit en het debatt huruvida det är okej att heja på grannarna eller inte.
2: Ja, verkligen. Alltså, vi är ju, jag tycker det är en självklarhet att man ska heja på Norge. Helt klart. Det är... Vi är bröder sedan långt tillbaka. Och vi har ju varit ett land ihop tidigare. Så jag tycker det är självklart. Och framförallt så det är ju ett tag sedan Norge var med i VM. Så jag tycker verkligen att hela Norden borde heja på Norge just nu.
1: Ja.
0: Vad förväntar ni er för mottagande som svenskar i Oslo då? De brukar ju sjunga att de ska köpa hela vårt land om de vill.
2: Ja.
1: Men då, jag vet inte, de har ju fått lite storhetsvansinne ända sedan de fick oljan. Men de är ju fortfarande lillebrorsat i Sverige egentligen.
2: Men man får unna dem det, tycker jag.
1: Man får unna dem det. Det är lite lillebrorsasyndrom liksom, överlag, känner jag. För det är klart, alltså, man vill aldrig förlora en match mot lillebrorsan. Men om han väl har slagit den, då är det ju kul att se han lyckas. Och så känner jag lite idag också.
0: Ja, men du, på tal om att unna sig, det kan ju bli ganska dyrt här. Jag hoppas att ni har laddat upp med pengar här. Det är mycket dyrare i Norge än i Sverige.
1: Ja, det är det. Mina kompisar som är på väg just nu, de sitter i bilen och har sig kylväska med mat.
0: Snyggt. Ja, då så ni blir ännu fler ikväll?
1: Ja, vi blir totalt 6-7 pers nu.
0: Jaha, vad kul. Okej, vad tror ni vi får för match nu då ikväll och hur slutar det?
2: Jag tror det kommer gå till förlängning.
1: Ja.
2: Jag tror att det kommer bli vara väldigt, väldigt jämnt. Och sen så, jag vet inte om det kommer bli straffar, men det kommer vara jämnt ända in i slutet, tror jag.
1: Jag tror det kan bli den mest underhållande matchen i VM så här långt. Det kommer vara mycket mål. Båda lagens försvarsspel har varit lite halvknackigt och anfallen har varit väldigt bra på båda sidor. Så man ska definitivt titta på det.
0: Ja, det kommer ju bli en riktig höjdare, verkligen. Magnus och Emma, våra tappra svenskar som vågar ge sig ut och heja på Norge i Oslo ikväll. Vi är med er i tankarna. Hoppas att ni får en fin kväll i grannlandet. Och för er som missade er ro i morse, jag tänkte att man ska väl inte slippa undan, eller? Jag tycker att ni faktiskt får bjuda på en liten rod här nu.
1: Okej, en ro. Ja, Emma räknar ner.
2: Okej, ett, två, tre, ro!
0: Ja, det är snyggt. Underbart, precis som det ska vara. Nu har vi fått mycket rod här i sändningen idag. Magnus och Emma, tusen tack för att ni var med och ha en underbar kväll i vår grannlands huvudstad. Hej då!

0: Efter en ändring i högkostnadsskyddet så kommer nu även medicin för alopecia ingå, vilket kan ge hopp för många i Sverige. En av dem är 10-åriga Wilhelm som bor i Perstorp. Hej Wilhelm, som också har med sig sin mamma Emily. Hej på er.
1: Hej.
2: Hallå, hallå. Hej.
0: Hej, vad fint att ni är med oss. Du, Wilhelm, du har haft alopecia sedan du var 2,5 år. Och lite kortfattat då, alopecia är en autoimmun sjukdom där immunförsvaret felaktigt attackerar hårsäckarna och man kan tappa håret. Och nu kommer en behandling för det här ingå i högkostnadsskyddet från och med 12 års ålder. Wilhelm, hur stort är det här, känner du?
1: Det är väldigt stort. Nu kan jag mest troligen få tillbaka hår och andra barn kan också få den medicin så de antagligen också kan få tillbaka sitt hår.
0: Ja, vad tror du att det kommer betyda för andra också att man kan få tillbaka håret?
1: Mycket.
0: Går du beskriva den där längtan efter att ha hår?
1: Ja... Det känns väldigt konstigt när man får tillbaka det. Innan man inte hade något så kändes det, ja, man kände sig lite konstig för att alla andra har hår men man själv har ingenting.
0: Nej, hur har det varit då?
1: Nej, tråkigt.
0: För jag vet att det har inte varit helt lätt, Wilhelm. Du var till och med tvungen att byta skola. Kan inte du berätta vad det var som hände?
1: Jo, jag blev mobbad för att jag inte har något hår på huvudet.
0: Vad kunde de säga då då?
1: Ja, till exempel, ja, hon skrattade åt mig, kollade på mig. Kolla på mig konstigt, skratta åt mig.
0: Hur var det då?
1: Nej, inte så roligt.
0: Nej, det kan jag verkligen förstå. Så elakt ju. Hur känns det här för dig som mamma, Emily? Att Wilhelm var tvungen att byta skola?
2: Nej, men det känns ju helt... Jag tror inte jag finner ord för det, att man ska behöva byta skola för att man blir utsatt. Han hade en jättefin klass som har fortfarande en fin kontakt med sina före detta klasskamrater. Men det var ju de äldre årskurserna som utsatte Wilhelm för dagliga glåpord, oprovocerat.
0: Usch, det är helt fruktansvärt det du berättar, Emily, och det du också delar med dig av, Wilhelm. Den här medicinen nu då, Emily, berätta lite kort om den.
2: Ja, alltså det är ju en medicin som är immunsupprimerande, jakhämmare då i samlingsnamnet, och det dämpar immunförsvaret, det sänker det. Så att det är klart att det är inte en helt ofarlig medicin, men man gör ju noggranna kontroller, både lungröntgen och diverse blodprover innan behandlingsstart för att se så att man tolererar att ta läkemedlet. Och sedan så tar man kontinuerligt blodprover var tredje månad och följs upp via sin läkare. Och nu har ju även Wilhelm då fick möjligheten att prova en typ av jakhämmare i höstas på grund av sina svårbehandlade eksem. Och då hittills har han tolererat läkemedlet fantastiskt fint. Inga biverkningar än så länge. Men såklart ännu mer hoppingivande nu att veta att det finns lite fulo om ett år om man märker att nuvarande jakhämmare inte är tillräcklig.
0: Och Wilhelm, som din mamma sa, du tar medicin mot dina eksem och då har du fått tillbaka delar av ditt hår. Hur känns det?
1: Bra. Jag får tillbaka mina ögonbryn också, för innan hade jag inga ögonbryn alls.
0: Nej, det måste vara en jättehärlig känsla.
1: Ja.
0: Och vad tänker du om framtiden då?
1: Ja. Jag hoppas jag kan få mer, att jag ska ha fullt med hår på huvudet och inte fläckvis. Och ja.
0: Och så småningom kunna klippa lite häftiga frisyrer kanske.
1: Ja.
0: Uh-huh. Som många fotbollsspelare ju har. William, jag vet, du har ju sommarlov nu och jag vet att du är en fotbollskille. Det är en match sent ikväll, Norge-England. Vad tror du om den?
1: Mm. Norge vinner.
0: Tror du det?
1: Ja.
0: Varför det då? 2-1.
1: Ja, för att de har spelat väldigt bra och vunnit många matcher de senaste tiden.
0: Verkligen. Håller du på Norge då?
1: Ja.
0: Mm. Ja, det blir häftigt. William, jag hoppas verkligen att du aldrig mer behöver uppleva den där mobbingen. Det lät helt fruktansvärt. Du är grym och jag önskar er båda en väldigt, väldigt fin sommar och lycka till nu framöver.
1: Ja.
2: Tusen tack.
0: Tack William och Emily Dockenfeldt för att ni var med i P4 Extra.
2: Tack själv, tack.

Marvin Gaye och med Charlie Puth och Meghan Trainor i P4 Extra som håller på drygt 10 minuter till. Lyssna på de här tonerna. Va? Är inte det här sommar så säg. Här är Tommy Nilsson med Dina färger på blå. Kul att du lyssnar. Hoppas att du har en fin lördag.

0: Denna färja var blå med Tommy Nilsson. Det börjar bli dags för en andra skiva på finska från Markus Krunegård. I veckan kom musikvideon till första singeln. Och nu så tror jag att du är med mig, Markus. Hallå.
1: Hallå, hallå. Jag är med dig.
0: Hur är läget?
1: Jo, det är bra. Jag håller på att skruva upp en hylla.
0: Jaha. Hoppas att du kan ta lite paus nu medan vi snackar. Är du händig eller?
1: Ja, absolut. Nej, då. Nej, men jag är inte så händig, men jag är ganska orädd. Så det spelar inte så stor roll om det blir fel, tänker jag.
0: Nej, men du måste vara lite rädd om dig, för du ska ut på turné här i sommar. Det kan vi återkomma till. Men
1: ja.
0: Nu ska vi inte prata hantverk, utan nu ska vi prata i och för sig en annan typ av hantverk. Du har ju precis släppt musikvideon till, taskigt att ha en sån här titel alltså för oss programledare, men jag gör ett försök. Ja. Tillu lillu lauluja.
1: Ja, det var vackert.
0: Ja, men tack. Ja. Det betyder ungefär små visor och melodier.
1: Ja, precis. Jag tänker att det är något trudelutt eller alltså något sånt här banalt ord. Typ. Ja.
0: Men hur blev den låten till?
1: Ja, det är som alla andra låtar. Att man tar sig tid att bara sitta och trudelutta. Liksom blir lite omedveten om vad som händer och så ramlar det på text. Just den här råkar bli på finska, så ja, man ska till tur helt enkelt.
0: Ja, men det är nog ganska mycket skicklighet också, känns det som. Men du sjunger om en själ svart som salmiak. Är du poetisk på olika sätt på svenska och finska?
1: Nej, jag vet inte. Det är väl samma källa som jag själv, kan man säga. Men däremot har jag inte gjort så mycket på finska, så att det är liksom inte lika... Jag har helt enkelt inte förbrukat så många ord. Plus att jag kan ju finska, jag pratar flytande finska, men det är ändå liksom min mammas finska från 60-talet, så den är ju liksom lite ålderdomlig och märklig sådär. Så att det, liksom om man omfamnar det, vilket jag har gjort, så blir det lite annorlunda än på svenska. Jag är liksom lite mer begränsad helt enkelt. Fast det är nog mer positivt än negativt, tycker jag.
0: Mm. Förra gången gjorde du en finsk cover på Manchau-låten med Gustav Tove. Blir det några fler sådana covers?
1: Jag blev sugen på att göra en Bad Bunny-låt igår, men skulle upp texten och så fruktansvärt dålig. Så jag kände att det här går liksom inte att...
0: Omsätta
1: från jag är VIP, du är från Kuba, jag är VIP, hon var från... Ja, även det. Det är tjej, ja, det kanske är ganska bra. Vi får se.
0: Du får försöka omsätta det till något finskt budskap på något sätt.
1: Exakt, ja. Precis.
0: Men du, när du inte håller på och skruvar upp grejer hemma och skriver musik, du ska ju ut på turné nu i sommar. Vad kan publiken se fram emot? Blir det mest nytt eller blir det gamla klassiker? Eller vad kan man förvänta sig?
1: Ja, men det är väl lite som Harry Potter, tänkte jag säga, men Graham Potter, han utgick från det lag han hade. Så jag har liksom, vi är till stora delar ett nytt band, så då liksom får man utgå från det och se vad det finns för fördelar med dem som man får spela med den här gången. Så då har det liksom gett en lite annan låtlista än det vi brukar spela, vilket bara känns bra också eftersom det inte finns någon ny skiva ute, eller så kan man känna sig fri och inte tjata ut exakt samma låtar. Så det är ganska varierat från liksom förra årets setlist, om man nu tänker att det var en och samma då, vilket ju inte var heller. Men, ja, nej, men så det är väl liksom lite så där blandat. Men framförallt låtar som man själv känner att man liksom, tycker känns vitala och liksom, att man kan spela dem på något bra sätt.
0: Det är väl det viktigaste ändå. Men precis som Potter lyckades ganska bra, så tror jag att du kommer göra det också. Markus Krunegård, aktuell med ny låt och musikvideo. Tack för att du var med i P4 Extra. Nu ska jag försöka uttala det där namnet igen då, för jag tänkte vi skulle lyssna på Tillu Lillu Lauluja. Tack Markus för att du var med.
1: Tack så mycket.
0: Ha det bra.

0: P4 Extra är slut för idag. Jag träffade journalisten och författaren Fredrik Lundberg och den intervjun hör du snart i podden P4 Extra gästen. Lyssna i appen Sveriges Radio. Tekniker idag Olof Hansson Wallgren, producent Hans Falk. Jag heter Karin Frick och vi hörs imorgon igen hoppas jag. Då träffar jag bland annat Messiah Hallberg. Vi hörs klockan 12.03, notera tiden. Nu önskar jag en fortsatt fin lördag och så lämnar jag över till era ekonyheter.
1: Det blir ekonyheter. Försvaret har svårt att få tag på tillräckligt med personal för IT, teknik och logistik. Det handlar om folk som behövs för allt från ledningssystem till transporter och IT-säkerhet när försvaret nu byggs ut. Carl Magnus Svensson är chef för personalförsörjningssektionen vid försvaret.
2: Den stora skillnaden mellan oss och många andra arbetsgivare är ju det att vi har ett omvärldsläge som kräver en ganska hög och snabb tillväxttakt. Och det gör att vi behöver skynda på inom de bristkompetensområdena.
3: Det behövs fler anställda som utvecklar, håller igång och skyddar de digitala system som används för kommunikation, säkerhet, ledning och moderna vapensystem. När den kompetensen saknas kan upprustningen ta längre tid?
4: Ja, men om det till exempel tar inom logistik, då innebär det ju då till exempel att om vi saknar personal där så kan det bli till exempel bli så att materialen underhålls med lägre underhållsintervaller och kvaliteten sjunker. Det kan vara till exempel en praktisk konsekvens.
3: Försvarsmakten vidareutbildar redan anställda och försöker locka ny personal. Det gör de till exempel genom att erbjuda en ett år lång introduktion och tjänstgöring på Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband i Örebro.
4: Vi har ett flertal attraktionsskapande åtgärder. Men den viktigaste åtgärden det är att vara en god arbetsgivare och som erbjuder meningsfyllda arbetsuppgifter.
1: Reporter Moa Bäckman. Från Kina rapporteras att nästan 2 miljoner människor nu evakuerats på grund av den mycket kraftiga tyfon som närmar sig. Ovädret beskrivs som det kraftigaste som drabbat regionen på flera decennier och det har redan ställt till med mycket stora problem i bland annat Japan och på Filippinerna. Flera journalister vid The New York Times har stämts av Donald Trumps regering. Detta sedan tidningen rapporterat om säkerhetsproblem med presidentens nya flygplan. Enligt New York Times berodde presidentens byte av flygplan efter NATO-mötet på att det fanns brister i säkerheten, men det förnekas av Vita huset som nu alltså stämt flera reportrar. På många håll blir det en solig avslutning på dagen, men ikväll och i natt väntas regn och åskskurar som kan bli kraftiga över västra Svealand och sydligaste Norrland. Imorgon får Götaland först en del sol, men under dagen ökar molnigheten och det blir en del regn. I Svealand molnigt med skurar, större delen av Norrland får soligt, men i sydost först en del regn. 23-30 grader i söder, 17-22 i norr. Det var Ekot.
5: Radiosporten från fotbolls-VM.
6: Och så är det boll i mål! Erling Braut Haaland!
7: Vad är det här för ett figur? Han gör ju mål igen från stillastående. Erling Haaland! Oj, oj, oj, oj, oj!
8: And Kane sprints away, having scored his 6th goal at this World Cup.
9: Det är Kane mot Haaland.
10: Det är Ödegård mot Bellingham.
9: Det är England mot Norge.
10: Det är kvartsfinal i VM.
9: Klockan 11 ikväll i Miami startar matchen som så många längtar efter med blandade känslor.
10: Välkomna till Sport Extra som givetvis också laddar upp inför den sista kvartsfinalen. För Messis Argentina ställs ju mot Schweiz klockan 3 i natt.
9: Sverige är ju utslaget och allsvenskan är igång med det regerande mästarlaget i farten.
11: som är femman Mjällby utan Elliot Stroud mot elvan AIK, där det endast skiljer 2 poäng mellan lagen. Det skiljer ju desto fler efter fjolårets upplag av Allsvenskan, där AIK var ensamma om att vinna mot seriesuveränen Mjällby. Ett AIK som ju återstartade med 3 viktiga poäng borta mot IFK Göteborg. En skillnad idag kontra då är att VM-målvakten Kristoffer Nordfeldt är tillbaka mellan stolparna. Däremot ingen Elliot Stroud i hemmalaget, alltså sjukdom av vad jag kunnat lyssna mig till här på natursköna Strandvallen. Det gällande mästarna tillbaka på hemmaplan alltså. Men utan Dennis Stroud. 5 minuter spelat, 0-0 AIK gästar.
9: Och 17:30 ska Jumbon Örgryte spela Göteborgs derby mot tabelltrean Häcken.
10: Vi bjuder också på hoppning i Falsterbo och beachvolley i Malmö. Och det är VM i orientering. Och det är damfinal i Wimbledon-tennisen.
9: Allt det här i Sportextra idag med Bengt Skött och Alexander Lundholm i studion. Och med Gustav Jakobsson på väg in i vårt västra grannland. För idag ska ju du följa hur Norge mår inför kvartsfinalen ikväll, eller hur?
12: Det är tanken, och jag är verkligen på väg in, för jag är precis på gränsen. Jag är i ett område som kallas för Morokulien, och det är alltså den västraste delen av Värmland och den östraste delen av Norge. Då finns det här området Morokulien, väldigt fyndigt namn, Moro. Kul på norska, kul, ja det är uppenbarligen kul på svenska. Och igen då, alltså moro och kul igen. Det är en gemensam sak här, Sverige och Norge möts. Och här börjar resan in i Norge. Jag har siktet inställt på Oslo inför kvällen och det som väntar då.
9: Ja, du ska ju senare i programmet befinna dig på Karl Johan är tanken. Men märker du av någon VM-stämning redan där vid gränsen?
12: Jag märker ju av mycket norrmän i alla fall, men det är ganska stillsamt. Det är inga matchtröjor på, utan här är det snarare värmen som är i fokus. Det är nästan 30 grader varmt och många bara överkroppar, kan jag avslöja. Och en av dem, han har lite VM-feber, för honom ryckte jag nämligen tag i. Vi ska se om jag får tag i Jon Gunnar här. Han sitter vid sin husvagn. Egentligen är ju Morokulien nästan bara en camping. Det är inte mycket mer än så. Det är ett litet område på ett antal hektar. Och en av dem som uppehåller sig här, det är du, Jon Gunnar. Hallå där.
13: Hej du.
12: Hur mår du inför kvällen?
13: Ja, vi är lite nervösa, men så ska det vara för en god kamp.
12: Men du är så här nära svenska sidan en sån här viktig norsk kväll.
13: Ja, men... Vi måste nog snitt färg och kommer lite verkligen fast vi går.
12: Ja, du säger att det ska bli dåligt väder i Oslo ikväll.
13: Ja, det spår nog det då, men jag har inte satt någon värmeanläggning, så jag har bara hört det liksom på radio.
12: Men du, hur följer du matchen ikväll då?
13: Nej, det blir på tv från kampanjgången.
12: Och du har ju en liten story, för som jag förstod det, vi har ju ett fredsmonument här borta. Det restes 1914 för en symbol då för freden mellan Sverige och Norge. Stämmer. Det dök upp en buss med ett gäng där lite tidigare, berätta.
13: Ja, det var en buss last med engelsmän som kom. Och jag gick en liten tur bort och då hamnade jag med en sån engelsman. Jag spurte honom, hur det tror du går med kompani ikväll? Kanske vinner? Så det såklart på engelsk då. Men nej då, sa det åt en. Ja. We win, for sure, he said. Ja, jag är så sikker på det liksom, sa jag då. Vi ska bara få en god kamp, vi ska få kämpa för att ta det här. Var flera då, så. Good luck, he said. Så.
12: Ja, det var en buss med engelsmän då, som deras ingång var att de kommer vinna. De stannade och kollade på fredsmonumentet hem. Då fick Jon Gunnar säga det, att ni ska bjuda på en kamp i alla fall. Ni ska stå upp för Norge
13: ja,
12: det här.
13: Ja, de ska få kämpa.
12: De ska få kämpa för engelsmännen. Vad tror du då?
13: Ja. Nej, jag tror vi talar med. Jag tror det blir 2-1 till Norge.
12: 2-1 till Norge, 2-1.
13: Ja, Harry Kane ska vara försiktig då. Vet du vad, han har gult kort i förra kamp. Han ska vara väldigt försiktig.
12: Ja, Harry Kane får vara försiktig. Ett gult kort från förra kampen. Jon Gunnar, blir det matchtröja ikväll? Du går bara över kropp nu, ska vi säga.
13: Ja, jag nyter det. Nyter det, och så får vi ta sen på.
14: Nu ska vi ta oss till E18 i Västerås, med precis där det mellan trafikplats Hällamotet och trafikplats Anundshögsmotet. Där har vi fått information om att det finns en älg som befinner sig på eller invid vägen där i höjd med Hällamotet på fel sida viltstängslet. Så håll lite extra uppsikt om du passerar där. Så E18 i Västerås i båda riktningarna då, vid trafikplats Hällamotet och trafikplats Anundshögsmotet.
9: In i Norge alltså här i Sportextra i P4. Det är ju semifinal klart på andra sidan utav slutspelsträdet. Vi vet att Frankrike kommer att möta Spanien efter att Belgien tvingades till ett avgörande målvaktsbyte igår.
15: Ja, man tvingas ju till ett målvaktsbyte, Belgien här. Det är färdigspelat för den rutinerade, meriterade, erfarna Stora stjärnmålvakten Thibaut Courtois, Real Madrid-keepern, han tvingas...
0: Ja, oroväckande scener kring stjärnmålvakten Thibaut Courtois blev förödande för Belgien som i matchens 88:e minut fick se inhoppande Sen Lammens släppa in mål efter en rätt orutinerad retur.
15: Han är med avslut från långt håll, blir det retur på den, det blir upp returen i mål! I mål för Spanien på returen, det är 2-1 och det är för fasen Mikel Merino igen som är framme i den här matchen och sätter...
0: Redan innan avspark var det motigt för belgarna. Bara minuter innan matchstart ströks lagkapten Yuri Tillemans ur startelvan på grund av en skada på uppvärmningen.
16: Ça, c'est sûr que entre Yuri Tillemans qui peut pas débuter entre Thibaut Courtois qui se blesse.
0: Yuri Courtois och att Kevin De Bruyne inte kan fullfölja matchen är enorma tapp för oss, men vi var så nära. Vi tittade Spanien rakt i ögonen och jag tror de tvivlade på sig själva i alla fall ett ögonblick, säger Belgiens förbundskapten Rudi Garcia. Inget guld, men belgarna gjorde något mot Spanien inget annat land i VM gjort. Man lyckades nämligen spräcka Unai Simons historiska 650 minuter långa VM-nolla.
17: Så vi är hos Trossard och maintenant chez Castagnebi. Le centre de Castagne de Ketelin!
15: Allez, de Ketelin!
0: I semifinal ställs Spanien mot Frankrike.
18: Hacia Cubar Simón el balón, pégale, ¡pau! ¡Oh, paró, paró! ¡Y viene Nico Williams para marcar!
19: Efter Spaniens avancemang i VM-kvartsfinalen mot Belgien klingar ett tal klarare än alla andra i spansk media. 16. El País skriver, 16 år senare, en otrolig semifinal Spanien mot Frankrike. El Mundo drar till med, Mikel Merino räddar Spanien till slut, tar oss till semifinal efter 16 år. För det är just 16 år sedan Spanien sist spelade en semifinal i ett världsmästerskap. 2010 slutade det hela ju dessutom i att bucklan lyftes av spanska händer. Hos flamländska The Standard är det desto dystrare. Man skriver att, citat, tänk om känslan råder efter att Belgien förlorat på grund av inhoppande målvakten Lammens misstag. Slutcitat. Lammens som ju 24 år gammal tvingades till en hastig VM-debut efter att ordinarie målvakt Courtois utgått skadad.
20: Adrian Alebo Andersson och Astrid Johansson, VM-reportrar där. Och 23.00 ikväll, då är det alltså kvartsfinal mellan England och Norge. Och 03.00 den sista kvarten mellan Argentina och Schweiz. Båda hör ni här i P4.
21: Sportextra om livet utanför fotbolls-VM. Ridsport handlar det om och vi hör färska dressyrnyheter från stortävlingen i Falsterbo, Isabel Gradin och expert Maria Grätzer.
22: Ja, men det är ju så, för det är bara en månad kvar till VM i Aachen och det svenska laget i dressyr har ju precis tagits ut här i Falsterbo. De fyra som får åka till Aachen är Patrik Hittel och hästen Touchdown, Maria von Essen och Invoice och Therese Nilshagen och Navarro. De tre är ju mästerskapsryttare, rutinerade. Men så en skräll också i Rebecca Mauleon och Johnny Walker som tar den fjärde platsen. Reserv också Caroline Dacour. Men Maria Grätzer, vad säger du om den svenska truppen med doldisen, får man ju säga, Rebecca Mauleon?
23: Ja, vi fick ju ta reda på här lite snabbt att Rebecca har ridit i Nations Cup-laget i Hagen och i Lier. Så att hon har ridit två gånger och kollade upp lite snabbt här resultat och så. Och hon ligger på ett personbästa runt 75%. Så att det är ett fint tillskott till laget. Och sen var det ju jättekul idag att se Therese Nilshagen som är så rutinerad. Och med sin nya fina Navarro som hon har haft sen föl. Och fick visa upp första gången en riktigt femstjärnig Grand Prix idag, så att det blir jättespännande.
22: Ja, för det har ju varit nationstävling här på förmiddagen, en femstjärnig sådan som sagt, liksom den högsta nivån. Sverige kom på andra plats av fyra startande lag. Det blev efter segrande Danmark, regerande världsmästarna med världsstjärnan Katrin Laudrup Dufour, men Sverige kom före då Tyskland och Nederländerna som ja, dock inte hade sina allra bästa ryttare med, ska väl sägas.
21: Och framöver nu då, hos er i Falsterbo, när är det dags för hoppningen?
22: Ja, men det är ju bara om, ja, nu gör Maria tumme upp här. Det är bara om en kvart så är Falsterbo derby, den klassiska tävlingen här i Falsterbo, med 6 svenska till start. Det är 20 startande totalt. Och derbyt är ju så att det är ju banhoppning, men det är ju med lite fälttävlansinslag. Eller hur ska man beskriva, Maria?
23: Ja, det är ju väldigt spektakulära hinder. Och å andra sidan är banan samma från år till år till år. Men man ska upp på stor kulle, eller vad man ska kalla den, ner för en brant backe. Där ska klaras av en grind som står väldigt nära efter. Man ska hoppa här framför oss genom Pulvermans grav. Som går också lite spektakulärt, får vi berätta mer om sen. Men det är speciella hinder. Och en lång, lång bana.
22: Spännande att följa.
1: Det gör vi. Golfnyheter, damernas major i Evian i Frankrike. Det blev igår en bra dag för Anna Nordqvist som då gick 3 under par och klättrade snyggt. Och samma idag, 3 under par för dagen, delad 10:e plats gäller och -8 totalt. Desto stökigare på sistone för Maja Stark som inledde gårdagen med nackspärr men sen ändå lyckades gå runt på par. Idag för dagen -2 som slutskår, bättre alltså, och -7 sammanlagt. Men det är alltså Anna Nordqvist som ligger bäst till, 9 slag bakom ledaren Ryu från Sydkorea. Och som sagt, bägge de här svenskorna som finns med i striden även inför morgondagen har spelat färdigt för dagen. Vi ska återkomma till herrarnas spel i det som är genrep för deras major nästa vecka, British Open, alltså dagens tävlande i Scottish Open, om en stund.
20: Det har varit strömavbrott på Strandvallen, så en del tekniska problem där i allsvenskan. Men Mjällby spelar mot AIK, det är 0-0 efter 15 minuter. Elliot Straud är sjuk och missar matchen, men Kristoffer Nordfeldt står i mål för AIK.

0: Get Lucky med Daft Punk och Pharrell Williams här i Sportextra P4 med allsvensk fotboll ifrån Strandvallen, och det är ju det regerande mästarlaget som tar emot AIK.
1: Så är det. Fjolårets seriesuverän Mjällby alltså hemma mot detta AIK, 20 minuter in i handlingen, 0-0 inför en utsåld arena. Jakob Bergström riktigt nära att ge Mjällby ledningen nyligen, men ribban räddade AIK, och VM-målvakten Kristoffer Nordfeldt där och då kort därefter hade AIK faktiskt en boll i mål, men offside-flaggan var uppe i anslutning till detta. Fjolårets mästarlag Mjällby är faktiskt närmare kvalplatsen just nu än årets seriesuverän Sirius, som måhända är på väg att göra en Mjällby i år. Ja, det här kanske säger mer om Sirius i år än regerande mästarna från Listerlandet, som trots allt har andra tredje platsen där bakom inom klart räckhåll. Mjällby förlorade en enda match i fjolårets allsvenska, och det var borta mot AIK, som alltså besöker Strandvallen här idag med ett något bättre truppläge. De lyckades ju till sist vända och vinna borta mot IFK Göteborg senast. Här idag får de tillbaka såväl Mas Tykosen och Dino Besirovic. Bägge dessa var avstängda senast, och en annan förstärkning är förstås Kristoffer Nordfeldt längst bak, som ju startade Sveriges två första matcher i det alltjämt pågående mästerskapet. Matchminut 21 i detta nu. Mjällby trillar boll längs högersidan, har alltså haft en boll i virket. Detta Mjällby som har fyra raka matcher utan seger i allsvenskan för övrigt, lyckades ju efter mycket om och men minst sagt få med sig en poäng borta mot serieledaren Sirius senast, trots att succélaget från Uppsala ledde med 3-0. Fullkomligt galen match som slutade 4-4. Mjällby tappar boll i anfall. AIK har ambitioner att ställa om. Det kommer en tunnel och norrmannen Eskeled sätter fart framåt i en spelvändning. Ed passerar mittcirkeln. Det här kan bli riktigt farligt. Han har dessutom alternativ ute på kanterna. Bollen ut till Kevin Filling som skeppar bollen vidare till vänstersidan. Intressant kontringsmöjlighet nu för AIK, samtidigt som Mjällby hinner samla sig. Då kommer ett distansskott som smiter strax ovanför Robin Wallinders målribba, målvakten i hemmalaget. Bakom honom en ljudlig och engagerad AIK-klack, vilket bidrar till en härlig inramning här i högsommarvärmen från Listerlandet. 0-0 på tavlan, 22 minuter spelat, Mjällby mot AIK.
0: Och mer allsvensk fotboll blir det ju senare i eftermiddag när Örgryte möter Häcken här också. Men om 7 timmar och 40 minuter ungefär är det ju Norge mot England. Och varje gång man hör det här ljudet, då är det dags för ett nytt inslag inför den matchen som laddar upp inför det som väntar. Och vi tar oss tillbaka till 1981 för en riktig klassiker.
2: Vi är bäst i världen! Vi är bäst i världen!
3: Norge mot England i fotboll. Det har skapat känslor förr. Som efter en VM-kvalmatch 1981, då det lät så här vid slutsignalen och norsk skrällseger 2-1.
2: Det är blåsrum! Det är blåsrum! Norge har skott England 2-1 i fotboll. Vi är bäst i världen! Vi är bäst i världen! Vi har skott England 2-1 i fotboll. Det är alldeles otroligt!
3: Legendarisk NRK-referenten Björge Lillelien stack ut hakan rejält. Norge var bäst i världen, och referenten passade på att hälsa till några kända britter.
2: Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana. Vi har slått dem allesammen! Vi har slått dem allesammen!
3: Och Björge Lillelien hade även ett tydligt budskap till den dåvarande engelska premiärministern.
2: Maggie Thatcher, can you hear me? Maggie Thatcher, jag har ett budskap till dig mitt under valkampen. Vi har ett budskap till dig. Vi har slått England ut av världsmästerskapet i fotboll, Maggie Thatcher. Om det, som du säger på ditt språk, your boys took a hell of a beating. Your boys took a hell of a beating.
3: Norge lyckades inte kvala in till VM 1982, men det spelade ingen roll den här.

0: han idag om den där magiska frisparken där han liksom kom fram smygande bakom muren och stänkte bollen upp i nättaket i kvartsfinal mot Rumänien. Ett smakprov kommer här.
1: Jag skulle egentligen passa snett inåt bakåt. Så tittar man på bilden så kommer det 3-4 hungriga vargar där som vill göra mål. I den formen jag var och det självförtroende jag hade. Varför ska jag passa snett inåt bakåt? Så jag skjuter ju istället, och det var ju absolut inte meningen. Utan meningen var att jag skulle passa.
0: Hörde ni? Ja, det där är intressant. Vi nördar ner oss i den där legendariska frisparken efter klockan 5.
2: Det var ju 1994 det, men här kommer en låt om 1990 istället, Sommaren i City. Det gick ju inte lika bra för Sverige i VM.
0: 1-2, 1-2, 1-2 var det, va?
2: Så var det ju. Här är Sommaren i City i Sportextra.

0: Det var tidigare sommaren i City med Angel här i Sportextra i P4. Det är fortfarande 0-0 mellan Mjällby och AIK i Allsvenskan efter 28 minuters spel där. Men det här gäller nu Speedway.
1: Speedway-stjärnan Ty Woffinden avslutar karriären.
2: After a lot of thought, I've come to the decision that it's time to retire from professional racing.
1: Den trefaldige världsmästaren har de senaste åren kämpat med flera svåra skador. Så sent som i maj råkade 35-åringen ut för en ny krasch under en tävling i Polen. En krasch som resulterade i 6 brutna revben och en fraktur i ena skulderbladet. Detta skedde bara veckor efter att han gjort comeback från en livshotande olycka året innan. I en känslosam intervju på sociala medier berättar engelsmannen om beskedet.
2: What started as a dream, a life I could never have imagined. I've been lucky enough to do something I truly loved. And I'll never take that for granted.
0: Reporter här, Gustav Rink.

0: Skog.
1: Radiosporten med allsvensk fotboll.
2: Och detta från idylliska Strandvallen, Mjällby hemma mot AIK, halvtimmen spelad. Alltjämt 0-0 på tavlan, ett hemmalag som varit närmast ett ledningsmål. Bland annat Jakob Bergström då med en boll i ribban bakom Kristoffer Nordfeldt i AIK-målet. Och dessutom alldeles nyss för någon minut sedan så sköt Jeppe Kjær i hemmalaget tätt utanför veteranmålvaktens vänstra stolpe. Detta AIK som ju jagar en trevligare och behagligare tabell. Mark efter en inte alltför poängstark vårsäsong, men det började ju bra efter uppehållet i form av 2-1 borta mot IFK Göteborg, ett annat lag som ju kan se tillbaka på en mindre lyckad vårsäsong. Och Mjällby alltså utan Elliot Stroud som inte är uttagningsbar här idag för regerande mästarna, klubben som han alltjämt tillhör. Han har ju över en längre tid omgärdats av transferrykten. Mjällby som tidigare här i veckan presenterade nyförvärvet Martin Agnarsson som ett är vänsterfotad och två spelar på Strouds position. Två tydliga likheter där, vilket väl någonstans indikerar att Mjällby planerar för en framtid utan detta stjärnskott från Uddevalla som ju fick speltid i Sverige samtliga 4 VM-matcher. Mjällby nu i uppställt anfallsspel då vi tickat in i den 32:a minuten. Det är alltså 0-0 på Strandvallen där AIK faktiskt haft en boll inne, men ett så kallat offside-mål. Mjällby har flyttat över bollverksamheten på vänstersidan, spelar längs marken, men AIK väl samlade och kan möjligen kontraslå. Man har unge Kevin Filling som ligger lite på rulle längst fram, men ett kontringssuget bortalag avväpnas och det hela leder till ett inkast för Mjällby på mittplan som alltså närmast kommer från en riktig målfest. Kom tillbaka från 3 målsunderläge borta mot Sirius, seriesuveränen som fortfarande inte förlorat någon match och är om det på väg att göra det som Mjällby mot alla tänkbara odds lyckades med i fjol. Här idag spelar Mjällby hemma mot AIK och har 0-0 matchminut 32.
0: Inför ögonen på till exempel Rickard Jansson här i Sportextra. Isabel Gradin och Maria Gretzel ska ju följa en annorlunda hoppning i Falsterbo.
3: Ja, nu har den precis dragit igång Falsterbo derby där ju VM-ryttarna, VM-ekipage liksom spetsar och vässar formen här inför VM i Aschen om en månad. Och vi har ju väldigt många bra ryttare upp till start, bland annat till exempel Peder Fredriksson och Jens Fredriksson. Vi har ju också världstvåan till exempel, tysken Richard Vogel, Martin Fuchs, Steve Gerdai också väldigt känd. Maria, vad säger om, ja, men om ryttarna som kommer till start här i derbyt?
4: Derbyt, det är kul med derbyt i år för att det är fler starter än vad det har varit på ganska många år. En del är lite chicken, alltså lite mesiga att rida derbyt för det är spektakulära hinder och man kan inte träna allting så superdetaljerat som det är här. Så att många drar sig lite för att rida, men nu har det fått uppsving igen, det är bra med pengar. Så att riktigt bra startfält i år, kul.
3: Och det är ju gassande sol, det är säkert en, ja, i alla fall minst 25 grader ute. Det är fullsatt på läktarna här. Vad tror du, vilken av de svenska ryttarna tror du har störst chans här? Ja, nu är det en mexikansk ryttare, Luis Alejandro Plasencia här, den första ryttaren som hade lite problem där på ett hinder. Men vilken av de svenska ryttarna tror du har störst chans?
4: Men jag tror att Linda Hed har vunnit derbyt innan och hon har varit tvåa i båda derbykvalen här med sin häst Laurin som är verkligen rutinerad. Sen Peder är också väldigt rutinerad derbyryttare. Vi har en som jag också tror mycket och Jens är rutinerad men har en lite orutinerad häst. Så att, lite tveksamt där med honom. Men framförallt om jag räknade upp, alltså Linda Hed och Peder framförallt. Men ja, det är spännande.
3: Det dröjer en liten stund tills första svenska ryttare kommer att starta.
0: Det är ju två stycken superstjärnor som kommer att ställas mot varandra i kvartsfinalen i fotbolls-VM ikväll. Det är Harry Kane och det är Erling Haaland förstås. Vem ska vinna den superduellen?
5: Kommer Harry Kane få skriksjunga sig hes till Wonderwall med de engelska supportrarna igen?
6: We had to find something. Ja, det finns ingen där, kommer ni två.
5: Eller blir det Erling Braut Haaland som ror sig vidare i mästerskapet tillsammans med sitt Norge? Det är i alla fall mot de två världsanfallarna som rampljuset kommer att riktas till kvartsfinalen mellan Norge och England.
7: It's England's King Kane who strikes again for the Three Lions.
8: Det är Erling Braut Haaland, skjuter den 2-0. Haaland gör det igen. Haaland gör det igen. Och nu har han
5: Kane och Haaland är inte bara skyttekungar i sina klubblag Bayern München och Manchester City. De har båda skrivit in sig i historieböckerna för flest mål i respektive landslag. Kane, han stal tronen från Wayne Rooney 2023 när han gjorde sitt 54:e mål för The Three Lions. Efter 6 mål hittills i VM noteras han för 85 mål på 119 framträdanden. Haaland raderade ett 90 år gammalt målrekord redan som 24-åring och har sedan dess fortsatt att ösa in mål i landslagssammanhang med ett imponerande snitt på över ett mål per match, med 62 mål på 54 matcher, varav 7 gjorts i världsmästerskapet. Men spelstilarna skiljer sig åt. Haaland är en mer renodlad anfallare som frodas i djupledsspelet där han kan utnyttja sin styrka, explosivitet och snabbhet, medan Kane gärna faller ner i plan för att hämta boll och bli mer delaktig i spelets uppbyggnad. Kane framstår också oftare som lugn, förnuftig och sansad i jämförelse med den 7 år yngre Haaland.
9: Hope everyone's having a great time. What a fantastic match to start the tournament, especially that second half. So,
5: ja, norsken är mer skämtsam och utåtriktad och han bjuder på sig själv både på och utanför planen och ser verkligen ut att njuta av rampljuset.
10: Let's be honest, to score 7 goals for Norway in the World Cup is quite special. So it's unreal. And
5: så nu är frågan, ska han fortsätta skriva historia med Norge eller kommer Kane ta England till en ytterligare semifinal i VM?
0: Svaret kommer ikväll. Matchen startar 23.00. Lukas Nordén var reporter här och vi kommer att prata mer om både Kane och Haaland om en stund här i Sportextra. Jag läser i Sportbladet som fångat upp ifrån den tyska tidningen Bild att det råder total Haaland-feber i Peru. Totalt är det 468 barn i Peru som fått den norska stjärnans efternamn som sitt förnamn, alltså Haaland. Dessutom har 91 barn fått hela namnet Erling Haaland som sitt tilltalsnamn. Det verkar vara en grej i Peru att man döper sina barn till fotbollsstjärnor. Till exempel så heter 3042 personer i Peru Messi och 1185 personer heter Cristiano Ronaldo.
11: Det kan vara värt att kolla hur utvecklingen blir i Sverige också. Svenska föräldrar, blir det många Erling och sådär framöver i Sverige till och med. Vi får se.
0: Eller hur? Erling vore väl kul med en revival för det namnet. Mm. Även i Sverige. Snart mer Norge, snart mer Haaland, men först allsvensk fotboll.
2: Ja, det finns en del inhemsk fotbollsgodis att ta del av också. Till exempel Mjällbys första hemmamatch på länge. AIK gästar, 0-0 i ställningen, 38 minuter spelat. Och Mjällby, alla närmast ett ledningsmål. Jakob Bergström sätter nu Kristoffer Nordfeldt under viss press. Anfallsspelsen i Mjällby som haft en boll i ribban. Mjällby lyckas nu erövra boll i närheten av AIKs straffområde. Försöker kombinationsspela sig in i detsamma. Men i efterdyningen av detta så går Taha Ayari omkull. Ordnar frispark för detta AIK som jagar andra raka segern mot ett Mjällby som ju i kommande vecka skriver klubbhistoria. Då går klubben från Listerlandet för första gången in i Europakvalspel. AIK har ju erfarenheter från den scenen sedan tidigare. Nu attackerar de på bred front, närmar sig Mjällby straffområde. Bollen ut på högersidan. Här kan ett avslut komma, vilket det också gör. Retur från Robin Wallinder och det kommer nya avslut. Men AIK spelar den dammar bollen åtskilliga meter över. Och detta i den 39:e minuten. Och inspark då för den rödfärgade Mjällby-målvakten. Som tidigare konstaterat, Mjällby har 4 raka seriematcher utan seger. Och har ju således hamnat lite på efterkälken. Det är framförallt Sirius som stuckit iväg där i tabelltoppen. Wallinder och Mjällby rullar igång igen. Står för ett ganska så lättvindigt bolltapp på egen planhalva. Vilket gör att AIK kan ta hand om bollen. Det är lite gå-fotboll-tendenser just nu på ett sommarvarmt Strandvallen. Temperaturen visar just nu 25 grader. Gott om badgäster här kring Hällviksbadet som ju ligger i mycket nära anslutning till den här tursköna arenan som saknar mål här idag. 0-0 alltså mellan Mjällby och AIK i den allsvenska fotbollen. 40 minuter spelat.
11: Ännu varmare i italienska Genoa vid Medelhavskusten. Där började för någon minut sedan det avslutande loppet i orienterings-VM som ju är av sprintkaraktär, och det handlar om en mixt stafett med fyra sträckor. Dam, herre, herre, dam. Det är så det är upplagt. Sverige som förra året inte alls tog någon medalj i den här tävlingsformen, men genom åren har det blivit en lång rad guld. Vi får se den närmaste stunden vad den här kvartetten kan göra i konkurrens med flera andra heta mixtlag i orientering i Genoa stadsmiljön. Hanna Lundberg på första sträckan precis nu, sen två killar, Gustav Runefors och Isak von Krusenstjärna, och sen på sista sträckan Caroline Olsson som ju igår tog silver i individuella loppet knockout sprinten. Än så länge inget svenskt guld i mästerskapet, ska det komma denna eftermiddag i det sista racet, stafetten.
0: I Sportextra där vi också är på plats i Malmö för att följa en beachvolleyturnering med i alla fall några utav de stora svenska profilerna.
11: Men det blev ingen lyckad svensk insats totalt sett, kan vi nu sammanfatta och säga. David Åhman är ju skadad, så med Jonathan Hellvig spelade nu istället.
12: Anton Andersson, du fick spela med den olympiska mästaren Jonathan Hellvig här då i Malmö Beach Tour. Hur häftigt var det?
13: Det var superkul och gick över förväntan i början, men nu gjorde vi en riktigt platt match här i kvartsfinalen, så riktigt surt nu så här direkt efteråt.
12: Ja, Jonathan Hellvig, vad säger du om att det tog stopp här i kvartsfinalen?
13: Nej, riktigt tråkigt såklart. Vi hade sett fram emot att spela fler matcher. Besvikelse är det väl man känner. Känns som vi hade, det var mycket man kunde göra bättre, så vi hade ju bra chans att kunna vinna den här matchen också.
12: Om man sätter det här nederländska motståndet i lite kontext, vad skulle du säga då?
13: Det är ett bra lag. De är absolut ett av de bästa lagen här. Tredje rankade i turneringen efter mig och Anton och Jakob och Alfred. Det är svårt att liksom jämföra med mig och Anton. Vi har inte spelat något tillsammans förut. Ingen av oss spelar försvar, så att det var lite där det märktes i den här matchen att vi hade behövt en försvarsspelare på plan.
12: Hur orolig är du över den här skadan på David Åhman?
13: Nej, jag är inte så orolig. Han kan ju spela. Det gäller bara att det inte blir för hög belastning. Och då har ju han tillsammans med SOK, Rasmus och Anders och beslutat att stå över den här tävlingen. Och så satsar vi inför EM i augusti. Så att, då ska vi se till att vara så bra som möjligt.
12: Det är säkert en del som undrar nu så här med liksom facit i hand och så här, varför inte du då spelar ihop med Jakob Helting Nilsson?
13: Det hade ju varit svårt att veta. Jakob och Elmer hade ju tänkt spela fram tills förra helgen. Då Elmer drog på sin skada tyvärr, så att det var inget vi kunde göra åt det.
12: Nej. Vad är planen framåt igen?
13: Men vi kommer vara hemma och träna, försöka förbereda oss så gott det går, se till så Davids knä är så bra som det bara går inför EM, och så ska vi gå in där liksom med så bra förutsättningar som möjligt.
11: Reporter där var Malin Rimfors, och du, ja, vi hörde här om EM i beachvolley i augusti, och jag menar den månaden, Alexander, den blir superhäftig.
0: Ja, samtidigt så kommer det att vara ett ridsports-VM som vi pratat om tidigare här i Sportextra, men också sim-EM med Sara Sjöström och så friidrotts-EM i Birmingham.
11: Jajamän.
0: Allting i P4 förstås då i augusti, men nu allsvensk fotboll.
2: Mjällby hemma mot AIK på Strandvallen handlade om 0-0 på tavlan. 44 minuter spelat. AIK just nu med bollen i anfall. Lite fjolårs kuriosa från Mjällbys guldsäsong är ju att de förlorade en match i seriespel. Det var mot detta AIK, och vara då att det var på bortaplan när lagen möttes här på Strandvallen. Då var det Mjällby som vann. Och skulle AIK vinna på bortaplan här idag, då kommer de att passera Mjällby, Malmö FF med flera i mittensegmentet av tabellen. Det är ju en tajt poängradio där onekligen i skuggan av Sirius, som ju är enda lag som ännu inte förlorat någon match. AIK vilar lite med boll, har lagt ut bollen på högersidan. Nätt och jämnt att gästernas Tykosen lyckas hålla den bollen i spel. Därefter banar han väg för Kevin Filling som kan skicka in bollen i straffområdet. Men då är det en försvarande medelspelare där och tar bort bollen från potentiellt farligt område. AIK vinner dock tillbaka, det blir ordentligt tilltrasslat. Domare Mohamed Al-Hakim står bra till, men det kommer ingen vissla från honom. Och då vänder spelet. Det är Mani Mjällby som kommer loss. Han har den inte alltför flyfotade Jakob Bergström med sig. Bergström och Mani samspelar. Mani slår bort bollen. Mjällby lyckas vinna tillbaka. Bollen balanserar på straffområdesgränsen. Får se om Kristoffer Nordfeldt får agera. Det får han. Grönklädde AIK-målvakten som är tillbaka i hemtam miljö efter VM-tjänstgöring. Han får känna på bollen. Den räddningen ska han göra. Det gjorde han också. Nu kastar han ut bollen för Eskil Ed, vars Norge spelar VM-kvartsfinal lite senare ikväll. Strax besked om tilläggstid härifrån Strandvallen. Det är alltså 0-0 mellan Mjällby och AIK. En del ströchanser åt bägge håll i en stundtals trevlig och ganska så välspelad match. Nu kommer Kevin Filling loss igen, men han får bollen för långt ifrån sig. Den landar i Ägos Robin Wallinder, målvakt Mjällby. Strax tilläggstid på Listerlandet. 0 för Mjällby, 0 för AIK.
1: Sport Extra med senaste nytt.
14: Den sydafrikanske fotbollsspelaren Jaden Adams är död. Adams, som var med i fotbolls-VM och startade de två första gruppspelsmatcherna, blev 25 år gammal. Sydafrikas spelarfack skriver i ett uttalande att döden har berövat nationen en enastående fotbollsspelare, men den kommer aldrig att ta bort det arv som Jaden Adams lämnar efter sig.
11: Dödsorsaken är än så länge okänd. Reporter här var Gustav Ränkeskog.
0: Det är paus i den allsvenska fotbollen nu efter första halvlek mellan Mjällby och AIK. Ställningen där är 0-0. När vi tar oss till Falsterbo och hoppningen.
3: Där det är dags för det första svenska ekipaget, Linda Hed och Lorien van Orshoff, här i Falsterbo derby i hoppningen. Och Linda Hed har ju imponerat i de tidigare klasserna den här veckan.
4: Ja, just med sitt hetlevrade stol och rein så har hon varit tvåa i båda kvalen. Och Lorien har ju varit första häst och gått Grand Prix nu tidigare år. Så att hon har ju verkligen en enorm kapacitet, men den är en hetlevrad dam, så det gäller ju att hålla henne hyfsat kontaktbar hela varvet runt. Det är många hinder, men Linda är otroligt vältränad själv och fokuserad, och hon har gjort det här för, så det är spännande.
3: Hon är ju väldigt rutinerad som sagt. Hon har ju vunnit Falsterbo derby här också för 21 år sedan, Linda Hed. Det var ett tag sedan, men hur tycker du att det ser ut så här långt? De har tagit sig en bit in i banan och än så länge så är de felfria.
4: Ja, hon har ju mycket svårigheter kvar just där nere för banken, och får se som sagt om Lorien håller nerverna i styr, eller såna här hästar ibland blir hetare och hetare ju längre banan går. Men det ser väldigt stabilt ut än så länge. Nu ska de snart hoppa ut från banan. Mm. Först vattengraven.
3: Vattengraven där, ja. Det går ju bra. Och sen precis, de ska ju hoppa ut från banan. Det måste vara väldigt speciellt för hästarna att hoppa ut från banan.
4: Mm. Det är också en parkeringsskylt där. Precis. Nu kommer de snart ner. Det här är det absolut trickigaste. Ner, ja, för den branta backen.
3: De, precis, de rider liksom på baksidan av kortläktaren. Kortsidan på läktaren där. Och så upp för en brant gräsbacke med häckar på sidorna. Och så precis där vid flaggorna som viftar också, så ska de ner för en brant backe. Och sen över ett räcke här nu då. Och nu ska vi se hur det går.
4: Vad är ett för mycket?
3: Ett för mycket galoppsprång.
4: Ja, man ska helst ha två språng när man kommer ner för backen. Och alla de som har rivit hittills har tagit tre, eller två och en halv som man säger. Och då är de ju alldeles för nära. Och då går det inte.
3: Nej, det blev en rivning där för Linda Hed.
4: En liten smal pinne på helt flata skoller, så den kan man nästan blåsa ner.
3: Mm. Nu är redan precis genom ett dike med staket på sidorna som kallas för pulvermansgraven, ett fälttävlanshinder. Det gick bra över också Öresundsbron, ett stort hinder med svensk och en dansk flagga på sidorna. Nu en höger sväng är Linda Hed och Lorien van Orshoff alltså. Fyra fel så här långt. De galopperar på här. Och så ska de över en stor oxer. Och det går ju bra. Nu har de inte så många hinder kvar här. Det är tre hinder kvar. Nu ska vi se kombinationen här.
4: Pinniga hinder här. Får vi se om
3: pinnig
4: det
3: kombination dessutom.
4: Hoppa, det är bra.
3: Över första och över andra. Det går fint här. Nu har de två hinder kvar. Linda Hed och Lorien van Orshoff. Över ett stort vitt hinder med segel på sidorna, och nu gasar de på här fram mot det sista hindret. En stor oxer, ska det sluta på fyra fel för Linda Hed? Ja, men det gör det. Vad säger du om den här insatsen då av det första svenska ekipaget?
4: Men det var verkligen bra ridet överallt. Som sagt, får man inte till dig den här nedförsbacken, och det är ganska svårt för att hästarna måste ju liksom hoppa ut liksom från backen vid något tillfälle, och ibland så tar de ett för litet steg blir det 2,5 galoppslå, då stämmer det absolut inte. Då trillar den här smala pinnen ner. Och man ska ha lite flyt där. Och, men hon klappar om hästen jättemycket här, så hon är nog väldigt nöjd med henne ändå. Hon höll ihop det bra sen, så att vi får se om det kommer några nollor eller om det ska bli omhoppning på 4 fel. Hon var inte så snabb som Steve Gerda som hade rev nummer 3 redan och sen riktigt höll ett bra tempo. Så att är det, man kan få en bra placering på 4 fel, men då gäller det ju att ha en bra tid också om det blir det på nollor.
3: Ja, men precis, för det är ju först en grundomgång. Alla ryttare rider liksom en gång och sen då de som är felfria, om det blir felfria, för det är extra svårt här med derbyt, då går ju de vidare till omhoppning om segern. Men som sagt, det kan ju också vara så, blir det ingen som är felfri, då är det de med 4 fel som går vidare till omhoppning. Så att, ja, vi får se hur långt det här räcker för Linda Hed. Det
4: brukar sällan vara mer än 2-3 felfria. Sällan.
3: Så är det ju en annan stor svensk stjärna, dubbelgäringprisvinnare, OS-silver, dubbel OS-silver individuellt. Ja, var OS-guld i lag, VM-guld i lag, Peder Fredriksson, hur många meriter som helst. Han rider Curious idag här, Peder Fredriksson, en brun häst med svart svans som viftar där. Vad tror du om det här ekipaget?
4: Den är en jättefin, ganska ung häst. Som Peder tror att mycket på, väldigt försiktig häst. Så att, men den har ju ingen rutin på sånt här. Men Peder är ju som gammal fälthavansryttare duktig på att förbereda dem bra. Så att får han bara till det där med backen ner där borta, så kan absolut bli fel, den första felfria.
3: Vad är det för hästar man väljer till just ett sånt här derby där det är lite fälthavlansinslag?
4: Ja, det kan vara bra, jag tror det här kan nog bli kanske en kommande Grand Prix-häst, men det är en bra utbildning för hästarna att bli modiga, gå på allting, så att Peder som är så duktig på att lotsa runt dem och ge dem bra chanser, han är själv inte liksom osäker på de här hindren och då ger han sin häst självförtroende.
3: Felfria så här långt, gled fint där över muren och nu kommer de mot ett vattenhinder. Det går ju också fint. Super. Och nu ska de ju över det här långa vattnet och 4 meter långt är det som de ska flyga över här, Peder och Curious.
4: Lätt.
3: Det går ju lätt som sagt också.
4: Banan.
3: Och ut från banan. Nu ska vi se här framåt ett vitt hinder som är mellan läktarna som de ska utifrån. Ja, men det där såg ju superbra ut, eller hur?
4: Ja, Peder är väl förberedd, säger jag. Men han har även säkert tränat här ner för banken. Inte just här, men något liknande hemma i Vitaby där de har lite backar.
3: Precis, upp för backen här nu, här. Så ska vi se, nu tar han ner till skritt. Nu ska de ner för den där branta ner för backen i gräs. Verkligen trippa ner.
4: Bra, 2 språng och då blir det bra.
3: Och då flög de över det där svåra hindret som Linda Hed hade problem med där. Felfritt än så länge för Peder Fredriksson. Hur är det att rida ett derby? Du har ju ridit här flera gånger.
4: Ja, jag var placerad i derbyt faktiskt 2 gånger. Och det är häftigt. Men jag kommer ju också från fälttävlansporten ursprungligen. Och då tycker man inte att det här är läskigt, utan man tycker snarare att det är lite kul. Och sen är det också rolig omväxlande träning. Man ser till att vara väl förberedd.
3: Ska vi se Peder Fredriksson och Curious här då. De flyger över Öresundsbron där. Inga problem alls. Och så kommer en lång högersväng här då. Tar de det lite lugnt i alla fall.
4: Ja, jag tror att han...
3: den här, utan...
4: Peder rider för en felfri runda. Det syns. Han rider så stabilt och stadigt. Skyndar sig inte för mycket. Han vet att han är väl inom tiden. Här är det... Här måste han hålla...
3: Det som att de
4: den
3: blev
4: är försiktig.
3: Rädd för blommorna där, eller? Över första kombinationen. Och
4: snyggt!
3: Klarar de också. Nu är det 2 hinder kvar här. Och Peder Fredriksson alltså felfri så här långt. Ska det bli en felfri runda?
4: Kom
3: över
4: nu,
3: segelhindret här. Det näst sista nu då. Det sista hindret. Och sen ska de klara det, Peder Fredriksson,
4: de
3: inför hemma publiken i Falsterbo.
4: Wow! Vilken runda! Vilken runda, Peder! Säkerheten själv. Och som han ger sin unga häst självförtroende. Så häftigt. Så häftigt.
3: Och Curious där och publiken är ju verkligen med. Jag ser alla händerna i luften här som klappar för Peder Fredriksson. Och ja, men då har vi i alla fall en svensk.
4: Suverän ridning. Bara hatten av. Han får gå sig.
0: Nu njuter du av Maria?
4: Ja, det gör jag.
0: Maria Grätzer och Isabel Gradin som snart är tillbaka med ytterligare ekipage därifrån Falsterbo. Men vi tar oss norrut i Sverige och hamnar i Malmö hos Malin Rimfors som gör på beachvolleyball idag. Vi hörde nyss ifrån dig, det går inte så där jättebra för Sverige, va?
15: Nej, det kan man ju inte påstå med de resultat som Sverige har haft inom beachvolleyball de senaste åren, där vi ju har regerande olympiska mästare, världsmästare, europamästare och dessutom det topprankade laget. Jag två svenska heta lag, men det är ju inget riktigt på plats den här helgen. Det handlar ju om skador på David Åhman som gör att Jonathan Hellvik fick spela ihop med Anton Andersson. Det hörde ni ju för en liten stund sedan i Sportextra att det tog slut redan i kvartsfinalen, alltså för Jonathan Hellvik med hans nya sällskap. Och så har vi också då Jakob Hulting Nilsson som spelar. Hans ordinarie partner Elmer Andersson har en sträckning i höftböjaren, kan inte vara med, men han spelar då tillsammans med Alfred Mjörnheim, och de ska spela sin kvartsfinal nu klockan 17, så att ja, men hoppet står väl lite till dem, kan man väl säga.
0: Hur är det annars med stämningen där på plats på beachvolley i Malmö alltså?
15: Ja, men det är ju en spektakulär arena det här, får man säga. Jag blickar mot Turning Torso och havet och alla strandbadare som nyttjar den här soliga, heta sommardagen i Malmö. Flera som har lagt sig på sanddynerna och faktiskt spanar in här in mot beachvolleyarenan där de kan få en liten glimt av planen också mellan läktarna. Mycket supportrar som har samlats här i gula och blå tröjor, och när Jonathan Hellvik spelade alldeles nyss, ja, men då var det bra tryck här på plats och ett stort stöd för den svenska världsstjärnan som många har passat på att se. Men såklart en besvikelse att det tar slut tidigt sportsligt, för att det ska ju spelas imorgon också. Imorgon blir det semifinaler, och kommer det inte vara något svenskt deltagande där, ja, då avtar ju intresset. Det går ju inte att säga något annat.
0: Men är det så att jag har sett något på Radiosportens Instagram också om att det råder viss norsk feber där?
15: Ja, men spiken här på beachvolleyarenan, han gjorde ett tappert försök och sa att han åtminstone skulle ju heja på Norge när det handlar om fotboll och kvartsfinal om en stund. Så han ville ju få publiken att göra då en sån klassisk norsk rodd. Hade tagit in den stora trumman här på sanden och riktigt försökte få igång. Men jag vet inte, jag har ju filmat det där och jag kanske inte blev så här tokimponerad av insatsen här bland de blå och gulklädda supporterna. Det är mest svenskar här faktiskt. Jag tror att norrmännen inte hade gett högsta betyg åt den rodden, det tror jag inte.
0: De som går in på Radiosportens Instagram får se själva. Malin Rimfors på plats i Malmö, och mer om Norge och kvartsfinalen som väntar ikväll mot England blir det förstås här i Sportextra framöver.
11: Bra start för Sverige i orienterings-VM. Den avslutande grenen är mixed-stafetten där Hanna Lundberg alldeles nyss växlade in Sverige som etta. 4 sekunder före Danmark och 8 sekunder före Norge. Det är ganska många, det är 9 lag som fortfarande verkligen finns i en tydlig guldstrid. Så bred är orienteringssporten, särskilt när det handlar om sprint. Genoa i Italien är alltså platsen. Det är 4 sträckor som ska genomföras väldigt bra av Luleå Hanna från orienteringsklubben Renen i Norrbotten alltså. Hanna Lundberg som slutade på 5:e plats utanför medalj i sprinttävlingen i tisdags. Nu har vi 2 herrsträckor med Gustav Runefors, uppvuxen i Växjö, tävlande för IFK Göteborg på den andra sträckan som pågår just nu. Isak von Krusenstjärna sen på den 3:e sträckan, en mas från Falun, och på den sista sträckan sen stockholmska Caroline Olsson på den 4:e och sista sträckan. Hon verkar vara i hög form, tog silver i knockoutsprinten igår. Men bra start, och det är VM-stämpel på det som händer under den italienska solen i Genoa.
0: Och det är 0-0 i den allsvenska fotbollen mellan Mjällby och AIK efter den första halvleken. Snart dags för den andra på Strandvallen.

0: John Travolta och Olivia Newton-John leder oss till Ekot här i P4, för klockan har blivit 4.
1: En tredje person har häktats idag misstänkt för inblandning i dödsskjutningen av en 19-åring i stadsdelen Kvarngärdet i Uppsala i söndags. Det skriver Uppsala Nya Tidning. Personen är på sannolika skäl misstänkt för grovt skyddande av brottsling. Sedan tidigare är två andra personer häktade. Tack vare ny finansiering och ett omfattande samarbete kan svenska forskare nu göra en stor satsning på att försöka omvandla koldioxidutsläpp till läkemedel och plast. Det säger Christoph Duvig, professor vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, som leder projektet. Första steget är att utveckla effektiva metoder för att fånga in koldioxiden.
2: Vi hittar nya teknik för att fånga CO2 som är energisnåla och också kostnadseffektiva. Och sen omvandla till produkter som vi behöver för allt i livet.
3: Metoden går ut på att fånga in koldioxid från exempelvis industriskorstenar. Sedan ska man utvinna kolatomer ur koldioxiden. Och kolet är en viktig råvara som bland annat används när man gör läkemedel och plast. Men idag kommer kolet från fossila material.
2: Vi hämtar kolatomet från fossila molekyler helt enkelt. Det är de som olja, kol, naturgas, fossilgas till och med.
3: Genom att låta olja och andra fossila material ligga kvar nere i jorden och istället återanvända koldioxiden som redan finns i luften kan man minska utsläppen. Forskarna fokuserar på att återanvända koldioxiden från stora svenska industrier som kraftvärmeverk och pappersindustrin. Industrier som länge kommer fortsätta att släppa ut koldioxid.
2: Vi har så många kraftvärmeverk, värmekraftverk, pappersmassabruk och sånt i Sverige. Så att vi vet att för de kommande 40 år det kommer att bli massor av CO2 och vi måste göra någonting med den.
1: Reporter Adam Kols Josefsson. Minst 15 turister har omkommit i en båtolycka i Vietnam, rapporterar TT. Båten med drygt 30 personer ombord ska ha kapsejsat utanför turistön för Kåk. Ett 20-tal personer kunde räddas, men 15 personer har bekräftats döda. Samtliga var turister och många av dem från Indien. Läget i det skogsbrandsdrabbade området i sydöstra Spanien har förbättrats, vilket stärker förhoppningarna om att branden snart kan kontrolleras. Situationen började förbättras under gårdagskvällen och väderförhållandena gör arbetet lättare, enligt räddningstjänsten i Andalusien. Idag väntas luftfuktigheten stiga samtidigt som vindarna blir mycket svaga i Spanien. Och fler nyheter, det hittar du alltid i Sveriges Radios app. Det här var Ekot klockan 4 med Simon Karlsson.
4: Och Sportextra med Bengt Skött och Alexander Lundholm i studion har ju tvingats rapportera om en tragisk nyhet idag.
5: Den sydafrikanske fotbollsspelaren Jaden Adams är död. Adams, som var med i fotbolls-VM och startade de två första gruppspelsmatcherna, blev 25 år gammal. Sydafrikas spelarfack skriver i ett uttalande att döden har berövat nationen en enastående fotbollsspelare, men den kommer aldrig att ta bort det arv som Jaden Adams lämnar efter sig.
4: Och dödsorsaken är ännu okänd. Gustav Renkeskog, reporter där. Strax mer om VM och framförallt då det som väntar ikväll mellan Norge och England. Men det är ju fotboll som spelas i detta nu, även om Elliot Straud, den svenska landslagsspelaren, saknas i Mjällby.
6: Ja, ingen Elliot Straud för titelförsvarande Mjällby. Hans lag har i alla fall 0-0 hemma mot AIK i en av dagens två matcher från Herrallsvenskan och den enda som pågår. Vi har precis startat den andra halvleken. Nu har Mjällby skaffat sig ett intressant frisparksläge som utgår från VM-resenären Strauds favoritposition, det vill säga offensiv vänsterkant. Bollen har lagts till rätta och kommer att skeppas in mot AIK straffområde. Där finns ju bland annat Kristoffer Nordfeldt som ju inte var uttagen i återstartsmatchen för AIK som ju gav en viktig seger mot IFK Göteborg. Bollen skickas in där, Nordfeldt tvekar, går inte ut. Bollen fastnar hos Manne som spelar vidare och sedan slår en lagkamrat nästan håll i luften. Mjällby får lite andra vågstryck här samtidigt som domare Al-Hakim har hittat någonting som stavas en AIK-spelare som blir liggande i eget straffområde i samband med den här Mjällby-frisparken. 49 minuter spelat nu mellan Mjällby och AIK där Jakob Bergström alltså hade ett gyllene läge innan pauskaffet men prickade ribban. Mycket närmare så kan man naturligtvis inte komma. Skulle AIK vinna här idag så kan de alltså ta sig förbi Mjällby i den tajta allsvenska tabellen, åtminstone vad gäller mittskiktet. Just nu inte så mycket aktivitet på Strandvallen med anledning av en AIK-skada, men mycket fotboll kvar och 0-0 mellan Mjällby och AIK.
3: Rickard Jansson följer den matchen och om en och en halv timme är det dags för Örgryte som ligger sist i tabellen att möta lokalkonkurrenten Häcken som är trea i Allsvenskan. Vi hörde ju jubel ifrån Falsterbo nyss med felfri ritt utav Peder Fredriksson. Vad har hänt sen dess?
7: Jo, men ekipaget precis efter Peder fick ju kanske inte riktigt lika mycket jubel eftersom Peder Fredriksson, det är liksom hemmaplan Falsterbo. Men den belgiske stjärnan Abdel Said var också felfri. Han vann ju derbyt här i fjol så är ju verkligen en stor utmanare till Peder Fredriksson.
8: Ja, han är ju grymt snabb när det kommer till omhoppning. Och jag måste säga, både Peder och Abdel, de red ju så fantastiskt snygga runder. Alltså det var en fröjd för ögat att se båda ta sig an de här svårigheterna, så att, är det bara att njuta.
7: Det är ju ett tag kvar annars till nästa svenska ryttare som är Jens Fredriksson, storbror till Peder. Tror att Jens är taggad?
8: Jens är jättetaggad. Han har lite grönare häst än Peder skulle jag nog våga säga, men han brukar lyfta sig i håret när det är derbyn. Alltså, Jens älskar derbyn.
7: Ja, det blir spännande att se Jens Fredriksson här om en stund i solskenet, solgasset i Falsterbo.
3: Där Isabel Gradin och Maria Gretzer snart är tillbaka hos oss i Sportextra.
9: Nu tappar Sverige väldigt mycket här på den andra sträckan av orienterings-VM-loppet. Mixtstafett alltså. Sprintdistans i centrala Genoa i Italien. Jag berättade om första sträckan med en väldigt bra insats av Hanna Lundberg som växlade först före alla andra deltagande lag. Men nu har det blivit uppemot en minut och mer än det i skillnad mellan Gustav Runefors här på den andra sträckan upp till ledande Norge. Norge som för sin del nu har 19 sekunders ledning och är guldsits tack vare en väldigt bra sträcka. Eirik Langedal Breivik. Efter den här sträckan ytterligare två sträckor innan vi vet hur medaljerna fördelas, men just nu dystert vad gäller den svenska placeringen i tävlingen i Italien.
3: Norge var det, ja. Och ro. Visst är det så att vi vet ju att de ror på läktarna, men just rodd är de ju rätt bra på i Norge.
9: Ja, men Norge har en god tradition om vi pratar seriöst om roddsporten alltså, och kika på sommar-OS-facit. Faktum är, jag kikade tillbaka lite grann på det här, rodd är i Norge den fjärde mest framgångsrika idrotten sett till antal medaljer genom alla år i OS alltså, jämfört med Sverige. Rodd är i Sverige på 19:e plats, alltså i vår sommarolympiska historia. En annan sport som har en viss koppling till vikingatiden är faktiskt nummer ett för Norge vad gäller antal medaljer i sommar-OS-historien. Och även antal guld om man blickar tillbaka. Så nummer ett i Norge är ändå segling, kan vi ju också informera om.
3: Men ändå så fortsätter de att ro. Och den som är den stora superstjärnan i Norge, det är ju en viss Haaland.
10: Fenomenet Erling Braut Haaland föddes i Leeds, en stad i vilken hans pappa Alf Inge spenderade flera år som fotbollsproffs. Men Erlings idrottsliga ådra har ärvts lika mycket från mamma Gry Marita. Som ung blev hon norsk juniormästare i sjukamp och enligt Erling själv är det från mamma han har fått sin snabbhet och från pappa han har fått sin fotbollsintelligens. En kombination som visat sig vara så gott som ostoppbar på planen.
11: Haaland!
12: Erling Haaland!
11: It's Erling Haaland again!
10: Maten är klar i det holländska hemmet. Under en dag inmundigar Erling omkring 6000 kalorier, dubbelt det rekommenderade intaget för en fysiskt aktiv man, och på menyn står lokalproducerade delikatesser såsom lever, tomahawkstek, äggmacka på surdegsbröd, honung, råmjölk och kohjärta.
12: Perfect.
10: Men receptet för framgång rymmer mer än bara mat.
12: I think sleep is the most important thing in the world.
10: Sömnen, ja. Men hur maximerar Erling den då? Jo, genom att några timmar innan läggdags bära glasögon som blockerar blått ljus. Och sen, när han väl ligger i sängen, ja, då tejpar han för munnen så att näsan blir ensam andningsväg. God natt.
13: Vakt när du ska sova.
10: Men hur exotiska Hålands kroppsmaximerande vardagsvanor än må låta, så har de varit del av resan till den absoluta fotbollstoppen. I landslaget har han registrerat fler mål än landskamper. I Premier League förväntas han vinna skytteligan varje år. Och utanför plan tar han krafttag för läsförståelse. Ja, tidigare i år köpte Norges stora fotbollsfrälsare plötsligt Norges dyraste bok, Snorre Sturlasons kungasagor från 1230. Men vad skulle han med den att göra? En samling skaldekväden och prosaberättelser om norska kungar värd över 1,3 miljoner norska kronor. Jo, han skulle skänka den till sin hemkommun i hopp om att inspirera stadens unga till läsning.
12: Perfect.
10: Framåt sensommaren ska Erling besöka kommunen för att lämna över boken under högtidliga former. Men frågan är om Harald Hårfagres och Olav den Heliges äventyr kommer överskuggas något av de nya norska kapitel Erling Haaland skriver på andra sidan Atlanten just nu.
4: Haaland-reporter här, Adrian Alebo Andersson.
14: Visste ni att Erling Braut Haaland var med och gjorde en rapvideo i tonåren?
15: Gutta kan dock sluta och prata så mycket.
14: Hur som helst, nu efter Norges succé i VM släpps en houseversion av den låten av den norske stjärn-DJ'n Kygo. Erling Braut Haaland och kompisar, bland annat Malmö FF-anfallaren Erik Botheim, spelade in en rapvideo när Haaland var 16 år. En video som nu haft nästan 20 miljoner visningar på YouTube. Inför Norges åttondelsfinal mot Brasilien lovade Norges största DJ Kygo att göra en ny version av låten om Haaland gjorde mål. Och så blev det ju.

0: Det blir fort en banger för oss, är det sånt?
1: Ja, Kygo Jo med remixen där utav Hålands låt som Martin Hedberg berättade om här i Sportextra nyss. Och när det gäller Norge så är vi på plats nu med Trygve Ulriksen Skogseth som är utrikesreporter på Ekot och som har en viss Norge-koppling också, eller hur?
2: Jo då, vi kan inte helt jobba bort norsk brytning trots ett antal år i Sverige. Känns att bli mer norsk brytning nu när man ändå ska spela kvartsfinal i VM. Man får ta tillbaka lite av modersmålet också.
1: Du är på plats i Frosta, en liten by utanför Trondheim, för att ikväll följa den här spännande kvartsfinalen. Hur känns det?
2: Alltså det känns lite drömmaktigt. Det känns konstigt att ens liksom få svara på frågor om ett Norge i en kvartsfinal. Det känns väl som att jag tror själv att det finns en liten risk att jag typ egentligen sitter på någon mental institution och pratar rakt in i väggen att det här inte helt händer på riktigt. Om man får säga det. Det känns verkligen inte som någonting som jag eller tror jag många av mina landsmän hade vågat hoppas på. Även fast man visste att det här är ett lag det bor enormt mycket i så känns det som att man lite går på ett mål efter den Brasilien-matchen. Så det är klart man mår bra, men jag känner också att jag har nog aldrig mått så här dåligt inför en fotbollsmatch heller. Det är klart, nu börjar nerverna verkligen komma. När det är liksom 90 minuter från en semifinal så känns det nästan... Alltså det känns för häftigt för att vara sant, kan jag tycka.
1: Och att det är mot just England dessutom. Brasilien var häftigt, England också häftigt.
2: Ja, alltså, vi hade nog inte kunnat skripta en så mycket häftigare resa till den här kvartsfinalen. Det är klart att ta skalpen på Brasilien, som ju Håland själv sa, Brasilien är synonymt med. Men jag tror också att för de allra flesta norrmännen så är det England som är fotbollsnationen nummer ett. Det har det ju varit i Norge. Ja, det är över 40 år sedan man visade det första, det man kallade tippekampen på norsk TV, och den engelska fotbollen verkligen flyttade hem i de norska stugorna. Så är det England som har varit fotbollslandet. Och det ser man ju också i den norska truppen. Över hälften av den här startelvan är ju hemmahörande i England. Och många norrmän, jag med, har ju egentligen ett engelskt lag man håller på innan man väljer ett norskt lag. Så det är klart att man ställs upp mot giganten England gör det hela bara så mycket roligare.
1: Och vi ska snart prata mer om vad som väntar för Norge och hur stämningen är där på plats i landet med Trygve Ulriksen Skogseth. Men först tillbaka till Falsterbo där ytterligare en Fredriksson är ute och rider.
3: Men det stämmer ju. Nu är det storebror Jens Fredriksson som är ute på banan här i Falsterbo derby. Lillebror Peder Fredriksson tillsammans med den belgiska stjärnan Abdel Said är felfria hittills när drygt halva startfältet har startat här. Och nu är alltså Jens Fredriksson och Adel som är ute på banan. De har tagit sig halvvägs ungefär. De är felfria så här långt. Nu ska de ner för den där svåra långa branten och så upp för hindret där.
4: Det
3: gick inte riktigt. Där blev det fyra fel för Jens Fredriksson. Det var svårt där i branten att liksom komma på det där hindret som är precis efter.
4: Ja, han fick det inte riktigt att stämma när han skuttade ner sista biten. Och då är det svårt. Annars har Jens ridit otroligt sammanbitet och bra. Han ser väldigt, väldigt fokuserad ut. Så att, bra runda inför framtida klasser med den här hästen.
3: Den här hästen som bara är 10 år, det är inte så mycket i såna här sammanhang. Nej. När de nu kommer över en stor oxer där. Det går ju fint för den här fuxfärgade hästen tillsammans med Jens Fredriksson. Och nu rider de över en stor oxer igen och det går också bra. Nu har de tre hinder kvar här, en kombination. Och sen det där hindret som har liksom som stora vita segel på sidorna och sen så här ett avslutande hinder. Första hindret i kombinationen går bra, andra går också bra. För Jens Fredriksson som har alltså fyra fel. Se seglingshindret här då. Seglingshindret säger jag, men med segel på sidorna. Det klarar de. Och så det sista hindret här då. Ska det stanna på fyra fel? Ska vi se här över det där?
4: Nej,
3: det blev en ridning där
4: tungt
3: också.
4: Tungt där på det sista.
3: Ja, åtta fel alltså för Jens Fredriksson och Adel. Men alltså Peder Fredriksson felfri och vidare till omhoppning. Så här långt av de svenska ekipagen.
5: Tillbaka till Norge-temat, men just nu inte fotboll utan orientering och deras ledning på den pågående tredje sträckan i sprint-VM och den mixed-stafett som avslutar tävlingarna i Genoa i Italien. Ledning för Norge alltså, men först och främst Isak von Krusen, stjärna för Sverige här på den tredje sträckan. När han gav sig iväg vid växlingen efter den andra sträckan så hade fältet förtätats, trycks ihop på ett bra sätt för Sverige. Jag hintade ju om att det såg dystert ut eller oroväckande ut mitt på den andra sträckan, men det blev till slut bara runt 20-25 sekunders skillnad mellan ledande Norge och Sverige där Gustav Runefors sprang den andra sträckan. Nu är skillnaden 28 sekunder vad gäller skillnaden mellan ledande Norge och sjätteplacerade Sverige. Och då vet vi att efter den här sträckan så är det en damsträcka kvar och sen är tävlingen slut. Och för Sverige har vi ju Caroline Olsson på den sista sträckan. Fortfarande är Sverige i medaljstrid i den här mixedstafetten. VM alltså, i orientering.
1: Och Norge bäst även där just nu alltså. Men i allsvenskan är det 0-0 mellan Mjällby och AIK.
6: Så är det, Mjällby mot AIK alltså, Stroud mot Nordfelt, med det tråkiga tillägget att den förstnämnde inte deltar här idag. 0-0 efter 65 minuters spel, det är den minut som vi befinner oss i, två lag med möjlighet att klättra uppåt i tabellen och tampas om åtminstone Europaplatserna som det ser ut just nu. Mjällby nu på 1-0, ja, här kommer ett vasst avslut från giftiga Abdulliman, men Kristoffer Nordfelt där snabbt nere släpper en ofarlig retur, rutinerad som han är. Mjällby, det är bättre laget här efter paus. Nu får Robin Wallinder i hemmamålet för ovanlighetens skull. Efter paus här känna på bollen, handlar ut bollen över sidlinjen och AIK är snabba med att sätta igång inkastet mot ett Mjällby som i talande stund utifrån det här kryssresultatet har 12 poäng upp till serieledande Sirius. Ett Sirius som har verkat 12 matcher medan Mjällby, eller rättare sagt Sirius, har spelat 11 matcher. Mjällby spelar här idag sin 12:e och ingenting annat. Och hemmalaget har på det hela taget haft det mesta och bästa av spelet här under första halvan av den andra halvleken. Mjällby bygger spelet från backlinjen. Vi kan notera att det är hemmalaget som gjort matchens två första byten. Man har bytt in såväl Abdullah Iqbal som Romeo Leandersson. Återstår att se ifall det kan ge någon positiv effekt. För det är 0-0 hemma mot AIK, 66 minuter spelat.
1: Ja, de svenska landslagsspelarna är tillbaka i vardagen i allsvenskan. I alla fall Kristoffer Nordfelt då, som spelar för AIK idag. Trygve Ulriksen Skogseth har ju att följa ett norskt landslag som är kvar i USA och som ikväll spelar mot Miami i kvartsfinalen mot England. Och ni var väl rätt kaxiga inför, eller Norge var rätt kaxigt inför detta VM. Är de ännu kaxigare nu där du befinner dig?
2: Jo, men det är ju folk egentligen. Man beskrev ju matchen mot Brasilien som en svår match att vinna, och kan jag tala för mig själv att om man lyckades ta sig till den här kvartsfinalen så har man ju verkligen inget att förlora. Det är klart, från engelsk press och från engelska lagets sida som man vill peka på att Norge är ett lag i momentum och inte ta på sig den här favoritstämpeln, men det är klart, jag tror många norrmän, mig inkluderat, känner att man verkligen inte har något att förlora här. Man har redan haft ett dröm-VM, en pangsommar, och det är klart man vill att det ska fortsätta, det är klart man vill vidare till en semifinal, men det är nog ingen som kommer hänga med huvudet oavsett hur det går ikväll. Man är rätt nöjd ändå, och det är ju ett bra läge inför en match att känna att lite oavsett vad som händer på planen ikväll så är ju, finns det inte en norrman som inte är stolt och nöjd över det man har åstadkommit i Nordamerika.
1: Och Erling Braut Haaland är ju den som har varit den stora profilen förstås och en världsstjärna. Men det här är ju ett lag som är hela Norges landslag, eller hur?
2: Jo, och det har ju lyfts både här i Norge men också i pressen ute i världen att det är ju spelare verkligen från hela landet. Vi såg en Holmgren Pedersen som kom in och gjorde mål från Hammerfest, alltså långt, långt norr om arktiska cirkeln. Stora profilen Braut Haaland är från Jären på det norska sydvästlandet. Det finns ju absolut spelare också från Oslo-regionen och från huvudstaden. Men det här laget, det är på inga sätt ett lag som kommer från akademierna inne i Oslo. Det är spelare, det är lätt att känna sig igen i oavsett vart man bor i Norge. Och det är också, tror jag, någonting som gör att det är verkligen ett lag som har varit lätt

0: vill samtidigt vara med på folkfester, men man vill också se fotbollen. Så vi har väl landat i att vi kommer se den här lite norr om Trondheim i Levanger. Kommer bänka med familj här, och vi ska väl så småningom börja måla barnens ansikten här i rött, vitt och blått, och välja det säkra framför osäkra, så att vi vet att vi får sett själva matchen.
1: Ditt ansikte då?
0: Ja, jag får väl ska försöka hålla något sken av att vara oberoende reporter, och får väl säga att det finns även andra landslag man kan hålla på. Förvisso inga nordiska i kvartsfinal, får man väl bemärka, men jag kommer väl absolut ta på mig rött, vitt och blått ikväll jag med, och kommer sugas med i det här tagget. Det går inte att neka för.
1: Tryggve Ulriksen Skogseth, ha en trevlig kväll och natt då.
0: Jo, men tack samma.
1: Ekots utrikesreporter med oss i Sportextra dag inför Norges kvartsfinal mot England.

0: Sammen för Norge, det är den officiella VM-låten i vårt grannland. Marcus Neby, Stjärnor för Norge, och Nicolai Ram var det som gjorde den låten.
1: Radiosporten med allsvensk fotboll.
2: Guldarena Strandvallen, 74 minuten nu. Mjällby hemma mot AIK 0-0. Ett Mjällby som har haft klart lättast att hitta vägar fram till bra målchanser här i den andra halvleken. Och nu får Kristoffer Nordfeldt och kompani AIK bekänna färg på nytt. Mjällby som haft flera vettiga avslut som smitit strax över eller utanför Nordfeldts bästa vänner på en fotbollsplan i alla fall. Och här kommer omställningsläget för AIK. Här går rundan. Axel Kwame kommer loss för borta laget. Kwame med idrottsspel och här kommer avslutet i mål! Det är

0: på som tar ledningen. Det ser en av inhopparna, Viktor Andersson, till som får fira nere i ena hörnet i närheten av Mjällbys ena hörnflagga. Det är ett omställningsmål. AIK har fått prioritera försvarsspelet här i den andra halvleken. Men det uppstår lite yta för Axel Kouame, flyfotad offensiv spelare i AIK som släpper bollen i precis rätt läge. Och det är ett bastant straffområdesavslut från inhopparen Viktor Andersson som därmed gör sitt andra mål denna allsvenska säsong, som ju onekligen varit öm som vin, öm som vatten för de tolvfaldiga svenska mästarna. Vann endast tre matcher där under vårsäsongen, men är möjligen på väg mot en skalp här idag. Kom ju från en 2-1-seger borta mot IFK Göteborg, och nu har de topptippade Mjällby i brygga. Mjällby som stått för chansskapandet här i den andra halvleken mot ett AIK som under den andra halvlekens gång gjort ett par byten. Utöver Viktor Andersson så har även Fredrik Nissen och Abdihakin Ali kommit in i spel. Romeo Leandersson, en av inhopparna i Mjällby, lägger bollen till rätta och spelar igång igen. Då har vi tickat in i den 61:a minuten, höll jag på att säga. Jag ska ta hjälp av matchklockan där, 76:e minuten. Ingenting annat, och nu blir det farligt igen i Ross Kristoffer Nordfeldt. Och i nästa läge kan en försvarande AIK-spelare rensa undan från farligt läge. 76 minuter spelat, ingenting annat på Strandvallen. Men nu leder AIK 1-0, målskytten heter Viktor Andersson.
1: Orienterings-VM och ett allt mer förtätat och spännande läge på den allra sista sträckan nu i mixed-stafetten vad gäller sprint-VM i Genoa i Italien. Vid växling efter tre sträckor av de fyra sträckor som finns så låg Sverige 4:33 sekunder från ledande, klart ledande Norge. Nu tre kontroller in på den sista sträckan med för Sverige Caroline Olsson, så är Sverige 3:21 sekunder upp till ledande Norge, där för deras del en dubbelmedaljör springer, Pia Jangvik. Hon har 13 sekunders ledning före schweiziska superstjärnan Simona Ebersolt, som kommer närmare och närmare och närmare. Nu är verkligen inte den norska guldmedaljen lika gjuten som det kändes efter de två herrsträckorna vi precis har genomfört. Så spännande läge, Sverige i, som jag tänkte säga, match mot i bästa fall ett silver. Men ja, kanske till och med, om den norska negativa trenden fortsätter, kan det bli en match om VM-guldet i den pågående mixed-stafetten i orientering inne i centrala Genoa.
2: Det är ju en mäktig mästerskapssommar som bara har börjat, för i augusti så väntar ju friidrotts-EM, sim-EM, beachvolley-EM och så ridsports-VM i Aachen, dit Isabel Gradin och Maria Gretze ska ju. Men vilka svenska ryttare ska dit, Isabel?
3: Ja, men det vet vi inte riktigt än, i alla fall inte i hoppningen, för att VM-laget tas ut här direkt efter Falsterbo Derby, den hopptävling som pågår. Och det var ju nationshoppning igår, liksom högsta nivån, jättestort. Då var det ju Amanda Landeblad, Wilma McMahon, tidigare Hellström, hon har gift sig, Thomas Ryan och Henrik von Eckermann som red i det svenska laget. De började jättebra, de var i delad ledning efter första rundan. Sen blev det bara bom efter bom efter bom som föll, och de slutade på en sjunde plats i det svenska laget. Maria, vad tror du, liksom, hur mycket griller satte det i huvudet på förbundskapten Henrik Anka Krona?
4: Jo, men lite griller satte det nog i huvudet. Framförallt, jag skulle vilja säga att Henrik von Eckermann har ju en häst till som är tilltänkt för VM. Så att för Minuteman såg inte alls sig lik ut eller bra ut. Så att, och sen Sissi, Wilma McMahons för detta Hellströms häst, var visserligen felfri första rundan, men det var inte någon spänstig bra hoppning, utan det var lite shaky, och sen 12 fel i andra rundan, och hon är väl den som verkligen har rutin och är tilltänkt i Aachen, så att det är klart att det bekymrar helt säkert. Sen får vi ju säga att den som fick hoppa in där, Amanda Landeblad, med sin hingst, hon gjorde det med bravur, måste jag säga. För den hästen har kanske inte det allra största i sig. Red nolla första rundan och hade två nedslag i andra rundan. Utropstecknet och glädjeämnet var ju Thomas Ryan.
3: Han fick ju verkligen stora applåder av sig.
4: Verkligen. Dubbel nolla som säkerheten själv, som nybliven svensk. Han har ju varit gift sig för några år sedan med
3: Erika
4: Schwarz, som nu heter Ryan, och från och med det här året så är han alltså, rider han för Sverige. Så han är bosatt här sedan länge och superbra tillskott för Sverige, verkligen.
3: Tror du han kommer få en plats i det svenska laget, VM-laget?
4: Ja, jag gissar på det, för det har hänt en del och det finns inte så mycket att välja på. Så att det är en gissning.
3: Ja, vi ska ju också nämna... Ja, fortsätt.
4: Ja, nej, det är, ja, vi får se. Vi får snart reda på det. Men det är som sagt, det har trillat bort lite fler och fler hästar och ryttare från listan.
3: Ja, men precis. Petronella Andersson som ju full och skadade sig väldigt olyckligt här och tidigare under veckan, men som nu har fått lämna sjukhuset i alla fall. Hon var ju också en av dem, eller är också en av de nominerade inför VM. Vi får se ikväll eller senare i eftermiddag vilka som kommer tas ut. Vi har fortfarande bara två felfria här i Falsterbo Derby. Det är ju Peder Fredriksson, stora svenska hemmahoppet, och så är det ju belgiska stjärnan Abdel Said. Och nu är det ju bara tre ryttare kvar här, så att det är väldigt spännande att följa hur det ska gå.
4: Jag har sagt max tre felfria.
2: Avgörandet snart här i Sportextra förstås, och avgörandet också i VM-orienteringen.
1: Sista sträckan pågår i mixtstafetten. Sprintdistans handlar det om, så det är korta häftiga sträckor i centrala Genoa, alltså vid den italienska medelhavskusten. Och det är väldigt spännande till att börja med mellan Norge och Schweiz, där alldeles nyss schweiziskan Simona Ebersol till och med svepte förbi norskan här på den sista sträckan. Ja, senaste punkten 5 sekunder. Till förmån för Schweiz före Norge. Och vi kikar på samma kontroll där nu. Caroline Olsson för Sverige stämplar 12 sekunder efter. Ni märker, differenserna krymper mer och mer. Kontroll 9 här. Det återstår ett antal kontroller, men Olsson gör en väldigt stark sista sträcka i den här mixtstafetten. I sin karriär har hon sedan förr ett guld med bland andra Tove Alexandersson i laget tidigare i sitt orienteringsliv, men nu saknas ju Alexandersson i den här upplagan av VM, så de får göra det själva. Nyss har vi ju haft Hanna Lundberg och Gustav Runefors och Isak von Krusenstjärna. Det är några kontroller kvar, och nu är det 12 sekunder upp till Schweiz på guldposition och 7 sekunder upp till Norge på silverposition. Sverige går mot medalj i alla fall, för bakom Caroline Olsson är det 25 sekunder bak till Frankrike i slutet av VM-loppet.
2: Avgörande kanske blir att någon krockar med en turist, för det är ju väldigt smala gator och överallt så står det turister.
1: Ja, så är det. Och tack och lov brukar det inte ske någon sån avgörande incident, men det skulle kunna hända i den här tävlingen. Det är alltså så att centret i Genoa inte är helt avlyst för den här tävlingen, men så brukar det gå till.
2: Det är inte långt kvar nu i den allsvenska fotbollen och dagens första match
0: som spelas mellan Mjällby och AIK. Matchminut 82. Det är bortaledning 1-0. Viktor Andersson, rubriknamnet på Strandvallen just nu. Inbytt i 67 minuten och målskytt i 74. Det kan vi väl sortera in under avdelningen för lyckosamt inhopp. Det är hans andra mål för säsongen. Det första, det kom i andra omgången. Datumet för detta 13 april. Det var ett tag sedan. Och det är för övrigt femte allsvenska matchen i rad som titelförsvarande Mjällby hamnar i underläge, och det har ju inte fallit Mjällby smaken, kan konstateras, utifrån att de inte lyckats vinna någon av sina fyra senaste seriematcher. Det har gjorts en del byten i AIK här på sistone. Kristoffer Nordfeldt, månne på väg mot en nolla, har satt bollen i spel i form av en inspark. Det är alltså ett gammalt hederligt omställningsmål som döljer sig bakom att det lyser 0-1 på tavlan med Mjällbys siffror först. AIK har fått lägga en del krut på kollektivt försvarsarbete här efter paus. Nordfeldt har klarat av det som släppts fram, och i detta nu får Mjällby en frispark djup ner på egen planhalva, några få meter från sin egen vänstra hörnflagga, då inhopparen Romeo Leandersson gick omkull. Vi befinner oss nu i den 84:e minuten. AIK återstartade alltså med en uddamålseger trots underläge borta mot bottenstridande IFK Göteborg och är på väg mot en ny trepoängare. Skulle så bli fallet så tar de sig förbi bland annat Mjällby i en något haltande allsvensk tabell. Just nu kamp i mittens rike. Där finns bland annat Ali Josef tidigare Häcken och närmast på lån från Apollon Limassol på Cypern. Han gör alltså debut för svenska mästarna här idag. Josef med flera sätter AIK under press på egen planhalva. Det är mycket spelare på liten ytan, hög boll upp i luften, går ut till ett inkast för Mjällby inför välbesökta läktare här på Strandvallen där vi närmar oss ett avgörande. Strax 85:e minuten, AIK leder 1-0.
1: Samma sak sker i Genoa. Vi närmar oss ett avgörande vad gäller orienteringen och fördelningen av VM-medaljer i sprintstafett alltså. Nu är Sverige och Norge precis tillsammans kubbas nästan, ja, axel mot axel genom Genoas centrala delar. Men Schweiz har ett guldgrepp på 15 sekunder vid den senaste punkten. Det är bara två kontroller kvar. Ganska långa sträckor att trixa och knixa sig fram i trånga gränder, över torg och små parkfläckar på den genovesiska kartan. Och just nu är det glädje bland lagkamraterna i det schweiziska laget. Orienteringens väldigt stora stjärna när Tove Alexandersson saknas, Simona Ebersolt, har gjort en kanonsträcka. Den sista sträckan alltså är förvarnad in mot målgång. Schweiz är verkligen på väg mot guld. Ja, här kommer hon i den vitröda schweiziska tävlingsdräkten, Simona Ebersolt. Så hon vinner guld igen, precis som hon gjorde i den individuella sprinten. Hur går det då i silvermatchen? Det är vi mer intresserade av, samtidigt som det schweiziska jublet är väldigt tydligt under Genoa-solen med målgång där för ett himlastormande glatt schweiziskt lag. Och nu ser vi Caroline Olsson. Ja då, hon fixar silvermedaljen för Sverige eftersom hon knäckte norskan Pia Jangvik här på den sista sträckan. Vad bra! Prognosen var mycket dystrare tidigare, men vad bra. In över mållinjen där som tvåa Sverige. 20 sekunder slagna av Schweiz i den här tävlingen. Vi har Norge på en tredje plats. Caroline Olsson fixar den andra medaljen för sin del de här dagarna. Men guld har vi saknat i det här orienteringsmästerskapet. Och det är faktiskt första gången på 13 år som Sverige i ett orienterings-VM inte vinner någon guldmedalj. Det måste ändå sägas, trots att det just nu är silverglädje där på torget Piazza Matteotti i Genoa. Men alltså inget guld totalt sett i mästerskapet. Och det har inte hänt på 13 år.
0: Tillbaka på Strandvallen, 87 minuter spelat, just nu lite vätskepaus eftersom en Mjällby-spelare gjort sig illa, men nu är han glädjande nog på benen igen. Det är alltså AIK som leder 1-0, målet inprickat i den 74 minuten från en av inhopparna, Viktor Andersson. Ett AIK som just nu är tabellfemma, blott 2 poäng bakom Hammarby på andra platsen. Och strax ska domare Mohamed Al-Hakim släppa bollen så att vi kan komma igång igen. Ali Josef, debuterande Mjällby-spelare, på väg att komma in i spel igen efter lite skadekänning där. AIK får nu anledning att flytta upp laget i samband med ett inkast. Då bidar Tykosen sin tid. Där får han ju inte göra något nämnvärt rent tidsmässigt med tanke på rådande regelverk. Mjällby-publiken förstås missnöjd med att det i deras ögon tar förskräckligt med tid. AIK vill förstås spela av det här på ett så effektivt och odramatiskt sätt som möjligt. 88:e minuten nu. Mjällby erövrar boll på egen planhalva. Lång boll mot Jakob Bergström och kompani på offensiv planhalva. Tiden börjar bli knapp nu för Mjällby. Skulle detta stå sig? 5 raka matcher i Allsvenskan utan någon trepoängare. Mjällby som alltså förlorade en enda match i fjolårets seriespel. Det var borta mot AIK. Mjällby finner sina positioner på AIKs planhalva. AIK packar ihop sig, gör det svårt. Vill förstås bjuda på så lite tid och så lite yta som möjligt. Här kommer ett nytt omställningstillfälle. AIK-spelare går omkring i mittcirkeln. Och här kommer en gjuten varning på Abdullah Iqbal. Inbytt försvarsspelare i detta Mjällby. Som alltså var ordentligt illa ute i återstartsmatchen. 0-3 underläge borta mot Sirius. Men de lyckades klara oavgjort i alla fall. Frågan är om de lyckas eller då också. 89 minuten, AIK leder mot Mjällby 1-0.
2: Och vi följer förstås slutminuterna i den matchen hos Rickard Jansson. Så därför inga ekonyheter här i P4 nu. Utan vi hänvisar till appen Sveriges Radio och P1 för 4:45 ekot som kommer om några sekunder. Här i P4 blir det nyheter om en kvart ungefär. Men nu följer vi alltså Allsvenskan.
0: Och om en dryg minut är vi inne på tilläggstid på natursköna Strandvallen. AIK alltså 1-0-ledning mot Mjällby. Viktor Andersson är namnet på målskytten. Han började på bänken. Bollen i spel igen. Iqbal, nyligen varnad, drar en gammal hederlig långboll mot AIK straffområde. Nickas undan i första läget. Nya dueller om bollen. Skönspelet får ge vika just nu i värmen. 89 minuten. Strax besked om tilläggstid från fjärde domare Pontus Karlsson. Här kommer en lyftning mot straffområdet. AIKs alltså, där det varit en del aktivitet här efter paus. Boll på väg mot AIKs straffområde. Bergström med flera fyrtorn finns där inne, men AIK fortsatt framgångsrika här idag i eget straffområde. Både vad gäller spelet i luften och längs marken. Och här kommer en ny spelvändning för AIK. Här kan matchen stängas. Om det blir mål, det vill säga. Vilket det blir! Här kommer 2-0! Protester från Mjällby-spelare och en del åskådare, men visst är det 2-0. Adrian Helm, en annan inhoppare, slår bollen i mål utom räckhåll för Robin Wallinder. Ja, solitt kollektivt försvarsarbete och vassa omställningar. Där har ni segerreceptet för AIK här idag. Detta sker alltså i den sista ordinarie spelminuten. Och det är en ny inhoppare som slår till. Den här gången heter han Adrian Helm alltså. Och Mjällby kommer allt längre ifrån den tabellregion som de ju var en så gjuten del av i fjol. Adrian Helm, blivande 21-åring, påpassligt framme och slår den definitiva spiken i kistan. Skulle jag tro i alla fall, men större under har ju skett för på kort tid. Har vi ju sett i fotbolls-VM bland annat. 5 tilläggsminuter i alla fall, men just nu är det AIK som leder. Utökad ledning alltså. I och med det här målet från Adrian Helm som bär vissa likheter med det första målet som Viktor Andersson gjorde.
2: Och en ny förlust för Mjällby alltså, som var så överlägset i fjol. Vad kan du se, Rickard, som gör att Mjällby är då sämre i år?
0: Ja, men det är väl en fullt rimlig fråga. Som vi har noterat tidigare, stjärnspelaren Elliot Stroud kommer ju inte till spel här idag. Frågan är ju hur länge han blir kvar, med tanke på att Mjällby här i veckan har presenterat ett nyförvärv som spelar på samma position som Stroud och är vänsterfotad. Men vårsäsongen har ju visat att ett lag som blandar och ger en del. Vi ska följa det här också, för här kan reduceringen komma. Då får Kristoffer Nordfeldt visa varför han har varit en del av landslaget sedan 2011. Tippar bollen till en hörna. Men en återkommande problematik har ju varit den här säsongen för Mjällby att inte kunna omsätta det här spelövertaget i tillräckligt många mål framåt. Det har ju visat sig här idag, och det har vi sett tidigare den här säsongen, vilket gjort att Mjällby hamnat efter. Sirius har ju dragit ifrån betänkligt. Det är rejält rörigt framför Nordfeldt. Här är en hörna och det är Flipper spelar bollen i mål. Här kommer reduceringen. Det kommer på tilläggstid. Tilltrasslat i samband med en Mjällby-hörna. Bollen slås i mål från nära håll, men ja, målet ska vara godkänt. Det är reducerat, bollen läggs på mittcirkeln. Hemmalaget vill få igång spelet så snabbt som möjligt. AIK leder, men nu bara med 2-1.
2: Och spänning igen då, så snart tillbaka dit förstås. Men Isabel, snabba korta besked kring Falsterbo, för nu har alla hoppat.
3: Ja, men de har ju gjort det, och det blir 3 stycken till omhoppning för Martin Fuchs, schweizaren, stora stjärnan. Han tog sig också vidare till omhoppning med en nolla, så det är alltså Peder Fredriksson, det är Abdel Said, Belgien, och så är det Martin Fuchs från Schweiz som kommer ge upp om segern här i derbyt.
0: Ali Josef, där har ni namnet på reduceringsmålskytten, höll sig framme från mycket nära håll på denna hörna. En av flera som Mjällby haft här i den andra halvleken. Målet i den andra tilläggsminuten. Vi har ju minst 5 tilläggsminuter här på Strandvallen. AIK leder 2-1. Det är inhopparnas eftermiddag utan tvekan. Viktor Andersson och Adrian Helm har nätat för AIK. Gemensam nämnare för dessa två är att båda inledde på bänken. Det gjorde även Josef, som alltså är tillbaka i svensk fotboll. Tidigare Häckenliraren som närmast kommer från tjänstgöring på Cypern. Han tillhör fortfarande Apollon Limassol, ska vi väl lägga till. Mjällby hamnar i offside-läge. AIK i form av Kristoffer Nordfeldt ska sätta bollen i spel. VM-målvakten som vid ett tidigare tillfälle här i den andra halvleken tog för Mjällby fanns en smak alldeles för god tid på sig. Det var en och annan som ropade på domaren att nu borde kortet gå upp. Det är en och annan sittande åskådare här i närheten av radiohytten som pekar med fingrarna mot handleden för att då påvisa att domaren gott kan lägga till någon minut ytterligare, då Nordfeldt tog god tid på sig. Nu ska istället Mjällby sätta bollen i spel från egen planhalva. Vi har tickat in i den fjärde tilläggsminuten. Mjällby 1, AIK 2 alltså. Om detta står sig, andra raka segern för AIK och en pangstart då på höstsäsongen i så fall. Mjällby till en ny attack. Aki Samuelsen med en boll längs marken. Fastnar i AIK-försvaret som tjongar iväg. Iqbal tar emot i mittcirkeln. Långe, gänglige backlinjespelaren som fick börja på bänken här idag men kom in istället för veteranen Tom Pettersson. Nya bollar i riktning mot AIK straffområde. Där har de stått upp bra här idag. Romeo Leandersson, Mjällby ynglingen, spelar in centralt. Skott kan komma utifrån ändå inte. Spelet kan vända istället. Iqbal samlar upp bollen. Det är spel i den sista tilläggsminuten, om det nu bara inom citationstecken är fem tilläggsminuter. Mjällby letar efter en kvittering. En hemmaspelare har gått omkull i straffområdet. Och det ska vara AIKs boll i detta, om jag är rätt informerad. Och så är också fallet, vilket förstås är bistra besked för Mjällby-supportrarna som får uppleva en tyngre säsong i år i förhållande till i fjol då de ju slog rekord minsann och tog sitt första SM-guld, vilket då leder till Europaspel, vilket ju är ett faktum lite senare här i juli månad. Intressant att se hur Listerlandsklubben hanterar denna nya erfarenhet. Det är slutsekunder på Mjällbys hemarena Strandvallen i alla fall. Bollen på hemmalagets egen planhalva. Det är ju goda förutsättningar för AIK som är på väg mot en stark trepoängare. Tykosen på offensiv högerkant håller i bollen. Vill förstås få bort så mycket tid som möjligt. Mjällby samlar upp egen backlinje. Nu börjar tiden bli mycket knapp. Vi är inne i sjätte tilläggsminuten. Återstår att se hur mycket Mohamed Al-Hakim lagt till ytterligare. Jakob Bergström omkull får frispark med sig. Frågan är ju om Mjällby hinner med detta och om målvakt Robin Wallinder ansluter sig till detta. Han har inte haft mycket att göra i den andra halvleken. AIK har väl mer eller mindre haft två konkreta målmöjligheter här efter paus. Och båda dessa har gett mål. Absolut sista chansen för regerande mästarlaget Mjällby. Wallinder har lagt bollen till rätta. 5-6 meter från mittlinjen. Här kommer en hög boll. En av många här idag. Mot AIK straffområde. Här kan möjligheten komma. Men det är ordentligt uppoffrande från borta spelare i eget straffområde som får ut bollen ur detsamma. Och här kommer nästa spelvändning för AIK som av allt att döma kommer att vinna detta. Fortfarande ingen signal från Al-Hakim. Men här kommer den. I värmen från Strandvallen, krutröken börjar så smått lägga sig. AIK vinner igen, den här gången 2-1 borta mot Mjällby. Kristoffer Nordfelt tillbaka i allsvenskt spel igen. 5 insläppta på 2 VM-matcher leder för honom. Men idag ett enda bakåt då mot Mjällby, det räckte för 3 poäng.
2: AIK vinner på bortaplan och Rickard Jansson har följt dagens första allsvenska match. Det blir Göteborgs derby om en dryg halvtimme när Örgryte som ligger sist i tabellen möter Häcken som är trea i den där allsvenskan. Ni hörde i Sportextra i P4. Där ju blir VM-fotboll ikväll, det vet ni, 23.00 kvartsfinal mellan England och Norge. Och 03.00 i natt, då är det Argentina mot Schweiz. Men vi har också nåtts av en tragisk VM-nyhet idag.
5: Den sydafrikanske fotbollsspelaren Jayden Adams är död. Adams, som var med i fotbolls-VM och startade de två första gruppspelsmatcherna, blev 25 år gammal. Och någon dödsorsak är ännu inte känd. Sydafrikas spelarfack skriver i ett uttalande att döden har berövat nationen en enastående fotbollsspelare, men den kommer aldrig att ta bort det arv som Jayden Adams lämnar efter sig. Det blev totalt 9 landskamper för mittfältaren som under sin karriär spelade i den inhemska ligafotbollen. Sydafrikas VM som tog stopp i 16-delsfinalen mot Kanada är nationens mest framgångsrika mästerskap någonsin.
2: Och det sa Gustav Rinkeskog. Det blir mer fotboll senare här i form av ett stjärnporträtt på Harry Kane, Englands store målskytt. Vi har ju pratat en hel del om Norge och Håland, men kanske är det Kane som kommer bli den stora hjälten ikväll. Mer om honom och England snart.

0: med Dreams här i Sportextra P4. Där är nu dags för den spännande omhoppningen i Falsterbo med en svensk superstjärna först.
1: Nu ska det avgöras Falsterbo derby med Peder Fredriksson på Curious. Det är tre stycken vidare till omhoppning. Det är Peder Fredriksson som ska inleda först här inför hemmapubliken. Första hindret där, och det klarar de. Peder på sin mörkbruna häst med svart man och svart svans. Andra hindret klarar de också. Fjärde här då, ett stort räcke. Det går också fint. Och så ska de på en högersväng här då mot kombinationen. Det är ju inte så många hinder här i omhoppningen.
2: Lugna dig nu.
1: Första klarar de. Andra går ju också bra där inför långsidan, där inför publiken. De är ju bara några meter bort här. Nu ska vi se det fjärde från slutet. Det hindret går också bra.
2: Muren här
1: är det från slutet. Ska vi se, Peder Fredriksson klarar ju det också. Felfri i alla fall så här långt i omhoppningen. Och nu är det näst sista hindret.
2: Snyggt,
1: det
2: Peder!
1: De över också. Det sista
2: runda
1: hindret här, och kan de klara sig felfri även i omhoppningen?
2: Yes!
1: Ja, hur kändes det här med tiden? 47 och
2: 90. Ja, han sätter press på de andra.
1: Han sätter press på de andra. Vad var det du sa också? Som
2: Martin Gallin gick sönder. Du ser det hänger där, men han är så fokuserad och har hästen 100% med sig.
1: Ja. Och under halsen liksom på
2: ja,
1: på
2: som Curious. Håller, så tyglarna är lite mer stabila, men det spelar, alltså, han rider ju så bra. Och vilken, jag tror aldrig han skulle sätta sån här fart, för hästen är 9 år. Men de har ju sånt förtroende för Peder och de här. Alltså det är så bra ridning. Nu har han satt press på dem.
1: Ja.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
5: Det är något mystiskt med Nordkorea.
6: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
4: Jag sitter och funderar på vad gör de här?
7: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
4: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
0: Här i P4 är det dags för ekonyheter nu, men när vi är tillbaka om 3 minuter så blir det med fortsättningen av den där omhoppningen, alltså där Peder Fredriksson satt press på de andra. Och så allsvensk fotboll om en halvtimme igen, då är det ett Örgryte som möter Häcken. Men allra först nu alltså en nyhetsuppdatering.
8: Ekot i P3. Nu larmar hjälporganisationen Läkare utan gränser om att undernäringen hos barn återigen ökar i Afghanistan. Förra året kom rapporter om en förbättring som nu alltså ser ut att ha vänt.
9: In both locations we receive an increasing number of patients comparing to the previous years.
10: På båda våra kliniker i södra Afghanistan har vi fått in fler patienter jämfört med tidigare år. De kom också tidigare än brukligt, säger Faisal Hadi som är biträdande medicinsk koordinator i södra Afghanistan för Läkare utan gränser. Juni till augusti är annars de månader då undernäringen hos barn under 5 år alltid är som allra högst i Afghanistan. Efter att talibanerna tog makten i augusti 2021 ökade antalet fall rejält. Det beror på flera faktorer. Ekonomin krympte och många blev arbetslösa, men det var också fler som kunde resa till klinikerna när striderna upphört. Successivt har sedan antalet fall minskat, men nu verkar den nedåtgående trenden brutits.
9: The increase is in all over the country, but more significant in the south.
10: Ökningen märks i hela landet, men är allra störst i södra delen, konstaterar Faisal Hadi. Naila Salim, New Delhi.
8: Japan nu, där fortsätter problemet med björnattacker. Och nu tar myndigheterna till nya metoder för att få läget under kontroll. Det handlar bland annat om att fotografera björnarna när de mufflar i sig honung blandat med vin.
11: Han kom lufsande där borta. Först trodde jag att det var ett vildsvin, för de har också blivit vanligare. Men sen såg jag vad det var. Bara under det senaste året har 13 personer dödats av björnar i norra Japan. En rekordhög siffra. Björnar syns numera nästan dagligen i bostadsområden, parker och till och med utanför skolor. För att lugna allmänheten har myndigheterna nu dragit igång ett projekt för att kartlägga björnstammen. Över 800 kameror placeras ut och förses med bete i form av honung utrört i rödvin. En blandning som björnar sägs vara särskilt förtjusta i.
8: Reporter John Thunqvist. Den sydafrikanske fotbollsspelaren Jaden Adams är död. Adams, som var med i fotbolls-VM där han startade de två första gruppspelsmatcherna, blev 25 år gammal. Citat, döden har berövat nationen en enastående fotbollsspelare, men den kommer aldrig ta bort det arv som Jaden Adams lämnar efter sig, slutcitat, skriver Sydafrikas spelarfack i ett uttalande. Dödsorsaken är ännu inte känd. Simon Karlsson, Ekot.
3: Sport Extra i P4.
0: Med Bengt Skött och Alexander Lundholm i studion och med den allsvenska fotbollen där Mjällby förlorade mot AIK. På hemmaplan dessutom fick Mjällby det regerande mästarlaget se sig besegrat. AIK vann med 2-1. Om 27 minuter dags för Göteborgs derby mellan Örgryte och Häcken. Snart till avgörandet i omhoppningen i Falsterbo där ju Peder Fredriksson satte press på de andra strax före Ekonyheterna här i P4. Men vi kommer snart dit för de andra ryttarna också. Norge har sin Håland, men Sverige har i alla fall Halland som gett oss gyllene tider. Sommar!

0: Sommartider med Gyllene Tider här i Sportextra, där vi snart ska prata med Thomas Brolin om hemligheterna bakom den klassiska VM-frisparken 1994. Vi har ju kvartsfinaltema i Sportextra idag förstås, eftersom vi väntar på England mot Norge och Argentina mot Schweiz. Mer om det om en stund, men först tillbaka till Falsterbo för slutet utav omhoppningen. Vi hörde ju hur Peder Fredriksson red felfritt före nyheterna.
1: Peder Fredriksson alltså felfri här i omhoppningen, och nu är det dags för nästa ryttare. De är ju tre stycken totalt. Nu är det dags för den belgiska stjärnan Abdel Said, han som vann derbyt förra året.
2: Ja, och Abdel är känd för att rida både bra och supersnabbt, och hästen är 16 år och har massor med rutin, gjort det här förr, men jag tycker Peder satte riktigt press på de här, så att vi kan hoppas att han chansar så mycket så att
1: Oj, de måste verkligen gasa. Där. Ja. Ja, de klarar första hindret, men andra där så var de liksom väldigt nära, långt ut på kanten, nära hinderstödet.
2: Ja, men det är för att han rider så otroligt fort. Ja, alltså det här är ju, det är snabbare, men det är också mer chansartat. Ja,
1: kommer det hålla, precis. Det får vi se här om en liten stund. Kombinationen så klarar de första hindret, andra går också fint. Och nu gasar han ju verkligen på här mot det vita räcket med röda blommor på sidorna.
2: Ja, det blir svårt.
1: Så ska vi se då muren här, tredje från slutet för Abdel Said.
2: Oj, högt över.
1: Ja, felfria så här långt med två hinder kvar. Tiden, det ser ju snabbt ut också.
2: Ja, det är snabbt, det är snabbt.
1: Abdel Said där i sin blå kavaj klarar det näst sista hindret också.
2: Men du, titta!
1: Det sista hindret
2: det räcker inte!
1: Nej, det räcker inte!
2: Det räcker inte!
1: De är felfria.
2: Vad häftigt!
1: 48 och 81. Han är ungefär en sekund långsammare än Peder Fredriksson.
2: Alltså jag sa att Peder var snabb, men det är en helt makalös runda av Peder.
1: Ja, han måste ha gasat otroligt mycket på slutet framförallt, eller?
2: Ja, men han hade riktigt bra flyt från början. Ja. Alltså redan 1-2, men det var, hade ju den andra också. Vilken runda av Peder måste jag säga. Fantastiskt.
1: Ja, ingen ny seger alltså för Abdel Said som galopperar ut där i långsam takt och ser ju lite besviken ut faktiskt. Han hade nog satsat och hoppats väldigt mycket på en seger här idag. Men ja, svensk i ledning med en ryttare kvar.
2: Ja, vi har
1: det, är inte vilken ryttare som helst.
2: Nej, Martin Fuchs tänker inte skänka bort någonting här. Men hans häst är också, Peder är ju 9 år, Martin Fuchs häst är 10 år, Love Vi. Och då har de ju inte hunnit få så mycket rutin, och en chansartad runda kan innebära ett litet pet.
1: Martin Fuchs som ju säkrade segern för Schweiz i nationshoppningen igår efter omhoppning då mot Belgien, mot Abdel Saids Belgien. Och nu är alltså, nu ska det avgöras, kommer det bli svensk seger här i Falsterbo i solskenet inför hemmapubliken, eller kommer det kanske bli schweizisk? Vi får se här om en liten stund. Martin Fuchs där över det första hindret. Det klarar de galant.
2: Ja,
1: det
2: andra väldigt också. Bra speed här också.
1: Ja, det går ju också väldigt, väldigt bra här för Martin Fuchs.
2: Uff.
1: Men där var de i tredje hindret, så touchade de där.
2: Men det ligger kvar.
1: Det ligger kvar. Fram då mot kombinationen i vitt längs långsidan, längs publiken. Första går bra, andra klarar de också. De gasar på här också.
2: Ja, det går rejält.
1: Det går väldigt fort här på gräset. Och de var i där också. Väldigt tur där i med bakhovarna. Över muren då, det tredje hindret från slutet. De är ju felfria så här långt. Precis, ska du hålla med tiden? Det är två hinder kvar. Det är Martin Fuchs mot Peder Fredriksson. Martin Fuchs mot det sista hindret nu då. Vi ska se här. De klarar det sista hindret och han är ju snabbare än Peder Fredriksson. 47.04 för Martin Fuchs. 47.99 för Peder Fredriksson. Det blir schweizisk seger.
2: Ja, det blir det. Martin är väl, han är väl värd det, och han är en fantastisk duktig ryttare och gör det så optimalt här. Men jag måste bara lyfta på hatten för Peder. Vilken ryttare, och med den grönaste hästen i startfältet.
1: Ja, 9 år, det är inte mycket i sådana sammanhang.
2: Nej, så att vi får verkligen gratulera. Kul!
1: Martin Fuchs som ser väldigt glad ut. Han har tagit av sig hjälmen och viftar med hjälmen mot publiken och tackar ju såklart och tackar och klappar om sin häst Love De Vie också. Men schweizisk seger alltså här på Falsterbo Derby. Peder Fredriksson 2 och då Abdel Said från Belgien 3.
0: Isabel Gradin och Maria Gretzer följde omhoppningen i Falsterbo, och snart kommer Peder Fredriksson också bli uttagen i VM-truppen inför ridsports-VM i Aachen. Den truppen ska tas ut om 20 minuter, och därför har våra reportrar där i Falsterbo nu sprungit dit till den presskonferensen.
3: Schweizisk seger där, schweizisk seger i orienterings-VM, mixed-stafetten, där det blev silver för Sverige och sen brons till länge ledande Norge. Men Simona Eberstolt från Schweiz krossade motståndet på den sista sträckan och fixade alltså guld till Alplandet. Kvartetten för Sverige då, Hanna Lundberg, Gustav Runefors, Isak von Krusenstjerna och Caroline Olsson på den sista sträckan ordnade alltså silver. Sveriges sammanlagda facit i VM, 2 silver och 1 brons. Schweiz har en bra period. Frågan är om de har det i natt också i fotbolls-VM mot Argentina.
0: Messis Argentina mot Schweiz 03.00. Men först 23.00 England mot Norge ju. Och vi har pratat en del om det stora namnet på den norska sidan, Erling Braut Haaland. Men det finns ju en i det engelska laget också som många ser fram emot att följa.
4: Har någon hört något om Harry Kane?
5: De flesta har nog hört något om Englands Harry Kane. För han syns till mest hela tiden i målprotokollen.
6: I mål! I en Harry Kane! Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt. Nu har han gjort 2 mål mot Kroatien. England 2, Kroatien 1.
5: Den idag 32 år gamla norra Londonsonen har gjort flest mål för sitt landslag genom alla tider. Och han jagar nu nya mål i VM. Men än har han inte vunnit något med England. Och kanske är han en aningen distraherad då han springer runt på arenorna i Dallas, Boston och New York. För Harry Kane är närmast besatt av amerikansk fotboll och NFL. Hans labrador är döpt efter mannen som gjorde honom förälskad i sporten.
7: To be honest, it actually started from Tom Brady. Kind of, you know, fell in love with how he made it to the top, and you know, that motivated me in my career. So from there, kind of started following the Patriots, and I've been a fan ever since.
5: Men Kane är inte bara ett fan. När karriären en dag når sitt slut vill han byta ut den runda bollen mot den äggformade och bli kicker i just NFL.
7: Yeah, it's still far away yet. I think you know, I've said it all along, for me it depends a lot on what happens in my career, but it's something that I know I'd have to do a lot of practice and it would take a lot of dedication. So if there's the right time, then for sure it's something I'd love to try.
5: Kommer anfallaren klara av att hålla fokus på nuet och inte drömma sig bort när han beträder skådeplatserna för nästa kapitel i hans liv? Det återstår att se.
4: Har någon sett till Harry Kane?
0: Tim Kashim med stjärnporträttet på Harry Kane, en av de stora stjärnorna i detta världsmästerskap inför kvartsfinalen mot Norge. En av de stora namnen och stjärnorna 1994, det var ju Thomas Brolin, ja, en av de svenska bronshjältarna då. Och eftersom det just nu är kvartsfinalspel i årets VM och vi är inne i de dagarna nu, så tar vi sikte på just kvartsfinalen i VM 1994 och ett alldeles speciellt frisparksmål med en framsmygande Thomas Brolin. Det är ett mål som blivit en klassiker.
8: Till Brolin i straffet, Brolin skjuter, i mål! Ja, men vilken variant! Det är alldeles lysande! Och Sverige är 1-0! Thomas Brolin på en variant! 1-0 till Sverige!
9: Jag skulle egentligen passa snett inåt bakåt. Så tittar man på bilden så kommer det 3-4 hungriga vargar där som vill göra mål. I den formen jag var och det självförtroende jag hade, varför ska jag passa snett inåt bakåt? Så jag skjuter ju istället, och det var ju absolut inte meningen. Utan det var meningen var att jag skulle passa.
3: Ja, det var så det gick till. Vi kommer tillbaka till de där detaljerna som finns inbakade i denna den kanske mest legendariska frisparken i svensk fotbollshistoria. Mot Rumänien i kvartsfinalen 1994. Men först zoomar vi ut lite grann, ser en lite större helhet. När hände det här och i vilket sammanhang?

0: Jo, Sverige, lett av Tommy Svensson, hade i gruppspelet vunnit mot Ryssland med 3-1 och spelat oavgjort mot Kamerun och även mot Brasilien. Sverige blev grupp 2. Dittills bara ett mål från Thomas Brolins sida, en straff. Det här var ett VM-slutspel med bara 24 lag, så sen väntade åttondelsfinal. Och där blev det i hettan i Dallas 3-1 mot Saudiarabien, utan mål där av Brolin. Rumänien hade för sin del vunnit sin grupp och i åttondelen skrällt rejält med 3-2-seger mot Argentina. Och nu då, i kvartsfinalen Sverige-Rumänien i Kalifornien, stod det 0-0 ända till den 78:e minuten när Sverige fick det där alldeles speciella frisparksläget lite grann åt höger i det offensiva läget. Thomas Brolin berättar om denna inövade variant.
1: Inövat på det viset att vi hade gjort det på tavlan. Den här varianten vi gjorde faktiskt i Parma då Tommy var kolla. Men då gjorde vi inte mål. Men han tyckte intentionen var så jäkla bra. Så han antecknade den och sa typ 3 dagar före Rumänien-matchen att nu har vi en frisparksvariant på gång. Kommer du ihåg den här, Brolin, sa han. Och så visade han, ja just det, det gjorde vi. Men vi gjorde inte mål. Alltså, nej, det gjorde vi. Men förhoppningsvis kan vi göra det nu. Men vi vågade ju aldrig träna med den på planen riktigt. Vi hade olika sektioner där vi gjorde löpningar och passningar. För vi var rädda att Rumänien var ju att spionera på våra träningar.
2: Fanns det en risk att de skulle det?
1: Ja, det gjorde jag. Det var ju stängda träningar, men det var ju liksom... Man kunde lätt samta sig in, om man säger så. Så vi ville inte riskera någonting. Så om man tittar på bilderna på den här frisparken, det är precis som du säger. Jag tycker jag är en jävligt bra skådespelare. Jag ser väldigt ointresserad ut där vid muren. Och det var väl en grej i det hela att ingen skulle tro att jag var delaktig i den här frisparken. Så det lyckas jag bra med. Och sen så händer ju grejer. Grejen var ju också det roliga i det hela att jag skulle egentligen passa snett inåt bakåt. Så tittar man på bilden så kommer det 3-4 hungriga vargar där som vill göra mål. Men i den formen jag var och det självförtroende jag hade... Så Mild gav ju mig en sån bra passning så jag tyckte jag hade öppet mål. Så varför ska jag passa sig lite in och bak? Så jag skjuter ju istället och det var ju absolut inte meningen. Utan det var meningen var att jag skulle passa. Men det blev ju bra.
0: Och så här blev det. Ja, så här beskrivs det i Lasse Granqvists och Ralf Edströms smått klassiska radiosportreferat. Och det är ju de här rörelserna många av oss sett många gånger på tv-bilderna från 1994. Det här som alltså inte skulle ha hänt, hörde du.
3: Här då, Brolin framställer liknande dom utanför straffen blir fel. Lås, tack! Ja då, höger inneposition men det är lite från lite sned vinkel så där. Och det är Schwarzläge. Vad är det? Hur många meter är det? 25?
4: 25 meter ungefär. Och det här är ett läge där vi såg Stryskov skruvade in mål mot 1-1 målet mot tyskarna. Jag ser Schwarzlag och sådana. Får se om man gör det eller om man slår den på grönt.
3: Det är en direkt frispark i alla fall. Det är Schwarz eller Mild. Det kommer bli Schwarz. De är största säkerhet förbi muren och över den samma kanske. Springer över bollen. Mild istället en variant. Till Brolin istället. Brolin skjuter. I mål! Ja, men vilken variant! Det är lysande! Det är alldeles lysande! Och Sverige är 1-0! Thomas Brolin på en variant! 1-0 till Sverige!
4: Ja, det är helt underbart och det kan hon bra gjort av att köra en sån variant. Om att inte visa upp den varianten tidigare. Han krackar bollen svart till Mild som rullar den bredvid muren på höger sida ut mot kanten. Och där kommer Brolin in i straffområdet och stänker upp bollen med höger upp i nättaket bakom Proneo. En underbar variant på frisback. Där ser man vad viktigt det är att träna varianter inför ett VM. Och så det har Sverige gjort det. Och det har vi utdelat på en underbar frisbackvariant.
3: Fler stängda träningar, Sverige. Stäng varenda träning.

0: Gloryland, den officiella hymnen för fotbolls-VM 1994. Bengt Skött hade träffat Thomas Brolin. Ja, när ni hör det där ljudet då vet ni att vi ska prata Norge igen. För 23.00 är det ju dags för kvartsfinalen mellan det norska landslaget och Englands. Och i början av det här programmet då hade vi med oss Gustav Jakobsson från gränsen mellan Sverige och Norge. Men nu då Gustav, nu har du tagit dig hela vägen in till Karl Johan, eller hur?
1: Det har jag, och jag kan vittna om att det är mycket som händer från att man liksom lämnar då där jag var, Morokulien, och kör på egentligen byavägar ganska länge till att man kommer in i storstaden Oslo. Och idag, ett trafikmässigt ganska rörigt redan från nu vid, ja, vid, vad är klockan? Vid femsnåret här, rörigt, för det är avstängda gator och allting, och överallt då människor i röda och blåa tröjor. Det är nästan helt uteslutande rött och blått på gatorna.
0: Ja, du har bara varit där några minuter, men du har redan alltså märkt att det är VM-feber.
1: Ja, men det märktes faktiskt direkt när man körde in, för att det var även bilarna hade, inte alla, men en del bilar hade faktiskt satt flaggor även ut från fönsterutorna. Så de är redo för det här, våra nordiska grannar. Och jag har fått tag i en trio här nu. Vi har Rolf, Stine och här har vi...
2: Heidi.
1: Heidi också. Som ni är på väg då till, inte Ullevål utan...
2: Frognerstadion.
1: Just det, så var det. Som ersätter Ullevål idag då? För det blir ingen visning på Ullevål utan lite mindre tappning.
2: Ja, det är väl 22 000 platser där och Ullevål tar 35 000, så det blir lite färre.
1: 22 000 i alla fall, inte 35. Var det svårt att få biljetter till den där visningen?
2: Ja, det har varit en kamp hela veckan, men det ordnar sig via någon tjänte. Ja.
1: En kamp för att få tag på biljetter. Hur har det varit då alltså med visningar överhuvudtaget? Hur märker ni av hur högt trycket är liksom, och intresset är?
2: Alltså, vi är ju egentligen från Bodø i Nord-Norge, så vi kom ju resandes igår för att se kampen här i Oslo.
1: Alltså, ni har tagit er från liksom, fotbollsmark i Bodø ner hit. Vad tycker ni då? Liksom, det är mycket folk i Oslo nu.
3: Ja då, det är stor stämning och vi som sagt vi kommer resandes från hela Norges fotbollhuvudstad Bodø. Och vi har inte ett mindre än 4 spelare från Bodø på det norska landslaget. Det är värt att nämna.
1: Mycket värt att nämna såklart. Men vad tror ni då? Vad säger du Stina om stämningen där på stadion? Hur tror du det kommer vara?
4: Ja, jag tror det kommer att bli helt fantastiskt. Jag tror det kommer att bli kämpestämning. Nästan som att vara i Miami tror jag.
1: Det är nästan som att kanske var där på andra sidan Atlanten, men här då i Norge, de är på väg till Frognerstadion för att följa matchen där. 22 000 kommer att kunna vara på plats, lite mindre än Ullevåls 35, men folk från Bodø är alltså på plats. Ja, ni ska få dra iväg helt enkelt. Men vi stannar ju kvar, Alexander, på Karl Johan här under eftermiddagen.
0: Ja, var är du på väg nu då, Gustav?
3: Vi kopierar Sverige från
1: 1994. Ja, vad sa du nu?
3: Alltså, vi satsar på att kopiera Sverige från 1994.
1: Ja, en kopia på 94, ja.
3: Ni får göra... Sverige tog
1: alltså inte till final?
3: Jo, det är klart, men vi tar ett steg åt gången.
1: Ja, ett steg åt gången. Kanske en

0: Hold Me Closer med Cornelia Jacobs i Sportextra.
1: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
2: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
3: Om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli.
1: I halvtid då säger han att det här är den bästa första halvlek som någonsin har genomförts.
3: Nej, jag kastar pennan. Vilken överdrift. Det kan ju omöjligt vara.
1: Vågar jag säga det? Spelar i Manchester United.
3: Vilken VM-saga, Samir.
2: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Här i P4 så följer vi ju den allsvenska fotbollen. Vi hörde hur AIK besegrade Mjällby på bortaplan 2-1 till AIK i den matchen. Men nu är det derbydags i Göteborg.
4: Så är det. Det är Örgryte som tar emot Häcken på Gamla Ullevi i ett Göteborg där solen står och skiner rakt ner från en klarblå himmel. Det är någonstans runt 27 grader varmt, så det kommer förstås att bli tufft att vara fotbollsspelare i den här miljön. Och det är inte så där vansinnigt mycket folk som har hittat till Gamla Ullevi. Det är ganska väl packat på de båda ståplatsläktarna faktiskt, där det finns ett gäng Häckens supportrar och där det finns likaledes då en hemmaklack från ÖIS sida. Men de båda övre läktarsektionerna bakom mål till exempel, de gapar ganska tomma. Och Örgryte behöver ta alla poäng som går att få i den här serien. Ligger ju på sista plats i Allsvenskan med 6 inspelade poäng på 11 spelade matcher. Häcken är i ett helt annat läge med 20 inspelade och en tredje plats efter 11 omgångar. Häcken som i och för sig då förlorade för första gången den här säsongen i måndags emot Djurgården på sin hemmaarena ute på Hisingen. Örgryte för sin del har alltså inte vunnit en match sedan den andra omgången, då de lite märkligt och kanske i nykomlingsentusiasm den 11 april får ner till Listerlandet och besegrade svenska mästaren Mjällby. Dessförinnan hade de kryssat mot Malmö FF, så av det får ni ju bilden att ÖIS alltså hade 4 poäng.

0: Efter två spelade omgångar, de har 6 efter 11 spelade. Då kan ni ju själva fundera över i vilken mental konstitution Göteborgslaget i rödblåa tröjor befinner sig när den här matchen börjar på Gamla Ullevi. Ändringar i laget. Häcken flyttar upp Mikael Rygård till den offensiva delen av mittfältet. Sätter in norska nyförvärvet Simen Hästnäs istället i den positionen som Silas Andersen har haft hand om under de senaste säsongerna. Silas Andersen som ju har flyktat till en proffstillvaro under speluppehållet. Också ett nyförvärv in i Örgrytes laguppställning. Han går in som högerbreddare i det femmanna mittfält som Örgryte presenterar. Han heter Adam Andersson. Han kommer närmast från Ålborg i den danska ligan och han har 106 allsvenska matcher för Häcken under sitt bälte innan han lämnade Göteborg för en utlandskarriär för ett antal år sedan. Matchen igång. Första situationen kommer att komma i detta nu när Häcken vinner en frispark på den bortre långsidan i vänster ytterposition. Där kommer bollen lågt in i Örgrytes straffområde och det är med mer tur än skicklighet som den där bollen försvinner utanför ÖIS-målvakten Hampus Gustafsson högra stolpe. Och det var dessutom en ÖIS-fot på den och styrde ut den så att det blir en hörna för Häcken. Snabbt slagen, kort hörna, kommer bollen till utanför straffområdet där Adam Lundqvist lägger den vidare ut på vänsterkanten. Kommer inte vänster in, lägger första läget utan bollen tillbaka till Lundqvist. Han sticker den i djupled in i straffområdet, läggs in framför ÖIS-målet där knuffas och buffas lite grann. Men bollen försvinner ut på bakom mål den här gången utan att vara i kontakt med någon ÖIS-spelare och därför ingen hörna utan istället kan ÖIS starta anfall från den egna planhalvan. Bollen bakåt till Kristoffer Styffe i backlinjen som rullar den vidare inåt centralt. Där skickas bollen uppåt emot mittbanan. Där kämpar Daniel Paulsson med Häckenförsvarare. Får så småningom plockat ner bollen. Lägger den och springer på längs högersidan för Kristoffersson, men då är det Häckenförsvarare där och på ett väldigt enkelt sätt plockar av honom bollen. Skickar den i och för sig utan över sidlinjen till ett ÖIS-inkast nästan nere vid den högra hörnflaggan i offensiv riktning sett med ÖIS-ögon. Om de inte är så jättemånga de där på läktaren så hörs de i alla fall. Det är bra tryck på Gamla Ullevi. Det har gått 2 minuter och det är 0-0 förstås i Göteborgs derby mellan ÖIS och Häcken.
1: Och en till som hörs, det är Per Karl som är vår referent på plats.
2: Framgång för Finland i Grand Slam-tennis. Ja, helt enkelt en Wimbledon-titel för Harri Heliovaara i dubbel tillsammans med sin brittiske partner Henry Patton. De vann här dubbelfinalen på Wimbledon-gräset mot Marcelo Arevalo från El Salvador och Mate Pavic från Kroatien i 2 raka set. Men det blev jämna set, 7-6, 7-6, helt enkelt 2 stycken tiebreak fram till Grand Slam-titel alltså för bland andra Harri Heliovaara från Finland. Grattis våra grannar till detta. Vi har nu igång på Wimbledon-gräs damsingelfinalen som är helt tjeckisk mellan Karolina Muchová och 21 år unga Linda Norskova, där Muchová har utmålats som favorit men där Norskova leder i första set med 5-2. Klara tydliga 5-2. Nu är det den äldre Muchová som ska serva, men ett tidigt grepp alltså av Norskova i damsingelfinalen. Imorgon då blir det ju herrsingelfinaldrabbning mellan Jannik Sinner från Italien och Alexander Zverev, Tyskland.
1: Vad tror vår expert Johan Elmander då inför Norge mot England? Det hör vi snart här i P4.

0: The Beach Boys med Wouldn't It Be Nice.
1: I Göteborg på Gamla Ullevi så har seriejumbon Örgryte tagit ledningen med ett mål mot noll mot Häcken. Det tog 6 minuter, eller ja, målet kom i den 6:e minuten. En jättefin djupledspassning från Benjamin Laturnus plockades upp efter att ÖIS hade haft en hörna. Bollen gick bakåt till Laturnus. Det var Adam Andersson som slog hörnan. Och så stack Andersson längs med kortlinjen, så att säga, in i straffområdet. Tillräckligt långt bort från den där kortlinjen för att inte vara offside. Laturnus slog en jättefin djupledspassning. Och där dök han upp, Adam Andersson. 6 minuter in i sin karriär som ÖIS-spelare gör han 1-0 för Örgryte. Ni kommer ihåg, jag sa det förut, han spelade mellan 2015 och 2020 106 matcher i fotbollsallsvenskan för Häcken. Det är ju en skön start för ett nyförvärv och kanske någonting av det som ÖIS behövde efter en erbarmligt dålig vårsäsong i fotbollsallsvenskan. Så här långt i den här matchen i värmen i Göteborg så har man börjat riktigt bra, och snacka om succé, nyförvärv från Ålborg, Adam Andersson. Första målet efter 6 minuter.
0: Vi förflyttar oss västerut till Oslo igen, där ju Norge laddar. Och Gustav, det är inte särskilt bra väder.
2: Det är inte alls något vidare väder faktiskt. Det är gråa moln över Karl Johan och över Oslo. Men det är varmt där, det är fuktigt i luften på något vis, och kanske är det liksom temperaturen från norrmännen. För dem är det ju, om man säger, kanonväder på. De strålar ju norrmännen, hela folket rör sig bara som en liksom kollektivt glädjerus, känns det som, men också kanske nervositet. Vi ska se, jag har ryckt tag längst bak i en kö som jag uppskattar på 100 meter in mot en krog där de visar matchen ikväll. Redan nu 5:30, är nästan 100 meter lång kö. Vi har Erik med oss här. Du, vad tror du om dina chanser att komma in här?
3: Nej, vi hoppar ju bara på det bästa. Det är ju ganska mycket tryck här nu i Oslo. Så hvis vi inte kommer oss in här då, då vet jag alltså. Men vi får pröva vårt bästa.
2: Gör det bästa för att komma in. Vad säger du, Ingevi, i samma sällskap här? Är det, liksom, det är sån tryck för att se matchen alltså?
4: Ja, det är ju fullbokat överallt. Så vi får hoppa vi kommer in här.
2: Har ni någon reservplan?
4: Nej, det är väl att finna en annan bar eller
3: Rådhusplassen. Ja, Rådhusplassen har ju stor skärm och så.
2: Okay, ja. Så ni löser det på något vis?
3: Ja, det må, vi må nästan det. Det må lösas.
2: Det må lösas, det måste göra det. Hur är det att röra sig i Oslo? Hur är det att vara norrman just nu en sån här eftermiddag?
4: Det är ju väldigt flott och väldigt mycket liv och sånt, men det är ju lite vanskeligt att komma sig runt, det är det.
2: Vad säger du, Erik?
3: Ja, jag blir bara så glad att alla går runt här glad och bli och positiv och smila. Det är varmt, det var nettvärt sol, lite sånt. Ja. Jag är bara happy för att vara här.
2: Ja, jag förstår det. Och ni ska, vi håller tummarna, eller jag håller tummarna för er två då, att komma in på det här stället så ni får se matchen just här. Hur tror ni det går ikväll då? Hur är känslan? Vad säger magen?
3: Magefölelsen är väldigt god. Väldigt god, ja.
2: Och hos dig, Ingrid?
4: Ja, det är ju, den må, ja, det må vara det.
2: Får se om ni kommer in här då. Oj, här kommer en kille som åker. Oj, det är så där norrmän gör då.
3: Ja. Det är helt fantastiskt.
2: Det var en man på sparkcykel, men det var ingen sparkcykel längre, för han satt på en högtalare som dånade. Det är så norrmännen hanterar den här eftermiddagen, Alexander.
0: Härligt, Gustav. Vi tar oss till Miami då för att höra vad våra referenter på plats tänker inför kvartsfinalen.
5: Nu är det snart dags för en av de största sakerna som hänt Norge, och definitivt en av de största sakerna som hänt i den norska idrottshistorien. Det är dags för herrarnas fotbollslandslags kvartsfinal i VM mot England. Hur tänker du inför det, Johan?
6: Att det är en väldigt stor match för Norge, och vad roligt också att de har tagit sig så här långt, men jag tror inte att det kommer att stanna här. Jag tror att Norge kommer göra en väldigt bra match. Det kommer vara jämnt, men till slut så tar man sig vidare ändå.
5: Vad får dig att tänka så?
6: Jag tycker de har ett självförtroende i laget, och sen så har de ju en målskytt också i Haaland som inte behöver egentligen en chans för att göra mål, och sen så har de en målvakt som har överträffat sig själv lite, och försvarsspelet sitter på ett bra sätt, även om ett frågetecken fortfarande är ytterbackarna.
5: Du, apropå frågetecken, vad ser du för frågetecken i det engelska laget?
6: Ja, men det är lite samma sak, de defensiva ytterbackarna, hur är de? Men jag tycker man visar i mot Mexiko, där man spelade med en spelare mindre i 45 minuter, att man står väldigt solid bra tillsammans när det väl behövs. Så därför tror jag att detta kommer bli en tuff match för Norge, men att man kommer lyckas och vinna då.
5: Du, ifall vi benar ut matchen lite grann, kolla på detaljerna Norge mot England, så är det ju ofrånkomligen så att två av världens bästa målskyttar finns där. Erling Haaland i Norge och Harry Kane i England. Är de, förutom att de gör väldigt många mål båda två, är de lika i spelet i övrigt också?
6: Alltså, jag kan tycka att de är ju väldigt duktiga på en sak som sticker ut, tycker jag. Det är just det här att de kan gå länge i matcherna utan att röra bollen. Men när bollen kommer in i straffområdet, då är de på den platsen och avgör de här matcherna som de stora stjärnorna ska göra. Det är svårt, jag vet själv som forward, att man vill gärna droppa ner i planen och försöka känna på bollen. Men de ligger där i det tysta och jobbar stenhårt. Och så när bollen kommer, då dyker de på den och gör mål.
5: Du, apropå matchens dignitet, så är den ju mycket större för Norge än vad den är för England. England har varit på den här nivån flera gånger tidigare, de har vunnit VM. Norge har aldrig varit så här högt upp i fotbollssammanhangen. Tror du att det finns någon risk att de blir övermannade av tillfället, tagna av stundens allvar?
6: Nej, det tror jag inte. Det känns som att många av de här spelarna, de spelar i bra ligor och i bra klubbar också. Så att självklart så tror jag att de förstår allvaret i den här matchen, hur stor den är. Men jag tror också att man någonstans kan hitta ett lugn, att man är inte nöjd med vad man har kommit, men man är ändå så väldigt stolt vad man har gjort och vill gå ännu längre.
5: Det är ju det som förbundskaptenen Ståle Solbakken såklart har tryckt på. Njut av stunden. Det har också Thomas Tuchel, tysken som leder det engelska laget. Det är två, gissar jag, två karismatiska förbundskaptener det.
6: Mycket skinn på näsan och vet vad de vill också. Och sen så, det var länge sedan det var känslan att England ska ta ett VM-guld. Det är närmare än någonsin känns det som, även om jag inte tror att de kommer att göra det.
5: Så att, nej, det är ju det att de möter Norge då.
6: Ja, det är ju det att de möter Norge, och sen så finns det andra lag i den här som är lite bättre också. Men det är känslan ändå som han har printat in i huvudet på spelarna, att ja, men den kanske kommer hem den här gången, VM-bokalen.
5: Så härligt det här ska bli mot matchen nu.
6: Jajamän.
5: Johan och Christian, fotbolls-VM Miami.
1: Det är kvitterat i Göteborgs derby. Häcken har nu 1-1 emot Örgryte på bortaplan på Gamla Ullevi. Julius Lindberg, målskytt, tredje målet för säsongen ifrån hans del. Lindberg som ju har den här säsongen sluppit spela back, som han har gjort så mycket de senaste säsongerna för Häcken, och istället fått en position i anfallsspelet ungefär som man vill och ska förvänta sig. Nu ska vi se om Häcken kan komma och göra fler mål här. Adrian Svanbäck får ett jätteläge in i straffområdet, men en försvarare som väljer Styffe som hinner ner till sin egen stolpe och skicka ut den där bollen till en Häckenhörna. Häckens mål, en delikatess. Djupledsboll mot Adam Lundqvist på vänsterkanten. Lundqvist stannar upp, vänder, lägger bollen tillbaka till Julius Lindberg precis i hörnet utav straffområdet. Precis i det vänstra straffområdets hörnet slår han en skruvad boll mot den bortre stolpen. Klockrent i insidan stolpen, och så pang, och så hade vi 1-1 på Gamla Ullevi i en match som så här långt är väldigt underhållande och rolig att se på. Om den är kvalitetsmässigt så bra som den är underhållande, det ska jag be att få återkomma till. Det begås en del misstag från båda lagen, men underhållningsvärdet och försöken att göra någonting roligt när man har bollen från de här båda lagens sida är det absolut inget fel på. Och dessutom ingen större kvalitetsskillnad ännu efter 14 spelade minuter mellan jumbon Örgryte och tredje placerade BK Häcken. Just nu ÖIS i bollinnehav på den egna planhalvan, lägger bollen vänster till Styffe som tror den vidare framåt mot Tobias Sand som är vid mittlinjen. Bollen bakåt igen. Kommer lång boll från Latournus att springa på för Anton Andreasson på vänsterkanten, men Andreasson kan inte nå den där bollen. Den är alldeles för långt slagen och det blir inkast för Häcken nere utanför det egna straffområdet, och Brisven Bangomo. Han spelar bollen vidare till Dumbia som driver upp den på mittbanan, lägger ut den på vänstersidan till Adam Lundqvist som har haft mycket boll så här långt, och så rullar Häcken runt i backlinjen. Försöker så småningom via Hilvenius ta sig framåt ut till Vembangomo på högersidan. Han skarvar den till Mikael Rygård som är vid mittlinjen. Rygård kommer inte förbi sina ÖIS:are i första läget utan måste spela bollen bakåt igen. Crossboll från Häckens sida plockas ner av Lundqvist där borta på vänsterkanten. Han lyfter den vidare fram mot Lindberg som skarvar den på en yta där inga Häckenspelare finns. Då är det istället ÖIS i rött och blått som har bollen. Måste ta den bakåt i den egna backlinjen där det via Dyrestam så småningom spelas hela vägen ner till egen målvakt. Styffe då tar fart utanför det egna straffområdet, väljer att spela bakåt till målvakt målvakten igen när Häcken genom Rygård sätter press på spelarna. Kristoffer Styffe utanför eget straffområde, ska han spela hem en gång till? Jo då, det ska han. Målvakten heter Hampus Gustafsson och har för tredje gången på kort tid bollen. Nu har han den återigen. Den här gången är han pressad av Häckenspelare, måste lägga upp den för vänsterfoten för att dra den upp emot mittbanan. Det är totalt misslyckat och bollen går ut till ett Häckeninkast halvvägs mellan mittlinje och straffområde på högersidan. Häcken 1, Örgryte 1 i derbyt i Göteborg. Klockan har precis passerat 16 spelade minuter.

0: Hot and Cold med Katy Perry här i Sportextra P4. Där har vi ju följt hur Peder Fredriksson slutade tvåa i derbyt i Falsterbo i hästhoppningen där. Och nu har det svenska VM-laget presenterats också. Och Peder Fredriksson ingår förstås i det laget. Precis som Henrik von Eckermann. Båda var ju med under VM i Herning 2002 då det blev guld. Men med i laget finns också Thomas Ryan som imponerade i nationshoppningen igår med en dubbel nolla. Han bytte land från Irland till Sverige tidigare i år och vi har ju hört ett reportage om Thomas Ryan tidigare i Sportextra under våren. Och i laget finns också Wilma McMahon som tidigare hette Hellström i efternamn. Reserv blir Petronella Andersson som skadade sig tidigare i veckan men som alltså ändå ingår i det svenska laget som reserv. Ett bra lag med starka ekipage med mycket rutin säger förbundskaptenen Henrik Ankar Krona och mer om det senare här i P4. Och mitt i all VM-yra och spänning inför det som väntar ikväll och i natt mellan England och Norge och Argentina och Schweiz så har ju också fotbolls-VM drabbats av ett tragiskt besked.
1: Den sydafrikanske fotbollsspelaren Jayden Adams är död. Adams som var med i fotbolls-VM och startade de två första gruppspelsmatcherna blev 25 år gammal och någon dödsorsak är ännu inte känd. Sydafrikas spelarfack skriver i ett uttalande att döden har berövat nationen en enastående fotbollsspelare men den kommer aldrig att ta bort det arv som Jayden Adams lämnar efter sig. Det blev totalt 9 landskamper för mittfältaren som under sin karriär spelade i den inhemska ligafotbollen. Sydafrikas VM som tog stopp i 16-delsfinalen mot Kanada är nationens mest framgångsrika mästerskap någonsin.
0: Och det sa Gustav Renkeskog. Ja, det är alltså Norge mot England 23-0-0 och så i natt Messis Argentina 0-3-0-0, en match som Sigge Sanner och Jon Persson kommer att följa.
2: Argentina möter Schweiz i den sista kvartsfinalen i fotbolls-VM, eller ska vi tro att det blir Lionel Messi som möter det schweiziska försvaret, Jon Persson?
3: Ja, men så har det varit lite grann när matchen har spelat, i alla fall i målprotokollet så har han ju inte varit helt ensam, men nästintill har han ju stått för det allra mesta. I vanlig ordning, inte läge att underskatta Schweiz som är väldigt bra, komplett lag skulle jag nästan säga. Sen har man såklart ingen världsstjärna på den nivån som kan krydda det hela, men jag tror på en jämn match lagen emellan.
2: Argentina har ju tagit sig till den här kvartsfinalen utan att imponera fullkomligt. Vi behöver ju bara backa bandet till den senaste matchen mot Egypten där man var i riktigt illa uteläge. Låg under med 2 bollar.
3: Ja, absolut. Och visat att man är definitivt mänskliga. Sen har man ju en spelare som kanske är lite mer omänsklig då, som också är med och räddar upp det gång på gång. Så att, det är klart att Argentina känner ju också såklart att man inte riktigt är där eller har varit riktigt där i alla moment under den här turneringen. Så att de behöver absolut vara på helspänn. Jag tror att man har stor respekt också för Schweiz och det de presterar.
2: Det har snackats om att Argentina har tagit sig vidare för att man har haft flyt med domslutet, till exempel i den här Egypten-matchen. Hur mycket flax Argentina har haft och hjälp från annat håll som har gett dem en kvartsfinalplats?
3: Nej, men jag tycker inte att det finns någonting sådär som man kan säga att det där var fel. Sådär, som varken VAR eller domarna har gett någonting sådär. Men det är klart att det blir mycket, mycket snack eftersom man också är ganska ensamma på den sidan av slutspelsträdet, så att det är klart att det alltid kommer finnas snack. Men vad är det man brukar säga, bra lag måste ju också ha tur, och självklart är det så att det såg riktigt mörkt ut för Argentina ett tag där, men de lyckades reda ut det till och med under full tid.
2: Det var oerhört länge sedan Schweiz var framme så här långt i en VM-turnering. Har man någon egentlig chans att ta sig ännu längre?
3: Ja, det har man definitivt. Jag ger Schweiz ganska stora chanser faktiskt. Nyckeln blir ju såklart hur stoppar man Messi då, för det är ju han som har sett riktigt, riktigt bra ut i ett självklart homogent Argentina, men annars ganska få sådana där tydliga toppar.
2: Sigge Sanner,
3: Jon Persson,
2: Radiosporten.
0: Våra referenter i nattradion alltså, i vaken i P3 och P4, natten mot imorgon. Men allra först alltså Norge mot England 23.00 här i P4.
4: Wimbledon-finalen på damsidan, den leds av tjeckiskan Linda Norskova som vann första set 6-2 mot landsmaninnan Karolina Muchova. 1-1 i andra set som också smugit igång, men en väldigt bra start alltså för den 8 år yngre tjeckiskan. 2 stycken från samma land tävlar i damsingelfinalen. Det har inte hänt på 9 år på Wimbledon-gräset. Linda Norskova just nu med grepp.
0: En underhållande start har det varit på Göteborgs derby. Det står 1-1.
5: Det gör det. Det är ÖIS och det är Häcken som står för derbyspelet på Gamla Ullevi i Göteborg. Vi kommer till den 25:e minuten just nu. ÖIS tog ledningen, Häcken kvitterade. Det har blivit mer och mer Häcken i matchen, även om det just nu är ÖIS som är uppe och håller till på den offensiva planhalvan. Visserligen ända nere vid egen, eller vid egen mittlinjen, nästan ända nere vid mittlinjen, försöker man återigen ta sig upp till den positionen man hade nyss. Annars är det så att Häcken har spelmässigt tagit över det här, och det känns som att det är mera slumpartat när ÖIS är framme, som nu Tobias Sana utanför straffområdet sticker in bollen i djupled, men lagkamraten där, Kristoffersson, är inte snabbare än att Häcken målvakten Linde hinner ut och ta hand om den här bollen, och då kan Häcken starta spel från den egna planhalvan igen då. Häcken som känns som att de har lite mer trygghet, lite mer säkerhet i sitt passningsspel, och det börjar ta ut sin rätt nu. Det är mera slumpartat när ÖIS anfaller, har visserligen då genom att skicka exempelvis långa bollar på Anton Andreasson och springa på, skapat möjligheter för att hålla kvar bollen i offensivt läge också, men inte lyckats få ut några målchanser utav det där. Det ska sägas att det har Häcken inte haft några heller i och för sig. Häcken har haft 3 hörnor, ÖIS 1, och det är ju inte så att hörnorna har varit det som har varit farligt. Och tittar man då så brukar man ju kunna säga att ett bottenlag som ÖIS, och i många matcher har det väl varit så också att det har varit försvarspelet som i viss mån har brustit, men man kan ju absolut inte skylla det målet Häcken gjorde på Örgrytes försvarsspel. För han står ju alltså ute vid straffområdesgränsen, tar emot bollen och så klappar han till bara, och så skruvar han bollen in via den bortre stolpen, och är man back så är det inte speciellt mycket man kan göra åt det. Det är bara att se på och njuta och vara glad eller ledsen. Bollen framåt emot Häckens försvar där den nickas undan av Hilvenius, plockas upp av Dombia på mittfältet. Han väljer att slå den utåt till vänster till Adam Lundqvist som tar den uppåt emot mittlinjen, stannar upp lite grann, tvekar, väntar, spelar till nyförvärvet Hästnäs. Han funderar på vad han ska göra. Han bestämmer sig för att spela bollen till Brisbane Bangomo på högersidan. En boll som gör att anfallet stannar upp, för Brisbane Bangomo får ta mycket tid på sig för att ta ner den här bollen eftersom att den är krånglig. Och då är det istället ÖIS som har bollen via Tobias Sana. Hamnar i kläm mellan 2 stycken Häckenspelare, går omkull, vinner en frispark på mittlinjen. Och då bestämmer sig domaren, som heter Viktor Wolf, för att vi ska ha det som man i VM kallar för hydration break. Så har ni något annat att prata om i Stockholm, så varsågod.
0: Det gör vi så gärna. Per Karl följer ju den här matchen i Allsvenskan. Tidigare i eftermiddag spelade Mjällby mot AIK, och AIK vann med 2-1. Mjällby reducerade på tilläggstid, men det hjälpte ju inte. AIK klättrar från 11:e till 5:e plats i den där tajta tabellen, samtidigt som Mjällby lämnar 7:e platsen ner på 8:e platsen i Allsvenskan. Det här är ju omgång 12, men det är en ganska haltande tabell som Allsvenskan består av. Ja, Sportextra P4 fortsätter till 19.30, sen tar vi en liten paus och återkommer igen 22.45 med matchen mellan England och Norge, den första kvartsfinalen för kvällen. Argentina möter Schweiz 0-3. Vi vet ju redan att Spanien kommer att möta Frankrike i den andra semifinalen utav fotbolls-VM 2026.
4: En sportsummering börjar med VM-silver till Sverige i orientering idag i den avslutande sprintstafetten i Genoa, Italien. Schweiz vann, men in på andra plats kom kvartetten Hanna Lundberg, Gustav Runefors, Isak von Krusenstjärna och Caroline Olsson. I Falsterbos stora ridsporttävling blev det också schweizisk seger i hoppderbyt. Martin Fuchs vann, med svenske Peder Fredriksson på andra plats. Det där avgjordes i en omhoppning. En match har spelats färdigt i den allsvenska fotbollen. AIK vann med 2-1 borta mot de regerande mästarna Mjällby. Just nu pågår i Göteborg ett derby, Örgryte mot Häcken. Det står efter en knapp halvtimme 1-1, och vi bevakar det där i P4. Och i den kanalen laddar vi med fullt tryck inför VM-kvartsfinalen ikväll, Norge mot England, som vi såklart sänder direkt från Miami, Florida, med avspark klockan 11 ikväll svensk tid.
6: Branden i terrängen som fortsatt rasar i Almeria i den södra delen av landet. Hundratals brandmän, helikoptrar och flygplan arbetar med släckningsarbetet. José Antonio Flores bor i den hårt drabbade byn Los Gallardos, och han är bedrövad över förödelsen.
7: Esto lo estoy viendo muy mal. Esto está una ruina. No ya solo por el monte, sino por lo que van, por los muertos que van ya y por todo lo que va.
8: Det här är mycket illa. Det är fruktansvärt. En katastrof, inte bara för skogsmarken, men för alla människor som dött och allt som hänt. Huset där uppe, det har brunnit ner helt. Svaga vindar och hög luftfuktighet sedan igår kväll har underlättat i brandsläckningsarbetet. Men själva storleken på branden gör arbetet svårt, uppger Andalusiens räddningschef Antonio Sanz enligt nyhetsbyrån AP. Branden har ödelagt 66 kvadratkilometer skog och odlingsmark, ungefär lika stort som Manhattan. De flesta av de hittills 12 dödsoffren tros vara utlänningar och enligt myndigheterna dog de sedan de ignorerat uppmaningar om att ta skydd på den plats där de befann sig. 7 personer dog när de gick till fots efter att ha lämnat sina bilar, uppger AP. Samtidigt så är Frankrike utsatt för ännu en värmebölja med temperaturer över 35 grader. Enligt nyhetsbyrån TT har Météo France, franska SMHI, återigen utfärdat en röd vädervarning, den högsta nivån, i drygt en tredjedel av landet. På många håll i Frankrike ställs evenemang in, bland annat den populära folkfesten Bal de Pompier i Paris. Även Eiffeltornet stänger tidigt, rapporterar franska AFP. Även skogsbrandssäsongen har börjat ovanligt tidigt. Runt 25 000 hektar har hittills i år gått upp i rök i över 8 000 olika bränder.
6: Reporter Magnus Liljesköld. En tredje person har häktats idag misstänkt för inblandning i dödsskjutningen av en 19-åring i stadsdelen Kvarngärdet i Uppsala i söndags. Det skriver Uppsala Nya Tidning. Personen är på sannolika skäl misstänkt för grovt skyddande av brottsling. Sen tidigare är 2 andra personer häktade. En är misstänkt för medhjälp till mord och en tonårspojke är på sannolika skäl misstänkt för mord. Flera journalister på The New York Times har stämts av Donald Trumps regering. Detta sedan tidningen rapporterat om säkerhetsproblem med presidentens nya plan. Och enligt The New York Times berodde presidentens byte av flygplan efter NATO-toppmötet på att det fanns brister i säkerheten. Men det förnekas av Vita huset som nu alltså stämt flera reportrar. Och det här det var Ekots nyheter klockan 18. Jag heter Simon Karlsson.
0: Och det här är Sportextra i P4 som återigen tar sig till Oslo där Gustav Jakobsson finns. Och du är väl kvar någonstans i närheten av Karl Johan i alla fall?
9: Jag har rört mig en liten bit uppåt. Och det är för att liksom försöka få ett grepp om vart folk är på väg. För alla är i rörelse. Och det är väl för att folk ska se matchen på olika håll helt enkelt. För att det är sånt tryck på serien tillsammans så man får sprida ut sig ändå på det sättet. Jag har fått tag här i Eivind Bentz som ska till en hockeyhall.
10: Ja, jag ska över till Jordalamfin där Vålerenga Hockey håller till. Där är det x antal tusen som ska inners. Nu är det ju lite sån osäker väder i Oslo så nu kan vi lite hoppa på att det kommer att regna ner på de som är ute. Men ryktene tillsier att det är helt sinnsigt kok inne i hockeyhallen.
9: Ja, tryck i hockeyhallen där Vålerengas. Och som jag förstår det så är ju du väldigt glad för du fick tag i de här för typ ett par minuter sedan.
10: Du, ja, vi har hållit på i hela dag på att prova att få tag i. Det är helt bananas för att få tag i bord och biljettpriserna går det värsta är uppåt 50 000 för ett åttamansbord. Vi har kommit väldigt...
9: Sa du 50 000 för ett åttamansbord?
10: Ja, 50 000 för ett åttamansbord. Det är nog drickepacker och något sånt. Okay, ja. Men allikevel, det är, jag syns det är helt hinsides. Folk profiterar på det och allt möjligt sånt. Något bli stoppa av både politiet, men jag tror vi har kommit ganska gott undan det. Vi är inte i närheten av att vara där, så vi är fryktligt happy på att vi nu klarar att se matchen på en storskärm, för det är det som är viktigt, tänker jag.
9: Storskärm blir det, tryck på biljetterna. Du går självklädd i vikingahorn, du har på ryggen, ja, det går det, inte Håland. Men en grej som sticker ut med dig också, vi måste bara ta, det är ju att du har ju varit på plats i USA och sett matcher. Yes. Du har suttit på Times Square och rott, eller hur?
10: Det är något av det vildaste jag har varit med på, och bara den, och att man kan klara att ta över ett så ikoniskt sted i USA och hur mycket publicitet det har varit runt det med ro. Jag känner verkligen att det fick traction på verkligen det och ro när vi då satt stämningen då i New York, och jag hoppas att vi kan genskapa det på Karl Johan när vi då så förhoppningsvis också har slått England 2-1, kommer ni här och ska väcka kungen någon gång.
9: De ska väcka kungen om de får ro på Karl Johan efter matchen, det säger Öyvind Bendt, som också har provat på att ro på Times Square och tagit över den platsen. 2-1 gissar han på ikväll.
0: 23.00 är det dags. Men redan nu ju, hett Göteborgs derby.
5: 30-50 minuten, det står 1-1 mellan Örgryte och Häcken. Häcken har precis haft en jättechans och ska nu ha en hörna som ska komma ifrån höger. Men det pågår någon form av diskussion här där ÖIS-ledningen vinkar till sig domaren och så delas det ut ett gult kort mot lagledarbänk så småningom. Det var alltså ett jätteläge för Häcken. Det var Adrian Svanbäck som fick bollen in i straffområdet. Sköt ÖIS-målvakten Hampus Gustafsson, räddade den rakt upp i luften och så kom den ner nästan på mållinjen där det var spelare från båda lagen som kolliderade i en jätteklunga innan bollen så småningom skickades ut till den här Häcken-hörnan. Häcken sätter bollen i spel. Mikael Rygård spelar den till Wembangomo dribblar utanför straffområdet, vänder vänster, vänder höger, vänder vänster igen med Tobias Sana, spelar så småningom in bollen till Svanbäck, vidare till Dombia rakt framifrån. Dombia skjuter bollen en liten bit över ÖIS-målet, men det är fingrar från ÖIS-målvakten Gustafsson på den där bollen och en ny Häckenhörna att slå sig från höger. Och om det kändes en liten stund som att ÖIS hade gått ur det där greppet som Häcken var på väg att koppla i matchen, så är det nog så att Häcken har återtagit det trycket och det greppet nu igen. Bollen in till Dombia igen mitt framför straffområdet som skjuter den här gången rakt i famnen på ÖIS-målvakten Gustafsson som sätter bra fart ut, kastar ut bollen på högersidan till nyförvärvet Adam Andersson som tar fart uppåt emot mittlinjen. Han har varit bra där ute på sin högerkant, tar sig förbi sin Häckenförsvarare, vänder höger-vänster med Hilvenius, spelar ställer bollen bakåt så småningom så att ÖIS får ta ner den i den egna backlinjen hos Lagerlund och så kommer det Häckenspelare emellan och så blir det av det som såg ut att vara på väg att bli en ÖIS-kontring. Ingenting annat än ett inkast vid mittlinjen istället där ÖIS återigen kan börja rulla boll då och gör det trots allt, trots att man ligger sist i serien med ganska stor trygghet och det är när Häcken bygger så att säga och får ordning på snurr på sitt anfallsspel som ÖIS hotas. Bollen framåt mot Tobias Sana som är vid mittlinjen försöker ta bollen bort från de Häckenspelarna som är där, lyckas inte med det. Häcken spelar bollen framåt och då kastar sig Sana efter och kapar Häckens Adrian Svanbäck när han får möjligheten att komma loss där med bollen och den där varningen, man brukar prata om varningar som är vettiga att ta, det där var utan som helst tvekan en sådan, för han hade blivit hemskt ren Svanbäck om han hade fått fortsätta den löpningen som han på väg att sätta igång där efter Sannas misstag i första läget. Sanna reparerade, drog på sig ett gult kort. Nu är det Häcken som rullar boll i den egna backlinjen och det går 38 minuter och det står 1-1.
11: Hej Fonzie.

0: Echame la culpa med Luis Fonsi och Demi Lovato här i Sportextra P4. Och har ni lyssnat de senaste 3 timmarna så har ni inte missat att Norge spelar kvartsfinal ikväll mot England 23.00. Men i natt är det ju också Messis Argentina mot Schweiz, som också har en stjärna som vi ska lära känna bättre nu.
1: Granit Xhaka är en av Schweiz mest framgångsrika fotbollsspelare genom tiderna.
2: A strike that is. 33-årige
1: mittfältaren slog igenom i hemorten Basels fotbollsklubb, där han vann flera ligatitlar redan som tonåring. År 2012 flyttade Xhaka till Borussia Mönchengladbach i Tyskland, där han snabbt etablerade sig som en ledare på fotbollsplanen. 4 år senare värvades han av Arsenal, där han spelade över 250 matcher och även bar lagkaptensbindel.
2: Xhaka. Oh, what a superb finish by the Swiss. Beautifully placed beyond the reach of Dubravka, and 4 minutes into the second half, Arsenal go in front.
1: Efter 7 säsonger i London tog Xhaka nästa steg i karriären när han anslöt till Bayer Leverkusen. Där blev han en nyckelspelare när klubben sensationellt vann Bundesliga 2024 och bröt Bayern Münchens långa dominans.
3: They are for the first time champions of the Bundesliga.
4: Oh, congratulations to Leverkusen. Look at their reactions.
1: Samma år avgjorde han dessutom den tyska cupfinalen när Leverkusen säkrade ännu en titel. Efter det återvände han till Premier League och spelar nu i Sunderland. En speciell detalj i Xhakas karriär är att han så ofta som möjligt försökt bära nummer 34. Siffran har nämligen stort personligt värde för honom, då det var busslinje 34 som han tog till träningarna i FC Basel som ung. Under åren har Xhaka vuxit fram till en av Schweiz främsta spelare och som lagkapten burit landet genom flera mästerskap. Något han planerar att göra även ikväll när hans landslag ställs mot Colombia i 1/8-finalen. Avspark klockan 10 ikväll. Håll då koll på nummer 34.
0: 03.00 i natt är det ju kvartsfinal mellan Argentina och Schweiz. Nicke Bolmgren hade gjort porträttet på Granit Xhaka.
5: Och det är Häcken som har tagit ledningen mot ÖIS i Göteborgsderbyt i fotbollsallsvenskan. 2-1-ställningen just nu för till bortalagets favör. Målet kom i den 41:a minuten. Vi spelar nu i den 43:e. Det var Adrian Svanbäck som gjorde målet, framspelad utav Julius Lindberg. Julius Lindberg som gjorde det första målet. Han slog ett inlägg från ungefär samma position som han befann sig i när han sköt 1-1 tidigare i matchen. Och Svanbäck dök upp där inne i straffområdet och nickade in bollen. Det var protester från ÖIS-spelarna. Inte vansinnigt vilda protester, men det var protester och det luktar lite offside. Jag har inte sett någon repris som har varit så bra så jag vågar säga om det var offside eller inte. Men det fanns en liten lukt av offside kring det där målet. Det är möjligt att det kommer att så småningom visa sig när det kommer att visas mer repriser och det snackas om det. Nytt inlägg från Julius Lindberg plockas ner utav ÖIS-are som är Anton Andreasson, som inte vet vad han ska göra av bollen. Då spelar han den bakåt till egen målvakt som inte heller vet vad han ska göra av bollen, utan skickar den bara rakt upp mot mittlinjen där Häcken kommer tillbaka. Och nu skapar ju då Hisingslaget mycket tryck emot Örgryte, och ÖIS i perioder står i och runt sitt eget straffområde samtidigt som Häcken spelar runt bollen. I värmen i Göteborg så har man då inte varit så där jätteambitiösa i att ta sig in och sticka in bollar och springa allt för mycket, utan man rullar runt bollen och ser istället till att flytta ÖIS försvaret så att de rödblåa bara blir tröttare och att Häcken spelarna lite grann kan ta igen sig i bollinnehav. Nu bollen ner hos Harry Hilvenius hela vägen nere på egen planhalva, spelar den vidare till Filip Hellander. Hellander lyfter framåt, men han lyfter snett och vint så att bollen försvinner ut till ett inkast för ÖIS på den egna planhalvan där man börjar rulla i backlinjen. Dyrestam spelar bollen vidare till Styffe, Kristoffer, som försöker ta bollen framåt. Det är 2 tilläggsminuter när vi passerar 45. Det betyder ju att det inte finns någonting i spelet överhuvudtaget som har förorsakat några tilläggsminuter, eftersom att ju domaren påkallade en vattenpaus förut och den måste ju ha tagit minst 2 minuter. Frispark, Örgryte ska det bli ungefär vid mittlinjen, fast det är en Häckenspelare som sitter där borta och och ser ut att ha ont kommer så småningom när domaren säger till honom att antingen får du ta hjälp och gå ut eller också får du resa dig upp. Då reser han sig, Abdoulaye Doumbia, och springer bakåt och placerar sig istället för att försvara när ÖIS ska skjuta frispark ifrån 8 meter in på den offensiva planhalvan på högersidan utav banan. Kommer därifrån Sana långt in i straffområdet, nickas rätt upp, plockas ner utav ÖISare på gränsen i straffområdet. Styffe, den som har bollen, och skjuter, får inte den riktning han vill ha på bollen utan skickar den ungefär 2 meter utanför Lindes vänstra stolpe. Häckenmålvakten går och hämtar en boll för att sätta igång spelet igen. Det var egentligen ett bra läge som han fick där, Styffe, men han kunde nog faktiskt inte rikta den bättre än vad han gjorde, för hade han gjort det så hade det kommit Häckenspelare i vägen istället. Domaren tecknar att Häcken måste sätta igång spelet och inte stå och drälla med bollen, skicka långt in på offensiv planhalva, nickas undan utav ÖISare, plockas upp utav Häcken i nästa läge och så sen går bollen fram och tillbaka i ett läge ungefär 5 meter in på Örgrytes planhalva, där den innan den så småningom kommer ner på gräset och plockas i tryggt förvar av Häckenspelare som är Wembangomo. Han skickar den i djupled framåt mot Svanbäck som gjorde det senaste målet. Kommer djupledspassning ifrån Rygård mot Svanbäck. Då är Dyrestam, mittbacken hos ÖIS, där och skickar undan bollen till ett Häckeninkast på högersidan. Det blir mer och mer och mer av det gulsvarta Hisingslaget som i och för sig spelar fel. Det kan man kosta på sig också. Kan det bli en ÖIS-kontring utan detta? Möjligen. Bra fart kommer Noah Kristoffersson med, men så småningom så är det 2 stycken Häckenspelare på den ytan där han ska springa framåt med bollen och då blir han av med bollen och då blåser domaren Wolf i sin pipa och säger att den första halvleken är slut och vi noterar att det är Häcken, tredje placerat i Allsvenskan, som leder med 2-1 mot Jumbon, säger Jumbon Örgryte. Men det var 1-0 till ÖIS, så att lite hopp hade de åtminstone en stund, Jumbolaget.
0: Och än så länge så har ju Häcken inte dragit ifrån direkt, så spänning och dramatik finns kanske fortfarande kvar för Per Karl när den andra halvleken dyker upp hos oss i P4.
6: Orienterings-VM, det har varit 5 tävlingar, men inget guld den här gången för Sverige i sprint-VM i italienska Genoa. Tävlingarna avslutades nu på eftermiddagen med mixed stafett, 4 sträckor, 2 damer och 2 herrar. Men på den sista sträckan fixade veteranen, hon har funnits i orienteringens toppskikt i 12 år, Caroline Olsson. Hon fixade silver för Sverige.
7: Så himla stolt, både över min egen insats och lagets insats. Det är sjukt kul med stafett, men man blir nervös för man vill ju ha de där medaljerna. Jag var ju väldigt sugen på guldet, men det räckte inte riktigt. Och det är inte dumt att slå Norge, det var nog extra med det där liksom.
6: Även om Schweiz alltså blev för svåra totalt sett, hur vill du beskriva praktformen som stjärnan Simona Ebersolt visar just nu? Ett individuellt guld och så tog hon knäcken på er då på sista sträckan idag.
7: Nej, men det är ju fantastiskt bra. Alltså, hon är ju så jäkla snabb. Alltså, precis som vi har Tove, liksom, Simona är ju den klassen. När hon springer själv så är hon ju helt rå.
6: Det här var första orienterings-VM:et på 13 år utan en svensk guldmedalj. Vad säger du om det? Detta slutfacit.
7: Det är väl att Tove inte är med, skulle jag säga. För då ser man också hur fantastiskt duktig Tove är. Alltså, det är så svårt på mästerskapen för att det är en otroligt hög nivå. Speciellt sprintorienteringen är ju tuff för att det är så många länder som har uppat sig där och kan vara bra. För det är liksom lättare att träna sprint, kanske en skog för vissa länder. Liksom. Så nej, men det är jättetuff konkurrens. Vi får vara nöjda med silver tills hon kommer tillbaka.
6: Vi tror väl att hon ska komma tillbaka. Signalerna talar för att hon ska komma och tävla i skogsorientering resten av den här sommaren. Ni har ett EM att se fram emot. Hur blir det?
7: Jag har ju faktiskt sett det här som mitt sista mästerskap, så att jag har liksom satsat på sprint och ville testa att komma tillbaka från graviditet och häloperation. Så just nu, ja, det kan nog vara resan slut för min del.
6: Men ger du oss ett besked nu alltså att karriären är på väg att få sin slutpunkt för dig nu?
7: Ja, jag ska suga på dig ikväll på festen, men just nu tror jag att det är noll som klappar nog ihop säcken med det här. Det kändes som ett fint avslut att få dubbelsilver, jag som är smed och allt.
6: Silversmed i det civila, vet vi, Caroline.
7: Exakt.
6: Så är det med Caroline Olsson. Ser man på nyhet där om att det ser ut som ett karriärslut nu för länge strävsamma Caroline Olsson. Tove, som nämndes, behöver det sägas. Det är ju storstjärnan sedan väldigt lång tid i svensk idrott, Tove Alexandersson.
0: Janne Andersson var svensk förbundskapten när Sverige spelade kvartsfinal 2018 mot England. Och nu ska vi snart prata med honom om hur det är att möta det engelska landslaget, det som Norge ska göra ikväll och i natt. Så Janne Andersson om både 2018 och Norge hör vi Sportextra om en liten stund. Dessutom Peder Fredriksson som är uttagen i VM-laget i hoppning kommer till oss. Han blev tvåa i dagens derby i Falsterbo.

0: You shook me all night long med AC/DC här i Sportextra i P4. Där det verkar som att Wimbledon-finalen för damer inte har särskilt långt kvar, eller hur?
1: Nej, det är ledning för Linda Norskova, 21 år ung, mot landsmaninnan Karolina Muchova. Jo, Norskova leder 6-2 och 5-3 och har dessutom om en stund serven med chans alltså att serva hem Wimbledon-titeln. Den unga Norskova. Dessa två tjeckiska spelare spelade OS i damdubbel för bara 2 år sedan och slutade på 4:e plats där. Det här var oväntat att Norskova har det här stora segergreppet. Muchova har spelat Grand Slam-final förr. Det var på Parisgruset för 3 år sedan. Vi får väl se. 15-0 dessutom för den servande Norskova. Som du är inne på, hon är nära matchvinst, tjeckiskan Norskova.
0: England i en VM-kvartsfinal i fotboll, känns det igen? Jo, det var ju där Sveriges VM-resa tog slut 2018 efter förlust

0: spelare såklart, och framförallt kanske en ny förbundskapten, men en stomme finns ju kvar där med Pickford, Kane, John Stones och så vidare. Vad är det för utmaning som väntar Norge?
1: Svårt att säga, för det som du säger, då var ju då verkligen, för det är 8 år sedan, så man ska inte göra några stora jämförelser. Vi gjorde ju faktiskt en ganska bra match trots allt. Vi förlorade med 2-0, och när matchen var slut var England klara segrar, det var inget snack, de var bättre än oss. Men vägen dit var inte självklar. Pickford, som du nämner, blev ju då utsedd till man of the match av FIFA. Alltså deras målvakt, och han gjorde ju 3 riktigt bra räddningar, så att med någon boll han hade släppt in istället så kanske vi kunde hotat dem, men som sagt, den dagen var de bättre än oss när vi summerade det. Men för Norges del så har de ju, med det självförtroende de har nu och med de spelarna de har, så kan de absolut hota England, det tror jag.
0: Har du något tips då till norrmännen och Ståle Solbakken?
1: Det vore förmätet om jag ger dem några tips på det sättet. Men jag tror generellt, alltså, även om Norge har gjort det bra såklart, så får man ändå se Norge precis som Sverige som ett litet mindre fotbollsland jämfört med England och de andra stora nationerna. Det gör att man inte släpper till för mycket. Man får inte bjuda på för mycket, för att det, de är oerhört skickliga på såren om de får chanser, och då blir det jobbigt att hamna, släppa in ett par tre mål mot de här nationerna. Det går inte, utan hålla tätt, men det har de varit duktiga på hittills, så det kan de säkert göra nu också. Sen så utnyttja de lägena som de får, och med Håland i laget, så är det klart att det finns alla möjligheter att de kan göra mål på England också.
0: Så är det ju, om vi liksom, kanske inte tips, men har du något medskick till det norska landslaget och för den delen liksom det norska folket inför en sån stor match? Finns det rum att liksom njuta där och då, eller är man så matchfokuserad på något sätt?
1: Norska folket ska nog njuta. De har ju ingen uppfattning om det. Nej, men som tränare och spelare tror jag man är inne i det här. Man är inne i en bubbla under ett mästerskap, och då är man så totalt fokuserad på matchen, vad man ska göra och hur man ska spela anfallsspel och försvarsspel och så vidare för att kunna nå ett bra resultat. Så att det är nog bara, de har väl hittat en väg som har funkat bra, så det är nog bara att köra på. Det hade, om jag nu ska lägga mig in med något tips, så är det väl det. Fortsätta köra som de har gjort, för det har ju fungerat jättebra.
0: De har ju ett ganska tydligt hot bland flera såklart, som också ställdes mot er i Harry Kane, som varit strålande i turneringen hittills. Minns du, hade ni någon plan för honom eller specifikt, eller minns du något?
1: Nej, men det hade vi nog inte, utan det var väl en del i vårt sätt att spela, vårt försvarsspel då. Det var väl att hålla ihop laget, och hade vissa principer vad vi ville att motståndaren skulle spela och så vidare. Så att vi hade ingen speciell plan för Harry Kane, men han var ju väldigt bra redan då och fortfarande väldigt bra, men inget specifikt för att stoppa honom på det sättet.
0: Minns du någonting av er scouting kring honom? Vad är det för styrka? Vad är det som gör honom så bra, helt enkelt?
1: Nej, det kan jag inte säga att jag kommer ihåg så mycket av. Det är så länge sedan, och jag har stängt den dörren bakåt, höll jag på att säga. Men däremot, så det jag kommer ihåg som specifikt med den här matchen, det var ju att på morgonen i Samara där vi skulle spela, så gick brandlarmet på vårt hotell tidigt på morgonen. Och det är lite intressant att det gjorde det. Kan vara någon engelsman som jobbade bland hotellpersonalen kanske, jag vet inte. Men det var en sån grej som man kommer ihåg specifikt från förberedelserna in i matchen. Sen lever matchen sitt liv och det blev som det blev, så att säga. Men just att det gick ett brandlarm tidigt på morgonen, det var mycket märkligt, kan man säga.
0: Men ett medskick till norrmännen då, att vad som helst kan hända nästan.
1: Ja, vad som helst kan hända, men kör på som ni har gjort, för då tror jag ni har goda möjligheter mot ett lag som England.
0: Generellt då, vad kan liksom Sverige stort lära av norrmännen? Tror du det finns någonting att hämta där på andra sidan gränsen?
1: Det har jag inga åsikter om, utan jag bara konstaterar att de har väldigt bra spelare som spelar på hög nivå, och de har haft ungefär samma lag ett antal år. Jag tror det är en av faktorerna till att de har lyckats. Sen får Sverige kämpa på i sin värld och försöka hitta vår väg framåt. Jag tror att det generellt, man pratar om landslagsfotboll, så gäller det nog att hitta sin egen väg. Liksom, vad passar med det spelarmaterialet man har och så vidare. Så att det får de fortsätta med.
0: Mm. Vad tror du då? Hur långt kan Norge gå egentligen?
1: Ingen aning. Jag är dålig på att spekulera. Så där. Men en fotbollsmatch är ju en fotbollsmatch, och då kan saker och ting hända. England är såklart favorit i den.

0: matchen, jag tippar aldrig på det sättet, men jag tycker Norge har kvaliteter i sitt lag, avgörande kvaliteter som räcker även mot de bästa, så att de har en hyfsad möjlighet har de absolut.
1: Kommer du följa matchen, tror du?
0: Det kommer jag. Nu börjar det dra ihop, så jag har inte sett alla matcher. Jag har inte suttit uppe på nätterna och kollat på allt. Men jag har sett många matcher. Nu när det drar ihop så vill man ju se dem.
1: Ja, det är ju knepiga matchtider detta VM. Hur har din VM-sommar varit i stort? Har du följt mästerskapet något?
0: Jag har sett Sveriges matcher oavsett tid på dygnet, och sen så har jag då sett de matcherna så kvällstid. Jag har faktiskt inte varit uppe på natten någon gång så här långt, utan jag har släppt det uppdraget jag hade som förbundskapten, och därmed har jag inte samma intresse av att se allting, men det jag kan se, det har jag sett, och det ska jag fortsätta göra.
1: Men då har du sett Sveriges matcher i alla fall. Det var väl lite rubriker här senast när du inte hade sett någon playoff-match, men du höll dig vaken så att säga till dem.
0: Ja, det sa jag då också, att det var olika skäl till det. Men nu har jag sett matcherna som sagt, så att det är... Ja. Mm. Men nu ska det bli spännande med de här sista matcherna när det drar ihop, så det ska bli kul.
2: Det tycker Jan Andersson, Sveriges tidigare förbundskapten, som pratat med Tim Gashi inför England mot Norge ikväll 23.00. Snart dags för andra halvlek i Göteborgs derbyt i fotbollsallsvenskan. Örgryte ligger under mot Häcken som leder med 2-1.

0: Hathaway med What is Love här i Sportextra i P4. Där det varit nära och flera matchbollar, men ändå inget slut på Wimbledon-finalen.
1: Damsingelfinalen, den helt tjeckiska, nej verkligen nerver i... Som spritter och sprallar där för den klart ledande, trodde vi, Linda Norskova. 6-2 i första set, 5-1 ledning som nu reducerats till 5-4. Karolina Muchova har alltså kommit närmare. Den spelas vidare, vi återkommer.
0: Mycket nerver som är i sving där alltså. Och när det gäller Örgryte mot Häcken då, nu är de igång igen. Nu är det ju viktigt för Örgryte att försöka ta poäng där i botten av tabellen.
2: Mm, så är det ju, det börjar bli ett jobbigt läge. Nu är det Häcken som kommer på vänsterkanten genom Julius Lindberg, söker sig neråt emot kortlinjen och så får han bena isär så att säga. Den ena foten glider iväg när han ska tvärstanna och finta bort sina öjsar, och istället så är det Öjs som är på väg framåt på Häckens planhalva istället. Så att det svänger ganska fort i den här matchen. Lindberg som alltså har gjort ett av Häckens mål, spelat fram till det andra. Den här gången blev det liksom ingenting av hans situation. När han skulle tvärstanna och göra en fint så åkte vänsterfoten iväg. Och på så sätt tappade han kontrollen över bollen. Det har inte varit några större möjligheter i upptakten av den andra halvleken. Vi kan rapportera om ett byte. Anton Andreasson som spelade vänsterbreddare i ÖIS. ÖIS spelar ju med tre backar och fem mittfältare. Vänster på mittfältet där Anton Andreasson är utbytt numera mot Michael Parker. Nyförvärvet inför den här säsongen från West Bromwich Albion. Och han har redan satt fart och gjort en riktig löpning där längs med sidan. Nu kommer Häcken, återigen Lindberg den här gången med båda fötterna i gräskontakt. Stannar upp långt tidigare, spelar bollen inåt mot Dombia som är utanför straffområdet. Han trycker iväg den i djupled. Dyrestam för ÖIS får fram en fot och stöter undan bollen så att Häckenanfallet avstannar. ÖIS då utanför eget straffområde lyfter, skickar långt upp mot offensiv planhalva. Nickas bara undan utav Filip Hellander, back hos Häcken. Han i sin tur får bollen vidare till Wembangomo i den egna backlinjen och så försöker man sig på ett snabbt anfallsförsök där borta på högersidan. Det misslyckas och till sist så går just inbytte öjsaren Parker omkull där på egen planhalva, och så ska istället då ÖIS ha en frispark. Rullar bollen i den egna backlinjen till Lagerlund på högersidan. Han spelar vidare utåt till Adam Andersson, nyförvärvet som alltså gör sin första match för ÖIS och som gjorde mål i denna match efter bara 6 spelade minuter och därmed presenterade sig på ett bra sätt. Han har haft en hel del bra utflykter där längs med högersidan där han har gjort bra saker också. Så nu då, Parker med bollen nere mot den vänstra hörnflaggan. Kan det komma ett inlägg från ÖIS sida möjligtvis då? Där kommer bollen. Chippas inåt, nickas undan av Häckenspelare. Nickas tillbaka in i straffområdet av ÖIS-are. Hamnar hos just Adam Andersson som slår den mot bortre stolpen. Inga ÖIS-are där, men fortsatt ÖIS-boll innehav i närheten av straffområdet. Ska det kunna bli någonting? Sanas lägger bollen ut på vänster till Parker. Parker skickar in den parallellt med målet. Plockas ner av Andersson på andra sidan. Han slår den på täckande Häckenspelare och så får ÖIS istället gå bakåt. Och så har det gått 51 minuter och möjligen att Andersson kan få in bollen i alla fall. Nej, det kan han nog inte. Nu står han och dribblar. Det är ett långt ÖIS-anfall, men än så länge har det inte gett någon som helst utdelning. Och Häcken leder med 2-1 i Göteborg.
0: Det är vårt tecken för att ta oss tillbaka till Oslo, den norska huvudstaden som laddar inför kvartsfinalen ikväll. Och Gustav Jakobsson finns ju mitt där i folkfesten.
3: Det är en folkfest och alla har det här, ja men ska man säga, norska leendet på läpparna då. Det ligger en förväntan i luften. Vi har pratat om vädret, gråmulet, men det är liksom helt ovidkommande. Det är som att de inte ens noterar vädret, norrmännen. Väldigt kul att liksom få känna in det. Och lite lustigt då, för alla går ju klätt i rött och blått och vitt också. Och så står det Norge på dem såklart. Men så stoppar man en av dem och säger, du, kan vi ta ett ord i radion om hur stämningen är egentligen? Och så låter personen så här.
4: Ja, men det är klart vi ska upp och se, heja på Göteborg här. Eller inte på Göteborg, men vi ska heja på Norge här.
3: Du sa nästan fel nu, du sa fel till och med.
4: Ja, nu sa jag fel till och med, ja.
3: Vad heter du?
4: Erik.
3: Och du pratar, ja men du pratar grov göteborgska, men du är från Norge.
4: Ja, men jag är från Norge egentligen. Och så har jag flyttat ner, men jag har bott hela livet i Göteborg.
3: Och här har vi kollegan...
5: Kristoffer.
3: Och jag förstod det som att det avgavs ett löfte här inför åttondelen, va?
5: Ja, det var, viss Norge slog Brasil så skulle jag och Erik komma på besök till Oslo.
3: Det var bara att sätta sig i bilen.
4: Ja, men det var bara att boka hotell och åka upp och se på matchen här uppe. Så det blir hela natten här idag, så hoppas vi på vinst och hoppas det blir full fest och roddfest här på kvällen.
3: Men har du hejat på Norge genom hela mästerskapet eller hoppade du på tåget nu efter Brasilien-matchen?
4: Nej, men jag har hejat både på Norge och Sverige. Men nu finns det bara ett lag kvar. Det är ett lag som är bra och ett som är dåligt blir det just nu. Så, det är...
3: så du drog på dig i Norge-skjortan och åkte över gränsen?
4: Ja, så var det. Helt enkelt.
3: Ja, vad säger du då? Vad du som har varit på plats kanske ännu mer i Norge. Var du sålt in ta del av matchen här till Erikman?
5: Ja, jag skönt ju det när Sverige rök ut att då tog han allt bästa och blev med Norge istället. Så det är förståeligt.
3: Förståeligt att ta chansen och heja på Norge om man kan såklart.
4: Ja, men jag är ju enda svensk. Jag är ju enda svensken på jobbet. Och så är det klart att man måste man blir lite uttänkt som svensk, men jag är ändå norrman så man får ändå heja på laget.
3: Du är den enda som pratar göteborgska här kan jag säga.
4: Ja, det är det nog. Ja.
3: Vad tror du om kvällen då?
4: Det blir en väldigt tuff match, men jag tror det blir 3-2 till Norge till slut.
3: Går bättre för dem än blåvitt, vad sa du?
4: Ja, tyvärr.
3: Ja, stämning är en göteborgare i centrala Oslo i alla fall.
0: Mycket Göteborg just nu med Örgryte mot Häcken som ju har 1-2 i Göteborgs derbyt. Och tidigare idag var det ju också allsvensk fotboll när AIK besegrade Mjällby med 2-1. Och även om vi nu pratar allsvenskan så kan vi inte riktigt släppa det norska temat heller.
6: Eskiled i AIK, ny seger i den allsvenska fotbollen den här gången. 2-1 borta mot regerande mästarna Mjällby. Hur smakar det?
7: Det är otroligt gott. Det är en jättebra känsla. Jag tycker vi står samman som ett lag i 90 minuter. Nästan 90 minuter så tycker jag vi står upp för varandra. Och jag tycker fortfarande att Mjällby är lite bättre på en god del dueller och det i matchen. Men allt i allt så står vi ut hela matchen och är solida tycker jag.
6: Ja, ni löser det här, ni vänder också borta mot IFK Göteborg och tar en uddamålseger. Vad betyder det här inför fortsättningen och vad säger de AIK just nu?
7: Nej, det är, vi måste bara bruka det här, fokusera, göra jobben. Nu har vi lite igång, så bygger vidare på det här och ta nästa match. Null, start från null imorgon och så är det guys nästa match vi är redo för att göra på nytt.
6: Det är en annan match ikväll på lite högre nivå. Kommer du följa den?
7: Absolut, absolut. Idag ska vi ro hela matchen. Så grabbarna i laget har lovt att de ska bli med om Norge vinner idag. Så det blir kanske lite roing i morgen på Karlberg. Vi får se.
6: Vad ger du Norge för chanser att ta sig till semifinal?
7: Nej, vi är underdogs, absolut. Vi har bra nog spelare att allt kan ske. Och England har inte varit jätteåbevisande så långt detta mästerskapet. Och Norge har varit bättre än vad man har trodd. Så... Och igen, vi har spelare som är världsklasse som kan göra forskel. Så vi är nog underdogs, men chansen är där, absolut.
0: Eskil Ed i AIK som ju också då hejar på Norge ikväll. Ja, glatt för AIK, desto deppigare då för Mjällby efter dagens match i Allsvenskan.
6: Jakob Bergström i Mjällby, dina spontana intryck efter första hemmamatchen på ett bra tag. 1-2 i allsvenska fotbollen mot AIK här.
8: Rätt så jämn match sådär, men vi skapar en del möjligheter men lyckas inte få dit den. Och sen gör de 2 mål och ja, vi får forceringsspel lite sådär. Vi lyckas få in den och ja, skapar väl något halvläge sådär. Men ut och förlora hemma, det är aldrig kul, så nej, skit.
6: Den är igång igen efter uppehållet. Europaspel hägrar. Går det att göra någon form av analys? Vart Mjällby står just nu efter 2 första tävlingsmatcherna här på ett tag?
8: Nej, men det är väl... Ja, vad står vi egentligen? Vi har släppt in 6 mål på 2 matcher och någonstans där och gjort 5 i för sig. Men ja, vi har släppt in lite för mycket mål och det ska vi aldrig göra i Mjällby. Så det är väl det vi kan göra mycket bättre.
0: Säger Jakob Bergström till Rickard Jansson.
9: Radiosporten från Göteborg.
2: Där seriejumbon Örgryte möter Häcken i ett Göteborgs derby. Det har gått 57 minuter. Det är 2-1-ledning för bortalaget de gulsvarta från Hisingen som är på tredje plats i Allsvenskan vid matchstart idag och går upp på andra om de vinner den här matchen. Dock med rätt många för många spelade matcher. Nu kommer ÖIS på högersidan. Kristoffersson tar sig in i straffområdet, skjuter på täckande Häckenspelare. Och så är väl flaggan uppe där när bollen kommer in och ÖIS kan slå bollen i mål. Därför att bollen har varit över linjen innan den spelades in. Men lite hopp där kanske i ÖIS-klacken som ropade till lite grann när man fick den möjligheten när Noah Kristoffersson trycktes ut av en Häckenspelare och gick över kortlinjen innan han lyckades slå inlägget, så att inte mycket till möjlighet. Det är trots allt så att där ger Häcken bort bollen igen. Adam Lundqvist hänger i Adam Anderssons tröja och då är det gult kort för Lundqvist. Det är hans tredje. Då är han avstängd i nästa match. Det är för övrigt flera som har drabbats av detta i den här matchen. Jag pratade ju om att Tobias Sana drog på sig en varning där han höll på att släppa en Häckenspelare helt fri för en stund sedan i den första halvleken. Även det var hans tredje varning. Det betyder att ÖIS kommer att vara utan Tobias Sana i sin nästa allsvenska match. Häcken kommer att vara utan vänsterbacken Adam Lundqvist som har spelat 10 av de 11 matcher Häcken har spelat den här säsongen tidigare och är en väldigt bra och viktig kugg i det här laget. Nu är det Sana som ska slå frisparken inåt emot Häckens straffområde. Trycker in den mot bortre delen av det. Samma nick från Ögryte tar i ribban. Och så är det ÖIS-are där i andra läget också som är Paulsson, men han får aldrig tag i bollen utan den försvinner ut över kortlinjen. Men det skapas ju lägen, absolut. Det där var nog andra halvlekens faktiskt allra bästa målchans när inlägget kom dit, och det är väl Långe Styffe som är den som hänger högst i luften och nickar. Rimligen borde det vara han, och det var det mycket riktigt också, och han fick inte ner den tillräckligt mycket utan en klockren ribbträff istället, och därför leder Häcken fortfarande med 2-1 emot Ögryte på Gamla Ullevi i Göteborg.
1: Ridsport nu, vi ska höra en tidigare Jerringprisvinnare idag inblandad i omhoppning i Falsterbo i den stora hopptävlingen där. Men vi börjar i den här ändan.
10: Peder Fredriksson, uttagen till VM i Aachen, hur känns det?
11: Jättekul, jag ser verkligen fram att hoppa i mästerskap i Aachen. Jag tror det blir en fantastisk mästerskap.
10: Och du kommer ju ha med dig Al Capone då, hur ser formen ut för honom?
11: Vi har tävlat på, eftersom jag var skadad i januari, februari, mars, så tog han det lite lugnt tävlingsmässigt då. Sen har vi tävlat på ganska intensivt för att bygga upp kondition och komma i form. Och det har gått bra tycker jag. Och nu har han haft lite paus här, han är inte med i Falsterbo. Så om några veckor ska han göra en tävling och sen är det några veckor kvar och sen är det VM.
10: Vad var det som gjorde att valet föll på just Al Capone?
11: Han är den hästen som jag har som mest erfaren. Han har gått bra i Aachen förut. Jag tyckte det var rätt val, men det är också förbundskaptenen som tar ut.
10: Ni är ju regerande världsmästare i lag från Härning 2022. Då var det ju du och Henrik von Eckermann som var med, då med andra hästar. De andra två är ju nya nu i laget så att säga. Hur skulle du jämföra liksom laget som ni hade då med laget som ni har nu?
11: Jag skulle säga att vi hade ett starkare lag då. Då hade vi ju några riktiga världsekipage med Henrik von Eckermann, med King Edward och Malin Bajard med Indiana, och jag red All In och Jens red Cosmo. Det var ju liksom några av världens bästa ekipage. Nu är vi inte riktigt där, så vi får slå underläge.
10: Hur är det då att slå i underläge jämfört med, som sagt, ni var ju verkligen förhandsfavoriter inför?
11: Ja, det är som det är. Alltså, det är klart att jag hade gärna haft All In kvar i toppform, och det tror jag Malin och Henrik också hade haft, och min bror också, men så ser det inte ut.
10: Vi måste ju också prata om Falsterbo derbyhoppningen som avgjordes här för en stund sedan, där det blev en väldigt tajt omhoppning. Du blev tvåa efter Martin Fuchs till slut. Berätta om omhoppningen och hur det var där.
11: Alltså, tvåa är ju first loser, så man är alltid lite så frustrerad när det är så nära, för det är en fantastiskt kul, prestigefylld klass att vinna. Samtidigt som plåster på såren så har jag en otroligt lovande häst som jag tyckte idag kanske för första gången har han visat vilken enorm stjärna han är.
0: Säger Peder Fredriksson efter omhoppningen där han slutade tvåa och dessutom då VM-uttagen i det svenska laget till VM i Aachen. Där förutom Peder Fredriksson också Henrik von Eckermann ska vara med. Och så Thomas Ryan som imponerade i nationshoppningen igår och som ju bytt från Irland till Sverige tidigare i år. Wilma McMahon är med i laget, hon hette tidigare Hellström. Och så Petronella Andersson som enligt de första uppgifterna vi hade skulle vara uttagen som reserv, men hon har ingen uttalad reservplats utan är en del utav det svenska laget helt klart. Ett bra lag med starka ekipage, säger förbundskaptenen Henrik Ankarkrona. Vi ska om en stund höra vad vår expert Maria Gretzer tänker om det svenska hopplaget inför VM alltså. Ett EM väntar för beachvolleyspelarna senare under sommaren, men den här helgen är de i Malmö.
12: Två svenska lag klara för semifinalen när beachvolleyns Pro Tour kom till Malmö. Jakob Hulting Nilsson rankar detta i världen. Du ingår i ett av de där lagen. Hur var den kvartsfinalen?
13: Nej, det var tufft. Det var väldigt upp och ner i nivå, både från oss och från dem. Kanske framförallt från vår sida då. Men jätteskönt att knipa det här på hemmaplan och känna att man har publiken i ryggen.
12: Elmer Andersson heter ju din vanliga partner. Han är skadad, så är därför istället Alfred Mjörnheim. Hur var det att kliva in här då och spela med Jakob som är rankad etta i världen?
13: Ja, jo, det är ju helt underbart. Det känns som att man var med i en Make-A-Wish Foundation nästan. När man blir inkallad. Bara, vill du spela med världens bästa spelare? Ja, tack.
12: Men du måste också vara lite extra nerver, eller?
13: Jo, det är nervöst. Det är kanske därför det blir så svängigt.
12: Men du är nöjd med din insats?
13: Ja, väldigt.
12: Ja. Och Jakob, du har ju varit rankad detta i världen nu ett tag. Är det också extra press för dig att kliva in och spela turneringar?
13: Nej, det kan man väl inte påstå. Det är väl mest en titel. Liksom. Den betyder inte så mycket. Det är klart att jag och Elmer har spelat jättebra senaste kalenderåret. Men ja, det betyder ingenting när man står på banan i nästa tävling. Utan då är det 0-0 match från början. Så att, ja, bollen är rund.
12: OS i Los Angeles 2028. Det finns liksom redan i tankarna.
13: Ja, det är väl ingenting man går och tänker på varje dag. Liksom. Men det är väl det som har varit uttalat från början. Att det är det som är det stora målet. Så att på något sätt så är det ändå det man jobbar mot varje dag. Även om man inte går och tänker på det varenda dag kanske.
12: Hur häftigt vore det?
13: Nej, men det vore supercoolt. Det är det största man kan spela som beachvolleyballspelare. Och ja, nu när David Jonathan har spelat ett OS och ja, lyckats vinna då, och satt svensk beachvolleyboll på världskartan, skulle vara sjukt kul om vi kan fortsätta med det här. Både David Jonathan och jag, Elmer, håller uppe nivån på svensk beachvolleyboll och ja, kanske förhoppningsvis inspirera fler unga spelare att fortsätta.
0: Malin Rimfors, reporter under beachvolleyboll-dagarna där i Malmö.
3: Så nära har hon varit att vinna Wimbledon-damsingeln Linda Norskova 6-2, 5-1. Men andra set gick ändå till motståndaren, också från Tjeckien, Karolina Muchova. 5-1 blev till 5-7 och därför 1-1 i set och strax ett skiljeset mellan dessa två tjeckiskor alltså i damsingelfinalen. Och ja, vi sitter här, följer bilderna från Wimbledon-gräset och snacka om att hon började darra när hon var bara sekunder från att ta hem titeln. Den 21 år unga Norskova alltså mot en betydligt mer erfarna, hon har varit i Grand Slam-final förut, jag var ju inne på det, i Paris för 3 år sedan, Karolina Muchova. Det är helt öppet nu som det känns.
0: Med prinsessan Kate bland många celebriteter där på läktaren. Det är 2-1 till Häcken mot Örgryte efter 65 minuters spel i den allsvenska fotbollen. Snart tillbaka till den matchen förstås. AIK vann tidigare över Mjällby med 2-1 i samma serie.

0: superlim och silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant här i Sportextra i P4. Där Häcken leder över Örgryte.
1: Mm, så är det 69 minuter spelade. Det är 2-1 för Häcken emot ÖIS. Det har varit mycket mer ÖIS under de senaste 10-12 minuterna än vad det har varit tidigare i matchen. Och det börjar nästan samlas ihop till en riktig målchans. Det senaste tillfället ÖIS hade var Adam Andersson, nyförvärvet, målskytten, han som gjorde ÖIS mål i inledningen av den här matchen, som fick ett läge utanför straffområdet och sköt, men det var en Häckenförsvarare som kastade sig i bollbanan där och lyckades styra undan bollen. Båda lagen har gjort byten. ÖIS har satt in William Hovander och Jerome Tibbling på mittfältet, och Häcken har också gjort två byten på sitt offensiva mittfält. Mikael Rygaard och Adrian Svanbäck, målskytten, utbytta in med Pontus Dabo och Sanders Ngab bor där istället. Jag kan tänka mig att Jens Gustafsson tänker att jag måste få in några gubbar som har lite fart och som vill göra någonting i det här läget. För det känns som att Häcken mer och mer och mer, allt eftersom tiden går, och så ett jätteförsvarsmisstag av Häcken och så har ÖIS bollen i mål. Jag kan inte se något annat än att det är godkänt. Det är Noah Kristoffersson som gör sitt tredje mål för säsongen. Häckens målvakt Linde ut och fladdrar vid straffområdesgränsen. Kolliderar med en lagkamrat och plötsligt är Kristoffersson sopren in i straffområdet. Och det där låg nog kanske lite i linje med vad som har hänt under de senaste minuterna i den här matchen. Linde ut och så är det... Jag ser inte vem det är. Det är Helander som är där från Häckens sida och de är obeslutsamma. Liksom. Det är Nixgar framifrån ÖIS sida. Helander tar bollen. Linde utanför eget straffområde. Kolliderar med sin egen spelare. Noah Kristoffersson får en gratis chans som det bara sprutar och sprudlar om. Och i det läget så är det 2-2 i den här matchen, och det speglar vad som har hänt under de sista 10 minuterna. Det speglar inte vad som har hänt totalt över 70 som är spelade.
2: Friidrott, sjukkamparen Lovisa Karlsson satte idag ett väldigt snyggt personligt rekord i sin allra bästa gren, 100 meter häck. 13.03 i Polen, en förbättring med 500 delar av sitt förra pers. Hon närmar sig drömgränsen 13 blankt. Redan förut var hon fyra genom alla tider i Sverige på den korta häcken. Och för att gå upp som trea efter Ludmilla Engqvist och Susanna Kallur så måste Lovisa Karlsson ner till 12.85, bara som info kring helheten. Där hittar vi Jenny Kallur. Lovisa Karlsson, en av två svenska mångkampsdamer som blir väldigt intressant att följa i EM i Birmingham i augusti. Det är ju en hel del som talar för att Lovisa Karlsson och Erika Werf tar platser till EM i England.
0: Ludmilla, Kallur och Kallur, det är en tuff trio att ta sig förbi där.
2: Så är det ju.
0: I toppen av häcklistan. Snart tillbaka med Göteborgsderbyt bland annat här i Sportextra.
3: Ekonyheter. Hjälporganisationen Läkare utan gränser larmar nu om att undernäringen hos små barn har börjat öka i Afghanistan. I fjol kom det rapporter om att läget hade börjat förbättras, men nu ser det alltså ut att ha blivit värre igen.
4: In both locations we receive an increasing number of patients comparing to the previous years.
5: På båda våra kliniker i södra Afghanistan har vi fått in fler patienter jämfört med tidigare år. De kom också tidigare än brukligt, säger Faisal Hadi som är biträdande medicinsk koordinator i södra Afghanistan för Läkare utan gränser. Juni till augusti är annars de månader då undernäringen hos barn under 5 år alltid är som allra högst i Afghanistan. Efter att talibanerna tog makten i augusti 2021 ökade antalet fall rejält. Det beror på flera faktorer. Ekonomin krympte och många blev arbetslösa, men det var också fler som kunde resa till klinikerna när striderna upphört. Successivt har sedan antalet fall minskat, men nu verkar den nedåtgående trenden brutits.
4: The increase is in all over the country, but more significant in the south.
5: Ökningen märks i hela landet, men är allra störst i södra delen, konstaterar Faisal Hadi. Naila Salim, New Delhi.
3: Läget kring den enorma terrängbranden i södra Spanien har förbättrats något idag. Svaga vindar och hög luftfuktighet har underlättat släckningsarbetet, men storleken på branden gör ändå arbetet svårt enligt räddningstjänsten. terrängbranden har ödelagt 66 kvadratkilometer av terrängen och åtminstone 12 människor har dödats. Från Kina rapporteras att närmare 2 miljoner människor nu evakuerats på grund av den mycket kraftiga tyfon som närmar sig. Det här ovädret beskrivs som det kraftigaste som drabbat regionen på flera decennier och det har redan ställt till med mycket stora problem i bland annat Japan och på Filippinerna. En tredje person har häktats idag misstänkt för inblandning i dödsskjutningen av en 19-åring i Uppsala för en vecka sedan. Personen är på sannolika skäl misstänkt för grovt skyddande av brottsling. Sedan tidigare är 2 andra personer häktade, en misstänkt för medhjälp till mord och en på sannolika skäl för mord. Flera journalister på New York Times har stämts av Vita huset, detta sedan tidningen rapporterat om säkerhetsproblem med presidentens nya flygplan. Enligt Vita huset finns det inga säkerhetsproblem med planet och man har nu alltså stämt flera reportrar vid New York Times. Det var Ekots 19-nyheter i studion Per Edberg.
6: Sportextra i P4.
0: Och i den här studion finns Bengt Skött och Alexander Lundholm. Och i Oslo finns Gustav Jakobsson, eller hur? Vad händer nu hos dig?
7: Jag är ju på Karl Johan där jag står mitt i en lång kö in mot ett liksom festivalområde kan man säga. Där en del då, ganska många att döma av den här kön, planerar att se matchen. Men precis som på alla andra ställen så är det liksom slutsålt vad gäller bord då, som man säger. Och så är det någon slags drop-in som gäller. Jag har ramlat över lite gäng här i kön. Vem har vi här?
8: Nora.
7: Och här har vi?
9: Amanda.
7: Och vad tror ni om möjligheten att komma in här och se matchen då?
9: Vi håper. Vi krysser fingrarna. Vi är inte helt säkra.
7: Men ni hoppas?
8: Ja, verkligen. Det är kul kamp att se. Det är viktigt att se dem.
7: Hörrni, i Sverige pratar vi ju mycket om Haaland såklart. Vad säger ni? Vad säger du om Haaland?
8: Han är lat.
7: Lat?
8: Ja. Han skårer mål, men han är lat.
7: Ja, men det är en kombination du kan köpa.
8: Ja, det är grejt. Så länge han skårer så går det fint.
7: Han är lat på det sättet att han inte, du tycker inte att han springer så mycket?
8: Nej, han gör inte det. Han bara står still och väntar på att ballen kommer.
7: Men ni står också still just nu i den här kön?
9: Ja, riktigt. Ja, men det är det som behövs. Det är som mest still. Han väntar till han får chansen.
7: Och då gör ni mål och kommer in?
9: Ja. Vi ska skåra.
7: De kämpar på i kön här och tycker sådär om Haaland i alla fall. Han gör mål och då kan man köpa honom. Och mål blir det ju här och där.
1: Till exempel i Göteborg på Gamla Ullevi där Örgryte nu har vänt derbyt mot Häcken och leder med 3-2 i den 77:e minuten. Senaste målskytten Jerome Tibbling Ugwo efter ett högerinlägg från nyförvärvet Adam Andersson som drog bollen mot den bortre stolpen efter att ÖIS hade haft en hörna och ett jätteläge på hörnan där Kristoffer Styffe nickade och målvakten Lindy i Häcken var tvungen att sträcka ut sig i sin fulla längd upp under sin ribba för att stoppa den där bollen. Men ÖIS har tagit tag i detta och nästan allting går Örgrytes väg just nu i den här matchen. Och det är ju en total vändning mot hur det var till ungefär 10-11 minuter in i den här halvleken när Häcken hade väldigt bra kontroll över händelseförloppet. Men på något sätt kändes det som att Häcken var nöjda där med den 2-1-ledningen de hade skapat väldigt lite framåt. Jag var inne på det i samband med att ÖIS gjorde mål för en liten stund sen. Nu kommer kvitteringen dessutom igen. Om domaren inte har anledning att underkänna det, det har han inte när bollen in i djupled och plötsligt har vi 3-3 i Göteborg och det var väl det som behövdes att Häcken så att säga skulle sätta lite fart igen efter att ha somnat in och lämnat tillbaka eller lämnat över den här matchen till Örgryte. En boll sticks in i djupled, Dumbia nästan nere på kortlinjen får bollen på ett underligt sätt förbi målvakten och det är faktiskt Julius Lindberg som spelar fram till den här målet. Julius Lindberg i Häcken har gjort ett av Häckens 3 mål. Han har spelat fram till de andra 2. Det är Ivorianen Abdoulaye Dumbia, sitt andra mål för säsongen, som dyker upp där nere vid kortlinjen och lyckas få in bollen. Och då är vi på helt lika resultat i den här matchen igen. Men jag skulle mycket väl kunna tänka mig att det blir ännu mer därför att när det väl hände någonting framåt från de här två lagen, och framförallt efter att ÖIS fick den där biljetten tillbaka in i matchen som de, skulle jag säga, fick utav Häcken, inte minst för att Häcken slutade spela anfallsfotboll och inte minst för att Häcken var i princip själva upphovsmän till ÖIS andra mål, så kan det nog bli ännu mera. Nu är det ÖIS som är på väg framåt, skottförsök kommer ifrån Lagerlund, bollen plockas undan från Häcken av just inte alls Dombia utan Sanders Nagbo som kom in för en liten stund sen, och så fälls han av ÖISarna och så får han en frispark utanför sitt eget straffområde. Häcken måste väl inse att de inte kan gå omkring och tro att saken är klar, vilket de trodde när det stod 2-1. Hastigt och lustigt så var det 2-3 och nu är det 3 lika då efter att Häcken gjorde det senaste målet, och nu är det väl frågan om Häcken har tagit tillbaka initiativet möjligtvis i den här matchen. Vi har spelat 79 minuter och nu är det 3-3 i målfesten i Göteborgs derby. Det är kul att se på.
0: Ja, men det är målrikt och härligt hos Per Karl den här eftermiddagen. Vi har ju tidigare varit med om en match med något färre mål, men AIK vann över Mjällby med 2-1. Och vi har också följt hoppningen ifrån Falsterbo och derbyt idag, där Peder Fredriksson slutade på en andra plats. Och Sverige blev 7:a i nationshoppningen igår, också det i Falsterbo, med flera av de nu uttagna VM-ryttarna. Men imorgon väntar en ny chans att vässa VM-formen. Då är det dags för den stora Prihoppningen i Falsterbo.
10: Nu har det svenska VM-laget i hoppning tagits ut här i Falsterbo. Det är en månad kvar ungefär till VM i Aachen, och förbundskapten Henrik Ankarkron har tagit ut 5 ryttare. En ska senare bli reserv av de 5. Den första han har tagit ut är Henrik von Eckermann med Minuteman, Peder Fredriksson med Al Capone, Vilma McMahon med Sissi, Thomas Ryan med Jesse Bow och Petronella Andersson med Odina. Och expert Maria Gretzer, vad säger de där svenska laget?
11: Ja, det var väl en ganska väntad uttagning, även om vi efter den här helgen inte tycker att det har gått riktigt som förväntat eller på topp. Men ändå så var laget var ändå väntat.
10: Sverige är ju regerande världsmästare både i lag och Henrik von Eckermann individuellt för 4 år sedan i Härning. Det var ju som sagt för 4 år sedan. Nu är det helt andra ekipage. Det är bara Henrik von Eckermann och Peder Fredriksson som återstår från det laget då. Nu har de nya hästar också. Vad skulle du säga om det här lagets chanser i Aachen?
11: Ja, jag skulle vilja ta bort medaljchanserna. Det var helt realistiskt och det, jag hoppas att jag har fel. Man har haft förr, men jag tror inte på att vi har medaljchanser, utan att man verkligen hoppas på att vi kan ta en OS-kval, för det är viktigt.
0: Säger Maria Gretzer, realistisk expert nu då för Radiosporten, som pratade med Isabel Gradin där i Falsterbo.
12: Golfen har inget VM eller EM, men däremot majors. Om en vecka dags för stora British Open, årets sista major-tävling. Vi har koll på Scottish Open, alltid ett genrep. Ludvig Åberg, Alex Norén och Joakim Lagergren har ju missat kvalgränsen inför de 2 sista rundorna där. Även Scottie Scheffler hade problem och missade kvalgränsen. Hans första missade kvalgräns på hela 4 år. Men spelar vidare idag och imorgon. Det gör Mikael Lindberg till exempel. Han har idag gjort en riktigt bra tredje runda. 4 under par idag, totalt 7 under, med 1 hål kvar för dagen. Han är nu delad 12 och bara 3 slag från täten just nu. Jesper Svensson finns också kvar. Också okej, 3 under par idag, totalt 5 under. Alltså bara ett par slag efter Mikael Lindberg. Marcus Armitage från England har just nu gått upp i ledningen. De där 3 som ledde inför dagen, bland andra storstjärnan Rory McIlroy, de har inte gett sig ut än.

0: Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest, Sören Torpegård Lund, för vi går hem. Här är Sport Extra i P4, där vi närmar oss slutminuterna i Allsvenskans derby för dagen.
1: Tre lika står det, det är 5 minuter kvar att spela mellan Ögryt och Häcken. Häcken har möjligheten in i straffområdet igen, inhopparen, han som gjorde mål i sitt första inhopp i förra matchen, Sadiko, Bamir Sadiko, har en väldigt bra möjlighet. Mer Häcken, Nagbo utanför straffområdet, söker möjligheter, spelar bollen bakåt till Hellander. Hellander vidare över på andra sidan till Wembangomo, han söker skottläge, lägger bollen ut mot höger, vidare ner till Wembangomo som kommer runt på högersidan, ända nere vid kortlinjen är han, tar sig inte förbi första ÖIS-are utan istället kan ÖIS möjligtvis få ett kortlingsläge. Noah Kristoffersson sätter fart som Kristoffersson ofta gör, men då är det en väldigt bra brytning av Harry Hylvenius där i Häcken som lyckas få undan den där bollen till ett inkast för Häckens del. Och det är väldigt många byten i matchen, så det är lite svårt att hålla reda på vilka som faktiskt är på plan och inte är det längre. Men Häcken gjorde trippelbyte för en liten stund sedan. Wembangomo med bollen, spelar den inåt centralt till också nyinkomne David Seger. Han tappar bollen till Owen Parker Price. Fröjs bollen fram till Kristoffersson med mål! Vi har 4-3 Ögryte i den 87:e matchminuten. Parker Price skickar bollen i djupled till Noah Kristoffersson som för andra gången idag gör mål. Den här gången får han inte någon assistans utav bortalagets försvar utan får göra det själv. Och det är verkligen en målfest och en match som har ansikten som man inte kunde förvänta sig. Det är lite taffligt spel från Häckens sida även den här gången. Parker Price bollen fram till Kristoffersson och han skjuter den mellan Linde och stolpen. Och nu har vi då ÖIS-ledning i den här drabbningen igen då. Och Häcken kan, skulle jag säga, lite grann banna sig själva för att matchen har kommit till det läget som den har gjort. Därför att de hade ett väldigt tydligt grepp om den här matchen för efter ungefär 60 minuter spel. Det gav man bort. Man gav ÖIS luft för att komma in i den här drabbningen. Och den luften var precis vad hemmalaget behövde. Nu kommer inte det där målet upp. Det finns på tv-skärmen men det finns inte på anslagstavlan. Så exalterad är man i ÖIS-sammanhang i det här läget så att man inte ens sätter upp att man själv har gjort mål. Ska det kunna bli fler mål i den här matchen kanske? Nagbo för Häcken utanför straffområdet. Dribblar, skickar in bollen i detsamma. Häcken fortsätter hålla trycket där på sidan. Lägger bollen utåt höger till möjligtvis ett inläggsläge. Så sticker man ner mot kortsidan. Och så samlar Häcken ihop till en hörna. Där borta till höger ska den komma ifrån. Och då ska ÖIS göra ytterligare ett byte i den här matchen. Fortfarande inget fjärde mål på anslagstavlan. Det finns på den officiella statistiken. Det finns på tv-bilden. Häcken gjorde avspark. Så det är ingen snack om att ÖIS har gjort ett fjärde mål i matchen. Men deras egen anslagstavla hänger fortfarande inte med. Och det kan ju vara exalteringen av att lagets andra seger för säsongen är på väg att komma. Och så jätteskottläge för Häcken där det dyker upp ett ÖIS-huvud. Det är Seger som skjuter. Det dyker upp ett ÖIS-huvud på egen mållinje och skarvar ut den där bollen till ytterligare en Häckenhörna fortsatt ifrån höger. 89:e matchminuten i detta Göteborgsderby som så här långt faktiskt har haft i stort sett allt. Häcken på högersidan försöker sätta tryck framåt. Bollen i djupled spelas mot Wembangomo. Han sätter fart, går rakt in, skjuter på täckande ÖIS-are, får tillbaka bollen, lägger den snett inåt bakåt i straffområdet. Nickas undan av ÖIS-are, stoppas utav Häckenspelare utanför straffområdet så skickar in den i ÖIS straffområde. Kommer att bli ett kontringsläge för ÖIS istället, men där är Häckens Dumbia som gjorde lagets mål, lagets tredje mål för en liten stund sedan, påpassligt med och lyckas springa i kapp och stoppa den där möjligheten. Nu kom 4-3 upp på anslagstavlan också. Nu fattar ÖIS-arna själva att de har gått. Häcken på högersidan. ÖIS leder alltså. Seriejumbon leder med 4-3 mot Häcken efter 89 spelade minuter. Kommer säkert att vara en 5-6 tilläggsminuter när David Seger har bollen för Häcken utanför straffområdet. Lägger den vidare ut på vänstersidan till Olle Samuelsson som skickar in bollen tillbaka till Seger. Seger fittar vänster, skjuter strax ovanför ribban och det ska vara en inspark för Ögryte när ÖIS ska göra ytterligare ett byte. Tvåmålsskytten Kristoffersson ska bytas ut. Han har väl gjort vad man skulle kunna förtjäna förvänta sig av honom så här långt i den här matchen. Två stycken mål alltså. Innestället med Charlie Vindehall. Lite defensivt i det bytet. Sju tilläggsminuter har vi att arbeta med på Gamla Ullevi i Göteborg när Häckenmålvakten när ÖIS-målvakten givetvis Hampus Gustafsson ska sparka in bollen, och hans ÖIS leder alltså med 4-3 mot Häcken och är på väg att för andra gången i årets allsvenska vinna en match. Senast man gjorde det var på bortaplan mot Mjällby, och det var i den andra allsvenska omgången. Men det är inte klart ännu, det är 7 minuter kvar. När Seger har bollen för Häcken, spelar ut den mot Wembangomo. Det är en riktigt dålig boll som Wembangomo inte hinner, och istället kommer det då bli inkast för ÖIS på vänstersidan ungefär vid mittlinjen. Att kastas av Michael Parker. Han kastar bollen långt, nickas undan av Hilvenius för Häcken som har saker och ting att diskutera i sitt försvarsspel. Definitivt är på väg mot sin andra raka förlust efter att inte ha förlorat en match tidigare under den här säsongen, men har fortfarande 6 minuter på sig att ändra på detta. Hilvenius med bollen utanför eget straffområde lägger ut den på högersidan mot Wembangomo som spelar den vidare framåt upp mot mittbanan. Häckenspelarna tar bollen till Hellander som passerar mittlinjen, lägger ut den vänster till Olle Samuelsson, tillbaka till Hellander som jobbar sig så sagt att ligga framåt. Vad har han för passningsalternativ? Han har Dombia där som lägger ut bollen till höger. Där kommer inlägget, det är långt mot bortre stolpen. Det är bara ÖIS-are där. Bollen inte ut över kortlinjen i och för sig, utan ÖIS får försöka att sätta den i spel där ute, och då slår de den på täckande Häckenförsvarare eller täckande Häckenanfallare ut, så att det blir ett inkast för ÖIS i högerbacksposition på den egna planhalvan. 92 minuter är spelade, vi ska spela 97. Bollen bakåt från Häckenspelare, Tibbling Ugbo där och störde. Bollen hos Linde, Häckenmålvakten, som spelar den kort till Hellander. Han spelar den vidare ut mot Sanders Nagbo. Nagbo tar fart, sätter fart inåt i mitten, har Sana emot sig. Tar som kull utav Tibbling Ugbo, men Häckenspelarna lyckas behålla bollen under kontroll. Vidare utåt mot högerkanten, men där är ÖIS och täcker undan en gång, två gånger. Men fortsatt bollkontroll för Häcken. Crossboll, jättefin sånt, till Olle Samuelsson som lämnar den vidare till Seger. Seger och Samuelsson till vänster om sig på utsidan. Skickar in den i straffområdet. Öjsare där och tar undan bollen. Jätteskottläge rakt framifrån för Häcken. Men bollen över målet. När Pontus Dabo får skottläget mitt i straffområdet så skickar han den en bit över. Glädjen, den är på ÖIS-klacken. Den är till höger om mig. Det är välfyllt där i skuggan. Solen lyser på Häckenklacken. Däremot lyser inte solen på Häcken eftersom att ÖIS leder med 4-3. Utspark från ÖIS plockas upp av Häckenförsvaret, nickas framåt, plockas ner på mittbanan utav Dabo som spelar bollen bakåt ner i den egna mittlinjen. Rullar den vidare till mittfältaren Dombia som driver den över mitten. Spelar den vidare till Olle Samuelsson, han tillbaka till Dombia som återigen sätter fart. Hittar Samuelsson på vänstersidan som inte kommer förbi sina ÖIS-back men vinner ett inkast. 94 minuter när bollen är hos Dombia för Häcken. Han ner mot mittbanan, lägger över bollen till Brisbane Bango som har haft bra fart där på sin högerkantsposition. Han lägger bollen vidare utåt på högerkanten till Dabo. Han spelar tillbaka till Wembangomo. ÖIS-are kastar sig och stöter ut bollen över sidlinjen till inkast för Häcken som jagar ett kvitteringsmål som så fall skulle leda till 4-4 i den här matchen. Nu har vi snart spelat 94 av de 97 minuterna. Bollen ut på högerkanten, där är Wembangomo i skuggan. Söker sig in åt banan, så spelar han bollen till Filip Hellander som är nästan ända framme vid straffområdet när han lägger den vidare till Samuelsson. Samuelsson sticker in den centralt till inhopparen Sadiko. Sen är det Hellander i nästa läge. Sanders Nabo kommer inte förbi, att två ÖIS-are emot sig, måste söka sig ut på kanten. Så småningom går bollen bakåt så att Harry Hilvenius får plocka upp den för Häcken. Hilvenius söker sig framåt i djupled, lägger den vidare ut på kanten till Pris Wembangomo. Wembangomo spelar den vidare, får den med sig neråt emot kortlinjen. Kan han få till ett inlägg också? Det kan han inte få, för det ÖIS-are emellan. Och det är inte hörna till Häckenspelarnas stora förtret. När Wembangomo tror att han har vunnit en sådan där nere till höger så tar bollen på hans egen fot på vägen ut över kortlinjen. Och det är alltså Örgrytes boll och inspark. Och domaren signalerar att den måste ske snabbt. kommer där för Öjs del. Jättedålig, plockas upp av Häckenspelaren, men så har Öjs tur så att det själva verket står Tobias Sana där. Häckenspelaren dämpar ner bollen och därför har Öjs bollen in på den offensiva planhalvan, men så snubblar man ut över sidlinjen med bollen. William Svensson, senaste inhopparen i Öjs, fipplar ut bollen till ett inkast. 4-3 Öjs leder. Vi har spelat 95 minuter, vi ska spela 97. Häcken försöker. Hilvenius till Wembangomo. Han stannar upp en liten bit in på offensiv planhalva, spelar bollen vidare till Dumbia som spelar den Gabo. Och så är det en dålig Häckenpassning igen och så kommer det en djupledsboll att springa på från Öjs sida, men Häckenspelarna tar emot den, men de gör sig ingen brådska. De hade kunnat springa på den bollen och spela på den istället för att släppa ut den till ett inkast. Och de borde ju göra sig brådska, för det är Öjs som leder med 4-3 och gör så i den 96:e matchminuten av de 97 som ska spelas. Bollen hos Olle Samuelsson till Gabo som lägger in den i straffområdet. Häckenspelare som inte får ner den så att någon lagkamrat kan göra någonting med bollen. Filip Hellander i nästa läge för Häcken. Söker sig ner mot vänsterkanten. Bollen in centralt. Där är Dumbia som spelar den vidare åt höger till Wembangomo. Inläggsläge för Pontus Dabo. Dabo tar fart, läggs på straffområdet, springer rakt på en täckande öjsare, så får Häcken börja om nere vid mittlinjen igen. Och Hellander spelar bollen hela vägen ner till egen målvakt Linde. Och Linde lägger kort till Hellander. Sista minuten har börjat om det inte finns ytterligare tilläggstid. Bollen hos Hilvenius. Han har Wembangomo med sig på högersidan. Han tar fart framåt. Där kommer inlägget, nickas undan av Rövlåa i det egna straffområdet. Nästa försök kommer att komma från Harry Hilvenius. Han stannar upp och så lägger han bollen till rätta. Där kommer inlägget in centralt i straffområdet. Spelarna får inte undan bollen i första läget. David Seger fyller på. Sadiko i nästa läge. Bollen hos Sanders Gabo som fintar mot en öjsare, måste komma förbi, måste få till ett skottläge, tar in bollen i straffområdet, får den med sig neråt mot kortlinjen, men det är rödblåa emellan och så skickar man bollen med världens kraft ut emot ett inkast för Häcken nere vid hörnflaggan. Och då är det bara 7 sekunder kvar om klockan stämmer, men jag misstänker att det finns ytterligare lite tid, men inte jättemycket. När Häckenspelarna försöker få till en hörna där ute till vänster, Seger spelar bollen bakåt, öjspubliken visslar, de vill att domaren ska blåsa av. Och det gör han i det läget, Wolf Victor. Det är slut. Örgryte har tagit sin första seger i fotbollsallsvenskan sedan den 11 april. Då vann man på bortaplan mot Mjällby. Nu har man besegrat Häcken på hemmabana. Man har gjort det med 4-3. Och det här var en härlig andra halvlek att se på med mycket intressanta saker som hände. Inte minst så bjöd Häcken försvaret på det viktiga 2-2-målet som Noah Kristoffersson

0: För att för sista gången den här sändningen utav Sportextra prata om det som väntar ikväll 23.00. Gustav, nu närmar vi oss verkligen allt mer det häftiga mot England.
1: Och därför har folk börjat ta plats nu. Vi har förflyttat oss från Karl Johan där vi var förut ner till rådhusområdet i Oslo. Här är nämligen mängder av storbildsskärmar uppställda och folk har börjat liksom hitta vart de ska sitta. De bästa platserna ska tas för att kunna se de här storbildsskärmarna. Som för övrigt har gått och blivit bristvara i Norge, kan jag berätta. NRK och Sveriges Television har rapporterat om den här bristen och att till och med svenska företag har fått frågan om att leverera storbildsskärmar till Norge. Några som har tagit en hyfsad plats, lite skymt kanske, det är vem då?
2: Även heter jag.
1: Och här har vi?
3: Henrietta.
1: Hörrni, ser ni så bra härifrån?
2: Akkurat här vi sitter nu så ser vi inte, men vi tänkte att det är en möjlig lösning till att få sett kampen. Men det finns många seder som sänder det ikväll, tror jag.
1: Ni har några timmar på er också att hitta bättre platser.
2: Ja, vi har egentligen det, men vi ser, vi klarar att se kampen, så det är ju grejt nog det. Men det handlar om att hålla kvällen kul och det blir sån, nu har vi någon enhet vi dricker och kanske vi trenger påfyll och då blir det kanske en bar eller något, men vi har det väldigt kul ikväll.
1: Ni har det kul, det är inte nervöst och bara spänt, eller vad säger du?
3: Väldigt spänt, väldigt spänt.
1: Vad säger du?
2: Ja, det är otroligt spänt. Jag tror alla lever i hoppet liksom att vi kan fan med klara det här också.
1: Det är väl ett perfekt slutord kanske, för det är så jag upplever också när jag pratar med en del norrmän är att de tror att de verkligen kan klara det. Så glädje slutar i alla fall att drömmen lever här i Oslo för norrmännen vid storbildsskärmar där alla vill ha de bästa platserna.
0: Och du med Eva Gustaf, du ska vara med ikväll och följa matchen ifrån Oslo.
1: Ja, man kan ju tro att jag har ju gått runt och intervjuat norrmän, men jag själv verkligen har ju bara rekat de bästa platserna att se matchen på ikväll då, och ta del av den och få vara med också och försöka förmedla ikväll. Stämningen är ifrån Norge ut i radion då.
0: Gustav Jakobsson med oss ikväll också med start 22.45 när vi sänder kvartsfinalen mellan England och Norge.
4: Och vad gäller Wimbledon-tennisen, det kan hinner vi säga innan vi alldeles strax slutar Sportextra. Det är i skiljesätt i damsingelfinalen, ledning med 4-2 för den unga tjeckiskan Linda Norskova mot landsmaninnan Muchova i skiljesätt, alltså 4-2 Norskova.
0: Sportextra i P4 tar en liten paus, alltså tillbaka 22.45. Nu har ni hört Bengt Skött och Alexander Lundholm i studion med Mariette Parling och Alma Segerholm som tekniker. Tova Strömberg, Gustav Renkeskog, David Nyström, Astrid Einarsson, Astrid Johansson, Fredrik Enberg och Gustav Jakobsson också varit en del av den här stora redaktionen. Som ni kan fortsätta att följa i appen Sveriges Radio fram till VM-kvällen och natten. England-Norge och Argentina mot Schweiz.

0: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja, men så där, nu har ni fått tagit det lite lugnare en stund. Det var ju Tommy Edwards där nyss med It's All In The Game. Det var ju den som var från 1958. Men nu är det dags att slå på en annan trumma. Trumman finns Insael. För så heter låten som Johnny Wackelin spelade in 1976. Ja. Oj, nu stegrar han så här. Det är bäst att backa.

Ja, oh, vilken kväll han sjöng om. Such a Night med Elvis Presley. 60 är den inspelad. Året efter gjorde Lillbabs Mina kärleksbrev. De vill jag ha igen, som vi dansade till för en liten stund sen. Nu ska vi släppa loss en riktig diskodiva här. Det var hon definitivt 1980. Det handlar om Diana Ross som inte ville vara inne längre. Hon ville komma ut.

Ja, det här är gruppen The American Breeds allra största hit. Ja, den toppade listorna faktiskt i början på 1968. Bend Me, Shape Me heter den. Sen fick de till några låtar till som topp 40 noterades i USA där. Men sen så la de ner. De höll inte på så länge alltså. Mellan 67 och 69 fanns gruppen The American Breed. En del gick vidare från gruppen till en grupp som hette Rufus. Inte hört lika mycket om den. Den hörs inte i P4 Plus. Men The American Breed får man med lite här och där. Kul att dansa till är den ju också. Nyss var det Svenska på Grogefält med Nattmara från 78. Nu filmmusik. John Travolta och Olivia Newton-John. Då vet ni att det handlar om 50-talsfilmen Grease. Låten som vi kör nu är We Go Together.

Det här är fyran i Melodifestivalen från 1980. Chips med mycket, mycket mer. Vi avslutar med en Melodifestival-låt till, men låt mig bara säga att en lördagens chans till får ni kväll, alltså i P4 23.05, så blir det lördagens special om ni har krafter kvar. Ni har en stund på er att vila upp. Jag säger tack för

0: Antalet dödsoffer för de ryska attackerna mot Ukraina natten till idag har stigit till minst 7, varav 4 i staden Sumy. Många människor skadades också i nattens attacker. Enligt Ukrainas president Zelensky attackerade Ryssland med 121 drönare och 12 robotar. Ryssland uppger att en person har dödats i ukrainska drönarattacker mot ryska fartyg i Azovska sjön. I Spanien fortsätter kampen för att få kontroll på branden som rasar i terrängen utanför staden Almeria. Hundratals brandmän, helikoptrar och flygplan arbetar med släckningen. José Antonio Flores bor i den hårt drabbade byn Los Gallardos och han är bedrövad över förödelsen.
1: Det här är mycket illa. Det är fruktansvärt. En katastrof. Svaga vindar och hög luftfuktighet sedan igår kväll har underlättat i brandsläckningsarbetet. Men själva storleken på branden gör arbetet svårt, uppger Andalusiens räddningschef Antonio Sanz. Branden har ödelagt 66 kvadratkilometer skog och odlingsmark. De flesta av de hittills 12 dödsoffren tros vara utlänningar och enligt myndigheterna dog de sedan de ignorerat uppmaningar om att ta skydd på den plats där de befann sig. 7 personer dog när de gick till fots efter att ha lämnat sina bilar, uppger AP. Samtidigt så är Frankrike utsatt för ännu en värmebölja med temperaturer över 35 grader. Enligt nyhetsbyrån TT har Météo France, franska SMHI, återigen utfärdat en röd vädervarning, den högsta nivån, i drygt en tredjedel av landet.
0: Rapporterade Magnus Liljesköld. Minst 15 turister har omkommit i en båtolycka i Vietnam. Båten med drygt 30 personer ombord ska ha kapsejsat utanför turistön Phu Quoc. Ett 20-tal personer kunde räddas men 15 har bekräftats döda. De flesta kom ifrån Indien. Om 3 timmar börjar i Miami i USA kvartsfinalen i fotbolls-EM mellan Norge och England, och i vårt västra grannland är förhoppningarna mycket stora. Tidigare ikväll gav Radiosportens Gustav Jakobsson den här bilden från centrala Oslo.
2: På Karl Johan där jag står just nu är det rött och blått som gäller, och det är liksom nästan kollektivt går alla runt med leenden. Trots att det är grå moln över himlen, det har regnat, det är fuktigt i luften, så är det så att man kan ta på just den här glädjen de känner inför den här stora, stora kvartsfinalen.
0: Norge-England, kvartsfinal alltså, avspark klockan 23, sänds i P4. I en lägenhet i Malmö råkade idag ett 3-årigt barn låsa dörren till balkongen. Föräldrarna befann sig på balkongen och blev utelåsta i 1,5 timme. Rapporterar P4 Malmöhus. Föräldrarna fick till slut ringa räddningstjänsten som kunde ta sig in genom ett öppet fönster. Nyheterna från Ekot i studion Mats Karlsson, Lennart.
3: Jag jobbar som någon sorts projektledare till en så här poesiprojekt som var ganska stort. Så då lärde jag känna Elin Anna Labba lite, och hon hade någon sån fin som hon berättade om, som verkligen har fastnat hos mig, som jag kände var någon sorts bild av hur jag såg kvinnor uppifrån. Men nu parafraserar jag, för hon sa det mycket vackrare än vad jag kommer kunna säga nu. Men i alla fall, att det står i Herren har satt oss hit, så står det någonting ungefär som att en samisk kvinna gråter tyst in i sin sjal. Typ. Hon låter tårarna falla in i sjalen, hon säger ingenting. Men att det på något sätt var att man ska kämpa trots motgångar. Att man ska liksom vara starkare än man kanske är. Men också på något sätt att man ska hålla det för sig själv. För man ska inte störa andra med sin. Så det var liksom någonting. Det var så mycket i den lilla meningen som gjorde bara ja. Jo, men jag känner igen det här och jag har sett det.
4: Hej och välkomna till Tornedalings. Med mig Helena.
5: Och med mig Kristin. Vi är systrar som är uppvuxna i Tornedalen. Nu bor vi i Stockholm.
4: Ja, men vi kände att vi vill veta mer om Tornedalen. Kanske framförallt efter att vi fick egna barn och behövde connecta med våra rötter. Och därför startade vi den här podden.
5: Kvinnan ni hörde i början, det var Mary Alarcon som är från Kiruna. Hon har väldigt många strängar på sin lyra. Hon jobbar ju som språkfrämjare, språkvårdare, översättare, författare, redaktör på tidskriften Menma.
4: Idag så ska vi prata om den tornedalska kvinnan.
5: Och lite om hur våran kvinnliga identitet har formats utifrån att vi har vuxit upp i Tornedalen.
4: Ja.
5: Och om den har det, det vet vi inte.
4: Vi sitter inte med någon facit där egentligen, men vi sitter med många tankar som vi gärna vill dela med er idag. Vem är kvinnan Kristin Tossavainen? Ser du dig själv som en kvinna?
5: Jag identifierar mig själv som kvinna, ja. Men jag tror också att jag haft lite så här... att jag kanske inte alltid identifierar mig med tjejer.
4: Mm.
5: Jag har kanske mer identifierat mig med att vara lite mer grabbig. Jag tror att det kanske har att göra med att vi växte upp på en gård och liksom hade skit under naglarna och liksom fick hantera dels stora maskiner men också hästar som ju är stora djur. Man behövde liksom ha den här pondusen på ett sätt.
4: Och behövde vara praktisk framför allt alltså.
5: Mm.
4: Ja. Sen är det ju något visst också när liksom Hoja skriker vilka kan backa med släp? Och jag, då kan jag liksom räcka upp handen. Alltså jag kan backa med släp, men jag tycker inte det är så roligt att göra det. Men jag bara, det var liksom en överlevnads sak.
5: Nej, men vi var ju tvungna att göra grejer. Alltså, ja. Jag vet att min man har ju fått hjälpa till när vi har varit uppe. vi gifte oss ju vid Kokolaforsen 2018. Vi satt på bussen upp från Luleå då, när vi hade kommit med tåget. Och så ringer mamma och bara, vi åkte upp en vecka innan typ för att hinna förbereda. Och så ringer mamma och bara, bara så att ni vet så är det höbärgning nu.
4: Mm.
5: Och det går ju inte att styra.
4: Nej, det är ju vädret.
5: Och det vet ju du och jag.
4: Mm.
5: Men min man var väl lite sådär, men vi skulle ju
4: planera
5: det här.
4: Ja. Eller planera
5: så då vet jag att jag hade liksom, då fick vi ut och hjälpa till allihopa. Vi var ju många där eftersom att vi skulle gifta oss och det var ju gäster. Mm. Men då vet jag att jag hade sticksor på armarna liksom på bröllopsdagen. Men det var inte mer med det.

0: Nej, man har inte alltid känt sig så kvinnlig faktiskt. Nej. Och därför tyckte jag det var så himla skönt att höra Mary när hon pratade om sin mormor. Och hur hon såg på henne som förebild.
1: Mary har ju skrivit barnböcker på Meänkieli. Som handlar om en flicka som heter Kyllikki som ju är döpt efter hennes mormor. Och delvis inspirerad av också.
2: Hon var så himla cool. Hon var den coolaste. Inte fin i kanten och ganska grov överlag. Och, ja men så här, du vet. Hjärtat på helt rätt ställe. Hon var också en sån som skilde sig på 50-talet. Alltså man skilde sig inte då. Speciellt inte i finska Tornedalen. Ifall det skulle hända något hemskt så vet jag att jag har min mormors styrka någonstans i mig. Och hon är ju verkligen där. Den här bilden av det här kvinnligheten som man på något sätt vill åt i sitt liv. Och också varför jag hellre blir gammal panschis än vill vara för evigt 20 år gammal. Så jag vill hellre liksom vara som mommo. Det enda jag vill ändra är kanske att jag vill röka pipa. Det gjorde inte hon. Bara för att det är coolt. Man vill vara lite farbror också.
1: Men jag tänker att det finns ju som ganska starkt tillbaka. Eller det är min bild av det. Att man har jobbat väldigt hårt i Tornedalen. Våran farmor är ett väldigt bra exempel på en extremt hårt arbetande kvinna. Jag vet inte om hon är liksom kan representera hela Tornedalens kvinnor. Men hon var ju lärare. Och hon och våran farfar tog ju över jordbruket.
0: Efter Valdemar.
1: Ja.
0: Och så hade de 6 barn. Svante berättade ju om en kvinna i byn. Det hade apropå att göra med att man födde barn i bastun i Tornedalen. Och så sa han att det var en kvinna i byn som födde barn i bastun. Och sen gick hon ut och mjölkade korna strax efteråt. För att det behövde göras. Och det är så här... Det är sjukt.
1: Ja.
0: Vi har ju båda fött barn.
1: Ja.
0: Inte,
1: jag ville ju, de ville ju sätta mig, eller de satte mig i en rullstol för att jag skulle till BB. Och jag bara,
0: ja.
1: Måste man sitta i rullstol? Ja, ja. Löjligt.
0: Jaså, du hade velat gå ut och mjölka korna?
1: Nej, inte gå ut och mjölka korna, men då hade jag ju kunnat
0: gå.
1: Ja. Nej, men jag tror att det bara sitter i att jag klarar mig själv. Ska du komma här och sätta mig i en rullstol?

0: Nonin, kvinna på meänkieli, det är ju vaimo.
1: Ja, men det där är ju en falsk vän, för åker man till Finland och säger vaimo så betyder ju det fru.
0: Ja, det kan bli lite knasigt.
1: Ja.
0: Vi har ju även pratat med Rut Forsström. Och henne känner vi genom föreningen Tornedalingar i Stockholm, där hon är ordförande. Hon kommer från Övertorne.
1: Eller Matarengi, som det heter på meänkieli.
0: Och även gamla Övertorne, centralorten där, används mycket med Matarengi.
1: Ja. Finns drygt 4000 invånare i Övertorne kommun, men i Övertorne City så är det strax under 2000.
0: Ja. Vill man ha lite fin utsikt, då kan man åka till Loppioberget som ligger i Övertorne kommun. Det är ett stort berg, man kan se vidsträckta vyer.
1: Ja, väldigt fint, vi har ju varit där.
0: Ja.
1: Om vi då utgår från världens alltets smitt.
0: Haparanda!
1: Då ska man köra 7 mil norrut för att komma till Övertorne/Matarengi.

0: Nu ska vi prata med Rut.
1: Kan inte du berätta lite om din mamma, Rut?
2: Ja, vad ska jag berätta om min mamma? Min mamma är född på Toisella Polen Väule, alltså andra sidan älven. Och hon har ju varit med om kriget då. Men hon har inte berättat så mycket om tyskarna då. Det var ju de, fanns ju där vid gränsen. Och det som jag, min mamma, hon har inte berättat. Alltså, jag tror också att tornedalskvinnor, vi berättar inte så mycket. För mamma sa alltid att gräv inte det gamla, du blir inte lyckligare av det. Utan låt det vara. Men hon var stark, min mamma. Envis. Och jag kanske har fått därifrån det av henne.
3: Det finns ju det här med olika stolar i tornedalska hem. Så jag pratade med en annan kompis som berättar, Viktor Krutrök, om att han har ingen sån bra stol i hallen som man bara kan komma in och sätta sig ner och hänga utan att ta sig skorna och jackan. Alltså att man ska bara kunna komma hem till någon och vara. Men så finns det en till stol som jag brukar, det är som en pall med två trappor då, och så en sittplats. Och den, en sån satt mommo på alltid vid sidan av efter hon hade lagat mat och alla andra åt. Men hon satt på den här pallen vid sidan av på något sätt. Eller åtstående, eller liksom hon var som inte med utan hon förser alla andra med mat. Men ja, jag själv satt hon där på sin pall och väntade tills alla hade ätit klart så de kunde liksom plocka undan. Det är också någon sorts bild som jag har av det här att lida i tystnad på något sätt. Men ändå inte. Det är ändå inte olycka i det, utan det är ändå någon sorts förväntan att det kanske inte finns någon hjälp och då måste man bita ihop eller något sånt, känner jag.
4: Ja. Känner igen det också.
3: Det känns som en sån ganska toxic grej som vi har.
4: Ja, verkligen.
3: Men att det är ju, jag menar att jag tror att det finns en styrka där som inte, som är få förunnat helt enkelt. Jag tror att det finns en styrka att se upp och till och att längta efter. Att det är ju, det är därför jag vill röka pipa, för att jag kan inte komma upp till den styrka som min mormor hade utan pipa. Men hon var ju inte olycklig, hon var ju självständig. Hon var inte ensam, hon var med sig själv.
0: Men Kristin, när jag lyssnar på henne, då tänker jag osökt på det här uttrycket som är ganska vanligt i Tornedalen, som är eise kannatte. Alltså, det är inte lönt. Rut beskrev till exempel också, man knyter näven i fickan och...
4: Ja, men precis, att det är inte liksom värt mödan att börja bråka om saker.
0: Nej, man förväntar sig inget heller. Alltså. Nej. Man biter ihop. För mig är det en ganska talande bild för en tornedalsk kvinna. Slita hårt. Man jobbar hårt. Och vi har ju också faktiskt jobbat hårt och det har alltid varit, det har premierats liksom. Man har varit en tillgång på arbetsplatser för att, och det vet jag flera kompisar som vi har från Tornedalen, som där det också har varit samma, wow, vilket bra virke ni är gjorda av.

0: Men vi har ju också den här, den finska sison.
1: Ja.
0: Och vad är det då?
1: Finsk siso, det är väl kämparglöd, grit finns det ju på engelska.
0: Jävlar anamma.
1: Ja, att man inte ger upp lite grann.
0: Ja, och det är ju, alltså den, det finns ju över hela världen. Det är ju bara en mänsklig egenskap liksom. Mm. Men under det finska vinterkriget så blev den liksom mer allmänt känd som den finska sison. Mm. Och det var ju alltså en kamp för överlevnad. Ja. Det var ju krig. men då har den levt kvar. Men som jag ramlade över en artikel på minoritet.se, och den var egentligen för sverigefinnar. Men då, i den då, om jag i korta drag bara ska återge, så var det att nej, men i Finland använder man inte siso som begrepp direkt längre, utan för det behövs inte.
1: Mm-hmm.
0: Kriget är ju slut.
1: Ja.
0: Medan man i Sverige istället har det som en grej för att liksom beskriva finnar.
1: Mm.
0: Och även då Tornedalen tycker jag nog att vi använder det också.
1: Mm.
0: Som en positiv grej. Att, ja, vilken kämparglöd vi har och vilken, vilken envishet och ja, vilket driv.
1: Mm.
0: Men baksidan är ju då att man kanske skulle bränna ut sig, ja, inte be om hjälp. Kanske
1: gå till flaskan. Ja. Det är väl ganska mycket.
0: Ja, men visst. Så det är ju inte
1: vara positiv.
0: Nej, och det är ju alltså, så,
1: men det är som det som premieras.
0: Och varför skulle man egentligen då sträva efter att vara urstark hela tiden?

0: har ju fått prata med Agnes Kuru som ska börja tredje året på gymnasiet i Övertorneå. Mm. Och hon har ju gett oss lite perspektiv på hur det är att vara ung idag i Tornedalen.
1: Det är väldigt lugnt och skönt för att det är inte så mycket trafik här och ja, men man känner som alla här vart jag bor. Under sommaren är det så härligt med marknader och cruisingen, bada, umgås med kompisar och på vintern så spelar jag hockey. Det är ganska blandat. Några tjejer, några killar, vissa är yngre och alltså jag tycker det är så kul att vara på skridskor och få känna att man utvecklas och blir bättre. Och sen när det är match, att man verkligen får känna den här lagkänslan. Att ja, men vi vinner som ett lag och förlorar som ett lag. Och visst, man kanske blir lite sur när man förlorar. Men man håller som fortfarande ihop som ett lag oavsett.
0: Det känns ju ändå som att tiderna har förändrats sen vi var i Agnes ålder. Det fanns ju hockey, men det fanns ju, det var väl, alltså jag tänkte aldrig tanken att jag skulle spela hockey. Jag vet inte om det är av intresse, för att vi höll ju på med hästar väldigt mycket och sådär.
2: Jag hade inte en tanke på att spela hockey.
0: Knappt, jag har spelat lite fotboll.
2: Killarna, alla killar i klassen spelade hockey. Mm. Mm. Men det fanns inte på kartan. Jag vet ingen tjej som spelade hockey på Nej. Den tiden.
0: När jag var 23, då fanns det en tjej som var väldigt duktig på hockey. Mm. Men hon var ju 13 år då. Mm. Typ.
2: Hur fick du ny som henne?
0: Nej, men jag var hennes lärare. Jag jobbade som lärare ett år i Haparanda innan jag hade utbildat mig. Mm. Men vi har ju lekt en del med könsroller under våran uppväxt. Vi har ju spelat ganska mycket teater och haft tillgång till en väldigt massa teatersmink. Oh. Och ganska mycket tid.
2: Oh. Tur att inte YouTube fanns.
0: Tur att inte YouTube fanns. För det är ju inte bara en gång vi har sminkat och klätt ut oss till män.
2: Nej.
0: Och gått ut och gjort stan.
2: Nej.
0: För att se folks reaktioner. Mm. För att vi hade för lite att göra.
2: Ja.
0: Tror jag.
2: Det var kul.
0: Ja, vi tyckte att det var kul. Och gick och skrämde upp vår kompis på grillen.
2: Ja, hon bara, nej, kommer det några drägg som ska komma och störa mig? Det var bara vi. Alltså jag tänkte på det, vi hade någon dag i skolan då vi skulle byta, alltså killarna skulle klä ut sig till tjejer och Va? Vi skulle klä ut oss till killar. Jag tror att vi kan ha gått i sexan då eller något sånt. Och då var det ändå ganska tydligt, alltså killarna var ju, vi var ju ganska liten klass, kan vi ha varit 14?
0: Mm.
2: Något sånt. Och killarna var ju alltid busiga och fick, ja men, ja, det var väl det, alltså de fick göra, de kom undan med mycket eller vad man ska säga, de kunde vara sådana, men vi skulle ju vara skötsamma tjejer. Och den här dagen alltså, åh vilken befrielse det var. Jag minns att vi skulle, ja, vi hade ju häng på byxorna eller så här. Ja. Så var vi på väg att springa bort och våran lärarinna bara, nej men vänta här. Och det var första gången någonsin som man bara trotsade henne.
0: Mm.
2: Och sprang i motsatt ryckning. Och jag tror att på någon, hela skolan var ute på skolgården. Så sprang vi upp i ett fönster på övervåning och höll på och grimas. Alltså höll på, kanske, jag vet inte om vi monade där också. Men det var en sån frihetskänsla. Så jag tänker, det har nog också varit det där att vi ville leka lite med, inte, vad ska man säga, alltså leka med karaktären.
0: Ja, det var framförallt det kanske. Mm.

0: Men vilken radikal idé från skolans håll. Vad ville de få ut av det där? Men det låter ju som att det var lyckat för din del. Ja.
1: Ingen aning. Alltså, någon gång skulle vi klä ut oss till gamla tiders kläder. Och så. Då hade vi tur att vi var uppvuxna på en gård. Alltså, man hade kunnat spara många saker. För då kunde man ju klä ut sig bra. Så det var väl, alltså jag har inte sett det som något konstigt. Det var väl,
0: nej, jag tänker att jag jobbar ju inom skolan. Och det där skulle vi ju aldrig liksom uppmuntra till idag.
1: Nej, varför inte det?
0: Nej, men varför skulle vi göra det? Det blir lite problematiskt, tänker jag.
1: Mm. Men alltså, den frihetskänslan.
0: Mm. Ja, jag kan förstå det. Alltså, för man är ju som bunden av sitt kön på ett sätt. Och speciellt längre bak. Men jag ser ju det fortfarande. Att man förväntas vara på ett visst sätt för att man är tjej eller kille.
1: Samma som våran faste beskrev där. Att när man killarna... När hon växte upp, liksom, killarna på rasterna pratade om meänkieli. Men tjejerna skulle vara lite finare och prata svenska. Mm. Så hon tror jag inte lärde sig lika mycket som vår pappa och farbror.
0: Mm. Och vi bad Rut berätta vad ordet knapso betyder.
2: Ja, alltså knapso. Om du som man på 50-60-talet skakade mattor, då var du knapso. Mm. Man skakade inte mattor som män, utan det gjorde kvinnorna. Alltså om du gjorde kvinnojobb, kanske bakade. Men det var jag knappt, för jag vet pappa som man kan... Nej, han gick inte ut och skakade några mattor.
3: Och vilken tid pratar vi nu då? Du...
2: 50-60-talet skulle jag tro. Kanske 70 också. Jag vet att när man gick i skolan så pratar man ju knappt. Men nu vet jag inte om...
3: Jo, vi känner ju mycket väl till det och tänker ju också... För att jag tänker ju, vad innebär det för kvinnorna? Ja, men inte så jämställt alltså i hemmet.
2: Nej, inte då. Men nu tror jag, nu... alltså när mina föräldrar flyttade till Stockholm 85. Skaka matt och det har pappa gjort då. Alltså, jag menar, tiderna förändras även där. Nu tror jag inte det är någon som får beteckningen knapso på sig.
0: Agnes, vet du vad ordet knapso betyder?
4: Oj, jag har hört ordet, men jag minns inte vad det betyder. Tror jag har hört det när vi har kollat den här populärmusik från Vittula i skolan.
5: Ah.
4: Jag har inte hört det användas i så här vardagligt tal.
1: Vi brukar alltid ha med en anekdot från våran farmors far. Antingen där vi läser ur hans egna anteckningar som han har skrivit eller där hans dotter Laila berättar.
0: Så även idag. Och här berättar Laila om när hon satt med våran farmor Vanja på Valdemars dödsbädd.
6: När Vanja jag satt hos far sista kvällen och natten han levde. Och vi satt där i ett hörn i rummet. Och vi pratade ganska tyst. Och far hade den här sista andningen som hette tjänstokandningen. Man andas och så blir det tyst. Och så andas man och så blir det tyst. Och helt plötsligt så sätter han sig rakt lång i sängen. Tittar på oss. Hytter åt oss med pekfingret och säger glädjigt. Olka hiljain, että Hulda saapi nukkua. Tystunnar så Hulda får sova. Mm. Han hade mod i sina tankar ända in i slutet. Och så la han sig ner och fortsatte att andas och sen dog han på natt.
1: Idag har vi pratat om att den tornedalska kvinnan är starkare än vad hon kanske egentligen måste.
0: Och så har vi lärt oss att tiderna ju faktiskt förändras, tack och lov.
1: Mm.
0: Och att det inte ser ut på samma sätt som det gjorde när vi var unga.
1: Vi tänker ju inte att vi är så gamla.
0: Nej.
1: Men det har hänt mycket.
0: Och den meänkieli vi tar med oss från idag, det är väl eisikannatti.
1: Det är inte lönt.
0: Sisu.
1: Uthållighet, urstyrka, grit.
0: Knapso.
1: En feminin man.
0: Och vaimo.
1: Kvinna. Men bara på meänkieli. I Finland så är det fru. Nästa avsnitt, då ska vi prata om...
0: Att vara tornedaling i hjärtat. Mm. Lite om utflyttning, inflyttning och...
1: Vara nostalgisk kanske.
0: Ja, vi blir lite nostalgiska.
1: Mm. Tornedalings produceras av The Purpose Studio för Sveriges Radio.
5: När Sveriges Radio förra året firade 100 år så innebar det också 100-årsjubileet av sport i radio. För ända sedan Sven Jerrings första referat av Vasaloppet 1925 så har sporten varit ett stående inslag i Sveriges Radios utbud. Det där tog vi på Radiosporten fasta på och gjorde jubileumsserien 100 år med sport i radio. Där tas vi med bakom kulisserna i samband med klassiska idrottsreferat. Vi ska lyssna på ett avsnitt från den serien nu. Temat är fotbolls-VM.
7: Jag är gråtfärdig när jag står där ute på gatan. Christian, jag har gjort bort mig totalt. Jag har slarvat bort sändningsväskan. Jag glömde den på bussen.
8: Radiosporten dokumentär presenterar 100 år med sport i radio.
9: Hej ryska björnar och transsibiriska järnvägen! Hej tung industri!
10: Ja, det var tider det när svensk fotboll hade framgångar på här sidan.
11: Det är 2017 och det ska kallas för miraklet i Milano.
9: Nu kommer huvudrollsaktörerna, huvudrollsinnehavarna in på San Siros jämnt gröna gräsmatta. Och det är ett oerhört vackert italienskt tifo.
11: Sveriges herrlandslag ska spela mot stormakten Italien om en plats till fotbolls-VM i Ryssland.
10: Det var ju så himla mycket som var fokuserat, som var kanaliserat mot den här matchen, mot Italien i Milano på San Siro.
11: Christian Olsson är Radiosportens referent på plats.
10: Ah, det är ju så klassiska fotbollsnamn så det finns ju inte. San Siro, arenan, templet där hela världens fotbollsaktiva och publik tillber sporten. San Siro i Milano.
11: Jan Anderssons svenska landslag har lyckats vinna första matchen med 1-0 på hemmaplan.
12: Toivonen går upp, och så går bollen i mål. Och så går bollen i mål och är det minst han inte Jakob Johansson inhopparen. Det touchar på en italiensk spelare och går till 1-0 Sverige.
10: Och det skulle då försvaras i Milano. Och det var ju omöjligt såklart. Det skulle ju inte gå. Inget fotbollslandslag någonstans sjunger sin egen nationalsång som det italienska. Oj, oj, oj, vilken inlevelse. Gåshud.
11: Bredvid Christian sitter experten Rickard Henriksson och ser en segerviss hemmapublik.
7: Och det kändes när man satt där som att det här kommer nog inte gå.
9: Matchen är igång. Italien börjar med bollen i sina blåa tröjor, vita byxor och blåa strumpor.
11: Christian och Rickard sitter där tillsammans. Ett omaka par med tydliga roller.
7: Absolut mer jag som har någon slags broduktig beteende kontra Christian som kunde vara lite mer lös och ledig i sin stil.
10: Han har ordning på sina pensionsfonder. Han knyter alltid skorna och han glömmer inga saker.
7: Jag är ingen slarv, putte.
10: Men ibland visar det sig att solen har fläckar.
11: Och det är därför Rickard tar oss till Brasilien 2014 och fotbolls-VM.
7: Ja, jag kan väl göra det, för jag minns det med fasa.
11: Christian och Rickard landar i Brasilien inför 5 veckors jobb tillsammans.
7: Den allra första matchen, det är dag 2.
11: De startar i mångmiljonstaden Salvador, där Nederländerna besegrar Spanien med 5-1.
7: Robin van Persie gjorde en språngnick, ett jättesnyggt mål som många kanske minns. Det var en häftig match och Christian har ju som sin uppgift efter den att han ska ner och göra intervjuer. Då kommer jag på och säger till Christian att jag skulle gärna vilja se den andra matchen som spelas den här dagen. Den spelas mellan Chile och Australien. Så att jag tror jag att jag åker tillbaka till hotellet för att kolla på matchen där. Och inte ska du behöva släppa med dig vår sändningsutrustning utan jag tar teknikväskan. Ska ju vidare morgon efter till Manaus och göra England-Italien. Ni hör, VM är igång. Nu börjar det här häftiga äventyret.
11: Sändningsväskan innehåller allt det som krävs för att kunna höras från matcherna. Och med den går en jetlaggad Rickard Henriksson för att ta en shuttlebuss till hotellet.
7: Det är hur mycket bussar som helst. Man får verkligen leta efter vilken är just exakt bussen som tar mig till mitt hotell någonstans i den här jättestaden. Till slut så kommer man ändå till hotellet. Piper snabbt upp på rummet för att kolla.
11: Han hinner precis till hotellet innan regnet kommer.
7: Skyfall, ja, nog aldrig sett det regna så mycket. Det är verkligen hellregn.
11: Och på rummet går Rickard en kamp för att hålla sig vaken.
7: Jag ligger på sängen i hotellrummet och vill ju bara sova. Christian smsar. Nu är jag på hotellet också. Ja, men perfekt. Efter slutsignalen här i matchen som pågår, då ses vi direkt efteråt i lobbyn så går ut och käkar. Ja, men absolut, det gör vi. Vi ses sen.
11: I regnet i Salvador ska Radiosportens duo ut och äta.
7: Och så ska jag gå ut genom min hotelldörr för att möta Christian i receptionen. Och jag tror alla vet den här känslan, har varit med om den någon gång. Att bara... Det var någonting. Teknikväskan. Var är den någonstans? Och då kom jag på det. Att väskan hade jag ju lagt uppe i facket ovanför sittplatsen på bussen. Var är den nu?
11: Rickard har glömt den så viktiga sändningsväskan på en av alla Salvadors bussar. Han springer ner för att få hjälp i receptionen.
7: Men i staden Salvador är det inte många som pratar engelska. Hon står som ett frågetecken där. Förstår absolut ingenting. Nej, jag med total panik i blicken. Jag springer ut och på gatan står en buss. Springer upp på den här bussen, tittar uppe där jag hade suttit. Givetvis ingen väska där. Det är inte samma buss, fattar jag då. Så jag går ut från bussen och det räckte med att vara utomhus i en sekund för att vara helt dyngsur. Om 10 timmar så går ett plan vidare någon annanstans i Brasilien. Där vi behöver för att vi ska kunna sända radio överhuvudtaget så behövs den här sändningsväskan. Och den kommer behövas i en månad här på VM. Och jag har ingen aning om vad den är. Och jag har ungefär 6 timmar på mig i en brasiliansk jättestad där ingen pratar engelska. Jag är gråtfärdig när jag står där ute på gatan. Då helt plötsligt så hör jag ett hej från Christian. Och jag vänder mig om och det är gråten i halsen och panik i både röst och blick. Så säger jag till Christian att Christian, jag är så jävla ledsen. Jag har gjort bort mig totalt. Jag har slarvat bort sändningsväskan. Jag glömde den på bussen.
10: Man ser ångesten ryka ur alla hans kroppsöppningar. Jag har slarvat bort sändningsväskan. Vi ska åka tidigt imorgon bitti.
7: Varpå Christian lugnt säger... Ja, jag vet.
11: Christian har också åkt en buss från arenan.
10: Och så när jag ska gå av hemma vid vårt boende så står jag och väntar på min tur att gå ut och så är det en sån där hatthylla ovanför varje plats på ömse sidor om mittgången. Och när jag nästan är klar att kliva ner för trapporna så tittar jag upp på den här hatthyllan. Och så ligger vår sändningsväska där. Varför har han lagt den här? Men så tog jag med mig den för säkerhets skull.
7: Va? Och jag blir helt förstenad. Står där ute i det här hellregnet och bara... Men vadå, så du har väskan? Ja, jag har väskan. Men varför har du inte sagt någonting?
10: Och han var så himla ovan vid att vara i den där glömma saker-situationen. Alltså att hantera det. Så det var så himla skönt att kunna hjälpa honom.
7: Väskan upphittades och vi kunde ha fortsatt månadslångt VM-äventyr i Brasilien som var kanske den största och häftigaste jobbupplevelsen som jag hade under min tid på Radiosporten.
9: 19 minuten, andra halvlek, ännu 0-0 och Granqvist, försvarsgrävskopan Granqvist, reser sig upp, lagkaptenen och gestikulerar mot domaren och säger: jag hade ju lite ont, jag har ont i knät, får man inte ha ont i knät här i Italien?
11: 3 år efter mästerskapet i Brasilien vill Sverige nå VM. Den andra och avgörande matchen mot Italien närmar sig sitt slut.
9: Så länge det är 0-0, så länge det är oavgjort i matchen, så är Sverige i VM.
10: Jannes gäng var ju välorganiserat. Spelarna visste vad de skulle göra. Det fanns en rollacceptans i det defensiva galärslitet. Folk, alltså spelarna, sprang och sprang och sprang. Och när de hade gjort det och var helt slut så fortsatte de att springa.
13: Nu börjar det nog bli ett läge här när publiken kanske övergår till missnöje här med hur det ser ut för hemmalaget.
7: Det var ju Janne Andersson-fotbollen när Janne Andersson-fotbollen var som allra bäst.
9: Och det här som händer är ju inte vackert, det som Sverige gör, men det är ju strålande bra och på sina sätt och vis läckert, som caprese-sallad, pasta vongole och en gyllene espresso därtill som avrundning.
11: Mitt i dramatiken kan Christian Olsson tänka på italiensk mat. Men Rickard är van sedan länge.
7: Varför gör Christian helt plötsligt en liknelse med rödhåriga strykkatter? Ja, men då kan det ju vara så att på väg till den här landskampen så har vi noterat en katt som gick över gatan. Och då kunde man när man satt där känna igen att aja, det är därifrån Christian helt plötsligt plockar upp den här referensen. Vissa av de sakerna var verkligen färskvara.
11: Men Christians stil har inte alltid varit uppskattad.
10: Nej, jag har aldrig låtit som alla andra, har jag förstått. Länge och väl var det ett problem för mig. Jag fick ganska tydligt och ganska klart reda på när jag började på Radiosporten för ungefär 25 år sedan av det chefsgarnityr som fanns då, att Christian, du måste sluta prata om asfaltskokare. Du måste sluta prata om ringblommor och du måste låta som alla de andra för att ha en chans att få göra de fina uppdragen. Sen så kom det så småningom ett nytt ledarskap på Radiosporten, ett uppdaterat och moderniserat ledarskap som då bland annat förde med sig att man fick vara som man var. Det tror jag i långa loppet är väldigt bra.
9: 2,5 minut kvar av ordinarie matchtid. Sverige är snubblande, hoppande, sprittande, bubblande nära fotbolls-VM i Ryssland. Skulle Italien göra mål nu så vore det ju en kalldusch med inbyggd elchock utan handduk.
10: Jag gör ju aldrig något som är bra, tycker jag själv. Om det finns 10 miljoner invånare i Sverige så finns det 9 900 999 som är mindre självkritiska än vad jag är. Jag tror inte man kan vara mer självkritisk än vad jag är.
9: Rickard, så nära Sverige är VM i Ryssland.
13: Knappt som man pallar med att andas här.
11: På San Siro är miraklet nära.
9: 5 tilläggsminuter. 5.
11: Sverige är klart för VM om matchen slutar 0-0.
9: I hela Italien är det full panik nu. Folk gråter i norra, södra, västra och östra Italien, på öarna och i bukterna, vid floderna och i de stora städerna.
11: Slutsekunderna kommer och Christian tänker på sin badmintonkompis Staffan och det han sa när de spelade ihop före resan till Milano.
10: Men då kan ju du berätta om allting som väntar i Ryssland. Och så drog han igenom allting som kanske inte är så smickrande utifrån betraktat som väntar i Ryssland. Och det dök upp i alla fall då hos mig. Och därför sa jag som jag sa.
9: 5 sekunder kvar. In i straffområdet. Kiese till Lineker-rundan. Skott Bernadeschi. Påtäckande svenska offside. Till Chiellini som är offside. Han är offside. Då har 5 minuter gått. Och matchen är slut! Det är klart! Sverige ska spela VM i Ryssland! Sverige ska spela VM i Ryssland! Hej Moskva! Hej ryska björnar och transsibiriska järnvägen! Hej tung industri och vackra floder! Hej hopp i full galopp mot det stora och mäktiga mästerskapet! Vi åker med Jannes gäng, de som gör tigrar av sniglar, juveler av grus!
10: Det var väl ganska fånigt sagt om Ryssland. Det är ju bara massa karikatyrbilder av Ryssland. Vackra floder, är de så vackra? Ja, det kanske de är. Ja. Nej, det var väl roligt att säga det någon gång, men nu kan vi väl glömma det.
11: Men när Christian är självkritisk vill Rickard Henriksson hylla referatet.
7: Det är väldigt fyndigt, det är bra hittat, det sätter ett perspektiv om vad man är på väg mot. Det är inte gapigt, det är inte skrikigt, det är inte den retoriska frågan. Vad är det som händer? Eller bara skrika ja.
9: Hej Moskva! Hej ryska björnar och transsibiriska järnvägen!
7: Det är snyggt utfört och det blir verkligen en extra touch till vad som i sig och enkom var en väldigt stor svensk idrottstund.
9: Vi åker med Jannes gäng, de som gör tigrar av sniglar, juveler av grus!
7: Och jag har ju 13 gånger på dussinet fått frågan, hur kommer han på det här? Har han skrivit ner det? Finns det ett manus? Det har han absolut inte. Han bara kör.
10: Nej, men alltså, nej. Det går ju inte att göra det. Skriva ner vad man ska säga. Alltså, för mig är det väldigt banala saker som man förknippar med Ryssland. Som jag säger där, som transsibiriska järnvägen och ryska björnar och floder. Och det skulle jag kunna säga när som helst, tror jag, om Ryssland.
9: Hej! Hej! Hej! Hej! Hej VM!
13: Det är den största kvalbragden i svensk fotbollshistoria. Sverige går alltså till ett VM i Ryssland trots att vi hamnar i samma grupp som Frankrike och Nederländerna. Hamnar i ett playoff mot Italien. Fyrfaldiga världsmästarna i Italien. Och över 2 matcher, Sverige släpper inte in ett enda mål på 180 minuter. Och under Janne Anderssons ledning, honom som förbundskapten och det här otroliga laget, så är det knappt så att man är särskilt överraskad. Det är ytterst välförtjänt och rättvist.
10: total bragdinsats.
5: Avsnittet vi just hörde gjordes av Alexander Lundholm. Själv heter jag Martin Marlo. Och alla avsnitt av 100 år med sport i radio hittar du i Sveriges Radios app. Sök efter Radiosporten Dokumentär.
14: I södra Kina har tyfonen Bavi dragit in över kusten och omkring 1,7 miljoner människor har evakuerats, det uppger statliga medier i Kina. Bavi, som har beskrivits som den värsta tyfonen i området på årtionden. Innan Bavi nådde Kina härjade den i norra Taiwan och södra Japan med kraftiga vindar, skyfall och upp till 12 meter höga vågor. Forskningen kring att fånga in koldioxid för att minska de klimatskadliga utsläppen och sedan använda koldioxiden till att tillverka exempelvis plast eller läkemedel verkar gå framåt. Christophe Duvig, som är professor vid KTH Kungliga Tekniska Högskolan, leder ett projekt vid forskningscentret Accelerate.
15: Vi hittar nya teknik för att fånga CO2 som är energisnåla och också kostnadseffektiva och sen omvandla till produkter som vi behöver för allt i livet.
16: Metoden går ut på att fånga in koldioxid från exempelvis industriskorstenar. Sedan ska man utvinna kolatomer ur koldioxiden. Och kolet är en viktig råvara som bland annat används när man gör läkemedel och plast. Men idag kommer kolet från fossila material.
15: Vi hämtar kolatomet i, från fossila molekyler helt enkelt. Det är de som olja, kol, naturgas, fossilgas till och med.
16: Genom att låta olja och andra fossila material ligga kvar nere i jorden och istället återanvända koldioxiden som redan finns i luften kan man minska utsläppen. Forskarna fokuserar på att återanvända koldioxiden från stora svenska industrier som kraftvärmeverk och pappersindustrin. Industrier som länge kommer fortsätta att släppa ut koldioxid.
15: Vi har så många kraftvärmeverk, värmekraftverk, pappersmassabruk och sånt i Sverige. Så att vi vet att för de kommande 40 år det kommer att bli massor av CO2 och vi måste göra någonting med den.
14: Reporter Adam Kåls Josefsson. USAs regering har betalat ut 3 miljoner dollar i ersättning till amerikansk utlandspersonal som drabbats av det så kallade Havanna-syndromet. Fenomenet upptäcktes först vid USAs ambassad i Havanna 2016 och diplomater, underrättelsepersonal och deras familjer beskrev symptom som huvudvärk, illamående, yrsel och smärtsamma ljud i öronen. Liknande fall har också rapporterats från amerikansk personal stationerad i flera andra olika länder, men orsaken är fortfarande oklar. Amerikanska underrättelseorgan bedömer att det är osannolikt att en främmande makt skulle ligga bakom. I södra Spanien gynnas släckningen av den stora branden i terrängen utanför staden Almeria just nu av vädret. De starka vindar som spridit branden har försvagats samtidigt som luftfuktigheten ökat. Och myndigheterna hoppas nu begränsa och stabilisera branden som hittills krävt 12 människoliv. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
17: Ja visst, det är Dilemma-jouren med mig, Farah, och tv-profilen Daniel Paris, programledaren Arantxa Alvarez och medieprofilen Henrik Jonsson. Idag om ansiktslyft och skräpig barnkultur.

0: på er.
1: Hallå.
2: Hej.
0: Alltså ännu ett avsnitt av Dilemmajouren.
3: Ja.
0: Och det här tycker jag är toppen, för vi har en underbar panel. Programledaren, och i mitt manus står det sångerskan Arantxa Alvarez.
3: Ja, men det är ju något som de har tagit från Wikipedia.
0: Har vi lagt det på hyllan?
3: Ja, det tycker jag verkligen. Fast i för sig, nu när jag säger det i samma andetag, Gumsi Lumsan ska ju för tusan göra musikaldebut. Så det kommer ju absolut att tas upp igen.
2: Var och
3: när? Ja. I höst. Får inte säga vad det är för musikal än, för vi har pressat om en vecka. Oh. Då får jag avslöja.
2: Ah.
3: Ja. Det är så kul att ni också leker så som att ni inte vet.
2: Jag vet.
3: Två av tre vet vad det är för musikal.
0: Men just nu är du också aktuell i Expedition Vildmarken på Kanal 5.
3: Ja,
0: där du
3: precis.
0: Ska överleva 18 dagar i vildmarken.
3: I total isolering med en alltså partner, ja. Helt enkelt.
0: Mm. Du har ju uppenbart överlevt.
3: Ja.
0: Ni andra två, hade ni överlevt?
2: Jag vet inte riktigt. Vi har pratat lite om det, alltså. Jag var lite så här, vette fanken om jag hade vågat mig på det där. Men, ja.
3: Tänk dig då, alltså, du har ingen vatten i kran och ingen toalett. Du har, alltså, tänk bort allt som du vanligtvis är bekväm med.
2: Som när jag var student.
3: Nej, men exakt, ja. Men så, din trygghet. Ja. Och så ska du överleva själv.
2: Nej, men det kan nog bli. Men man har väl en liten kompis med sig?
3: Jo, jag hade ju Jessica Almenäs.
2: Gjorde hon mycket?
3: Vi gjorde ju mycket tillsammans.
2: Ja, men det är bra.
3: Det gjorde vi.
2: Det är bra.
3: Ja.
1: Jag hade överlevt om jag hade bildat stridspar med Daniel, tror jag. Jag gjort lumpen, det gjorde man ju sådana saker.
2: Ja.
1: Man gick i 40 timmar och man sov i snö med ett skynke och sådana där saker.
2: Ja.
3: Mm.
1: Så att jag tror att om vi hade kombinerat vårt humör med min militära bakgrund så hade vi klarat det.
2: Men känner du Harald Treutiger?
1: Ja.
2: För vi var ju stridspar i Kompani Svan.
1: Ja.
2: Ja, han var grym också. Ja.
1: Jo, han är en sån som gjorde vapenfri tjänst. Eller har han gjort lumpen på riktigt?
2: Ja, jag tror inte att han gillade just det här militära som var runt. Han var väldigt tydlig med det. Mm. Så när han tackade för sig kändes det väldigt tomt. Mm. Men det var ändå kul. Stridspar, det tog mig tillbaks.
0: Vi har också tv-profilen och socionomen Daniel Paris. Välkommen hit.
2: Tackar,
0: och programledaren och radioproducenten Henrik Jonsson. Vet ni, jag har ett dilemma.
2: Mm.
0: Snart är ramadan slut.
3: Mm-hmm.
0: Det firas ju med, liksom, med vår julafton. Jag har tre systrar som två av dem har barn, alla har män, allting. Jag vi måste veta antalet är viktigt i mitt dilemma.
2: Ni är många.
0: Antalet är viktigt. För jag föreslog för min syster att vi skulle då sluta ge varandra presenter, de vuxna.
2: Mm.
0: Fick nej.
2: Va?
0: Jag fick nej, hon bara nej, jag gillar att få presenter.
2: Ikoniskt sagt ändå.
3: Men okej, okay, så det var Farah, det var ditt förslag att sluta ge presenter?
0: Ja, men det är för mycket, alltså det är för många människor.
3: Men är det så att du kanske är en person som ger väldigt bra presenter, men du kanske inte får det tillbaks riktigt, eller?
0: Nej, alltså jag får jättebra presenter. Ja, ja. Jag bara känner att jag inte orkar ta en dag av mitt liv för att köpa presenter till vuxna människor som tjänar pengar.
2: Men jag föreslog samma sak till min familj och fick ett ja på det. Jag bara, jag kommer inte ge mig inga presenter till vuxna.
3: Mm.
2: Men det bet ju mig i röven, för nu har jag 5 syskonbarn som jag måste handla till. Och jag har ju inga barn. Så jag ångrar mig. Men kan man gå bak på de här besluten?
1: Jag tycker ju att det där är ett oerhört dilemma. För jag är på din sida, Farah, i bemärkelsen att om man inte vill, men de andra vill, så blir man kidnappad. Och det är en hemsk känsla. En som är ett föredöme i det här sammanhanget är min lilla syster. För hon markerar och säger, det blir inga presenter. Och de som köper presenter till mina barn, hon har 5 barn, då kommer jag att gå och kasta dem direkt.
3: Oj, kasta? Kan väl ge bort?
0: Alltså de behöver mycket psykologitimmar sen de blir stora.
3: Ja.
2: Men också, det blir inga presenter. Det är väldigt konstaterande. Jag gillar henne.
1: Ja, för då hamnar man inte i det läget. Nej. Av att jag tycker det är onödigt att vi vuxna människor går och handlar massa saker, lägger massa tid på grejer som vi nödvändigtvis inte vill ha. Mm. Och sen så sitter vi där. Men nu kommer du att få göra det ändå.
3: Ja. Det vi gör på julafton, vi har ju slutat med presenter för länge sedan. Men vi har ju heller liksom inga småbarn som finns med i bilden och så. Men det vi gör är att vi istället har en talangshow. Så alla måste bidra med en valfri minut. Så här, gör vad du vill, men du ska på något sätt bidra till att det är antingen någon form av talang eller underhållning. Och det tycker jag, det är en ännu bättre present, för det kommer man ju ihåg. Liksom.
0: Vems idé var detta?
2: Ja, men, gissa en gång.
3: Inget mothugg. Otroligt, vad det blir så god stämning.
2: Jag hade gjort en stand-up och bara roastat min familj, fast det gör jag ändå varje söndagsmiddag.
0: Nej, men det här blir ändå lite intresserad av, för att du har en väldigt trevlig, härlig familj. Ja. Där liksom, alltså din pappa och din svärfar är väldigt Alltså de gillar talangshow. Ja. Din mamma och din svärmor inte lika mycket skulle
3: jag
0: vilja säga.
3: De är ju väldigt mycket mer demure. Alltså vill gärna inte stå i centrum eller så, höras och så. Men de rycks ändå med. PGA, vi har ju den här goda stämningen och det är ju familj, så det är ingen som kommer liksom, du, det där var faktiskt inte så bra, det får du slipa på, utan vi skrattar ju tillsammans åt och med varann och det blir ju bara svinbra, och sen så såklart lite Jesus juice på det och vi är hemma. Så det är inga
2: konstigheter. Halleluja!
3: Ja, men alltså verkligen.
0: Men hur satsigt brukar det vara? Alltså, hur ser det ut förra julen till exempel?
3: Nej, men då, det är mycket, mycket karaoke. Vi har karaoke-mickar, så man kan ta ton. Roland, min svärfar, älskar att sjunga i den. Och då blir det, han har någon låt som går typ så här: bala, bala, bala.
2: Alla män har en låt som går så där.
3: Ja, ja, väldigt så.
2: Är han över 50?
3: Ja,
2: ja, men det
3: ja
2: det.
3: White Street Man.
1: Ja.
3: Nej, exakt, exakt. Nej, men så det är lite olika. Så antingen så kan man bidra i form av quiz eller att man helt enkelt visar upp en talang. Så, okay. Så det är olika. Det är jättekul.
1: Oh, jag blev sugen på att börja repa in ett enminutersnummer.
3: Ja, det är jättekul. Ja,
0: jag kommer inte pitcha in den.
3: Nej, du kommer inte.
0: Nej, det, min familj har inte uppträda. Men jag hörde, alltså för ett par år sedan så gjorde jag liksom kvällspasset i P4 och då var det en som ringde in som berättade att hon har en kompisfamilj som varje år firar midsommar i liksom en stuga ute på landet. Och midsommaraktiviteten är på morgonen. Så börjar de repa för en midsommarnattsdröm, alltså Shakespeare. Så alla får en roll, alltså, och alla bjuder in sina kompisar och så. Och sen repar de den under dagen och äter och dricker, och sen på kvällen så är det show.
2: Skojar du?
3: Oj, oj.
1: Och själva publiken är alltså då de som står på scenen, ja, som man spelar. Oj, vad roligt.
2: Alltså, skojar du?
0: Nej,
2: det är helt galet.
0: Underbart.
3: Det här blir nästa jul för oss.
0: Nej, men,
3: alltså, ja, inte just midsommar.
2: Ja, A Christmas Carol annat, kan du göra, Charles Dickens.
3: Exakt. Ja. Gud, vad kul idé. Men just det här med att skapa upplevelser istället, tror jag, det tror jag starkt på. Ja. Så, bra.
0: Ja, jag ska ta det med mig. Vi får se var det hamnar någonstans.
3: Jag vet annars. Okej, ett gediget tips. Ni får köpa med lite olika brädspel, sällskapsspel. Och så kan ni spela. Alltså, ja, på plats.
0: Men okej,
3: okay, det kommer,
0: ja, vad tycker ni jag ska göra? Är det brädspel?
3: Sällskapsspel.
2: Jag tänker att du om någon, inte så, när jag träffat dig några gånger så, jag tänker att du om någon verkligen kan liksom lay it down. Det blir inga presenter.
1: Eller bara konceptualisera det. Alla ska få en bok. Och så går du och köper en bok till var och en som du tror de kommer att tycka om. Och så får de liksom känna, vad glad jag blir för en bok, sen att jag inte läser böcker, tycker några, andra kommer bli glada. Men att du äger presentfrågan. Så du inte försöker hitta den där fina hatten, glada spelet, skojsiga grejen.
2: Lägg noll effort.
0: Nej, men jag var inne på att köpa bara ansiktsmask till alla.
3: Ja.
2: Ja, men det är en bra present.
1: Det här behöver ni.
0: Jag kommer göra det.
3: Då blir det spa istället. Ja. Toppen.

0: Dilemmajouren med Farah. P4.
1: Arantxa, Henrik och Daniel, vi tar oss an vårt första lyssnardilemma och det kommer från Helena. Hej! En av mina bästa väninnor har drabbats av ålderskris och bestämt sig för att göra en ansiktslyftning. Hon säger att hon inte står ut med att se sitt trötta ansikte i spegeln längre. Själv fattar jag ingenting. Min väninna är jättesnygg. Bara 55 år och inte åldrats i förtid. När hon berättar om sina planer skojar jag bort det hela och byter sig en samtalsämne. Jag känner mig helt enkelt väldigt obekväm med ämnet eftersom jag egentligen tycker att det där med eventuellt lyft är hennes ensak. Men jag tror inte att jag kommer i längden kunna hålla tyst om vad jag tycker om att lägga sig under kniven utan anledning. Jag är dock rätt säker på att min väninna kommer att ta upp ämnet igen och funderar. Hur rak kan jag vara, undrar Helena. Ja, Daniel, vad känner du? Hur rak kan man vara mot sin kompis?
2: Alltså, jag är en people pleaser. Jag pratar gärna runt saker och ting och drar gärna en eller annan vit lögn för att inte såra dina känslor. När det gäller skönhetsoperationer, permanenta ändringar i en väns utseende som ju verkligen söker ditt godkännande, söker svar ifrån dig, så måste du ta tjuren vid hornen och vara 100% ärlig. Där är permanenta ändringar. Hon vill verkligen veta vad du tycker. Om du inte tycker att hon ska skönhetsoperera sig, då säger du, jag tycker inte att du behöver det här. För att händer någonting sen, den personen kanske ångrar sig eller någonting, då kommer du som vän ha det på ditt samvete och det vill du inte. Här måste du tyvärr vara rak för din egen skull och för din kompis skull.
1: Henrik, vad känner du? Är du liksom lika rak?
3: Jag känner att hon ska ge sin åsikt först om frågan kommer och sen motfråga, är detta av skönhetsanledningar eller finns det en liten medicinsk underton? Till exempel, har man hängiga ögonlock eller någonting sånt där och alla alltid säger, åh vad trött du ser ut, du verkar trött. Då kan man diskutera det och känna, men då gör vi det för att jag tycker att mina omgivningen inte liksom möter mig för den jag är. Men är det fåfänga av att jag skulle vilja lyfta och se lite yngre ut, så är det ju bara till att säga att det där är jättedumt, jag tycker det är dumt, gör det inte. Men så är inne som Daniel, man måste vara tydlig i det här så att man heller inte blir den som tar beslutet åt henne. Eller att hon försöker värva en sympati för någonting som hennes eget tvivel. Så ge din åsikt när frågan har kommit. Och när frågan har kommit, försök lista ut varför. Och där måste du vara stenhård. För annars så står du där med skammen när facet börjar hänga åt olika håll och säger, men det var ju du som tyckte att jag skulle göra det.
2: För så gör gärna folk. Lägger det på en sen när de står där med liksom bandage och det inte blivit som de har tänkt. Ja, men du sa ju, du skulle stoppat mig. Jag litar ju på dina åsikter. En kompis har typ sagt det här till mig. Snälla rara.
4: Vem? Nej, men
2: alltså snälla rara. Jag sa vad jag tyckte, men du är en fri person att göra vad du vill. Lägg inte det här på mig, you silly lady.
1: Nej, men annars om det här hade varit din kompis.
4: Ja, nej men jag tycker Helena hette hon. Alltså, ja, jag tycker Helena ska definitivt vara ärlig med sin åsikt. Och är det så att kompisen tar åt sig så pass mycket att hon sen inte kommer vilja genomgå den här operationen, då var hon ju inte så säker från början.
2: Exakt.
4: Så hon ska ju egentligen ha den här känslan att vilja, och som du säger, det är ju ett permanent liksom, beslut att ta. Då ska ju ingenting riktigt kunna rubba det. Inte att så här, någons åsikt om att men jag tycker du är fin i alla fall och så. Och sen måste Helena också akta sig lite grann kanske, så att det inte uppfattas som kanske avundsjuka. Eftersom att vi lever i ett samhälle där oftast kvinnor så kan vara lite kattiga mot varandra i negativ bemärkelse. Så att hon ändå framför det bra. Hon tycker att hon är snygg, absolut. Säg det. Och sen kan hon också gå in på komplikationer som ju kan uppstå, morfin och sånt. Det var ju en ganska så känd profil som nyligen gjorde en operation och sen så blev det ju komplikationer efteråt.
2: Det är jättevanligt.
4: Alexandra Nilsson väl? Eller?
2: Jaha, jag vet inte. Jag har inte sett det.
4: Eller? Nej, okej. Okay. Är man så pass säker att när jag vill operera mig, då ska ju inga andra åsikter egentligen spela roll. Mer än ens egen.
1: Men kan man liksom peppa sin kompis på annat sätt? Om den här kompisen nu känner sig så här, men 55 år, jag ser lite gammal och trött ut. Kan man vara så här, vet du vad? Ska vi inte gå till någon sån här personal shopper? Köpa lite nya kläder och se hur det känns. Skaffa en ny frisyr. Att man kanske liksom börjar med det som inte är kniv i ansiktet.
2: Man kan också fråga så här, hur ofta tänker du på det här? Mm. Är det liksom en gång om dagen? Har du tänkt på det under en längre tid? Har den kompisen gått igenom någonting annat? Separerat från någon? Kanske blivit uppsagt från jobbet? Mm. Alltså du vet, vissa saker kan också hända liksom externt som gör att man känner att nej, men nu behöver jag en förändring. Och det nya klippa håret verkar ju ha blivit de här operationerna. Men det är absolut inte samma sak. Normaliseringen måste liksom, nu måste vi dra lite i handbromsen.
4: Verkligen. Mm.
3: Och att man försöker komma loss ifall detta är en kompis som är ute efter sympati, som bara vill fiska. Ungefär som de kamraterna som alltid säger i alla lägen att jag är tjock. Och då vill de att man ska säga, nej det är du inte alls, nej det är du inte alls. Och så kommer det här tillbaka hela tiden för att de vill ha en bekräftelse och kasta därmed ut ett bete. Är det ett sånt här fall här så måste man göra av med det och liksom rensa ut. Men annars så tror jag att det är en fin idé att vi kan hitta på någonting annat. Vi kan börja med att gå en timme om dagen. Vi kan göra ansiktsmaskar. Vi kan göra saker för att se om det finns något annat att göra det.
1: Jouren@sa.se är adressen. Och skicka in vad ni tycker och gärna också era dilemman.

0: Vi har ju ett gäng riktigt kloka panelister här. Programledaren Arantxa Alvarez, radioprofilen Henrik Jonsson och tv-personligheten Daniel Paris. Och Eva Maria, hon skriver så här. Hej på er! På mitt jobb uppmärksammar vi ofta när någon fyller år. Vi gör insamlingar, någon bakar, ibland bjuder jobbet på tårta eller köper blommor. Problemet är att det inte är organiserat. Det händer om födelsedagsbarnet själv ordnar eller någon kollega drar igång insamlingar. Eller om chefen vet att någon fyller år. Jag bidrar alltid till insamlingarna men är en av dem som väldigt sällan uppmärksammas. Men i år fyller jag 50 år och nu tycker jag att det är dags att jag blir firad. Problemet är att min födelsedag är på påskafton så vi är inte på jobbet då. Hur gör jag för att bli firad? Vems ansvar är det egentligen? Är det den som fyller år som ska se till att det blir uppmärksammad? Eller är det kollegorna som ska fira? Eller ska det ordnas av företaget, undrar Eva Maria. Ja, Arantxa, vad tycker du? Är det här viktigt?
1: Ja, alltså, the big 5-0. Oh,
2: grattis!
1: 50, verkligen, Eva Maria. Ja. I det här fallet så blir det ju, det blir ju lite tricky eftersom att ingen kommer vara på jobbet. Så alla kommer ju liksom inte vara på jobbet. Så då blir det, tycker jag, Eva Marias uppgift att dra ihop någonting. Och att i så fall bjuda hem till sig eller kanske fixa med någon restaurang ute eller så. Men det blir svårt att lägga det på kollegorna och på chefen när ingen faktiskt kommer vara på jobbet. Så jag tycker att hon ska ta tag i det.
2: Alltså, je suis Eva Maria.

0: Och hon vill ju verkligen det här. Blir fina hon fyller jämnt. Och inte få någonting. Att man ses på måndag och alltid som vanligt. Nej men just det, du fyllde år bara. Mm. Grattis. Mamma, det räcker inte. Hon vill ha mer pompa och ståt. Gör det här för en kollega.
1: Ja, vad känner du Henrik?
2: Jag känner att det finns risk för missriktad välgärning, det vill säga att hon firar på allt vad hon orkar alla andra i hopp om att någon ska vilja fira henne.
0: Ja.
2: Jag tycker så här, strunta i dina kamrater, boka en tydlig tid i fikarummet eller vad det är och dra på ett kalas som du arrangerar själv. Jag var på ett kalas här om sistens när hon som fyllde jämnt hälsade alla hjärtligt välkomna och sen klämde hon i mig, ja må hon leva. Det var så fruktansvärt befriande med en som sjöng för sig själv och det var en basist och det var en gitarrist och det var en pianist och alla sjöng för glatta livet och det kändes inte alls konstigt på något sätt. Så Eva-Maria, lyssna noggrant nu. Handla de tårtorna som du skulle vilja att någon annan köpte till dig. Dra på med ballonger, dra på med sån här tutor som du delar ut. Sätt en tid, sätt en plats och sen är det du som stämmer upp i ja må hon leva.
3: Och det låter ju toppen, men jag tänker också liksom, varför ska man ge så mycket till människor som uppenbarligen inte vill ge det tillbaks riktigt? Alltså varför ska man vara den som spenderar sin tid, energi och pengar?
0: Sina pengar?
3: Ja, det är dyrt med tårtor, hallå!
0: Jobbet ska betala det här.
3: Nej, men antingen det, eller att hon helt enkelt får, typ får inse att okej, kollegorna, det kanske inte här alla faktiskt vill mig jätteväl och vill att jag ska känna mig firad och älskad och få liksom samma energi tillbaks.
0: Nej.
3: Utan i så fall, gör någonting utanför jobbet om det skulle vara så.
0: Och bjud de kollegor du gillar.
3: Precis, istället för att lägga ner så mycket av sig själv.
0: Mm. Jag är med dig.
1: Eva-Maria, hoppas att du har fått lite råd här i alla fall. Du där ute som lyssnar, vad går du och funderar på? Hör av dig till oss på jouren@sr.se.

0: Mm. Alltså det är ju som både hamburgerost och pizzaost. Skinka, vet inte om det blir så gott då.
1: Har det med andra besökande på stranden att göra?
2: Det har med ungdomen att göra.
1: Jaha, okej.
3: Vi är nere under Visby, avloppssystemet.
4: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.
5: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.
6: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Daniel Paris, Arantxa Alvarez och Henrik Jonsson, ni är här vår dilemmapanel idag. Vårt nästa dilemma kommer från Filip. Hej! Mina barn är 11 och 13 år gamla och vill starta en YouTube-kanal. Det här väcker så motstridiga känslor i mig. Min känsla inför YouTube är att det är ett svart hål fullt av skräp. Jag ogillar skarpt att mina barn är där. Men å andra sidan vill jag att de ska känna att de har rätt att uttrycka sig och sin kreativitet. Om de tycker att YouTube är en relevant plattform för dem, vem är jag att säga att det inte är det? När jag frågar dem närmare om vad de vill skapa för innehåll så visar det sig att de 1. tror att de kan tjäna pengar på kontot. 2. att det kreativa innehållet de tänker skapa är videosnuttar på när de skjuter någon i tv-spel. Hur länge har jag som förälder rätt att bestämma vad som är relevant kulturuttryck för mina barn och deras generation, Filip? Alltså jag kan känna igen mig i det. Vad vet jag om dagens ungdomar? Henrik, du har också barn, va?
1: Jajamensan, 2016.
0: 2016, kan du också känna så här, vad vet jag?
1: Vad vet jag? Och jag försöker alltid tänka så här, vad vet jag? Så snälla visa mig. Varför skrattar ni åt det här? Jag förstår inte poängen. Jag förstår inte ens när poängen kom. Nej, men det roliga var ju att det inte var någon poäng. Alltså det är en trippelironi. Jag tyckte om ironin på 90-talet. Nu är det liksom lager på lager på lager. Så jag tror här, Filip, du har rätt. Ja, YouTube är ett svart hål av skit och elände. Men YouTube är också en plats för kreativa idéer där allting är tillåtet. Jag tror att det här med pengar och att man ska tjäna saker, tjäna någonting på det kan man lägga åt sidan.
0: De kommer snabbt komma på det själv.
1: Det kommer de snabbt. Och det är liksom tough love, så är det. Du skulle det bli några pengar så får de väl bli glada för det. Men stimulera, tala om för dem att nu ska ni göra någonting som jag aldrig har sett. Jag skulle bli glad om ni gjorde något som jag inte ens kunde tänka mig. Att jag kunde tänka mig. Ta mig på en resa. Du är förälder. Det är du som bestämmer över barnen. Gör de någonting som inte är tillåtet, så måste du säga till att vara förälder. Men du måste bli en del av det här. Döm inte bort det som fenomen. Utan använd kraften i fenomenet till dina barn. Så förhoppningsvis så kommer de kunna göra någonting. Jag är själv djupt avundsjuk på alla som är typ 13 och kan filma med sin telefon och klippa med sin telefon och lägga ut det på YouTube.
2: Blessing and a curse dock.
1: Ja, verkligen. Men det är allting. Alltså, spel, sprit, elitidrott är väldigt roligt men också livsfarligt. YouTube likadant.
0: Ja. Mm. Daniel, har du haft en YouTube-kanal?
3: Ja, men för länge sedan så gjorde jag det. Använde jag mig av YouTube för att liksom nå ut med min humor. Jag gjorde så här videos i min spegel och sådär. Men det här var kanske 2011, 2012. YouTube är en av de största plattformarna för ungdomar just nu. Och jag måste också säga, ja, det finns väldigt mycket liksom galet på den där plattformen. Men sättet som de ändå modererar på YouTube, de har ju fått kritik för att de har varit för restriktiva, för konservativa. Strikar kanaler, stänger ner kanaler. Så det är inte vilda västern som det är på vissa andra plattformar. Mm. Du kan se värre saker på Facebook eller på TikTok eller vad du kan på YouTube. Och det är också svårare att syssla med YouTube än de andra plattformarna. Så de här kidsen kommer också få upp en känsla för att liksom, klippa och klistra, redigera, fixa och dona. Det är ju bra för framtida yrken och sådär. Kanske vi jobbar med sånt här.
0: Mm. Säger du också bara go, Arantxa?
2: Ja, men jag tycker så här, det är klart att Filip, han är ju förälder nu. Det är han som bestämmer i slutändan. Men Filip, du ska veta att dina kids, de kommer göra det oavsett om du vill eller inte.
3: Oh, ja.
2: Så då kan du lika gärna inserta dig själv i barnens liv. Du kanske till och med kan lära dig att klippa ju, och redigera. Så kan det bli en syssla som familjen gör ju. Men jag tror att vara involverad är superpositivt. Mm. För jag vet själv, när jag bara tänker tillbaka, när jag var ungdom och barn, jag gjorde ju saker i alla fall, även ifall mamma och pappa sa att så där får du inte göra. Och då blev jag nästan triggad av det och tänkte, nu ska ni få se det jag gör det i alla fall. Men ja, det finns ju nivåer av det, absolut. Men fan, involvera dig i kidsens YouTubeande och lär dig klippa och ja. Alltså var typ del av crewet eller något.
3: Det här är sånt klassiskt så här vägskäl som alla föräldrar kommer stå inför i den här nya moderna tiden. Vill du vara liksom en cool, engagerad förälder eller vill du vara den här förbudsföräldern? Mm. Med lite så här facit i handen om man tänker tillbaka själv. Mina vänner som hade de här superhårda föräldrarna som verkligen skulle vara så här, nej, en förbudsförälder. Mm. Det blev inte så bra. Så.
0: Men kan han liksom försöka skjuta fram problemet? Kan han säga så här, nej? Ni kan få göra dem 2 år.
2: Det tycker jag också är superrimligt. Det är klart att han kan få göra det. Det är ju han som är föräldern. Alltså, Filip bestämmer ju i slutändan.
1: Fast är man så gammal som barn så 2 år finns inte. Det går inte att tänka så långt i framtiden. Jag tror att Man skulle kunna säga, gör filmerna, visa dem för mig och sen lägger ni ut dem. Inte för att jag ska vara någon slags redaktör eller att jag ska tala om vad som är förbjudet eller någon form av censur, utan mer för att jag vill veta vad det är ni gör för någonting. För om någonting kommer tillbaka så måste jag kunna hjälpa er. Om ni ber någon i klassen att dra åt helvete eller tala om att någon har stulit något eller gjort någonting, så att man kan berätta, det här kan få konsekvenser. För risken är ju annars att det, som Arantxa är inne på, att det blir ett parallell, en parallell värld. Barnen gör en sak på de här öppna, fina kontorna som föräldrarna följer och föräldrarnas kompis. Och sen kör de lite hardcore-grejer under synonymer som man inte har någon aning om överhuvudtaget.
2: Exakt. Mm. För barn är kreativa att få sitt sätt när de liksom har motståndet. Så,
3: Men när barn frågar er som ändå har barn, de säger så här, litar ni inte på oss? Litar du inte på
0: Nej.
3: Oss?
0: Nej. Jag litar inte på dig, för du är barn och barn är dumma.
2: Ja, men det är sant, wow, allt är ju inte utvecklat ännu.
0: Nej, men förlåt, jag har en 8-åring och 5-åring. Alltså, de är ju, alltså, så här, ja, ni är toppen, men ni klarar inte av alla saker. Ni kan liksom göra vissa grejer, men inte allt. Och ni får liksom mer ansvar och mer frihet ju äldre ni blir, men ni är liksom inte vuxna nu.
3: Du sa ju exakt samma sak till mig när jag klev in här.
0: Nej, exakt. Du är barn, du lyssnar på mig, jag litar inte på dig.
3: Ja.
1: Men det är ju, att vara barn är ju att tro att det som jag tror är hela världen och det jag tror och känner i den här sekunden, det är sant och bara sant.
2: Ja.
1: Om jag äter godis en onsdag så lovar jag att på lördag så ska jag inte äta något godis.

0: Nu går vi vidare till nästa dilemma, tycker jag. Vi har Arantxa Alvarez, Henrik Jonsson och Daniel Paris. Den här handlar om ChatGPT.
1: Mm-hmm.
0: Hur ofta använder ni det?
1: Un poquito.
2: Är det sant att det drar mer el på en ChatGPT-sökning än att man kör en tvättmaskin på Echo?
3: Och massa vatten. Den där måttstocken vet jag inte riktigt, men det drar så mycket mer än vad du tror. De säger ju nu, skriv inte hej och skriv inte tack till din ChatGPT, för du förstör klimatet.
1: Aha, jag är supertrevlig.
0: Varför då?
1: Hej, god kväll. Du, jag undrar.
2: Det är jättemånga gulliga barn som dör bara för att du säger tack.
1: Aj då får jag väl sluta med det.
3: Arantxa, du är en extremt fin människa, men var lite otrevlig. I alla fall mot din ChatGPT.
1: Eller kanske bara saklig. Frågar min ChatGPT väldigt mycket om så träning och sådana saker. Och får det sammanfattat känns toppen, så slipper man liksom vara ute i det här träsket med allt som finns på nätet om träning.
0: Ja.
1: Så det är bra.
0: Men det är bra. Vår nästa fråga handlar lite om just detta. Mm. Nadja skriver så här: hej! Min bästa vän har haft en del trubbel i sitt privatliv och började vända sig till ChatGPT för råd. Hon berättade allt för botten. Lät den läsa hennes sms, bad om råd kring hur hon skulle bemöta andra och fick så mycket bekräftelse kring sina tankar och idéer. Jag la lång tid på att förklara varför jag tycker att det är väldigt problematiskt och att hon skulle vända sig till riktiga människor, alltså sina vänner och sin familj, för råd. Och hon lyssnade. Nu hör hon av sig till mig jättemycket med så ointressanta problem. Och jag har varken tid eller lust att engagera mig. Har jag målat in mig i ett hörn och måste ta detta nu och dessutom göra det bättre än ChatGPT? Eller har jag något krav på så här minsta nivå för att stötta henne, undrar Nadja. Ja, vad känner du, Daniel?
3: Alltså så här, jag tycker att man ska vända sig till riktiga människor med riktiga problem. De här emotionella aspekterna behöver man ta med en inkännande person. Det är därför jag ringer Arantxa jämt och bara liksom tynger henne med mina grejer. Nej, skojar bara. Nej, men jag tycker faktiskt så här. Jag har också sagt så här till vänner, att så här, du kan komma till mig istället för att vända dig typ till apparna eller typ till dina följare och sådär.
1: Fint ju.
3: Men när de kommer sen och inte tar in ens 1% av mina råd och kommer och upprepar samma sak gång på gång på gång på gång, då känner jag lite så här, då har jag till och med sagt så här: du får komma till mig hur mycket som helst, ring mig igen och igen och igen, men du verkar inte plocka in ens ett uns av det jag har att säga, så varför vill du ha råd från mig?
2: Jag ser den bilden framför mig när ytterligare en kompis ringer och tjatar med dig och du går runt i lägenheten och gör andra saker.
3: Alltid, städa, plocka, fixa. Oh my god, var du där?
2: Nej, det känns som det. Ja. Lägger en liten mask, pickar lite på ögonbrynen, gör några armhävningar.
3: Jag är socionom, jag skulle bli terapeut liksom. Men den får inte ta in något av det jag säger, utan bara så går i fällan hela tiden, går tvärt emot. Då är väntet till mig för att du vill ha mitt perspektiv, och vi känner ju varandra, så du vet ju ofta kanske hur jag liksom, vart jag står i vissa frågor, men inte tar in något. Då känns det som att det här är ditt självskadebeteende, de här relationerna, och du vill upprätthålla dem.
0: Men vad ska Nadja göra, tycker du?
3: Alltså jag tycker att hon ska kanske ta ett snack med sin vän, att så här, du, det här för mig kanske så här, inte så mycket av ett problem, vi hade det här snacket innan och jag sa lite hur du skulle göra. Har du gjort det?
2: Ja, det har jag.
3: Okej, men då har du löst sig. Vissa vill bara mala sina grejer. Nu vet inte jag vad det här är för typ av problem, men så här, jag tycker inte att man ska liksom, det är lätt att hamna i en sån här liten svacka och så kanske man inte vill ta sig ur därifrån.
1: Förlåt, men det känns också så här, det låter inte som en jättekul vänskap heller. Alltså man vill ju, oavsett relation, om det är liksom till en partner eller kompis, så vill man ju heller inte alltid vara psykologen slash mamman slash pappan, alltså där man ska vara den här som hela tiden ska stå ovanför vänskapen eller relationen. Man vill ju gå i så fall alltså hand i hand, och så har man absolut jobbiga stunder ihop och så kan man ha roliga stunder ihop. Men om det bara ska vara ensidigt, där Nadja ska vara den här då substituten för ChatGPT, det låter inte superkul. Så Nadja får nog också kanske fundera lite om att vill jag vara kvar i den här relationen, den här vänskapen? Är det så kul för mig?
3: Men då blir ju hon vännen som sa, du slutar med de här robotarna, och sen klippte sin vän.
1: Men du, alltså, människor växer och ibland så växer man isär.
3: Gud, jag gillar det här. Jag behövde höra det här.
1: Ja.
2: Jag tror att Nadja har en kompis som har svårt att bestämma sig, vilket gör att Nadja måste ta ett beslut här. Kompisen verkar ha, utan att jag är läkare, på något sätt, men det som man lite slarvigt säger narcissistiska drag, det är att man upplever sig själv som väldigt viktig, och precis som Daniel är inne på, kompisen gillar själva malandet, därför är ChatGPT fantastiskt att fråga, för att du får svar varje gång, du kan vara kvar i den här geggamojan av problem som egentligen inte är problem, men det är härligt att vara, det är som att pilla på en finne som liksom alltid levererar lite nytt moj varenda gång. Problemet är att det här är inte Nadjas finne, det är inte hon som får klämma den. Så jag tror att Nadja, om hon vill bli av med det här problemet på riktigt, måste säga till sin kompis: nu vill jag att du tar ett beslut. För jag har tagit ett beslut, och mitt beslut är att vi får inte hamna i den här situationen igen. Vi måste ha nya problem om vi ska kunna komma vidare. Och nu ska du göra någonting åt av det här och sluta prata emotionella saker med ChatGPT. För då kommer du få samma svar som alla andra människor får. Men dina känslor är unika och de är dina. Så du måste prata med någon som är en människa och sen bestämma dig.
0: Men kan man liksom ta ett större grepp? Kan man säga till kompisen typ så här: ja men Daniel nu, så här, det verkar som att du har liksom problem med att hantera känslor överlag. Att alla andra människor släpper det så himla snabbt, men du kan inte göra det riktigt. Kanske ska du gå och prata med någon.
4: Varför var du tvungen att titta på mig när du sa sådär?
0: Nej, men jag vet inte,
1: det var bara ett exempel.
4: Det där var så personligt.
0: Var det det?
4: Med de där hasselnötsbruna ögonen rakt in i min själ tittade du.
0: Kände du dig träffad då?
4: Extremt.
2: Vill du hålla mig i handen?
4: Jag vill gå härifrån. Det är vad jag vill göra.
0: Men kan det vara ett sätt?
4: Jag skojar bara. Vet du vad? Det där var faktiskt huvudet på spiken. Ja. För alltså, det är någonting annat som gnager här, det är det ju.
0: För att den här personen kommer att ha problem med alla sina relationer, ja, med alla människor. Och det är, ja, kanske där man måste liksom börja dra i den, istället för att försöka lösa problemen som inte är problem.
4: Nej, exakt.
2: Och där måste det i så fall ske väldigt försiktigt, nästan så att kompisen själv räknar ut att hon borde gå och prata med någon som är professionell, någon som kan det här på riktigt. Att då får ju Nadja lägga sig och säga att jag kan inte hjälpa dig. Inte ens ChatGPT kan hjälpa dig. Nej. Om det fortfarande är oöverstigliga hinder för dig, så ska kompisen säga, så kanske jag borde gå och prata med någon. Ja, när du säger det, vilken bra idé.
1: Men också typ prata om så här: du Nadja, ska vi snacka om vår relation också? Jag känner så här.
0: Ja, du vill dumpa din kompis.
1: Nej, men alltså, jag känner att det är så negativ energi. Att det inte... Nej, men så här, först ta det på bordet liksom så. Lägg fram det på bordet och alla kort och allt det här. Och sen, hur tycker du att vår relation ser ut? Att man kan vända lite på det också till den här kompisen. Ja. Hur ser du vår relation? Vad förväntar du dig av mig? Vet du vad? Det här är vad jag kan ge dig. Och det här är vad jag förväntar mig av dig också. Om jag kommer med en lösning och försöker vara pragmatisk och så vidare och så vidare, men du bara fortsätter och fortsätter och fortsätter, då känner jag så här. För det är ju faktiskt inte bara en i den relationen. It takes two to tango. Yeah.
2: Arantxa, Daniel, jag älskar din ilska.
1: Yeah. Men jag känner saker.
2: I
1: love it. Känner jag saker.
0: Men jag brukar också ha ett trick som jag säger till kompisar ibland när jag vill att de ska gå till en psykolog.
4: Ja, titta inte på mig den här gången.
1: Nej, hon tittar på mig nu, ja, så det är lugnt. Ja.
0: Så om typ så Arantxa skulle komma till mig och berätta hela tiden om olika problem hon har med sin kille, säger vi till exempel, kom, då kan jag efter ett tag säga så här: vet du vad, jag har en kompis som hade det exakt så, men hon gick till psykolog och det blev så himla mycket bättre.
2: Bra far.
0: Att jag liksom alltid hittar på en låtsaskompis.
1: Exakt. Nej, men det
0: så här, har du problem med din chef, vet du, jag har en kompis som hade exakt likadant.
2: Vad du säger där är att du är inte ensam. Det finns andra som har varit i exakt samma situation, så ta detta goda exempel och gör det till ditt.
4: Lyssna dina vänner på podden.
0: Ja, många av dem.
4: Lycka till nu.
0: Ingen av mina vänner lyssnar eller tittar på något jag gör.
1: Du, biggest fangirl, sluta.
0: Hur många avsnitt av Sverige Live har ni sett?
4: De är sluta.
1: Sen the beginning.
0: Nej, det ljuger skitmycket.
1: Toppen. Jag var ju på besök häromdagen.
2: Men jag ska imorgon.
0: Du ska prata om ditt program.
4: När får jag komma?
0: Men när har du ett program du kan prata om?
1: När du ska prata om ditt sommarprat.
4: Ja, just det. Det kommer hända. Det måste hända.
0: Kan Nadja bara säga så här: vet du vad, jag har inte tid den här veckan. Kan du prata med ChatGPT igen?
1: Inte att ge det rådet. Nej. Igen. Det är ju inte så bra. Nej, råd, okay. Ju inte med ChatGPT. Men att alltså, bara så här, prata om relationen. Och är den bra? Är den kul? Ska vi fortsätta? Hallå, vad händer? Det tycker jag ändå att man ska göra. Utvärdera.
2: Men det intressanta med ChatGPT och relationer är ju i de förhållanden där man hört att båda parter går och ChatGPT och sen går till den andra och säger vad fick för tips, och då går den till ChatGPT och kommer tillbaka med tips, och egentligen så är det ju botten som pratar med sig själv.
4: Jag vill också bara säga, bara skicka med ur ChatGPT. De är designade, alla de här, för att hålla kvar dig, precis som alla appar. De plisar dig, de ställer motfrågor, de vill alltid ha kvar dig i appen. Jag vill bara säga det. De är designade för det.
0: Ja. Har du någon bättre lösning, skicka in den till oss på jouren@essa.se, och där kan du också skicka in dina dilemman.

0: nu är vi klara.
1: Är det sant?
0: Ni är så kloka.
2: Känner ni att världen blev bättre?
0: Jag känner lite det.
1: Ja, faktiskt.
0: Jag känner också att Anna fick ut lite ilska.
3: Ja. Ja.
2: Jag känner mycket ilska.
1: Ja, mycket ilska. Nej, men jag under tiden som jag pratade om det så kände jag så här, men gud. Det, för att ibland har man själv varit i en sån situation ju, där man känner så här.
2: Men vi förstår att du har varit i den på riktigt.
1: Ja, man gör det va? Ja.
3: Ja. Men jag gillar det.
0: Ja. Ja, tack så jättemycket för att ni ville vara med här. Och vi är tillbaka nästa vecka igen med ett nytt avsnitt med er igen.
3: Ja! Ja!
1: Crazy! Puss på dig Farah.
4: Om du tyckte att du kände igen dessa dilemman så är det för att det var en repris av dilemmajouren från tidigare i vår. Men vi är tillbaka i höst så fortsätt skicka in dina dilemman till oss. Vi finns ju på jouren@sr.se. Vi hörs!
5: God kväll, här är Ekot. Ja, om en timme börjar kvartsfinalen i fotbolls-VM mellan Norge och England. Och i Norge är förväntningarna inför matchen förstås stora. Ekots reporter Trygve Ulriksen Skogsett befinner sig i sina hemtrakter i Levanger utanför Trondheim. Ja, Trygve, hur är stämningen där du är?
6: Ja, det är feststämt. Jag har klivit ut på gatan här istället för inne i lokalerna där det skanderas allt för Norge. Och det är lite nervös högtidsstämning skulle man kunna säga. Här är norska flaggor lite överallt i gatorna och enorma förväntningar inför den här matchen. Flera av dem jag pratar med här säger ändå att lite oberoende av hur det går ikväll så är man redan rätt nöjd med det Norge har åstadkommit i VM. Och man är framförallt bara glad och taggat över att det är en sommarnatt i Norge och att man ska spela VM-kvartsfinal.
5: Och vad skulle du säga talar för norsk vinst i natt?
6: Ja, det är framförallt en sak som skulle kunna tala för norsk vinst. Det är världsstjärnan Erling Braut Haaland, anfallaren för Norge, som har varit i stor form i det här VM:et och som tar sikte på att bli skyttekung i mästerskapet. Det är klart, favoriterna här får man ändå säga är engelskmännen. Men det är klart, med en Erling Braut Haaland i form och med ett engelskt lag som rent historiskt sett har haft svårt att prestera under press när de har varit favoriter, så kan såklart allt ske. Norge tog Brasilien i förra matchen. Och ska man tro om jag pratar med här i Norge så är det inget som talar emot att man också, inte också skulle kunna slå England.
5: Vi får se hur det går. Tack så jättemycket Trygve Ulriksen Skogsett i Levanger, Norge, och avspark Norge-England om knappt en timme klockan 23. Radiosporten sänder direkt från Miami i P4. I Turkiet har över 100 förlossningsläkare bötfällts för att ha utfört kejsarsnitt som inte varit medicinskt motiverade. I april förra året förbjöds kejsarsnitt vid privata vårdkliniker i Turkiet om medicinsk motivering saknades. Mer än hälften av alla födslar i Turkiet sker genom kejsarsnitt. Och Turkiets president Erdogan vill minska antalet kejsarsnitt och driver på för så kallade naturliga födslar. Det svenska försvaret har svårt att få tag på kompetent personal inom IT, teknik och logistik. Och det kan bli ett problem nu när försvaret byggs ut. Carl Magnus Svensson är chef för personalförsörjningssektionen vid försvaret.
7: Den stora skillnaden mellan oss och många andra arbetsgivare är ju det att vi har ett omvärldsläge som kräver en ganska hög och snabb tillväxttakt. Och det gör att vi behöver skynda på inom de bristkompetensområdena.
8: Det behövs fler anställda som utvecklar, håller igång och skyddar de digitala system som används för kommunikation, säkerhet, ledning och moderna vapensystem. När den kompetensen saknas kan upprustningen ta längre tid.
7: Ja, men om du till exempel tar inom logistik, då innebär det ju då till exempel att Om vi saknar personal där så kan det bli till exempel så att materialen underhålls med lägre underhållsintervaller och kvaliteten sjunker. Det kan vara till exempel en praktisk konsekvens.
8: Försvarsmakten vidareutbildar redan anställda och försöker locka ny personal. Det gör de till exempel genom att erbjuda en ett år lång introduktion och tjänstgöring på Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband i Örebro.
7: Vi gör ett flertal attraktionsskapande åtgärder. Men den viktigaste åtgärden, det är att vara en god arbetsgivare och som erbjuder meningsfyllda arbetsuppgifter.
5: Reporter Moa Bäckman. I USA har flera journalister på New York Times kallats till domstol för att vittna på order av president Trumps regering. Detta sedan tidningen rapporterat om säkerhetsproblem med presidentens nya flygplan. Enligt New York Times berodde presidentens byte av flygplan efter NATO-toppmötet på att det fanns brister i säkerheten, men det förnekas av Vita huset som nu alltså beordrat flera reportrar att inställa sig i domstol. Så vädret, imorgon söndag får Götaland först sol men sen moln och skurar. I Svealand molnigt och skurar imorgon. I sydöstra Norrland först regn men senare sol. I övriga Norrland soligt. Relativt varmt även imorgon. 23-28 grader i söder, 17-22 i norr. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
3: P4, Sveriges Radio.
9: Introducing better modern sound and country music.
3: P4 Country med Mattias Hansson.
10: Hej och välkommen till Tre Ackord och sanningen med mig, Mattias Hansson. Idag har vi finfrämmat i finrummet här i P4 Country-studion. Countryvännen Mauro Scocco kommer på besök med en hel hög fenomenal önskecountry och en historia från Nashville som ingen annan svensk varit med om förut. Häng med så får du snart möta skivaktuelle Mauro här i Skandinaviens största countryshow. Och självklart spelar vi, som utlovat, alltid minst en dolly i timme. Och mycket, mycket mer. Men nu rullar vi!

0: Nitty Gritty Grind med Frankie Ballard från Battle Creek, Michigan fick inleda detta fullspäckade P4 Country.
1: P4 Country.
0: Nu är det äntligen dags för mig att presentera dagens gäst här i P4 Country. Och med mig här i studion har jag en av de få svenska artister som det räcker med att säga för eller efternamn för att alla ska veta och för att alla ska få ett eget känslosvall komma över sig när en av denna gigants låtar väcker ett personligt minne. För vi har alla någon sorts minne till en låt av Mauro Scocco. Historieberättaren, melodimästaren och den svenska solens kändaste kraftkar. Välkommen till P4 Country, Mauro.
2: Tack ska du ha, det var en bra introduktion.
0: Du, vi ska inleda med att dra igång det här känslosvallet.
2: Jaha.
0: Och de här känslosvallen genom att spela ett potpourri av dina bästa låtar. Kanske inte det du tycker är dina bästa låtar, men det som P4 Country tycker är de bästa Mauro-låtarna.

0: Du hörde ett potpourri av det bästa P4 Country tycker Mauro Scocco har gjort. Det var svårt att välja för det finns så mycket. Välkommen till studion, Mauro.
1: Tack.
0: Du, jag ser dig ibland på stan och du ser alltid ut att gå och fundera på en ny låt. Har du låtarna med dig hela tiden eller kommer de bara ibland?
1: Ja, men det är lite olika faktiskt. Nu tycker jag att, nu har jag hållit på ett år med ett nytt album. Då blir det liksom en väldigt mental fokus på liksom hur ska vi mixa den där och behövs den låt till. Och, men sen är det ju långa perioder, det var ju 6 år sedan tror jag släppte något. Så att i de perioderna då samlar man ju bara idéer. Jag har ju en studio hemma så att då sitter man och gör små diddies. Och sen så tänkte jag, den där ska jag lägga i en låda och en dag kommer den upp. Få göra sitt jobb. Men jag skriver inte färdigt några låtar under de åren.
0: Hur ser det ut på Mauros skrivbord under de här 6 åren med alla de här olika idéerna? Har du en sån här guldlåda där du lägger det du tror mest på?
1: Jag har en textmapp och sen har jag inspelat på mobilen små sånghooks och sånt.
0: Underbart. Och de har du nu satt ihop till en 2026 års Mauro-album som kommer att heta
1: Livets rytm.
0: Livets rytm. Mauro, berätta för mig. Du har varit en person som vi har haft runt omkring oss i radion, i bilstereos, på hemma musikanläggningar i ett antal årtionden nu. När du säger Livets rytm, då blir jag intresserad. Vad är det egentligen?
1: Det är ju en låt på plattan, det är titellåten. Den handlar väl om, enkelt uttryckt, att åldras och få nya perspektiv. Att livet har olika typer av rytmer beroende på vilket decennium man är i av sitt liv. Och det ändras och det har jag försökt skriva en låt om.
0: Mauro, du stod ju först med Ratata och sen som solartist för en ny ungdomlig era i svensk popmusik, om vi väljer det samlade uttrycket, med elektroniska inslag, med soul, med ett djupt musikkunnande som vi kände i låtarna redan tidigt. Och nu när du har gått några decennier och du gör musik, vad lyssnar du själv på för att få inspiration?
1: Ja, det är väl så. Jag är ju 63 bast och man åldras. Ju äldre jag blir så inser jag att det är väldigt svårt att hitta ny musik för mig. Förut så gick man till sin favoritskivaffär och de hade någon man litade på. Eller så, man kanske till och med hade någon recensent som man tyckte var bra, som hade samma eller liknande smak. Och idag är ju allt där ute. Det är ju miljontals låtar släpps varje dag. Så att jag tycker det är jättesvårt. Jag var ute och reste nu och så köpte jag Mojo och Uncut på flyget hem. Och där tog jag med mig en av dem. Och där, sen gick jag hem och lyssnade på det som verkade intressant. Sådär. Så att det är väl så nära jag kommer. Men det senaste bandet som jag började lyssna på är La Lom, heter de. Och det är ett band som spelar instrumental latin musik. Det är skitbra.
0: Bra, tack för tips, Mauro. Jag vet att du är en konnoisseur, så det tipset tar vi på allvar. Jag vet också att du har ett gott öga till det som vi fokuserar på i det här programmet, countrymusik. Och det brukar låtskrivare och musikintresserade ha. En av artisterna som du har valt när jag bad dig plocka med dig några favoritlåtar ska vi lyssna på nu och prata om sen. Här kommer han, Brad Paisley, med Last Time for Everything.

0: Du hörde Brad Paisley med Last Time for Everything, önskad av dagens gäst här i P4 Country, nämligen Maro Scocco. Maro, du fick välja vilka låtar du ville från hela countrykatalogen och du tog med dig 4 stycken. Den första var den här med Brad Paisley. Berätta om ditt förhållande till den låten och till Brad.
1: Till att börja med så kommer han ju till Sverige. Jag såg honom live sist han var här. Han är en otrolig liveartist. Charmig, och hans gitarrspel är ju känt utanför. Han är inte bara en sångare som har hängt på sin gitarr, utan han är ju liksom lika bra som de värsta sessionmusikerna i Nashville. Så att, det är en upplevelse, tycker jag, han har en bra katalog. Och det var förvånansvärt mycket, för jag visste inte att folk kände till Brad Paisley i Sverige.
0: Han är mycket populär i Sverige, han har varit här många gånger.
1: Ja, det är väl det, han kanske har byggt upp någon.
0: Ja, precis. Han är en av de som har investerat i att turnera i Europa och bland annat Sverige, där han är mycket populär. En form av... Vi som har lyssnat mycket på Brad Paisley vet att han har en mycket genuin, liksom lite klassisk country fåra, men att han också har en poppigare sida. Han skriver ju väldigt bra melodier.
1: Han gjorde ju en duett med Jagger som ju var ren rock'n'roll i stort sett.
0: Exakt, just det. Men vad roligt att du har fastnat för honom. Och gitarrspelandet, som också är någonting som jag vet intresserar dig väldigt mycket, är han ju fenomenal på. Är det viktigt med den typen av instrumentinsatser på låtar?
1: Det tillhör ju genren lite, så att det är ju en väldigt speciellt sätt att spela gitarr. Det är ju mycket liksom att man försöker imitera stilgitarr fast på en vanlig gitarr. Det finns en svensk som är helt otrolig, som heter Erik Holmberg, som är världsklass på att göra de grejerna, som Danny Gatton och alla de här. Men det tillhör genren att ha en viss virtuositet i gitarrspel och en viss stil på liksom, ja, det finns en massa tricks helt enkelt.
0: Du är själv gitarrist bland annat, och har du försökt dig på country licks?
1: Ja då, oh ja.
0: Jag har till och med hört dig göra det, så att jag ska inte spela ovetande. Men berätta för mig, finns det någon möjlighet att vi på nya Maro-skivan hör dina country-influencer?
1: Ja, det finns en låt som heter Livet kommer mellan, som är väldigt country, nästan old country ska jag säga. Men den sättningen är ju fiol, dobro, gitarr och så. Den texten är också väldigt country, liksom tillbakablicken och ganska vemodig så.
0: Underbart. Vi ser mycket, mycket fram emot att få höra det. Och snart ska vi också få höra Maros egna upplevda historier från Nashville. Häng med, lyssna på den om en liten stund. Men först ska vi höra Maros nästa önskelåt, Kenny Chesney med There Goes My Life.

0: There Goes My Life med Kenny Chesney, önskad av dagens gäst här i P4 Country. Albumaktuella, jag skulle vilja säga alltid albumaktuella, men det stämmer ju inte riktigt. Det är bara det att när man lever i Sverige så känner man att man alltid har Mauro Scocco omkring sig. Och nu kommer det äntligen en ny skiva, en första på ganska många år. Och Mauro, hur känns det inför skivsläpp nu för tiden?
1: Ja, det är lite dubbla känslor. Alltså, jag tycker att det är skönt när man inte själv bara har den där plattan i huvudet. Liksom. Nu tillhör den ju bara mig. Men att så släppa ut den liksom, till allmän beskådan, det är ju en lättnad också. Att okej, nu får antingen folk gillar den eller inte gillar den. Eller så där. Och samtidigt så är det ju... Det är svårt idag. Det är så mycket musik som släpps och det är ett sånt jäkla brus. Liksom, så att man oroar sig för, kommer den här ens att märkas? Kommer det bli någon... liksom spotlight på den, kommer någon låt att tränga igenom det här liksom jag vet inte hur många singlar ni får till radion varje dag, men det måste ju vara hur mycket som helst.
0: Alltså det är en enorm mängd.
1: Så att sticka ut där är ju inte lätt alltså.
0: Men jag får den frågan ofta, hur många låtar lyssnar du på, hur många, för att ja, det är såklart tusentals i veckan, men jag vill ändå tro, kanske lite naivt, är det bra och har du något speciellt så brukar det sticka ut genom bruset. Mm. Och då handlar det oftast om mycket, mycket sällan handlar det om produktioner och den typen av efterverk. Oftast handlar det om liksom låtkompositioner och låter. Okay. Att den sticker igenom. Och det är ju någonting som du, Mauro, har skämt bort oss med i så många årtionden nu. Och att skriva låtar är ju någonting som i countryvärlden är helgat något av den vackraste delen av branschen. Men jag måste också fråga dig, i andra änden av spektrat så kommer ju livespelningarna. Kommer vi få se Mauro Scocco spela live det närmaste året?
1: Ja, det är väl inte jättetroligt, men jag nästan brukar säga att vi får se, för att det finns idéer på bordet och en del... känns mer lockande än andra. Så att, det är ingen idé att jag säger ja eller nej, det har jag märkt. För att jag åkte ju på turné 3 somrar med Thomas Andersson Vi som en dubbelakt med honom. Och det var jättekul och trevligt. För att då var man som ett band igen. Det är liksom lite mer pressure när man står där själv och ska... Jag vet, Don Henley sa någon gång när han skulle göra sin soloplatt att det var så här: yeah, go ahead, be a personality. Good luck, enjoy that. Så han hade gömt sig bakom liksom Eagles och bakom trumsetet och nu skulle han stå längst fram och sjunga. Så att det var ganska tufft.
0: Stor skillnad
1: i början.
0: Kenny Chesney som vi hörde här precis är en av de stora soloartisterna och en enorm arenahjälte i sitt hemland USA. Inte lika känd här i Sverige, men han har hittat fram genom bruset till dig, Mauro.
1: Ja, den här låten, för jag, när jag hör något som jag gillar så lyssnar jag ofta ihjäl det. Den här låten har jag vet inte hur många spelningar jag kan ha i min där hemma liksom, men sen försöker jag hitta något som är lika bra. Och det har hänt flera gånger, men jag har inte hittat någon annan låt av honom som håller den här. Den här är så premium låtskrivande, hur han vänder på hela meningen med refrängen från när den börjar, där han liksom får: åh herregud, jag ska bli pappa, jag är bara, I'm just a kid myself. Och sen slutar med, han vänder hela låtens mening liksom 360 grader. Jag tycker det är ett otroligt låtskrivande.
0: Varsågod P4 Country-lyssnarna, där fick ni en masterclass i låtskrivande från Mauro Scocco via Kenny Chesney. Gå tillbaks och lyssna på låten igen, There Goes My Life, och tänk på Mauros ord. Här går vi vidare med nästa önskelåt från dagens gäst Mauro Scocco. Här kommer de, Rascal Flatts med My Wish.

0: My Wish med Rascal Flatts. Ännu ett av de stora, enorma arenabanden och country pop sensationerna i USA som inte har lyckats lika bra i Europa men spelas på radio över hela världen. Vad är det som lockar dig med Rascal Flatts, Mauro?
1: De har ju en av världens bästa country-tenorer som sångare, Gary Lovox.
0: Mycket bra röst alltså.
1: Han är ju helt makalös. Och han kommer ju, som alla tycker jag, bra country-sångare, så kan han sjunga andra. Chris Stapleton, Marcus King. De kan inte bara en grej, utan man hör att han har lyssnat på soul och han har lyssnat på southern rock. Han har en hel liksom palett där bakom som han släpper ifrån. Han låter ana ibland i vissa licks och så här. Och det ger en annan dimension. Och sen är han ju, jag har sett honom live, eller jag har sett Rascal Flatts live, och det var helt, det låter ju som på skivan. Det är liksom inget fake.
0: Underbart, tack för det inspelet, Mauro. Vi lovade ju tidigare här i programmet att du skulle ta oss med tillbaks när du besökte Gills veranda, ja, i Nashville. Ett av mina favoritavsnitt av den serien, ja, är ju när du var där. Berätta, vad har du med dig därifrån?
1: Oh my god, det var storm när vi skulle flyga från Chicago till Nashville, så det var helt mörklagt i planet och man fick inte resa sig, det var fastspänt, det var ganska obehagligt. Och sen började de filma direkt när jag kom på flygplatsen, så sen var det högt tempo i en vecka liksom. Men jag gillar Jill, vi har gjort en duett som heter Längre neråt vägen, som är en ganska renodlad countrylåt som jag har skrivit. Jag visste inte vad jag skulle vänta mig riktigt, för det var ju då, jag hade ju fått önska lite saker som jag var nyfiken på, men det var kul att träffa. Vi spelade med studiomaffian där, det visade sig att deras dagar är uppdelade i halvtimmar, så att det var jävligt stressigt, för det var massa ljus och grejer så. Men vi gjorde någon Ryan Adams-låt tror jag, och sen träffade vi ungdomar som hade, de var så top graduates från Bluegrass-universitetet. Så vi spelade en låt med dem. Och sen träffade vi Tanya Tucker, vilket ju var legendarisk tv tycker jag. Men
0: ursäkta, jag skrattar. Det var faktiskt ett legendariskt svensk-amerikansk country moment.
1: Ja, och Jill, det här är en av Jills barndomsidoler. Jag hade inte samma relation till henne, men som jag sa till Jill när vi åkte därifrån, det här är som att träffa Keith Richards fast med läppstift. Hon var ju otroligt tuff alltså. Och hon tyckte jag hade fula strumpor. Hon kallade mig för boy.
0: Hon hade väl aldrig sett en man i såna här step-ins, alltså låga strumpor.
1: Nej, och ja, jag försökte väl liksom. Och sen så tog hon, sen fick vi varsin flaska av hennes sprit som hon har, någon sån här brand som hon gör. Och sen så träffade hennes man som är låtskrivare, ganska känd låtskrivare i Nashville, och så sa hon så här: "Hey, we gotta hook up. So, you give me my number." Så här, eller your number. Och så, jag säger okej, har du någon papper och penna? Never mind that. Så tog hon av sin man en av hans så här 10 000 kronors stövlar och tog en markerpenna och skrev mitt nummer på hans stövlar, skitdyra stövlar. Och han bara satt där och så här, okej, det här är inget ovanligt liksom. Hon bara gör som hon vill, men hon var ju fantastisk.
2: Hey, I'm Riley Green and you're listening to P4 Country.
0: Hur är det att skriva country? Måste du bestämma dig genren? Bestämmer du genren att det måste vara en countrylåt, eller hur går det till?
1: Ja, lite så är det ju. Man skriver ju inte helt. På mitt nya album så är det lite olika genrer representerade. Men här var det ju ganska tydligt att jag försökte skriva en låt i andan av de här artisterna som jag nämnt tidigare i programmet. Så att och att temat var ju, det är ju väldigt vemodigt och sentimentalt, ett förhållande som borde ha blivit av men som av omständigheter inte blev av. Men att man säger liksom, längre neråt vägen, vem vet, vi kanske kommer ses igen en dag liksom, och då blir det av.

0: Underbar historia. Tack för den, Maro, tillsammans med alla dina andra låtar. Någonting som vi lägger här i skattkistan i P4 Country. Maro, du är ju så duktig på att ge tips. Du är ju liksom som en uppslagsbok i musikhistorien. Jag vill dock fråga dig om vi kanske kan få komma med tips om du inte redan har upptäckt den. Keith Urban har gjort en yacht rock country-skiv.
1: Alltså, ja, han är ju väldigt bra.
0: Ja, den tror jag skulle kunna passa dig faktiskt. Mm. Han bestämde sig för att hans country-låtskrivande skulle kunna passa i yacht rock stil. Och det gör den faktiskt. Ja. Den skulle jag vilja rekommendera dig.
1: Cool, tack.
0: Men sista låten som är önskelåt från Maro Scocco i dagens P4 Country är också en riktig, riktig rökare. Maro Cole Swindell är en av de lite nyare amerikanska countryhjältarna som inte heller han har jobbat sig upp ett tillräckligt stort namn i Europa än, men som är en känd artist i sitt hemland USA. Han har gjort låten You Should Be Here som du har önskat. Och den kom lite senare efter du hade önskat de andra, men du kände att du ville ha med den här också. Berätta.
1: Ja, jag har lyssnat mycket på den. Jag tycker det är, som alltid då, det är en fantastisk text att, om en man, jag gissar, den låter ju som att det handlar om honom själv, som börjar få framgångar och får liksom sitt på award shows och allt så här, men han önskar, det enda han skulle vara villig att hans pappa kunde se det. Så det är temat för låten. Och han säger att du skulle vara pinsam och gå runt och ta selfies med alla kändisar, men det enda jag vill är att du skulle få se hur bra det har gått. Liksom.
0: Ack, denna country-melankoli som vi alla älskar. Det är underbart att höra. Maro, tack så otroligt mycket för att du tog dig tid att komma till P4 Country-studion.
1: Ja, trevligt att vara här.
0: Här kommer den. Önskad av Maro Scocco i dagens P4 Country. Cole Swindell med You Should Be Here. You should

0: Du vet att du kan skriva till mig. Gör det på p4country@sverigesradio.se och berätta om hur du först upptäckte countrymusiken eller dela ett countryminne med mig och alla våra lyssnare.
1: I just think we should just love each other and just accept people as they are.
0: Men nu, det är dags igen. Äntligen, som vi lovat i P4 Country-manifestet, vi spelar alltid minst en Dolly i timme.

Dolly sjunger Dolly. Dolly Parton sjöng I'll make your bed. P4 Country är producerat och presenterat av mig, Mattias Hansson. Högtalar hos, teknik och slutmix, Daniel Högberg. Du vet att du alltid kan lyssna på P4 Country i appen Sveriges Radio. Följ oss där och aktivera notiser så får du alltid reda på när ett nytt avsnitt ligger färskt för lyssning. Vi hörs i appen Sveriges Radio och alltid på sverigesradio.se såklart. Du kan också söka på Honky Tonk och Hansson så hittar du mig i sociala medier. Ja, du vet att jag lyssnar på tusentals låtar för att kunna plocka ut de bästa och mest intressanta till dig att spela här i P4 Country, kära lyssnare. Men jag åker också runt i världen för att uppleva country live och där kanske kunna hitta guldkornen. En dag i Nashville här förleden, det var en sån dag. Jag gick runt och så såg jag plötsligt skivbolagslegendaren Scott Borchetta framför en scen in till Cumberland River. Vi slog oss i slang och han presenterade artisten på scen, Cole Goodwin. Ett av hans nya fynd som Mr. Borchetta tror extra mycket på just nu. Och vet ni, det gör jag också. Minst lika bra och i samma skola som Zac Topp. Avslutar vi dagens P4 Country här snart med unge herr Cole Goodwin med låten Girls, That's How. Du kan tacka mig senare. Till dess, kom ihåg, vi är alla i den här countryn tillsammans. Hej, so long.

0: P4 Country produceras av SMT för Sveriges Radio.
1: Introducing metal, modern sound and country music.
2: Det här är P4, Sveriges Radio.
0: Radiosporten från fotbolls-VM.
3: Och så är det boll i mål! Erling Braut Haaland!
4: Vad är det här för en figur? Han gör ju mål igen från stillastående! Erling Haaland! Oj, oj, oj, oj, oj!
5: And Kane sprints away, having scored his sixth goal at this World Cup!
6: Från den storslagna arenan i Miami i Florida i sydöstra USA. Här ska en av de härligaste fotbollsmatcherna på länge spelas. Det är tid för Norge mot England, kvartsfinal i herrarnas fotbolls-VM.
7: Ja, men vilken inramning det är inne på den här arenan, och det kommer bli ännu mer tryck sen när spelarna och lagarna kommer ut och ska ställa sig för nationalsång.
6: Det är mulet, 34 grader varmt och hög luftfuktighet kring Norges största sportstund. De har aldrig spelat en match av den här digniteten tidigare. Om några minuter börjar det i Miami.
8: Jag är i
9: Norge!
8: Och det är huvudstaden, Oslo. Här är det fest på Karl Johan. Ja, det är väl fest egentligen i hela stan. Folk fyller gatorna, nästan alla, de flesta i alla fall, klädda i rött, vitt och blått inför kvartsfinalen. Och vad händer då? Jo, det är ju himlen som öppnar sig. Det bräker ner över den norska huvudstaden. Men av känslan hittills här i Oslo och på de norska fansen är att det verkar inte förta lusten allt för mycket. Folk är laddade här.
10: 1, 2, 3! Här är Norge!
11: Här i London är stämningen på topp. VM-febern igång, fullt av vitröda flaggor och vita fotbollströjor på puben här i centrala London. Och visst tror man på vinst för England.
12: England's going to win it. Beat Holland. It's coming out.
13: Ja, välkomna till ett unikt VM-sportextra. Det som händer ikväll har aldrig hänt förut. Norge spelar VM-kvartsfinal i fotboll.
14: Vi har Gustav Jakobsson med oss från Oslo. Vi har Sofia Sofroniado med oss från London. Och på arenan i Miami, Christian Olsson och Johan Elmander.
6: Och vi och alla ni och allihopa är på väg mot ett gyllene ögonblick i den norska idrottshistorien. Många menar att Norges kvartsfinal i fotbolls-VM, den som snart börjar mot England, är det allra största norsk idrott varit med om. Större än alla OS-guld i skidåkning och större än damernas OS-guld i fotboll till exempel. Det går ju att räkna precis hur som helst, men det är helt ofrånkomligt att den berättelse, den story som de håller på att få ihop i det norska landslaget är någonting alldeles extra. Och det är så härligt att få vara nära den.
7: Ja, men det är det verkligen. Jag hoppas att inte sagan tar slut här idag. Det känns som att Norge har en bra chans att kunna vidare berätta om den här sagolika saken som de håller på att göra.
6: Lagen är ännu inte inne på planen. De är i omklädningsrummen. Strax kommer de in i den väldiga värmen och den höga luftfuktigheten. Det kommer att bli en faktor i matchen.
7: Det kommer det absolut vara. Men det kommer vi gå in på lite senare, vad det kan ställa till det för båda lagen.
6: Precis så är det i Miami.
13: Och Gustav, där i Oslo är det regn alltså hos dig.
15: Ja, om Christian pratar om att en fuktighet kommer bli en faktor på planen, så kan jag intyga att en faktor här, det är ju fuktighet också, fast det är liksom inte bara fuktighet, det är blött. Det har regnat senaste timmen ganska intensivt. Nu har det lugnat sig lite. Det ska regna fram någon gång fram till i alla fall 0-1, så det gör vi hela matchen. Jag har hört mig för med några av norrmännen här på Rådhusplatsen där jag befinner mig i centrala Oslo. Om man inte bara ska strunta i det, knalla hem, slå på tvn eller radion och ha lite gott själv sådär. Det tycker de inte att man ska, utan de tycker att man ska hålla till här och se det tillsammans. Mot Brasilien uppskattades det till ungefär 50 000 personer som har samlats här. Pratade med en polis. Han sa att de har räknat på att det skulle kunna tredubblas ikväll. Nu blir ju vädret en faktor i det såklart då. Men otroligt mycket folk ute på Oslos gator ikväll. Det är helt och hållet sanningen. För det här är historiska ögonblicket. För det är ju precis det handlar om. Första gången i en VM-kvartsfinal alltså.
14: Och Sofia på plats i London. Stämmer det att premiärministern redan nu börjat surra om nationell helgdag om det här går vägen för England?
11: Ja, men det ryktas om det i alla fall. Han har åtminstone sagt så här. På frågan om vi skulle ha en nationell helgdag då, om England nu vinner VM, så säger han, jag vill inte jinxa det, men fråga mig igen om vi går till final. Så det är mer på spel än bara världsmästartiteln här, alltså för England. Och nu står jag här på en pub i centrala London med Sasha och Harry. What do you think about the game tonight?
9: I think it'll be a tough game. As an England fan, I also think that we will have the quality to overcome Norway. However, they are organised and dangerous on the counter-attack. So I think ultimately it will come down to who takes their chances.
11: Can you take Haaland?
9: Can we take Haaland?
16: I think so.
9: I think John Stones and Mark Gahey, they defend against him in training all the time. I think they know his moves inside and out. I think they've got him on lock.
11: De tror på seger här, engelsmännen, som ni hörde kanske. Men vi får se hur det går senare ikväll. Det är fullsatt på puben och fullt på de flesta andra arenor som visar matchen ikväll.
13: Härliga förväntningar både från London och från Oslo inför denna unika match som kommer till er här i VM Sport Extra under kvällen. Och vad det gäller Norge, Erling Haaland i all ära, Norge hade inte tagit sig så här långt i VM om det inte varit för en osannolik målvaktshjälte.
17: Kina har en mur man kan se fra verdensrommet. Og Norge? Vi har en vegg man kan se i VM. Han heter Ørjan Hårsholm Nyland.
18: Ja, så låter det nu ja. Inför mästerskapet var 35-årige klubblöse Örjan Nyland desto mer ifrågasatt.
19: Jag tycker Nyland är extremt överskattad.
18: Sa TV4s expert John Gudetti. Men också norska pannor väckades av blotta tanken på Nyland mellan stolparna. Skulle den ständiga andra målvakten i klubb efter klubb verkligen gå först i landslaget? Det beskrevs som en keeperkrise och ett helt land bad en kollektiv fotbollsbön för att ryskfödde borde glimtklippan Nikita Haikin skulle hinna få norskt medborgarskap innan mästerskapsplanet lyfte över Atlanten. Men man fick nöja sig med Örjan. De senaste 10 åren har Nyland hållit hus i, och häng med nu, tyska Ingolstadt, engelska Aston Villa, Norwich, Bournemouth och Reading, tillbaks till tyska RB Leipzig och ner till spanska Sevilla. I många av klubbarna har han prenumererat på andra fiolen, och senaste säsongen spelade han bara 7 matcher för ett Sevilla som inte ville förnya hans kontrakt. Men den tidigare så överskattade, gamle och kontraktslösa Örjan fick en chans till i VM, och till Brasiliens stora förtret var det en chans han tog.
20: Så skiter han och så räddar Hårsholm Nyland. En fenomenal räddning. Örjan Hårsholm Nyland. Åh, vilken fotbollmålvakt gutten från Volda är.
18: Lilla hemorten Voldas borgmästare har börjat vädra tankar på en staty föreställandes bygdens store son. Den ständige tvåan som nu bara är en kvart, en semi och en final från att bli odödlig etta.
13: Adrian Alebo Andersson och Martin Marlund, vi som är sällskapet här i VM-studion. Men fokus är på det som händer hos er i Miami nu. Christian Olsson, Johan Elmander.
6: Och vi konstaterar att Örjan Nyland, den fantastiska norska målvakten, tillsammans med alla de andra fantastiska norska spelarna nu, de som ska starta matchen som ordinarie och de som inleder på avbytarbänken, de kommer in nu tillsammans med sina motsvarigheter i det engelska laget för att ha plats på varsin planhalva vid respektive väldigt stor nationsflagga som finns där. Och strax är det dags för nationalsånger i ett hyperhett Miami som alltså är kulissen med alla palmer, alla pastellfärger, alla pelikaner, alla kaimaner, alla alligatorer, alla bilar, alla galet fortkörande bilförare och allt det andra. Det är flygplan och helikoptrar i luften och det är människor som reser sig upp på läktarna här där det finns ungefär 70 000 i vitt och rött och blått som ju är de gemensamma färgerna för de båda nationerna. Nu ska vi lyssna på nationalsånger. Vi börjar med den norska.

Ja, vi älskar detta landet. Ett ord i den norska nationalsången är saganatt. Det passar ju väldigt, väldigt bra inför det som komma skall, kvartsfinalen mot England.

0: Och där kommer fyrverkerierna vid respektive väldig flagga. Vitt och rött kring den engelska och rött, blått och vitt kring den norska. Och det är ju en alldeles speciell upplevelse att få lyssna på nationalsånger just i den här miljön. För det blir inte bättre än så här. Det blir inte det.
1: Nej, alltså inramningen och folket som verkligen respekterar det andra landets nationalsång och jublet när det bryter upp och alla in i stämning. Och ja, men kören, det är helt fantastiskt.
0: Saganatt heter det i Norge och God Save the Queen heter det. God Save the King heter det. Det är lätt att gå vilse där kring nationalsånger och sådant. Det ska bli kvartsfinal i herrarnas fotbolls-VM här i Miami. Vinnaren möter vinnaren i kvarten Argentina-Schweiz som börjar några timmar i semifinal. Och Norge mot England med alla kopplingar som finns. Alla norrmän beundrar ju engelsk fotboll och har favoritlag där sedan generationer. Erling Haaland, den stora målmaskinen, portalfiguren i det norska laget, är ju född i England och han spelar som många andra spelare i det norska laget i England.
1: Ja, och där han kommer framförallt också få möta en del av hans lagkompisar i den engelska backlinjen. Det är ju också en fråga hur det kommer gå där. Man tränar ju hela tiden med varandra också. Vem kommer ha fördel av det?
0: Ja, hur kommer det att gå med det? Det är läge att titta på laguppställningarna i de båda nationerna. Norge som ska spela i mörkblåa strumpor, mörkblåa byxor och röda tröjor med den norska flaggan på bröstet i mörkblått och lite vitt. Ställer upp med Örjan Nyland, klubblös just nu som vi nyss hörde i mål. Fyrbackslinje från höger, Julian Ryerson. Han är alltså så mycket i ordning så att han kan spela från start från Borussia Dortmund. Mittbackar, de gamla vanliga, Christopher Ayer från Brentford och Torbjörn Häggen från Bologna för inte alls många år sedan i BP i Allsvenskan. Och vänsterback David Wolfe från Wolves. På mittfältet de underbara musketörerna Patrik Berg, Bode Glimt, Sander Berge, Fulham och lagkaptenen Martin Ødegaard från Arsenal. Framåt från höger Alexander Sørloth, Atletico Madrid, Erling den väldige Haaland, Manchester City och Andreas Schelderup från Benfica som får chansen från start istället för Antonio Nusa som spelat många matcher från start i VM. Schelderup kom in mot Brasilien, slog passningarna till de två norska målen. Kanske det är därför han startar här?
1: Ja, det kan det vara, absolut. Man kan ju vara att Nusa har ju ett gult kort om det är det att man är lite rädd för att han ska bli avstängd, men det tror jag inte att det är. Jag tror säkert att han visade framfötterna och därför han kommer att spela. Ett Norge som har självförtroende. Och det är otroligt viktigt också att de där mittbanespelarna i Norge, att de tar tag i den här matchen, för det är där det kommer att avgöras idag.
0: Norska mittbanan under ledning av lagkaptenen Martin Ødegaard. I England som kommer att spela helt i vitt, strumpor, byxor och tröjor, röda inslag som nummer och namn på ryggarna och lite blått, så är det en delvis överraskande elva som vi återkommer till om en liten stund. För nu ska det bli en tyst stund på arenan som en äresbetygelse till den sydafrikanske spelaren Jaden Adams som avled häromdagen, bara 25 år gammal. Jaden Adams spelade 3 matcher här i VM, 2 från start och en som inhoppare för Sydafrika. Här och i nästa kvartsfinal så kommer det att hållas en tyst stund för honom. Nu börjar den i Miami.

0: Vitskrudade England och blåröda Norge på varsin sida om mittcirkeln. Däremellan den franske domaren Clément Turpin, 44 år gammal till vardags, jurist som yrke. Det kan ju passa bra såklart som domare. Värt att notera då när det gäller Englands laguppställning var att det fanns frågetecken kring hur backlinjen skulle formeras. Det blev så här framför Jordan Pickford, målvakten från Everton. Från höger Esri Konsa, Aston Villa. John Stones, senast i Manchester City. Mark Gay, Manchester City. Och Nico O'Reilly från samma klubb. På det defensiva mittfältet i maskinrummet där Elliot Anderson, nyss värvad av Manchester City från Nottingham, och Declan Rice från Arsenal. Framåt Noni Madueke från Arsenal istället för klubbkompisen Bukayo Saka. Centralt Jude Bellingham, Real Madrid. Till vänster Anthony Gordon, Barcelona. Och på topp Harry Kane, Bayern München. 6 VM-mål så här långt. Erling Haaland har gjort 7. Du, hur tänker du kring den där backlinjen som de får ihop, engelsmännen?
1: Nej, men jag tänker att det är en backlinje som har bra koll på Haaland i sitt klubblag. De spelar ju tillsammans, men självklart är det en backlinje som jag tror Norge skulle kunna rulla boll om de får igång det runt omkring och komma till en del bra lägen.
0: De engelska ytterbackarna har inte övertygat riktigt sådär fantastiskt som övriga delar i laget hittills i mästerskapet. Nico O'Reilly, alltså vänsterback, och Esri Konsa, egentligen mittback. Högerback nu då, istället för avstängde Jarel Kwanza, han som blev utvisad mot Mexiko i åttondelsfinalen. Matchen är igång, den är 46 sekunder gammal. Det är rödblåa Norge med bollen på vänsterkanten. In centralt till Patrik Berg, tar med sig bollen med höger, fintar lite vänster. Håller bollen inom laget och hem till Sander Berge som rullar i sidled utanför eget straffområde. Det är alltså kvartsfinal i herrarnas fotbolls-VM. Nu har den verkligen börjat matchen, Johan. Bara det är ju så himla roligt.
1: Ja, nej, men verkligen. Vi har suttit på nålar här och bara suttit och väntat. Vi var ganska tidiga in på arenan. Och så har man bara suttit och kollat på allt från uppvärmningen till när de gick in igen och gjorde sig klara. Och vi ville bara att allting skulle börja så fort som möjligt.
0: Och det är en vädersituation som är ofrånkomlig. Det är så himla klistrigt. Man klistrar fast i sig själv. Det är 34 grader varmt, hög luftfuktighet. Och vi är i och för sig glada att matchen inte spelades i natt. Och det var tropisk storm med palmer som vajade ner till 30 graders vinkel. Här England med ett inspel från högerkanten med Madueke bakom allihopa till inspark för Norge. Och poolmöbler flög omkring och det var väldigt, väldigt, väldigt mycket blåst. Skönt att det inte är så nu i alla fall.
1: Ja, men verkligen. Jag tror aldrig jag har varit med om ett sånt oväder innan. Det åskade och blixtrade konstant i 2-3 timmar och det regnade väldigt mycket. Så vi är glada att den inte stannade kvar utan att den drog vidare och att vi ändå så kan spela fotboll. Även om det har varit en liten diskussion inför den här matchen att man kanske skulle kunna ha en liten extra break bara för att det är så pass varmt. Men jag tror inte att man kommer att fullfölja den idén.
0: Nej, vi ber att få återkomma till det. Matchen i den tredje minuten, 0-0. England provar en boll på Harry Kane på vänsterkanten. Det norska försvaret genom mittbacken Christopher Ayer är bestämt först på bollen och skickar ut ett inkast för England. 15 meter in på offensiv planhalva. Andrew Gordon, den spenslige rödlätte som nyss lämnat Newcastle för att spela vidare i Barcelona de 5 kommande säsongerna, kastar inkastet och bollen vallas i backlinjen hos John Stones för England mot Norge. Vinnaren mot Argentina eller Schweiz. Den kvarten börjar om några timmar. Bollen tillbaks på vänsterkanten. De byter kant England. Det är ut hos Andrew Gordon som vallar bollen i offensiv riktning baks till Elliot Anderson. Ännu mer bakåt till Declan Rice som motionerar den goda högerfoten. Bra passning ut på högerkanten till Nano Madueke. Tar med sig bollen mot straffområdet men rullar till slut bakåt ändå för Bellingham att bolla igång i samarbete med Esri Konsa som är högt uppe i högerbacksläge. Och så tvingas de bakåt. Så småningom är bollen hos Mark Gay, en av mittbackarna. Haaland frustar i närheten och bollen hem till den solrosskrudade målvakten Pickford, Jordan Pickford. I England 0-0 är det mellan Norge och England. I spelet den fjärde minuten i klistrigt varma, dramatiskt krutdoftande efter invigningsfyrverkerierna Miami.
1: Man ser att Norge, de försvarar ju en 4-4-2. Harry Kane är ju lite smart för England. Han droppar ner nästan på det norska mittfältet där han vill locka med sig någon utav mittbackarna så att det ska bli ett rum bakom det, eller tomrum som man kan slå in bollarna. Liten taktisk grej som man bara ser så här direkt inledningsvis.
0: Och 4-4-2, det är ju fyra backar, fyra mittfältare där framför och längst fram två stycken. anfallsspelare som spets i den försvarsformationen då. Det är kring,
1: och, ja. Och de två som jag kallar för mittbackar, det är de två som spelar längst bak centralt i den där backlinjen. Och då är de som Harry Kane, som är forward i andra laget, tar med sig uppåt lite i plan så det ska bli utrymme bakom dem.
0: Och de där mittbackarna, de avskyr listiga anfallsspelare, listiga forwards.
1: Ja, men verkligen.
0: De ser nu hur högerbacken Julian Ryerson i sin blonderade kaluff snickar undan bollen i höjd med norska straffområdet till spelförande England, som får med sig ett inkast eftersom Alexander Sørloth var sist på den bollen när Mark Gay, mittbacken från Manchester City, klev framåt. Inkastet kastas snabbt till Kane som slår en boll djupled till Bellingham alldeles för brant, och målvakten Nyland gör sin första insats i sin intensivt i olika neongröna nyanser varande direkt, kastar ut centralt bollen ut via Patrick Berg på vänsterkanten till Schelderup. Välkommen in i matchen, första gången han har bollen, och han bakåt via Wolfe till mittbackarna. Där nere mellan dem är Martin Ødegaard och hämtar bollen. Han dirigerar precis som Herbert von Karajan eller Herbert Blomstedt som dirigerar orkestrar med sina armar var de andra spelarna ska vara, och ändå spelar Norge fel på högerkanten. Sørloth slår ut med armarna till Ryerson, säger det finns ju en jätteyta här, varför fick jag inte bollen? Ja, väl då, nästa gång, säger Ryerson som vinner en närkamp, och här kommer nästa gång bollen till Sørloth på offensiv planhalva. Kan slå den till Haaland som får den in mot straffområdet däremellan. Stones och Rice får undan bollen ut på högerkanten till Nanno Madueke. England kan kontra, 0-0 i matchen, 6:e minuten.
1: Ja, det är starkt ut av Sørloth att vinna den bollen där. Sen så passningen är ju inte bra. Jag tycker att Sørloth kanske inte var, han kanske är den spelaren i Norge som inte har nått den kvaliteten som man är van vid. Och att han ska spela fram en boll där, det kan man visserligen begära, men det är en svår passning för honom.
0: Det finns ju statistik på allting som spelarna gör i mästerskapet, och Sørloth är inte högt upp i någon tabell.
1: Nej, tyvärr så gäller det så för Norges del, men han gör en otroligt bra insats defensivt tycker jag, där han ligger ute på kanten. Han är ju lite mer van att vara längre. Jag tycker han är bättre när han är centralt.
0: Ja.
1: Men
0: ja,
1: man ska nog inte, peta ut Haaland ut på högerkanten, så att det är nog ganska bra att ha det så som man spelar.
0: England bygger på trevande försiktigt vis anfall från mittbacksposition i långsamt mak. Norge rör sig elastiskt i sidled som en enda stor försvarskromosom och står i vägen i rött och blått. Haaland lommar högst där uppe och ser nu hur engelsmännen får problem med passningsspelet. Ändå går den ändå bollen fram till Kane mitt i banan. Kane nickar bollen ut till O'Reilly som har 5 meter kvar till straffområdet. Möter Ryerson, spelar därför bakåt till Elliot Anderson. Han slår en cross ut på högerkanten. Vilket bra boll till Madueke, tar emot med vänstern. Får emot sig Schelderup, och där kommer flaggan upp som säger att han var offside när han tog emot bollen. Och det är frispark Norge. Ja, eller kanske inte när han tog emot bollen, men någonstans i sammanhanget så var det offside, och det är norsk boll. Det är spelat snart 8 minuter, och det är klart att det inte ska följa matchen i alla millimetrar. Men vad tycker du så här långt?
1: Nej, men jag tycker att det var en pigg inledning. Jag tycker Norge, de försöker spela till spel som man har gjort i de tidigare matcherna också. Där man försöker mycket in till mitten och sen se ut på kanten, och så ska de här inläggen komma. Kollar man på England, ja men de har försökt också komma fram, sen så har det inte varit någon riktigt stor chans.
0: Läge här för Norge i straffområdet, boll mot Haaland, den är svår, hämtar till höger, spelar vidare in centralt. Engelsmännen nickar undan, panik i det engelska försvaret, de trycker på alarmknapparna, alla röda lampor blinkar och de får undan bollen. Bellingham, snygga dribblingar på vänsterkanten, frispark från den franske domaren Turpin, men där var det oordning för första gången i det engelska försvaret. Via en lång boll från målvakten.
1: Ja, visst, det var lite oreda, men så farligt tycker jag inte att det var.
0: Men lite oordning.
1: Ja, lite oordning. Jag tycker ändå så att de hade ganska bra koll på bollen när den kom in. Och sen så är den andra bollen ut till Haaland. Då ligger man inte riktigt i positionen, men Haaland väljer att lägga tillbaka den in där det fanns massor med engelska spelare. Så därför blev det inte så farligt.
0: Han hade dålig vinkel och långt avstånd till mål, så inte ens han tänkte att han skulle kunna göra mål därifrån.
1: Men han hade säkert tanken på att ska skjuta härifrån.
0: Ja, han dessutom inte kontroll på bollen riktigt.
1: Nej.
0: Läge för Andrew Gordon och tar sig förbi Ryerson. Fin duell på kanten dem emellan. Han lyckas inte, utan England börjar om hos O'Reilly, den unge mittbacken. Han är 21 år gammal, Nico O'Reilly från Manchester City. Vidare till John Stones, den åldrade mittbacken som är på väg bort från Manchester City. Har bollen precis vid mittlinjen, vid mittcirkeln, centralt i banan. Rullar i sidled till Mark Gay från Manchester City. Majestätisk i hela sin uppenbarelse, kort till Stones, själva inkarnationen av en engelsk mittback, stor, väldigt muskulös, bra i luften, men dessutom bra med bollen längs marken, men ingen leopard.
1: Man ser också O'Reilly i uppspelsfasen, så går han upp och blir som en nummer 10, för de vill öppna upp på vänsterkanten till Gordon, så Gordon ska kunna vara en mot en på högersidan mot Ryerson.
0: Då blir det ytter att anfalla på där istället för Norge, som nu när Sørloth anfaller mot tre stycken engelsmän. Det blir i alla fall en för mycket, och i höjd med straffområdet så blir han avväpnad av Elliot Andersson, som driver bollen rödlätt in i banan ut på högerkanten till Esri Konsa från Aston Villa för England, i höjd med mittcirkeln i den tionde minuten. Det är 0-0 mellan Norge och England i kvartsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Vi är i Miami och vi håller på att rinna bort, men ännu är vi kvar. Det är sjukt vad det är varmt.
1: Ja, det är jättevarmt, och nu kommer solen fram också. Vi har haft lite tur att, inte för oss, för vi sitter ju under tak, så vi kommer inte få solen på oss. Men spelarna, framförallt på engelska planhalvan, kommer få solen på sig.
0: Här kommer Andrew Gordon på vänsterkanten för England. Går inåt i banan till Harry Kane. Lägger en 45 meters boll ut på högerkanten till Madueke. Bollen studsar, han tar med sig det med handen, menar norrmän i närheten. Det menar också domare Turpin. Och så är det frispark för Norge på vänsterkanten. Slås snabbt till Berg som får... Bellingham över sig, hittar därför ingen boll framåt utan spelar hem till mittbacksrejongen, där mittbackarna ju heter Christopher Ayer och Torbjörn Häggen. Bra löst för Norge i den där pressen som England lanserar. Bollen ut på vänsterkanten, bra sprunget där av Madueke i defensiven. England tar tillbaks bollen när Wolfe, vänsterbacken David Wolfe från Wolves, inte kom loss med yta och boll under kontroll. Ännu 0-0 i matchen, som opererade den elfte minuten på den väldiga arenan i Miami. Här en bra boll ut på vänsterkanten till O'Reilly för England. Möter Ryerson, går innanför honom, kommer inte förbi Ayer. Bra bensaxbrytning. Här kommer Ødegaard med en boll ut på högerkanten. En jättebra passning till Sørloth. De är 3-5. Sørloth bromsar upp, spelar bakåt, och nu är alla engelsmän på rätt sida bollen och Norge får börja om. Det är bra tänkt av Sørloth, för han vill inte slå bort passningen. Å andra sidan riskerade han ju ingenting heller.
1: Nej, men jag tycker Norge har gjort det flera matcher där man verkligen ser att man kan inte gå med en gång. Nej, men då tar vi lugna ner lite och så spelar vi tillbaks. I det läget som Sørloth, han vill inte slå det med höger. Han är ju mycket mer bekväm med vänsterfoten, så därför vänder han tillbaks och så hittar han en bra alternativ. Och Norge behöver inte chansspela, utan man kan hålla i bollen och vila lite.
0: Sørloth i ett uppspelsförsök igen från Norge, hemåt till backlinjen. Christopher Ayer in centralt, lämnar över till lagkaptenen Martin Ødegaard med pipskägget, med de seniga musklerna, men leendet som hela tiden leker i mungiporna, och med snedluggen. Han som är så himla viktig, som alltid är i rörelse för det norska laget, som nu spelar upp på andra kanten, på vänsterkanten till Schelderup, som vrider och vänder, kommer med bollen under kontroll, men engelsmännen står och vaktar på rätt sida så att säga, mellan bollen och det egna målet. Det är ju det som är ambitionen med försvarsspel, ju att vara i vägen för motståndarna och ta sig framåt. Väldigt ytligt förklarat, jag vet, men de är på rätt sida bollen nu i alla fall, engelsmännen. I den 13:e minuten, det är 0-0 mellan Norge och England på arenan som är ungefär 20 år gammal och plats för 70 000 åskådare här, där Miami Dolphins normalt sett spelar sina hemmamatcher i den amerikanska fotbollen, NFL. Och det är ett lag som är turkost som sin färg, i turkosa säten. Det är vita stålkonstruktioner runt omkring, och det är en stor antenn i vardera ändan av läktartaket. Det är inget tak som går att dra över hela arenan så att den kan bli helt täckt och att man kan dra igång världens största luftkonditioneringsanläggningar i size XXXL grand, utan det är en öppen arena, och när det är mörkt så belyses de här antennerna, de fyra, som gör att hela alltet ser ut som en stor gräddtårta för övrigt i neonturkost. Det ser himla häftigt ut. På denna arena, på den jämnt gröna gräsmattan, spelar nu Norge passningsrikt på högerkanten, utforskar möjligheten att kliva framåt. Ayer gör det, tvingas av Kane. Är den bollen bra ut på vänsterkanten? Ja, hade Schelderup varit 43 meter hög så hade den varit bra. Det inkast för England. Det är en grym arena, Johan.
1: Ja, jättefin arena. Och kände du det när de engelska supportrarna började ställa sig upp och liksom hoppa, hur det gungade där vi satte? Så att, nej, men det måste man ge. Arenorna här i USA har varit
0: stora och storartade.
1: Och pampiga. Och det har varit en bra inramning när man väl har kommit in på arenan.
0: Och det rister skönt i betongen som svar på energi. Alstrandet från supportrar i många lägen. Andrew Gordon nu i anfallsposition för England till Elliot Andersson på mittfältet, mitt på offside planhalva. England utan just nu tydliga djupledsidéer. Motionerar bollen i sidled. Andersson kan dra ut den på högerkanten. gör också så där i Madueke, ofta väldigt fri, för att Norge flyttar ju över många spelare på den andra sidan där då bollen är. Han samspelar med Konsa, högerbacken för dagen, in centralt i mittcirkeln till Gay som driver framåt. England mycket mer spelförande än vad jag trodde de skulle vara i matchen. Jag tänkte att Norge skulle ha bollen mer än vad fallet varit.
1: Ja, men jag tycker ändå som Norge, när de får bollen så blir de ju spelförande också. Så det är två lag som äger, så ganska bekväma med att hålla i den och faller ner ganska långt i sina försvarstrupper. Man är rädd för kontringarna ifrån motståndarna.
0: Noni Madueke och Esse Konsa på högerkanten för anfallande England hittar in till Elliot Andersson, tillbaks till Konsa. De är 15 meter in på offside planhalva. Sheldrup kliver upp, tvingar Konsa bakåt med bollen till John Stones att hämta för England centralt i banan. Vid mittcirkeln lämnar kort till Mark Gay. Han kliver upp till mittlinjen där. Spelar bollen på den till Declan Rice som tar emot med högerfoten. Så många år i West Ham, nu sedan några år tillbaka ju i Arsenal, klubbtillhörighetsmässigt Declan Rice. Med bollen nu igen, foten av Madueke, klubbkompisen i Arsenal, rullar in i mittcirkeln till John Stones som i rosa skor provar en boll ut på höger vänsterkanten. Den var fin, Gordon tar emot, rundar Ryerson, kommer ner mot kortlinjen, får en hörna med sig när Ayer täpper till passningsmöjligheten in till O'Reilly och Kane och kompani i straffområdet.
1: Det är exakt så England vill komma runt på vänsterkanten. Det är så tydligt. O'Reilly går upp som en extra forward från sin vänsterbacksposition. Man spelar ut bollen på sin högersida och sen så spelar man tillbaks den in i mitten för att hitta den här långa bollen ut på Gordon som ska utmana Ryerson där ute hela tiden. Nu fick man en hörna. Viktigt att Sörlott också hjälper till i det läget och kommer ut och ger understöd.
0: Hörna England, Declan Rice har masat sig ut. Han har inte rusat ut, det är varmt för att slå hörnan. Där kommer bollen längs marken nästan. Men en låg hörna som Norge tar undan vid den första stolpen väldigt lätt till inkast för England. Och kasta på högerkanten då. Hörnan kom från den andra kanten i höjd med straffområdet ungefär. Ja, väldigt vad han rör sig sakta, Declan Rice. Ser du det nu?
1: Ja, men han har ju haft problem inför den här matchen. De har ju pratat om både att det skulle vara en skada men också att han skulle vara sjuk. Har varit lite sängliggande, jag vet inte riktigt. Det är svårt för oss som inte har alla detaljerna exakt vad det är. Så det skulle ju kunna vara att det är någonting sånt.
0: Nu rör han sig i alla fall rimligt. Fick ut bollen igen till anfallande Andrew Gordon som möter Julian Ryerson. Som möjligtvis är lite rosa touchad i färgen på sin kalufs dagen till ära. Enligt uppgifter från NRK så ska han ha färgat håret rosa just dagen till ära. För att det är en sån fantastisk match. Och det är ju snyggt. Hos Ryerson. Håland nära bollen men ingen bollbesittning utan England har den vid mittcirkeln. Det är 0-0 mellan Norge och England. Det är spelat 17 minuter och Norge har... väldigt sällan bollen nu. England bollar runt utanför dem. De ligger tålmodigt. Norrmännen i rött och blått i sina defensiva positioner. Gräver sina skyttegravar, springer i dem. Här kommer Gordon på vänsterkanten, lyfter in bollen i straffområdet. Ayer nickar undan till Haaland som tar emot utanför straffområdet men tappar kontrollen på den lilla ytan trots att Martin Ødegaard, kompisen, var där och försökte hjälpa till. England tog över, har den nu centralt i mittcirkeln hos John Stones. Snett framåt, liten avancemangsmöjlighet till Gay. Så småningom ut till O'Reilly och längre ut på vänsterkanten till Gordon. Här har de varit mycket. Här hittar de nu yta för Elliot Andersson. Det är ett rörligt engelskt lag inledningsvis i matchen. Och utanför straffområdet Jude Bellingham med högen. Den där patenterade passningen nu ut till Madueke. Så vill de verkligen spela. Börja anfalla på vänsterkanten och sen byta ut bollen till högerkanten och därifrån attackera.
1: Jag håller nog inte riktigt med. Jag tycker att det är mer att man försöker komma runt på vänsterkanten och utmana Gordon.
0: Men ett alternativ är den där bollen.
1: Ett alternativ är det.
0: Kommit många gånger.
1: Ja, ett alternativ är det, absolut.
0: Tänkte jag enfaldigt och envist. Centralt i banan nu, England i läget 0-0 mot Norge. Matchen är i den 19:e minuten och publiken på läktarna, till exempel David Beckham, Mick Jagger är här, 82 år gammal också, bland andra Shakira är säkert här också och sjunger i något plan. Undrar när det ska börja hända något framför målen. Kanske kommer det nu. O'Reilly mitt på offside planhalva, skär in från vänster, lägger bakåt till Stones. Han kan med högen lägga ut bollen på vänsterkanten där inte Gordon tar dem ut utan Andersson. Nu får Gordon bollen längre ner mot kortlinjen, möter ett samlat norskt försvar, kommer inte förbi norrmännen där. Här kommer inlägget från Andersson in i straffområdet, nickas av Bellingham utanför den bortre stolpen, centralt i straffområdet från straffpunkten ungefär. här. Fick inte riktigt träff på bollen och fick en smäll dessutom. Inspark Norge ska det bli.
1: Ja, de fyller på med mycket spelare också. Det kanske är också anledningen att Sacka spelar ute på... Han är ju petad inför den här matchen på högerkanten just för att man vill ha inläggen och då har man en mycket större alternativ på högerkanten som kommer in där.
0: Det är 0-0 mellan Norge och England i kvartsfinalen i herrarnas fotbolls-VM i Miami. Mellan dessa båda lag som är så lätta att tycka om eftersom de utstrålar så mycket positivt. Från förbundskaptener till skyttekungar och till grundidén att försöka spela offensiv fotboll och göra många mål. Nu är ju detta också tävling och därför spelar kanske Norge lite mer tillbakadraget än vad de brukar göra.
1: Ja, men det är också, det vet vi ju om att det är väldigt mycket de här matcherna under det här VM:et, så är de första 22-23 minuterna innan den här vattenpausen, då kan det vara ganska mycket avvaktat att man inte riktigt vill gå på det.
0: Ja, och Wolf, för den passningen får du inte slå fel. Här kommer England i ett kontringsläge. Kane utanför straffområdet kommer inte förbi Ajer med passningen till Bellingham och Norge har bollen. Undan av Häggem ut på vänsterkanten till Schellerup som faktiskt vinner nickduellen mot Konsa, men bollen till engelsmän. Nära att de höll på att ställa till det där Norge.
1: Ja, man får verkligen inte stöva i det läget och framförallt inte när de har såna bra spelare i mitten och tänk på Bellingham och Harry Kane som är där och hugger med igång.
0: 0-0 i matchen, 21 minuten rör sig det hela i Miami. Kvartsfinal i herrarnas fotbolls-VM, smockfullt på läktarna. Här är någonstans runt 65-70 000 åskådare. Det är mycket vitt och rött för England. Det är väldigt mycket rött, blått och vitt för Norge på läktarsektionerna. Från Oljeberget, som Norges mest engagerade läktarsamling kallas, hörs nu uppmuntrande applåder. De tycker att det går bra i defensiven och så hoppas de också på lite offensiv så småningom. John Stone skriver nu framåt för England i vita dräkter mot blåröda norrmän. Ut med bollen till Noni Madueke från Arsenal inåt via Konsal centralt via Gay kan komma ut på vänsterkanten till O'Reilly som nu är där ute. Då har de bytt lite grann sina positioner. England som är ett rörligt lag. Spelintellektuellsmässigt Gay nu vid mittcirkeln till Stones. Stones, kung i mittens rike, kort till Rice som kliver framåt som en lite tvekande figur. Får ut bollen till O'Reilly som tar emot med vänstern, spelar bakåt med högen till Gay och så får O'Reilly bollen. Nu kan det väl hända något matchen då. Kom igen, mitt på offensiv planhalva. O'Reilly har ju ingen idé alls, spelar snett bakåt till Stones. Jag är kritisk, men det händer ju ingenting.
1: Nej, men jag förstår båda lagarna varför det inte händer någonting heller. För att man, först och främst vill man inte åka på en kontring. Men sen så är också att man ligger väldigt bra i sin defensiva. Framförallt Norge, de ligger väldigt kompakt. Och England, de försöker ju som sagt komma runt på sin vänsterkant. Än så länge så har Norge bra koll på det.
0: Här kommer O'Reilly med ett inlägg in i straffområdet vid den bortre delen av detta. Madueke, bollen studsar över honom. Han tänker, oj då, är det så hög studs på den bollen. Och Norge undan genom Wolf upp mot mittcirkeln till Haaland som inte alls kan nå den bollen för den är långt ifrån honom. Stones hem till målvakten Pickford istället. Det är ju en ensidig historia. England har bollen hela tiden, spelar runt i ganska långsam fart mot en backande motståndare. Och så händer ingenting.
1: Ja, nej, men det handlar om också att nöta ut motståndarna och se. Jag har gjort ett fel en gång. Det var då det var så nära att det blev en riktigt
0: chans, ja.
1: Farlig chans för England. Så att det är lite sådana grejer också som händer i en sån här match. Den avgörs ju inte i den 22:e minuten.
0: Vi har också ett eget kreerat målläge för England. Det är ju Bellinghams nick som ju hade den träffat mål hade ställt till enorma problem för Nyland. Här kommer O'Reilly på vänsterkanten in centralt i straffområdet. Väggspel får tillbaks bollen mot kortlinjen. Lyft mot bortre och straffområdet förbi Madueke. Det var ju inte tidernas passning det. Madueke ner mot kortlinjen på den sidan. In framför mål. Till så småningom en vinkling som inte O'Reilly får koll på. Och bollen av Ryerson ut till inkast för engelsmännen på vänsterkanten. Men nu händer ju det där att när ett lag till slut har bollen så väldigt länge emot sig kring eget straffområde så förr eller senare så händer det ju något där inne.
1: Ja, men det är klart att det gör det och det här var den bästa chansen egentligen även om den bara går förbi alla där inne att inte England har någon som kan ta emot den.
0: Den första delen av matchen är nu upplevd. Det är ett drickapaus i den första halvleken proklamerad av den franska domaren Clément Turpin. Det hördes möjligtvis lite missnöjda burot från åskådarna på läktarna. Men det kommer att bli mer underhållning.
1: Då kommer jag att säga någonting. Det är fortfarande för att de är emot vattenbreaken. Så det är därför de har burat att ha gjort i alla matcher.
0: Fast vi gillar vattenbreak, för nu får vi lite vatten. Tack så mycket i Miami.
2: Härligt. Match nummer 99. Snart sitter de burar åt vätskepausen. Hörrni, är vi på?
0: förlåt då. Man aldrig göra fel.
2: Nej, det får man inte i P4. Men välkomna åter hörni. Vi påminner om att det spelas kvartsfinalfotboll också senare i natt. Argentina mot Schweiz i den sista kvartsfinalen. Det är avspark klockan 3 i natt. Du får förstås matchen direkt här i P4. Det är ju vinnaren där som möter vinnaren nu mellan Norge och England. Om vi passar på här nu i pausen och kika till läget i Oslo och London. Halvvägs in i första halvlek. Om vi börjar hos dig Gustav i Norge. Vad säger folk runt omkring dig?
3: Ja, att det inte behövs någon vätskepaus i alla fall, för alla har ju russinfingrar. Men vi kan ju, det regnar helt enkelt fortsatt här. Men vi kan ta tempen bara snabbt på er. Vad heter du?
4: Sofia.
3: Och här har vi?
4: Elea.
3: Hörrni, hur mår man? 0-0 halvvägs in i första lek.
4: Kämpebra!
5: Kämpebra!
3: Ja. Inte någon nervös alls?
4: Lite nervös, men det går bra, det går bra.
5: Vi har tro.
3: Lite nervösa, men en stor optimism här i regnet i Oslo.
2: Och vi tar oss till London och Sofia. Vad säger folk runt omkring er där då? Efter halva, första halvlek.
6: Ja, men man tror ju fortfarande på vinst. Det har ju varit några suckar man har dragit efter andan där och varit lite oroliga. Men man tror ju självklart på vinst. Det var ju hurrarop när Englands nationalsång gick på. Och buarop, kraftiga buarop när man såg Håland där i norska landslaget. Men man tror fortfarande på vinst. Det är väldigt hoppfullt, det är fullsmockat och det är bra stämning.
2: Härligt att kunna ha med oss både Oslo och London direkt här under VM Sport Extra, som alltså har den första kvartsfinalen för kvällen. Norge mot England halvvägs in i den första halvleken. Lika läge 0-0. Och så påminner alltså 0-3-0-0 i natt. Argentina mot Schweiz. Det är ju vinnarna i de här matcherna som möter varandra. I den andra semifinalen så möter ju Frankrike Spanien. Det är på tisdag det. Klockan 21 som gäller. Match nummer 99 nu och sen är match nummer 100 i natt. Christian, Johan, är vätskepausen över imorgon i Miami?
0: Ja, är den det, Johan?
1: Vätskepausen är alldeles strax över. Vi har 10 sekunder tills att den är över.
0: Vi har lite olika uppgifter i kommentatorsteamet. Johan har de uppgifterna som är, går att mäta i minuter och sekunder, och jag har de andra, kan man säga. Lite överdrivet sådär.
1: Så stämmer.
0: Du, 0-0 i matchen. Vad är det för match så här långt, kvartsfinalen i herrarnas fotbolls-VM?
1: En ganska tillknäppt tillställning tycker jag. Den Norge egentligen hade lite mer boll inledningsvis, men sen så har England tagit över mer och mer där. Man liksom ett långsamt passningsspel egentligen ifrån ena kanten till den andra, där man framförallt vill komma runt på vänsterkanten och slå de här inläggen, långa inlägg. Men Norge, de ligger bra i sina positioner än så länge och tycker jag har ganska bra koll. Och försöker, så fort de vinner bollen, då så försöker de spela sig ut och komma upp längre upp i planen. Och vet, de har ju Håland, han har ju på 12 skott gjort 7 mål i detta VM, så att de ingen fara på taket känner de. Får han en chans så kommer han ta den.
0: Det räcker ju att han får bollen så kan det bli mål, helt enkelt. Vi studerade de båda lagen i vätskepausen när det ju också är taktiksnacksmöjlighet för de båda förbundskaptenerna. Båda tunnhåriga, Thomas Tuchel, tysken i England, och Ståle Solbakken, norrmannen för Norge. De var väldigt engagerade båda två och engagerade i att försöka få ut sina budskap. Och läget är väl det att de är hyperengagerade människor båda två, som vips säkert när de känner för det kan lära sig ett nytt språk en gång i månaden kanske, eller en ny näringslära när andan faller på. Läge nu för England.

0: Tionde minuten. Domare Turpin från Frankrike, jurist till vardags, monterar den norska muren som består av väldigt många norrmän i höjd med straffpunkten. Det är 0-0 i matchen, kvartsfinalen i fotbolls-VM. Madueke med vänstern eller Harry Kane med högen. Frispark, superläge. Ska det bli mål? 0-0 i matchen. Madueke signalerar med en arm. Domaren blåser i sin pipa. Här kommer Kane. Skjuter där. Över. Fruktansvärt hårt skott. Över.
1: Ja, men det är målvaktens hörn, så jag tycker Nyland, han har bra koll. Han ser bollen hela tiden och den är 1,5-2 meter över hans ribba. Så att, hade den gått på mål så här, eller hade han tagit den?
0: Det är väl kanske därför han skjuter så hårt, Kane. Han väljer det hörnet där i målvakten, för att den ska kunna gå in så måste den vara stenhård.
1: Ja, men så är det. Och de hade ju också en engelsk mur framför den norska muren som gör att de skymmer målvakten in i det sista.
0: Häggen med ett snyggt avancemang tvingad till det av den engelska pressen. Jag sa nej lite grann, för han kunde gått längre eller lagt bollen mer i djupled än vad han gjorde. Nu tvingas Norge bakåt igen och börjar rulla bollen i sidled i backlinjen. Och mötande Ödegård och Sander Berge. Berge med bollen, han som spelar i Fulham från London i England till vardags, till Ödegård från Arsenal. Samma stad, samma land. Vidare till Berge vid mittcirkeln. Det är de två som är axlarna. Dynamo manickerna som driver det norska spelet framåt när det mår som bäst. Bollen via norsk vänsterback Wolfe hem till Ayer i mittbacksläge till Ryerson. Högerbacken från Borussia Dortmund, rosa färgat hår, kortklippt frisyr, hem till Ayer som inte har färgat håret men däremot vårdat skägget till den här matchen. 30:e minuten, 0-0. Norge i ett långt bollinnehav, ett av de längre i matchen på egen planhalva. England drar sig tillbaka. Ayer, bra passning, bryter linjer. Berg ut på högerkanten till Sörlott. Står still ungefär 10 meter in på offside planhalva bakåt till Ryerson och på ett tillslag så småningom till Berge. Kort till Ödegård som bossar sig loss på högerkanten. Snygga dansnummer till Sörlott. Det är lite stele men bra passning in centralt till Berge. De närmar sig straffområdet Norge. Där kommer en klack från Kjellrup mot målområdet. Den tog på handen på en engelsman, säger Kjellrup. Icke, säger domaren. Norge spelar vidare. Vilken boll av Ödegård in i straffområdet. Pickford hinner utfånga bollen. Den norske målvakten, den löpningen som kom av Wolfe, vänsterbacken. Kan bli en lite halvsnabb kontring detta för England som inte väljer att anfalla hos Madueke på den plats där Wolfe inte var som vänsterback. Det kunde de gjort.
1: Ja, det hade de verkligen kunnat gjort. Och Pickford som har en bra kick i sin doja, han skulle kunna lätt hitta ut den där faktiskt. Var nog bara att han inte såg det helt enkelt.
0: Han har en bra kick i sin doja.
1: Ja, alltså en bra spark.
0: Ja, det är så himla bra sagt. Det är 0-0 i matchen i kvartsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Norge mot England. Nu är det en tempohöjning. Bollen snabbt. Engelsk inkast till Harry Kane, till Andrew Gordon som tappar en närkamp mot Ryerson. Och Ryerson får frispark emot sig. Blir galen! Börjar gestikulera mot domaren och säger nej, nej, nej. Det är fel, det är fel. Ut med båda armarna. Domare Turpin tittar på honom som han stod på en 8 meter hög pedestal och tittade på en myra. Myran ger sig. Frispark i England.
1: Ja, jag tycker det är...
0: Håller du med Myran?
1: Ja, alltså det är jättesvårt att se i det läget faktiskt. Han går in. Jag tycker att bägge två går in, men det kanske är en frispark till England där ändå faktiskt.
0: Frispark England ska det bli. Det är 10 meter utanför straffområdet. Det är mellan straffområdeshörnet till vänster. Sett med anfallande Englands ögon och långlinjen. Declan Rice vid bollen. Det känns som att han 1 miljard gånger av 1 miljard lyfter den här bollen in mot straffpunkten eller strax norr om den. Och där ska Harry Kane eller Bellingham komma och nicka in den, va?
1: Ja, det verkar göra det svårt för Nyland att komma ut.
0: Här kommer bollen mot straffpunkten. Ryerson, den arge, undan. När kan pruta för straffområdet. Nickas undan av Sörlott. Bra defensivt arbete där till engelsmän som trasslar och konsol på tapparen till en norsk kontring. Men gjorde inte det, bollen ut till Declan Rice. Den lätt orörliga, lite traktorinriktade i rörelsemönstret som jagas av Ödegård men lyckas hålla undan honom. Det är lite orolig för hans höfter, Declan Rice. Hur ska det gå idag?
1: Ja, men han har inte syns verkligen. Framförallt när han går, inte när han spelar.
0: Nej, konstigt nog.
1: Men det blir ju också så att man lurar sig själv lite när man har bollen och tänker man på någonting annat. Men självklart så ser man att han har...
0: Här kommer England med ett passningsbyggande hos just Declan Rice på vänsterkanten hem till Gay i straffområdet. Målvakten Jordan Pickford får bollen. Beslutsam som en morgonpigg giraff rullar han ut den på högerkanten. Och bra passningsspel av England slutar hos Bellingham mitt på egen planhalva, men han har ryggen mot mål och tvingas hemåt med bollen till in i straffområdet. Det är ett friläge för Haaland. Nej, det blir ju inte, för målvakten hinner ut. Nej, nej, nej. Vad gör de? Vad gör han? Ingen var med om det.

0: istället. Ingen var med på detta. Vilken konstig chans. Engelsmännen tappade bollen. Holland stod och sov för första gången.
1: Jag tänkte säga det nu. Så hann jag bara att säga. Men för att det syntes att England spelade lite för farligt. Lite för smått och nätt i det läget. Att norrmännen har kröpt närmare och närmare och närmare. Och till slut, för en gångs skull som du sa, så var inte Holland på tårna och kunna ta vara på den chansen.
0: Bra närkampsvinst av Ryerson mot Gordon. Kliver in på offensiv planhalva för Norge. 0-0 i matchen till Sørloth som lyckas med en dragning. För Norge dock hemåt till Sander Berge som har bollen i höjd med mittcirkeln på egen planhalva. 34 minuten, 0-0 Norge mot England. Det är mycket Norge nu på sistone, du.
1: Ja, men jag tycker att man stickat upp också i att sätta press på England. Man går lite man-man och så ska man försöka vinna bollen högre upp. Och det har man lyckats med. Det var ju så när den här gången, men två andra gånger som har vunnit bollen lite högre upp än vad man har gjort inledningsvis.
0: Patrik Berg från Bode med glimt kliver genom mittcirkeln, lämnar kort till lagkaptenen Ödegård som med sin glada vänsterfot, en av de gladaste fotledarna i världen det där. Det lägger ut bollen på högerkanten. Martin Ödegård får tillbaka bollen. Senig, smart, teknisk, kort passning till Berge. Lagt drar på sig två stycken engelsman, men öppnar därför yta på andra sidan. De via passningar ut på vänsterkanten till Skjelderup, pigg och glad. Det blåser lite grann i hans hår när han sätter fart mot högerbacken idag. Esri Konsa från Aston Villa, men han kommer inte förbi utan spelar bakåt. Bollen är tillbaka hos Ödegård. Där är den ju så gärna, för hans vänsterfot är ju len som en hel sidensvans familj. Ut med bollen till Ryerson för Norge, in med bollen i straffområdet. Där är Håland, nickar, målvakten tar den. Han är ju dubbelt så stor som allihopa. Hur kommer han så högt upp i luften? Han är ju grundläggande 195 cm lång, alla dessa kilon, och får ju bra träff, men tyvärr rakt på målet. Kane tappar sen bollen. Norge tar tillbaka sen. Ödegård utanför straffområdet förbi Declan Rice. Det är ingen jätteutmaning idag. Till Skjelderup upp på kanten in från straffområdet. I mål! Han sätter den i krysset! Han gör ju mål! Han gör ju mål! Han gör ju mål! Andreas Skjelderup upp plums i hela glädjefontänen. Det är ju så underbart fint. Det är ju ett mål som inte finns, men som precis har hänt i Miami. Rätt upp i krysset. Rätt upp i krysset. Ja, men rätt upp i krysset då, Skjelderup.
1: Ja, det där är ett inlägg. Det är inget skott. Nej. Det spelar ingen roll. Norge har den här lilla turen och den går upp i krysset. Harry Kane sitter på mattan där nere och klagar över. Han ville ha en frispark i läget innan. Men det ska bli intressant att se om de kollar. Nej, säger jag. Han tar bollen. Berge tar bollen klockrent från Harry Kane ut på kanten. Och vad gör Kahn där ute?
0: Ja, vad gör han? En lilla människa med det stora håret och den underbara vänsterfoten, Andreas Skjelderup. Ja, han har precis fått fart på sin karriär i Benfica. Han har varit till och från Nordsjälland ganska länge. Han är ju 22 år gammal. Ja. Och spelar från start nu istället för Antonio Nosa. Vilken fingertoppskänsla, fingerspitzgefühl av Ståle Solbakken, den norske förbundskaptenen. Betalar sig ju den här gången också. Rätt upp i krysset. Ja, kliver in i straffområdet och missar inlägget helt och hållet. Det blir perfekt. Rätt upp i krysset.
1: Ja, jag vet inte. Pickford tror att den kanske ska gå ut, för det känns som han försöker sträcka sig, så drar han tillbaks handen lite, men...
0: Ja, men det var ingen som var med på att det skulle bli mål. Nej, såg det? Ingen reagerade. Nej, men den ligger ju i målet.
1: Ja, nej, men stolpe in också. Alltså.
0: Andreas Skjelderup.
1: Det här är Norge. De har turen. Ja. De har skickligheten i laget. De har det här lite att man... Ja, men allt går deras väg.
0: Även när de inte tänker sig att göra mål så blir det mål.
1: Ja, egentligen första gången som de är uppe och har en... Ja, det här är ju ingen chans ens.
0: Nej, vad är detta för något? Norge har 1-0 mot England, 37 minuten. England med bollen via Kane i offensivt straffområde. Hävdar att de ska ha straff när Bellingham går omkull. Redan när han slår ut med armarna har domare Turpin vänt ryggen åt situationen. Vargranskningen som eventuellt var i det här läget på den där faulen, eventuella mot Kane, gick väldigt snabbt. Och blev ju ingenting.
1: Ja, nej, men så är det. Och frågan är vad Englands förbundskapten tycker om Turpin, den franska domaren.
0: Ja, frågan är det.
1: De har ju haft en lite vad säger man? De har inte varit kompisar riktigt tidigare. Nej. Han har ju blivit utvisad utav honom i Champions League-matchen 2003. Och då kallar han ju typ att han, den här matchen, domarinsatsen han gjorde, det var en 1 av 10 i skalan. Så... Ja, frågan är Tuchel vad han tycker om det här.
0: Das schlimmste Schiedsrichter aller Zeiten, sa han efteråt faktiskt. Den sämsta domaren genom alla tider. Kan man skratta åt. Turpin dömer vidare och nu är Tuchel då förbundskapten för det engelska landslaget som har problem, för de ligger under med 1-0 mot Norge, och det är inte Haaland som har gjort mål, utan det var möjligtvis ett inlägg som var på väg mot Haaland, men han var ju 5-6 meter ifrån platsen där bollen dunsade in i nätet, utan bollen rakt in i mål från Schelderup, och domaren genomskådar nu Andrew Gordon, så drar i tröjan fint på Julian Ryerson på vänsterkanten, och det är frispark för Norge som eldar igång publiken allt vad de orkar. Alla norrmän i rött, blått och vitt som dansar och sitter ömsom på vänster och ömsom på höger skinka och ror i takt på något visuellt fiktivt sätt eller i verkligheten. Norrmännen är ju så fenomenalt glada de här dagarna. Det går inte att stoppa dem på något sätt. Varken på planen eller på läktaren eller någonstans.
1: Ja, nej, men verkligen. De är hela landet in i en liten bubbla.
0: Här kommer de igen. Sörlott i straffområdet skjuter. Oh, det är nära att den går in. Nu går den över och det är inspark för England. Och målvakten Pickford skäller på sina backlinjespelare, precis som en mamma skäller på olydiga barn som har knytt kakor igen. Ni får inte göra det. Det är inte lördag idag. Precis som det var deras fel.
1: Ja, nej, men bra gjort Pita Sörlott också. Kom in på bröstet. Ta ner den och sen så... det är ett svårt nummer som han gör halvbollen där.
0: Här kommer Norge, snor bollen av England, uppspelsläget, bra jobb av Haaland. Nu är Ødegaard på högerkanten, Ødegaard skjuter, målvakten tar den med möda vid sin vänstra stolpe. Ødegaard skjuter, målvakten räddar.
1: Och Norge säger jag bara. Efter den här vattenpausen så har de tagit några steg längre upp och då har de vunnit bollen också.
0: Man får den där känslan av att det var nog helt enligt plan det där kanske. Vi börjar defensivt, sen kliver vi.
1: Ja, men det kändes som det, att det var något säkert om man har diskuterat för att känna lite på motståndarna också, att de kan stå och rulla och så sätter man in en extra växel.
0: England står nu och rullar i eget straffområde. Norge har precis gjort 1-0. Andreas Schelderup, de börjar skissa på statyer. Hur ska den se ut? Ska han le eller se allvarsam ut? Där i Norge, ännu är det ju inte klart. Det är 5 minuter kvar av ordinarie tid i den första halvleken. Det är 1-0 till Norge mot England. England som gjort så mycket bra i det här mästerskapet. Gay kan nu slå en långboll på Bellingham. Blir det inte så, Gay håller i. Bellingham vänder ryggen till och svär. Gay kliver framåt, flippar och slår sedan en jättedålig passning som alla norrmän på planen genomskådar. Och sen spelar Ødegaard fel. Oj, oj, oj. Det händer ju nästan aldrig. Madueke med bollen långt ut på högerkanten förvisso. Skär inåt med bollen vid vänsterfoten. Det här är hans drömposition. Söker vägspel med Bellingham. Han skickar bollen åt Kane. Norge bryter. Det är öppet nu på vänsterkanten. Här kommer det djupledsboll från Ødegaard till Haaland. Springer då Haaland. Springer ifrån en engelsk försvarare. Kastar sig över nästa. Här kommer rovdjuret Haaland. Och då vågar inte Stones något annat än att skicka ut bollen till inkast för Norge. Okej.
1: Ja, man ser ju verkligen hur bara stressade de blir mittbackarna när han kommer älgarna där bakom och, de och flåsar ju... lite liksom. Och så bara spelar de ut den över sidan. För det här var ju ändå så en passning också som kanske inte var den bästa, men det är också någonting med det här norska laget. Man ger inte upp, man försöker hela vägen även om bollen ser ut som att den ska vara helt otagbar att nå.
0: Bra passningsspel av England kring mittcirkeln. Andrew Gordon vinklar in den i denna cirkel. Kapas över Norman. Får frispark på egen planhalva. Alexander Sörlott drar på sig domarens vrede lite grann. För han har hållit i bollen för länge efter avblåsningar. Tycker Turpin säger åt honom. Sträcker upp honom. Säger nästa gång. See you in court. Är det kanske inte sa. Men han är jurist. Och Sörlott lämnar ifrån sig bollen. Uppfostrad i momentet. Det är 1-0 till Norge mot England i 42 minuten på den enorma arenan i Miami. Noga räknat för er som har detaljkoll på Miami så är det Miami Gardens som arenan, den vita och turkosa, moderna, fantastiska med de stora antennerna i varsitt hörn. Kan kallas pyloner det där i bro- och arenabyggnadssammanhang. De upplyses på kvälls- och nattetid i turkost just. Här är nu klockan på eftermiddagen 17:45 och Norge är i slutet av den första halvleken i 1-0-ledning mot England i kvartsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Ut med bollen på vänsterkanten till Andrew Gordon för England, in central till Andrewson som spelar bakåt till John Stones. Han är på toppen av anfallspyramiden så att säga med basen vid straffområdesgränsen Bellingham och Kane. Så hittar de ändå inte in till honom. Elliot Anderson inte så riskbenägen i passningsspelet. Precis. Det är inte heller Declan Rice. Det är inte deras starka sida. De har inga Ødegaards, någon av dem. Istället kraft från backlinjen. Gay förbi en går ut med bollen till Declan Rice som precis håller den inom laget så att inte Sheddrup kan ta den och starta en kontring. England nu lite mer riskabelt spel som ju kanske måste till för att skapa någonting. Dribblingar av Bellingham på högerkanten, närmar sig mot straffområdet. Slår en boll dit, Norge emellan, bra passningsspel loss till Patrik Berg. Ut med bollen på högerkanten, Ödegård ser, där kommer passningen. Nu jättefritt för Sörlott, tar med sig Haaland är fri, passa Haaland. Han sänker tempot, han ska skjuta själv, han dribblar själv där på täckande engelsmän som hinner hem och Haaland slår ut armarna lite grann och tänker Alexander, han var ju helt fri, världens bästa anfallsspelare, helt fri, fick inte bollen.
2: Nej, men det är för att Sörlott inte tillräckligt bra för att de kan nå den.
0: Här var ju sjukt läge.
2: Då blir det också, det syntes i det här läget, han ville så gärna spela till Haaland. Jag hade varit bättre, och då blev det att han väntade och till slut så var ju chansen borta. Men vilket läge, och
0: vilket
2: Norge
0: läge.
2: Spelar ju jättebra fotboll, defensivt så är man verkligen på tårna. Och
0: här kommer Noni Madueke för England in i straffområdet på högerkanten, nickas undan av Häggen till hörna för England framför målvakten Nyland som kastade sig bakom Häggen i bollbanan och aldrig fick bollen. Häggen tänkte att det är väl lika så gott att skicka ut den där till hörna. Ja, förlåt, du skulle säga något om Sörlott där. Vad olycklig han blev.
2: Ja, nej, men jag säger om Norges spel. Jag tycker de står väldigt bra som startar den här kontringen. Hur man ligger i liksom, försvarsspelarna. De står verkligen med sidan i liksom, rätt ställning på fötterna som gör att de hänger med när England försöker gå i djupet och likadant när de spelar in bollen framför dem. Jättebra, jätteviktigt som försvarsspelare.
0: Det var ju så fint broderat det där anfallet. Supersmart Ödegård så småningom till Haaland via Sörlott bara. Men så följde då på Sörlott i det läget. Det kommer fler chanser för Norge nu. Hörna England. Declan Rice från högerkanten in med bollen i straffområdet. Skickas av Bellingham på täckande norsk fot ut till Rice igen. Han är offside, ropar norrmännen. Icke alls, säger domaren. Jo, där kommer den flagga upp och då är det frispark för Norge.
2: Ja, offside där i det läget när bollen spelas in så är det tillbakspel ut. Så det är helt rätt, men England, de har lite att tänka på här om de ska kunna komma framåt och göra ett mål.
0: De har ju förvisso god tid på sig.
2: Det har de verkligen.
0: Tilläggstiden i den första halvleken börjar nu och den är, inte för att vi ser det än så länge här, den är 4 minuter lång, där ser vi det. Och sen har de ju hela andra halvlek på sig också, England. Men det är klart, det norska spelet mår ju mycket, mycket bättre än vad det engelska gör just nu.
2: Ja, men verkligen också. När man ser när Norge kommer, då kommer de med mycket folk.
0: Här kommer en lång boll på Andrew Gordon från O'Reilly. Nere vid kortlinjen jagas av det norska högerförsvaret. Trixar fram en hörna, hoppades han. Men Ayer är på rätt fot där, mittbacken. Så det blir inspark för Norge istället.
2: Ser också de norska spelarna hur de vill få med sig publiken hela tiden. Man får ett avbrott eller man får med sig ett domslut direkt emot publiken. Kom igen, vi vill ha med er. Även om det är mer engelska supportrar än norska så hörs de ganska bra de norska.
0: Här kommer Andersson till Gordon för England efter vunnen boll efter insparken. Läget till för Bellingham i straffar och tar med sig bollen och skjuter i mål! Gjort Bellingham! I Miami, Jude Bellingham ur ingenting. En sån enastående bra fotbollsspelare. Och vips har England kvitterat.
2: Ja, det är ju det som är grejen när du har sådana här världsstjärnor på planen. Du behöver inte ha så mycket chanser. En gång räcker att Norge springer bort sig lite. Bellingham tar med sig den, kommer med bra fart och driver in i straffområdet. Tar med sig den och sen så skjuter han i det långa hörnet. Svår boll att ta för Nyland, men Bellingham... Han springer direkt tillbaka till egna planhalvan för att... Kom igen, nu kör vi på. Vi ska göra ett mål till.
0: De kom loss ute på vänsterkanten och passningen in från Gordon till Bellingham är ju väldigt bra. Men sen ska det göras ganska mycket mot 5 stycken väl samlade normen i försvarsposition. Han driver förbi dem allihopa som en tropisk vind.
2: Ja, framförallt med mittbackarna är det ju som är runt omkring honom där. Men det är det när han kommer in med farten och de är lite stillastående och sen så fläker han sig fram och får ett bra skott med vänstern som Nyland kan inte göra så mycket åt det där.
0: Det är 1-1 mellan Norge och England. Det är spel på tilläggstid i den första halvleken. Och det här var ju precis vad England behövde i det här läget av matchen. När det kändes som att deras anfallsidéer hade sinat. Att det var på väg med missväxt i anfallsspelet. Och Norge precis drallat bort ett superläge och göra 2-0. så kom det här istället för England som kommer igen. Jude Bellingham över mittlinjen, driver bollen. Han är en av de absolut bästa i världen på det. Sticker den i djupet till Gordon, undan av Norge dock till Harry Kane. Kane skjuter från långt håll. Målvakten fångar vid sin högra stolpe. Håller bollen och ska sätta igång spelet med en minut kvar av de fyra tilläggsminuterna. England har precis kvitterat i en bitvis väldigt levande, studsande, blixtrande, glimrande första halvlek.
2: Ja, framförallt de senaste 20 minuterna så tycker jag det har varit. Vi såg också ett reprisspel på Ståle Solbacken som var flyförbannad, vände sig emot sin egna bänk och kastar en vattenflaska i backen och är frustrerad. För de hade ju läget att kunna göra 2-0. Du måste ta vara på den chansen när du kommer 2-1. Och slarva bort det så som jag tycker Sörlott gjorde i det läget.
0: Här kommer Bellingham till Andrew Gordon igen. Ska han göra 2-1 också? Det är halvminuten kvar av de fyra tilläggsminuterna. Han stannar upp i höjd med straffområdet. Väntar in Ayer och framförallt Kane och någon till som ska komma in i straffområdet. Spelar bollen bakåt genom laget till Elliot Anderson. Kliver framåt till Declan Rice centralt utanför det norska straffområdet. Till Bellingham som är het. Till Kane som är fri. Kane lobbar målvakten och gör mål! Harry Kane! Hurrikanen gör mål! Men det räknas inte för det är offside. Oh, vad Norge är glada för den flaggan, den rutiga gul- och rödrandiga som den assisterande domaren har att vifta med. Oh, vad det kan inte ha varit mycket han var offside med. Det är offside, men ja. Var det någon decimeter? Centimeter?
2: Ja, men det syntes i alla fall på reprisbilderna att det var en offside och... Helt rätt gjort utav domaren.
0: Och där är den första halvleken över med tilläggstid och allt. Det är 1-1 mellan Norge och England och Ståle Solbacken, den norske förbundskaptenen, går med bestämda steg in på planen fram till domaren och säger Valavela. Nej, förlåt, jag ska inte hålla på sådär. Men han tar ett långt snack med domare Turpin utanför det som var det norska straffområdet i den första halvleken. Vad tror du han snackar med honom om?
2: Ja, jag vet inte riktigt vad det är de vill. Det hänger jag inte med på faktiskt, vad som hände i den situationen. Det får man återkomma med. Han håller på och pekar på någonting.
0: Ja, väldigt ivrigt.
2: Ja.
0: Men det kommer ju inte att förändra någonting, utan han vill bara stryka under med sån här gul understrykningspenna att glöm inte detta, Turpin, som ju verkar vara en människa, domaren, som inte glömmer någonting som han varit med om. Han har precis varit med om den första halvleken i kvartsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Det är 1-1 mellan Norge och England.
3: Hos Christian Olsson, Johan Elmander på Miami Stadium. Vilken halvlek. Här går man mellan olika sinnesstämningar hela tiden. Vi anropar nu Ekots reporter Trygve Ulriksen Skogseth som finns med oss direkt från norska Trondheim. Ska vi börja med det norska ledningsmålet? Hur var det hos dig då?
4: Nej, men man skrek ju sig nästan hes här. Jag vet inte om jag hörs i radio ens efter det. Vilken resa, vilken halvlek. Jag hade ju liksom en analys redo här på att Jude Bellingham har sett ut som en skugga av sig själv och att han liksom är nyckeln för att öppna upp det norska laget. Den var klar innan Jude Bellingham kom här och gjorde 1-1-målet. Men det är tydligt att man ser ett Norge som ser helt annorlunda ut efter den här hydration-breaken. Det har vi lite sett innan i mästerskapet också. Men det tyder att de förmaningarna som kom från Ståle Solbacken då hjälpte. Det var ett helt annorlunda Norge som verkligen satte press i den andra halvdelen av första halvleken. Så ja, från min icke helt objektiva sida som ekoreporter får man säga att mer sånt. Och sen är det klart att det är olyckligt att engelsmännen får in ett mål där mot slutet av första halvleken. Men det är ju uppenbart att den engelska backlinjen skakar i brallarna av en Haaland. Man säger att de får passningar där det är två mittbackar som alltså inte lyckas klarera den bollen. De är så pass skakade när det kommer en Haaland på över 1,90 i högt press. Så det är klart att det ser ut som att det verkligen är nyckeln för Norge. Det höga presset går ju omedelbart till resultat. Och en 22-åring från Bode, alltså Schellerup, som inte har varit i startelvan som levererar på den nivån. Alltså det är ju sagolikt.
3: Ska vi bara klargöra att du är alltså icke-objektiv för att du är norrman, inte för att du är ekoreporter. Men du, hur följer man matchen i Trondheim?
4: Nej, men här jag sitter här lite norr om Trondheim i Levanger. Här har jag valt det säkra från frosäkra och ser matchen med min familj i nuläget. Vi hörde grannarna här bränna av lite fyrverkerier när första målet gick in. Men här som i små och stora städer runt om i Norge så är det ju storbildsskärm. I Trondheim har man städslat Stora torget framför Nidarosdomen. Samma i Oslo framför rådhuset. Så det är klart att det är fotbollsfest. mest från Lindesnes i söder till Nordkapp i norr och lite, ja, men lite högtidsstämning får man säga. Här jag sitter så är inte solen, den har knappt gått ner här i den mittnorska sommarnatten, så det känns lite som en, ja, trots att man fick in ett kvitteringsmål innan paus, som en, ja, riktig högtidskväll.
3: Men hur har det varit att följa den här historiska första halvleken? Har det varit uppsläppet och glatt och fest, eller har du varit supernervös?
4: Nej, men det är klart det är konstigt när det är en sån match som man har pratat upp så mycket, det kvartsfinal i VM, och sen så är det så pass avvaktande som det är i den första delen av den här matchen. Man väntar ju någonstans att ett norskt lag och i och för sig också ett engelskt lag ska gå ut i 110 km i timmen. Sen är det väl kanske värmen i Miami, den höga luftfuktigheten, som gör att man inte riktigt gör det. Och då känner ju jag att, alltså, det är ganska konstigt att sitta och titta på när man själv är så pass taggad som supporter och ser ett så pass avvaktande norskt lag. Det är ju någonstans lite ont att det inte är högre intensitet än det vi såg i början av den här halvleken. Sen är det ju, tror jag, många svenska fotbollssupportrar kan ju relatera till att det är skräckblandat förtjusning att se ett lag i ett utspel, i ett slutspel i VM. Det är lika delar kul och nästan smärtsamt, kan jag säga. Jag har sagt för att det här är ju första gången jag ser ett norskt landslag spela VM, som jag kommer ihåg. Och det väcker ju någonstans känslor och en del av känsloregistret som jag inte visste existerade. Jag har alltid kollat på VM med en viss distans. Man har fått hålla på andra lag, på Sverige eller på Danmark eller på England för den saks skull. Men nu är det någonstans för min egen del lite mer for real, på gott och ont. Det är ju nästan jobbigt att titta på när det är så pass spännande som det har varit i den här första halvleken.
3: Ja, det är onekligen en historisk kväll vi får bevittna. Tack så länge, Ekots reporter Tygve Ulliksen Skogsätt, med oss direkt ifrån trakten utav Trondheim. Vi tar till dig Gustav Jakobsson som finns som Radiosportens man på plats i Oslo. Norge tog ledningen, men England kvitterade. Hur märks stämningsförändringarna hos dig?
5: Ja, men det svängde ju väldigt snabbt, kan man säga. Och framförallt upplevde jag oron av två brinnande sekunder när den andra bollen inne, som snabbt döms bort, ska sägas, för offside. Men det är liksom suset som gick då, när man trodde att man skulle gå till paus helt plötsligt med underläge efter att ha lett. Ja, det hördes tydligt här. Men de är väldigt glada nu, för nu har det börjat dansas här i pausen. Och optimismen, den är kvar. Vi är ju på Rådhusplatsen, som vi hörde Tryggve nämnde där. Ha med oss här Sander och Emil. Vi börjar hos dig, Sander. Först gör man ett mål, sen släpper man in ett. Känslan för dig nu i paus, hur mår du?
6: Ja.
5: Hur mår du?
6: Hur mår du?
5: Ja, hur är läget?
6: Ja, det går kämpebra.
5: Ja, det gör det. Ja.
6: Jag kosar mig.
5: Vad säger du, Emil? Hur är stämningen här?
7: Väldigt bra.
5: Och vad händer då när du släpper in målet? Alltså, gå till paus med 1-1. Ni var ju så nära på att leda i paus.
7: Ja, vi kommer att vinna.
5: Ja, du är övertygad.
7: Ja.
5: Är alla lika säkra på det som du? För det är så mycket glatt folk här. Folk verkar inte så nervösa och oroliga.
7: Nej, 100 000 är eniga om det.
5: 100 000 eniga om det.
7: Vi satsar på det.
5: Andra halvlek då, vad tror vi på, Sander? Vem gör målet för Norge om vi ska vinna?
6: Vem gör målet? Ja, det var Nusa.
5: Ja, det är... Ja, de är glada här på Rådhusplatsen. Sander och Emil pratar vi med.
3: Det hackade lite hos Gustav där. Vi tackar dig så länge, för det var lite hackig uppkoppling där. Vårdan går det? Det är alltså frågan. Man ska kolla hur läget är med Norman i paus. Sofia Sofroniado, Sveriges Radios utsände i London. Ja, det har varit sinnesstämningsförändringar under den här halvleken. Hur har det varit runt omkring dig?
8: Det kan man verkligen säga. Jag befinner mig ju nu på en fullsatt pub i centrala London. Och det var så hög ljudnivå inne under matchen att man liksom knappt kunde prata med varandra. Men så fort det första målet kom från Norge där, så var det nästan knäpptyst. Man hörde i princip allt som var. Det var ingen jubel. Engelsmännen var stumma, kan man säga. Och sen så gick jag ner och skulle prata med några fans här och fråga hur det kändes. Och då var det en kille jag pratade med som sa att, ja, men jag är ganska hoppfull, för att vi brukar vara bättre när vi ligger i underläge. Så att jag tror ändå på att det här är bra för oss med Norges mål. Och precis då så kom kvitteringen, och då blev det såklart jubel. Nu är alla superglada igen och på topp, så här tror man på vinst.
3: Härligt, tack så länge från London alltså. Vi hörde tidigare från Oslo ifrån Trondheim. Det är lika läge 1-1 i paus efter den första halvleken Norge mot England. Vi tar och blickar framåt det som händer senare i natt.
9: Schweiz är i sin första kvartsfinal i fotbolls-VM på 72 år. I hemmamästerskapet 1954 blev det smått otroliga 7-5 mot Österrike. Än idag den mest målrika matchen någonsin i ett VM. Men nu är det alltså dags igen.
0: Robin Vargas, straff för Schweiz, går den in i Schweiz vidare. Här kommer han framåt, bollen trippar, skjuter i mål! Det är Schweiz som möter Argentina i kvartsfinal i Kansas City.
9: Ja, regerande världsmästaren Argentina blir nästa nöt att knäcka för Schweiz för att för första gången någonsin ta sig till medaljmatcherna. Faktum är att det bara är Mexiko som spelat fler VM utan att gå längre än till kvartsfinal. De har varit med inte mindre än 18 gånger. Schweiz ligger tvåa på den listan med sina 12 VM med kvartsfinal som längst. Men, som jag inledde med att säga, det är 72 år sedan. I de 12 efterföljande mästerskapen var Schweiz bara med 3 gånger, men från 2006 och fram till idag har de varit ett givet inslag i VM-fotbollen. Men det har då som bäst slutat i åttondelsfinal. Många minns säkert 2018.
0: Tillbaka till Forsberg, Forsberg kan skjuta. Skjut Forsberg! I mål! I mål! I mål! Emil Forsberg 1-0 Sverige!
9: Ja, då var det Sverige som slog ut Schweiz efter att Emil Forsberg gjort svenskarnas enda mål i Sankt Petersburg. I Qatar för 4 år sedan slutade på samma sätt, men då var Portugal ett nummer för stort och vann med hela 6-1.
1: Åh, herregud, vilket mål. Lalia, va?
0: 6-1?
1: Ja, jösses.
9: Blir det nu 13:e gången gilt för Schweiz?
10: Argentina möter Schweiz i den sista kvartsfinalen i fotbolls-VM, eller ska vi tro att det blir Lionel Messi som möter det schweiziska försvaret, Jon Persson?
11: Ja, men så har det varit lite grann när matchen har spelat. I alla fall i målprotokollet så har han ju inte varit helt ensam, men nästintill har han ju stått för det allra mesta. I vanlig ordning, inte läge att underskatta Schweiz som är väldigt bra. Komplett lag skulle jag nästan säga. Sen har man såklart ingen världsstjärna på den nivån som kan krydda det hela, men jag tror på en jämn match lagen emellan.
10: Argentina har ju tagit sig till den här kvartsfinalen utan att imponera fullkomligt. Vi behöver bara backa bandet till den senaste matchen mot Egypten där man var i riktigt illa uteläge. Låg under med 2 bollar.
11: Ja, absolut. Och visat att man är definitivt mänskliga. Sen har man ju en spelare som kanske är lite mer omänsklig då, som också är med och räddar upp det gång på gång. Så att, det är klart att Argentina känner ju också såklart att man inte riktigt är där eller har varit riktigt där i alla moment under den här turneringen. Så att, de behöver absolut vara på helspänn. Jag tror att man har stor respekt också för Schweiz och det de presterar.
10: Det har snackats om att Argentina har tagit sig vidare för att man har haft flyt med domslutet, till exempel i den här Egypten-matchen. Hur mycket flax har Argentina haft och hjälp från annat håll som har gett dem en kvartsfinalplats?
11: Nej, men jag tycker inte att det finns någonting sådär som man kan säga att det där var fel. Sådär, som varken VAR eller domarna har gett någonting sådär. Men det är klart att det blir mycket, mycket snack eftersom man också är ganska ensamma på den. På den sidan av slutspelsträdet, så att det är klart att det alltid kommer finnas snack. Men vad är det man brukar säga? Bra lag måste ju också ha tur. Och självklart är det så att det såg riktigt mörkt ut för Argentina ett tag där. Men de lyckades reda ut det till och med under full tid.
10: Det var oerhört länge sedan Schweiz var framme så här långt i en VM-turnering. Har man någon egentlig chans att ta sig ännu längre?
11: Ja, det har man definitivt. Jag ger Schweiz ganska stora chanser faktiskt. Nyckeln blir ju såklart, hur stoppar man Messi då? För det är ju han som har sett riktigt, riktigt bra ut i ett självklart homogent Argentina, men annars ganska få sådana där tydliga toppar.
10: Sigge Sanner,
11: Jon Persson,
10: Radiosporten.
3: Och 03.00 i natt i Kansas är det avspark Argentina-Schweiz. Ni hör den förstås direkt i P4. Det är lika läge 1-1 inför den andra halvleken mellan Norge och England. Närmast Ekot och Daniel Wagner.
12: 17 dagar efter jordbävningarna i Venezuela tros nu en 9-årig pojke vara vid liv i rasmassorna. Pojken sitter fast i ett kollapsat lägenhetshus i kuststaden La Guaira. Hans pappa säger att han hörde pojkens röst från rasmassorna efter att internationella räddningsteam lämnat platsen, och räddningsarbetare har efter det återvänt och ska ha fått livstecken från pojken med ljudutrustning och en liten kamera. Ryssland spionerar på vapenleveranser till Ukraina genom att hacka övervakningskameror som är kopplade till nätet. Den varningen kommer från nederländska underrättelsetjänsterna. Den ryska hackeroperationen ska ha riktat in sig på militära transportrutter i Europa. Och målet är att kartlägga vilken typ av vapen som skickas till Ukraina. Många av de hackade kamerorna är så kallade IP-kameror som har dålig säkerhet som fabriksinställda lösenord och gammal programvara. Så till Halmstad, där ska reservofficerare som är anställda i kommunen nu få utfyllnad av sin lön de dagar som de tjänstgör i försvaret. Det har kommunfullmäktige i Halmstad bestämt, rapporterar Hallandsposten. Man får alltså skillnaden mellan den civila lönen och den militära lönen. Statligt anställda reservofficerare har haft möjlighet till sån löneutfyllnad sedan 1 januari. Men nu blir Halmstad alltså första kommun i landet att ta ett liknande beslut.
3: Det är snart avspark, andra halvlek, Norge-England. Vi har ju 1-1 med oss från den första. Men Adrian, det har ju hänt mycket utanför VM-fotbollen också. Hinner du dra dagens 7 stora övriga rubriker på en minut?
13: Absolut. Sommarens snabbaste nyhetssammanfattning börjar nu. Tennis. Linda Noskova vann den heltjeckiska Wimbledon-finalen och kunde fira karriärens första Grand Slam-titel. Allsvensk fotboll sen. Tabelljumbon Örgryte gick segrande ur Göteborgs derbyt mot Häcken. 4-3 blev slutresultatet. Dessutom bortaslog AIK Mjällby för första gången på 4 år. 2-1 där. Golf. Evian Championship. Maja Stark flög upp och sen ner i resultatlistan under dagen. Anna Nordqvist är bästa svenska på 8 under par och delad 10:e plats. Speedway. Anders Thomsen vann Speedway Grand Prix i Målilla. Stor ställ där för dansken som kom in i tävlingen som ersättare. Orientering. Sverige avslutade snyggt på sprint-VM i Italien med ett silver i sprintstafetten. Caroline Olsson med ett bättre vägval än Norge till näst sista kontrollen säkrade silvret. Och så volleyboll. Nations League. De blågula volleybolldamerna vände 0-2 underläge mot Slovenien till 3-2-seger och tog hem hela turneringen. Vilket lag! Så, då är det fotboll igen.
3: Ja, bra jobbat. Det här är vad vi har med oss från den första halvleken.
0: Känner upp på kanten in från straffområdet. Oh! I mål! Han sätter den i krysset! Han gör ju mål! Han gör ju mål! Han gör ju mål! Andreas Känner upp plums i hela glädjefontänen. Det är ju så underbart fint. Det är ju ett mål som inte finns, men som precis har hänt i Miami. Rätt upp i krysset! Rätt upp i krysset!
14: Och med ny ball som blåser den ballen in i mål! Norge tar ledelsen. Foreløpig er det ikke annullert.
0: En läge till för Bellingham i straffar och tar med sig bollen, skjuter i mål! Jude Bellingham! I takt i Miami.
15: Bellingham into the area. Bellingham shot. Oh, it's in! Bellingham for England! Brilliant play! What a touch with his right foot onto his left. Low shot past Nealand. That from Jude Bellingham was top class. Norway won, England won just before half time.
3: Ja, där har vi det. Höjdpunkterna från den första halvleken när vi nu drar igång den andra hos Christian Olsson och Johan Elmander i Miami.
0: Och en väldig massa människor på läktarna kring arenan. Någonstans mellan 65 och 70 000 åskådare finns här för att uppleva den här kvartsfinalen i herrarnas fotbolls-VM som startar andra halvlek med ett engelskt avspel. Bollen hem till målvakten Pickford som skickar den i offensiv riktning mot det norska straffområdet. Norrmännen undan med bollen och ut med den på vänsterkanten. Patrik Berg får ett inkast mot sig vid mittlinjen när han får bollen lite grann för långt ifrån sig. Och samtidigt så ska vi också då notera det att England har gjort ett dubbelbyte i paus. Ut med Noni Madueke och in med Bukayo Saka på högerkanten i anfallsspelet. Och på mittfältet ut med Declan Rice. Längre än så orkade inte hans höfter eller ben eller vad det nu är som plågar honom. Och in istället med Is Eberechi på mittfältet där. Eberechi in i det engelska laget och Saka också in i laget. England var ju laget som kvitterade. Norge gjorde 1-0 Kjellerup och Bellingham 1-1 strax före. den första halvlekens tilläggstid var slut, och i just detta nu så suckar många på läktarna för att Harry Kane lanserar en patentare. Han lägger sig ner sådär teatraliskt utanför straffområdet och får en frispark med sig i superläge. Jag tolkar det så i alla fall, att han la sig väldigt enkelt, men det är klart han har ju Sander Berge i ryggen, men det är det han vet också, menar jag.
2: Ja, det straffar ju sig vid Norges 1-0-mål. Det var det ju han som la sig ner och trodde han skulle få frispark, men ja, det ledde till att Kjellrup gjorde mål istället. Men det här är ju lite bättre läge för honom med sin högerfot, om det är han som tar den här.
0: Superläge för England att ta ledningen vid bollen. Inte Harry Kane, han går därifrån. Istället inhoppar en Eberechi som står där. Bollen ligger 5 meter utanför straffområdet. Muren byggs lite närmare bollen än straffpunkten. Och 2 stycken engelska spelare i en separat mur vid sidan av den. Nu kommer Kane tillbaks till bollen. Andrew Gordon kliver fram från muren och säger till Kane, ska inte du ta den och sätta den i krysset? Ja, jag tror att Is är bättre på detta faktiskt. Domaren blåser klarsignal. Det är den 48:e minuten. Det är 1-1 mellan Norge och England. Här kommer Eberechi. Klipper till bollen där i muren och över. Nej.
2: På sin egna spelare.
0: Ja, faktiskt på sin egen spelare. Fel mur dessutom. Han garvar också. Ja. I en närbild.
2: Klagade lite på att den engelska muren, de hade ju en frispark som sagt i första halvlek. Då var den där muren lite för snabb att flytta sig. Ja. Nu var de lite för långsamma att flytta sig.
0: Det var ju dessutom Andrew Gordon som var framme och sa, gör så här nu då med frisparken som han träffade.
2: Ja, men verkligen. Träffa mig så blir det mål.
0: Men det blev det inte, utan det är i Miami, inte alls långt ifrån Atlanten, inte alls långt ifrån Kuba och Bahamas och krokodilerna och träsken och allt vad det är runt omkring här. 1-1 mellan Norge och England, 3 minuter in i den andra halvleken. Det ska ju avgöras i den här matchen. Det är ju en match där en vinnare måste fram, eftersom det ska ta sig till semifinal för det ena laget och spela om medaljerna i VM därmed. Och det andra laget har då spelat färdigt. Tar den norska resan slut här, eller är det den engelska som hittar sin sista hållplats på färden? Det är 1-1 lagen emellan, och det är ju precis som vanligt att det är inte avgjort efter ordinarie tid, så väntar 2x15 minuters förlängning och sen eventuellt straffavgörande ifall det även efter förlängningen är oavgjort läge. Bollen hos målvakten. Nyland spelar upp på högerkanten till Sörlott, hemåt till Ryerson, och mittbackarna sig emellan nu i det norska laget som är så himla noggranna med umgänget med bollen. De är noggranna som vore de porslinsmålare i Stavanger. Ingenting får gå fel. Och det är ju bra att ha den ambitionen, men tempot lider ju av det.
2: Mm. Ja, men det är klart att det blir det. Men de vill också locka upp England lite så att de kan börja spela sitt passningsspel, så att de kan spela runt England. Men England är smarta och bara står och väntar.
0: Här kommer Wolfe på vänsterkanten, framspelad av Heggem i höjd med det engelska straffområdet. 1-1 i matchen. Han får bollen över långlinjen i närkamp med Saka och inkast emot sig. Wolfe tror inte sina ögon, skäller lite grann på domare Turpin, skäller upp som är lite närmare, skäller också som fotbollsspelare gör, och domaren som ju har varanhud verkligen som alla domare märker knappt ens detta, utan vill bara vara noga med att England ska kasta inkastet på rätt ställe. På högerkanten nära egen hörnflagga kastar Konsa i offensiv riktning upp mot mittlinjen. Och så blir det ingen riktig ordning på det där för England, utan Norge kan ta över via ett inkast som Sander Berge kastar framför den engelska avbytarbänken hem till Heggem, till Berge som vinklar den hem till målvakten Nyland. Eberechi jagar den. Nyland tvingas därför dra bollen snabbt i djupled. Holland är inte riktigt med på det. Sprintstartaren då, men hinner inte i kappbollen innan den kommer till målvakten Pickford som har långa baseballutkast. Hittar Bellingham vid mittlinjen. Det var ett bra utkast där. Vilka dragningar mot Sörlott. Kobra snabbt, och som passning ut på högerkanten Jude Bellingham, matchens engelska man, målskytt och dribbler, ut på högerkanten till Bukayo Saka med vänsterfoten in centralt till Elliot Anderson. Det är 1-1 mellan England och Norge. 51:a minuten, ännu tidigt i den andra halvleken. Ännu är halvleken i sin linda, ett litet barn. Men det är 1-1 i matchen och en vinnare måste fram. Vi är lite grann där när nu vi var större delen av första halvlek, att England spelar runt i sakta mak mot en samlad motståndare. Norge står rätt i sina positioner. Nu är de hos Gordon på vänsterkanten. Där är också O'Reilly med det blonderade håret och de rosa skorna. 2 stycken norrmän mot honom. Och så tar de bollen och Sörlott sprintar loss. Upp mot mittlinjen har bara Haaland framför sig. Lägger bollen till honom. Haaland tar emot. Lägger bakåt på ett tillslag. Lyckas de? Nej, de lyckas inte hålla bollen inom laget. Hur kan England kontra? Eberechi utanför straffområdet. området, lägger ut på högerkanten till Saka, de två inhopparna i samarbete. Norge är relativt väl samlat, men det här är farligt. Suka Bakayu Saka skjuter på norska spelare och så kan de som täckte så bra också ta bollen ut ur straffområdet. På vänsterkanten Norges målskytt Schelderup. Målet för England, Bellingham, kvitteringsmål i slutet av den första halvleken. Schelderup hem till mittbackarna och så kan de i blått och rött skrudade norrmännen, röda tröjor, blå brallor och blå strumpor, kliva ut ur straffområdet. England vill väldigt tydligt att det är Häggen som ska spela upp av mittbackarna, för de tar bort Ajer ur spelet. Nu går det ändå bra detta. Berget driver bollen centralt i mitt på offside planhalva, lägger ut bollen på högerkanten till Sørloth. Sørloth in med bollen i straffområdet mot Haaland, och det är nära att den går in vid det första krysset. Alla skällde upp mål i första halvlek, men nu hinner Pickford dit och vinkla bollen över ribban till hörna för Norge. Vilka bra dåliga inlägg de har.
16: Ja, där ser vi varför han bara vill slå bollen med sin vänsterfot, för att högerfoten är inte lika bra i det här läget. Så var det väldigt bra inläggsläge för igen. Att igen där Haaland var en mot en med sin back där inne.
0: De hade ju ett kontringsläge 2-0 i stort sett. Norge, Sørloth, bollförare, skulle bara få fram bollet i Haaland, så hade det varit 2-0, och så misslyckades de med det i första halvlek. Det är därför vi pratar om det så här. Det är i den 53 minuten, 1-1, andra halvlek, 8 minuter, hörna för Norge. Ödegård slår till bollen där, inåtskruet mot första stolpen ser bra ut, men där är bara Harry Kane och hurrikanerar undan bollen för Norge att börja om hos Ryerson. Julian Ryerson med rosa färgat hår lyfter tillbaks bollen in i straffområdet, nickas mot mål av Haaland, målvakten. Håller på att missbedöma, det stöter ut den till hörna, Jordan Pickford. Han borde haft koll, det hade han väl ändå, för det var från långt håll och inte så hårt, eller?
16: Ja, det kändes väldigt konstigt det där, varför han inte håller i bollen. Det är ju nästan så han hoppar att den kommer under honom, att han har lite tur i det läget att han får bort den. Men han kanske hade bra kontroll och vågade inte hålla i den utan att trycka bort den, så att det inte blir en sån som... retur som Belgiens målvakt gjorde i 2-1-matchen där man förlorade.
0: Ja, just det, ja. Sent i matchen dessutom. Ingen tid att reparera egentligen för Belgien mot Spanien, och Spanien vidare till semifinal mot Frankrike. Det är den andra semifinalens deltagare som ska komma fram nu. Norge eller England här, och Argentina eller Schweiz om några timmar när de två lagen gör upp i sin kvartsfinal. Hörna nu för Norge, Ryerson från vänster med högerfoten och det rosafärgade håret. Det här är bra. Mot den första stolpen nickas inte av någon. Jag tror att den touchar på en engelsk skalle. Ja, det tycker domaren också. Jag såg faktiskt att han vinkade för hörna. Sorry, det ska bli hörna igen för England. Ibland måste man vara ärlig.
16: Ja.
0: För ett helt meningslöst läge var det, men hörna i alla fall igen för Norge. Borde de inte vara bättre på hörnor än vad de är?
16: Norge menar du?
0: Jag menar.
16: Jag har ju ställt den här frågan flera gånger. Varför har de alla sina spelare i bakersta ytan och sen så är det bara så lunkar de ut till en ny position istället för rusar ut, eller så att man gör att det blir på något sätt en... svårare för motståndarna. För nu står man i position.
0: Ja, det kanske är någon förbluffningstaktik de hoppas på. Nu kommer i alla fall hörnan in från höger. Det är Ödegård med vänsterfoten som slår den där. För Norge in i straffområdet. Nickas och skjuts. Och målvakten är jättebra. Och det är fritt läge och det är mål. Jajamensan! Det är mål för Norge. Det är Häggen. Det är mittbacken Häggen som står där övergiven vid ena stolpen. Och så kommer bollen till honom. Och så tar han hand om den som den är för lupen Hundvall. Och skickar upp den i nättaket. Och det är 2-1 för Norge. Och de kan ju slå hörner.
16: Ja, det kan de verkligen. Om det här var en variant, det vet jag inte. Men jag tror domaren kommer kolla på den för en handsituation där. Att den skulle ta på någon, eller om att man använde armbågen i gesten av de engelska spelarna emot honom. Men det spelar ingen roll. Norge har flytit med studsarna, hur den studsar till dem.
0: Ändå. Nu är det inte godkänt ännu det här målet. Det är ju inte det. Vi ska ha med oss det att just nu tittas det på repriser av VAR-teamet. Domare som sitter i en lokal vid sidan av matchen, skild från matchen. Vi är på ett helt annat ställe, en annan ort, och ser saker i repris. Tittar på många olika repriser för att rätt domslut ska komma fram. Den skjuts och studsar och målvakten gör en jätteräddning, Pickford, reflexräddning. Och så kommer bollen ut till Häggen som är obevakad och så gör han mål. Men är det godkänt?
16: Vill de att den tog på en hand? Alltså det är svårt att se på de här prisbilderna vad det är de diskuterar.
0: Det är som vanligt då i de här lägena också ganska mycket knuffande och närkamper, och domare Turpin gör nu rektangeltecknet i luften. Jag ska gå ut och titta på skärmen, och då betyder ju det nästan alltid att det kommer att...
16: Haaland gjorde ju, han knuffade ju honom ganska redigt innan där, men det är frågan om det är den situationen som han tar på. Eller om han tycker att det är en filmning. Ja, det är den man kollar på.
0: De kollar på Haaland mot Elliot Anderson. Anderson håller visserligen i Haaland. Haaland får inte komma fram. Haaland knuffar sig loss omkull Anderson. Och nu har domaren sett färdigt. Domare Turpin, lätt julbent, kliver in på planen och ska med fransk brytning på engelska förklara vad han har kommit fram till. Yes, go ahead.
17: After review, number 9 of all Norway. Who's going to he thought the ball was in place.
0: Jättesvårt att höra vad han säger, men det är inget mål. Beslutet är inget mål, och det är number 9 i Norway. Det är alltså Haaland som har gjort fel i närkampssituationen mot Elliot Anderson. Då väljer domarna att inte alls bedöma det läget där Anderson håller i Haaland i första läget.
16: Först så slår han honom lite i magen, och sen så puttar han bort honom i där. Eller slår gör inte, han lägger handen i magen. Men blir det hörna igen då, eller vad är det som händer nu?
0: Ja, det är domslutet. Varför är det det?
16: Ja, nu är det kanske någon regel som vi har missat i det här läget.
0: Låt oss hoppas att det är någon regel som gör det. Eller varför blir det hörna? Varför blir det inte frispark England?
16: För att förseelsen är innan han har slagit in bollen i straffområdet. Men det kan det inte vara. Alltså det, jag har inget bra svar nu. Det är många olika grejer som...
0: Nej, men vi glömmer det bara. Vi tittar framåt. Det är alltså fortfarande 1-1. Inget norskt ledningsmål. Det är 58 minuten. Ödegård ska slå hörna. Fintar att han slår hörnan där ute. En speciell variant. Har de någon variant till här nu, Norge? Nu backar han. Nu springer han fram mot bollen i Miami. Martin Ödegård. Där kommer bollen inåt. Skruvar in i straffområdet. Snickas i första stolpen. Inte mot mål utan ur straffområdet. Haaland först på bollen till Bellingham. Som får inkast emot sig när han inte tar sig förbi. Skäller upp på rätt sätt i det kontringsläget. Inkast Norge höjd med straffområdet. Alltså samtidigt som Erling... Nej, det är Ryerson som sitter i mittcirkeln och har ont någonstans. Han har ju brutit matcher tidigare i mästerskapet med skador i något av sina ben. Snedstreck ljumske. Nu är det fara och färde igen för Julian Ryerson. Jag tänkte ett tag att nej, är det Haaland? Inte så att vi värderar människor olika sådär, men det hade ju varit mer rubriknivå så att säga.
16: Ja, men det hade nog varit även om Ryerson har gjort en bra match här idag. Så,
0: ja, verkligen. Och är viktig för laget.
16: Ja, så får vi ändå så anse att Haaland är desto viktigare.
0: De mycket noggranna norska medicinmännen kommer in i sakta mak. I två stycken. Den sammanlagda åldern på dem är 137. Och fram till Ryerson nu i mittcirkeln för att se hur det är med honom. Det ser ut som att de kommer att sätta in Fredrik Aursnes i hans ställe. Aursnes, allkonstnären i det norska laget, egentligen mittfältare, har varit högerback och i andra positioner också i mästerskapet och kring mästerskapet.
16: Anledningen till att de går in så långsamt är för att han ska kunna göra sig klar på bänken och vara förberedd till 100%, fått sina fasta situationer man ska göra offensivt och defensivt. Det är därför det tar så lång tid.
0: Det är bra att kunna skylla på ålder då.
16: Ja, exakt.
0: Aursnes, Fredrik, spelar sin fotboll i Benfica i vanliga fall. Är som många norrmän renrakade på skulten. Och vältränad. Byte alltså på högerbackspositionen i det norska laget. Det verkar vara ett byte på position rakt av, för han går och tar positionen till höger i backlinjen. Norge kastar inkast i höjd med straffområdet. Wolfe får tillbaka bollen, lyfter en vänster utsida mot straffområdet. Berge tappar duellen där mot Eberici. England kommer loss i en kontring. Så småningom går de till Bellingham och så bryter Norge. Sörlott med en väldig fart på högerkanten, får hjälp av där ute. Ödegård får bollen tillbaka, men då springer han ju en väldigt stor ballongsväng och hinner inte in i bollbanan. Och Ödegård tänker, varför tog han ballongsvängen? Och så kommer England med bollen istället. 1-1 i matchen, 15 minuter in lite drygt på den andra halvleken. I ett kvavt, kvalmigt Miami. England går vilse i passningslabyrinterna vid mittcirkeln. Någon slags överambition där, Bellingham, Kane, och Norge kan rulla hem bollen till målvakten. Nyland tar emot med högen, drar in med vänsterfoten diagonalt ut på högerkanten på offensiv planhalva. Där kommer Haaland till korta i en duell. Bollen studsar ändå till Sørloth för Norge. Kan lägga ut på högerkanten till Aursnes. En nyss inhoppad, pigga vita skor för honom framåt till bollinnehav. Patrik Berg vinklar bakåt så småningom till Sander Berge och till Martin Ødegaard. Tillbaks till Berge som väl ligger tillbaks till Ødegaard. Det gör han ofta, där händer det. En femmeters passning och så vidare ut på högerkanten. I höjd med straffområdet till Aursnes. In centralt till Big Boss på mittfältet i denna matchen. Martin Ødegaard till Sander Berge som kliver framåt bakåt med bollen till Aursnes. Nu har de 10 meter kvar till mittlinjen. Spelar sig bakåt via den in till Häggen som alltså inte fick sitt mål fram till 2-1. Godkänt för en liten stund sedan. Det är alltjämt 1-1 i matchen i den här kvartsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Vinnaren möter i semifinal Argentina eller Schweiz. De två nationerna möts i sin kvartsfinal om några timmar. Bland annat direkt i Vaken med P3 och P4. Norge har 1-1 och du sitter och tänker, Johan, låter det som? Vad tänker du på?
18: Ja, låter det så högt eller luktar det bränt för jag tänker?
0: du var så tyst.
18: Ja, nej, men jag sitter och kollar lite på de olika lagerna, hur de, ja, men om det är stora förändringar, hur de rör sig spelarna, vad de har för positioner nu när det har gått ändå så 62 minuter.
0: Mm. Kommer du fram till något?
18: Ja, men, nej, inte riktigt än, har jag inte kommit fram till något. Jag är mer att jag vill bara se. Det är bra att reflektera emellanåt och bara zooma ut lite och inte,
0: ja,
18: bara och inte bara följa bollen utan man följer spelarna. Jag ser också, ja, att Haaland, han har en dust med sina mittbackar där det är mycket dra och slit i kläder.
0: Helikoptrar du, så kollar jag matchen lite grann här nu. Aursnes skär in för Norge som jagar 2-1 mål mer intensivt än England just nu, tänker jag. In med bollen centralt i banan av Ødegaard, han som styr allting, regissören, kreatören Sander Berge, hans adjutant, skickar ut bollen på högerkanten till Aursnes och tillbaks till storpappa Ødegaard, framåt till Sørloth som är tvungen teknik, får tillbaks bollen så småningom till Ødegaard som dansar med bollen, som är ballettmeister. Ødegaard som är vänsterfoten fintar en passning. Alla tänker, vad ska han hitta på? Blir som paralyserade, står still England och där kommer lyftet i djupled till Sørloth som inte hinner. Jo, där kommer inspelet in. Bollen var över kortlinjen. Ja. Alexander Sørloth, det var inte tidernas passningar fick att jobba med det kanske, men det kommer inte rätt till honom saker och ting i detta mästerskap.
18: De är lite taskiga och matar allting på hans högerfot. Låt han istället få den på vänsterfoten där han är lite bättre, men ja, frågan är ju lite nu, då går man in efter den här, nu är det alldeles strax vattenbreak också, då går man in i det och då frågar man tränarna vad de gör för byten, vad de vill förfina liksom. Ser det både norska och engelska spelare upp och värmer upp?
0: Mm. Ibland så är det ju lätt att tillskriva matcher rent mänskliga eller juriska egenskaper, hur man nu ska uttrycka det, men just nu känns det som att matchen har en återhämtningsfas efter det som hänt på sistone. Det blev alltså inte 2-1 och vi har gjort byten och sådant. Matchen, båda lagens spelare, domaren och allt måste lite grann samla sig innan det kan kliva vidare igen.
18: Mm, men så är det liksom. Och frågan är om liksom en sån som Nosa, om han skulle kunna komma in i det här skedet för att ställa till det. Jag ser att man är där nere och pratar med honom vid sidan. Jag tror att det kanske också är ett dubbelbyte. Bob kanske kommer in samtidigt. Det är de två som han sa till nu i alla fall, utav de fyra som värmer upp i Norge.
0: Antonio Nosa och Oscar Bob, krumelurerna. England nu med en boll ut på vänsterkanten. Andrew Gordon får springa och springa och springa och springa och springa. Och så gör han det och så hinner han ändå inte bollen. Och det är inspark för Norge och livet är otacksamt för Andrew Gordon just nu i Miami, där det alltså är 33 grader varmt, väldigt hög luftfuktighet och alla svettas, oceaner, floder, rännilar och fjordar. Och det är klart att någonstans är ju det också en sak som kommer att märkas. Nu, alltså tempot är ju ohyggligt lågt i matchen nu till exempel.
18: Ja, men det är klart att det blir det ju också när man ska springa i den här värmen. Någonstans så måste det ju liksom ta ut sin rätta också. Kolla på England som varit i Mexiko och spelat på 2000 meters höjd. Det är också någonting som påverkar deras återhämtning och sådär. Så att det är en lång turnering. Det är många olika saker som gör att man blir trött.
0: Det är en lång turnering där Norge håller på att kröna, eller vad det nu är, sin verksamhet, sin underbara närvaro med den här matchen, den största någonsin i norsk fotbollshistoria. De hade ju tidigare bara varit på åttondelsfinalnivå i ett VM och då inte vunnit någon match där heller, som de gjorde i matchen mot Brasilien när de tog sig till den här för några dagar sedan mot England, som har vunnit VM och varit i semifinal två gånger, som nu anfaller i 1-1 läge. Gordon på vänsterkanten in i straffområdet och dribblar med Aursnes, rycker in mot kortlinjen. Det här är ett bra läge för England. Där kommer inlägget in i straffområdet. Där nickas den inte undan. Där kommer Kane fel till bollen. Bra norskt försvarsarbete av Schelderup, målskytten som är där nere och vräker undan bollen. Flänger inne på offensiv planhalva. Haaland löper. Pickford långt utanför målet. Behärskar Bresida till Elliot Andersson. Vid mittlinjen med ryggen mot det norska målet. Spelar vidare inom det engelska laget till John Stones. Är de vita dräkterna, engelsmännen, nu utanför straffområdet. Stones med bollen. Vita strumpor, byxor och tröjor. De tre lejonen i marinblått på framsidan. Och så nummer och namn i blodapelsinrött på rygg och mage. Norge i marinblå strumpor och byxor och karamellröda tröjor med den norska flaggan i blått och vitt som ett kors på framsidan. Rött och vitt alltså. 1-1 i matchen mitt i den andra halvleken. Elliot Andersson ut med bollen på högerkanten till Bukayo Saka som tappar duellen mot Schelderup som har sin match, för han får det där inkasset med sig. Det känns ju nästan som att sno godis från barn att han skulle få det inkasset med sig, men det fick han. Domarna överens.
18: De har ju det lilla flytet som sagt, och han jag tycker han får rätt i det läget också.

0: plockar Bob på vänsterkanten. Och samtidigt som vi noterar det och sitter och skriver, det är ju sällan vacker radio kanske, så är det proklamerat vätskepaus i 3 minuter. Vad händer under den pausen, Johan?
1: Att nu ska vi ta vatten också, så säger vi varsågod Stockholm.
2: Ja, det är spänt, det är otroligt nervöst. Och den norska fullkomliga fotbollstokigheten spiller såklart också in i det musikaliska. 8 av de 10 mest streamade låtarna i Norge just nu har världsmästerskapskant. Och högst upp av dem alla.
3: Vad fint gjort. Och in mot hålla.
2: Där hittar vi Kygo featuring Flow Kings och Lyng. Alltså en viss 16 år gammal Erling Braut Haaland. Håll till godo.

0: Från det till detta, välkomna tillbaka till Miami Stadium och VM-kvartsfinalen i herrarnas fotbolls-VM mellan Norge och England. Den andra drickapausen i matchen, andra halvvägs drickapaus, är nu genomförd och det noteras nu här ett byte i det engelska laget. Reece James från Chelsea kommer in istället för Anthony Gordon från Barcelona. Det är ju inte precis samma sorts spelare, det är ju.
1: Nej, då vill man en annan typ av spel. Så ska vi se här nu när de ställer upp sig ordentligt riktigt hur vad han kommer få för position.
0: Och precis före vätskepausen, som alltså precis i detta nu är genomförd, ett dubbelbyte i det norska laget. Ut med Andreas Schjelderup, lagets målskytt, och in med Antonio Nosa på vänsterkanten, framförallt i offensiv riktning. Och på andra kanten, i samma tankegång, ut med Alexander Sørloth och in med Oscar Bobb. Bobb från Fulham i London och Nosa från Leipzig i Tyskland. Här kommer ett jättestrubbligt engelskt uppspel. Hem med bollen till målvakten Pickford. Det var ju nästan så att du löste ut din säkerhetslina där, Johan, och höll på att börja flyga iväg. Men det gick ju ändå bra.
1: Vi ser ju vad James gick in någonstans som defensiv mittfältare i England. Och det var han som stod just för den där lilla blunden. Så han var nära att ge bollen till Bobb som fick foten på den, men räddade upp det sen.
0: Reece James i det som var Declan Rice position från början i matchen. Rice nu utbytt och Eberechi ut på vänsterkanten då i offensiv riktning på den positionen som Anthony Gordon nyss lämnade när han blev utbytt. Där springer nu Eberechi mot en av inhopparna i det norska laget, Aursnes, som är lite marginal framför Harry Kane av alla. Skickar hem bollen till den norske målvakten Nyland. Nu gick ju det ändå bra i den 73:e minuten på arenan i Miami. Det är hysteriskt varmt. Väldigt många här längtar till Atlanten och ett där och en vy med pelikaner och sälar och Bahamas och sånt. Men nu

0: ska ju den här matchen avgöras först. Vinna den här alltså till semifinal. Det är 1-1 mellan Norge och England. De möter vinnaren här, Argentina eller Schweiz, som möts om några timmar i sin kvartsfinal. Martin Ødegaard, uppsamlande kraft i ett struligt norskt uppspel som inte blir rätt. Hem med bollen till målvakten Nyland. Ut till Bobb som inte når den. O'Reilly nickar undan till Eberetzi. För England på vänsterkanten i höjd med mittcirkeln. Spelar bakåt till Reece James.
1: Ja, men det är ändå så att Norge som har lite tur med de här studsarna. När de väl gör misstag så studsar den deras vägen då.
0: Här kommer Bukayo Saka in med bollen centralt till Reece James. Lägger i ordning med i sina rosa gräddelina skor in i straffområdet. Aursnes nickar undan bollen upp mitt på den norska planhalvan. Haaland gör en jätteinsats i närkampen. Vinner den mot Konsa som blir liggande. Och här kommer istället ett norskt anfall. Aursnes på högerkanten gestikulerar. Gör Haaland i straffområdet, spelar bakåt till Bobb. Här kommer Bobb in i straffområdet. Bobb. Tappar kontrollen på bollen. Och i nästa läge så är Berg där, men då studsar bollen till den engelska målvakten Pickford. Det hade de lite tur, England.
1: Ja, det hade de, men Bob måste bli mer säker i straffområdet eller mer beslutsam att verkligen gå på ett avslut. Han är ju hur långt som helst in i det engelska straffområdet. Och
0: ja, det är bara så pang på där.
1: Ja, men verkligen. Och sen så är Berg nära på att få nosat upp returen. Och det är lite farligt för de engelska spelarna kommer precis där. Räcker att de sträcker ut ett ben då faller han och då kan det vara straff. Ja.
0: Patrik Berg från Bodø glimtade till där, annars har han varit ganska osynlig i matchen, tänker jag, för Norge. Antonio Nosa med de blonderade lockarna, inhopparen skär in från vänsterkanten, lyfter till Haaland. Haaland i straffområdet når inte bollen utan nickas undan av Gay, mittbacken som var den som låg ner skadad tidigare på norsk plan. Här var nu som reste upp. Norsk boll in mot den bortre delen av straffområdet, undan av det engelska försvaret. Till Nosa utanför straffområdet, söker ett väggspel, får tillbaks bollen, går ner mot kortlinjen, skär inåt, fixar en hörna. För det där skärandet inåt genomskådade Ezra Konsa, men det är norsk hörna i den 75:e minuten. Det är 1-1 i matchen. Vinnaren till semifinal. Norge mot England. Var otroligt dramatiskt spännande det trots allt är i hettan.
1: Ja, men verkligen. Och Konsa har lite kramp nu, men man ser vilken skillnad det är när Bobb och Nosa kommer in på kanterna nu. Ja. Det är lite mer fart. Engelsmännen hänger inte riktigt med där faktiskt.
0: Det är Ståle Solbacken, fingerspitskefyll. Det är ju jättebra byten igen ju. I rätt läge av matchen. Tröttnade motståndare in med dina kantkanoner. Det har Norge gjort. Nu ska Patrik Berg slå hörna för Norge från vänster. 75:e minuten blir 76:e där. Kom igen nu då Berg. Nej, vänta lite, säger domare Turpin. Och så ska han undervisa spelarna inne i straffområdet så som domare brukar göra tidigt i matcherna vid de första hörnerna. Nu ska han lära dem att de inte får slå varandra i magen och hoppa runt och kasta lasso kring varandras axlar och sånt där. Nu är det klarsignal för Berg att slå hörnan. 76:e minuten, 1-1 mellan Norge och England. Det känns som något ska hända här på något sätt. Till exempel att han slår hörnan. Där gör han det in i straffområdet. Målvakten kommer ut, boxar under. Den här kommer ett skott. Aursnes skjuter, studsande boll och nickas i ribban! Och den lever, den nickas över av engelsmän. Och Haaland skjuter i dålig vinkel. Det är en ny hörna. Man kan... Nej, det är inspark.
1: Ja, de vill ha straff.
0: Ja, Norge vill ha straff, eller hur? Det kan man verkligen fundera kring.
1: För att han kommer och putter honom i ryggen där.
0: Vara detta...
1: Ja, det kommer de garanterat göra.
0: Ja, det är ju på inspelet där när Berge ska nicka in returen från ribban. Han får ingen chans att nicka.
1: Nej, det ska inte vara någonting överhuvudtaget.
0: Det ska det inte vara.
1: Nej, jag tycker inte. Om det är att de tycker att det är en knuff så tycker jag inte att det är det. Jag tycker att han är...
0: Man ser ju tydligt att han... Nej, det ser man inte tydligt.
1: Nej, man ser inte tydligt och det blir ingenting heller av det.
0: Men läge för Norge på den där hörnan. Bollen var ju ribban.
1: Ja, och du hade rätt, Christian, för du sa att det kommer hända någonting här.
0: Ja, det kändes så.
1: Har du såg du blicken utav våran...
0: Har du sett matchen tidigare?
1: Nej, men såg du blicken ifrån våra engelska kommentatorer? Vi har ju en på höger och en på vänster sida. Båda två kollar på oss och bara skakar på huvudet. Bara, det där var nära.
0: Nu är det nervöst. Ja. Både här och där. 77:e minuten i Miami. Det är 1-1 mellan Norge och England. Hur ska det gå? Vem ska simma av glädje i pelikanens näbb? Är det Bukayo Saka kanske? Skär in från högerkanten framfallande England till Reece James. Lyftet in i straffområdet. Lite okoncentrerat. Nickas undan av norrmän. Dock till engelsmän som får ut bollen till Eberich. Jagas av Aursnes med det långa, väldigt svajande håret. Snyggt knutet i knut. Eberich bakåt till Reece James i sidled. Så småningom till John Stones. En bredsida med högen ut på högerkanten till Bukayo Saka från Arsenal, tar emot med sin härliga teknik. Vänsterinlägget täcks undan av Nosa som helt enkelt var kvickare i fötterna. Haaland är först på sin engelska bevakare där, Gay. I närkampen sen vid mittlinjen, Gay får undan bollen ändå.
1: skulle den ha haft frispark i det läget, men fick inte det.
0: Vilket fysmonster han är, Haaland.
1: Ja, men jag tycker han har väldigt mycket, för mycket.
0: Här kommer engelskt inlägg in i straffområdet, nickas undan av Häggem, ut ur straffområdet. James tar över. Elliot Anderson för England på vänsterkanten, ut längre på denna kant i höjd med straffområdet. Eberici går inåt i banan, ska han skjuta, lägger bollen till rätta, spelar i sidan till John Stones. Han skjuter såklart inte, utan vidare ut på högerkanten till Saka, som fintar inlägg med vänsterfoten. Stones brukar inte skjuta, var därför jag sa så. Nu får han bollen, spela vidare till Reece James, tillbaka ut på högerkanten till Bukayo Saka. Möter ett väl samlat norskt försvar, uppåt i banan med vänsterfoten. Det där är ett bra inlägg mot den bortre stolpen, utanför den stolpen. Hade den gått på mål, hade det varit mål, säger jag. Nu gjorde den inte det, utan inspark för Norge.
1: Ja, hade den gått på mål och gått innanför stolpen så hade det varit mål.
0: Ja, nej, men för målvakten hann ju inte dit.
1: Nej, han hann inte dit. Nej, exakt.
0: Och det är konstigt sagt.
1: Det var roligt sagt, var det. Men England, sakta men säkert så tar de sig framåt, även om jag tycker att den engelska eller den norska byten och det är mest med sens liksom, att man ser vad de vill med de här byterna. England ser jag inte riktigt vad man vill göra med byterna, vad man vill framkalla liksom, man kommer runt på höger eller vänsterkanten, eller är det liksom bara ett vi kör på det vi har.
0: Förlåt, mitt utbrott är Sander Berge stod ju och sov när Haaland hade kämpat ner två stycken norrman och vunnit bollen mitt på offensiv planhalva, och så tappar närkampen. Då kliver Haaland in och vinner den också, och så har Norge bollen igen. Han är så himla svårstoppad, Erling Haaland. Han är svårstoppad som elektricitet i lösvikt. Hela tiden, eller hur?
1: Ja, Christian.
0: Så ja. Sander Berge i sidled till Ödegård mitt på offensiv planhalva. Bollen vid vänsterfoten, vänster utsida, lägger ut på högerkanten till Årsnäs. Det är 1-1 i matchen, 80:e minuten. Det är kvartsfinal i herrarnas fotbolls-VM. Det är Norge mot England. Vad pekar du på?
1: Haaland, han står och är ganska trött där centralt.
0: Straffområdet, ja. Offside tydligt, då kan inte bollen komma till honom. De spelar runt ute på högerkanten nu. Börjar han röra sig igen, motionerar de engelska mittbackarna som tänker nej, inte nu igen. Norge spelar triangelspel med Ödegård som lekledare ute på högerkanten. Ska ni inte ta och närma i straffområdet då? Ni är ju höjd med straffområdet. Gå gärna inåt nu. Oscar Bob med foten på bollen ut på vänsterkanten till Aursnäs. Kan spela bakåt. Gör det hela vägen till Ayer i sidled till andra mittbacken. Häggen med vänsterfoten och de rosa skorna ut till Antonio Nusa, som möter John Stones. Det är ju ett enormt övertag fartmässigt för Nusa. Skär inåt i banan, där kommer inlägget mot en bortre stolpen. Två norrmän är fria, men där vänder en engelsman som är O'Reilly och nickar ut bollen till inkast för Norge. Det där är ju en mismatch som de måste utnyttja när den uppstår, alltså Nusa mot Stones.
1: Ja, ja, men absolut. Han kommer ju finta av honom brallorna varenda gång där ute, så att det är bara att fortsätta att köra.
0: Verkligen. Ingen vill missa det. 81:a minuten, Norge 1, England 1. Kvartsfinal i herrarnas fotbolls-VM. Hur ska det gå i Miami och i alla andra delar av världen? Häggen mot offensiv straffområde, dribblar och far. Ut på vänsterkanten går om kull, får inte frispark. Han ramlade lite väl klumpigt där. Ingen som ramlar så klumpigt och ärligt får frisparken nämligen. Spelet går vidare med norsk bollinnehav. Aursnes ut med bollen på högerkanten till Oscar Bob som kan ta fart. Kan finta av O'Reilly. Det är bara en mot Bob. Bob in i straffområdet. Fintar och drar och regnbågsmuffins kommer loss men missar inspelet. Reece James nickar undan till Bellingham. Det var länge sedan han gjorde något i matchen. Englands målskytt. In i straffområdet till Patrick Berg som får bollen för långt ifrån sig. Engelsmännen gestikulerar för hans. Spelet går vidare. Ödegård utanför straffområdet på högerkanten bakåt till Aursnes. Kommer något inspel. Nej, det är bara Haaland i straffområdet
1: Norge
0: egentligen.
1: De spelar bra nu
0: alltså. Jo, men de kommer ju inte med några
1: inlägg. Men de spelar bra. De gör England trötta. De håller i bollen. De kommer ändå så runt på kanterna. Visst, sista liksom, precisionspassen måste bli bättre.
0: Engelsmännen flåsar som biffkor i sidled med tungorna långt utanför sina kroppar. Nusa fixar hörna för Norge. Kom egentligen förbi sin motståndare, men nu var ju det väldigt mycket mer frifotade Bukayo Saka som han tillbaka i bollbanan och hindrade bollen från att gå in mot Haaland.
1: Ja, och det måste de ha hjälp av Saka där som faller ner, absolut.
0: Hörna ska det bli för Norge. Patrick Berg går enormt långsamt ut för att lägga den här hörnan, precis som Declan Rice gjort tidigare i matchen vid hörnen för England. Och det är ju tydligt så att spelarna är påverkade av värmen och klimatet överhuvudtaget här. Det går inte att driva upp något tempo i Miami. Har du somnat?
1: Nej, jag har inte somnat överhuvudtaget. Jag fokuserar mig på den här hörnan som kommer.
0: Mm. Domaren pratar med de norska spelarna Ödegård och Sandre Berge som står vid den engelska domaren målvakten Pickford precis framför mållinjen och säger ni får inte slå Pickford i magen. Okej. Hörna ska det nu då bli för Patrik Berg. Skickar in den för Norge där in i straffområdet. Nickas undan av Harry Kane tillbaks till Berg ut på den kanten. Han spelar på ett tillslag till Martin Ødegaard. Se upp nu här England. Han kan ju lyfta in den. Gör det nu då Ødegaard. Håller den vid straffområdeshörnet där. Kommer lyfta.
1: Alltså.
0: Men vad var det? För någonting, det var ju ett lyft, men det var ju ett lyft som pratade ett helt annat språk än resten av det norska laget och inspark för England.
1: Ja, det var lite för svårt spelat faktiskt i läget där du har inte utrymme till att chippa även om det är väldigt fint gjort utav honom så är det alldeles för mycket engelska kroppar inne i det straffområdet som kan ta bort bollen.
0: De engelska spelarna sticker i anfallsriktning utan någon tydlig mängd men får ändå en situation mellan Bukayo Saka och Wolfe som har bollen i det egna straffområdet. Norge med bollen under kontroll i eget straffområde. 84 minuten. Målvakten Nyland rullar ut till mötande Ødegaard som bestyr så väldigt mycket med sin vänsterfot. Hela den norska fotbollsforkosten kretsar ju kring Martin Ødegaards vänsterfot. Det går inte att komma ifrån det. Han är jätteviktig.
1: Ja, det är han. Han är viktig i alla typer av faser i deras spel. Även det defensiva spelet där han ja, men egentligen sätter också hur när man ska gå in i pressen men framförallt offensivt då är det många bollar som ska gå igenom honom.
0: Norge med inkastet får upp bollen till Haaland vid mittlinjen så småningom snygga dribblingar och ut med bollen på vänsterkanten till Nosa som kommer med god fart mot straffområdet, går in i straffområdet där många engelsmän emot honom, han skär in, han skapar hans skottlägen, det gör han inte men engelsmännen får undan bollen så att Patrik Berg tar vid för Norge i 84 minuten. David Wolfe skär in från sin högerkant, skjut då skriker norrmännen i publiken. Nej, jag spelar bakåt istället till Sandre Berge och så är Aursnes startberedd ute på högerkanten, ser du det Ødegaard? Såklart, men då hade han gått ur startblocksposition. Aursnes och spelar till Oscar Bobb istället. Bobb mot O'Reilly in i straffområdet. Går ner mot kortlinjen, spelar bakåt till Ødegaard. Stenhård passning. Tänk att han lyckades behandla den och stoppa den. In centralt till Berge och ut på vänsterkanten till Nosa. Här kommer nästa attack från Norge. Där kommer skottet. Målvakten ser och håller i den 85:e minuten. Skott från Antonio Nosa. Pickford Jordan håller bollen. 1-1 allt jämt mellan Norge och England.
1: Ja, jag tycker om båda yttrarna som har kommit in i Norge. Bobb och Nosa. De står för en fart och de en teknik som är svår att stoppa framförallt när man är lite tröttare också. Så det är jättebra tänkt utav Ståle Solbacken att slänga in dem här i slutet av den här matchen.
0: Ståle, den norske förbundskaptenen. Och det är ju Norge som driver matchen nu, eller hur?
1: Jag tycker de spelar jättebra. De har bra kontroll på vad de gör också. Och när de väl kommer runt till straffområdet då spelar de på ett bra sätt. Att det blir jobbigt för England att komma upp hela tiden i pressen.
0: Matchen rör sig i den 86:e minuten på arenan i Miami. Här är 64 478 åskådare. Allihopa genomsvettiga och klädda antingen i engelska eller norska landslagströjor. Det var lite överdrivet, men det är väldigt mycket engelsmän på läktarna här i vitt och rött. Och oerhört många norrmän i rött, vitt och blått på läktarna. Och här är såklart ett gäng allmänna fotbollsälskare också. Neutrala, men de allra flesta som är här, de känner djupt för något av de här lagen. Och hoppas och hoppas och bänder och tänker. Och England gör ett byte. Ut med vänsterbacken O'Reilly och in med Jad Spence från Tottenham istället. Högerbacken Nico O'Reilly. Manchester City har spelat färdigt. Jad Spence in i hans position.
1: Och det förstår man varför man gör det bytet också. De vill in en fräsch spelare som kan sätta stopp för Bob som har haft lite lekstuga där ute ett tag på högerkanten nu.
0: England är den 87:e minuten som det har hunnit bli. Det är alltjämt 1-1 på den vita och turkosa arenan i Miami. Normalt sett NFL-fotboll, amerikansk fotboll. Miami Dolphins har det här som hemmaplan och de har turkos som en av sina bärande färger. Därför det turkosa. Bollen ut på vänsterkanten till Eberici som tar ner konstifikt med bollen under kontroll. Trots att knät var uppe vid örat i mottagningen. Och in centralt till Rhys James. Rullar i sidan till John Stones som kan dra iväg ett skott. Som omväxling rullar ut på högerkanten till Saka istället. Saka in i straffområdet med bollen vid sin vänsterfot. Norrmännen är varnade om hans farlighet. Och det är snygga dragningar. Han kommer loss in med bollen centralt och öppet mål och lyft över. Bollen över det norska målet. Jag tror det är Aursnes som räddar ett öppet mål. Ett givet mål. Fredrik Aursnes. Jag tror det, va? Det är en hjälteinsats.
1: Ja, det stämmer. Det är han som kommer först på den bollen. Och bra gjort också att inte lägga in en egen kasse där, utan att han får ut den till inkast.
0: Till inkast, ja. Inte ens till hörna faktiskt i läget. Och sen så kommer så småningom Konsal loss så mycket på högerkanten så att han är krampens skymningsland. Han har väldigt mycket kramp. Ordnar en hörna för England i den 88:e minuten. Och ett engelskt uppvaknande plötsligt när det gäller offensiven i matchen. 1-1 är det mellan Norge och England. Det är så hysteriskt spännande och svettdrypande den här matchen så att det nästan inte går att fatta detta, Johan. Och så har England ett öppet mål att bara göra. Och Aursnes kommer precis framför fötterna på Eberici och Kane. Ja, vad bra.
1: Han gör ju det som han vill att en ytterback ska göra. Tar ett steg in och täcker upp den ytan. Så han gör ju allting så otroligt mycket. Ofta så brukar ju de här ytterbackarna fuska lite i det försvarsspelet. Jättebra gjort. Och så viktigt också.
0: 88 minuter, hörna för England. Eberici ska skicka in den med sin högerfot utifrån högerkanten. Här kommer bollen i luften i Miami in i straffområdet. Nickas undan av normen och ut ur straffområdet av Aursnes. Nästan så går han omkull. Också väldigt teatraliskt och domaren blåser frispark för Norge. Alltså du menar att det var en knuff ändå? Eller?
1: Ja, Kane satte två stycken händer i ryggen på honom där.
0: Gör Harry Kane sådana saker också? Du, både Kane och Bellingham, de två mest avgörande spelarna offensivt i det engelska laget, har ju varit utanför spelet ganska länge nu. Vi har inte sagt deras namn som ett tecken på det.
1: Kane de har inte. Jag tycker att Bellingham har ändå jobbat otroligt hårt. Det gör de ju båda två i det defensiva och sådär. Men jag tycker framförallt att Kane har inte varit med i den här matchen så himla mycket. Bellingham har ändå stått för lite... Ja, men finess och drivit på som en motor på mittfältet där, och snyggt mål han gjorde.
0: Det gör sig ytterligare ett byte i det engelska laget. Ut med försvarsspelaren Ezri Konsa och in med speluppläggaren Morgan Rodgers från Aston Villa. Och så ett byte i det norska laget. Alla spelare som byts ut är helt slut, ser du det?
1: Ja, det ser man verkligen. Och man ser också att Spence går ut som högerback för det engelska laget nu. De vill ha så friska och fräscha spelare som möjligt ute på de där kanterna.
0: In alltså med Morgan Rodgers från Aston Villa i det engelska laget, och in också med Marcus Pedersen i det norska laget. Pedersen som spelar i Torino till vardags.
1: Att Ödegård, att han fortfarande orkar att springa och vilja ha bollen precis hela tiden. Han vinner ju närkamper, och så när han har spelat bort bollen då direkt så vill han ha tillbaks bollen.
0: Ja, han är fantastisk. Ja. Djupisboll på Aursnes på högerkanten, inlägg in i straffområdet som höll på att gå mot mål. Ja, det gick mot mål. Målvakten Pickford boxar undan. De slår inlägg på mål idag i Norge. Ett har gått in från Schelderup, och så kommer England loss med bollen. Bellingham sätter igång Eberici på vänsterkanten, men då är det norska försvaret hemma genom Ayer och rullar bollen hela vägen till målvakten. Nyland tar emot i straffområdet och får den på framstörtande engelsman som är jättenära och vinkla in den bollen i mål. Du kan inte hålla på och såsa så, Örjan. Hallå! Det är Jed Spence, inhopparen, som stör i pressen. Och han får ju inte bort bollen. Han skjuter på Spence, men över utanför och inspark Norge. Jösses!
1: Nej, det är också det att man är ju inte van vid riktigt det tempot kanske som gör att han håller bollen en extra hundradel. Även om han har spelat i Spanien så har han ju inte spelat jättemycket.
0: Nej, och har inte den där upphöjda tekniken heller kanske att dribbla bort spelare. Här ställer England till det mot Oscar Bobb utanför eget straffområde, men reder upp det genom Jed Spence som var den som höll på att få bollen på sig och in i mål från Nyland. Sjukt om det hade blivit så, men nu blev det ju inte så, som tur var. Andra minuten av de 7 tilläggsminuterna navigerar matchen i. Fulltid är uppnådd, 7 tilläggsminuter. Andra minuten är vi i av de där 7. Snart är det alltså slut på matchen och då väntar förlängning ifall det inte är avgjort. Det är 1-1 mellan Norge och England. Den engelska läktarsektionen, den är enorm med alla flaggor, vita med rött kors, och Exeter City och Leicester City och Macclesfield och allting i korset sjunger nu Rule Britannia. andra minuten, tilläggstiden. Engelsmännen också framåt. Elliot Andersson lyfter in i straffområdet, studsar på norska spelare. Harry Kane får inte kontroll på bollen. Norge kan kontra kanske, loss med den, ut med den på vänsterkanten. Ödegård springer och springer och springer och har bollen. Och man vill, och han reder upp den situationen också. Det var som när Barcelona var som bäst. Och man, så fort de gav bollen till Iniesta så kunde det inte bli fel. Precis samma läge är det med det norska laget. De ger bollen till Ödegård och så blir det inte fel.
1: Nej, han, jag tyckte att de första par matcherna i det här mästerskapet så var han inte riktigt att känna igen, men sen så har han ju kommit in i det här väldigt bra.
0: Häggen strular till det, blir störd av pressande engelsmän, jättebra där.
1: Och han har haft kramp nu länge i sin vänstra vard och vill verkligen byta. Jag tror att de har förberett också på den norska bänken för det här just.
0: Det var Morgan Rogers, inhopparen, som stressade honom. Och där visade ju Häggen att han som spelat i BP, inte särskilt många år sedan, i Allsvenskan, att han är ju ingen Ödegård med bollen precis, utan han åts upp av den där pressen. Och så säger då domare Turpin från Frankrike, som står där vid Häggen, att ja, gestikulerandes mot den norska avbytarbänken. Ja, ni får väl göra något här nu då. Det sitter ju en kille som inte kan spela vidare. Ska ni inte byta, eller?
1: Nej, de vill inte. De vill verkligen inte att han ska ut.
0: Och så kommer de där enormt långsamma norska medicinmännen som nästan rör sig. Och så knappt rör sig när de rör sig framåt, och så tappar de sina plasthandskar, måste stanna och sätta ner sina tunga väskor. Och så hinner de inte heller den här gången fram till den skadade norrmannen förrän han har rest sig upp. Den där norska taktiken, den är fin.
1: Ja, men nu måste han ju ut och ställa sig en minut vid sidlinjen här. Hinner Norge göra ett byte? Har Norge gjort alla sina byten? Det är också en fråga.
0: Som jag räknar så har de byten kvar. De har gjort 4 byten. Och då ska de ju ha ett byte kvar. Och blir det förlängning får de ju ytterligare ett. England däremot har gjort sina byten. Och nu leds Häggen till slut av banan, och Thomas Tuchel, den tunnhårige tyske tränaren för England, står med armarna i kors, sin korta marinblå tröja och marinblå byxor framför sin avbytarbänk och tittar ner i marken och tänker
1: Det här kan vara en avgörande sekvens i matchen, att han får stå där ute ett tag och inte...
0: För de byter inte, nej. Utan nu kastar engelsmännen inkast och han dricker och dricker. Häggen utanför spelet. Engelsmännen spelar runt bollen. Saka och James ute på kanten. Skickar de in den i straffområdet i den 5:e tilläggsminuten av de 7 som ska spelas. Sen är det säkert minst 2 minuter i tillägg på tillägget här, med tanke på Häggens situationen. Häggen vårdas utanför planen. Är nog redo att hoppa in när tillfälle bjuds. Norge får loss bollen nästan, men så tar Bellingham och Rodgers tillbaka bollen på offensiv planhalva. Vitskruvade engelsmän mot blåröda norrmän som backar och är utmattade. Långa tungor utanför munnarna mot det norska straffområdet. Stones med boll in i straffområdet som nickas av Bellingham en bra bit utanför mål till inspark för Norge. Och den assisterande, ja, fjärdedomaren är framme vid Häggen där vid långlinjen i höjd med det norska straffområdet och tittar på sin klocka, kommunicerar med huvuddomaren som gestikulerar och säger att
1: det ligger en boll till.
0: Så har vi en boll till på planen, där måste vi ta bort vid hörnflaggan där, och nu får Häggen komma in igen. Fina nya regler är där för att stötta fotbollsspelandet, att man ska inte kunna...
1: Ja, fast nu går han uppåt. Ser att han inte...
0: Så sätter de med Sander Berge som mittback istället. Norrmännen och har Häggen på topp. Han har ju gjort ett bortdömt mål idag. De tänker kanske att ja, där hade vi något. Engelsmännen vinner duellen på insparken. Aursnes springs ner av Eberici. Får frispark för Norge i höjd med mittcirkeln på egen planhalva. Den var nyttig för Norge, den frisparken. För det var ett friläge på gång.
1: Ja, verkligen. Men jag tror anledningen till att han flyttar upp det är för att man vill inte ha honom i backlinjen. För har man han i backlinjen och han får en löpduell, då är det ju att han får kramp längst där uppe. Då kan han ju inte göra så mycket skada. Så att, nej men helt ärligt, så att man kanske kan göra de här byten sen, för det är ju en minut kvar och att det går emot förlängning, att man kanske gör någon typ av byte då, eller att han får massage eller liksom lite återhämtning så att man får igång hans buggar igen.
0: Det är kvartsfinal i herrarnas fotbolls-VM i Miami. Det är svettdrypande varmt och hög luftfuktighet. Det är 1-1 mellan Norge och England. Det är spel på tilläggstid i den andra halvleken. Snart väntar förlängning. 7 tilläggsminuter är stipulerade. Det är spel i den sista av dem. Men det ska ju bli tillägg på tillägget. Så vi tänker att det Det är nog 3 minuter kvar att spela ungefär, va?
1: Och nu är han tillbaka som
0: mittback Häggen. Nu har han krampat loss och engelsmännen spelar bollen ut över långlinjen. Saka vid mittlinjen och det inkast för Norge. De 7 tilläggsminuterna i grunden har förflutit och Ståle Solbacken
1: fly förbannad på Häggen. Jag vet inte att han... Du kan ju inte ha kramp i det här läget. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.
0: Häggen har ju kramp och hinner precis den där bollen i kamp med Beckham. Förlåt,
1: det är så dåligt coachat utav.
0: Och så går han omkull. Bellingham blir liggande. Häggen blir också... Häggen har ju så mycket kramp.
1: Han kan ju få gult kort och han kan få rött kort i det läget, för det är ju ett friläge. Nu är visserligen så hinner han först, men han slår ju honom sen efteråt.
0: Ja. Och det är nog en given frispark för England där som domaren dömer i den 8:e tilläggsminuten. Och Häggen alltså tillbaks som mittback igen.
1: Han tar bollen först, men ett gult kort ska han nog ha i det läget. För frågan är om han träffar. Ja, han träffar honom på hälen där.
0: Men vad har han dömt? Han har nog inte dömt frispark, va?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Domaren är alltså vi pratar om och nu gestikulerar norska spelare för att det måste hända någonting här med Häggen, va? Vi kan inte ha en krampkille på plan.
1: Det var precis det jag sa, att du måste flytta upp honom. Varför flytta ner honom igen? Låt honom vara där uppe i de här självaste 45 sekunderna som är kvar.
0: Den här matchen är nu också en uthållighetsprövning alldeles tydligt med tanke på att det är så varmt och det är så hög luftfuktighet och det är så himla svårt att vätska kroppar tillräckligt mycket för prestationer på kvartsfinalnivå i VM ju.
1: Ja, men verkligen. Alltså, det är ju flera kilo som man tappar i vätska eller liter under en match. Jag vet att man har vägt sig någon gång efter man har spelat en match typ i Toulouse eller i Frankrike där man har gått ner en 4-5 kilo.
0: Är det sant?
1: Ja, för det är otroligt när det är som varmast. Men då... Sen så är jag en person som svettas väldigt mycket också, men du tappar
0: och sprang mycket. Väldigt mycket också.
1: Ja.
0: Norge kastar inkast på offensiv planhalva, bollen inte fram till Ödegård utan engelsmännen undan med den ur eget straffområde på vänsterkanten. Och då är alla tilläggsminuter och tilläggssekunder förflutna. Det kommer att bli 8,5 tilläggsminut lite drygt. Nu väntar några minuters paus, sen startar förlängningen. Och när den börjar så ser det ut som att Norge ska byta in Leo Östergård som mittback. 1-1 är det efter fulltid och förlängning, fulltid rättare sagt mellan Norge och England. Och ännu vet vi inte vilken av de här nationerna som spelar vidare i semifinalen i detta VM.
2: Vilken rysare som kommer till er denna nu tidiga söndag morgon direkt här i VM-sport Extra i P4. Förlängningsläge väntar i Miami. Hur tar man emot det här beskedet i Oslo, Gustav?
3: Med både kanske lättnad och besvikelse med tanke på slutminuterna, lättnad. Men det jublades jättestort i samband med det målet som efter en stund blev bortdömt av VAR. Och besvikelsen var stor, frustration över att domaren valde att gå på VAR-linjen där efter den där knuffen. För då jublades det, det kramades, det hoppades, det festades. Så ja, man hade nog kanske räknat med att man ledde med 2-1. Men här och nu en lättnad, folk andas, folk tar liksom en liten promenad nu. Utnyttja pausen känns det som inför den här förlängningen. För nog för att det har blivit natt i Oslo, men det är ingen som är trött här, det kan jag säga.
2: Det är en kort promenad, för det är en kort paus. Snart drar vi igång förlängningsspelet i Miami. Vi tar oss till Sofia Sofroniadou i London. Vad säger man där?
4: Här är det ju väldigt nervöst. Varje chans som det har varit under matchen nu, de här slutminuterna, så har det ju liksom, spänningen har legat tight, tjock i lokalen. Vi kan lyssna på vad Baldo Verdun sa till mig alldeles nyss.
5: Well, very nervous, because it's a bit tight ball. I think we're gonna figure it out at some point.
6: You believe in England?
5: I do. It's a great team. They're legends, all of them, so I hope they win.
2: Ja, det blir ruggigt spännande här. Strax förlängning alltså, Norge-England 1-1 efter ordinarie tid. Där hörde vi kort från London och från Oslo. Daniel Wockner med Ekots rubriker också innan vi drar igång spelet igen.
7: Ja, Iran säger nu att Hormuzsundet är stängt tills vidare efter att ett fartyg försökt ta en icke-godkänd rutt genom sundet. Här i Sverige så drunknade en kvinna på Orust på en badplats där i eftermiddags. Hon fick hjärt-lungräddning på plats, men hennes liv gick inte att rädda. En polisstudent från Skåne tvingas lämna polisutbildningen efter att ha dömts för rattfylleri, skriver Skånska Dagbladet. Studenten erkänner brott men säger att han testat sig med en alkomätare som inte gav utslag samma morgon som provet togs.
2: Adrian, senaste nyhetsbulletinerna utanför VM-fotbollen.
8: Där läser vi att ishockeytalangen Viggo Björk lämnar Djurgården för Nordamerika. Det meddelar nu Stockholmsklubben på sin sajt. Björk valdes som nummer 8 etta av NHL-klubben Winnipeg i sommarens draft. Vi önskar Viggo stort lycka till i hans nya klubb och respekterar hans beslut, även om vi gärna hade sett honom i Djurgården en säsong till, säger Marcus Dueboje, sportchef i Djurgården. Och så påminner vi om att Sveriges volleybolldamer alltså vunnit European League efter att de vände 0-2 underläge mot Slovenien till 3-2-seger. God uppladdning inför att man i augusti spelar EM och kommer ha hemmaplan i gruppspelet.
2: Det är mindre än 2 timmar kvar nu till den avslutande kvartsfinalen. Den mellan Argentina och Schweiz, den kommer förstås till direkt ifrån Kansas i P4 och P3 tillsammans med Vakenredaktionen. Men före dess, Christian och Johan, så ska vi ta fram en vinnare mellan Norge och England. Och jag tyckte du sa föran, Johan, när vi pratade vid, ja, men det kommer bli förlängning, det kommer bli straffar och Norge vinner.
1: Ja, jo, men det stämmer. 1-1 sa jag. Jag hade dock fel på målskyttet. Jag trodde att Ödegård skulle vara den som skulle dra hem och göra det första målet. Men ja, det är ändå så en ganska... Vad ska man säga? Jag tycker Norge har lite fördel här i slutet. Men de engelska trupperna, det är ändå så ett storlag och de kommer alltid att kämpa in i det sista. Nu ska jag försöka hålla den här sändningen i liv lite, för Christian har sprungit på muggen. Borde han göra här i... innan förlängningen, så vet ni det.
2: Det är bra det. Vi kommer alldeles strax tillbaka när Christian har fått uträtta sina behov också. Adrian, du får vara oerhört snabb förut när du sa 7 rubriker på en minut. Om vi bara tar några av dem lite mer lugn och ro när vi ändå har lite utrymme.
8: Vi jäser ut dem lite och säger till exempel att Linda Noskova ju vann den där helt tjeckiska Wimbledon-finalen och kunde fira karriärens första Grand Slam-titel tidigare idag. Och sen så drog vi också lite allsvenska fotbollsnyheter. Tabelljumbon Örgryte fick ju ett välkommet poäng till skott när man gick segrande ur Göteborgs derbyt mot Häcken. 4-3 blev slutresultatet i den där svängiga tillställningen. Dessutom bortaslog AIK Mjällby för första gången på 4 år. 2-1 blev slutresultatet där.
2: Nu med koll på vätskebalansen, både Christian Olsson och Johan Elmander. Det är förlängningsspel som väntar, kvartsfinalen Norge mot England.
0: Vi häller i oss vätska på läktarna här, vi som inte spelar, vi som bara försöker berätta vad som händer. Vi har precis varit på toaletten och var millimeter från att få stryk. Vi var tvungna att tränga mig förbi en väldigt massa sura norrmän och engelsmän som sa "We are all in the same position." "No, you're not," sa jag. Ni kommenterar inte matchen i radio. Jag var fan, fuck off Swedish. Och sådär. Men det gick bra till slut i alla fall. Och ja, men de sa så till mig. Och det var nära, men det gick bra, eller hur man nu ska uttrycka det. Men här är jag i alla fall igen och det är förlovat och fint. Och nu kan vi börja förlängningsspelet. Skojar bara. Men det råkar tajma så. Och Norge, alltså med kramp på mittbacken Häggem i slutet av ordinarie tid, byter ut honom och sätter in Leo Östigård istället. England utan ytterligare byten. Nu är det ju på riktigt en tid för hjältar. Och en plats för prestationer långt utöver det vanliga.
1: Ja, men så är det. Nu är det verkligen upp till att kräma ur det sista man har i sin kropp och verkligen göra allt. Och när man får den där chansen att försöka trycka in bollen i mål.
0: Och förlängningsspelet är ju 2 gånger 15 minuter. Alla minuter spelas och är det då fortfarande efter de där 2 halvlekarna i grundläget 15 minuters. Oavgjort så blir det straffavgörande.
1: Och jag tycker också det ser ut som att det engelska laget är det som lider lite mer i matchen, då man hade en ganska tuff uppgift mot Mexiko när man spelade andra halvlek med en man mindre i 40 minuter, och det syns lite på spelarna också. Jag tycker att det är Norge ändå så i slutet av matchen som har bollen mer och som har lite mer finess, men de har fått en liten paus och det kan vara det som räcker att man kommer in i andra andningen.
0: Eberici, en bra boll ut på högerkanten till Bukayo Saka i den första tilläggsminuten. 1-1 mellan Norge och England. Reece James in med bollen i straffområdet. Klen mottagning där av Morgan Rogers, undan av det norska försvaret, upp mot ensam med Haaland. Det är 2 mittbackar på honom. De har enormt mycket respekt för Haaland och håller den här gången ifrån sig honom utan större problem. Och England med bollen har vi igen. Bukayo Saka möter där ute Pedersen, inhoppande ytterback för Norge. Kommer inte förbi honom. Pedersen Ja, vad gör han nu då? Han vecklar ihop sig själv och tar det väldigt. Gör hörna för England, men visste väl då med sig att det var han som var sist på bollen ändå, som misslyckades med att få ut den till inkast när han skulle hålla undan Bukayo Saka ner mot kortlinjen, och det ska bli engelsk hörna. Engelsk hörna i den andra tilläggsminuten. 1-1 mellan Norge och England, och det är så förtvivlat spännande den här allt senare kvällen i Miami och den allt tidigare morgonen kring dig där hemma. Hur ska det gå för Norge i herrarnas fotbolls-VM? Tar sagan slut i kvartsfinal eller slår de ut England och tar sig till semi? Vi vet inte. Det är 1-1. Det är tilläggstid. Det ska avgöras nu. Gott om spelare in i straffområdet. England har hörna. Där kommer bollen in i straffområdet. Nickas undan vid första stolpen av Norge som inte får den frispark. De tycker att de ska ha med sig bollen till engelsmän igen ute på kanten. Snygga finter av Saka. Inlägg mot den bortre stolpen. Östergård når inte. Och så är det nick som målvakten räddar. Och en jätteräddning ju. Nära att den nickas i mål. England behåller trycket. Spelar upp till Reece James vid straffområdets hörnet. Ganska långt ifrån detsamma förbi Oscar Bob. Vidare till Bukayo Saka som är kung på sin kant. Där kommer inspelet ett nytt inlägg mot den bortre stolpen. Men då är det lite för bra och lite för långt. Och så får de hämta bollen utanför straffområdet. Engelsmännen kommer genom Eber Ritchie igen. Det var Geje som hämtade för övrigt. Morgan Rodgers skjuter. Målvakten lämnar retur och England i mål. England sätter den. Returen i mål. Det är Bellingham igen. Det är Jude Bellingham. En förlovad fotbollsspelare som är på rätt plats och som är dödtrött men som slår in returen. Morgan Rodgers skjuter, Nyland släpper retur och det är 2-1 England.
1: Ja, ett England som ändå så har kommit upp några hack här inledningsvis i första förlängningskvarten. Och Bellingham, han har löpt mycket men han orkar att löpa ännu mer och han är så påpassligt framme när Nyland släpper en retur som såg ut som att man hade ganska bra koll på det, men jag får nog faktiskt säga att jag tycker att det är en liten målvaktstavla.
0: Den studsade så där lite jobbigt framför honom. Det brukar man ofta förklara sådana där ingripande med. Tänker du att det var en svårighet här också?
1: Han är ju skym... Nej, han
0: är
1: inte så skymd.
0: Den inte alls. Den kommer rakt på honom.
1: Ja, nej. Jag tycker att det är... han har inte skymd överhuvudtaget. Det är frågan om den liksom wobblar lite i luften, men det är ändå så ett dåligt. Det är en målvaktstavla.
0: Och det är 2-1 till England. Jude Bellingham med båda de engelska målen. Jude Bellingham. En förlovad fotbollsspelare. Och vad han är bra. Vad han gör mycket nytta. Jude Bellingham från Real Madrid. Han har ju nu gjort 6 VM-mål och en målgivande passning. I och med de två han har gjort idag. Det är precis samma facit som Harry Kane har. Nu måste Norge gräva djupt. Nu måste de hitta sin inre alligator. Nu måste de hitta sin superhjälte-aura. För nu är det tufft.
1: Ja, men det känns som att de har fortfarande lite kraft och finess i att kanske kunna ta sig framåt och komma till några farliga chanser. Och England också, de har ju känt på det här med att spela en defensiv fotboll som man gjorde väldigt bra emot Mexiko.
0: Norge på vänsterkanten i 2-1 underläge. England har precis genom Jude Bellinghams andra mål för aftonen tagit ledningen. Martin Ødegaard styr det norska spelet centralt från mittcirkeln. England har sin översta spelare så att säga, Harry Kane, nästan mitt på egen... Nej, men mellan straffområdet och mittlinjen. De ligger där, minskar ytorna. Här kommer Nosa på vänsterkanten för Norge. Dribblar och far. Och bra jobbat defensivt av Bellingham som manar på sina lagkompisar. Upp med oss. Det var hans brytning där som fick bollen tillbaka till mittlinjen. Och där börjar nu Norge om. I 2-1-läge för England. I detta läge Norge utslaget ur herrarnas fotbolls-VM. Nu gäller det att gnaga sig loss. Nu gäller det att hitta öppningar och ytor. Här kommer Aursnes på högerkanten. Missförstår Bob och engelsmännen tar bollen. Rodgers som sköt från den där centrala mittfältspositionen. Jättebra att han gjorde det. Fick till ett avslut som det blev retur på. Skjuter man kan det hända grejer. Det är ju det gamla vanliga. Och nu händer det bra grejer för England. Morgan Rodgers loss med bollen för England nu på vänsterkanten och hem till mittbackslandet och hela vägen hem till målvakten Pickford. Hör ni publiken? Det är ingen som ror just nu. Det är de andra som vrålar istället. Plötsligt är Miami en enda stor pub. Och alla har lyckats med sista beställningen.
1: Det är 60 år sedan senast man vann ett VM, va?
0: England, ja.
1: England. De börjar få vittring på att man skulle komma ett steg närmare det där VM-guldet som man har längtat efter. Och man snackar om varje gång det är ett VM att pokalen ska komma hem till England.
0: Varje gång ska den komma hem. Och aldrig har det gjort det igen. Men kanske nu då. Martin Ødegaard som är ett fysiskt praktexemplar. Han är den enda spelaren, enda människan i hela Miami som inte är påverkad av klimatet. Han öser på som vanligt, styr det norska anfallet. Östergård inhoppande, renrakad mittback i mittcirkel, lämnar över till Ayer. Ayer får rättare sagt bollen nu, det var Berger som hade den tidigare. Ayer mot straffområdet till Aursnes, in till Berger. Sander Berge som han heter. Vidare in centralt med Berges vänsterfot. Östergård tillbaks till Berge som har Ödegård på kort distans. Hittar Ödegård i engelsk 2-1-ledning mot Norge. Norge är illa ute i herrarnas fotbolls-VM och bollen vill inte det som Sander Berge vill. Bollen trillskas. Den är en 4-åring i blodsockerfall. Den säger vill inte. Och så lyckas han till slut ändå få den hem till målvakten och vidare ut så småningom tillbaks till sig själv via Östergård.
1: Man vill ju ha ut bollen lite på kanten så man kan börja lägga de där inläggen. För man vet ju vem som står där inne i mitten och frustrar och verkligen kommer vara först på nästan alla bollarna. Försök i alla fall att bara lyfta in den en eller två gånger och sen så kan Bobo Nusa igen använda sin teknik för att komma runt.
0: Och den som står där och väntar, det är ju superanfallaren Erling Haaland. Erling Braut Haaland som lufsar och klampar vid gränsen till straffområdet. Får inte bollen från Ödegård som spelade fel faktiskt där. Och Eberechi loss med bollen för England via Bellingham ut på vänsterkanten till Rodgers som puttar lite lätt på Ayer så att Ayer nickar ut bollen till inkast för England mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten. Harry Kane går ut och tar upp bollen för att kasta den. Det är ingen som tror på att han ska göra det. Så att Bob kastar bollen till en annan engelsman istället. De hade två bollar och Jed Spence kastar inkast. Till Elliot Anderson, nyss värvad av Manchester City från Nottingham Forest för 135 miljoner euro. Obegripligt kan man ju tycka för en defensiv mittfältare, men han är väldigt bra.
1: Ja, han har gjort det väldigt bra den här matchen. Sen så är ju alltid diskussionen om vad man en spelare är värd.
0: Det är 2-1 till England mot Norge. Det är 99:e minuten. Vi ska till 105 i den första förlängningskvarten. Här kommer Jed Spence in i straffen mot jättebra läge. Skaffar han sig skottläge. Han går omkull. Han dömer straff. Domaren dömer straff för England. Det är straff för England i den 99:e minuten. Jed Spence dribblar och far och ramlar. Kändes det som en straff?
1: Ja, det är svårt att säga. Vi sitter med ryggen, eller han har ju ryggen emot här, så att det är jättesvårt att säga. Vi måste se reprisbilder på det, men han gör det bra som driver på. Driver hela vägen. Och sen så hjälper han ju säkert till lite extra om man får en knuff i ryggen. Vi måste få se reprisbilder på för att kunna uttala oss om det.
0: Här ser vi honom in i straffområdet. Bob håller i och släpper. Östergård blir tunnlad. Aursnes. Och sen så går han...
1: Han gör ju det smart som ställer in benet framför Bob som krokar honom då, så stannar han upp. Så att en hård straff tycker jag.
0: Straffen då är det inte det.
1: Men
0: den är nog rätt, ja.
1: Ja, den är nog faktiskt rätt. För han ställer in sitt ben framför honom och så han fäller honom.
0: Han orkade mest där helt enkelt i kamp med Bob.
1: Och väldigt uträknad och vet vad en försvarare gör som kanske inte är en försvarare i det här läget då. Vad han kommer göra.
0: Och det granskas nu av VAR-teamet. Video Assistant Referees sitter i ett annat hus, kollar på det repris, snackar med domaren som nu gör tecknet i luften för skärm, en rektangel. Och då så lägger Jude Bellingham som står med bollen vid straffpunkten upp den på nacken som en säl i trakten av Bahamas. Och Nick skojar lite med den uppgivet, för i det här läget så brukar ju domarna gärna ändra sitt beslut.
1: Ja, exakt. För Norges del så hoppas vi att det är det. Alltså det är en sån, den är jättesvår, den är 50-50. Jag tycker nästan att det är han som går in och liksom stänger
0: Bob, ja. Faktiskt. Och sen så kastar han sig själv.
1: Ja, för Bob gör ju ingenting riktigt där i för att få...
0: Nu är de engelska spelarna, Harry Kane och Jed Spence, framme vid domaren i hans närhet när han står och tittar på reprismonitorn vid sidan av planen vid mittlinjen. Nu är han inne på planen, nu har han tittat färdigt, nu säger han snart så att alla hörde. Ingen straff. Här är det svårt att höra faktiskt vad han säger. Ja. Men no penalty, no foul. Jed Spence skrattar. Det såg ju alla i hela världen utom de som råkade ha jobb som domare kring matchen att det där var en straff. Men beslutet är taget och det, ja, men, känns inte helt fel va?
1: Nej, men det är som sagt det är 50-50, men när domaren får se den också, vi har sett en del reprisbilder, så är det ju att han går in framför honom och söker upp den och så kastar han sig framåt och Bob sparkar ju inte helt enkelt efter honom. Så bra gjort.
0: Så då har VAR jobbat bort ett norskt mål på efter hörnan. Häggen som nu är utbytt och en straff för England i den här matchen som är händelserik i alla nyanser och på alla möjliga sätt och vis. England kastar inkastspelet igång igen i den 103:e minuten. Kommer nog att skulle spelas 107, kanske till och med 108. Nosar loss med bollen för Norge på vänsterkanten, sätter fart på Pedersen, inhoppande ytterback. Pedersen från Torino tar emot bollen med höger utsida, ser inte så bekväm ut kring idén att ge sig av i attack utan spelar hem till Sander Berge som är en av de stora norska trötta furorna i den här matchen. Förut den ändå till Pedersen, där kommer det lägga in i straffområdet. Oj, Elliot Andersson undan med knät. En slags piksittande stil istället för mycket undan där. Men undan med bollen i alla fall. Norge bryter med andan i halsen framför Harry Kane. Här kommer de på högerkanten, Norge. Den evigt löpande, fantastiske Martin Ødegaard fintar och ramlar nästan på sina egna finter. Överstegs fintar sig loss med bollen upp till Aursnes. Jättebra jagare av 5 stycken engelsmän. Martin Ødegaard är ju matchens lirare.
1: Ja, nej,
0: vilken spelare
1: klart.
0: Det ja, där är. Och då har ändå gjort Bellingham, gjort 2 mål.
1: Ja, men helt klart, han är hela tiden spelbar. Och
0: här lägger för Nosa. Nosa skjuter på täckande engelsman som är gay ut till hörna. Men vad täckte han den bollbanan med för kroppsdel?
1: Ja, det såg ju ut som att det skulle vara han. Men det är ingen som klagar riktigt på det. Så då kanske han tog i ansiktet eller i bröstet på något sätt.
0: Nosa skjuter. I han tar sidan. Den i höften.
1: Ja.
0: Det ska bli hörna för Norge i alla fall. I den 104 minuten England leder med 2-1 i Miami. Ett mulet Miami, 33 grader varmt, extrem luftfuktighet, alligatorerna svettas, träsket brinner, hörna Norge på väg ut ur VM i detta nu. De måste göra mål, för de ligger under Norge med 2-1 mot England. Hörna ska komma in från vänster, Patrik Berge där ute för att slå den. Slå in den nu då, domaren har ju gett klarsignal ändå. Mycket fysisk utmattning och utmaning in i straffområdet. Här kommer den norska bollen in i straffområdet. Den är i luften. Engelsmännen klart bäst nick på att få undan bollen. Får det lätt också av John Stones som är chef i försvaret. Upp till mittcirkeln där Norge börjar om med bollen hos Aursnes. Hem till Pedersen och vidare ut till Berge på vänsterkanten. I de gråa skorna längre ut på vänsterkanten till Pedersen och till Berge. Var det Ødegaard? Ge Ødegaard bollen så det händer någonting. Här är han. Østergaard driver framåt, lägger den ut på högerkanten till Nosa med skottet nyss. Han lämnar till Ødegaard i höjd med straffområdeshörnet uppåt i banan. Ballett sprintar loss, lägger ut den till Aursnes. Inlägget in i straffområdet är bra, men det är lite väl nära mål och lätt fångat för Pickford i den 150 minuten i utmattningsuppgörelsen. Norge-England 1-2. Det är England som leder och Norge som är på väg ut ur VM i detta nu.
1: Men rätt gjort utav Norge också att man kommer runt den här kanten och så försöker man slå ett inlägg. Även om det går för nära Pickford så han kan plocka ner den ganska lätt, så tycker jag om att man försöker något annat än att hela tiden bara ska spela sig fram.
0: Norge spelar nu i den 150 minuten. Det kommer snart upp ett besked på de stora bildskärmarna här på arenan i Miami. Det är 3, det var det beskedet som kom. 3 tilläggsminuter. Det är alltså 3 minuter kvar att spela innan den första förlängningskvarten är klar. Aursnes var tvungen att gå på utsidan av Berici där. Kunde gå på insidan men gick på utsidan. Skickade iväg efter att ha ramlat bollen på chans mot engelska straffområdet. Då tar engelsmännen lätt hand om bollen. Haaland går där understimulerad och undersysselsatt vid straffområdet med håret i den långa blonda svansen. Kutryggig, 195 cm, muskelpaket, målmaskin, legendarisk redan vid 25 års ålder. Han har inte haft mycket att jobba med idag, du.
1: Nej, han har inte riktigt. Men det gjorde han ju inte förra matchen heller. Där han gick nästan en halvtimme utan att rört bollen och sen så gjorde han 2 mål.
0: England leder med 2-1 mot Norge. Det är 2 minuter kvar innan första förlängningskvartens tilläggstid är över. Norge rensar undan bollen från eget straffområde. England uppe i en sällsynt attack. Tar tillbaks bollen. Morgan Rodgers och Elliot Anderson. Aston Villa och numera Manchester City för Anderson. Tidigare Nottingham. Han har ännu inte spelat någon match för Man City. Lägger ut en 40-meters passning, delikat ut på högerkanten, snygg mottagning av Bukayo Saka som dansar iväg i offensiv riktning, lägger bak till mer kompakt Reece James till Anderson, lyft in i straffområdet mot den bortre stolpen. Där tas bollen emot av Jedspen Eberici. Issa Eberici kan spela bakåt till Jedspens, då är han offside och det är frispark Norge. 1:20 kvar innan det är slut på första förlängningskvarten. I Miami, det är herrarnas fotbolls-VM det handlar om, och Martin Ødegaard förbi Harry Kane med den glada vänsterfoten. Sen kom han i dåligt läge och så var det ingen som mötte, och så kommer istället England efter att ha tagit bollen. Kane till Bellingham utanför straffområdet, ut på högerkanten till Saka. Bra läge, bara Pedersen emot, går han in i straffområdet, bromsar upp, fler norrmän hinner i bollbanan, går uppåt i banan fortfarande. Där kommer skottläget högt över av Bellingham till inspark för Norge. Men Jude, ingen fara, du har gjort två mål. Det är de två laget, målen laget har gjort, Jude. Han ser lite besviken ut, Jude Bellingham.
1: Ja, han vill göra ett hat-trick, men jag såg en liten situation här nu. Jag vet inte om jag blev lite lurad, men det verkar som Ødegaard som nästan liksom vände sig mot bänken att när han hade spelat upp den här bollen upp mot hålan. Men kom igen, han måste ju också springa. Han måste ju komma ner och möta. Säg till honom, ungefär så var vad budskapet ut till bänken, och de bara applåderar. Kom igen, fortsätt.
0: Ja.
1: Att han måste få komma ner och hjälpa till så att man får fast bollen lite kanske.
0: Ja, kanske det. Det går ju att förstå alla yttringar där i sammanhanget, tänker jag.
1: Självklart.
0: Han är lite besviken, Ødegaard kanske, för det var ju inte tidernas bästa passning han fick iväg.
1: Men då vill han att forwarden ska komma ner och hjälpa honom i det läget. Jag ska kolla lite extra på snacket runt omkring Norge här nu när det är pausen.
0: Ja, men gör det. Den första förlängningskvarten är nämligen spelad. Det är 2-1 till England mot Norge. Och just nu hänger Norges existens i detta fotbolls-VM och dallrar i en frotté-handdukstunn tråd. De är på väg ut. De måste hitta på något. De har en kvart på sig.
6: Radiosporten, dokumentär.
9: Ronaldo ska inte spela.
10: Va?
9: Det är dramatik på väldigt hög nivå.
11: Zidane stannar upp, vänder om och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
6: Nya dokumentärer om fotbolls-VM finns i appen Sveriges Radio.
12: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren.
6: Sök efter Radiosporten dokumentär.
13: Han ska ju ha fått rådet att inte återvända till Colombia.
2: Jag minns inte det. Radiosporten dokumentär just nu med VM-tema och imorgon bitti. Eller det är nu, om några timmar. Ja, då släpps ju ett nytt avsnitt som kan bli en alldeles utmärkt uppladdning inför stundande semifinalspel. Norge-England 1-2, ledning England strax fortsätter förlängningsspelet.

0: Strong Enough med Cher här i VM Sport Extra. Nu måste Norge göra mål inom de närmsta 15 minuterna, annars är VM-äventyret över.
1: För England leder med 2-1 när den sista av de två förlängningskvartarna ska inledas. Och statistiskt sett så har precis Norges möjligheter att göra mål minskat avsevärt. För Erling, målmaskinen, legenden Haaland byts ut. In istället i hans position som central anfallare Jörgen Strand Larsen från Crystal Palace. Det var han som missade straff mot Frankrike tidigare i mästerskapet, och det var också han som före träningsmatchen mot Sverige den 1 juni sa det ska bli göj att slå lillebror igen. Ni vet, ja. Den anfallaren springer nu på topp istället för Erling Haaland, och det är ett byte det du.
2: Ja, men det är klart det är det, men det är ju absolut Haaland som byter ut sig själv. Det är ju ingenting som Solbacken gör självmant. Att det, men jag tycker det har synts också de senaste liksom förlängningen, den första förlängningskvarten, att han såg

0: Men det är ändå det. För Clément Turpin, fransmannen som är domare, han dömer och han är jurist till vardags. Så hade han hört vad vi sa nu så hade han antagligen stämt oss och vunnit. Ja. Hallå, Clément. Då är det spelat en och en halv minut av den första, av den andra tilläggstiden. Den andra tilläggskvarten i Miami. Pickford slår den där frisparken långt in. Han är målvakt i England nu. På offensiv planhalva. Östergård nickar i mittbacksposition. Undan bollen till inkast för England. I utmattningens träskland. För det är så många trötta spelare. Det är så begränsat tempo i matchen. Vilket är lätt att förstå för att det är så väldigt varmt. Och det är så hög luftfuktighet i situationen här. Men det ska ändå avgöras nu. Och England har gjort två. Norge har gjort ett mål. Och i detta nu så är Norge utslaget ur herrarnas fotbolls-VM på kvartsfinalnivå. Och England klart för semifinal. Det är 13 minuter kvar att spela plus eventuell tilläggstid.
1: Ja, har det här England, eller har det här Norge, har de lite krafter kvar till att försöka och komma tillbaks i den här matchen? De har ju ändå så gjort ett fantastiskt VM oavsett vad, om de lyckas med det.
0: Bollen i luften vid mittlinjen tas ner, snyggt av Aursnes. Han som spelar på alla positioner nu är han vänsterback i det norska laget. Underbart att ha en sån spelare såklart som kan så väldigt mycket. Leo Östergård mittbacken, den skallige, rullar i sidled till Kristoffer Ajer, den andra mittbacken för Norge som måste framåt. Var är Ödegård? Där är Ödegård. Hittar sin adjutant Sander Berge på mittfältet, löper i ny position, löper fram ytor för Berge att avancera på. Vad bra han är, Ödegård. Ut med bollen på högerkanten till Oscar Bob, de är mitt på offensiv planhalva, in centralt till Sander Berge. In i straffområdet löper Pedersen, han får inte bollen utan istället ganska lågt tempo ut till Bob med bollen. På högerkanten har bollen vid vänsterhanden till Patrik Berg, skjuter där, över! Oh! Not bad at all, inspark för England.
1: Ja, han får väldigt fri yta där, ganska centralt att kunna driva fram. För han är ju duktig på också, så fort han får chansen så tar han de där metrarna för att komma närmare mål. Men tyvärr så är skottet lite för högt.
0: Engelsmännen är helt slut.
1: Ja, och det förstår man ju efter att ha spelat på både hög höjd mot Mexiko med en man mindre så sliter på kroppen.
0: Nosa kommer inte riktigt loss centralt. Stillastående engelsmän får ändå undan bollen till Harry Kane, lagkaptenen, över mittlinjen ut på högerkanten till Bukayo Saka i en 3-mot-5-kontring. Norge väl medvetna om Sakas farligheter, blir ändå bortvända här, vänder han loss och skjuter, målvakten tar den längs marken. Bra gjort Bukayo Saka, vad grym han är då. Utkastet ut till Ödegård är inte bra, istället brutet för England. Jed Spence skjuter, målvakten tar den i sin vänstra stoppen, lämnar det till Bukayo Saka, skjuter, målvakten räddar också. Vilka räddningar, Nyland! Vilka räddningar, där håller han Norge kvar i den här matchen. England behåller trycket centralt i banan. Rodgers bakåt så småningom till Gay. Och Norge, de norska spelarna, är också dödströtta.
1: Ja, men Nyland där räddar han upp sina egna fel två gånger om. Ena gången så kastar han ut en helt fel mot Ödegård. Man får inte kasta den så som han gjorde. Och sen så i andra läget så släpper han ytterligare en retur. Det får man inte glömma. 2-1 målet för England. Det är ju en målvaktstavla utav honom där, Nyland, där han helt enkelt släpper en enkel retur.
0: Bukayo Saka kan inte förstå varför han blir avvinkad för offside, men han blir ändå det. Det ska bli frispark för Norge på vänsterkanten. Samtidigt sätter sig Jude Bellingham ner och har kramp. Är det kanske han som ska bytas ut? De ska skicka in sin superlång mittback för att försvara sin ledning, precis som de gjorde mot Mexiko, England. Den där superlånga mittbacken Dan Byrne, som är 34 år gammal från Newcastle, som gör, tror jag här, sin elfte landskamp om jag räknar rätt. Han har tagits med i landslaget väldigt sent i sin karriär och är ju i det här mästerskapet bara för att använda sig i de här situationerna. Ja. Lång och stor och stark ska nicka undan bollar från eget straffområde.
1: Och England går ner på en fembackslinje och han går in en utav dem där som vänster inneback.
0: Dan Byrne kommer in istället då också för tvåmålsskytten Jude Bellingham. Dan Byrne från Newcastle. Ja. Det sker i den 111 minuten. Vi ska spela till den 120 minuten. Sen är det slut. Plus då eventuellt tilläggstid på den andra förlängningskvarten. Sander Berges

0: spelar vidare ut på högerkanten för Norge till så småningom Östergård på vänsterkanten, kan rulla rakt fram till Ödegård, spelar in i mittcirkeln till Ajer istället till Berge. Ge Ödegård bollen nu då så att det kan hända något. Berge, Sandro Berge driver istället själv. Lämna i sidan, så ja, till Ödegård. Där kommer lyftet djupligt till Strand Larsen, nickas undan av Dan Byrne. Nyss inbytt ut på högerkanten, undan av Reece James och vidare undan av engelsmän framåt i banan Bukayo Saka. Till Ödegård som kommer med ett nytt lyft mot offensivt straffområde. Nej, spelar längs marken istället till Berg. Bakåt ju ut så småningom på vänsterkanten till Nosa. Där är fint tänkt, men då är Reece James en vulkan. En lycklig vulkan som är stenhård och bara står i vägen och får med sig inkastet. Viktigt att vara fysiskt stark såklart. 112 minuter spelade. Norge 1, England 2. 8 minuter kvar. Sander Berge har jättekramp, får ändå loss bollen på offensiv planhalva men långt ifrån mål, och Ståle Solbacken in och säger till någon: Sander, du orkar, titta på Ödegård. Ja, ja, säger Berge, jag ska väl det då, jag är ju inte någon Ödegård. Nej, för det är ingen. Ödegård driver nu bollen i sitt lilla kosmos på högerkanten. Passning ut till Pedersen, har Bob med sig, går själv åt inåt i banan, skapar jätteyta för Ajer. Ajer kliver framåt, rullar bollen, kan lägga ut på högerkanten. Där kommer lyftet ut till Oscar Bob. Bollen landar så fint vid hans vänsterfot. De trivs så bra tillsammans. Snart ska de äta syltmackor och gunga hammock, Oscar Bob och bollen. Bakåt till Pedersen, in centralt till Ödegård. 113 minuten. England leder med 2-1 mot Norge. Norge på väg ut ur fotbolls-VM. Ska det verkligen hända? Ska sagan få ett sånt olyckligt slut? Norge nu på vänsterkanten. Berge lyfter in i straffområdet. Där är ju ganska god rörelse och tre stycken norrmän. Dock ingen Haaland som är utbytt istället Strand Larsen. Ut med bollen på högerkanten. Tålmodigt spel av Norge. Tröttar ut engelsmännen. Där kommer lyftet in i straffområdet. Där nickar engelsmän undan till Berge som vinklar ut på vänsterkanten till Nosa som kommer med god fart in i straffområdet. Söker ett skottläge på täckande ben och fötter och ut i hörna för Norge.
1: Nu har man i sitt läge här att trycka in lite folk i straffområdet och försöka och få med sig ett mål.
0: Pratar jag väldigt långsamt?
1: Nej, det tycker jag inte. Nej, okay. Jag tycker du pratar ganska snabbt.
0: Okej, ja.
1: Det blir också, man blir lite...
0: Man är i sin egen bubbla på något sätt, eller hur?
1: Ja, men det är man absolut. Och liksom också värmen påverkar när man ska sitta och prata hela tiden.
0: 114 minuten, Martin Ödegård ska slå hörna för Norge. Svirr, svirr, svala. Här kommer bollen genom luften, inåtskruvad, nickas av engelsmän. Undrar till skottläge, Bob skjuter över. Engelsmännen jublar och skriker. Åh, hur bra det där var i ansiktet på Bob. Och det är ju dystert så att det räcker. Det är inspark för England. Och domare Turpin säger till målvakten Pickford att nu får du sätta lite fart ändå. Det är B-gubbetakter och slarvar bort tid på det här viset.
1: Den tar ju på en spelare i England. Det är konstigt att de inte är på det. Den tar såklart på en försvarare i England.
0: Snabbt inslagen inspark av Pickford. Tar som hand av det norska laget utanför eget straffområde. Men nu är det 80 meter till motståndarmålet. Och trippa på nu då. Trim, tram, trum. Ödegård kan lägga ut bollen på vänsterkanten. Vad pekar du på?
1: Nej, kommer någon som springer in på planen?
0: Nej, men det var väl ändå någon som hade med
1: norsk. Var det någon som har lämnat någonting kanske? Ja, det kanske var en ledare.
0: Ja, en norsk ledare. Sätter på bänken, säger fjärdedomaren. Det var ingen fara, Johan. Skott från långt håll. Norge lyfter in i straffområdet. Strand Larsen får bollen på sig. Nosa kan hålla den i spel, men får den på sig i sin tur. Och sen så då, därmed så är det via Reece James insats där, inspark för England. När det är spelat 115 minuter och Norge är på väg ut ur fotbolls-VM och Patrik Berg springer och hämtar bollen till Pickford så att han ska lägga upp den och sätta igång spelet. Domaren har även i luften räknar. 4-3. Där klipper Pickford till bollen och så blev det då inte någon bestraffning för det. I duellen går Harry Kane in med utspärrade armar mot två norrmän. England vinner bollen, Norge tar tillbaka den. Jättebra. Patrik Berg vid mittlinjen gör en tunnel. Vilken tunnel på Rodgers och plöjs sedan ner i marken. Som vilken sättpotatis på våren i Skåne som helst. Och det är frispark för Norge vid mittcirkeln. Vilken tunnel han gjorde där på Morgan Rodgers. Såg du?
1: Ja, jättefint.
0: Frispark Norge med 4,5 minut kvar att spela. 2-1 till England. Norge på väg ut ur mästerskapet. Nu måste någonting ske. Nosa på högerkanten, kapas av James. Frispark mitt på offensiv planhalva, långt ut vid långlinjen. Hitta kraften, hitta modet. Hitta nu stunsen och studset Norge i rött och blått. England i helvitt med röda och blå inslag försvarar sig med näbbar och allt. I Miami i 33 grader värme. och på läktarna står de norska supportrarna och förtvivlar och tänker, ska det verkligen, är det, ja kanske, ja. 4 minuter kvar att spela. Frispark Norge mitt på planhalvan ute vid långlinjen. Ödegård förstås, Martin Ödegård, den utmärkte där, bollen in i straffområdet, målvakten kommer ut, missar den, går omkull, spelet går vidare, han blir liggande, då blåser domaren. Varför då?
1: Han hoppar ju in i sin egna spelare ju.
0: Och då skäller Ajer på domaren och får ett gult kort. Och det där är dålig kommunikation, Turpin. Du måste kunna ta det. Det där är ju en märklig situation.
1: Det är ju Pickford som springer in i sin egna spelare ju.
0: Ja, och blir liggande. Vad hade hänt om Norge hade gjort mål?
1: Ja, och det är ingen huvudskada överhuvudtaget. Så jag förstår
0: ingen
1: inte
0: norrman
1: det.
0: I närheten av men, situationen.
1: Ja, ja. Men domaren... väljer att blåsa av. Det kanske man måste göra om målvakten ligger ner.
0: Kanske det. Kristoffer Ajer blir varnad och Pickford, han hade inte fått plats som fjärde reserv i den sämsta pjäsen i West End överhuvudtaget. För han är ju hur frisk som helst. Nu reser han sig upp och ska sätta igång spelet och Patrik Berg springer och hämtar bollen och ger till domaren. Det ska ju rimligtvis Norge ha i läget där de blev avblåsta och sköt mot mål, va?
1: Ja,
0: det är det som kommer att ske också.
1: Ja, absolut.
0: Det är 2-1 till England mot Norge och just nu is Norway going home, för det är bara minuter kvar, enstaka minuter kvar av den sista förlängningskvarten. Norge måste göra mål, hitta idéer, hitta infall. Här kommer Nosa på vänsterkanten, 118 minuten är det, går inåt i banan förbi James, bakåt till Berge. James undan, får inkast med sig märkligt nog. Nej, och nu ska inte jag döma i varenda läge här, förlåt.
1: Jag tyckte det var helt rätt. Den tar på Nosa när han slår ut den. Så domaren gör fel emellanåt, men inte alltid.
0: Precis. Det kan man ju faktiskt utgå ifrån. Norge tar hand om bollen efter det inkastet som kastades. Och här kommer Nosa på högerkanten. Spelar in något till Strand Larsen som lägger tillbaka till Nosa. Tyvärr når han inte bollen. Måste hämta den nere vid kortlinjen. Gör det. Antonio Nosa lägger uppåt mot... så småningom en avblåsning för offside, frispark England i den 119 minuten. Det är inte en spelare på planen som inte har kramp förutom Patrik Berg och Martin Ödegård. Patrik Berg springer alltid och hämtar bollen efter varje avblåsning och ger den till engelsmän så att de ska sätta igång spelet snabbt. Det är 2-1 till England mot Norge. England just nu vidare till semifinal mot antingen Argentina eller Schweiz. Deras kvartsfinal börjar ju när som helst.
1: Ja, det stämmer, men fortfarande, man vill ju att Norge ska kunna få en liten chans till bara att försöka göra det där målet.
0: Nickduell på offensiv planhalva slutar med att Harry Kane lägger sig ner och tar sig för huvudet efter att ha varit uppe i duell med Ajer. Aj, vad ont han fick, Harry Kane. Domaren går fram till Kane och säger, jag såg det där, du fick inte ens någon smäll mot huvudet, simulant. Ajer står där och skrattar i närheten och det är nog faktiskt så att domaren har rätt. För han reser sig upp, Harry Kane, och så kommer bollen så småningom till nästan ett friläge för Eberici för England på vänsterkanten i den 120:e minuten, sista ordinarie minuten. England håller bollen för han gick inte i offensiv riktning, spelar hem till backlinjen istället till Dan Byrne, inhopparen, hem till målvakten Pickford. 120:e minuten, han vinklar ut den till John Stones, den gamle mittbacken som håller den i spel, får inte fram den i djupled för det bryter Aursnes. Hans djupledsboll mot Oscar Bobby för Brant. Byrne nickar undan, Bobka måste hämta den, måste vinna den där löpbällen, vinner inte löpbällen för Jed Spence gör det och han får istället via Bob ut bollen över långlinjen till inkast för England på vänsterkanten, nära mittlinjen. Snart har all tid tagit slut. Nu kommer besked om eventuell tilläggstid. Domaren skickar upp beskedet att det är 2 tilläggsminuter. 2 minuter från och med nu har Norge på sig att få in ett kvitteringsmål mot England. 2 minuter, annars är Norge ute ur fotbolls-VM. Här kommer Rodgers för England på vänsterkanten utanför Norges straffområde. 3 stycken, 2 stycken, 1 styck norrman kvar. Han är ner mot hörnflaggan. Vill få tiden att gå, får bollen över långlinjen och då måste det vara inkast för Norge, ja. I höjd med eget straffområde. De har ett anfall kvar. De har ett anfall kvar, Johan.
1: Ja, det hoppas vi för Norge, men just nu så ser det tungt ut för dem.
0: Och så får
1: dem.
0: Ajer riktigt sån här bananträff på bollen och skickar ut den till inkast för England uppe vid mittlinjen. Varenda spelare på planen är helt utmattad. Det är en sån prövning, det är en sån utmattnings... idé.
1: Ja, nej, men det är inte lätt för dem där ute heller liksom att... försöka skapa någonting när England går upp ganska högt och sätter press på dem och är, ja, men gör det bra.
0: England kan nu hämta bollen hos målvakten Pickford utanför straffområdet. Han skickar den långt in på för sig planhalva. Då är det en minut kvar och Ayer vinner nickduell mot Eberici. Bollen till Berg, till Ayer, hem till så småningom Aursnes. Men dynga nu då, chansen. Tiden är ju slut snart. Till Ödegård förstås. Ödegård dyngar från egen planhalva. Lyftet är lite för kort. Harry Kane nickar undan vid mittcirkeln nästan. Till Eberici som sparkas ner av Ödegård, reser sig upp. Och så kommer Ayer och tar bollen för Norge. Här är sista möjligheten. 30 sekunder kvar. Nosa på vänsterkanten. Ayer följer med. Onosa mot straffområdet. Skickar den till Bob. Bob tar emot. Får bli av med bollen mot Eberici som drar den in på norsk planhalva. Norge vill ha frispark. Får inte det. Då är det här nog kört för Norge. 13 sekunder kvar. Här kommer Nyland, målvakten, med en lång boll i offensiv riktning. Nickas undan av Harry Kane. Av Dan Burn. Taktiken lyckades. Den långa mittbacken nickar ut ett inkast för Norge vid mittlinjen. Då har domaren inte dömt frispark, men han säger kasta inkastet. Två tilläggsminuter har gått. Det ska vara slut. Här kommer det sista norska lyftet. Där är det slut! Där är England i semifinal i herrarnas fotbolls-VM. Där är den norska sagan slut. Där går den i mål. Men det är inte så att det norska laget sjunker som en stor sten mot havets botten. Utan de ska ju ändå lämna detta på stolta vingar. Även om de inte tänker så just nu. För de har förlorat i Miami i värmen med 2-1 mot England. Norge är utslaget.
1: Ja, tråkigt för dem. Men ser du, alla spelarna lägger sig nästan ned. Både engelska spelarna, norska spelarna. De är helt slut. För det har dragit musten nu de verkligen den här matchen. Men England, de visar styrka. Det är också, Tuchel har ju byggt ett lag. Han sa det inför VM. Han tog en del av stjärnorna som har varit med länge i det engelska landslaget. De fick vara hemma. Mm. Och så har han, det är ett lag som åker. Vi ska göra det tillsammans som ett lag. Och det har det verkligen visats. Sen så ser man också Nyland står och gråter. Han vet du, har tröjan över huvudet. Tyvärr så är det ju han som bjuder på det där 2-1-målet.
0: Örjan Nyland, han som är norsk målvakt som lämnade retur på Morgan Rogers skott som Jude Bellingham flängde in i nättaket fram till slutresultatet. England 2, Norge 1. Hej då Norge, tack så väldigt mycket. Tack för showen, det var ju väldigt kul hela vägen. Och någon gång så kommer ju också den där återvändsgränden. Och den kom i Miami, det är England som kliver vidare. Detta match efter match, totalt utpumpade engelska landslag. Hur ska de orka en semifinal?
1: Ja, men det gör de. De har ju någonting i det här laget som gör att de tar sig vidare hela tiden. Men ja, det är imponerande av England att vinna när man spelar på det sättet man gör. Och Norge.
0: Och Norge
1: tycker vi lite synd om.
0: Eller mycket.
2: Hörrni, innan vi tar oss till London för att höra engelsk glädje, Johan och Christian, vad blir det att slutomdöma om Norge i det här världsmästerskapet?
0: Fullständigt fantastisk upplevelse tycker jag att få vara med om deras resa. Vilken anfallsspelare Erling Haaland är. Han behöver inte en målchans för att göra två mål. Vilken mittfältare de har, vilken chef i Martin Ødegaard. Det är ju en av hela världens bästa mittfältspelare. De två är ju på en extremt hög nivå.
1: Ja, det är de verkligen. Även om jag kan tycka att det finns bättre mittfältare. Men otroligt duktiga. Nyland också som höjer sig i den matchen som behövdes mot Brasilien. Och gör det jättebra. Men det är ju underbart att få följt Norge på nära håll. Och hur de har skapat historia. Och skrivit en saga som har fått med sig en hel nation. Och ja, även vi svenskar har varit med och hejat på dem.
0: Ja, det är lite tråkigt att det tar slut, eller hur?
1: Ja, man hade önskat en semifinal minst i alla fall. Sen så hade de kunnat bli fyra där, för Sverige har liksom bronset och hade vi varit bättre lite ändå fortfarande.
0: Så tänker vi inte, men lite.
2: Vi var ju lite fundersamma också kring varför Norge var så upprörda precis där i samband med paussignalen vid den första halvleken. Det har framkommit uppgifter nu att bollen i samband med utsparken från Nyland tog en kameravajer och då ändrade riktning. Och därefter kunde England ta tag i bollen och sedan då kvittera till 1-1. Det var därför som man var så upprörd. Men FIFA var gjorde ingen åtgärd där, men det låter ju, man förstår deras frustration.
1: Ja, det förstår jag verkligen. Vi såg nämligen att det var någonting som hände och bollen stannade på ett konstigt sätt. Den inte gick ut hela vägen. Det var därför vi diskuterade lite, jag och Christian. Vad var det som hände? Varför är de så irriterade? Men så försökte vi titta och se vad, om vi kunde hitta någonting. Men om det är en vajer som har gjort att bollbanan stannar, då är det, alltså, det finns inte. Det finns inte. Att då måste man ju nästan spela om matchen, säger jag. Men alltså, det är under all kritik. Det får man inte missa, för det avgör ju matchen.
0: Men det måste väl nästan vara så att alla, även arrangörerna, missar det. Att de inte fattar att det har hänt.
1: Men då måste man ju se bollbanan, ja, hur den går. Alltså, det måste man ju också. Du måste ju in var och kolla upp det. Om det är så att den har tagit, då är det, ja, det är katastrof. Det är verkligen... Jag hittar inte ord hur dåligt det är om det är på det sättet.
0: Ska Norge kräva omspel om det är så?
1: Nej, det kommer ju aldrig hända omspel. Men då skulle man ju tagit tag i det när det hände. Att man, men de försökte ju.
0: Det var ju det Ståle Solbacken, coachen, pratade med domaren om i paus.
1: Absolut, absolut.
0: Fattar vi det?
1: Jag har ingen aning hur man ska lösa det. Men det är ju under all kritik om det är så.
2: Ja, det känner verkligen att det är en superskandal.
1: Superskandal. Om det är så att den har träffat vajen och de gör mål på det läget, då är det en superskandal.
2: Ja, det finns anledning att återkomma till det här, men det är i alla fall de uppgifter som finns kring den norska ilskan där i samband med den engelska kvitteringen, alltså att bollen tog i en kameravajer. Det finns ju kameravajer uppsatta och en kamera som kan höjas och sänkas över planen där, och att det är den vajern som ska ha bollen och tagit i, alltså. Men engelsk seger har vi, 2-1. Vi tar oss till London nu. Sofia Sofreniado, Sveriges Radios utsände, på plats där. Vad har du för reaktioner kring dig i London?
3: Ja, men det är glädje från alla håll och kanter. Bilar har tutat här ute på gatan sen några minuter innan matchen var slut, när man förstod att, ja, men det här skulle nog tas hem till England. Och här har jag Fraser framför mig. How do you feel?
4: I feel amazing. That was such a close game. We were worried we were going to lose. The crowd is fucking excited. That was sick. I don't know. Holland, what is he doing? But we don't need Holland anymore. We've forgotten about where are you from? Norway, Sweden. We don't care. It doesn't matter. England's coming home. It's coming home. We love you guys. Bye-bye from England.
3: Ja, han är väldigt glad kille här, Fraser. Han säger ju att han är jätteglad över vinsten, och han förstår inte riktigt vad Haaland höll på med. Och sen så är det nog lite glädjyra där, får jag säga, i orden. So, Fraser, how are you going to celebrate now?
4: We're going to go to the club, we're going out, we're drinking. This is a win, we will never forget. We're going, it's coming home, it's coming home. Not to Sweden, but like, shout out to PewDiePie. I don't know anyone else Swedish.
3: Okay.
4: Your tax laws are crazy, but you know, lock in.
3: Ja, som sagt, de ska festa hela natten, de ska på klubb, och det kommer hem, vinsten kommer hem, säger han här. Det är jätteglatt och alla är väldigt glada. Det var nervöst i början, men nu känns det bra här i England.
2: England. Ja, det förstår vi verkligen. England vidare till semifinalspel, alltså. Där väntar antingen Argentina eller Schweiz. Den matchen startar ju om bara en dryg timme. Vi ska höra mer om det strax. Men först Oslo, Gustav Jakobsson. Vad är känslan där?
5: Ja, den är väl såklart en annan. Det tömdes, eller började tömmas ganska snabbt här framför rådhuset. På slutsignal, såklart besvikelse. Men med det sagt, inte den här totala undergångsbesvikelsen. Faktum är att det applåderades på slutsignal också, inte direkt på slutet, men när, så att säga, de norska spelarna kom i bild. För man, ja, är stolt över den prestationen, i alla fall känslan. Vi ska se, här är några som sitter kvar. Får jag störa er från svensk radio? Bara, ja, ni ska...
6: Ja,
5: är det någon mer från Sverige som har pratat? Men vem har vi här?
6: Solveig.
5: Du, hur står det till efter det här uttåget?
6: Alltså, det är kedligt att tappa, men de har gjort en sinnssykt bra VM, Norge. Så vi är stolta.
5: Men klarar man av det? Man är stolt redan nu, alltså, trots...
6: Ja, 100%.
7: Efter fulltid. Norge bunn har vunnit. Det borde inte gå till extra omgångar.
5: Ni skulle ha löst under ordinarie tid, alltså?
6: Andra målet skulle inte varit cancellert.
5: Fort, det vardömda målet där, Haalands knuff, det skulle ha godkänts?
6: Ja.
8: Ja, det var feildomaravgörelse.
5: Men hur har den varit den här sommaren då?
8: Helt nydlig. Han kommer till att fortsätta vara nydlig. Ja. För vi är superstolta gutta våra. Ja. Vi älskar dig.
5: Och vad heter du?
8: Vibeke.
5: Vibeke. Ja, ja, det är väl kanske känslan då härifrån Oslo. Efter uttåget, superstolta då, trots besvikelsen. Men också då en liten knuten näve över det där 2-1 målet då, som dömdes bort efter VAR-granskning. Ja, kanske hade varit en annan verklighet då, men ingen, ändå en stolt känsla härifrån Oslo.
2: Innan vi strax har fler kommentarer från Trondheim, Johan och Christian, apropå det här med att den norska frustrationen av att en boll har tagit in en kameravajer, så finns det ytterligare information i det här fallet?
1: Ja, jag pratade lite med de engelska kollegorna som sitter bredvid det här oss, och de hade fått uppgifter om att den inte träffade vajern. Man har kollat in i bollen, så sitter det ju ett chip som har en rörelse eller en ljudvåg sänds den ut, och då kan man se om någonting har rört bollen. Om man kommer ihåg Alexander Isak när han rörde bollen med en touch så att vi gjorde mål emot, tror det var Tunisien, det var precis på samma sätt som man såg här nu, att den gav inget utslag att någon hade touchat bollen. Eller Kroatiens det här offside-målet med håret och sådär. Så att man har koll på den, så den ska inte ha touchat enligt den där avmätningen.
0: Och de där sensorerna, de reagerar alltså också på vajrar, med andra ord.
1: Ja, men så fort det touchar, någonting touchar bollen.
0: Ja, det behöver inte vara en mänsklig kropp.
1: Nej, det behöver inte vara ett hårstrå, var det inte det, eller någonting som är emot sådär. Så att det ska vara... Det vågar inte jag säga. Jag har inte byggt den bollen, men men om det är vajrar eller inte. Men det är vad vi fick till oss. Om det stämmer eller inte, det får vi se.
2: Men er känsla var att bollen ändrade riktning, att ni reagerade på någonting när ni såg bollen?
1: Just där och då så tänkte vi inte på det. Det som vi reagerade på var att de norska ledarna var så otroligt frustrerade och gick fram till domaren och pekade upp i luften. Det var därför som vi började och kolla lite på vad var det som hände.
0: Vi trodde ju länge och väl att det skulle varit en foul på Alexander Sørloth, för det var på hans kant som det här engelska anfallet spelades upp. Så det var det vi satt och tittade efter i första hand. Det här finns ju inte i ens begreppsvärld.
1: Nej.
0: Att bollen ska... toucha en kameravajer. Det har aldrig hänt tidigare. Jag visste inte ens att det var en möjlighet, för jag har aldrig tänkt den tanken. Så det är därför kanske inte nära när man ska gissa vad de är arga för.
2: Så långt vad gäller den där incidenten. Vi tar oss till Trondheim nu. Ekots reporter Trygve Ulriksen Skogseth. Vad känner du som norrman efter förlusten?
9: Nej, men jag känner mig väl ungefär lika tom som den blickstilla Trondheimsfjorden som sträcker sig ut här framför mig. Jag kan nästan avundas mina landsmän vi har hört från Oslo, som redan nu kan känna på den här stoltheten. Den lär nog kanske komma i morgon bitti. Det är svårt att inte känna och ta en sån förlust rätt tungt. Särskilt med de uppgifterna vi ändå hör. Jag försöker läsa här från Fox i USA, som ändå verkar ha bilder på att den ska ha touchat den här vajern. Så jag tycker vi får vänta på att få facit i hand på vad som egentligen har hänt där. Jag tycker av Ståle Solbakken och av den norska tränarteamets reaktion så framstår det rätt uppenbart att det är någonting som föranleder Jude Bellinghams kvittering innan paus. Sen är det klart, jag står ju här i mittra Norge, i Tröndelag, Torbjørn Heggem, Trondheims stora son, som får göra ett 2-1 mål innan det annulleras. Det är klart, det är ju rätt tydligt om man ser de varbildarna. Det är en knuff från Haaland. Men går man tillbaka och tittar på de tv-bildarna, det är klart att se den behandlingen Erling Braut Haaland har med armar och ben i rygg under stora delar av match, så är det en viss reciprocitet, om man säger så. Och det är klart, det är bittert att få ett sånt mål annullerat och bortdömd, och konstatera att Norge helt och hållet spelmässigt hävdar sig på linje med England genom den här matchen, men att man ändå går av planen efter extra tid som förlorare. Det är just här och nu, när jag står och tittar på solnedgången, är det väl ändå i mittra Norge rätt tungt.
2: Men det känns som att det låter på det som att det är en bitter eftersmak, att ja, det var domslut som kunde gått på ett annat sätt.
9: Jo, men det tycker jag är en av de stora delarna av matchen. Och om det ändå är så att den här bollen har tagit på en vajer, så är det klart en skandal av enorma proportioner. Jag tycker också det är tydligt även i tv-bildarna att Jordan Pickford, Englands målvakt, går och pratar med Martin Ødegaard med en tydlig hand framför ansiktet. Det har vi ju sett exempel på tidigare i mästerskapet, att det är någonting man ger rött kort för. Ska man vara konsekvent i att VAR-rummet ska användas, så får man väl använda det till punkt och pricka, kan jag tycka. Men som sagt, det är lätt att vara bitter efter en sån match, det är jag. Absolut, men man ser ju ett exempel på att man väljer att använda VAR så pass aktivt och använda regelboken, då kan man väl ändå tycka att den borde användas hela vägen ut. Jag tycker det finns flera sådana exempel under den här matchen. Sen får vi kanske vänta lite tills vi får facit och om den här bollen egentligen har tagit på den här vajern. Men jag har svårt att se när man ser reaktionen från norska bänken att det inte ska vara fallet. Det framstår väldigt, väldigt konstigt.
2: Just när det gäller att täcka munnen så måste det också vara en konfrontativ situation. Alltså det är inte förbjudet att täcka munnen helt och hållet.